0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko bannerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez, ez, ez.
6: Iluzio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
8: Naiz formula.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: kantoaren titulu hortxe esan du, inozentziaz ustuz, baina diskoa hemen naiz, Bisai taldea, Bisai taldeak lehendabiziko lan atera du, eta proiektua aurkeztera, etorri gira, naiz eta, bueno, beste bat saioetan eta izan genituen, eta zerbait aurkeztu zutenan, baina guazen, sakontzera, taldekideak Joseba Aleman, Jon Maigordon eta Unai Urroz dira, eta hemen ditugu taldekideak ere. Kaixo, zer moduz?
1: Opale, zer moduzikera.
0: Ondo eta zuek?
1: Ongi, ongi.
0: Bueno, ni posten naiz, etorri zarete, eta bai, baskertzen da.
1: Gure bai plazerra, beti hemen egotea, beti etxean.
0: Bueno, esan dut, inozentziaz ustu izeneko kantu edo. Ezagit kantu ditzen diozen zuek edo intro ditzen diozuen?
1: Intro bat, bueno, egia da kantu deitu beharko geniola, ez? Igual baloratu beharko genituzke gehiago gure introak, baino bai, berez... intro deitzen diogu, ez?
0: Bueno, haiz, bueno, ahots efektuak, sinteak, eta kitxo.
1: Bai, hori da. Bai.
0: Uztu gehiago kantuanak.
1: Bai, idea zen, aurkeztu nuenean abesti hau, aurkeztu nuenean Mikeleri, produktoreari, Mikel Irazokiri, berak komentatzen ziten, jo, pues, badire atmosfera pile bat, diskan, egonen zen guai, transizio bat, zuhastea zure gelan jotzen bezala, eta joatea unditzen, eta bueno, hoy da intentzioa eta nik uste lortu genuela, bai.
0: Bueno, Mikel Studioan izan zarete, Mikel Irazok izan duzu ekoizleetan, asketetan. Hemen entzun dugun horretan, efektu hori lortzeko, zer da, efektu bat bere horretan, edo bertan estudioan egin duzu zerbait, posizioak eta aldatu, ze Mikel pixkat ezagutzen duena, badaki horrelako gozotan eta azten dela.
1: Berez, estudioan grabatu genituen mikro desberdinekin, distantzia desberdinetara, baino gero egia da, nasketa prozesuan izan duen zortea eta plazerra Mikelekin egoteko bere etxean, ez dakit konfiantza edo bakian usteko edo ez dakit zertaz egin zuen, baino arras eskertuenago, pile bat ikasi nuelako, eta hor bai sartu genituen sinteak, sartu genituen bokoderrak, eta joan ginen abestia erekitzen, urrengorako prestatzen, gehien bat.
0: Bai, etxeko lan horiek eginda zeuden, esan edut. Zerbait sumatzen zen hor, ez?
1: Bueno, de hecho, izan ginuen arazo bat, bai. Eta ez genuen gitarra eta hotxa banatua, eta banatu genuen con la puta inteligencia artificial.
0: Begira, bueno.
1: Osea, que bueno, zerbaiten dako ongi dago.
0: Ongi erabiltzen baldin bada, tresna hor dago.
1: Ez dago gaizki ez.
0: Hori gauzak dira mezala. Bueno, Bisai, ala ere, nola sortzen da? Nondik abiatzen da? Zein da errudun nagusia?
2: Bueno, erruduna ere ez da ona seinalatzea. Gauza da, lehenago bagenun proiektua, Jon eta biek jotzen ginuna, zela pleura, eta proiektori pues, bukatutzat eman ginun abendu, 2023ko abendun, eta hor ja lehenagotik zerbaitetan ja iginen, pues, karo, hau akitzen bazen, gu ezin gara geldirik egon. Hor duen ja, hasi ginen babertzikin solasin, ze, iten dugu zerbait. Karo, pensatu gara duzu, egonta gero, pues, urtik egondu ginen apleurekin jotzen, pues, arantzu, ba, guain bertze proiektu bat, bai ez, hor zan ginen, minio, gero nahiko errex. Sartu ginen proiektu hontan martxan egiarren.
0: Hirukote formatu aukeratu duzu ordea. Logistika kontuak errazteko intentzioz, esan nahi dut, pleurarekin abeslari aldaketak eta izan da, eta pentsatzen du logistikak ere hor daudela.
1: Bai, hortaz ikasi ginuen gehien bat, kontutan hartzen ze zonaldetan bizi garen. Karo, ni baztandarra naiz eta Urroz Malerrekakoa.
0: Claro.
1: Eta arrasongi bizidan, pile bat maite dugu gure herrie eta gure zonaldia, baino ez gara jende sobera. Eta claro. Azkenean distantzia bada hiriburutara, ez? Eta bueno, beti izan da gure baldintza tako bat autogestio hori edo
2: bai, hurbiltasun hori ere bai, gure artean ez dakit.
1: Bai, eta bai, autosuficiente izateko gaitasun hori eta hiru iduritzen zitzaigun aproposena.
0: Naira. Bueno, ez dakit abia puntua diskoaren baitan ere nik ikusten dut ez dakit, eta desiente sumatu dut, nostalgia hote den abia puntu disko honetan.
1: Bai, izan daiteke. Azkenean, izenburuarekin ere bai, izenburuarekin bat, ibilinginen bueltaka ze izenburu, eta azkenean erabaki ginuen hemen naiz hortaz, behar batetik sortu den diska bat dela, maitasuna unitzetik sortu den diska bat delako, Eta claro, nostalgia bat bagenuela, faltan bota genituen estenatokiak, naiz eta azken pleurako azkeneko kontzertutik urte bat pasatzen. Gainera, suerte izan ginuen, ze, bueno, pleurakin antolatu genuen festi moduko bat, bukatzeko, eta bar, eta lehenbizko kontzertua bisaina toki berdinean egin genuen. Abenduaren 23an, 2023an inginuen pleurako festi, eta 28an toki berdinean hasi ginen bisai. Orden ere bai bazuen romantizismo punto bat, eta etxean, eta bai, claro, nostalgia punto hoi bada, ala izan zelako.
0: Bueno, eta bisai berriz, zerratik aukeratzen duzu bisai hitza?
1: Bueno, pleurakin ikasi ginuen zerbait arras garrantzitsu, pleura patzen zenuenean YouTubeen anatomiako bideoak agertzen ziren, eta egerran marketing aldetik ez ginen soberongi asmatu. Eta, bueno, argi ginuen, ontakoan asmatu behar genuenela, naiz eta bisei berriak abestia, gure abestia baino lehenago ageri, baino, bueno, dena den... Hoixen, eta lagun batek bota ziten proposamena, proposatu nien eta gustatu zitzaien. Eta, bueno, uste dut ere bai izenak baduela kutsu hoi, ez? Bisai, aurpegi, hemen gaude, badu lotura hoi, eta, bueno, ni ontakoan kontenago, pleurakin ez nintzen konten izenarekin, baina bisaiekin bai.
2: Gerran... Naikoa isa inginen izenara, bai.
0: Begira. Bueno, introa ulertu zama da, bueno, ezeko kantua eta gero aldaketa bat ja segituan. Bueno, basua dago hemen ez dakit nasketan, oso ez dakit presente edo, ez, gitarrak ilun hasten dira gainera, baina basua esaten dugu, hemen basu kolpe serio bat etortzen da kanta hasieran.
1: Bai, produktorea bajista denean, ja,
0: zer ikusirik izan du hor?
1: Izan daiteke, bai. Nik ustoko dut,
0: Ez dut esaten beste kantuetan ez da gertatzen, baina justu kantu honetan esaten duzu, bum.
2: Izen ere bai, hemen naiz.
0: Bai, hori, kolpe bat. Ez? Kolpe batekin dator, gero ireki egiten da guztiaz, hau txaren zat. Hau txak, joa gainera, hau txetan lan berezia egin da dolo iritu zait, orokorran diskoan, bilaketa bat, bikoiztuta daudela, baina bikoiztu gainera, nabarmen bikoiztuta geratzen dira, eta efektuekin jolas asko egin duzu.
1: Bai, bueno, azkenean ni abesten hasi nintzen proiektu honetan abesteko. Orduen bilatu bergin nuen ere ahotsaren nortasuna ere bai. Ni bueno, bidean saiatu naiz zerbait bilatzen, eta lehenbizko diska den bezala, pues, laguntza bat behar nuen. Eta bai, pues, ere bai, soinu hoi bilatzen genuen, ez? Banuen referentzia bezala New Wave-eko 80-hamarkadako, 90-hamarkadako talde hoiek, eta Mikel gainera arrasalea da hortan, bueno, Mikel Miguel Bosekin eta ibiltzen da, eta bueno, Miguel Boseri ahotsa paintzen ikuste, ez dut errango nahiko lan, baina esperientzia de xente baduela.
0: Bai, bira honetan gainera gehiago.
1: Eta bai, bueno, bai, pues badauka hor distorsio punto bat, eta bai, badu lan de xente, bai.
0: Geruza festa izugarria dago, gero hemen dinamikekin jolasten duzu de xente. Ez dakit, zuen leitmotifa den, dinamikak eta melodiak.
1: Izan daiteke.
2: Bai, erraten alda baiatz.
0: Zen melodiatan asko sakontzen duzu, beha.
1: Bai, beti komentatzen genuen nahi genuela 2025-eko rock disko bat kaleratu. Beti zen gure helburua, ez? Guk rocka maitatzen dugu, baina ere bai bertze estilo pile bat. Eta bai, pues hoizen helburua eta uste dut hortan daiela ere bai, ez? Hortaz izan daiteke.
0: Ba, ez, nahiko atmosferikoa da, lehen esan duzu atmosferik, eta bueno, oi hartzunak hartzen du, ahotsa ordea lehor dago, gustatzen kontraste hori, ze gehiago ematen dio, presentzia gehiago ematen dio. Hemen naiz, bueno, esan duzu ez, hemen naiz etorri gara, baina eraberean, ez dakit, jolastu nahi izan duzuen, alduntze abesti bat ere bihurtzeko, esan dut, nik alduntze abesti bezala ere ulertu dut hemen naiz.
1: Bai, ala da, nik uste dut baietz. Alduntze erran nahi du presente egon, zure burua maitatu eta mugi da horiek.
2: Ez duzu ikusi minarpeia gelitzen, zer erran nahi du horrek?
0: Bueno, akaso ikusiko dute kontuz.
1: Bai, gainera neri laguntzen dat, bolotan lehenbizko bestia udelako, eta ni, bueno, oraila sentitzen naiz abeslaria gehiago, baina hasieran ez, eta laguntzen ziten ez, jartzeko nere buru aurrean, eta arteko menga, hemen naiz, inbardugu hau.
0: Egida, ba, ez egia da, ba, zure buruari maitatzeko, eta bueno, ez, ba, gaur egun askotan esaten da alduntzearen zera hori, eta garrantzitsua dela, eta bueno, ematen diozu presentzia hori ere. Bueno, ba, kantuaren zati bat entzungo dugu, esan da bezala, hemen naiz, diskoari zen ematen dion kantua, bisairena.

0: Bueno, gitarran soinu aldaketa bat badago, ez? Zenbat gitarra geruza ditu kantu honek? Kuriositate hutsa da, ez?
1: Zenbat gitarra dauden kantu honetan? Aldi berian edo guztira?
0: Aldi berian, hasieran esaterako zati horretan.
1: Hasieran, bosei badira. Bai, ritmikak, melodia nagusia ere doblatua dago, eta gero sartu ginuen dropeatua, jautsi ginuen tono bat, osea, oktaba bat, gitarrari, pedal baten bidez, eta sartu genion hor bajoari apoio batzuk. Eta...
0: Horregatik egiten duen efektu guzti hori, ez?
1: Posible da.
0: Tras. Eta gero, hemen, atentzio mandidana, zure kasuan kutxa, ez? Soinua, kolpe bakoitza, dago hor.
2: Bai, gauza da. Berez, bi kaja ibili ginen.
0: Ados.
2: Bai, kanta batzuetan ibili, bai, eta afinaziokin ere jokatu zen, eta ze eskatzen zuen kanta bakotxak, hor bai zantzen ere bai, soinu bilaketa bat, eta hierran bai batzutan nabaritzen da bertze afinazio bat inda gola, eta bai.
1: Bai, kajekin inginuen lan desente. De hecho, azkeneko abestian inginuen erotu gaitu, ez dakit gero aipatuko dugun,
0: ba,
1: ero ez? Orduan geroko utziko dugu.
2: Bueno, eta kajan ez egitzen, horren eskusa horreken, erosi barri zanun bertze kaja bat. Orduan...
0: Hori askotan gertatzen da, estudian sartu, eta edo platera batekin ere, bai.
2: Eta eskatzen zuen aldaketa hori, bai. Nabaritzen da gainera.
0: Horain, hortaz, zuzenera zertu ez, bi kutxarekin?
2: Ez batekin
0: joaten, ez
2: minuaz, afinazio erdibideko afinazio bat indo ez dakit nola erran. Zer
0: batu, birekin ere joaten azten dira, horrelakotan, ez, agudo goa eta... Eta grabe hau eta...
2: Ez sobera altorra, nospatxe tokatzen aldela.
1: Ez gaude hor, oraindik.
0: Bueno, zu esaterako, gitarra bakarrarekin pentsatzen dut joango zeinela, baina estudioan zenbatera hori dituzu?
1: Bosei bai. Favoreak eskatzen, beti bezala, eta bai, badire esente bai.
0: Denak ere klasiko xamarrak, edo baten bat modernoa gorik sartu duzu?
1: Gehienak klasikoak. Neri gitarra elektronik aldetik nahiko klasikoa gustatzen zaizkit. Batzen Les Paul bat nahiko kaineroa.
0: Ados.
1: Nik neria izan zen gitarra hori gainera. Uzeri saldu nion, Kurkumako gitarristari eta utzi ziten. Baina bertzeak, bai, osea, Stratoak, Telecasterra nagusiki, Perreseren bat badago ere bai, eta Les Paula gehien bat.
0: Ados, bai, klasikoak.
1: Bai, klasikoak.
0: Pentsatzenan, kantero matanak oso, kutsadun batero dela horita zegoela, baina ez?
1: Ez.
0: Egira, denak solidoak.
1: Bai.
0: Egira, hori soinu bain identifikatzeko, eta batzuetan izaten delako gauza kurioso bat. Bueno, hemen berriz ere ez dinamikekin jolazten duzue, eta indarra hartzen duzue, ez? Baina danola bitere, apurtzera ez da iristen. Hau da, ez dakit, hau aurreko proiektuan, ez, peleuran, esaterako apurtuko zenituzten akaso gehiago, edo, bai, ez da apurtzera iristen, indarra topera du, ez da antzarek energia du, baina, ez dakit, roka 2008an akaso poperago bideratuta dagoelako da.
1: Posible da.
2: Zaten alda bai.
1: Bai, gero ni konposatzerako orduen, gitarren kasuen, eta, bueno, urrotz eta josabakin solasten duen ere bai, eta nahi nuen disko batekin riffik gabe. Niretako erronka bat zen, riffik gabeko disko bat egitea, baina azkenean pleuratik heldu ginen, pleura arras riferoa zen, eta nahi genuen talde berri bat sortu, eta sonoritate berri bat sortu, eta hortako jarri nituen nire buruari kondizio moduko batzuk, eta uste dut, abesti hontan, badela diskoko riff gutxi hoienetariko bat, dela hasierako leitmotiv hori, eta uste dut ez da dela gehiago. Gutxi gehiago gonen dire.
0: Begira. Letrari dagokionez, hemen ez dakit nik mina hartu esaten duzu ez, baina da, ez dakit horrela den. Maitasun erlazio bati eusten saiatzen ari zareneko hori. Sortu eta egin minori edo beste zerbait eta zarri zinen.
1: Bai, maitasun edo edozein erlazioko...
0: Bai. Ni maitasuna unibertsala, eh?
1: Bai, hori da. Bai, azkenean tiraia floja hori, ez? Eta, noraino baduzuzuk kontrola, noraino baduten ni, noraino merezi du honekin segitzeak. Eta, bueno, diska azkenean, guk sinesten dugu disketan kanta sorta bat baino gehiago zentzu guzti bat edukitzea. Eta, bueno, gauza hauek beranduago etortzen dira, nire lagun batekin, Ander Berasategikin, berak zine ikasi du, eta guionista da. Eta solasten nion, zer kontatu nahi nuen, eta erten ziten, jode, hoi da, el viaje del héroe, beti erten ziten, hoi da, el viaje del héroe. Eta, bueno, menda paradoxa bat, beti, jo, ez dakit norena den. Beti atratzen zait Carl Gustav Jung, baina izan zen zinera eraman zuena, baina ez dakit norena den berez. Zuk ikasi duzu? Ez, ikasi behar dugu urrekorako norena den. Eta, bueno, kontatzen du nola astentzaren bidai bat, eta josten zara infernura, ezagutzen duzu zure bertze aldea, zure buruarekin borroka hori, nola bide bukaeran ikasi duzun, eta berriro astentzaren, baino bertze ikuspuntu batetik. Eta, bueno, hau izan daiteke lehenbizko pausua edo lehenbizko harria bidean, ez?
0: Bai, ze bidearen inguruan ere hitz egiten duzu gero. Kanturen batean bideaz, eta alako gozez ere hitz egiten da. Letrak orokorren zureak, Jon, edo taldean kontraste desenterekin?
1: Pues ez, letrak orokorrean jende desentenak dire. Itziar Agirrek egin ditu, Donda Marikoak, Jokin Barriolak burutikeko abeslariak ere bai lagundu digu, eta bueno, bertze hain bertze, gu ere bai ibili gara hitz jokotan. Eta, bai, bueno, bada, gure artean beti solasten dugu zertaz solastu nahi dugun.
0: Ados.
1: Baina,
2: gaia bai.
1: Baina batzutan ez gara gai nahi genuen bezala kontatzeko. Eta batzutan lagunak hortako daude.
0: Ba, benetan, letretan lan handia dagoela, eta hori ere zoriontzekoa da, eh? Ze, bueno, batzuetan, ba, ikusten da, ba, zuek esan duzuena, ez? Batzuetan gutxitan, ez gaur sartzen, ez, gure buruaren mugak ikusten eta letrak ere idazten ditugu, eta bueno, kasu honetan nabaritzen da lana egon dela, irakurtzen dituen, eta gauza entzutea, irakurtzen eta irakurtzen lana dagoela nabaria da. Ustutzea, hemen hasieran dena filtratuta, paneoa oso oso nabarmen, gitarren paneoa, baina gero erdira etortzen da guztia, nasketa lehen esan duzu ez asko ikasi duzula kantua horren adibide.
1: Bai, bai, bai.
2: Zuzena, nagusi. Arron zuzena da. Hasieran bai araten duzuna dago paneatua, baina gero sartzen delik erdira eramaten zaio kantak. Ez dakit. Nire ikartzeit burura autobusa baten gauez leiotik begira eta kanta baitzen. Erritmo hori bazala.
1: Bai, Nik Mikelekin solasian komentatzen dio, nahi dut abestia superatmosferikoa, jarri nion Kate Bush referentzia bezala, eta Kate Bushen badu disko bat, nahi zoroitzen hori itzen den, baino pile bat gustatzen zait, eta zen intentzio hori ez, mantxo-mantxo joatea igotzen, beti gustatu zait delayekin gitarra hoiek, U2-en referentzia hoiek, edo dekiureko referentzia hoiek, eta bai, nahi genuen mundu bat sortu, abesti hau ez genuen kokatu nahi gela batean, nahi genuen espazio inexistente edo imaginario batean kokatu, eta hoi zen helburu nagusia.
0: Zati bat entzun dezagun ba.

0: Bueno, kantua esan duzu bezala, ez? Autobusarena gustatu zait ala ere, dakaua. Gustatu zait, gauez bidaiatzearena, baduelako kutsu hori ere. Letrak ordea, hau bada oso poetikoa. Bizaia hemen aipatzen da, uste dut disko guztian behin bakarrik esaten duzuela hitz hau.
1: Posible da.
2: Bai,
1: posible da.
0: Baina hemen esan egiten da. Eta gero, ez dudana ulertu oso ondo, mundu irudikari horretan, zergatik marmokak.
2: Bueno, referentzia nondik heldu garen ere bai, ez? Bueno, pleurari gino bat sartu nahi genion.
0: Azal mitiko gura, ez da?
2: Bai, bai. Eske brutala zen, marmokena.
0: Kristona!
2: Neri pena gehien ematen ditena pleurana da marmoken irudia.
1: Simbologia hori edo, bai.
0: Mira.
2: Bai.
0: Horti da tarro.
2: Bai, bueno, pues, azkenean hoi kontatzen da, pues, bada hor gino bat edo referentzia bat, erten, bueno, pues, hau ez da izan, eta hemen gaude berriz, eta bai, pues, hortaz hemen duzu edo lua, hemen duzu urrengoa, hemen duzu gure urrengo pausoa.
0: Eta musika eta dantza terapia moduan ulertu behar dira?
2: Uste bai, ez.
1: Nik uste, ere bai.
2: Ni ez naiz dantzale fina, baino.
0: Ba, eskerrak. Diskoan uste dut bide dirua dizesaten dela dantza ezagun elkarrekin, eta hori guztia.
2: Ja, bueno, ez telakoz beti ongi dantzatu behar, dantzatzeko.
0: Ez baina, aipatzen da, eta goei, esan dut, horre ere geratu nahi, harrapatu nahi, esan dut, berrizen, dantza? Ez baina, interesgarri, zehia da, askotan rockarekin esaten dela, akaso ez baina, zuek egin duzuen rockonekin, orokorran dantzagarria dela diskoa. Osa, dut, gorputza bai. Mugitzea eskatzen du.
1: Ba, dira,
0: ez da, buru astintzekoa, da, gorputza mugitzekoa, ez?
2: Bai, uste du, baiet.
1: Bai, eta gainera gorputza duzio mugitzen zarelika nabaritzen da. Arna, nabaritzen da gorputz guzien mugitzen zarela eta burundako ongitortzen da. Mugimendore.
0: Bueno, hemen kolaborazioa, diskoko kolaborazioa, mereziduenaken. Hau txarrekin edo pianoarekin ere bai?
2: Pianoakin ere bai.
0: Ados.
2: Bi gauzekin.
0: Ados. Horregatik dago piano hain presentezta.
2: Bai. Bai, oida. Guk nahi ginuen idoiak ere bai patzea bere kutsu bat edo bere punto bat abestian, eta abestia egina zegoen, baina nahi genuen zerbait berria proposatzea. Eta bera pianoakin, niri gustatzen zait pile bat idoiak nola jotzen duen pianoa, beti abeslari bezala nabarmentzen zaio, eta normala den bezala, idoia abeslari bezala nabarmentzea brutala delako. Baina eske pianoakin badauka kriston pertsonalidadea, eta nahi genuen Mikelek eta nik solastu genuen, eta hasi behar da pianoakin, bai edo bai.
0: Bai. Gainera ematen dio. Oreka hori ez egin gero nola bilatzen zen, bilatu duzuen, hau da, kantagina baldin mazegoen, datu ematen dira zuela, ez? Nola orekatzeko gai izan zareten pianoaren espazioa eta gainerakoa, ze gitarreroa ere bada kantua.
2: Bai. Bueno, ni doiari deitu nion, eta arra nion, abestia gine dago, hemendik aintzin aldatu nahi duzun guzia. Osea, aldatu behar dugu. Zu sartzen zaren momentutik, abestia zurea da, eta
0: ados.
2: Ikusiko dugu.
0: Ados.
2: Eta, bai, saiatu ginen toki bat egiten, eta, bueno, uste dut, lortu genuela.
0: Erritmiketan aldaketak izan du, aldaketarik izan du idoia sartu ustean, ze erritmiketan aldaketak badaude, hemen kantu honetan.
1: Zauden... Aldaketa horiek bai zauden presente.
2: Estruktura mantendu da.
1: Bai.
0: Ados.
2: Bai.
0: Komplexu xamarra bada kantu hau, ez? Edo nire sensazioa da. Estruktura aldetik, eh?
2: Posible da, ez dakit.
1: Nahi zait, nioiz fijatu, nire intzaita errexa edo, ez dakit.
2: Nire komplexu iduditzen zait gehien bat basuan.
0: Ados.
2: Ze basuak sartzen ditu melodia eta leitmotiv batzuk momentu haunitzetan errepikatzen direnak, baina momentu hoietan beti desberdin. Beti funtzio desberdin batekin. Hortaz, hau da niretza eta bestionen komple jotasun eta liberian xarma, ez?
1: Bai, badu bere puntua.
0: Bueno, eta gero ahotsak, ez? Zertzen nuen, melodia nagusia eginda eta idoiak berea sortu du, edo zuk bideratu duzu?
2: Idoiak sortu zuen berak nahi zuena. Nik bidali nion bazena, baina erran nuen, erran nion, osea, egintzazun nahi duzuna.
0: Ba, bai, ez galdetzen izun, ze oso bere markako melodia bai. Egin du. Bai. Badira abeslari batzuk
2: claro.
0: Melodietan eta, bo, melodietan, oza, harmonietan eta
2: bai.
0: Gaitasun berezi bat dutenak, eta marka usteko gaitasuna dutenak,
2: bai.
0: Kantuaren mesedetan beti gainera.
2: Bai.
0: Ez? Eta Idoia iruditzen zait, bideo hori erakusten ari zaigula.
2: Eh? Idoia bezalako abeslari bat edukitza eta ez ustean nahi duena egiten, izango zen... bai, akats bat gure partetik.
0: Bueno, eta berak esaten duen esaldia azpimarratu dut hemen. Zure izkerarekin gaizki harremantzen naiz, baina ez da bertzerik.
2: Bai.
0: Buah! Ez dakit, pixka bat, bada toksikotasunaren onarpena ere. Toksikotasuna berriz ere, berdina, eh? Hemen nik ez dut ikusten, nik esaterako hau ikusten dut, etxeko egoera familiar bat, ez?
2: Bai.
0: Familiatik ez duzunean ies egiten.
2: Bai, bueno, nik uste abesti hau el viaje del héroe hortan nik uste dela ilunena edo pesimistena ni azpimarratuko nuke bukaerako esaldia bakerik badago ardezala berak merezi duenak, eta bueno, batzutan nik uste Idoiaren esaldioi nabarmentzekoa dela, zuk diozun bezala, gehien bat batzutan eskatzen digutelako aurre egitea, eta igual ez da momentua, eta dena iun ikusten duzunean, ez da bertzerik entzun behar dutelako zuk erten didazuna, baino ez dut egingo ezin dutelako, eta ez dutelako nahi.
0: Begira, esan daiteke bidean ondoa hemen jotzen dela nola baitere? Badagoalako bidei bat?
2: Uste dut, bai, etzontan eta hurrengoan.
0: Hurrengoan ja, baina ja irten egin nahi nola baitera ez da.
2: Bai.
0: Osa, nahi dut, horma baten, ze hemen, claro, ja hemen eko zelan nuen ez. Ja segaren kantura irizten gara, disko entzuten ari nintzera, eta hemen markatu dut, Malenkonia Sad Songs, kantu tristeak. Piskat, baina ez du energia tristeak, kontuz? Ja. Ez dakit ulertzen dira zuen.
2: Bai.
0: Malenkonia... Izugarri du, hau, zu egun flojo batean arrapatzen mazaitu disko honek, kontuz.
2: Bai, nik uste egun flojo bat inbaduzu, bigarren erdia entzun bakarri. La cara bedo.
0: Ez bai, badu pixkat hori ez da.
2: Bai.
0: Energikoa izan agatik, ze energia du, kontuz.
2: Bai.
0: Edo egun txarra baldin baduzu, ez dakit, lasterke irten, eta orduan jarri, eta ustu guztiaz, hori ere izan daiteke.
2: Bai, hori da.
0: Hori ere izan daiteke. Hala ere, horma bat, zer izan daiteke horma?
2: Horma...

Eta berak komentatzen ziten, bueno, eretako da gela bat, hormak atendiren atxikitzen, eta zuzaude erdian, eta atrabartzara hortik, eta osea, que punto hau jokineria apuntatuko diegu.

0: Bueno, augusti egiten dugu eta bapatean bertsio bat dator. Stakit, zergatik aukeratzen duzuan zain du maite duzun hori?
1: Pues, egirran, egon duenean, pensatzen, ba, ze iten aldo, nola, preludio, zerbait kantan batekin, minezatea famatu, hola, ta, mo, famatu ado, historia izatea, eta gorra gondo ginen, kanta batzun bueltaka, eta azkenin Josebak proposatu zuen kanta, hau.
2: Hasiera batean etzen diskan joan behar.
1: Hori izan zen zuzeneko gauz bat.
2: Hau izan zen diskaia grabatua zagoenean. Ja bukatua diska eta nahi genuen zuzenean, azkenean lehenbizko diska batekin zuzenak motx gelditzen dire. Baina ezkin nuen bertsio normal bat egin nahi edo nahi genuen zerbait desberdin egin. Eta Josebak Ruperrena bota zuen, nik beti maite izan dut pile bat kantu hau. Eta hasi nintzen lokalean egiten. Eta bidali nion, Mikeleri bukatu nuenean, eta renion Mikel hau diskansartu behar da bai edo bai. Eta hau datokia gainera.
0: Ba, hortaz, hau txata programazioan ez du besterik ez?
2: Ez, hori da.
0: Zuk egina dira bat.
2: Bai.
0: Eta gero Mikelek soinuak aldatu zizkizun edo ez?
2: Sartu zion sinte bat, baina bertzea nik egin da.
0: Atmosferikoenak sartu ditu berak?
2: Ez, hoiek nik. Sartu zuen pat bat, eta bai, bai, bertzea nik egin da.
0: Ba ez, nagusien edo jons estiloko da ez? Bai. Dira, ize...
2: Batzuk gitarrak dira, eh?
0: Gitarrak ere badaude?
2: Bai. Bai, bai, bai. Baina sinte soinu berekin dilei pile bat eta superze formatuak.
0: Zer bat demora asken nio zu kantu honi?
2: Pues atxalde bat.
0: Atxalde bat nahiko izan zenuen.
2: Atxalde batean egin genuen, galditzen bakarrik lokalera, atrazen bidali nion eta erranion, ba, brutal. Eta ahotsak ez genituen estudioan grabatu gustatu zitzaitelako pile bat nola gelditu zen lokalean bertan.
0: Eta erakutsi zizuenean zuei?
1: Ba, guri bidali zion da, me kago en la hosta. hau, bai... Eta hortzan ginen, ostra, bai sartu gara diskon, albaldin bada, nordon, Ruperri deitu harri izan zen, ere bai, hombre,
2: ba, Ruper super jatarra.
1: Eta rantzon, nola ez, nola ba.
0: Eta erakutsi zen idoten?
2: Ez dakit entzun duen edo ez, oraindik ez dira kopiak ailegatu, uste dut gaur ailegatu behar direla diskako kopiak, nahi gen nuen batekarri, baino ez dugu.
0: Gertatzen diren gauza.
2: Eta edukitzekin kopiak badakigunon biziden gainera gango naiz, joko dio timbria, eta geixo Ruperri hon naiz tori diska, aur.
0: Bueno, zu.
1: Eta eskerrik asko.
2: Oi, dudik gabe.
0: Ba, bueno, eta eskerrak ez dakizenek zen ematen bukatuko dian, ze bertxoa fina. Oso diren bezala. Ez dut jarri, jendeak entzun dezan. Horratzetik utzi dut, jendeak entzun dezan. Bueno, gitarrak bueltan, eta lehen esan duguna ez zuetan in, ni jauztu dut lehen esan duguna berretxe egiten dela melodian garrantzia. Kanto oso melodikoa da.
2: Hmm. Bai, eta nik uste dantzagarriena ere bai. Bai. Hortaz referentzia hori dantza gaitezen zuetan ni eske entzuten genuen abestia eta zen komo ba, hau dantzatzeko da, hau aipatu behar da.
0: Hau ulertu daiteken baitasun molde klasikoetan, romantiko hauetan?
2: Bai.
1: Bai, hartzen alda bai.
2: Bai, niko ala idatzi nuen, uzak diren bezala.

0: Eta hortaz sartu genuen Rupert lehenago ere bai. Zelako momentua diska argia ikusten duena, terapia hasten zena eta terapia kolektibotik ikusten genuelako, ez?
1: Ados.
0: Eta hortaz zaindu maite duzun hori, eta hortaz gero zuetani.

0: Bueno, hemen aipatzen da loretegia. Bueno, hainbat gauza aipatzen dira, lare gero galdetuko zut azken kantura iristen garenean. Ze badaude hor hainbat elementu. Bueno, gero aipatu nahi ditu danak. Arat kantuak segitzen du. Hor bai, indarra nagusi, baina efektuekin erabat goxatuta. Efektuak handuko bagenizkio, esan daiteke kanturik indartsuena berez bera dela?
1: Ez dakit indartsuena, niretzat indartsuena minartu da.
0: Ados.
1: Baina rock klasikoena izan daiteke.
0: Ados. Begira. Hor lanketa bat egon dela soinuan, de xente, ez da?
1: Bai, bai, bai. Bai, abesti honetan Mikelek badauka ez dakit garrantzi edo kulpa de xente.
0: Bai, ze hemen apuntatu danokan, hard musika da musikako gorra, soft bihurtuta, biguntuta.
1: Ez, bai, posible da. Posible da, bai.
0: Hori etortzen ditzen burura.
1: Bai, bai, zon daiteke.
0: Entzuten nuen, esatu nuen, jo, kantu berez kaineroa da. Baina, kero, dago, oixo.
1: Eta, bai, posible da.
0: Bueno, eta hori da, azkenean, ez, zuen impronta edo, zuen lotura koesio elementua, ez, nola baita ere, esan duzuna, berriz ere goaz, baina horroka 2008 ostean, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, eske, nik ere hola definituko duke, zuk komentatu duzun bezala, osea, que, bai, ados.
0: Bueno, aurrera egitea zitza egiten du, eta gero hor badago, berdina izan daiteke iraultzea, la iraultza, ostras.
1: Ba, hau da gehien gustatzen zaiten letra diska guztian, hau da Itziar Agirrena nire lagunana, eta introa deitzen dioguna, inozentzia zuztu, hemen ikaintzin abesti deituko dioguna, bere ala letra ere bai, eta eske kriston artista da.
0: Bai,
1: bai, bai.
0: Galdera potente bat, dago hor barruan, eh?
1: Bai. Bai, hoi da, azkerian abesti honek komentatzen duena da, kolektibotik eta maitasunetik guazen. Guazen elkarrekin.
0: Bai, guazen elkarrekin, baina hori, eh? Niretzako iraltza eta iraltza nire botako dut, eh? Eta esaten duen, karo, iraltza gertatzen da.
1: Hori da.
0: Baina iraltzea zuk ez paduzu iraltzen, ez da iraltzarik ematen, esan edut. Hori ez, hor oso garbi ez, norberak bere aleaz badu jartzen.
1: Bai.
0: Eta, ostras, buelta desente matizkiota esatu duen. Jo, baina, zerratik.
1: Ez Itziar es una puta crack. Puta makina.
0: Ba hori, Arate kantuarekin, Edenera egiten da salto. Hori, Edena, ez dakit interludio zela hartzen duen, edo beste kantu baten. Esan nahi, zuentzako da, hemen kasu honetan zer da. Ze minutu eta mazazpi irauten du.
1: Bai, hasiera batean netzen Edena deitzen, hau Doluminak bi zen eta horrengoa Doluminak bat. Orduen elkarrekin zoazten. Bueno, hau da bidaiaren bukaera, iritsi naiz, ez dakit nora. Aratek erten du ailegatuko garela, egaka, paradisu moduko batera. Eta nahi genuen paradisu hau bertze modu batean kokatu. Niretzat, imaginatzen dut mundu bat, ederra, baino lainotua, bakarrik zaudena. Eta hortaz, iritsi gara, baina nora iritsi gara, eta zer heldu da orai, zer ikasi dut.
2: Hori da.
0: Galdera potentea.
1: Karo, bai.
0: Joder, baiz, da hori Edena, gainera esaten da oso garbi, esaten da. Bueno, Edena, hau da nire Edena, ez? Nola bitire,
1: bai.
0: Nik ikusi dudan Edena. Bueno, hau osorik entzengo dugu, berriz ere, badulako elementu desente entzuteko.

0: Bueno, hemen sinteak, txorusa, dileia, erreberra, gitarra eta hotxa.
1: Bai, hori da.
0: Baina hor badago netzako kako bat, da, semitono hori. Bukera aldean dagoen semitono bat, akorde bat, konkretua.
1: Bale, bai, bakit zein den. Bai, bueno, galdera bat, da akorde hori, ez? Nikola sentitzen dut.
0: Egira, egira, oso, oso... iragokitzailean momentua delako. Bueno, orantxar ginen komentatzen da, Sandia, bideoklipak ikusi dituzu, dara gizai, jo, barkatu ez. ez du dalako tarterik hartu egiari zor. Bideoklipa ez, Sandia, amai minutuko pieza.
1: Bai, bueno, inginuen, azkenean inginuen kontatu, diska kontatzen zuen historia, bideoklip edo bertze modu batean, eta bueno, nire lenguzue Mikel Mayordomo ibiltzen da lanean hortan, eta behin mozkorrak uste dut, berako bestetan gure gurasoen sorterrian komentatu genuen, bai, mar dugu zerbait ere, kontatu behar dugu historia hau, baina historia hau kontatzeko bideoklip bat motxa da, ez dakize, bueno, azkenen deitu zen bere ekipo guztia, pastu genituen bi aste buru, eta bai egin genuen olako beldurgarria ez da, baina misterioa badauka, fantasia badauka ere bai, olako historia abstrakto bat kontatu dugu hiru singleen bitartez.
0: Bi aste buru.
1: Bai.
0: Garez esaten da.
1: Ba, gustora, eh?
2: Eta gau pasare bai, eta
1: bai. Bai, pastu giren arrasongi. Ei, erran.
0: Bueno, hori artearen, ez, arte bisualari dagokion, ez, gero arte plastiko, edo, bueno, arte bisualaren beste zatia, baina malmok egin dizu
1: bai,
0: fisiko.
1: Bai, pero txek, beti bezala, artista. Txeko guzta berriz ere.
0: Oraingoan nola izan da prozesua, nola izan da, san diot, ideia san diozu eta berak hartu du, edo musika entzunaz egin du, edo nola egin du?
1: Pues beti bezala, kafe bat hartu, abestiak bidali eta nahi duena egitea.
2: Libra.
1: Bai, eta gero berak erakutsi ziten dian portada, bideoklipak hortik sortu dugu idea, hortik sortu dugu...
2: bai, bueno, pertsonai hori
1: edo... Pertsonai hori edo...
0: Ordena horretan eta hori da hortan.
1: Bai, hori da.
0: Egira, joa. Zuzenekoak esan duzu, hasi zinetela ematen, eman dituzue batzuk, ez dakitu dazkenean baute dituzuen gehiago, edo zer datorren, edo nola zaudeten. Gara izan
1: pues dela badakigulako. Gertu, orai badugu, iraiako geita zazpian badugu festibat, Arren, Leopardo eta Desorasekin. Nola ditzen da, festia?
2: Baifest.
1: Baifestek antolatzen du, baina txitxarre fest, edo lako zorbait ere. Eta gero badugu totemen, bigarren aretoan... urrengo jabetean, lauan, urriak lau.
2: Laua da larun bata, bai, hori da, lauan.
0: Bueno, bai, duzu, bi behintzat gertu xamar.
1: Bai, baditugu, bai.
0: Eta gero etorri daite zelaztan.
1: Bai, konten gaude.
0: Bueno, edizio fisiko esan duzu, laster iritsiko dela, kopiak eskuratzeko kontzertu eta mai, bestela gainerke duzu modurik?
1: Ez dakigu momentuz kontzertuetan eta aurrerago ikusiko dugu. Trako dugu CD-an eta viniloan, CD-ak ailegatuko dire aste honetan, eta viniloak pixketa aurrerago. Egingo dugu pre-order moduko bat, eta zuen etxera nahi baduzu bidaltza, bidaliko dizuegu ere, bai.
0: Bueno, azken kantua, erotu gaitu, lehen esan dizuet, bueno, hor, niretzeko kutsa potente dago, hiru gitarren erabilera, hiru, bueno, nik hiru, sandut baina, oskarazun badauden.
1: Posak, besti honetan bai ere, gitarra baino gehiago kaja gehiago bai ere.
0: Begira.
2: Ez da ziren, zazpi, bido, sei.
1: Zortzi, bai.
0: Horregatik entzuten den guztiaz.
2: Eta forma diferentetan juak, eta bai, ematen dula.
1: Mikroak toki desberdin eta...
2: bai.
0: Tempo erdibiko kantu bat. Ez?
1: Bai, hori da.
0: Eta bueno, hemen esan dut ez, lehen esan dut bidearena, hemen oraina bidea horri guztiari ematen duzu garantziaz.
1: Bai, nik uste dela refleksio orokor bat, bide guztiaren refleksio bat, eldudenaren refleksio bat, eta bueno, erotu gaitu, bidaionek erotu gaituelako, ez? izan daiteke pixket pesimista abesti hau, eta bueno, bai, ala da. Eskala da.
0: Eta azken kontu bat, ez dakit zuen zon aldekoak izateagatik den edo ez, baina zenbat elementu naturari lotutakoak sartu dituzuen disko honetan, ja hemen ere bai, zenbat elementu sartu dituzuen, animaliak izan ingurua, izan eguraldia, izan...
1: Bai, letra honek pisu gehien Josebak du, bajistak.
0: Ados.
1: Eta, bueno, bera maiurren bizida. Eta, karo, ateratzea lehiotik eta ikustea inbertze berde.
2: Berde animaliak dentik.
1: Nabari da.
0: Begira. Bueno, ba, hemen naiz, Bisairen, bueno, kantua, ba, zue bioi eskerrak eman bai, behar.
1: Bai, zuri iker.
0: Eta, bueno, kontzertuetan, eta disfrutazazuela.
1: Mil esker honitz.
2: Eskerrik asko.

0: Bueno, soken maitale dela esan beharko dugu, ikusita hemen nola azten den guztia. Arria proiektua, bueno, bere garaian Aitor Aldanondok abiatu da gaur egun ja talde konsolidatu batekin dagoena, hemen izeneko diskoarekin dator, bigarren lana. Bueno, Maitane Azkarate, Domentxu Zin, Ander Elortza, Adolfo Alkozer, Gile Sainz, Aitor Aldanondo bera, Kaitzaran Berri, eta Freddy Pela ezen artean, egosi dutena. Bueno, hoiek agertu direnak akaso gehiago ere izango dira, hori kontatzen etorri baitzigu, Aitor Aldanondo bera. Kaixo, Aitor, zer moduz?
1: Apa.
0: Zer moduz daude?
1: Ondo, sondo. Ba hemen egar diskoartu zen dan, da.
0: Irteraren zain.
1: Ba, pues, genia, bestela beti burai bueltaka, dao da beste, eta ea, ea, pixkate, gainetik gendu.
0: Bueno, esan dut, soken maitale zarela, nik uste dut, zer, bueno, ez dakit, nik uste dut, ardura orokorrazuk hartuko duzu lorra indik ere harrian, ez da?
1: Bai, bai, bai, bai, ni nahi lorre astu aitiraka.
0: soken maitale zarela erakutsi duzula lehen unetik kantu honetan. Ze entzuten dira hiru gitarrak hasieratik, hiru gitarra, mandolina,
1: bai,
0: sokak.
1: Bai, folk disko bat itxan egin joan, gitarra elektrikekin, eta hor dago, gero hor Martin Eder bat lagazosten, eta soinu, hasierako soinu hori Martin Eder horrena. Suena morauta, gitarra soinu horrena.
0: Gurutziko inarena.
1: Hori da, bai, bai, gurutziko inara, eta lehen, hori xoko mitiko bat dena izan zana.
0: Pentsatu dut, esan duzunean Martina esan dut, honena behar du izan.
1: Bai, bai, bai. Honek Benitok oparitxutakoa.
0: Baldu, aurarik?
1: Aura, aura ez dakit, soinua bai. Ez da oso ondo zainduta, baina sonatzen dau, ba, soka bigunak, erabiltza, oso, oso erabiltza da, eta igartze jako.
0: Egila, bai, bai soinuan ere bai. Ze gordintasuna nabaritzen zaio gitarra horri batez ere hasieran, tremolo duen gitarrak sartzen diren arte. Biak dute tremoloa gero sartzen direnean, irutuzet baiek batek baiez bestak ez ez, baina zalantza egin dute da.
1: Bueno, akustikiak ez, hori garbi da, baina gero Adolfo gitarrak, Adolfo gitarra asko sartzen ditu. Orduan, Adolfo da, hori, progresibotik dator eta alabiztu izetatik. Orduan, tremolo eukiko da, ez dakit bixak, igual bat garbi da bestia tremolo, ez dakit. Gero nasketetan Freik zein zeban,
0: lan
1: asko gitarrekin. Adolfo gitarra kapa asko da atmosfera asko itxen ditu, orduan, ez dakit exactamente ze sartu zeban.
0: Baiz, gero mandolina sartzen da,
1: claro.
0: Hori ere bai.
1: Claro, claro, bai, horre, bueno, hori idea zan, ze ekaitz bestela belitza zan, beste gitarra gaten gila geixe izan, beste letika gaten. Orduan zela ekaitz be folka asko gustatzen jagon, eta mandolina saiatu gina, ma mandolina berak daneti sartzen, eta, bueno, kurioso belitzen da, mandolina elektrik egin eta...
0: Bai, eta gero, bueno, hor sartzen da Rodesa, kantu honetan Rodesa uste dut dagoela, Juan Monik ez dagoela esango nuke ez dakit.
1: Jamona, ba, ez dakit dago.
0: Gero sartzen da, kanturen batean, eta...
1: Bai, danian da, bai, daneti dago sartuta, Rodesak, sinte batzuk, bai, hori ja Fredin arregloak izaten dira, ja, betetzeko.
0: Eta hemen bat, izeneko kantua, azteko, hemen bat, promesak, handinaiak, horrelako gaiak daude, baina txikitasunean dagoela handitasuna aldarrikatuz.
1: Bai, hori da bizkati idea disko nenaz. Guk zer dauko eraldatzeko aukeraz. Hemen gure ingurua gasko jota, ez? Gero, bueno, kanpora begira gauzakin aldiela, bai, baina benetan gure eraldatzeko zirkulua hemen dago. Orduan bai, txikitasun hori eta berriz pixka bueltatzia lehengo sustraietara. Ointxe berretan gendena
0: bizkatez musika
1: munduan eta, ez? Bai, bueltatze hori uste dut urrinei joan gala. Eta pixkatez.
0: Bai, esaten desazkunde hori,
1: bai.
0: Desazkundea zitz egiten da zerbait negatibo bezala, baina kaso desazkundeak on egingo digula pertsona bezala, ezta?
1: Bai, ni gustu baiet. Bai, azkenian gauza asko dauzko eta materialismo salvaje hontan eta pixka bueltatze hori, desazkunde bai, sano. Sanua bentsatze jat.
0: Karo, izketan jardun garen beste gozateko bat, komertziante zarela. Desazkunde eta komertziantea, ez dakit nola erabaten den hori, barrenet alkarik badalte dagoen.
1: Bueno, nik euki dituten euneko, bueno, lan geixenak, ez dote konektatzen espiritualki lan horrekin. Baina, bueno, diruan maitxetik urten beha. Ta, hoi momentua hortik urtetzen da. Horto, ba, gure kontrasanekin, baina...
0: Bai, musikaren industrian dauden kontrasan pila bat bezalez.
1: Hoi momentua, nebaki usea, esporti eta asuntoanekin.
0: Bai, bueno, hori da beste gatazka... bueno, horretaz ere behira, gero galdetuko dizut.
1: Vale.
0: Ze nik uste dut badagoela hor meloian dixamar bat, eta estena errazat, eta zu gogoetak egiten dituzulak badakidan ez.
1: Bai.
0: Izango duzu zurea ere. Bueno, gisa horretara azten da... Bueno, ikusi duan gauzetako bat, libretoa zabaldu, eta zuen talde argazkia ikusten da. Aurreko diskoko bera da, ez da? Argazkia.
1: Ez.
0: Lokalizazioa bai?
1: Ez.
0: Ba, pinudi batean zegoen aurreko ere gogoratzen dut?
1: Lengua pagadi basan.
0: Pagadi bat
1: pinuren bat zauan. Ez da leku erdina, han inguruan, eh? Ez da oso urrin, baina... Baina, ez. Eta gaina, lengo argazkixan, lau benden.
0: Hori
1: talde guztia da.
0: Ah, dos.
1: Akaso
0: trampatxore matekin da zegoela torlako.
1: Inguru, hori da bele beltzen lurraldetan. Da hori, eta data.
0: Ja, berreratu duzu beste kontu bat ere. Yeah. Bueno, Ilezkorrak kantuak segitzen du. Eta Ilezkorrak kantuan, gitarra, pentsatzen du solista zurea dela. Etengabean dagoena.
1: Hau gitarra hau.
0: Bai.
1: Bueno, en gitarra, en bi gitarra dare.
0: Hori da.
1: Ba, akustika neria da denpora guztian, bai.
0: Ados.
1: Gero violin badao, domentxe
0: bai,
1: sartu
0: bai, zara. Bai.
1: Eta gero elektrikia Adolfo arregloekin kantu guztian ziar. Bai, akustika atope.
0: Ba, dago bukle amaigabe batean. Ni hau hasi nez pentsatzen entzutorakon da esaten nuen. Ostras, hau diskorako grabatzen duzu. Gero zuzenean... konstantzia horretan mantentzea...
1: Baina, gero bateixia kurioso da horra duta. Hori da. Kajak doiazte... Kajak atetik estera tarte luzea da, kostajak ongi grabatzia. Bueno, videoclip bat erbago dau kantu honek. Orduan, domekan urtengo da, bai.
0: Gila.
1: Eta, bai, bueno, netako berezisa, abesti hau. Eta, gitzio zehauka.

0: entzuten direa, bari ez, esan duzu biolinak gero etorriko da, jamona ere sartzen du, eta esan duzu baterian, ez? Baterian kolpea, bai, baina berandu, oza, tartea erekin, baina eskuileki jota dago, ez?
1: Bai, bai.
0: Hori ere nabarmentzen da.
1: Ba, eskuia metalikoa guztu.
0: Soinu horiek bilatzen... saiatu zaretela, esan nahi dut. Gordintasun, orokorrean gordintasuna edo fideltasuna edo organiko izaera hori, ez?
1: Bai, azkenean folka, ez, bueno, bizkat hortik edaten dago, ez? Eta, bai, batez be baterixetan, gaia bateria, lahaz oskuen, Freddy dauka beste talde bat, eta justu ensaiatzen zenan. Iruñako bateria profesional bat, eta zaukan hor, Slingerlan erolako bergotamargarren amarkako bateixa sar bat, marabila. Joan Maurrizak lo asoskun, eskerrik asko. Eta hori, ba bai, bai, zehatzen gabeti horre organiko puntu hori bilatzen.
0: Eta gero, mandolina kontrakantu egiten, harmonizazio horiek, konponketa horiek, zuk plantatzen dituzu edo taldean sortzen dira?
1: Sortu itzen die, gainera... Neri ez du izaz gustatzen jutia dana itxita. Adolfo bai da pixka maniatikoa alde hortatik, beste eskola batetik datorrelako, eta bai bere arregloak eta oso itxita joaten die. Ordan horren arabera gero ingurune guztia horren arabera moldau dauz, Adolfok oso garbi zaukan. Adolfo kin ni bai naukan hartu emana kantuak sortzerak orduan, bat hemendik tirau, ero bestetik tirau, hor bai onzan hasierako, bai abendia bidia hartuta, berak nahiko itxita erbaten da. Baina gero ez du izuan nahi gustatzen jatan gauzak urtetzia. Eta bide grisak hartzia eta...
0: Ahotxetan ere bai?
1: Bai, bueno, bai. Bueno, nik ahotzak letrak jain da nauzkan, melodixak be bai. Baina gero ja ara joaten ganean, ba, bueno, koruak urtetzen dana, gero Maitanek bere aldetik zaukan bere lan hain da. Orduan, bai, bizkat, zabalik, asuntua.
0: Oraindik ere, esan daiteke... ahotxa, zure ahotxa entzutera oitu gabe zaudela, esan nahi dut, nasketan eta oraindik ere pixka bat ez lehendabiziko plan oraino ez duzulako ekartzen.
1: Bueno, hori Fredin kontua, igual, eh? Baina, bueno, nila nahiko ondo baten ez, nire ahotxakin. Bai, lehenko diskoa bai, bueno.
0: Zer lehendabiziko diskoa pogoratzen esatu zira, oraindik ez dakit nola egin behar dudan.
1: Bai, bueno, nik ustot, zehose ikasi dutela beste, me bai, eta bildurrak endu, ez genian buruak jartzen dozku limitazio ondixenak, ez? Eta, bueno.
0: Bueno, ilezko horrak izena dukantuak esan dugun moduan, berrara giztatzen sinisten duzuzuk?
1: Berrara giztatzean, sinistu. Pro, sinistu...
0: Esatzen duzu, ileskorra garela. Ja, bai. Esatzen duzu, bueno, ez dakit, hor...
1: Ez dakit berrara giztatzea, bueno, filosofia zahar askok esaten dabe baietz, ez? Hola, ziklotan izaten dala. Nik uste dut, gorputz fizikoa hiltzen danian, beste nora itxera goia zela, beste modu baten. Hori bai, hortan bai sinisten dut, baina ez dakit. Jakingo hiltzen ganean.
0: Hau galdatzen dut, ze atzetik datorren ikusten ez dena kantuan, berriz ere, bueno, saten da, ez? Ikusten ez dena mugitzen du dela, isisetan unai patzen dira, nahiko kantu metafisikoa dela esango dugu.
1: Bai, indala gutxi beste elkarrizketa baten, esan egan erdi broma, erdi serio, folk espirituala itxen ginoa da.
0: Erdi broma, erdi serio... Bueno, ikusto bat ema dugu, gero ipatuko dut diseinu eta guztia, ikusto dut erdi serio gehiago dela, erdi broma baino, ez da?
1: Itzalik,

0: Bueno, folkia, oso folkia da kantu hau.
1: Bai.
0: Akordeoia dago.
1: Bai.
0: Nor jo du akordeoia?
1: Fredik.
0: Hori, claro, kredituetan begira eta esatuen produkzioa mestre ez eta teklatua bada.
1: Teklatua
0: bada eta horregatik Freddy bere izan da.
1: Bai, bai. Bai, hau Stein, bueno, guke hasieran barkatu. Idea bizkat esan folk britanikotik eratia, ez? Horri, urogigarren amarkadan egon ziren talde batzutatik. Bueno, horti bizkat idea musikala horti zetorren. Baina kantua bizkat juten da, ez? Beste leku batera, igual. Igual Irlandara, geisa.
0: Irlandara.
1: Bai, eta akordeoia bai ondo sartze esan.
0: Bai, akordeoiarekin, bueno, zuk bere eta paizan zen, bizartunak ere ekartzen dugu gora.
1: Bai, baina akordeoia ondisa, ez da euskal, bueno, euskal. Eskusoinua ez da.
0: Ez da zen txikia da, akordeoia. Ematen dio kitu hori.
1: Bai.
0: Gero ala ere, ez?
1: Bueno, elektrika dare, bai, asko.
0: Hori esan behar nuen, elektrikarekin.
1: Slide batekin, bai, hori hau zatu gitzen ditxu.
0: Bagira goza, esente. Zergatik isizetan nun?
1: Jode, ba, Egipto eta egiptologia asko gustatzen gat. Asko, asko.
0: Alkimiarekin du, aurreko diskoan alkimistaren aipatu zenituen.
1: Bai, bueno, alkimia azkenean Egiptotik, Egipton dare lehenengo santzuak handik, ez, Alejandrian eta hasi ziren alkimiakoak. Eta, bueno, horti tiraka, eta, bueno, gero Egiptora viaje bat inean, bai, asko irakurriot Egipton ingurua, piramidiak, auta beste, apasionantia pentsatzen gat. Eta, bueno, ba, irakasle batek esate soskun behin, ez, hori, hori, jute zara, nun, mar de nun itxasoa, nunen itxasoa da, ondio sortu gabeko gauzen, ba, itxaso bat, ez? Eta handik arrantzatze zitsua leizizek, ba, gauzak ideiak, eta gero sortze ziela, eta gorpuzten ziela, eta, bueno, idea horretatik, ba, eta Isis, bueno, Isis da simbolo azkenian universal bat, ez? Feminidadia eta magia, jakintza, eta...
0: Horrekin bat beste erekin lotura du. Baina. Irakorri duzunez, ontaz, ez da baida klasiko bat badago.
1: Bai.
0: Ea nora iritsi zen lehenago. Egipto lendabiziko zibilizazio bezala hartzen delako, batzuk esaten duten maiak iritsi ziren Egiptora.
1: Maiak idatzi iritsi ziren.
0: Maiak iritsi ziren Egiptora. Hau da...
1: Sekulaz dut diakusi. Hori Mesopotamia eta Tigris da Eufrates artiame beste zibilizazioa basaua. Baina hori sekula entzun.
0: Piramidean kontua batik.
1: Baina, bueno, piramidean aneko garbi dao egipziarrek egin zebena, bilau dituelako santzuak eta hola. Igual duda gaixo dare esfingiakin, ez? Igual esaten da, predinastikoa dara Egipto, como baino lehenaukoa dara.
0: Penta.
1: Esfingia hori bai. Baina maiena sekula entzun, bai.
0: Nik peino baina esaten da, hor gainera talka historiko handi xamar bat sortzen da, kontuz?
1: Claro, claro, claro.
0: Ez dago bromarik hor.
1: Bai, Ameriketatik gara gainera,
0: eh? Nora iristen da, eta hori guztia, ez?
1: Bai, euskala, euskala.
0: Begira. Bueno, ikusten ez denan hori, ala ere, indar horiek, zuk benetan ikusten duzu, sinisten duzu, sentitzen duzu, badaudela ikusten ez denaren indar hori sentitzen duzu?
1: Bai, bai, bai. Sentidu eta demostratzen da, ez? Takit, askotan pasatzen di, ez? Konexioa, ba, gero, ba, kasualiadia, bueno, vale. Bakoitza sinisten da honi da, gero.
0: Bai, ze justu aurreko kantuan esan dira zilezko horrekan, justu hori, ez? Batzuk ez dutela zerta sinistu eta hor dagoela krisis existentzial bat, ez?
1: Bai, bai, bueno, ilezko horrek hortaz berraitzen da, ez? Krisis existentzial horretan, ez? Bai, desapega oinga, ez? Horre kartesianismo hori, ez? Razionalismo salvaje hori sartu zanetik, dana, ez? Pixka naturatik eta sinismen horretatik alde indo, ez? Eta, bueno, ez dakit. Horre, erdibide bat nik uste dut badagola.
0: Bai, erdibide bat badago. Ze azkenean zerbaitetan, zuko esan duzuna, kasualitatea, bueno, baina, gero, bat ematek esaten baldu modu ere, kasualitatea, gero buru eri bueltak ematen dizkio. Hau da, kasualitate horri esplikazioa bilatu nahi diogu beti,
1: ba, eta eskorrak dan jende asko gero, hortaz berbetan azte zanean, bildurra moten dutza berba itxia. Orduan, ze haitxik, ez? Esposu sinisten, ze bildur daukazu, ez? Bueno, horre, atzian gauzasko, hori dano baki.
0: Naturaren ziklo eternala, horrela azten da.

0: Bueno, hemen zikintasuna, reberrarekin, baina zikintasuna. Ez dakit beste kanturen batean gitarrari olako ganantzia edo zikintasunik eman dio zuen?
1: Bueno, hau da, Adolfo Gindaren kantuetako bat. Bi kantu inditzu berak, musikak.
0: Ados.
1: Eta hau da, Adolfo Gindaren bat. Orduan, bai da, elektrikoa ba, bai, pixka zikina ba. Bestia belebeltzen lurraldetan, bera egin zehame bai.
0: Ados. Hemen, timbalak eta txapak. Batez ere, bateriako txapak. Atentzio ematen
1: du. Indar geisha, bera da folk rock kantu markau, markaua bat, bai, hori da.
0: Gero, hemen bai, ez? Galdetzen zen idan, zer iruditu zaizu edo zer da. Joani, puntu honetara egizten esaten du, folka bai, baina badu barroko garaiko folk horretatik desente zuen musikak, esan nahi dut gaur egunera egokitutat hori guzti, baina ekartzen dizuko gora mendeaietako folka.
1: Bai, bai, salik, eh? Salik, badago intro bat eta bai, pizkatola bai, roi hortakua. Bai, a ber, ni disko hau... Kau, ez nena nahi beze, iruro eigarren manamarkadako disko folki bat ditxia, claro. Baina bai, egon itzan urte bete, bat, bueno, Affair for Convention, Estila Espan, olako taldiak, ez, iruro eigarren manamarkadako British folk olako talde asko entzuten. Claro. Eta, bueno, ba, idea hortik eratia. San Bizkaz, Adolfo, ni ban ekizien roi hori gustatzen jakola, eta nahi neban hori elektrikekin zehose folk izan. Bueno, hori inzan hemen, be, bai, aizea, eta, bueno, izukaitz, eta...
0: Bai, bai, bai.
1: Badare hor taldiak, ez? Hemengo taldiak, bai. Osea, esto se asmatu, baina, bueno. Eta gero, saukun, abotz femenino bat, bai, baitanen abotza.
0: Claro.
1: Se... Bastante bat esan bai roi horretan.
0: Noiz erabakitzen duzu unisonoa zer eta bi hautsetara zer?
1: Ba, momentuan, eta egual sonoridadian arabera. Bai, adibidez duo batzuk oso ondo gelditzen die, kanta baten adibidez gero, bueno, ez dut esango ze kantatan, duo bat sauan inda, pentsauta, baina gero kantua beste leku bat esan. Eta neri eta Freddy eskakun asko guztau. Baitan egin eskakun guztau, guri ez guztatzea, baina... Bi baten kontra gukira hasi ginoan. Ba, hola, pixkat, momentuko sonoridadia, eta gero kantuak ze eskatzen da, no? Ze daukasun buruan, eta bide horretan, ba, esto, gero batzutan dare doblauta botzak, ba, inda gehiago emoteko, gero kantu batzuk hasierati bukara duan, duo baten inda dare, maitan eta nika abestuta. Nahiko erresurten die, gehiago esan, esto buru asko jan, ahotzekin diskontan.
0: Gero, letrari dagokionez, claro, naturaren ziklo eternala. Nei hemen sortzen zedan galdera da, eta berriz ere nola, abrotxatzen dutzu, gazo eta zasko irakur eta jakintza bat duzula. Zikloa, ze, claro, zikloa da, ez? Baina, zikloa ez da amaitzen edo birakaria da etengabean.
1: Birakaria da, etengabean.
0: Ados.
1: Claro, ni gaur honan etorrela kotxi ala bat ahonez, ja, ostua jausten hasi di, ez? Eta ja marroitzen dar, ez? Eta beti, beti, beti etortzen da. Eta bata beste barik ez dauka zentzik, ez? Orduan, zikloa binda berriz, bori, bere martxan doia. Eta bueno, kantu honetan, ziklo eterna da bai, baina nahi neban esan, askotan, zela atea gurutzatu ezean esaten da, ez? Batzutan... Estosuna izeoze atrabesau, ez? Estosuna ikurutzatu, eta beti abertzakatzu behin da berriz. Eta behin ja pasatzen dozunean, liberazio bat moduan egoten da, ez? Eta egual oindala iru urte basekizun horti pasauia zinala, baina esa pasau, eta iru urte barru pasatzen zat, eta jo, zema burua uste kenduko zostan, oindala iru urte pasau banintz.
0: Ba, ez da.
1: Baina, orduan, hori, behin da berriz zela abertzakatzun, ez? Proba horrek bizitza, no?
0: Bai, hori ere nahiko... Naiko ziklo bai, konstante izaten da, egia da. Ez batzu, seinale bat agertzen dena berriro,
1: claro, right,
0: zerbait egatik agertzen
1: ba,
0: da.
1: Ba, bihar, ba, esango txarturrengo.
0: Hau ere kasualitatez gertatu.
1: Claro,
0: claro. Bai, zuk pentsatu bari, Bueno, badoa aurrera diskoa, La Corniche kantura iristen gara, eta hemen, bueno, ma, bi elementu, ahotsa, baitan arena, eta pianoa.

0: Beno, hemen mandolin hau sartzen denean. Lehen esaizut, beste referentzia bat ere etorri zaidala. Hau era bat, Benito Lertxundiren unibertsua da niretzat.
1: Hau bai, eh?
0: Mandolina hori, angeluntzu, etatze buruna, eta maitan eren hau txas, zergatik ez, bueno, ba, Benitok ez, ba, olatzu gazti alda benen izaten du, eta betortzen zait burura pianoarekin, zeberetarregor.
1: Zu hori xokua, zabaina.
0: Ba, hori aparte, baina.
1: Bai, ba, nire ez oso Benito salia izan zikua. Baina,
0: ekartzen ditu unibertsu hori, bai, intimoa kantua oso.
1: Bai, hori bai. Bai, kantua hau berandako ineban, maitanek abesteko hasieratik, pentsauta berak abesteko.
0: Eta nola hartu zuen?
1: Ondo. Beste kantu batzukin, bai, bale, nera gotzen zuten geisha, o, bueno, esatea maitanek, eta, ba, uf, aliota, bila, esto, eta, baina hau, esatea, hau maitanek kantabia hau goitxi bera. Eta, bueno, kriston guapo eratu jako gotza. Nik hori itxen daren gauza erdixak ezin ditutin.
0: Bueno, la Corniche deitzen da, Lapordiko erlaitza zari zarela pentsatzen dut.
1: Be bai.
0: Ere bai.
1: Be bai.
0: Erlaitz asko daude.
1: Nik aspaldi Egipton egonitzanean Luxorren dago zona bat La Corniche deitzen da.
0: Ah, begira.
1: Eta esan da, jau, La Corniche, ez da izaitxik buruan egan iltzatuta. Eta gero, ba, endaia zoia zenian, hor, kruze bat claro. Dejartzen dago, ez?
0: Bai, La Corniche erlaitza.
1: Eta, bueno, hor pixkat iragazi nintzen horri, eta, bueno, gero nera amatortzakatan burura, bere sufrimentuekin, eta pixkat emakumien sufrimentua, bai, eta...
0: Bai, nik ikusten hor, kasik-kasik bere buruz beste egiteko pozorian dagoen norbait. Zagin bai, sufrimentua bai, muturrera jore mandara...
1: Bai, bueno, buruti pasauta seguro, bai, eta, ba hori, bai, abeste alde batetik, ez, sendo bere lekuan, ez... Eta, bai, hortik pixkat letrai tiraga ez naukan garbi hasieran zela izan behar zan, eta baina maitean kantatuta, baina bai, pixkat elementu horrekin urten zan abesti izan.
0: Begira, bueno, nik, begira, geografiako gozoak ere gustatzen daizkit, eh? Zaskota pentsatzen dugu, horrako toponimo bat ikusten dugula, eta gurea da, ez? Da gurea da, takit jaz, karo, La Corniche, erlaitza asko daude munduan.
1: Ba, ez, bixak, baina, lehenengo aldiz txok hau zuztanean, Luxorren izan zan. Baina gero bai, pasat, endaiati pasat, ostia, La Corniche, erlaitza,
0: bai. Bai, hori badago, bueno, eta gu erlaitza.
1: Bai, eta gero imaginatzen eban, Euskal Kostako,
0: Kantauriko erlaitza.
1: Hori bai, osea, visualmente bai da hori, euneko.
0: Ados. Eta edo dator, hemen bi, zergatik dira hemen bat, hemen bi, diskoari hemen izena?
1: Jode, ba, bi kantetan hemen asko errepikatzen zan, gero idea naukan, ba hori, zilean esan dut zutena, ez? Bertako gure mundu txiki hori zaintzia eta alimentatzia, gure barrena zaintzia bai, ez? Azkenean, gure mundua eraldatzeko modu bat gu eraldatzia galako, ez? Kumo gu aldatzen baga, gure mundua aldatu itxen da. Idea hori zaban, eta bi letra nauzkan hemen gauzak esate zebana, pixkat, hau igual politikoa ba. Eta, ba, hemen bat, hemen bi. Nire taldeki ez jakue bape gustatzen. Zein da hemen bi, beti da izte.
0: Erotzen dira.
1: Bai, baina, bueno. Gainera, biniluan zedian ez, baina biniluan alde bakoitzian joango da, hemen bat dago
0: da.
1: Aldian, eta hemen bi behaldean.
0: Eta behaldean zabaltzeko hau, bueno, bluseroagoa.
1: Euskal bat... Rollo Beatles esatzen zan,
0: Baita ere. Bai. Berriz ere tremoloa gertzen da hor.
1: Bai.
0: Giro sintetizadorearen bat ere, bai.
1: Sintetizadoria gare, bai.
0: Erritmoa, ez, bueno, dantzagarri jostaria.
1: Bai.
0: Baxuaren lana niretzako kantuanetan oso dotoria, eta gero...
1: Andere Gorza.
0: Eta gero...
1: Flaixite jarkore taldeko
0: pentsa, eh?
1: Gitarrista bikaina.
0: Pentsa. Bai. Eta gero, bi hau txekin egiten duzu hemen jolaz de xente, eta bai. Gero aldaketa bat ere badago, ez?
1: Bai.
0: Eta aldaketa horretan, bapatuan, epa, zer gertatzen da hemen. Josteko kantu erraza izan da, edo bere buru ostak eman ditu aldaketak?
1: Bueno, ba, pixkat kostajatan. Baina, bueno, gero poliki, bai, gisa diskontan nahiko disfruta dela. Komposatzen letrak itxen, eta orduan gustora ibili naiz. Lehenengoakin burruka asko nauzkan, eta oin ondo pasagot. Eta, bueno, azkenia nahiko fluido. joan da asuntua.
0: Bueno, esan duzu letra nahikoa politikoa dula ez unietzako, kasi-kasi anarkia aldarrikatzen dokantu honek.
1: Ba, bueno, ni anarkista naiz.
0: Garri xamar usten duzu kantu honetan, ez da?
1: Ba, bueno, gero irudikatzen da, gure mundu hori, ez? Gure, ez, ba, ez da, libre sentitzen aleku baten, ba, horre esaten dien gauzak, ez daukela kabideik moduan, ez? Ez politikarik, ez empresarik, ez eser, ez? Hemen ga aske, ez? Gure barruan aske gan moduan, ez? Eta pixkat horti doia.
0: Egira, egira. Zer, ba, malako mezu interesgarri bat. Right. Esan dugu, aldaketa bat badagoela, hor bapatean, rock progresiboko pasarte hori, ez?
1: Hori bai, hori Adolfo, bai. Zati hori putzane bania, zanea Adolfo, que arreglo polizua tingo.
0: Eta horrela geratu da.

0: koro hori oso polita.
1: Bai, maitanei okurri jakon, lokalian, bai.
0: Bai. Da, polita. Itza hori da, polita. Bai, bai. Nik uste dut ez dela, bai, zailez, ez, da, polita.
1: Bai, gero toke psikodelikoa euska gantzune.
0: Hori.
1: Eta horrek gero Alfone gitarra efektu horrekin eta, bai, poli-poli-txalitza.
0: Argi izpi bat berriz, esan daiteke jazzero haua dela.
1: Bai, bai. Ez?
0: Bateria bai, hori eskobilekin berriz ere.
1: Bai, bajua, bai, ejercizio.
0: Basua da?
1: Bai, bajua da, bai.
0: Momentu batean, hori ja, sartzen da, ez? Zen batera, nola ekualizatu den, bat eta bestea, kasi-kasi kontrabasua dirudielako.
1: Ez, bajo da.
0: Zoso borobil eta bero dago.
1: Ja, Iker Arzan, iru igarren amarkako Fender eder bat.
0: Gainera ez dut, gitarra horre, baxo horrek historia duela esan horrek.
1: Hori xotik ez da terren,
0: bai. Bai, bai, bai, bai, eta bai, bai, uste dut horrek ere historia duela.
1: Bai, bai, bai.
0: Horren historia ere bat ere iritsi zitzai dala.
1: Bai, bai.
0: Bai, bai. Gira, pinstrumentu.
1: Bai, bai.
0: Eri gero pianoa eta gitarrak. Baina, dena dago oso, oso, oso orekatuta.
1: Bai, hori Freddyn eskua. Baina, Freddy, ez du iso... Jaseko ez du iso superiorra dauzka, eta, bueno, bere roi bau, asko. Eta, bai, bajuak eta bera diseina usitxua me bai, zer orza beste roi bat, eta hor da, bueno, hasi gina, baina, ja, estilora sartzen maga, sartuko, ba, sartu ya moda. Eta, bai, bueno, delante bere datu da, kurioso. Disko ontatik kanpora, kantua, begon alzan, tranquilamente. Baina, bueno, ez genia barban da.
0: Argizpi bat, sentsazioa dut, nolait ere, bigarren aldiz, beste kanturen batean ere iritsi zaidalako lako antzekorako mezu bat, oraina aldarrikatzen dela.
1: Bai, bai, hori be, bai. Bueno, gero esaten dau lengo, ez, teknologia, eta, bai. Bueno, bai, bizkate, bueltatze horren, ez, askotan, kaleti pasatze zai, ikuste itxuzua, amair urteko, amala urteko mutikoak, banko baten danak bere mobilai behira, ez, zatoz, uff, zelago tristura, ez. Ta, bueno, idea hori guzela kale hortetzen gina, jolastu, baloi bat, o mendira atxabolak itxera arboletan, da loka,
0: bueno, horrein dik ere batzuk egiten dituzte.
1: Ba, seguro, ez.
0: Nik entzun horrenan etxean, iloa, esan ez, kluba, ditu zion, graziak itzida klubaren terminak,

0: etxakoekin izketan. Eta etxera itzultze garenean, gaude mugikorrarekin, parkean egon garenekin izketan.
1: Bai, bai, bai, beti konektauta, es.
0: Baina esan edo dana da, momentuan aldamenean duzunarekin itzegin orde zaude, gero gongo zarenarekin eta alderantziz. Eta azkenan norekin zaude, es?
1: Bai, ez dakigulako momentua, es? Momentu hori bizitzen, es? Puntoko momentu hori, bai. Beti beste leku batera begira, oiz.
0: Argizpi bat, zer da nola bitere, bidea mar iradokitzen duena, irten bide bat iradokitzen duena?
1: Bai, pixkat, bizualizatzen eban lengo, es? Guzela jolazten ginoan, ero? Eta argi hori, es? Ba, bueno, pixkat, ideia horri eltzia, es? Berriz pixkat, gauza naturaletara. Itzultze hori bizkat.
0: Bueno, Simon Van Damme.
1: Ah, bai.
0: Horrela esan behar da, ez?
1: Hostia, kriston izena, alko, horre...
0: Simon Van Damme, asona da. Ez dakit, hoimen ikusten dugu, ez? Izpiak ikusten dira nola baitere.
1: Bai.
0: Ez dakit ulertu behar dugun eguzki formako zerbait izkia, ze gero, bueno, mandala tipoko irudi bat ere badago, ez da eraban.
1: Hori, larrosa ba.
0: Larrosa bat, baina pixkat mandala irudi baita ere, nahiz eta ez den.
1: Bere puntua mondotza diseinadoriak. Hor dare simbol alkimiko batzuk.
0: Zeintzuk dira?
1: Ba, eskerrian goizan eguzkisa eta eskuman hori jargisa, hori garbi dago.
0: Bai.
1: Eta gero, eguzki azpian dago sulfurra deitzen dana, eta ilargi azpixan merkurioa.
0: Merkurioa zagutu dut.
1: Bai, sulfurra masculino, merkurio femenino, eta erdixan dago, ba, bueno, izango zana la rosa, ero, bueno, arifizlo sofalan, perfeksiño horren, irudikazio moduko bat, nik ideia, bueno, txane bandam gure launai. Bueno, ezauna, Adolfo laguma da, diseinadoria da, berak inzoskune.
0: Eta atzeko parteko, hau?
1: Ba, logo bat.
0: Logo bat, besterik gabe.
1: Logo bat, inxon.
0: Logo bat, besterik gabe. Baiz, eta gero portada, go. Portadan.
1: Ba, berdin, ordare, sulfurra, merkurioa. La rosa, beba, harri filosofal hori.
0: Eta nunda?
1: Ba, izan zeik, eh?
0: Nunda, ba, etzuleri, ez da, nonda galdera, eta nun, nun.
1: Nunen itxasua.
0: Nunen itxasua da,
1: izan daiteke? Izan leik,
0: eh? Egira, zehora ateratzen direnak.
1: Azpiko, bai. Ba, universo es osatu hori, ondo.
0: Batematek esoterikoa ikusiko du.
1: Bai, seguro.
0: Esoterismo eta alkimismoa gertu daude?
1: Bai.
0: Egira. Ikastako, izu. Ikasi behar dira. Ni kero esango izun, dundek ikasi behar Merkurio simbola zergatik dakian. Beste, bu universo oso desberdi batek didator, baina.
1: Antzinako planetak di, azkenia.
0: Bai, esango izun, nondi datorren. Ze, bele beltzen lurraldetan, lehen aipatu duzu, bele beltzen lurraldeak badirela. Bueno, eta gero jarri duzu, kontra jarreta edo, belea eta mirua.
1: Bai. Hor dago, bueno, ni akordatzen eiz, hau dago irudikatuta Bergara gainean gorla inguen, hor dago paseo bat, eta bueno, horre paseo guapo gau. Eta hortik ibiltzen, eta idea sortu gaten hor. Eta lehen ni miru asko ikustenean gorlan, baina oin gerota gutxiago. Eta beliak dauke ziero...
0: Beleko puru handitu dela, bai, nik uste
1: bai, ez. Eta gainera, ikusiot, behin baina hoizotan, bi aldiz ikusiot, zela... Beliak botatze zeben eren territoriotik miru bat.
0: Begira.
1: Ze oso territorio...
0: Ba.
1: Eta zeruan, osea, aizetan eta espulsatzen, ez? Eta, bueno, idea horti pixkar, gero kriston altzairuzko dorriak elektrikoa jarri itxue. Hortan, bueno, pixkat...
0: Begira. Bai, ze... Justo, belarena interesgarra, ze niri gertatzen, ez autobidean eta... Bapaten beleak. Ez genituen ikusten. Eta gauza antzeko zozoekin ere, zozo desente erriguneetan. Lehen akasotziren ikusten, erriguneetan eta zozoak erriguneetan.
1: Bai.
0: Pentsatzen dut, eguraldiak eta izango duela hor, ez klimak ez eragin zuzena. Espazioa usten duten, egazti migratzaileak, geroz da gutxeago geratzen diren honetan Euskal Herrian ere, bakaso beste espazioak betetzen, eta begira. Bai, eta belea, bada gainera... Berez ez da, nahiko izutia da gizakiarekin, baina gero oso oldarko hortzat hartzen dugun, zera alkimiaren unibertsuan ere belea, ez? Normalen alkimistak bele mokoa eta
1: horrako
0: horzak eta, eta eriotza ere iradokitzen du, naiz eta akaso alkimia justu kontrakoa den?
1: Ez, baina alkimiako fase bat nigredo ditzen dana, bele beltz batek.

0: Egin be irudikatu izan da posiblemente.
1: Begira.
0: Ba, beltzasun hori hasieran usteltze prozesu hori eta bai.
1: Begira. Bueno, kantu countryagoa iruditu zait.
0: Hau da Adolfon beste kantu bat. Eta bai dauka beste punto, bai ritmoa bizkat, gero bajuan rollo aldatu izotzen bizkat, ze hasieran bai izan country showa. Bai, bai dauka bai bizkat psikodeliatik, folk rock, progresibo.
1: Kantora izateko bainoa faltako zen.
0: Ah, ja,
1: claro. Bainoa sartu izan balitz, esango zen.
0: Bai, igual, bai, de igual, bajua beste moda de sartuta, izan, no, izan,
1: bai. Gitarra soño joiek, beroak, ez.
0: Bai, hor bai da kapa asko. Alfon gitarren kapak.
1: Mira, zezuk beleak Euskal Herriko mendietan ikusi dituzu, baina, karo, bele askotan baitzaren westernetan eta ikusi diren gauza bai, dira beleak, ez? Bai. Eta esfiladerotan eta ez solik putre eta ranoak, bai. Beleak ere, hor bai, agertzen dira, bat hiltzen den orduko.
0: Bai.
1: Ez? Polita hori ere. Bueno,
0: Bai, baina kantu bastante ilun bada, eta bai. Bueno, arroi hori.
1: Bai, badu. Bai. Bueno, entzuko dugu, zati datez, bai. Bele beltzen lurraldean ere.

0: bizitza edo erioa. Kontuz. Baina, bueno, ileskorra gara.
1: Hori da, osea, lasai bizi, bildur barik.
0: Bueno, bukatzen da, barronaleanekin, barronalean kantuari aldo aurretik, aurkezpenak, zuzenekoak, noiz izango dituzuen, ba, edo baote dituzuen.
1: Momentuz, oso zaila dago panoramia, gu eselako pureta batzun dako. Orduan, azarorako are... movimento batzuk itxen, lortzen ditxun kontzertu batzuk itxia. Eta, bueno, suposatzen da, diskoa garrangatzen da nire, ba, osak urtengo diela. Baina, momentuz, ez dago ez, ez. Bueno. Hola, asunta. Baina, bai, bueno, urtengo da, ez dago prisek.
0: Hore garantitxoa da, eh? Obsesionatu gara eta persari gabe hartzea. Zer bestela.
1: Bai, bai, bueno, gure maian, bestela, pretensiño asko ki bali mazoiaz, sufrimento asko garrikotzu.
0: Bueno, barronalean, ukitu arabiarrak dituen kantua bai. Nik aldera egin nahi zut zuk kantu bat entzuten duzunean horrako arabiarra ukituekin
1: bai.
0: Egoaldea edo ekialdea irudikatzen duzu zure buruan?
1: Jode, ba nik irudikatzen dut Andaluzi, ez? Lengo, bai. Lengo
0: Andaluzian dagoelako hori gero ipatuko dugu, baina
1: bai, baina nik, bai, ba, horre, Abderraman eta, bueno, es, Alhambra eta Piskatorra joaten naiz.
0: Egoaldera zoaz.
1: Soinu horretan, es, ba, Sefardi,
0: bai,
1: soinu horretan, bai, joaten naiz horra.
0: Ados.
1: Kantua beste modu baten inda zan, Adolfo iokurri dujako arreglo hori, hasieran esetz moduan, bai, agero, estu izan, bueno, eta, bai, kurioso eratu da. Bai.
0: Buzukia sartu du hemen.
1: Bai.
0: Eta
1: bai.
0: Gero perkusion ere sartu duzu beste elementu, ez da gendu laitzen den.
1: Zer laitzen da hori. Timbal indio bat da, bai, hori Freik sartu zeban sinte batekin.
0: Sintearekin dago egin da.
1: Hor da hon...
0: Teklatu festa. Eta teklatu festa.
1: Dana sintetizadoriekin dago egin da hor.
0: Hor lan desente dago egin da.
1: Hor esta bateriek eta eso es. Ba, has visto lana sintetizadorien da, eta bai.
0: Bueno, Barronal, Almeriako kostaldera guaz.
1: Bai.
0: Irudia ikuste baldin baduzu basaltoaren atorri guztia ulertuko duzu, eh?
1: Saltzen duzu, orduan.
0: Bilatu egin dut. Artu eta Barronal. Zer da Barronal? Tokire bat izango da. Begiratu eta ikusi dut.
1: Bai.
0: Ez?
1: Las calas del Barronal.
0: Eta kantu ez dakit hortik dagoen, baina ni familiari egindako kantu bat ikusten dut, ez dakit familiarekin bertara joan eta oroitzapenetatik tiraka edo.
1: Ba, gu urtero joaten gaurra. Eta gure leku...
0: Ados. Eta kantua familiari eskaini dago.
1: Ba, eta soriontasuna eta momentu horri, ez? Ze beti deudako epokak, itxasua, girona... Eta soriontasuna, eta bai, eta netako leku oso berezisa. Urtero bueltatzen gana, albo behin baino isotan, eta, bueno, zela hemen espazio, ez, nahi ginoan diskontan bizka sortu espazio libre eta basorion txugat, ba, Barronalean be, egon inbiazan.
0: Bede beltzen lurraldetako ezkortasunetik Barronaleko baikortasunera.
1: Be, bai, bai, bai, bueno, bede beltzen lurraldetan be... Pozik ibilizanga, eh? Paseo ederra horreta.
0: Hore ere garantitxo delako. Barronalera nio beti ezin da joan?
1: Beti ez, gaina ibilin bia. Eta bero asko da banean, eta umiekin eta kosteitzen da.
0: Bueno, hemen horrela labur biltzen da. Aitor, benetan, eskerrik asko gurekin izatearen.
1: Bai, zuriker.
0: Eta etor da itezela, kontzertuak.
1: Ba, etoriko die. Espero, haber programadoriak entzuten nengo die.
0: Eskerrik asko.
1: Bera, zuri.

Naiz Irratia.

Oantxe entzun dugun abestia Smash Mouthen All Star da. Batzuk igual esrek pelikula gatik ezagutuko ezue, baino beste hoi gutxienez kotxen jartzi ziguten gurasoek. Bueno, ni Amaia Gajate naiz, 28 urteko donostiarra, duela gutxi sartu nintzen musika munduan, eta, bueno, ba, pixkanaka buruan nituen proiektuak aurrera ateatzen nahi naiz. Duela bi hilabete gutxi gora bera eta nuen ere lehenengo EPA, Sormena ditzen da, plataforma guztietan dakazu entzun gai, nahi badezue. Eta hurrengo 45 minutuak nerekin pasako dituzue, esperoet DJ jona izatea. Eta aprobetxatuz gaur larun bat gaua dela, jarriko izkizuan abestiak izango da pixkat martxosillos eta mitikoak. Nik pertsonalki esango nuke influentzia handia izan dutela edo hobeto esan da igual izango dutela nere musikan, ze azkenean usteet oraindik ez dutela aurkitu nere estilo propioa esango genuke. Eta oraindik biatzen nahi naiz, ze musika estilo asko gustatzen zaizkit eta ba bueno, nere estilo propioa aurkitu nahi dut. Jarraituko dugu orain Green Day taldearekin, por cierto, grupazo, ta ez da erreixa talde honen abesti bat aukeratzea, baina aukeratu etena seguru nago denak ezagutzen zutela eta ditzen da Holiday.

Esan egiten bezala grupazo. Pila gustatuko litzaidake gaine egun batean beraien kontzertu batera jutea. Eta seguruenik igual ez zuten ere musika ezagutuko, baino ezagutzen badezue ikusiko dezute ez dakala zer ikusirik orain goznik izan deten estiloarekin, baino egia esan oantxertan justo inaiz estiloanekin pixkat investigatzen eta jolasten, orduan ba abertzatatzen da nortikan. Eta urrengo bestia dako txan behin da berriz entzun deten abesti bat buklean, eta, bueno, haindikan ere asko entzuten dut. Eta da, Doberren Let Me Out.

Ba, estilo honekin jarraitu, zurrengo abestia izango da Mikaren Relax Take It Easy. Justo izan da erreferentziatzat hartu eten abestietako bat, nire epeko lehenengo abestirako. Eta ez nuke esango ez da ere kristonantza kanik, baina bueno, nik uste basea hor dagola.

Eta orain, promo pixka sartuko dut, de gratis, eta jarriko izu eta aste honetan atera eten abesti bat, rock pop estilokoa da, eta esan daiteke, ba, igual bukaera ona dakala. Ordun aber iriste zaten abestian bukaerara. Bueno, ordun hori ba, Majada eta Azetaka bitzekin batera egin deten kolaborazioa da, eta Zukin deitzen da. Ea gustatzen zaizuen.

Gustatu bazaizue, ba, badakizue, plataforma guztietan dago entzungai. Zukin, Majada, Amaia Gajate eta Azetaka Beats. Euskerazko abestiken jarraitu nahi dut, eta urrengo izango daken Zazpik 2001an atazuen, ba, beraien lehenengo diskoko Zenbat Min.

Bueno, ba, klasikoekin jarraituz, orain berri txarraken txanda da, nire ustez inoiz euki egun euskal talde honen etarikoa da, dudarik gabe, eta badakita besti mitikoa dela, baino onegia da ez jartzeko. Orduan, ba, marabilla zen txanda da.

Oinda torren temazoa da 2011an esianek atera zuen diska batetik ateratako abestia, eta seguru nago denek ezagutuko dugula, eta ditzen da Noiz itzuliko zara.

Ta karo, oin jartzen magia pixkat romantikonez, pues oain izango da inkore taldearen txanda, eta ez nekin airea abesti aukeratu edo musurik musu, eta bueno, azkenean dekantatu naiz airea jartzeakin.

oraindik ere euskal talde horienekin jarraitu nahi detenez, pues orain izango da Roten amairuren txanda. Ta gitan oso zaila da talde honen abesti bat bakarrik aukeratzea. Eta orduan, ba, pentsatu dut urrengo larun batean, arratsaldeko lautan, ni izango naizenez ere bai zuen DJ-a, ba, gehiago jarriko ditut Rotenenak. Baino gaur jarriko dut azken rock and rolla.

Bueno, ba, urrengo abestirako pixkat lasaituko gera, baino intentsitatea mantenduko dugu. Eta hasiko gera nere ustez ba, bakarlari obrenekin, edo benetarikoekin, eta jarraituko dugu lehenengo Einaute Lorrietarekin, eta noski dela klasiko bat, eta segurunago denak ezagutuko dezutela Mendigo Xaliarena. Eta ez dakit neri bakarri gertatzen zaiten, baino beti eitu diot Mendigo Xolariarena, edo horrelako zerbait. Eta eske ez dakit bakarra naizen edo ez, zauertatu izan zaiona beti, baino nik beti eitu diot bana izan deten modura. Ez dut inoiz jakin zein den abesti honen izen ofiziala.

Ointxintzun duguna bestia oso abesti hona irutzi zait, gaina usteet txikia ginenen pues, musikako andereño batek horrela jarri zigula klasean eta ordundikan oso presente ukiet nere playlistean. Eta oain jarrikoeten artista, igual ez da hain mitikoa, baino asko gustatzen zaiten artista bat da, Edu Zardoia du izena, eta espero etegunen batean bererekin batera ahotsa urratu alizatea, oreka abestia bestuz.

Eta bukatzeko bueltatu nahi dut berriro talde mitikoetara, eta orain da Itoizen txanda. Enun jarri nahi Lauteilatu klasikoa, orduan jarriko dut nire ustez beraien abesti horrena, eta da Elurretan. Hasieran esan bezala ni Amaia Gajate naiz, eskerrik asko azken ordu hontan nerekin egon zeraten guztioi, eta hurrengo lanun bat arte, arratsaldeko lautan da nere txanda. Beraz, espero dut horregotea eta gabon guztiei.

0: dituzue horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
2: ez da
0: pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oida ni guztek gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Bueno.
2: Ya los programas que tengo, la normal.
3: Bita Piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.

Urtarrilak 13 ostirala dio, baina 2003ko martxoaren 15ean entzun genuen lehen aldiz jarraian entzungo dugun abestia Kentzazpiren Gutuna.

Iklan eta Nik Jai abesten dute Tapia eta Leturiak 1980-an argitaratu zuten Juergasmoa diskoan.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

Naiz irratian klasikoak.

1986 eta 1986 urtean Latzen taldeak Kontzientzia ala Infernua diskoarekin metal doinuak Euskal Herriratu zituen. Diskonetako abestia ezaguna da Euskal Herri osoan, segidan entzungo duguna da Latzen taldearen Laztana abestia.

Zarama taldeak 1981garren urtean kaleratu zuen Seskalestrik diskoan Iñaki izeneko kamerundar bati abestu zion. Hauxe da, Iñaki zer urrun dagoen Kamerun.

0: Naiz irratian klasikoa.
1: Bimila eta zazpigarren urtean Iñaki Etxezarragak Etxe Goitizenpean bidea eginez diskoa argitaratu zuen. Diskoaren singelak eta jarraian entzungo dugun kantuak diskoaren izen bera dute, Zenbat bidea.

Peru Arambururen hitzak jaso eta abestu zituen Gorka Urbizuk Berri Txarrak taldeko musikariekin batera, horrela sortu zen 2006 urtean Minau abestia.

0: irratian
1: klasikoak.
2: Jarraian entzungo dugun abestiak egoera txarretatik ies egitearen ezintasuna du gaitzat, esperantza eta etxipenaren arteko dantzan. Horrelako letrak idatzi oizituen Xavier Letek eta horrelako letra sortu zuen Mikel Aboak musikatu zuen abestiaren zat. Iesa zilegi balitz.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: Bimila eta seigarren urtea hemen ezten taldea, hauxe da jarraian entzungo dugun kantua, Aizu.

2001. Urtean Azpeitian sortutako hardcore melodikoko taldea da ezinean, eta hauxe beraien lehen diskoko abesti ezagunena, Zuloan.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

Klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.

0: Laurogei garren hamarkadan Eibarren jaio zen Sutagar taldeak jaiotze basatia izeneko lehen diskoan Jotake izeneko abestia konposatu eta abestu zuten.
1: Nik ez diat inoiz ezango, iregin beharra zein den.

0: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Naiz irratian. Klasikoak.

1987, Deabruak telatuetan taldeak bere bigarren disk argitaratu zuen, Zein da zein izenekoa. Bertan protagonista den abestia da segidan entzungo duguna, Gaur euria egin du.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: Jarraian entzungo dugun nirekin abestia Jon Maia bertsolariaren hitzak dituen euskal abesti famatuenetarikoa da. Ainhoa diskon argitaratu zuen Orioko Gozategi taldeak 1985. urtean. Gozategiren unerik gorena arrakastari dagokienez disko honekin heldu zen eta zehazki kantu honekin. 1986. udako kantua izan zen eta emoistaxus musutxuek leloa ahoza ibili zen. Jon Maia bertsolariak bizkaeraz idatzitako hitzetan zetzan arrakastaren gakoetako bat. Abestiaren maketarekin lortu zuten arrakasta artean diskoa plazaratu gabe.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Eta egunon, zuri hainoa etxenike?
1: Egunon, Pampi.
0: Untxa gidea.
1: Bai, tazu.
0: Ba, bidea ezagutzen duzu, zenta erri astekaria, bai.
1: Ez nintzen urgun ez.
0: Ez nintzen urgun, studio hauen peko partean baitzizte.
1: Bai.
0: Zuk beti ezagutu duzu, hemen gorukala.
1: Bai, bai honan ez ezagutu ez.
0: Ez duzu ezagutu. Ordean, arrauna biztana ipatuko dugula, zenta hau zure pasioa baino gehiago da?
1: Ba, nire bizia.
0: Zure bizia, hau gabe eritzen zira zu.
1: Mementuko bai, kusiko nahi zarte.
0: Erria astekarian sartu zinen dola bi urte terdi egin
1: zu? Olako zerbait bai, 2008 lau kutik.
0: Hala, erredaktore buru zira, espekatuko duzu ere zure lana zer den, erria, prentsa idatziaren egoera ere zertan den, ez baita beti erresa, eta lehenik, senpertara zira?
1: Bai, sortzez bai, baina azkainan bizi naiz egun.
0: Ah, bai. Ez zira urrun joan aleike.
1: Momentuko ez, gero laizter doni banera joanen naiz, momentuan azkainen.
0: Ah, badakizu deia.
1: Hori da.
0: Zer zira itxasotiko gubiltzen zure
1: ere moa da. Ez da isobra ujondu behar.
0: Behar zu, saina edo zerbaitukan.
1: Hori da, bai,
0: justoki, noiztik hasi zire dola raunean?
1: Sinintzen, bosgarren mailan, ikastolan. Eta gelituen bakarrik urte batez, irugarrenean intzenean. Holako zerbait. Eta geroztik, beraz hor nirea margarren demoralia itzaren da urtengoa.
0: Eta familian edo bazinuen norbait edo nola pasatu zen hau?
1: Ebe hemen, Ipar Euskal Herrian ezagutzen da Banko Mobila, Aviron delako hori, baina finkoa ez nik egiten dudan disiplina, etzen bat ezagutzen edo guti, eta nik eraz ez, nol bat ezagutzen, nire anaiak hasi zuen urriokon lagunen bitartez, kolegioan zenean, eta beraz joan nintzen bere estropada baten ikustera, eta bakarrik begiratzarekin sobera maitatu nuen, eta beraz alnuenean txatu nintzen, eta geroztik ez dut gelditu, beraz urriokotik hasi naiz, efe, pasa naiz.
0: Gaiten duzu, traineruetan badirela banko mugitzen direnak, bai. Zure ipordia emana duzu, eta baduzu gida bat bezala.
1: Bai.
0: Jai bat edo ez da ginola gaiten.
1: Hori mobilean bai.
0: Mobilean,
1: finkoanez.
0: Mobilean. Zer da desberdintasuna? Indarra desberdinki emaiten da?
1: Bi teknika desberdin dira. Mobilean untziak bizikiarinak dira. Badituzu bile ahaun, gehienetan, ukaitan duzu bakarra ere, beraz esku bakotxean bat, eta jantzitu duzun bezala, ipurdiko aulkia mugiko jada, beraz, mugitzen zira ahaun egiten duzun bitartean, eta ahaunetan duzu bakarrik, binaka, launaka edo zortzinaka, eta aldiz, finkoan, izinak joan bezala, ipurdiko tosta baten gainan jarria zira, eta ez da mugitzen. Eta hor, bauzu bakarrik ahaun bat, aldiz. Eta ahaun egin aluzu, bostnaka, zazpinaka edo ama launaka kountzietan. Hori da desberintasuna, eta initz ez pixuago da, indaja desberina da, fisikoki biak berdintxuak direla ezan ezake. Baina hori, ez da ahas berkirola.
0: Baina egitura aldetik, baduzu beti bat manatzen duena, araike?
1: Bai, aintzinekoak du egitmoa markatzen bi kasuetan, eta biletan ere baduzu patroi bat gidatzeko untzia. Gero adibidez mobilian bakarrik zirenean, bezu ziraitzu li behar eta gibelera begiratu behar, jakiteko susena bian ziren edo ez, finkon zuzuerez pentsatzerik patroiak du dena egiten.
0: Finkatzen zira hari?
1: Hori da, bai, bai, konfiantza iten diozu, zenta gibelka, bi kasuetan gibelka bian zira, ez duzu ikusten... blog baita ukan behar duzu, adibidez, patroiak alderantzizko zentzuan da bera, ikusteko noratabian giren.
0: Ados, eta berak dauzu, erraiten, kasu eskuinekoak behar duzue azkarago egin edo...
1: Badua jaun bat, eta berak du susentzen.
0: Berak du susentzen.
1: Bai, bai, bai, guk ez dugu ardura hori.
0: Ez da, autoko jalietan bezala, baduzu bat gidatzen duna atope eta bestiak erraiten dako
1: horreik.
0: Eta arras berdin-merdin. Bolanta badu alk.
1: Bai, hori jaetan da, bai.
0: Nunbeit.
1: Bai.
0: Entxatu dituzu biak, ordean?
1: Bai, bo, mobila obligatuan intzelako, eta zinez dut bate maitatu.
0: Ez?
1: Ez, mein dut blokatu nahiz gaztetan, eta piskatu zoan nahiz horregin, eta geroztik ez dut pasa...
0: Mena hau da deitzen Aviron?
1: Bai, ez dut maite.
0: Eta kulturalki hemen, biztanea, treinerua da
1: bai.
0: Gehienik erabilia.
1: Bai.
0: Hau oitura zahagetak heldu da?
1: Bai, bai.
0: Arrantzatik?
1: Hori da. Bai, bai, euskal dun giroa bada, teoria naiz eta hor piskat aldatzen ari da, mainan euskaraz mintzatzen da, edo patroiak euskaraz emaiten ditu, edo jaten dizkigu gauzak, bo jarri da piskat gazelerara alejatzen gehiago, baina bai, euskal munduko kirol bat da berez.
0: Lapurdin bada talde bat bereziki ezaguna, lehiaketetan eta idena.
1: Bai.
0: Lapurdiko arrantaldea?
1: Hori da, bai, Trinesu Bakaja da Ipar Euskal Herrian, baz, izan da garai batez nesken taldea ere, baina gelditu da 2008 batean, eta geroztik ez da gehiago nesken talderik.
0: Ez baitzen aski neskarik?
1: Hori da, bai, biziki zaila da proiektu baten usatzea, hor gizonen taldean ere bergauza da, zenta bagira amalau pertsona untzi batean, baina berdituz horrezkariak, beraz, untxai zaiteko berduzu guti horra bera ogoi bat eko talde bat, ogoi pertsonakoa, eta galetu berdiezu pertsona hoiei, astean txeraldi zentrenatzea, amak hilabetez, ezin duzu utxegin, edo salbu lan abauzu dolako zerbait, baina ezin duzu entrenamendurik utxegin, estropadak dituzu udan, aste buruetan, ez duzu bestarik iten al, bo...
0: Sakrifizioa iniz da,
1: unda. Ainitz, eta egualdean bada ainitz kultura hori, ajauna da hemen pilota bezala, beraz, jendeak egiten du hori naturalkiago, hemen aldiz mundu hortatik heldu ez den bati hori galtzen badiozu, jata izu ezetz. Begero, ulergarria da ere, baina, eta beraz, holako proiektu baten muntatzeko biziki zaila da. Eta beraz, Lapurdiko ajauntaldea gaur egun egualdeko ajaunariak baditu, eta iai esker ere lortzen du osatzen, zenta biziki zaila da hemen
0: goekin. Ere galdu du.
1: Bai, bai, hor, gizonetan ere, gerozta gehiago, eta berdinek dute esegitzen urtez urte, eta egietzen hasten dira ere, nahona den bezala, eta zaila da Ipar Euskal Herrian nahon egitea.
0: Pentsatzeko da, badera adin bat ere, hor ere kirol guzietan, galtzen duzu pixka, edo ze adin arte joiten alda?
1: Ez da mugarik, gero egia da, gizonetan, badira batzutan, gutitan, behinan berrogei borita amak urteko tipo batzu, gero, bo, ez da usutan gertatzen, baina nuntxala zahauni da duzu nahi duzu nahte. Nesketan aliz bataz bestean adina gaztagoa da. Asten gira hainitzez gaztagoa girelarik, beraz, adibidez nire untzian bai baitu ogoi oita bost urte bataz beste. Eta gizoretan izan da gehiago oita mar urte aldera.
0: Eta pentsatzekoa da, familiatzen delarik emazte bat, aur bat ukaitean, eta hor pasatzen dela ere...
1: Hori da. Aliz gizonetan, badira batzu aita direnak, eta bo, alere joten dira fajauniten dute.
0: Mm-hmm.
1: Bo, zute familia initz ikusten, pentsatzen dut, baina aldute, nesketan, ama bazira, zinuzuzura hor gautzi, gau ero, eta aste ururo.
0: Zenta sasoina luzea da gainerat, noiz hasten hasia da hor?
1: Hasigira entrenatzen jazko azarotik, eta... Hor, hasiko dugu denboraldia ustailan. Beraz,
0: ustailan dira lehiaketak.
1: Lehiaketak, aste bururo. Gure kasuan larumati gande bila betez. Hor, bai, hor, biziki bortiza da.
0: Eta entrenamenduak dira astero, baina egun bat baino gehiago.
1: Sei aldiz astean. Badugu pausa egun bakarra.
0: Nola egiten duzie?
1: Nazakit. Bai, badakit, azkenan hartzen duzu egitmo hori, da lanera joata bezala, eta bakizu, lana eta gero joan behar duzu entrenatzera, eta hola da, zu pentsatzerik ere, gogorik ez baduzu, balere joaten zira, lanera joata bezala da, eta egitmo hartzea da, hori da, egutina bat, eta horretan txartzea.
0: Zeta iparaldekoen kasuan erraiten duzu, bada bost urte ez dela gehiago neska emazte talderik hemen Lapurdin, ordean zuek behar duzue nahi bali mauzue segitu joan Ego Eskual Herriko taldeetarat.
1: Bai, eta gure kasuan beraz badugu bidea ere, zenta hori ere da konton hartu behar, bo egun aurten bagira bakrik bineska, jaz bost ginen, eta iruk utzi dute, eta hor galitzen gira bakarri Maider Bejotani, biak trintxerpen entreatzen gira beraz, eta behu jabauzun.
0: Trintxerpen nunda?
1: Pasaian. Pasaian baduzu San Juan aldea, San Pedro eta trintxerpe.
0: Kasu ez dira nahazten, hori eguziak?
1: Ez dira nahazi beha, ez, badira gatazka batzu, baina ara.
0: Eta gaur egun zointa alderen zatari zira?
1: Tolosa, aurten alatu dut.
0: Tolosa ze kolore du?
1: Urdina. Urdin biziki polita.
0: Ba, horia bazinuelarik hori horekin, hori hartan zira, horia biziki polita zera?
1: Mezu txekula maitatu horia, beraz ez.
0: Ez zauzu dolutu horioko koloreak ustea.
1: Hori da, ez, urdinan politako
0: da. Gazteik hasi zira, pentsatzen dut zure implikazioa badera, baina bada familiarena ere, memento atez ez duzu autorik, norbaitek behar zaitu eraman?
1: Asin nintzen, gaztetan bai, aita eta maak eramaten induten entrenamendura, gaztetan entrenatzen nintzen makrik iru aldiz astean onako zerbait.
0: Karrik.
1: Bai, asteazken, ostira alta larun batetan uste dut, eta gero bai trenerura igaitean, no, hasten zira sei erapasatzen, baina skuter jaba noen, beraz joaten zen skuter ez, eta gero elkarrekin furgonetetan joaten ginen entrenatzera, eta gero gida baimena okanduta askifite, beraz segidan nire autoarekin joaten zen entrenatzera gero.
0: Arraunlari asizira?
1: Bai.
0: behar dena den hortik pasatu.
1: Bai.
0: Eta patroi izan ere?
1: Ebe, ni alderantziz, hasi nintzen gazte egin nintzenean, ikastoran, beraz, bosgarren mailan, eta beraz entrenamenduetan ajaun egiten noen. Baina gero lehiaketetan gazte egin nintzen ajaun egiteko, beraz nire lehen urtean patroi izan nintzen, batxeletan.
0: Aposible da hori?
1: Bai. Bo, urain ere itenako nuke, bostot patere fisiko egokia patroi izateko, baina.
0: Zenako ze fisiko behar da patroi izateko?
1: Teorian askitikia eta harina, alik eta harinena, beraz, nire kasuan ezkira untxa.
0: Abo? Haundi egizide dago?
1: Haundi ez bortxaz, baina izan merzira, fina, zinez,
0: alik eta harinena. Kasomiten da hori ere?
1: Bai, zenta azkenean, ajaunariak dute tiratzen. Eta be...
0: Gero eta harinago izan frenerua...
1: Gero bauztu mugabat, pixatuak dira estropadak aintzin, behartuak dira, uste dut, pixu minimoa beho gaita markilotan den finkatu dela, bon, batzu harinagoak dira, beraz, trisatzen entzatzen dira, beraz, pixaketa aintzin, urainit zedaten dute edo la, bada mugabat errespetatzeko minimo bat, eta...
0: Bada duzu pizu bat errespetu, bada duzu sokatidan edo lako kiroletan bezala, boksioan edo...
1: Hori da, zenta demagun, gure patroia berroita 8 kilotan pixatzen bada, hartu berko du 2 kiloko pixu bat, untzian, eta estropada biatu aintzin, epaila horbiltzen zaigu, galetzen digu pixua, eta bai patroiak erakutsi berdu. Eta antzten baduzu, deskalifikatu zira.
0: Ah, bon?
1: Bai, deskalifikatoa edo sanktzio bat edo...
0: Ez bali maduzu emaiten...
1: Ez bauzu erakusten untzian hartzuzula zure pixua. Ez eta, jena idun pixkatari nago zirela.
0: Balantza bat baduzi untzian?
1: Ez, nahi bauzu uretara joan aintzin, deituak dira patroi guztiak gela baterat. Banan, bakarrik konbiarekin ikotzen dira...
0: Balantzaren
1: hori da, gainerat. Ikusten dute erzon bat pixatzen duten. Begoita mar kilotik goiti bali mazira bikain, behiz baten zira talera. Eta bertzena, zari nago bazira... Ematen izute, pixu gehiagri bat. Bakizu, muskulazioa egiten duzunean, horrelako pixu horiek.
0: Bai, berroita amak jotarat biden eltzeko.
1: Beraz, berroita sortzitan.
0: Eta hori berduzu treineruan eman.
1: Hori da, eta gero zurekin ere eman berduzu. Uretara untzian usten duzu, den tokian. Baina, uretara joan aintzin, epailea eldu zaiz. Uretan zirenean, abiatu aintzin, estropada, eldu zaizu epailea. Eta, hainoa erakutsi pixua, eta erakutsi berduzu, karri duzula untzirat.
0: Dos?
1: Hori da, bai dira arauak, da trinerua pixatua den bezala, pixatu berritu gutienez berri on kilo, eta horra baitugu testak, edo antidopina bezala, edo dira olako arauak.
0: Ah, trineruak ere berdu berdin...
1: Bai, berdu gutienez berri on, eta horra aliz ez bada pixuan, deskalifikatu zira segidan.
0: Hor ezin duzu deusekin, hori badakizu normetan dela. Eta testak badira ere, droga...
1: Bai, antidopina badugu. Ez beti, hasi dira, neguan gertatu zaigu bi aldiz, uste dut, eldu dira, hartzeituzte...
0: Ez dakizularik,
1: eldu dira entrenamendura, eta baituzte bi izen.
0: Zara, tuia hartzen?
1: Ez pixa.
0: Pixa.
1: Bai, eta kontxarako odol azterketa da, uretara joan aintzin.
0: Bai,
1: hartzen dut.
0: Hori gertatzen alda ere?
1: Bai. Eta gero gehienetan da pixa. Uretatik ateratzen zirenean, eldu dira, eta hartzen dituzte bineska. Bosta aldiro.
0: Edo zuen nola?
1: Bai, duzte aintzinetik hartuak izenak edo bai.
0: Aldu. Zer dira, susmo batzu edo
1: ez
0: hola egiten dute?
1: Bai. Eta untxalaz, bo badira postuak treneruan, bostu babor, estribor, eta bat biru lau bosei, zazpi. Eta beraz, aldu dira, jatan dute, bi estriborra eta lau baborra. Eta untzi guzietan hola, eta beraz, postu bakoitza joten da pixe egiterat. Zaitxekunan gertatu, horrein gotz, espero zaitala gertatuko.
0: Zer ez duzu kontzientzia garri edo?
1: Ez, bai, hori bai, aldu dira zurekin komunerat eta
0: begiratzen dute.
1: Eta hor, ez bauzu pixe egiten, ez zira alteratzen.
0: Zer, barnean zira...
1: Komun batean, eta bauzu gure kasuan emazte bat, eta begiratzen zaitu pixe egiten pote bat.
0: Goxo da hori?
1: Biziki goxo izan behar du. Eta ez bauzu lortzen, edo ez bauzu aski pixe egiten, ez zira alteratzen gelatik.
0: Bai, zeta dena den ez dute emaitza segidan?
1: Ez. Baina ala ere behar dute.
0: Gero diskalifikatua izaiten altzira ondotik.
1: Bukatzen duzu sasoina, demagun liga eta kontxa irabazi, eta hilabete batera jaunari batek positibo ema badu, bet dena kentzen dizute, garaipen guztiak kentzen. Bai, ez demot noski ez dute momentuan jakiten.
0: Gertatzen da?
1: Ez dakit, petsatzut gertatu dela behar, usutan ez da gertatzen.
0: Bela, zer gana idu, zuek bizitza aski inala sanua baduzuela, kasu eman zer jaten duzuen, zer edaten duzuen?
1: Bai, kontrolatu bat gira.
0: Zuen droga hartzen duzuen?
1: ikasin behar dugu, bo gero bako txada kudeatzen nahi den bezala, baina pixatua gira, gure klubak gaitu pixatzen, eta hartzen dugu, badugu txitsometroa, beraz.
0: Zer da txitsometroa?
1: Da pintza bat, grasan urtzeko.
0: Ah, bai.
1: Eta beraz hartzen zute, betripan, izterrean, besoetan, bizkarrean.
0: Afruxa da?
1: Grasa hola, eta ematote pintza inguruan, ikusteko bo ematen die zenbaki bat, eta zenbakien arabera kalkuluak iten dira, jakiteko euneko zenbateko grasa duzun, eta hortik zonbat kilo galdu berrituzun. Kontrolatuak gira gure pixuan, zenta untzi batean gure pixua ere dugu tiratzen. Beraz, helburua da alik eta harinen izatea, bainan beti ere indartxu izanez, eta bo da pixkat horreka bat.
0: Ha, behuzu, masa muskulara ere ukan?
1: Berda, indartxu izan, bat ditugu gero froga fisikoak, ikusteko belaktatuar, beraz, ez da ekit,
0: sartu gara zen. Belaktatuan, zer da?
1: Artzen gaituzte, nahi bazu, iten ditugu ergometro frogak, ergometroa da jaun egiteko makina.
0: Bai, hori uretan izan gabe?
1: Hori da, beraz, hor baitugu frogak banan-banan, eta egite ditugu demagun iru minutukoak. Oita marxion du pausa, beste iru minutu, eta beti intentsitatez igoz. Eta aldiro, hartzen digute, odol txantia bat belarritik. Aldez, korrikarriak edo txirinulariak hartzen dute egian, uste dut, ditu dute silotipi bat odol hartzen. Gure gasuan eskoak baliatzen ditugu, beraz, odol hartzen digute belarritik. Baute makinatipi bat, ite dituzu, iru minutu, finitzean hartzi zute odol txantia bat, ikusten dute laktatoa zertan den. Eta izbizkiona, uste dut, laktatoa dela odolean duzun azidotasuna, edo muskuloek sortzen duten azidotasuna, galdegina zaion indajaren arabera doztakitzer. Bola neurtzen dute, zenbat kosta den zure gorputzaren zat indar baten egitea.
0: Wow.
1: Bon, bref, denak biziki komplikatua da.
0: Ezumatetak egiten dute hori?
1: Horinak, indituko bi, eta zinez, eriotza da.
0: Joan den azarutik?
1: Bai, ukan dugu bat abenduan, bat martxoan, ukan dugu bat ekainean, eta gure entrenatzailea asadikoa bada, ukan dugu bat ustailean.
0: Biziki intrusiboa da, gainat biziki...
1: Ba, eta hor, helburua da hiltzea, nahi bauzu. Zenta dira iru minutukoak, eta zure korputza hilarte. Da beti gehiago, gehiago, gehiago, gehiago, gehiago, eta beraz, ez... azken iru minutukoak...
0: Hor, ezin duzu?
1: Abe, lortu behar duzu segitzen, zure maksimo...
0: Inala. Zer pentsatzen zu momentu horietan?
1: Ebe, haintzin beti baitut estrategiak, jaiten naiz, bo, hola ikusiko dut, hola kudeatu, hori pentsatuko dut momentu horretan, eta momentuan, ez dakizu ere ez nola ditzen ziren, segitzen duzu erraunean.
0: Zuzuki, hor. Tiratzen duzu, tiratzen duzu.
1: Zailara, ez zinuterez, deskribatu zer den, iraitzen zire zure pulso maksimalera, zinez, zuzu hilko zirela, ez zin duzu gehiago, zure gorputza tetanizatzen da, laktatuaren gatik, justuki, azidoa, zin duzu gehiago mugitu, eta leire segitzen duzu zuzo bat bezala, bo, afruxada, zinez.
0: Eta maite duzu, kirol hori.
1: Ez du gogoe maiten, bainan bai maite duzu kirol hori.
0: Dena ulertzen, baina, no? Balantza martxan duzu etxan, egunero pisatzen zira.
1: Ez daula, hortan txartu behar zen, eta biziki toksiko izaita.
0: Me hori da, erotzen zira, memento aten buruan.
1: Bai, bat dira, hori, haitpatzen dira, gero ez da gehiago, TSEA, beraz dira, trubli komportema alimenter. Fe, ukaitza dituzu, arazoak... janariarekin, eta bon, nik kasu iten dut baitu hortan sartu nahi, eta bizki fitele jatzen altzira nik uste hortan, beraz bo, zein du behar zira ere.
0: Bai, kasu mamar da, zena idarama iten zu, beraz behar duzu zerbait ere...
1: Bai, jan behar da...
0: Jan behar da, okay, behar demezala.
1: Bai, biztan da, zena zezin duzu iraun hasten txai aldiz, eta magila betez...
0: Nomeit, sozialki mozten zaitu ere, pesta egitetik, zure lagunen ikustetik...
1: Bai, besta antolak eta bada, besta, ez duzu iten, edo botrago bat eta nola, baina eta udan gainera hor dituzu besta guziak, eta guk hor ditugu lehiak eta guziak, beraz ez. Begero azkenan jaunean laguntalde bat ere bilakatzen da, ikusten dituzu zure familia baino gehiago, eta bo beste udaz gozatzeko beste modu bat da ere.
0: Hortako behar da ere ongi konpondu zure beste kideekin, Orion etzen berdin hain ongi pasa?
1: Desberdinki, Orion biziki gazte sartu nintzen nire senior lehen urtean, emez sortzi urterekin, lehen mailan lehen aldiko, bo deskubritu nuen mundu hori, horrein arte bigarren mailan ibilimain nintzen. Bo bezakit, ez da pasa espero nuen bezala, baina gauza initzik hasi ditut, hiru urtez alere ego naiz, eta hor Tolosan biziki ongi senditzen naiz, eta bai, beste mundu bada.
0: Formatzen du horreguziak ere?
1: Ikasten duzu, honetik, txarretik, ez da beti egez, hori seur, baina indartzen zaitu, eta balio du gero etorkizunerako ere.
0: Hemengo hain itzen zat pentsu dut kontsideratua zirela, Espainiara joiten zirela treineruetan arzerat, eta anguentzat frantsesa.
1: Bai.
0: Beti bada hori?
1: Frusada, bai. Hor berba pixkat gutio hasi dira hoartzen, baina, hemen guentzat, bai, usutan uste dut Espainiara abian naizela. Gero egia da jentzat ere, egoaldeko jentzat, Orion usutan egiten zidaten frantsesaren zela dola. Tolosan momentuko ez, ez dakit jan entzun dutelako izan den edo ez, zailan momentuko ez. Me zaila dute bai kokatzea Ipar Euskal Herria, jakita haientzat Ipar Aldea da dena. Gipuzkoatik gora den guzia. Tejaten hau, ba, joan naiz Ipar Aldera landesetara. Atxain, Ipar Aldea zer da zuretzat. Ez dute untxa kokatzen gure lujaldean ikuste. Ez ezagutza da, ez da besterik.
0: Eta gehienek Tolosarekin eskolaz aizizte?
1: Bakarrik euskaraz.
0: Bakarrik euskaraz.
1: Hori da, bikaina dena. Entrenatzailak gaztelera ziten du, baina euskaldun behiria da, eta beraz nirekin euskaraz hitz egiten du, edo indarra egiten du, beraz denekin euskaraz mintzo naiz.
0: Gainera, Tolako talde batean kanpotik etorritakoen muga bat bada?
1: Bai, trinerua osatzeko diozu, bai, gero orka sortan ez dugu problemarik, zenta gure taldean euneko larogoia beden Tolosakoa da, beraz ez dugu problemarik. Baina bai, legeak dio, ez dakitxu sentzun baden, baina estropadetan, estropadaro berrituzu hainbeste txeko ajaunari, hainbeste ajaunari erdi, zenta egiten baituzu klub batean irurte baino gehiago, bilakatzen zira.
0: Baduzu adiede.
1: Hori da, baduzu, bai.
0: Horrek espikatzen du, nortasun horrekin definitzen duzula zure herria, eta
1: baita ere,
0: bai. Alde batetik badu hori hortako lehia gaitza da.
1: Bai.
0: Herrien artean.
1: Bai, ahunt, bakotxak baitu bere koloreak eta definitzen duzu hori, bai.
0: Mundu bat, eh?
1: Ha, bai, ahunt. Da, hemen ez baita ezagutzen, pentsatzut, bai, jendak flipatuko dola erantzutean hori, bai.
0: Ez eta hemen biziki guti segitua da ondarean, jaldu doni bali luitzune edo...
1: Horrein berba pixkat gehiago Lapurdikoa jantaldearekin eta gu hor neskekin ere abian baikinen bostak egoaldera, bo berba sigira pixkat erakusten jauna existitzen zela, baina egia da hemen ez dela bat segitua eta pena da, zinez.
0: Ez zure lagunek zaituzte segitu nahi?
1: segitu nahi, bai, minimo bat segitzen dute, gero, gara, zela egez, egitmoa ere segitzea, jakitea, larumati gande, zerrin duzun, nola funtzionatzen duten, salkapenek, punduazioak, beste mundu bada, beste kirol bat, eta dena ulertza zaila da.
0: Eta ikusten zuzu, gazte batzu prez segitzeko hemen, edo nesketan?
1: Ez. Bezaila da, zenta bada jaun eskola, beraz hori jokon, baina, Adibaz, ni gaztan nintzenean ikusten nuen Lapurdikoa jantaldea entrenatzen, neskak entrenatzen, eta beraz gogoa pizten zaitu, bauzu gogoa gero zuere haiekin jauniteko, eta hor, ez dute hori, ez dute entrenatzen direnean, ez dute neska entrenerurek ikusten uretan, eta beraz ez dakit, eta zaila da ere, ajaunean segitu nahi baduzu.
0: Motibatzea hola.
1: Gutienez, joan berzira urbilena ondari bida edo pasaia. Eta sartzen zira amazazpi urterekin trenerura, behar nahi du burasoek onartu behar dutela ere, bakarrik joatea egoaldeko talde batera, neok ezagutu gabe, kilometro hainitzeretara, eta hori beste etapa bada.
0: Eta zuk hainua, noiz arte ikuste duzu zure burua hori egiten?
1: Debate handia dut nire buruarekin, orain arte jaiten noen sekulan ez nola gelituko, momentuan, nire helburuak eta ametsak bete arte. Me hor egia da, erritmoa pixua dela, joan dinak biziki pixuak dira, bakarrik, sei aldiz astean, eta kalkulatu dut, badu sei urte ez dudala udarik ukan, beraz, justu oporretan, normal bizitzen, beti izan dut ajauna, entrenamenduak, eta hor, pixatzen ari da, bai.
0: Gorputzak manatzen du, baina mentalak ere?
1: Bai, buruak gorputzak baino gehiago usutan. Gero, dependitzen duz, eta orain hori jatzen dut, dudadut, baina berba, udauntan, kristo intzasun egiten badugu, behitzasiko da nahi zailu dena.
0: Motibatuko zira behitza.
1: Eta segura asko hori pasako da. Zentabaiti baituzu momentu zailak, hor negutik atera gira, negua frusa da, urietan entratzen zira, hotzarekin, euriarekin, gauarekin, momentu gogorrak dira, baina lehiaketak hasten dituzunetik, hartzen duzu beste ritmo bat, beste dinamika bat, eta momentu horretan, momentu horrentzat entratzen gira, nahiz eta bi hilabetez irauten duen, azkenean zortzi hilabetez entratzen gira horrentzat. Beraz, badira gara izailetan egiten zu zure azken demoraldia dela, eta gero bertzasten zira, zenta hor, ere, mea jaunik abez, dakit nola bizitzen den. Zozokeria bada, baina, zer egiten duzu, aste burutan, udan, ahatxetan,
0: Ergometroak ez du ordezkatzen.
1: Uste maldu eta jauna sekulan ez dut unkituko berriz ergometro bat nire bizian. Hori xo
0: rezetz. Tristezia da hori.
1: Ah, bai, bai.
0: Ze, xaloineko biziketak bezala.
1: Hori da, bai, ez. Zan, zaila da, zaila da. Beraz ez dakit noiz arte iraunen dudan.
0: Eta momentuz nola da Tolosa?
1: Ongi, biziki ongi.
0: Bai?
1: Biziki konte naiz.
0: Nola ikusten zu dana?
1: Nik biziki baikor naiz.
0: Lehenetan, lehena?
1: Ah, ikusiko, me hortara aterako gira, hori xe hor. Horralak eta iniz izan dira taldean, erdiak utzi du jaztik, beraz talde berria osatu dugu, duda ginituen, zenta zaila da, urte batetik bestera talde erdia latzen denean, berritzin behar duzu blokea, berritzik hasi behar duzu elgarrikin arraun egiten, baina hor, neguko estropadak ukan ditugu, pasaiako estropada irabazi dugu, arraun lagunak irabazi dugu, eta orain arteko titulara eta hor biziki ongi entratzen ari gira, sentsazio biziki onak ditugu eta gogotsu udarako, ea
0: Untza ikusiko agian zuenako. Ainoa, hautatu duzu Maskak taldea.
1: Bai.
0: Bentuaz lagunak dituzu batzu
1: ezagutzen? Zitut ezagutzen, baina ainiz maite dut egiten dutena hortako.
0: Hala, ziklikoa, bentuaz zure bizian gertatzen den bezala.
1: Hori da, ahont.
0: Maskak, Ainoa Etxenikerekin gira.

0: Maskak taldearen zikliku haula ditzenen diskotik azken kantua. Biziki gustatzen zain edi ere, Ainhoa Etxenik zure autua izan da.
1: Bai.
0: Kusitu zu dira zuzenean?
1: Ez, ba, ez.
0: Ez ikusu bateratu, bazinuen entrenamendua barkatu, zure bizia hola egituratua da, ene ustez. Barkatu ezin dudien badut entrenamendua.
1: Be, beti hola da bai.
0: Gukede erten dugu, zozokedean barkatu badut piscina. Herria kasetan, hau da zure lanbidea aldiz.
1: Bai.
0: Redaktore buru zirela.
1: Bai.
0: Noiztik?
1: 2008 lauko ustailetik.
0: Nola pasatu zen hau?
1: Sinintzen beraz urtahilean, menan erekin, sei labetez formatu ninduen.
0: Menanek utzi arte?
1: Hori da, bera baitzen erredaktore buru. Eta ondotik, beraz, erretretara tabiatu zenean, nik hartu nuen bebere lekukoa, beraz, ofizialki ustail, 2008 lauko ustailean.
0: Ze lotura zinen, zuk erriarekin, ezautzen zinen, astekaria, ze...
1: Be, izen ez... gero susen zerzen ez, gero bakit nire aita txamatxeak irakurtzen zutela etxean, mehal ere ez noen oroitzapen handirik, eta beraz, be, sartzean gero dut deskubritu, eta hori aitarekin aipatuz, jaten zian baiet, zamatxik ere irakurtzen zuela, eta hola dut lotura egin gero.
0: Ez er, zarkedia bat bezala ordean irudikatua da. Usu entzun dugu, guk ere, gure irratia, baina aitatxiamatxiak entzute dute.
1: Be, usutan, jendeak hori jaiten du, bertze belaunaldi batek du irakurtzen, eta atxikia da gainera belaunaldi hori, bai.
0: Mm-hmm. Nik ere, kusi dut beti hori erria baginuen etxen, biziki urbil jendeetarik... Barne aldean mentuaz gehiago, kostalde maino?
1: Ez dakit, jaiten,
0: pentsatzen
1: dut baiet, zalere gehiago irakurtua dela barne aldean. Eta, bon, egungo egoeran ere arpideuna galtzen ditugu, baina bai gehienak barnekaldekoak dira.
0: 3000 eta 800 bat pasa, ale, oaizen azkena, hor, uste dut, 3000, 800 eta 8, ama, bi edo.
1: Ez dut buruan, ez dut buruan.
0: Arritzeko da, sumat urte ditu, oai, erriak?
1: Oita lauan, ospatu zituen larrogoi urte, beraz hor, urrian edo indien ditu larrita bi.
0: Zahagenetaik, kaseta zahagenetaik, hemen honu ordena.
1: Bai, argiarekin batera astekari zahagenetarikoak dira biak, bai.
0: Uai, zein publikori zuzentzen duzu, garaian pentsatzen dut, etzen APC-en inguruan eta sortua hori?
1: Ba, zen, bai, eta luzaz ere iraundu kronika bat, ez dut gehiagin inguruan, bizia jendea... Ai, ez dut, ezakik gehiago nola ditzen zen. Baina, bai, bazen kronika bat duzaz hori ere dedikatua. Eta egun aldiz, janen zakez, tola gehiago elzari lotua. Kronika justuki, kronika hori behi zendatu izan da, gogoazi. Eta hori lanketa batera bana da hori ninguran ere.
0: Mm-hmm. Ara, beraz, paperezkoa beti ateratzen dela, astero.
1: Ostegunero, bai.
0: Eta banatua etxetan?
1: Bai.
0: Eta eskolegitik kanpo ere?
1: Baditugu arpiedun batzu, beraz gehienak ipari euskalegian, Frantzia estatuan baitugu batzu, ego euskalegian ere, eta baitugu batzu Ameriketan. Arpiedun batzu, aspalditik dutenak eta segitzen dutenak oinan ukaiten astero.
0: Bena, hementik arateltzeko artean behiak...
1: Ez dakit nahi zukaiten duten, moia petxatzen dut, haste bateko berantauko nortetela.
0: Horako zeit, beraz laguntzaile eri esker egiten den kaseta bat dela, laiker aitortu behar da?
1: Bai. Bai, ahut baitugu guti gora bera 80 bergoi bat bolondrez astero idazten dutenak, baitugu behi emaileak, beraz, bakotsak bere egiko behiak idazten dituenak, baitugu bere kronikalariak, eta aia esker dugu amasei urrialdeko astekaria betetzen lortzen astero, zenta bestenaz erredakzioan langiletan ninaiz bakarrik eta bakarrik ezin da dena egin.

0: aiei esker dugu ateratzen astekaria.
1: Beraz, zuk zer duzu zuzentzen, lotzen, horiek imprimategirate maiten, maketazioa eta nok egiten du?
0: Beraz, maketazioak grafista batek du egiten, imprimeriakoak. Nik baditut alere artikulu batzu idazteko, adibidez lehen horria, irugarrena, emaite ditut erri batzuen berriak ere, zpaititugu berri emaileak erri guzietan. Eta gero, astelenetan, hor joaten naiz imprimeriarat, eta hor beraz horrian... emaiten ditugu, grafistak ditu horrean emaiten artikuluak, nik berritzu zentzen. Astartetan, Peio Jorajuria lehendakari aldu da ere imprimategirat, bera ditu azken zuzenketak egiten. Eta horra da piskat kudeatzea artikuluak, oroitaraztea batzutan kronikari batzuei, txandakari baitira astero oroitaraztea nogen aldi den ondoko astean, elkarrizketak finkatu behar ditut lehen horri aldean zat, horra da piskat antolatzea hori.
1: Nola, iten duzu kanpura ateratzen zira, gaien txeka edo telefonoz?
0: Bai, mugitzen naiz, zunik nahiago parez pare egitea, gero gertatu zait, gutitan alere, baina telefonoz ez da beti bizki goxo, eta hastean behin guti gura bera, hartzen dut beti haste bateko aintzina, eta hastero joate naiz, elkarrizketa baten egitera lehen horriaren zat.
1: Eta, beraz, laguntzaile talde horiak behitu zuela, leheno pentsatzen dut, ez dakit, nola erazten zituzten paperak guai mailez egiten da, dudari gabe?
0: Nola, paperak...
1: Beren behiak erazten dituzte mailez idatziak?
0: Bai, eta batzu, anekdotaren zat, batzuek ez dute ordena gailurik, eta beraz, eskuz idazten dute, familiako batek skanatzen dit dokumentua, eta mailez bidaltzen. Beraz, dena behiz idatzi behar dute... Eskut, guti dira.
1: Leheno faxez egiten, ez dakit nola egiten zuten?
0: Ez dizut erantzuten alegi ezan. Petsetzut, olako zerbait izan behar bai.
1: Eta bai, behar dituzu denak berriz jo?
0: Berriz idatzi, bai, eskuz.
1: Eta eskualkien aldetik badakigu bizikia beratxa dela, zenta Lapurdi, Baxenabarre, Siberutik ere badira. Beraz hori, ona, errespetatzen duzia?
0: Bai, beraz, gure kasuan kronika nagusienak, beraz, demagun lehen horria, irugarren horria, edo laugarren horria, edo olako kronikak idazten dugu gehiago Ipar Euskal Herriko Euskara Batuan, beraz, ez osoki Euskara Batuan, idazten dugu adibidez gira eta olakoak onartzen ditugu, baina gero herrietako berriantzat, berri emailak bere euskalkian idazten dut, ez dugu susentzen. Balin badira petioak edo batzu batzutan bai behitz hartzen ditugu bainan, bestaz haien euskalkian idazten dute. Eta gutitan ditugu Siberuko berriak, baina ditugunean, adibidez asteuntan izanen da bat, ba, artikulu bat, hor Siberutarrez idatzia da osoki eta uste dugu den bezala.
1: Berriki arramoldatu zen dena, kasetak berak itxura berriago bat hartu zuen, freskatu zen,
0: bai.
1: Kolorea jarri zen.
0: Bai.
1: Hori ere beharrezkoa da, ikusten dugu, beste prentsa idatzean ardura aldatzen dituzte, denetan behar da, bisuala aldatu, freskatu.
0: Bai, hori da ere egin beharrekoa, bai, jendea ere, ez dakit beste zerbait proposatzeko jendeari, behar bai erakarriagoa izaiteko bisualki ere, gero egun ez ditugu amasei hori aldeak gaur lorez, bai ditugu batzual ere suri beltzean, baina bo, entxatu behar da bisualki egokia eta atxegina izaitea bai irakurtzeko gogoa pizteko ere.
1: Dendak erosten du, ono, paperezko hori?
0: Arpidedunak, bai, hor dituguna arpidedun guztiak paperezuk aiten dute, eta aldiz badugu webgune bat, eta gutik dute arpidetza webgunean. Gaur egun denek edo kasik denek dute paperean bakarrik arpidetza.
1: Eta jo, salmenta pundurik ez da hor?
0: Ba, ditugu salmenta batzu, prentsa batzu edo saltza dituztenak, baina gehienez... Arpidetza hartzen du eta etxean ukaiten kasu gehienetan.
1: Ala, badira, mentuaz ni bezala papera ez dutena usu erabiltzen, baina bada manera ere izaiteko beraz PDF moduan, hor, zuen webgunetik pasatuz eta arpidetu behar da, beraz,
0: bai.
1: Izaiteko
0: da.
1: Ikusteko manera izaiteko.
0: Hori da, bai, bai.
1: Eta euro bat hirurogeita hamarretan da alea, oberiki emendatu duzue?
0: Bai,
1: ez da usu emendatzen, uste dut?
0: Ez, hor, bazuen aspaldiatzela presioa emendatu, eta beraz, 2006ko urtahilean, erabaki zen papera, alea bera emendatzea, beraz,
1: euro bat
0: behugu goietik hirurogeita hamarrera, hori da, eta arpidetza presioa ere hamar euroz iganda, fresak upatzen batza baitzaizkigo, eta hor, beraz, aspalitek ez giren emendatu erez presioa, beraz, amar euroz igaita erabaki ginoen.
1: Aitortu behar da, 80 euro urtean ez dela hainkario.
0: Ez dut uste. Astero baituzu berriak, papera jibatzen zaizu, eta baitu imprimatze gastuak, posta gastuak, eta ez dakit. Ez dut uste bizki garestea denik ez.
1: Bo, hau da, ipar eskola herren zate,
0: handiz, bai, biztan da, gero,
1: berze... Ameriketarat beste presio batzu dira.
0: Biztan da.
1: Eta hola, ateratzen alzizte, edo zertan da...
0: Ebe, justuki hor gara izailak bizi ditu erriak, ekonomikoki ezkira bizikiuntza, eta beraz hor abiatuko dugu diru bilketa kampaina bat, crowdfunding bat. Administrazio kontseilua biltzen ari da hor regularki, urte hastapenetik, eta bai, aikira aipatzen, aterabide bat zuen txikatzen, hor zinez egoera ahiskutsu batean maikira, eta beraz hor kampaina fitesko abiatu behar joginuke ondoko aste edo hilabeteetan.
1: Aha, zenta berriki joan den urtean, hiru langile arte izan ziste?
0: Duela bi urte, beraz, lesartu nintzenean, sei hilabetez, hiru izan ginen, formatu izaiteko, hori da, eta gero berriz pasa ginen bira.
1: Bik atxikitzea hori, aski komplikatua da?
0: Gero beharrezkoa da ere, deia bizki gutxi gira, laguntzaileak baditugu, baina perditugu alere bilangile, eta behar nahi du ere beste gastu bat suposatzen duela horrek, bilangile hartzeak, baina oroko jada egoera, eta hastian aipatzen zuen pixka, baina prentxaren egoera ere pixkat... ez da biziki osasun honean gaur egun, eta guk ere hori pairatzen dugu, eta hoja, ez gira momentu egez baten bizitzen ari.
1: Entoaz, irakurlegoa ere, zahartzen nahi dela, aitortu behar da, mentuaz gazten unkitzea ere ez da egexa?
0: Ez da bat ere egexa, oiturak aldatu baitira, ene baina unaldiak, eta nik ere honesta izeteko, ez dut irakurtzen, papera ez dut irakurtzen, informatzen da, edo ez da informatzen, beraz, justu begiak izten ditut, eta ez dakiz erpasatzen den munduan, edo alerantziz informatzen da, baina txarri zuzaren bidez, edo baitu beste oiturak, eta alfeja bilakatu gira, hori egia da, beraz, behar dugu informazioa alik eta fiteen, argien, eta alik eta indargutien eginez. Beraz, behar duzu justu argazki bat, izenburua, sahitz bat, ezan ez pasaden nun, eta besterik ez.
1: Ez sobera sakondu, zenta sobera luze bat imada ez da irakotzen?
0: Be, hori da, sahitzen zira artikulu batean, egoiten zira marxionduz, eta behar duaiten, gaztek gaur egun hori tenute, eta beraz, hor da, nola egin, eta papera nola egan ez dutela irakurtzen, eta ez dute irakurtuko, beraz, hor, beste jonka bat da, haien gana egin nahi badau jatsa, nahi ala ez numerikoan egin merko da hori, eta numerikoan ere nola, beste desafio bat da hor.
1: Justoki bide hori hartu duzu ere, Instagramean adibidez ikusten baitituko postoriak, denbora galde egiten du, pentsu zure lanaz gain ere?
0: Bai. Bo, astapenean bai, hor gero hartu dut oitura eta moldatzen naiz. Gero, sare sozialetan, bai, beden egiak badu presentzia bat, bainan ez ditugu arpidu nahi nitz sare sozialetan, eta ez da arpidetzen zirelako gure Instagram kontuari demagun hartuko zula arpidetza paperean. Egisa da, beziki esatzen arpidetzea edo gure postak laikatzea, baina gero ez dugu sosaira baziko hori esker.
1: Hori da, ez du dirurik ekartzen horrek.
0: Ez ikusgarritasun pixkat, eta hori non zainitz, baina gero besterik ez.
1: Ez dut uste formula magikorik atzeman duzuenik azken biltzak nagusian ere hori buru egiteko?
0: Ez, azken biltzak nagusian aipatu da sustut piskat diru egoera nola hobetu edo zer egin, eta numerikoa edo gazten gana jibatzeko desmartza hori ez da inmartze sakon du momentuan.
1: Mm-hmm. Beste pausa bat egiten dugu, Willis Drummond hautatu behituzu,
0: bai.
1: Stockholmen.
0: Hori da, bai.
1: Willis ere, rockeroa zira, maite duzu musika entzutea ere motibatzeko?
0: Bai, adibidez, entrenatzen nahi zinen bakarrik, berri txarrak taldea ematen dut, ortako ez zizute eman olako kanturik, entzule entzat.
1: Hau ere izaita lanko zen, autatu duzu zorbait harinago?
0: Bai, pixka harinago, espres.
1: Eta bidean joiten zidearik entrenamenduetarat?
0: Musika, podcastak edo bakarrik zirenean nuze da, beraz.
1: Eta sartzean, deus?
0: Bai, sartzean ere, biztan da. Melo kartzen nahi zesenaz, beraz, berdaz.
1: Hori
0: ez da
1: Ale, Willis Drummond, Ainhoa Etxerikak hautatua, Stockholmen kantua.

0: Willis Drummond, Stockholmen, haino etxenik ekautatu kantua, behar duzu, zaintxua zira, eh? Roka, metala.
1: Bai, animatu behar da pixkat.
0: Ba. Eta erriarekin finituko dugu, bentoaz, handugu, kasik laun milako bat ale izan dituela, diru arrangura batzu, hainitz prentsa bezala, hainitz media bezala, eta prentsa idatzia nola ez, zaila leku bat egitea menturaz, hori izanen da, erronka handi bat, ondoko...
1: Bai, hor, xantik botoloa da, bai. Bai, bai, bai.
0: Hilabete entzat. Izan zen, beraz, Erri Astekarian webgunea, mentoaz aholkatzen aldugu jender horra joa itea, arpidetzea.
1: Bistan da, ez dudatzeko lagundu nahi bagaituzte, arpidetza hartzea.
0: Ni bezala, maite ez dutenena, maite ez bali mauzien paperean irakurtzea, bada manera ere.
1: Webgunean ukaiteko ere.
0: Ukaiteko.
1: Hori da.
0: Eta zer desiaratzen alda huzu egu, beraz, Erriari, bo, segituko dugu zuen aktualitatea, dudarik gabe,
1: bai.
0: Beti astezken ero gurekin baitzira ere?
1: Bai, hortan ere, bai.
0: Eskualitatietan. Eta, guai zer da, badira sasoinak zailago mentoaz, edo uda alduderarik pausa bartzen duzie?
1: Bai, esten dugu hiru astez agorilean. Urtero, eta bat abenduan, eta gero garaiak, bai, udan pixkat lasaiago da, bo pixkat edabide guzientzat bezala nik uste. Gero garai zailagoak, behar bai biziten ari gira, bo dependitzen du, dependitzen du hainitz.
0: Kompatible da, kasetari zaita jaunlari...
1: Ba, bi urtaz egin dut, beraz uste dut, baietz.
0: Ba, kompromisu batzu egin behar dira, haste burutan...
1: Untxan antolatu behar zira, biziki untxan antolatu, denak udeatzen lortu dut, bi urtez, eta beraz dut, orain ere lortzen dut dala.
0: Etxetik lan egitea?
1: Guti dan, gehan hemen etortzen izunat ustaritzerat, eta hemen dik lan egiten dut gehienetan, eta gero baitu daian itzorduak edo elkarrizketak, bat zutaren naiz behit txartzen unatz, behit txara sortzeko, baina ez ez gailerat horrez ustaritzen edo bai honan, eta ondotik jaunera joaten, lortzen dut kudeatzen.
0: Laguntzaile berrien beharra, bazinukete, ez dakit egitako berri batzu edo...
1: Bistan da, eta entzule batek entzuten nahi entzute badu ere, akaren ateak idekiak dira, nahi ditugu ere kide berriak sartu zendako ez, ideia berrien ekagarazteko, edo aterabide berrien ekagarazteko, beraz, norbaitek entzuten badu, eta gogoa bali madu, bistan da, ongi etorriak direla, baita kronikari edo berri maile izaiteko plazerrekin.
0: Eta mentua segun batez, garatu gehiago sare sozialetan ere, honno edo?
1: Nik uste sare sozialeak bai, baina sustut webgunea. Zenta ikan dizudan bezala, webgunetik lortzen dira arpidetzak, eta beraz, tiru iturri berriak sare sozialetatik ez. Naiz eta kasik ezin bestekoa den, ala ere presenda izatea sare sozialetan.
0: Zekere murrizketak jasan dituzuela dudarik gabe, eta fres gehiago?
1: Behori da problema beti behar gauzada, eta behitze Davideen zatere, baitugu gastuak igotzen direnak, eta pareloki bediru iturriak edo sajerak piskatipitzen, beraz hor da arazoa ere kompentsatzen lortu behar da, eta ez da beti egisa.
0: Publizitatean nahi bali bada egin, zuheri pentsatzen alda?
1: Bai, abisu legalentzat agertzen ditugu, astero, beraz ez dudatzea ere abisu legalen agertzea egian, eta publizitateak ere, badugu Euskal Edabidekin publizitate sail bat, beraz ez dudatzea ere egian agertu nahi bada zerbait.
0: Eta informazioak biltzeko, baina emaiteko ere baliagarri dela biztan da erria.
1: Bai, zenta erriaren kasuan aipatzen ditugu zinez tokiko berriak ere erri atalean adibidez, astero ogoi, oita bos, oita bar bat erriaren berri zabaltzen dugu, eta beraz hor zinez bada tokiko berriak agertzen dira, baina oroak mundu zabaleko kronika bat dugu, ego aldeari dedikatua den hori alde bat, eta aski bai, aski horoko jada azkenean, naiz eta lere ipar Euskal Herrian egoiten giren gehien bat astekari untan, baina nola ez aipa ere Euskal Jasporako behiak zabaltzen ditugula, pilotari dedikatua dugu orrialde oso bat, eta zinez hemengo aktualitatea eta hortik aratago ere behiak jakinei badira, egia hartu behar da.
0: Bistan da, eta marazkiak badira, jokoak, errantzarrak, beti zerbait berri.
1: Denetari badugu.
0: Haino etxenik eskertuko zaitugu, kuraia hon, eta agaunean atxikazkar.
1: Bai.
0: Urdinak irabaziko duten?
1: Pistan da, irabaziko duten. Sinetxi behar da.
0: Sinetxi behar da, hori da. Eta entrenamendu hon, Xarri, zaiten horretan?
1: Bai, lana bukatzen, abian naixikidan. Ez nahi zuretara beha ateratzen, ahantxotan.
0: Ez izte beti uretara joa iten?
1: Ez, menu potoloa dut, beraz, nik agazarituko nahi Xarri.
0: Kurai hon, beraz, laster arte eta milesker parte harturik, xai honetan.
1: Bai, milesker zuri.
2: Goizeko 9ak puntu puntuan egun honen entzulen naiz irratian zaude.

0: Munduko futbol txapelketa hainbat lerroburu bereganatzen ari den garaiotan Euskal Selekzioaren aldeko mezuak ere ez dira falta sareetan. Gu ere bai ekimenaren deiari erantzunez herri askotan egin dituzte ofizialtasunaren aldeko bilkurak. Gizonezkoen munduko futbol txapelketa bere une erabakigarrira iristen ari den honetan, Euskal Herrian gure selekzio ofizialen aldeko aldarria ere ari da herri-herri zabaltzen. Gu ere bai eta gure eskuren ekimenaren deiari erantzunez, asko eta asko izan dira azken egun hauetan Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren alde aurpegia eman dutenak. Urrats hori ematen azkenetako batzuk Bilbon Errekaldeko jaietan bildutako pertsonak izan dira. Bertan 50-60 bat lagun bildu dira Euskal Selekzioa ofizialtasuna Euskal Herritik mundura dioen pankarta hartu eta familia argazkia ateratzeko. Elgoibarren ere egin zuten atzokoan argazkia. Aurrez Basaurin, Donostian, Oiartzunen edota Usurbilen ere bilkura esanguratsuak eginak zituzten. Oiartzunen esaterako, 100 lagunetik gora bildu ziren Madalensoro inguruan, herriko futbito txapelketa baliatuz, eta Usurbilen beste 50 bat batu ziren deialdira, Jagoba Arrasate eta Oiana Azkorbebeitia tartean, herritarrek Euskal Selekzioaren inguruan hitz egiteko mai inguru bat antolatu zutelako. Turra eta Sanferminak bezalako hitzordu garrantzitsuak bertan ditugunez, ziur ofizialtasunaren aldeko oihua, ez dela itzaliko datozen asteotan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu igande honetan ere eta gainera temperaturek gora ingo duten.
0: Trafikoari dagokionean errepideak lasai daudela dirudi eta apur bat entzuten hasi garen arren, Iker Ibarluzeak emango digu gaurko eguraldi iragarpenaren berri.
1: Eguraldia eta trafikoa.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu igande honetan ere eta gainera temperaturek gora ingo dutenez bero egingo du. Goizean behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina nahiko azkar jasoko du eta behin jasostean zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsu eta ederra izango dugu lurralde osoan. Eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, zeruan ez da hodeirik ikusiko, zerua urdin egongo da, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da egunaren bigarren zatian ere, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goiz partean haizea aldakor xamar biliko da, litekena da lurraldearen hegoaldean ego puntutxo bat izatea, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da, eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek bera ingo dute ipar isurian eta aldiz gora ego isurialdean, orokorrean 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoek gora ingo dute lurralde osoan eta bereziki lurraldearen hegoaldean bolada markatu beroa zakarra izango da, ipar isurian maximoak 27 eta 34 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 34 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Milesker, Iker, termometroi begira jarriko gara eta goizeko 9 ditugun honetan, 14 gradu ditugu Gasteizen, 18 gradu Iruñean, 19 Bilbon, 20 gradu Maulen, eta 21 gradu Baiona, Donibane Garazi eta Donostian. Hau esan da, goizeko 9 eta 4 minutu ditugu, gaur igandea da eta uzaiak 5 egun ditu.
1: Irratia.
3: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin Ixel Harpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Pogatxar eta Jonas Binego borrokamen dago.
1: Atalasek antolatzen ari da.
2: Atalasetik ez da gizel barri, kolpizik
3: guazen. Ez que Pogatxarrek dauka, hiru astetako pertsona, klasiko manua.
2: Estia persona ezberdinak izango da.
4: Txirrindularitzaren urteko itzordu nagusia naiz irratian. Analisi horrenarekin eta gure txirrindularien jarraipen gertukoenarekin.
0: Lortu zuen garaipena giroan, lortu zuen garaipena turrean, lortu zuen garaipena bueltan, baina honek turreko bigarren garaipena suposatzen du, ormaiz egiararen zat.
4: Blizi turraren emozioa, naiz irratian.
5: Amigo, creo que necesita una silla. Ekatzo alki bat eseri ingo naiz, bestela hemen azken metroetan ez zitar nazakema.
4: Turra, naiz irratian.
6: Egunon!
7: Egunon!
8: Egunon!
6: Egunon! Prest udazirara garri bat pasatzeko?
8: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
9: Baina nire motxorekin egon nahi be.
7: Ez!
10: Ai!
6: Zalantzarik baduzue, galdetu orain!
9: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
8: Eta txoznak? Non dago txoznagunea?
7: Noiz joango gara etxera.
6: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
11: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelenetik ostiralera, koizeko 9etan hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia. Fresko, fresko.
12: Naiz irratia.
13: Oroimenaren geltokia. Maria La Espada. Naiz irratia.
14: Arratsalde ondan hori eta ongi etorri naiz irratira. Ni Maria La Espada Lazpita naiz, Arantzadi Zientzia Elkarteko historialaria eta saionetako Oroimenaren geltokiaren gidalaria. Gaurko saioan lehen denboraldi honetako azkena izango da. Uztaila tejoka dugu eta merezitako deskantxo bat hartuko dugu. Hala ere, behin indarrak hartuta, lastar izango nauzue uinetan. Gaur Joseba Asiron izango dugu gurekin, Iruñeko alkatea eta artearen historian doktorea. Berarekin memoria historikoa hitz egin nahi dugu, Iruñean zer landu den, zer egin daitekeen instituzioetatik, zein diren mugak eta aukerak eta nola bihur daitekeen iraganaren ezagutza gaur egungo kultura demokratikoaren parte. Behin Joseba Asiron agurtuta, izen propioak atalean Maria Luisa Elio Iruñarraren bizitzaren laburpentsoa egingo dugu. Eta saioa eta denboraldia sarratzeko biktimarioen inguruan nizketan arituko gara Javier Buzes eta biok. Uste dut nahiko saio borobila geratu dela, hortaz, ekingo diogu.

0: Aurreratu bezala, telefonoaren beste aldean Joseba Ziron Zaez dugu, arte historialaria eta Iruñako alkatea. Arratsaldeon eta mila esker agendan tartetxo bat bilatzearen gurean egoteko.
1: Plazerra handia da, mila esker zuei.
0: Uste dut irratearen bestaldez daudenentzat aski ezaguna izango zarela, hala ere aurkezpen txiki bat egingo dugu. Esan dudan moduan, Iruñako alkatea zara, oraingo honetan 2023a geroztik, baina aurretik ere 2015tik 2019ra alkate izandakoa zara. Horretaz gain, aipagarria da, artearen historian doktorea zarela, hortaz beste garai batzuetakoa, baina ikerketa historikoa gertutik ezagutzen duzu. Zerbait gehitu nahiko zenuke aurkezpen txiki honetan?
1: Bueno, gauzasko gehitu daitezke behar bada haien artean importanteenak, ez? Adibidez, Carmenen bikotekidea naizela, Idoia eta Mikelen aitatxo, eta 30 urtez San Fermin ikastolako historia, filosofia eta artearen historiako irakaslea izan naizela, eta horrek zoriontsu egin nauela.
0: Ba, oso ekarpen polita, asko posten naiz gehitu izanataz, eta ekingo diogu gaurko gaiari.
1: Oso ongi.
0: Aipatzen genuen bezala, alkate izateaz gain, ba, historialaria zara, historiako irakaslea ere izan zara, eta nola aldatzen da hiri bat begiratzeko eta gobernatzeko moduan jakiteak, kale, plaza eta eraikin bakoitzak iraganeko bertsio bat duela?
1: Pues aldatzen du, eta nire ikuspuntutik oso modu interesgarrian aldatzen du. Gau, hiriaren elementu bakoitzak bere balio historikoa baduela adierazten dizu. Eta ez bakarrik hainbeste monumentoak eta jauregiak, hori badakigu, ez, eta iturri monumentalak, eta ez dakizar, baizik eta baita gauza xumeak ere, adibidez, pabimentua, Iruñeko pabimentua, Aldezarreko pabimentua, 1750 urtekoa da, eta orduan, edo adibidez, ez dakit, etxe xumeek, pertsona normalak bizi ziren, edo adibidez, hiri imobiliarioak, bankuak, iturritxoak, farolak, estolderiak, eta bar, azken finean, monumentuek ezoiko gauzak ordezkatzen dituzte, baina gauza xumeek, egunerokotasuna simbolizatzen dute, ez? Eta hori ikusteko, historialaria baldin bazara errazago ikusten duzu.
0: Bai, Holanda. Badago Iruñako txokoren bat alkatezarenetik ezberdin begiratzen duzuna, bertan gertatutakoengatik?
1: Bueno, batez ere, baina ez hainbeste alkate naizelako baizik eta oroimen historikoa eta ezagutu dudan enean, nire jolas tokia txikitan Gazteluko inguru bidea zen, ez, fosoak eta ziudadela eta inguru hori, hortan pasa nuenik aurtzaroa, eta toki niretzat zoriontsua izan zen. Gero berriz, ikasi izan dut, hor afusilaketak egon zirela, eta benetan gauza oso mingarriak gertatu zirela frankismoren garaian, eta nire ikuspuntua ikusteko modua eraldatu du bai.
0: Azken urteetan, Iruñan oroimen historikoaren aldeko lan nabarmenak egin dira. Besteak beste, 2017an kereia aurkeztu zenuten frankismoko krimenengatik. Zer balio izan zuen hark, juridikoki, politikoki, simbolikoki, ez dakit, erreparazio hori dagokionez, bertan egindako lana zer balio du?
1: Bueno, eratu genuen estatu mailan sare bat, nun oso hiri ezberdinak ziren, garai hartan, udal gobernu eskertiarren eskutik, adibidez Madrid, Barcelona, Rivas bazia Madrid, baita ere sartu zen, Zaragoza, Valentzia eta Euskal Herrian, Iruña eta Gasteiz. Eta hortan, Iruñak eraman zuen nolabaiteko lidergoa. Madrilen eta Estrasburgon, baita ere egon ginen gure kereia defendatzen, azkenean etzen onartu, baina adibidez Iruñan, Iruñari buruz edo Iruñaz dakidana batez ere da, ikerketa sakona egintzela, Nafarroako Unibertsitate Publikoak egintzuen ikerketa sakona udalaren eskutik, bulego bat ireki genuen ahozko testigantzak kalean bertan jasotzeko, niretzat balio demokratikoa izan zuen, eta azkenean onartu etzen arren, egia da, aitortza inoiz baino gehiago lortu zela.
0: Bai, ibilbide juridikotik haratago, ez, erreparazio ekimen bat izan zela esan genezake.
1: Hori da. Eta hemen Iruñan adibidez, NUPen eskutik egin genuen lana, benetan oso baliagarria izan zen, benetan dimentsioa, ez, emateko eta jakiteko adibidez, ba hori, ez, ba Iruñan bakarrik 300 erail egon zirela gerra fronterik izan gabe. Orduan gauza horiek ikasi genituen momentu horietan.
0: Bai, benetan zenbaki gordinak, ez da?
1: Ba, bai, bai.
0: Ore ministerikoan eta Iruñan pentsatzerakoan erorien monumentua datorkit burura.
1: Bai.
0: Eraikin hau polemiken iturri da azken urteetan, badira ura erastearen aldekoak direnak eta eraikuntza baliatuz esan nahi berri bat eman nahi diotenak. Zein da zure iritzia?
1: Bueno, azken finean beti hau planteatu izan da erorien monumentuaren inguruko eztabaida eraistea ala mantentzearen aldeko dikotomia izan balitz, eta hori etzen benetako dikotomia. Benetako aukerak ziren eraldatzea ala deus ez egitea. Eraistea etzen momentu horretan aukera bat izan, gehiengo politikoaren faltagatik. Bai udalean, baita parlamentuan ere, eh? Osea, udaletxean, adibidez udalaren barruan, aurrekontua ateratzeko, esan dut, eraisteko aurrekonturik ezin genuen aurrera atera, gehiengo faltagatik, baina eske gainera, eraitsi baino lehenago, eraikinak zeukan babes legala deuseztu behartzen. Eta hori parlamentuan egiten da, eta parlamentuan ere gehiengo politikorik ez genuen. Azkenean, eutxi genion aukera errealari, eta hori zen, eraikina eraldatu, eta, bueno, nire ustez gauza oso ona egiteko. Oda, fasismoa goraipatzeko elementua, kasu honetan eraikina, fasismoa salatzeko elementua bihurtzea. Ez hori niretzat importantea da. Horretarako adituen batzordea erabaki zuen ze edukia eman ahaltzaion horri, eta bueno, ere erantzuna izan zen memorial bat egin ahaltzela, ez giza eskubideak goraipatzeko elementu edo memoriala, eta memorial horren lehen elementua izango zen eraikina bera, baina hori bai eraldatua. Eta nola eraldatu? Arkitektura lehiaketa baten bitartez. Nun, gainera, prozesu parte hartzaile bat txertatuko dugun. Beraz, benetan errealak ziren posibilitateen artean aukeratu genuen nire ustez hoberena.
0: Eta zer esango zenieke eraikina mantentzeak zauri bat irekita mantentzea dakarrela sentitzen dutenei?
1: Pues errespetu osoz, hori noski baietz, eta nik ulertzen ditute jarrera guztiak nola ez, baina, bueno, baita ere badira beste aditu batzuk esaten dutenak, eraikina botatzea amnesia suposatuko zuela, eta berriz eraldatzea suposatuko zen zerbait pedagogikoa, eta bueno, suposatuko zuen zuzenketa bat bezala egitea. Berriro ere diot, eraistea etzen aukera bat, etzegoen gehiengo politikorik horretarako. Horren aukera, eraldatzearen aukera bakarra, alternatiba bakarra, zen mantentzea zegoen bezala. Eta guk egin duguna izan da benetan posible zena, eta kasu honetan da fasismoa goraipatzeko egin zen monumento bat, fasismoa salatzeko elementua bilakatzea.
0: Giza eskubideen urraketak pairatu dituzten biktimak aipatu dituzu memorialaren eraikuntza honetan, ez? Eta ez da lehenengo biderra zure ahotan hitz hauek aurkitzen ditugunak, ez? Egia, justizia eta erreparazioaren eskubidea dute biktimek, eta 2015ean alkate izendapena jaso zenuenean konpromesu hori berretsi zenuen. Guk, historialariok, egia hori bilatzearen alde gabiltza lanean, eta hiru pilare horietatik lehenengoari heltzen diogu. Udaletik, zer eskaini dezakezue plano hauetan, egia, justizia eta erreparazioaren planoan?
1: Hombre, nik uste biktimen aitortzari dagokionez lan handia egin daiteke. Guk bere momentuan lehen aipatu duzu kereia aurkeztu genuen, baina gero baita ere, txikian, esango genuke, ez, eguneroko gauzetan adibidez, oroimen puntualak, ez, plakak behar den tokietan jartzea, edo estropezu delako hoiek baita ere garai batetan biktimak bizi ziren etxeen atarian, jarri dira pilo bat, kale izendegian ere bai, ez, azken finean, Iruñan, nik esango nuke, udalaren gobernua edo aldaketaren aldeko udal gobernuak lan handia egin du. Lehenengo eta behin konbentzituta geundelako. Eta bigarrenik, gu baino lehenago eskuina bakarrik egontzelako gobernuen eta horiek deus etzutelako egin. Orduan, iritsi ginenean, aurkeztu genuen, esaten den bezala, mihise bat txurian, ez horren gainean, ba, margotzeko guk margotu nahi genuena. Zegoen deus egina. Eta horregatik ere, nik esango nuke Iruña dela, estatu mailan, pues, behar bada, gehien egin duen iria edo gehien egin duen horietako bat.
0: Benetan, bat natorrela esandakoarekin eta zorionak egindako lanagatik. Alare, udaletatik zeintzuk dira traba nagusiak oroimen historikoaren alde egiteko? Bueno, eta bidelagunak?
1: Bueno, hombre, trabak dudari gabe gehiengo politikorik ez dagoenean. Hemen Iruñeko udalean PSN-erekin, sozialistekin, badugu gehiengoa gauza asko egiteko eta gauza asko egin ditugu kale izendegian eta plakak eta oroimenak jartzerakoan. Baita ikerketak bultzatzeko momentuan eta bar, baina adibidez lehen aipatu dut, naiz zerbait egiteko borondatea izan, baina PSN-ek ez zuen onartzen erorien monumentuari dagokionez aukeren artean eraistearena. Eta orduan kao, pues kasu horretan adibidez gehiengo politikoak traba bat suposatu zuen gehiengorik ez izateak. Aldekoak, hombre, nik esango nuke udalak badirela esango genuke hiritarrengandik gertuen dauden instituzioak eta horrek ahalbidetzen dizu adibidez, ba, jendeari eta jendearen sentsibilitatea hobeto entzutea edo adibidez memoria historikoaz arduratzen diren kolektiboekin lan egitea.
0: Eta Iruñatik aldendu zapur bat, baina instituzioek duzuen zeregina aipatuz, galdetu nahi nizun ea tokiko administrazioetatik zer egin aldu zuen oroimen historikoaren defentsan, eta ea bermeak dauden lan horiek aurrera eramateko edo alkatea zein udaltaldearen ondo beharraren esku geratzen den guztia.
1: Bale, bueno, lan handia egin daiteke udaletatik, Adibidez, tokian tokiko izenak berreskuratu, biktimen izenak berreskuratu, esan nahi dut, zabaldu, ezagutarazteko, ez askotan ahaztu direlako eta pertsona ahaztuak izan direlako hamarkadetan zehar, memorialekuak identifikatu, seinalatu, artxiboak ireki edo sortu, guk egin genuen bezala, ikerketak bultzatu, ez guk Nafarroko Unibertsitate Publikoarekin egin genuen bezala, omenaldiak, errekonozimenduak, eta beste gauza bat oso importantean nire ustez, eta baita ere, udaletatik egin daitekena da, belaunaldi berriei divulgazioa. Hori iruditzen zait baita ere oso importantea. Noski, horretarako behar dira baita ere tresnak, ez? Behar da borondatea, behar da sentsibilitatea, gehiengo politikoa, berriro ere lehen esaten genuen bezala, eta oso importantea jarraikortasuna. Honi eman behar zaio jarraikortasuna, eta ez frankotiradore batzuen lana momentukoak izatea. Ez jarraikortasuna eman behar zaio baita ere denboran.
0: Eta zelan eman alzaio jarraikortasuna pedagogia edo divulgazio lan haueri? Udaletatik badituzu eskumenak hezkuntzan edo bestelako sailetan inziditu alizateko honetan?
1: Bueno, guk adibidez hemen udala bezala egin ditugu unitate didaktikoak, adibidez, eskoletan erabiltzeko. Eta egia guk heziketa mailan ez dugula hori, ez eskumenik, ez dugula hori aukera gehiegirik, baina bai divulgazioari dagokionez, guk adibidez zan nahi dute oso ezberdina da, baina bere garaian egin genuen unitate didaktiko bat eskoletan lantzeko Iruñeko historiari buruz, orain dela gutxi, egin dugu baita ere, ez dakitez, San Firminei buruzko beste unitate didaktiko bat, ez dakitez, arraigoa edo nolabaiteko festekiko identifikazioa errazteko. Memoria historikoari dagokionez, baita ere beste inbeste egin daiteke. Naiz eta eziketa ez den udalen zeregina, baina egia da, norberaren historia eta baloreen divulgazioan bai egin daiteke da.
0: Primeran, elkarrizketa amaitzen joateko, hausnarketa tartetxo bat zabaldu nahi nuen. Oroimen historikoa ez baitelako iraganera begiratzea bakarrik, orainerako kultura demokratikoa eraikitzeko garrantzi handikoa delako. Hau kontuan hartuta, Iruñeko orainak ze ohartarapen egiten digu? Ze begirada dago iraganarekiko eta ze etorkizun?
1: Bueno, ekarri... pues, iraganarekin aziz, hortan ere historialaria naizela egite orden kronologikoak badu bere balioa. Hombre, nik esango nuke historikoki Iruña hiri txikia izan dela, oso homogeneoa, arreziez inguratua, barruan batez ere militarrak eta paisak ziren nagusi, esaten zen etzegola Iruñan toki bakar bat ere zeinetatik entzuten ez ziren edo kanpaiak, elizetako kanpaiak, mesara deitzen, edo kuarteletan zeuden, ba hori ez, ba militarren kornetak, eta bar. Orduan, zorionez, Iruña hori ja ez da existitzen, gaur guztiz bestelakoa da, Iruña da hiri irekia, hiri anitza, eta dauden arresi bakarrak dira burukoak, eta horiek dira hautsi behar ditugunak, ez? Iruñan izan ditugu hiru zabalgune, ez, arresiak bota eta hiria zabaltzen joan den enean, eta orain azken zabalgune bat behar dugu, baina hori da burukoa, hori da komplikatuagoa. Eta zentzu horretan, bueno, pues orain saiatzen ari garena bultzatzen da elkarbizitza. Eta elkarbizitza integrala, hau da maiuskulekin. Noski oroimenarekiko, urruna zein gertukoa, baita ere elkarbizitza ideologikoa eta sexu generoari dagokionez, eta elkarbizitza erlijiosoa, eta bar. Beraz, behar dugu oroimena behar bezala tratatuz, elkarbizitza berri baten bila jo, baina elkarbizitza kasu honetan hitz potoloekin, hau da, maiuskulekin. Integrala.
0: Aipatzen duzun bide horri hori kultura demokratikoa eraikitzeko benetan polita da. Eta oroimen historikoari dagokionez, uste dut esan dezakedala, bat bestearen atzetik pauso honak ematen zabiltzatela. Hau esan da, berriro ere eskerrak eman nahi dizkizut gaurkoan gurera hurbiltzagatik, zure egin beharreko guztiekin uzten dizut, ondo segi eta hurrengora arte.
1: Ba, mila esker zuei eta badakizuen nahi duzuen arte.
0: Agur.

0: Oroimenaren izen propioak.
1: Gure gaurko izen propioa Maria Luisa Elio Bernalda, idazle, aktore eta gidoilari nafarrarena. Maria Luisa Elio Iruñan jaio zen 1926an. Hiru aizpetan gazteena zen. Bere ama Carmen Bernal López de Lago zen eta bere aita Luis Elio Torres, abokatua eta epailea. Bigarren Errepublikaren garaian Luis Elio Iruñeko udal epailea izan zen. Baita lanarloko epaimahai mistoetako presidentea ere. Ideologia liberalekoa zen, eta 1936ko uztailean, estatu kolpea gertatu zenean, berehala jarri zuten jomugan. Maria Luisak 9 urte zituen gerra iritsi zenean. 1936ko uztailaren 19an, matxinatuek Luis Elio familiaren etxean atxilotu zuten, emaztearen eta hiru alaben aurrean. Luis Eliok ies egitea lortu zuen, baina ezin izan zuen bizimodu arruntera itzuli. Gerrak iraun bitartean, hiru urteetan, Iruñan ezkutatuta bizi behar izan zuen. Leku batetik bestera aurkitu eta hilko zuten beldurrez. Familiak ez zekien zehazki non zegoen, edo bizirik jarraitzen ote zuen. Hainbat aldiz, aita hil zutela esan zieten, nahiz eta albiste haiek egiazkoak ez izan. Bitartean, Carmel Bernalek Iruñatik ies egitea erabaki zuen hiru alabekin. Helburua Valentziara iristea zen. Han senideak baitzituen eta errepublikari leial mantentzen baitzen. Horretarako lehenik Frantziara gurutzatzen saiatu ziren, baina Elizondon atxilotu zituzten eta hiru hilabetez eduki zituzten bertan. Azkenik muga zeharkatzea eta Valentziara iristea lortu zuten. Baina gerraren bilakaerak berriro ies egitera behartu zituen. Valentziatik Bartzelonara joan ziren eta Bartzelona erori ostean Frantziarako bidea hartu zuten beste behin. Oraingo honetan milaka errefuxiatuekin batera. Maria Luisaren haurtzaroa beraz, bidaia eta ihesaldi etengabe bihurtu zen. 1929aren amaieran, Luis Eliok ere muga zeharkatzea lortu zuen. Hiru urtez ezkutatuta egon ondoren, Frantziara iristean Gurseko kontzentrazio esparruan sartu zuten. Handik irten eta Parisen bere familiarekin elkartzea lortu zuen azkenean. Mexikok erbesteratutako milaka republikar hartu zituen. Han, etxe berria, ikastetxeak, kulturerakundeak eta harreman sareak eraiki zituzten. Baina erbesteratu askok urte luzez pentsatu zuten egoera behinbeinekoa izango zela. Hala izan zen Maria Luisaren familiaren esperientzia. Frankismoa amaitu eta laster itzuriko zirelaren esperantza zuten, baina askorentzat behinbeinekoa zirudiena euren bizitza bihurtu zen. Mexikon Maria Luisak interpretazioa ikasi zuen, besteak beste Sekizano antzerki zuzendari japoniarrarekin. Aktore gisa lan egin zuen zineman eta antzerkian, eta Poesia en Voz Alta izeneko talde esperimentaleko kide izan zen. Taldearen inguruan Mexikoko kultur munduko izen garrantzitsuak bildu ziren. Maria Luisak Jose Miguel García askot ezautu zuen. Biak erbestean hasitako belaunaldi bereko esperientzia partekatzen zuten. Aurrak zirenean iritsi ziren Mexikora, eta gurasoek galdutako bizileku baten oroitzapenaren artean ezi zituzten. Jose Miguel Jomi izenez ezagunagoa zen, eta idazlea eta zinema zuzendaria zen. 1944ean, Maria Luisa eta bera ezkondu ziren. Batean, Maria Luisak eta Jomik beren esperientzia zinemara eramatea erabaki zuten. Emaitza, En el balcón vacío izan zen. Maria Luisak bere oroitzapenetan oinarritutako istorioa idatzi zuen. Gidoia prestatzen lagundu zuen eta filmeko protagonistaren heldutasuna errepresentatu zuen. Jomi García Askotek produkzioa zuzendu zuen. Filmak Gabriela izeneko neska baten historia kontatzen du. Neskatila Iruñan bizi da, gerrak etxeko balkoiraino iristen zaion arte. Handik aurrera, aitaren desagarpena, iesa eta erbestea biziko ditu. Urte batzuk geroago, Gabriela helduak galdutako etxea eta urtzaroa berrezkuratu nahi ditu, baina oroitzapena klausotzen ari zaizkio. Aitaren aurpegia bera ere ahazten hasi da. Produkzioa Uerbeste Errepublikonoak bere buruari buruz egindako lehen filmetako bat bihurtu zen. Maria Luisaren obran erbestea ez baita toki batetik alde egitea bakarrik, denboratik kanporatua izatea ere bada. Norberaren iraganetik, etxetik eta haurtzaroan izan zen pertsonaren gandik urruntzea. 1970ean, hiru hamarkada erbestean igaro ondoren, Maria Luisa Iruñera itzuli zen, Diego semearekin batera. Iria hor zegoen, baina bere oroitzapeneko iria ez. Etxea hor zegoen, baina jada ezen bere etxea eta balkoian jolasten zuen aurra ez zegoenan. Orduan ulertu zuen itzulera fisikoa posible izan arren, denboran atzera egitea ezinezkoa zela. Eta esperientzia horretatik sortu zuen Tiempo de Llorar liburua. Haren lehen esaldia laburra bezain gogorra da. Y ahora me doy cuenta de que regresar es irse. Maria Luisa Elio Mexikora itzuli zen. Bertan idazten, antzesten eta bizitzen jarraitu zuen. 2009an Mexikoko hirian hil zen arte. Bere obra ez da oso zabala, baina bai sakona. Gerra erbestea eta memoria ez ditu gertakari historiko urrun gisa kontatzen. Haur baten begiradatik eta emakume heldu baten zaurietatik kontatzen ditu. Hau da gure gaurko izen propioa. Maria Luisa Elio Bernal. Iruñan jaiotako aurra, Mexikon hazitako erbesteratua, aktorea, gidoilaria eta idazlea.

0: Frankismo beran tierra. Javier Bucesekin.
1: Demoraldiko azken kapitula amaitzeko, sintoniak esan berri duenez, Javier Bucesekin nago, arratsaldeon Javi, zelan.
2: Arratsaldeon, sendo.
1: Orimenaren geltokiaren lehenengo denboraldiko azken kapitulua dugu hau eta temporada honetako zure azken kolaborazioa ere. Zeren inguruan hitz egingo dugu gaurkoan?
2: Ba, beitu, gaur hitz egingo dugu biktimarioez hitz egingo dugu. Bai, beti hitz egiten dugu ba, biktimari buruz, frankismo garaian, gaur biktimarioak edo perpetradoreak edo borreruak nahi dugun bezala.
1: Aurreko atal batean, gai hauek gainetik komentatu genituen, baina gaurkoan beste ikuspuntu batetik izango da, ezta? Azken urte hauetan, lan ugari egin dira memoria historikoaren inguruan, ala ere, kasu gehienetan, diktadura frankista horretan nortzuk izan ziren biktimak identifikatzeari lehentasuna eman zaio, bueno, edo eman diogu, ezta?
2: Bai, hori izan, karo, hori izan lehentasun bat, ez? Azken finean zentzua zekan, ez? Beste urta pasata gero, gaindik ezkenekien zein baz pairatu zuten represio frankistak, izena bizenarekin, eta defizit demokratiko hori bukatu behar zan, ez? Eta horrekin, ba, hainbat lana daude ikerketak, egitaldiak, erakusketak, ba, hori identifikatzen biktimak. Goain, baina gertatzen dana da, ez dagoela biktimarik, biktimari hori gabe, ez da? Orduan, ba, gaurko gaia da hori biktimarioa.
1: Primeran, eta bueno, nondik hasiko gara?

0: beti izan zen erreferentzia hori, ez?
1: Beraz, mugimendu nazionalistak ez ziren konpondu beharreko edo gestionatu beharreko gai politiko bat, baizik eta gaixotasun bat, ezta?
0: Claro, esan arazo politiko bat, zan gaixotasun bat, eta nola bukatu gaixotasun batekin, minbizi batekin, ba, erauzten, estirpatzen txarra dagona, ez? Ordun hor uler dezakegun ze tratamendu edo ze erantzuna eman zioten edo nahi zuten eman, ez? Ba, gaixotua duzun bat baldin badago, zelula txarra baldin badago, kendu behar da.
1: Hori da, hori da. Eta zelan hasi zen diskurtsoa, ze forma hartu zuen garaien arabera?
0: Bueno, hori izan zen, hori, 19. mendea bukaran, 20. mendean hasieran, eta ez zegoen beste diskursorik. Osea, inkluso, esango nuke, alderdi progresistatan diskurso hori bat zegoen ere bai, ez? Ez zain zuzena, baina ezken fina, separatismoa zan zerbait txar bat, zerbait gaixotasun bat, eta horrekin bukatu behar zan, nola, errepresioaren bidez. Gero iritsi zan errepublika garaian eta batez ere falangeek mantendu zuen diskurso hori, bai? Errepublika bigarren errepublika garaian ikusten dare bai parlamentuetan, bai mitinetan, bai ekitaldi desberdinetan, nun falangistak batez ere, baina baita konservadoreak erabilizuten diskurso hori, gaixotasuna batez ere minbiziaren hitza erabilizuten, baina baita ere gaixotasun modu desberdinak edo virusak eta halako diskursoak.
1: Gerraren etorrerak zelan afektatu zion guztioni?
0: Hori aldatu zen pixka. Gerrarekin, gerrari zizenean, ja diskurso pixka aldatu zen. Ja diskurso belizista aplikatu zuten. Diskurso belizista da, ja gaixotasun hitza ez da inbeste erantzuten, baizik eta guain entzuten zana zan, ba, separatista etzaia zirala, ez? Traidoreak, las provincias traidoras, ez? Orduan ja diskurso belizista horretan sartu zien.
1: Gero, gerrak dakigun moduan, eurek irabazi zuten eta normalean gerrak irabazten duenak ezartzen du diskurtsoa. Zer parazatu zen?
0: Hor da, dago beste aldaketa bat. Hor, gerra bukatuta gero, bakearen garaian, ez?
1: Bake faltsua, ez?
0: Diktadura menpean, oposizioen nola ez egon, orain ja, euskalduna konbentzitu beharra zegoen. Euskal nortasuna Espainiaren beste zati bazala. Hor izan, ez? Eta besteik, ez? Hor dago, separatismoaren gaixotasunaren aurrean erregionalismo osasuntxua.
1: Abaitxu.
0: Ja, pues, konbentzitu behar zera. Bera, gainean, zuek egon zarete, euskaldunak egon zarete Espainiako kanpaina nagusi guztietan, Amerika konkistatu, Al-Andalus eta bar, ez? Eta orain, hori, erregionalismo osasuntxua, ez? Separatismo gaixotasunetik osasuntxera, bai? Erregionalismo osasuntxera. Eta hor daukagu adibidez, Amaia Lamikizek egin zune lan bat, eta hor jasotzen ditu deklarazio batzuk. Hor dago adibidez, Jose Maria Dareliza, Bilboko lehen alkate frankista, berak esaten zun. Nuestra tierra es en esta hora como una mujer amada a la que después de una grave enfermedad le hubiese desaparecido la lepra o costra que afectaba que afeaba, barkatu, su belleza. Hasta ahora, acercarse con amor a las cosas de Baskonia era correr el riesgo del contagio real o aparente con la erupción nacionalista.
1: Ostras, gogorra,
0: Hor ikusten da argi, ez? Gaixotasun hori ja desagertu inda, eta orain, erregionalismo osasuntxu hori barneratu bardia, ez? Eta hor daude, eta dirua gastatu zuten, dirua konferentziak eta bar, adibidez dago liburu bat, hori amaiak aipatzen duna bere artikuluan, de Zakarias Bizkarra, Baskonia españolísima, wow. Deitzen zan liburua. Bai? Orduan, hor dago saiakaera bat, dena den, ba, porrot egin zun.
1: Eta orduan, porrotonen ostean, kokatzen garaia frankismoaren erdialde amaieran, ez? Zer etorri zen? Zer dugu 60. hamarkadatik aurrera?
0: Claro, 60. hamarkadatik aurrera, dakizuen ez, ba, hasi zen ja oposizioatik frankista pizten, antifrankismo indartu intzen, batez ere Ego Euskal Herrian, eta horren kontra, ezkerreko mugimendu nazionalista berritu intzen, eta horren kontra, zer egin zuten, ba, berriro, patologizatu zuten berriro, euskal arazo hori, ez? Gatazka politiko hori. Berriro, berreskuratu zuten, el kanzer eta diskurso, gaixotasun diskurso hori, ez?
1: Eta ba, duzu horrelako aipamenik edo, honen inguruan?
0: Claro, adibidez, Emilio Rodríguez, Bizkaiko gobernadore zibila, 1965. Esaten zuen, si el pueblo guipuzcoano no colabora con las fuerzas del orden público para atajar de raíz el cáncer, nada se podrá hacer por vía del diálogo y de la comprensión.

0: Orduan, hemen ikusten dugu ere bai, gaixotasun hori ez dan bakarri separatistaren kontu bat, gizartearen zati handi batera edatu zuten.
1: Eta gainera, zuk aipatu berri duzun esaldi hau, 75koa da, baina aurretik ere bazetorren, ez da, urteetan luzatu zen. Badugu hemen hurbildu diazu beste aipamen bat, La hoja de los lunesekoa, 78koa, eta horrela dio, hay otros responsables, los indiferentes y claudicantes, los que no reaccionan y prefieren la tibia comodidad de su casa y su café, los que solo invocan los derechos humanos para defender, exaltar o justificar a quienes los vulneran y destrozan, los que estando obligados a colaborar con la autoridad para el mantenimiento del orden, la discuten y dificultan, los que no organizarán manifestaciones pacíficas para protestar del crimen y de una vulneración concreta y palmaria de los derechos humanos, los prestigitadores morales que inventan teologías de la violencia, los que justifican el crimen y exaltan al criminal, los que debiendo sembrar amor siembran tempestades y odios.
0: Claro, honekin uler dezakegu zergaitik errepresioa ez zen mugatu bakarrik mugimendu antifrankistan zeuden kontrak. Gizarte osora
1: zabalduzen
0: errepresio hori. Osea, gizarte osoa zabalduzen errepresio hori, beraz, kanzer minbizi hori, gaixotasun hori, zabaldu inzen gizarte osora. Bai? Eta hau da, adibide batzuk, baina asko daude, eh? Beste gobernadore zibila, berriro, kanzer, gaixotasuna, eta bar. Dago beste bat adibidez, virusa. Virusa, beste termino bat da virusa, ez? Minbizia eta virusa, baina orain virusa pluralean, garai honetan, ez? Virus separatista eta progresista. Karo, gaude alde batetik betiko sustrai hori nazionalistak, euskal nazionalismoa, gaixotasun bazan edo virusan, baina orain 70ren hamarkadan nahasten da ezkerreko mugimenduarekin. Orduan ja bi virusa daude eta hor dago adibidez Jose González torturatzaileak, Meliton Manzana sordezkoa izan zena, Gipuzkoan, eta berak izan zen errepresioa eramanzun buru bat, ez? Gipuzkoan 1978tik aurrera. Eta berak argi esan zuten bere memorietan, ez? El virus separatista y el virus progresista que en esta provincia se unen, no? Berriro patologizatu zuten arazo politikoa eta claro, berriro erantzuna zen izan zen, ba, gaitza eraustea.
1: Eta erausteko modu hori zein zen?
0: Ba, torturak, hilketa, detentzio masiboak aplikatzen. Eta gero beste kontu importante bada, 70garren hamarkada horretan, hortik aurrera, beste komponente berri bat, nobedade bat da, Guardia Zibilaren eta Gobernadore Zibilaren txostenetan separatistak autoktono edo natibotzat katalogatu ziren. Bai, hau nobedadea da. Gainean, kuriosa da, ezer? Zeren hamarkada horretan, 3. munduko nazio askapenerako mugimendua zeudelako, eta orain kuriosoa da, euskaldunak natiboak eta autoktonoak kalifikatu zuten. Bai, ordun beste nobedadea da, jada, separatismo, osea daude gaixotasun bat edo virusak, eta aparte virusak batez ere daude natibo barruan edo autoktonoak.
1: Bai, berezkoak direla, ez?
0: Berezkoa diala. Naiz eta edatu inzan gizarte osora edo zati handi batera.
1: Errepresio basati hau diktaduraren berezko izaera errepresibotik aratago ulertu genezake azalpen honi esker, ezta? Euren irakurketa ezen arazo edo gai politiko batena, kantzer bat zen, estirpatu beharreko kantzerra, eta irakurketa honek hala ere diktadurari bizira hundio, ezta? Osea, diktaduraren borreroen impunitatezko mantu ezaguna bertan dago eta horregatik bizira hundu, ba esterako hitz egin biktimarioen inguruan, baina hala ere diskurtso honek jarraitu du diktadura amaituta ustez, ezta?
0: Bai, nik uste eta udala hausnartzeko gauza kontu bat, ez? Ze punturaino frankismoaren interpretazioa mantendu inda gaur egun arte, bai? Espainiako sektore batzuetan. Euskal arazoak edo euskal gatazka saltzeko gaixotasun terminoak eta zer erabiltzen dugu. Eta ikuste dezakegu hainbat artikulotan. Oain dela 30 urte, osea, demokrazia zizenetik, transiziotik, gaur egun arte. Zenbat artikulu daude ABC-en adibidez, La enfermedad vasca, edo Rosa Diez famatua, ez? Baditu liburu batzuk, edo gaur egun Iñaki Arteta zinemagilea. Orain dela gutxi publikatu inzene artikulu bat, elkarrizketa bat egin zioten El Mundo diarioan, eta ona agertzen da, la sociedad vasca está enferma. Orduan, mantendu inda, kuriosa da nola mantendu inda, gaur egun arte diskurso hori. Hori modu zuzenean, baina zeharka edo modu sutilagoa, badaude ere, bai, adibidez, patria novela famatu horretan. Nun separatista erotuta dago, bai, pertsona gaixot bat da, ez? Eta horrekin, ba, hor ikusten da modu zeharka nola mantentzen da diskurso frankistaren diskurso hau. Azaltzeko zer gertatzen da Euskal Herrian, gatazka politikoa, ez? Edo historiografian ere bai, eta oso nabaria da, kasu honetan, Gasteizko Memorialetik edo EOTxeko Valentin de Foronda Institutotik publikatzen dutenak, ez? Gaur egun errelato gerra horretan sartuta, ez? Eta hor dago, artikulo zientifiko eta liburu kasu asko, zeharka, modu zeharkan, azaltzen dutenak, ba hori, nola ikusten dute gaixotasun bat bezala, ez? Modu indirektoan. Baina dago kasu paradigmatiko bat, eta aipatuko dizut, gaza oso konkretua, Gaizka Fernandez Soldevillak eta Santiago de Pablo publikatu zuten liburu bat, 2024an, etari buruzko liburu bat, eta nola ditzen zan liburu hori? Las raíces del cáncer, historia y memoria de la primera ETA, ¿es? Gobernadores y Villebezala. Las raíces del cáncer, que si no se estirpan, pues dana, zeate, errua, ¿es? Va, justo dago liburu bat titulo horrekin, Las raíces del cáncer, ¿no?
1: Bai, ia 50 urte beranduago, baina esaldia osatzeko modu berdina, ¿es?
0: Exactamente, berdin jarraitzen du. Orduan, nik uste dut, mantendu indala, hau daude, gauza batzu, bukatu ziren, transizio horretan, baina beste gauza batzu mantendu indira, eta besteak beste, hemen daukagu diskurso frankista bat.
1: Bueno, ba, usnarketa eta datu hauekin utziko dugu gaurkoa, eskerrik asko Javi gaurkoan ere hurbiltzeagatik Donostiko estudiotara, eta oraingoan ez ditut esaten bi aste barrura arte, ze oporak hartzen ditugu, hau da denboraldiko azken kapituloa, eta hemen usten dugu momentuz, ezta?
0: Ba, oso ondo, disfrutatzea, bai.
1: Oso ondo, eskerrik asko.
0: Bai.

Eta ben Javi agurtuta zuei ere agurresan behar dizuet. Baina oraingo honetan ez da izango datorren astera arte. Laster naiz irratiko mikroen aurrean izango nauzue, baina orain denporatxo batez deskantsatzeko tartea hartuko dut. Bitartean horrelako saio gehiago entzun nahi badituzue, naiz irratiko webunean zein ohiko audio plataformetan denboraldiko saio guztiak, 12 saioak, entzun gai dituzue. Ondo segi, laster arte eta bitartean zaindu.

Hogeita la urteko mendizale urnietar bat hilda, pik du midi du osu, mendetik jeisten ari zela, 21 metro erorita, 7 mendizaleko talde bateko kidea zen. Urnietako hogeita la urteko gazte bat hilda larun bat honetan, pik du midi osau menditik jeisten ari zela, ETB-k jakinarazi duenez. Ez beharra ordubiak aldera jazo da 7 mendizalez osatutako talde baten barruan, rapel egiten ari zela. Iturri beraren arabera, gazteak irristegin eta 21 metro behera. Erori zen arroka batzuen kontra talka eginda. Berekin zioazenek laguntza eskatu, euskatu dute, baina mendiko erreskate taldeak gaztearen heriotza baieztatu besterik ezin izan du egin.

0: Eta nazioartean Errusiak Jarkov eta Donesteko bost herri hartuko dituela iragarri du larun bat honetan eta Ukrainak Konstantinovka galdu izana gezurtatu du Slaviansk eta Kramatorsk konkistatzeko bidea irekiko zuen funtsezko hiria. Errusiako Defentsa Ministerioak larumat honetan jakitera eman duenez, bere indar militarrek bost herri hartu dituzte, Donetsk eta Jarkov eskualdeetan. Mendebaleko tropen taldeko unitateek lerro eta posizio onuragarriagoetara jo zuten. Euren ekintzen ondorioz, Shikova, Novi, Mir, Chemestina eta Druzlevoka herrien kontrola hartu dute Jarkov eskualdean eta Baisevka herri hartu dute Donetseko herri errepublikan. Adierazi du komunikatu batean Errusiak. Operazio horietan Ukrainako 540 militar baino gehiago hil dira eta horiei beste 850 baja gehitu behar zaizkie beste fronte batzuetan, baina zifra horiek ezin izan dira banan-banan egiaztatu. Gainera Errusiako aireko defentsek 16 aire bomba gidatu eraitsi dituzte azken jardunaldian, Flamingo helmen handiko 10 gurutzaldi misil, HIMARS jaurtigailu anitzeko 9 jaurtigai eta 883 drone ere bota dituzte azken egunetan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionean Euskal Herriko errepideak lasai daudela dirudi, beraz horrela segi dezatela. Eta eguraldiari dagokionean Iker Ibarruzak emango digu gaurko eguraldi iragarpenaren berri.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu igande honetan ere eta gainera temperaturek gora egingo dutenez bero egingo du. Goizean behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina nahiko azkar jasoko du eta behin jasostean zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsu eta ederra izango dugu lurralde osoan. Eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, zeruan ez da hodeirik ikusiko, zerua urdin egongo da, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da eguraren bigarren zatian ere, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goiz partean haizea aldakor xamar biliko da, litekena da lurraldearen hegoaldean ego puntutxo bat izatea, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da, eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek bera ingo dute ipar isurian eta aldiz gora ego isurialdean, orokorrean 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoek gora ingo dute lurralde osoan eta bereziki lurraldearen hegoaldean bolada markatu beroa zakarra izango da, ipar isurian maximoak 27 eta 34 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 34 eta 38 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Mi esker, Riker, termometroi begira jarriko gara, goizeko 10 ditugun honetan, 16 gradu ditugu Gasteizen, 19 Iruñean, 20 Bilbo eta Maulen, eta 21 gradu Baiona, Donibane Garazi eta Donostian. Goizeko 10 eta 5 minutu ditugu, gaur igandea da, eta uztailak 5 egun ditu.
1: Naiz irratia.
3: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
6: Egunon!
7: Egunon!
8: Egunon!
6: Egunon! Prest udazirara herri bat pasatzeko?
8: Noski baiet, festarik pesta ibiltzeko gogotxu.
9: Baina nire motxorekin egon nahi be.
7: Ez!
10: Ai!
6: Zalantzarik baduzue, galdetu orain!
9: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
8: Eta txosnak? Non dago txosnagunea?
7: Noiz joango gara etxera.
6: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
11: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, Naiz Irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelenetik ostiralera, goizeko 9 hasita, kosta ala kosta. Naiz Irratia. fresko, fresko.
1: Naiz irratia.

Duela ez asko Loraldia ekimenaren baitan antolatutako sormenaldia izan zen Lekeition. Kulturaria berezia eskaini genizuen bertatik eta hurrengo tarte honetan saio hura berreskuratuko dugu.

0: Eguerdion, eguerdion entzule eta ongi etorriak kulturariaren saio berezi honetara. Eta bai, berezia esango dugu alde batetik. Ordutegi arraroan gabiltzalako gu gaurkoan. Iker Gurrutxaga lankideari atxedena eman diogu, edo musikariari tartea hartu ditugu, hori hartu diogu ebesan da, hori bakoitzak pentsa ezala, baina naitzaki hon batengatik da, jakin dezazula. Julen Egoiburu, eguerdion.
1: Egon garazi.
0: Bueno, zuzenean gaude, Lekeitiotik, hori ere berria da guretzat gaurkoan. Loraldia Gazteudako sormen egonaldiak ospatzen ari dira aste honetan, egunotan hemen bertan Lekeition, eta sorkuntza izango dugu izpide, ohikoa den bezala, kulturarian, eta bereziki Julene, baizen eta gonbidatu asko eta asko izango ditugu gurekin gaurkoan.
1: Bai, ala da, guztira, 12 gazte eta artista batu dira egonaldi honetan, 6 proiektu artistiko garatzeko, literaturako 2, dantzako 1 eta beste 3ak antzezlanak dira, eta lehen eskutik jasoko dugu haien asmoen berri gaurkoan.
0: Bueno, ba, sortzaile hitza noski, baina proiektu bakoitzaren bidelagun den tutoreak ere gurekin izango ditugu, tutore lanetan edo tutoretza lan hoietan ari direlako, ba, bueno, horietako batzuekin ere hitz egiteko aukera izango dugu, hemen, segida ongi etorriak entzuleok, Jo Arraizburua teknikan, Nine Ugarazi Kastaño Lekeitiotik zuzenean kulturaria berezi hau astera doa.
2: Kulturaria, naiz irratian.

0: Minutu eta zertara etorriko ote ginen ba kulturariako kideak Lekitxora, Lekeitiora. Amaia Zerin, Loraliako komunikazio arduraduna, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, askotan hitz egiten dugu zurekin, baina kasu honetan ba beste egitasmo berri batekin eta ba bero honekin ere ba akaso itsasoan eta bainatzeko gogo handia ematen diguna, baina Lekeitio ere beste kontu baten erdigun eta epizentro bilakatzen ari da. Loralia gaztea udako sormen egonaldiak ospatzen ari direlako, zenbagarren edizioa da hau?
1: Laugarren edizioa dugu hau, bai.
0: Bueno, pentsa, eta imaginatzen dut, lau aldiz errepikatu baldin baduzue, balorazio ona egiten duzuela. Zein helbururekin sortu zen egitasmo hau?
1: Helburua da, sortzaile gazteek aukera eta denbora eta baliabideak izatea, beraien sormen propio horien astapena edo nolabait egiteko, ez? Urte hauetan formatua aldatu izan dugu ere, esperientziatik abiatuta hobetzen joan gara, eta iaz formatu aldatu genuen, eta iaztik aurrera taldeak, aurkezten diren sortzaile horiek dira ere, eskatzen dutenak zein tutorearekin egon nahi duten. Eta horrela, lortzen dugu, ba, beraiek buruan daukaten egitasmo hori lantzeko baliabideak, denbora eta aukera izatea, eskarmentu dun eta beraientzako erreferentea den beste sortzaile nolabait esperientzia dun batekin egiteko.
0: Horra kaso azpimarratzen ari garelako, ez? Sorkuntzaren eta transmisioaren garrantzia eta zentzorretan gazte sortzaileek aukerak izatea garrantzitsua da.
1: Bai, bai, guk oso argi daukagu gazteak direla gure laneko fokoetako bat, ez? Eta oinarriko bat, bai, alde batetik, ba, sortzaile berriak nahi baditugu arrobia egin behar dugu Euskal Herrian, ez? Eta aukerak eman behar dizkiegu Euskal Herrian trebatzeko eta erreferenteak ezagutzeko, ereduak izateko, hartu emana izateko eredu horiekin eta beraien gandik nolabait edateko, ez? Hori alde batetik eta beste alde batetik ere publiko bezala gazteek aukera izateko sormen berriak ezagutzeko, bai helduek sortutakoak edo bai beraien adineko jendeak sortutakoak.
0: Bueno, aurten Lekeition bigarrenez gutxienez bai edo ezakit beti auto
1: beti egiten ditugu hemen, bai.
0: Imaginatzen dut orduan herriak egiten dizuen harrera ere ona dela eta garrantzitsua dela.
1: Bai, beitu, gaur adibidez hemen gaude, Trinkete ostatuan, eta Trinkete ostatuan geratzen dira astebetez ere gazteak hemen bizitzen, nola baitez, eta herriak, udalaren bitartez, eskaintzen dizkigu aretoak edo espazioak proiektu bakoitzak behar duena gainera, beraien beharretara moldatzen saiatzen gara, produkzio aldetik ere loraldiatik jartzen dugu behar dituzten baliabideak, eta gero hirugarren osagai hori tutorena, ez? Orduan, bueno, gustora egoten dira hemen, gainera ba, paraje zine derrean, eguraldiarekin ere ohikoan sortea izan dugu eta arduan badaukatea arratsaldea eta iluntze partea herriaz gozatzeko, beraz, primeran.
0: Eta, bueno, aipatu duzu, sortzaileek eurek hautatzen dituztela edo eskatzen dutela tutoreak, baina adibidez, loraldiak nola hautatzen ditu mundu guztiari aukerak eskaintzea ere zaila delako, ze gazte proiektu parte hartu uda batean eta zein utzi kanpoan, no? Ez du uste erabaki erraza
1: bai,
0: izango den.
1: Ez da erraza eta izan ere saiatzen gara ahalik eta talde edo sortzaile gehienei aukera ematen parte hartzeko, baina mugak ditugu, bai espazioak direla eta baliabideak direla eta pues no, moztu behar izan behar dugu, ez, nolabait. Eta irizpide batzuk jartzen ditugu deialdian, eta bai kalitatea, sormen mota, zelan osatuta dagoen taldea, zen olako proiektua den, eta horren arabera, bueno, bai irizpide horiek jarraituta, deialdira aurkezten diren proiektu guzti horien artean, hautaketa egiten dugu, eta aurten adibidez, ba, sei proiektuk parte hartzen ari dira.
0: Bueno, aipatu dugu, hiru direla dramaturgiak edo antzezlan proiektuak, dantzarekin bat eta literaturarekin bi datozen ba ia bi orduetan pertsonaia guzti hoiek eta izan abizen hoiek guztiak geurean izango ditugu, ahots hoiek entzun ahal izango ditugu, baina Amaia, ez nuke akaso aipatua behutziko sorkuntza bera ere elementu bat delako eta kasu dako egonaldi hauek horretara bideratuta daude, baina garrantzitsua den bigarren pauso bat ere bada oholtza eskaintzea gazte horiei. Sormenaldia ere martxan dago, zer kontatu dezakezu horren inguruan?
1: Bai, sormenaldia da Lekeition baita ere, duela lau urte hasitako egitasmo bat, nolabait proposamen eszeniko eta artistiko formato txiki ertainekoak ekartzen ditugu Lekeitiora udaro, aste honetan gainera, biek koinziditzen dute eta horrela gazte sormen egonaldian parte hartzen duten gazte horiek iluntzean badaukate aukera ere kultura eskaintza horretaz gozatzeko, eta aurten nobedade moduan gainera markina batu da, orduan aste honetan lau egunetan egongo gara Lekeition eta torren astean beste hiru egunetan markinan. Eta esan bezala, ba, proposamen, disiplina nitzeko proposamenak ekartzen ditugu, formatu txiki edo ertainean, eta herriari eskaintzea da helburu.
0: Aipatu duzu sortzaileek eurek ere aukera dutela sormenaldiaren eskaintzaz gozatzeko, baina egunean zehar beraiek ere kontatuko digute, baina nolakoa da berez dinamika orokorra?
1: Ba, lan saioak izaten dituzte egunero eta proiektuak aurkezten dituztenean proiektu bakoitzaren ezaugarrietara moldatzen dugu bai behar dituzten baliabideak eta espazioa, eta tutorearekin aldez aurretik harremanetan jarri dira. Beraz, tutorea Lekeitiora heltzen denerako beraiek hartu eman bat izan dute, eta kasu batzuetan gainera etxerako lanak izan dituzte jada, eta tutorearekin daudenean ba nolabait badoaz gauza zehatzak eta espezifikoak lantzera, ez? Badauzkate egun batzuk eta ordu batzuk bakarrik lan egiten dutena, bakarkako lana edo taldekako lana, baina tutorerik gabe, eta badauzkate beste saio batzuk ja tutoreekin buruelarri dabiltzala, eta deialdia botatzen dugunean helburua ez da ere buruan oso argi izan behar dutela proiektu bat edo erdi eginda edo produzioan egon behar duenik, baizik eta ideia egon behar da. Horregatik oso garrantzitsua da astapenerako aukera hori eskaintzen diegula hemen, ez? Denbora izateko, beraiek ikerketa egiteko, lanketa egiteko, biltzeko, inkluso batzutan taldeak dira eta ez dute izaten taldea elkarrekin egoteko, ez da aukerarik, ez da espaziorik, ez da baliabiderik. Eta orduan, hau izaten da horrelako arnazgune bat beraientzako eta benetan sormenari eragiteko aukera.
0: Bueno, atxedenerako tartea ere garrantzitsua izaten da alakoetan, eta jakin badakigu gaurkoan kulturarian eta gurekin izateko aukera izateko atxedena orain zehaztu dutela hainbat tutorek. Beraz, Amaia, agurtuko zaitugu, baina gero arte esango dizugu, ze badakigu hementxe ondoan zaitugula lanean, lantalde guztiarekin gora eta bera, eta gonbidatuko zaitugu gehiagotan maionen bueltan gurekin esertzera, baina bien bitartean aukera eta hitza eskainiko diogu tutore hori ere bai. Eskerrik asko, Amaia.
1: Eskerrik asko.

0: Eguerdiko amabiak eta hogei minutu tutoreekin hitz egiteko tartea hartuko dugu segidan. Gurekin izango ditugu Izarraizpuru, dantzaria Iratxe Retolaza, literatur kritikari eta ikertzailea, eta Borja Ruiz, aktore zuzendari, pedagogo eta antzerki ikertzailea. Segidan izango da hori geurera gerturatzen ari baitira, baino lehenik eta bain atzera egingo dugu denboran, jakimadak izuen naiz irratia ibiltari izaera oso gustoko duela, pasadean ostiralean Tabakaleran Donostian izan ginen jakingura saioan, hemen txeduzue laburpentxo bat.
1: Tabakaleran gaude Kutxa Fundazioak antolatutako jakingura jaialdi.
0: Zientzia, ikerkuntza, teknologia, kazetaritza, zinema eta ekonomia arloak maiberaren bultan ikusi ditugu gaurko bainguruan. Ez dakit zuenean ohiko alden, hain eremu desberdinetako elkarrizketak garatzea, eta garrantzitsua iruditzen zaizkizuen elkarkonexio horiek, Erbine?
2: Erantzuna nik usten dut bakarra dela, noski aberatsa dela eta noski guztiz beharrezkoa dela. Kontutan izan da gainaz, gaur hemen elkartu gaitun elementua edo jakinmina izatea, nez? Eta ez balin badugu gure ezberdinen kiko jakinminik noragoaz.
0: Junezuk burujabetza digitala aipatu duzula hitzartzaren azken aipamen horietan.
3: Teknologiak erabiltzen ditugu kazetaritzatik eta teknologia horiek daude gure ofizioa moldatu nahian eta gu errebelatzen nola baitez.
2: Behin eta berriz arrazoia emango dizun teknologia bat erabiltzea, ez dakit, eremu kritiko batetik begiratuta erabilgarria ote dan, ez? Alderantziz, nik usten dut gaur egun dabizkigun tresna digital teknologiko hauek azken finean ezin dute ordezkatu guk galdera esanguratsuak deserosoak egiteko degun beharra. Hori oraingoz ez due ordezkatzen. Eta ez due ordezkatzen ere ezta ateratzen den emaitza zalantzan jartzea. Eta zalantzan jartzea da orain junek aipatu duna, ez? Honek ba aldu alborapenik. Ez aldu alborapenik. Eta alderantziz behin eta berriz esan bezala, ez, arrazoia ematen baldin badizu, igual, ez dezu zalantzan jarriko, albelapen hori badunik, edo ez diozu galdera egingo, erantzuna jaso aurretik, honek alborapena izango ote du, eta baldin badu, eragin aldezaket alborapen hori, moldatzeko, hobetzeko, edo ezabatze. Zientzia eta teknologiatikan ez dugu bakarrikan erabiltzaile bezala gaur egun sufritzen, erabiltzen teknologi tresna hauek, baizik eta garatzen ari gara, eta hor nik usten dut erantzukizun izugarria da kaula.
3: Zaten denean, zer ez dugu utzi behar adimen artifizialaren esku? Ez que adimen artifiziala hori oso eterioa da, nire ustez galdera da, zer ez dugun utzi behar Elon Musken esku, ChatGPT-ren enpresaren esku, edo Meta edo Googleen esku, eta horien artzean dauden teknofasista direla gizon zuri aberatsak horien esku, ez?
0: Garbine, zuk adibidez, mozkorraldiaz ere hitz egin duzu, edo mozkortzeaz, zertan anestesiatzen gaitu adimen artifizialak?
2: Ez dakit mozkortu anestesiatu, bintzat galdera hori nahi izan dut plazaratu, ez? Azkenian, jakinmina esaten unez, tala bakarrekan balio kultural bat, baizik eta gizaki bezala edo espezie, mundu hontan bizigean espezie bezala, evoluzioak eskatze digun gauza bada, da bultzada bat gure inguruan dakasun daukagun zigurgabetasun hori murriztera eramate gaituna, bizirauteko azken finean, ez? Eta gaur egun erantzunak behin eta berriz emate digun tresna bat balin badaukagu ezote garen ari ziurgabetasun hori artifizialki ez dakit latenteago usten edo minimizatu nahian, ez?
3: Eskibitzen zaitz, gu narkotizatzeko beste bide bat dela sortzea izu moralak garaian garai. Batean modan dago deepfake-ari buruz hitz egitea, ez? Hau da, adimen artifiziala erabiltzen da, sexu eduki ilizituak sortzeko, adibidez ikaskide bat umilatzeko, ez? Orduan, hala, hitz egin dezagun deepfake-ari buruz, baina berez, hori beti da nik gertatu da, ez? Nik mai inguruan kontatu dut, nire institutoko neska batek bulina jasan zuela bi urtez, zurrumurru bat edatu zelako bere bizi modu, bere sexualitateari buruz, ez? Orduan jo goazen errora, ez? Eta badirudi hori, venga, ez dakit, gainera ingelesezko pio bat berba, zadu banin, ez dakit zer, orduan zer dagoen, ez dakit, kasetaritzan aipatzen dugu beti agenda setina, ez? Zeri buruz hitz egin beharko genuke, ez da bai da sozialak nortik joan, nondik joan behar dute, ez? Orduan ikuste dut horre ere, ba, eskapatu behar dugula logika hauetatik, ez? Eta zan nahi dut, adibidez, niri interesatzen zaitazko, nire azken liburua kontenido explícito deitzen da, eta besteak beste pornoari heltzen diot, ez? Baina berez iruditzen zait, iraultza izango litzatekela pornoari buruz ez hitz egitea, ez? Bapatean badirudi hori, pornoa sexu indarkeriaren eskola da, eta kuadrilla ez, eta futbola ez, eta familia ez, esan nahi dut, ez? Zenbat porno kontsumitzen dugu, badirudi hori dela superkeska, eta ez dakit, eta zenbat TikToker, edo zenbat reality, ez? Orduan, bo...

0: Eguerdiko amabiak eta hogeita zazpi eta mentxe ditugu, eh? Tutoreak gutxinaka tantaka gerturatzen ari zaizkigula, eta puntualena, eta finena izarraizpuru izan da, eguerdion,
1: eguerdion.
0: Zer moduz?
1: Ongi,
0: aitortu diguzu mikrofono, mikrofonoak itzaliak zirela, apur bat nekatuta iritsi zarela zu ere ikasturte amaierara. Bueno, esango dugu, ba, Euskal Herrian aurten udaberria oso bizi etorri dela, baita estenatoki txiki eta handietan, eta hori badantzariek ere somatu dute. Bueno, zure kasuan, aipatu dugu dantzaria zarela, eta beraz, Leire Ondarroarekin batera lanean ari zara gaurko egunez. Ostean hitz egingo du Julenek berarekin, baina jakin nahi genuen apur bat, bueno, ba, elkar ezagutzen ez zenutenez, nolakoa izan den enkontru hori?
1: Ba, egia esan, neri proiektua jetu zitzaidanean kriston poza hartu nun, ezagutzen honun persona batek tutore gisa aukeratu zialako, eta proiektua irakurri nunean, egia esan ez nekien oso ongi nondikan jokozun edo nondik ze puntutan egongo zen bere ikerketa prozesua, eta oso naturala izan du da gaur goizian topatu ganean izketan hasiga, pixkat galdetu jot aste honetan ia nondik juazun, eta bueno, improvisaketa batzutan da bilela, eta ba, bere improvisaketa horiek ikusi, eta pixkat nire ikuspuntuak eman dizkiot, eta laro bakarrikan ibiltzian improvisaketa horietan, ba, kanpoko begira beti eskertzen da. Ez eroitzeko zure bukle horietan, edo bakarrik baldin bazaudere kanpuan persona bat isilik egoteakin bakarrik ere bultzatzen zaitulako denbora luzego batean ikertzen jarraitzea, eta pixkatu ise aida izaten ere paperan ere iritziak eman eta beha sostengatu.
0: Akaso ere ohikoagoa dalako guretzako ez imaginatzea, ba, ezakite literaturan edo zineman, ez agian estrukturatuagoak dauden sorkuntza prozesuak, ez, edo eskatzen dutenak, bueno, eseri eta idatzi, edo dantzan ezakit improvisaziotik hasten baldin bada sorkuntza prozesu bat, erreixa ote den gero nolabait obra baterako, ez, biribiltze ariketa hori edo biltze ariketa hori egiten hastea.
1: Bai, nik uste dut importantia dela oinarri bat izatia, eta horrekin askatasun osoz ikustia ia zerre funtzionatzen duen zure gorputzan, kanpoan, eta hori borobiltzen jutia, ez? Zuk ideia badakazu asteapenen batean, eta horrei ustia bere bidea egiten. Nik uste dut hori dela dantzak dakan politena, eta askatasun osoz gorputzari erabakitzen uzten ustia. Bai.
0: Leire Ondarroaren kasuan tartean artean lehen teori parentesi artean dijolako izenburuan, bueno, izen sugerentea da bera, baina abia puntua ere oso sugerentea da, ez? Eta oso fisikoa. Berarekin hitz egingo dugu, baina kontaiguzu apur bat abia puntua eta nola lagundu ahal izan diozun zuk?
1: Bai, bere ideia pixkada errotik gorputza identitate gabe oltzaratzea edo bai esponitzea, eta nola gorputz bat identitate gabe mugitzen den, ibiltzen den, ekintzatzen den, eta hui da, ez, beak badu pauta bat esleitua bere sorkuntzan, eta hui da kanpotikan, ba, nik laguntzen jotena pixkatzea ikusten den, ondi jo dezaken, eta hui dena, bai.
0: Ariketak prestatzerak orduan argi zenuen, nola lagundu edo izan da apur bat gehiago elkartu, elkarrezagutu eta hortik abiatu?
1: Bai, guztiz izan du da ikusi zei deniken aste honetan eta hortik lagundu. Bai, nire ideiak eman bere lan itxeko modu hortatikan. Nik nahi gustatzen zait, bai ustia bere prozesua ematen eta nik hor aletxua jartzia. Beak ebai bere ibiluidea izan dezan, beria propioa eta ez nik emamantako zerbait.
0: Bueno, gorputza hitz egiten ari gara, eta literaturak ere izan dezake asko gorputzaetik edo fisikotik, baina dantzaren beste forma batzuk, beste letra batzuk erabiltzen ditu. Iratxe Retolaza daukagu gurekin, eguerdion, ongi etorria.
2: Eguerdian, eskatik asko.
0: Bueno, zure kasuan Inigo Satrustegirekin, eskurik esku, lanean, ez dakit lehen eguna ote duzun gaurkoan, aste osoa daramazun berarekin elkarrerramen, elkarrerramenetan?
2: Ba, astearen aurretik hasi ginen pixka bat lanean, ba, idazketako aditulako ere bere denborak, eta ba, bazuelako aurretik ere lan desiente egina, eta orduan, aste honetan sortzen segitu alizateko aurretik egin genuen lehen irakurketa bat, eta elkartu ginen, bueno, justu asteburuan, etorri aurretik, asteburuan elkartu ginen, ba, pixka bat nik irakurle modura zer ikusten nuen, ze galdera sortzen zizkidan testuak, ze aukerak ikusten izkion, ba, zein galdera sortzen zizkidan, ze ukitu berpentsatu bat zirela uste nuen, da, bueno, aurretik adarik eta hori, astean zehar idazketari ere eltzeko eta segitzeko, eta gaur elkartu gera berriro ere hartzeko.
0: Izarri ere galdera berdina luzatu diot, berak ere aipatu duelako, ba, bueno, gazteek eurek aukeratzen dutela tutorea, berazuek hautatutako tutoreak izan zarete, ezakit horrek ere nola sentiarazi zaituen.
2: Postu nintzen asko elkarrezagutzen genuelako aurretik, baina justu elkarrezagutu genuen mentorentza, beste mentoretza lan bati esker, Nafarroako gobernuak uarte zentroan abian duez, gazte topaketak izeneko enkontru bat, eta han, bueno, ba, jendeak aurkezten ditu literatur testuak, eta taldean aurkeztu zuen Inigok beste batzuekin, eta guri egokitzen zitzaigun proiektu batzuk aukeratza eta haiekin sorkuntza lanean segitza. Eta han ezagutu nuen, eta bueno, postu nago berriro ere ba, mentoretza lanetarako ba, bueno, adierazten duelako ba, komunikazio hori orduan abiatu genuena ba, nolabait ere ba, baliagarri izan zela. Harentzat baina niretzat ere, horgatik ere, nik ere ikusi dut banuela arekin lan egiteko gogoa.
0: Bueno, Inigo ere gurekin izango da segida, baina apur bat jakin nahiko genuk ere bai, bueno, nola lantzen den, ez, tutoretza bat literaturan, ariketa praktikoak bideratzen dira, testuaren eta ideiaren inguruan zentratu zarete, zer egiten ari zarete gutxi gora bera?
2: Normalean, testu literario bat lantzerakoan mentoretzak izan ditzake bide ezberdinak, ez da, badago jendea idea dituenak eta idea garatzeko tresna bar dituenak, eta badago jende bat idazteko itura handia duena, eta idatzitako hori ez, nola bait, bueno, esan ezagon, fintzeko, birpentsatzeko ariketa imarduna. Inigo bigarren horretan dago, asko idatzi du, orain arte ere idazketan bide bat egin du, idazketaz asko pentsatu duen ez, egile bat da, ba, tailerrak ere antolatu izan dituelako aurretik, eta orduan testua nahiko bueno, garatuta jaso denik. Halakoetan testua jasota garatuta jasotzen dezunean, egiten den mentoretza lanetan, egiten den ariketa izaten da, irakurketa kritiko baten konpartitze bat, ez? Nola baita esaten da, pertsonai hau onela irudikatu duzu, eta onela ikusten denik, eta hemen funtzionatzen du modu koherente batean, baina hemen uste dut agian ez, badaudela findu daitezken inkoherentzia batzuk. Edo informazio eman didazu, eta agian gehiegizko informazioa da, eta etzan eman aditzen idana. Edo zure testuak ideologia jakin hau garatzen du, hori nahi zenuen, ala etzenuen hori, ez bada, irakurketa kontziente bat, nolabait sortzen dezunean eta literatura sortzen dezunean testuek dute, nik beti esaten dut, testuak dute esangabeko gauza asko eta esandako beste hainbeste, ez? Ta, bada

0: Bentsat lehen harremana edo kontaktua izan da, baina negia da, zerbait baldin badu tutoretza edo mentoretza horrek da, gauza positiboak eta negatiboak esaten jakin behar dela, ez? Laguntzearen zentzuan, baina gertatzen da. Ezakit horretarako konplizidade berezi bat sortzen den, ez? Kasik ez ezaguna izan daitekeen persona bat, baina ez da poteatzen ari zanen persona bat ekin duzun harremana, baina sortzen da bestelako binkulo berezi bat.
1: Bai, bueno, azkenean zuk tutore lanakin berbatuzu landu bertzu persona horrekin zuk esatia nahiko zenuken errespetutik, orduan ba, esan ditzakezu gauzak mila modutara, baina esan ezke ba, honek ez duain beste funtzionatzen edo hoi eskertzen da beti, eta gainean ikustu dut dela importantenetako bat, ze persona hiek berdute kanpotik esatia hau ez, hau bai, hortikan garatzen dielako gauzak, bai esaten zuen bezala ez etze bai esan, berda. Bai.
2: Bai. Bai, nik uste batetik normalean gainera epatu duzu mentoretza nork egin, agian ez duzu elkarre zautzen, baina ez, hautatu izan zara, beraz, hor badago konplizitate bat, agian ez aurrez aurre elkarre zautu duzulako, baina bai kultura edo, kasu honetan ez, literatura, bizantik edantza, ulertzeko modu bat konpartitzen delako, ez? Eta nik uste hortik, bueno, badagoela konplizitaterako abia puntu bat, elkarren ganakoa, eta gero ba, izarrek esan bezala, azkenean mentoretza lan bat nik uste dut bi sortzaile mota daudela, nire esperientziaz, bai? Ja, zahartzeko momentu hortan. Bi esperientziaz, bi sortzaile mota daude, batzuk eskertzen dute asko izarrek esan duen feedback hori, eta beste batzuk berdin du, sortzuko moduagatik nahiago dute feedback hori sortu ondoren jaso, eta sortu eta zabaldu ondoren jaso. Mentoretza lan batera datorrenak hain zuzen ere jakin nahi du, zabalkundearen aurretik, jakin nahi du, feedback bat jaso nahi du. Eta hori feedback hori ematerakoan, ba, nik izarrak esan bezala, respetu ariketa bat dagor, baina era berean mentoretza hori eskatu dunak, esan dizu mesedez zintzoa izan, zabaldu aurretik nahi dut iritzi, ba, izan, baina noski, heldua gara eta zuk iritzi bat ematen dezu, eta beste ari bada heldua eta gainera bere lana da esateko ados nagoala, ez? Eta kaso egingo izutela ez, ez?
0: Bueno, zentzu horretan, gogorakarriko dugu, ez? Gaur Lekeition gaudela, Loraldia Gazteudako sormen egonaldiak antolatzen ari direlako, eta injustu, egitasmo honen funtsare bada, gazte sortzaileek denbora, baliabideak eta aukera izatea, euren egitasmo edo obrak edo proiektuak garatu alizateko. Ez dakit hau zuentzat, oasi txiki bat ote den?
1: Bai, ez da erresa. Arteaz bizitzea ez da bat erresa, eta holako aukerak ematea gaztei niretzako oso importantea da. Bai, aurrea junalizateko eta gazteak bai apostu aiteko artean sortzen eta prozesu aitan parte hartzen.
0: Zugiratxe gainera kulturreko sistema askotan aztertu izan duzu, ba. Entzun izan ditugu zure hitzaldiak, ez dakit holako espazioak gutxi diren asko behar-beharrezkoak?
2: Behar-beharrezkoa dira, gutxi dira, baina uste dut momentu hontan loratzen, prozesu hortan ari direla eta kontzientzia badugula gauzak ez direla alegia sortzaileak eta kultureko sistema bat sortzea eragitearen eraginez zabaltzen den zerbait da, ez da utxetik datorren zerbait. Askotan idazle perfilak ikusten baditugu urruzun osariak eta idazle perfil asko sortu dira mentoretza alako ekimenak eta hortik sortzen dira etorkizuneko sortzaileak. Ordan behar beharrezkoa dira, baina nik uste dut behar beharrezkoa direla bagazte sortzaileentzat izarrak esan bezala ikusteko plaza daudela, zurkuntzaremoa daudela, sareak egiteko, elkarren gandik ikasteko, eta baliabideak eta bitartekoak emateko, baina badirera ere beste ontzat, guretzat ere bada, ba, gazte ezgaren ontzat, gaztei entzuteko eta ere berean gukortik ikasteko, eta gauza batzuk ere birpentsatzeko, ba, nola egin, nola ez egin, zurkuntzak zer emu behar dituen, etorkizunean, eta bueno, kasu honetan, bai, disiplina ezberdinen arteko elkarrizketa sortzeko gune bat ere bada, ez egonaldi hau, eta baita ere, bueno, sorkuntzaren eremuan oso leku ezberdinetan egon daitezken pertsonen artean, da nik uste elkarrizketa horrek beti ekartzen duela, bueno, denontzat, ez, bada beti da zerrikasia.
0: Amaitzeko, ari horretatek tiratuko dugu, bada agian akaso oraindik ez da iritsi, baina honezkero etxera eramango duzuen ikaspen bat? Gaurko esperientzia, bueno, gaurko edo astontako esperientziatik.
1: Bueno, nik zalantzai gabe, lehenengo aldia da. Tutoretza ditu dela. Ordun, nahi ta nahi ez, esan edo, nire heldu nintzela, nintzen sentitzen, ostras, sindro.

0: Nome del impostor, o sea, ni zertan hijo ara, ez, bai ez, eta esaten ziaten etxean aberrizar, esan badizute zerbait batia, eta ni, ja, bueno, bane, ez, hortikane bai ikasten dela, esan ez, ez aukeratu itelako tutore bezala, edo zein edakagula, bai, iritzia emateko aukera, edo zein edakigula kulturaz, denak gala kultura sortzen dela gizarte antzat eta gizarteko edonork dakala bere iritzia emateko aukera esperientzia, ez dela izan berrikan aditu bat, ez dara, norbere iritzia emateko, orduan bai, humiltasun osotik, ba, iritziak emateko gai gala, errespetu guztiakin, eta laguntzeko balio dula, gainea, iritzioiek emateak eta zure aletxoi jartziak gainea bestian proiektu batean, horrek neri bentsat bihotza ilusioz betetzen ditzen ez, joe, ba, bira, persona honentzat igual oso importantia izan du, gaurko egunean berekin akompainatzen egotea, bere proiektuan, orduan, hoxe.
1: Baina, ikira kasuen bat badet eta, bueno, kasu honetan, Inigo, bueno, gizarte gai bat hartu du ardatz, sortzeko, eta gizarte gai horretatik galderak eraman ditu testura, eta niretzat oso interesgarria nola, oso modu nahiko intuitiboan sortzen diren testuak, baina eraberean sabeletik, ez ebadu hortik ere, baina gizarte kezka batetik, gero elkarrizketa sortzen denean, nola, bueno, bai irakurleak eta bai idazleak, sortzen topatzen dituzten zubi batzuk aurretik ez zeudenak, eta niretzako mentoretzaren parte interesgarriena hori da, ez irakurle bezala zuk ere ikusi dituzun gauza batzuk, eta agian idazleak ikusi etzitunako ere testua, baina eraberean bere erraietan zaudenak, ez? Badago elkarrizketa hortan niretzako magia modukoa den zerbait, askotan gertatu izan zaidan, eta zuk irakurle bezala zalantza dezu, hori ikusi izan dezun, eta eraberean hortik sortu nahi izan du besteak, sumatzen dezu, baina kontatzen diozunean, desatezu bai, baina orain argiago ikusi etortik, negola, ba, oso intuizio raietatik sortutako eta kezka sozialitatek sortutakoa dela, baina horrek adierazten du, eraberean hartzaileak hori ikusi badu da, ondo sortuta dagoelako, eta rumen, niretzako magia hori, bada beti ere, oraindik ere, ba, bueno, ba, zerbait ikasten dezuna, eta eraberean ez konplizitate horren berri, eta kulturak sortzen dituen ez, sinergia horren berri ematen dizuna, ba, ze beharrezkoa degun, elkarrekin komunikatzeko eta elkarrekin mundua ulertzeko ez, holako espazioak izatea.
2: Ba, Iratxe Retolaz eta Izarra Aizpuru, txirrina zugu ekarri, baina uste dut honezkero zuen atxeden aldia amaitu egin dela, beraz ez dizuegu denbora gehiago laportuko, eskerrek asko gurekin izateagatik.
1: Zuei.

0: amasei minutu, amalau minutu barkatu, falta dira ordu batak puntu-puntuan iristeko eta orduan Donostiara itzuliko gara, berrezarriko dugu konexioa azken ordukoaren berri izateko, baina gogoratu kulturaria Lekeitiora etorri dela, loraldia gaztudako sormen egon aldietan baikaude, eta tutoreak entzun ditugu, haien ahotsak entzun ditugu, baina orain bai, ba, aizue, sortzaileak dira protagonista hemen, eta sortzaileak entzuten ere, hasi beharko gara. Inigo Satrustegi eta Alaitz Urrutia. Eguardion bioi.
1: Eguardion.
0: Bueno, zuek ere, klasean fin-fin eta HDN aldiaren ostean puntual iritsi zarete gure itzordura. Hau ez da eskola bat, baina lanean asko ari zarete. Zer moduzoa egon aldia, Inigo?
1: Laburrean, bero. Ez, ba oso gustura. Bueno, egon aldiak orokorrean ez oso espazio egokia dira lanerako. Horretarako sortua dira propio eta bazer esango dugu, ba, oso gustora, giro ederrean, praje ederrean, jende ona zinguratuta, beraz, oso ongi, oso ongi.
2: Bai, neupe antzera esateko, oso garrantzitsua da mendeko guna eta denbora, haien emetik kanpo esteko guna, nork bere lana ekoizteko, bai, bakarka bai taldean, eta gero aukera ederra konpartitzeko beste gazte sortzaileekin, konpartitzeko geure proiektuen inguruko zalantzak edo iruzkinak, baina bai, kalidadezko denpora, eta ino guesan den moduan, ba, Lekeition giro ederra eta leku paraje ederra, eta dana da giroaren parte eta dana da esperientziaren parte.
0: Eta kostan gutxienez, bainotxo bat emateko aukerarekin asko eskertuko duzutela, imaginatzen dut. Bueno, biak elkarrekin jartzearen aitzakia literaturak batzen zaituela izan da, fauna eta lekukoa leku egitasmoekin edo sorkuntza lanekin ari zarete. Aipatu duzu gainera Alaitz elkarbanatzeko aukerak izan dituzuela, ez bakarrik zuen artean, baizik eta beste sortzaileekin batera, baina bueno, gustatuko litzaidake bereziki entzulei gero olako runrun bat gelditzea eta argitaletxeetan eta liburu dendetan ja aurkitu dezakegunean, ba, beste gusto bat ez irakurtzeko apur bat aurkeztea finean asko kontatu gabe, baina bueno, oinarri batzuk emanda zer duzuen esku artean. Inigo, zu kasu Iratxe Retolaza oraintxe bertan zure tutorea auki dugulako, aipatu digu gizarte gai bat erdigunera ekarri duzula, osasun mentaleko gaitzak dituen pertsonai bat eta pertsonai nagusia, pertsonai gehiago ere badaude, osasun mentaleko gaitzak pasatzen, ez dakite estigmari zenuen zuk aurretik horrekin eta horregatik aukeratu duzun gai hau, edo zerkeran bat zaituen apur bat gai honetan zure sorkuntza bideratzeko autua egitera?
1: Puf, nik estena bat nukan buruan eta beti esaten dut, eta nik pixkat testuari jarraitu diot, ez, igual, orain ulatzen nahi nahiz idazle asko esate dituzten klixe hauek, testuak eraman hau eta pertsonajeak eta ezak izan, baina egia da, Nik estena bat neukana, hasierako estena bat, bueno, osasun mentaleko zentro bat, eta inguruan zute bat, ez gertatzen da, zute bat dagoenean, osasun mentaleko, ez, olako psikiatriko edo dena delako batean, ez. Bueno, pues, ba, estena horri tiraka, ba, joan naiz personaje bat sortzen, joan naiz galderak, neure buruari ez erantzun nahian, edo justifikatu nahian, ba bueno, jarduera edo ekintza jakin batzuk, erantzun nahian saiatu naiz, eta horri tiraka, pues, ari naiz eleberri moduko bat sortzen. Eta, bueno, pues, osasun mentalaren gaia uste dut zerbait generazioa da, ena, ez? Inguruan ikusi ditugu kasuak, gukeuk ere bizitzen ditugu, ez? Igual modu batean edo bestean. Baina, bueno, errespetu handia dudan gaia da, aldi berean, nik ez dut zapaldu terapia konsulta bat, baina galderak eta egoerak ikusi eta bizitzen ditugu. Orduan, bueno, ba pixkatortik ba testu edo literaturera ekarri nahia. Gero egia da, ez dakit ze puntura arte osasun mentalari buruzkoa, igual da gehiago atretzo moduko bat, eta personajeak eta estenak, ez, josteko ari bat, igual.
0: Estena bat edo irudi bat aipatu duzu izan dela abia puntu, eta abia puntu baino akaso Alaitz zure kasuan oinarri dira, ez, irudiak zer duzu zuk eskuartean?
2: Bai, bueno, oinarri dira lekualekuko jaio salako arte ederrak ikasten ari nintzela grala egiten eta izen zen, bueno, ba, sortu nendun iruditeria baserriaren iruditeria bia puntu hartuta, baina baserria ba haian neure esperientziatik abiatuta edo baserria san irudia romantizatuta edo agian idealizatuta deko zen leku horienak, espazio horienak, horregatik interesgarria egiten jan niri lekua. Eta hasi nintzen sortzen irudietatik, kuadrotatik, oliopinturatik eta marrazkitatik, baina testutxu bat ere, testuren bat agertu zan hor, nahiko intuitibo, eta horregatik gaur egun ba, ekarri dut literaturara edo uste dut berez testua dala gorpuztu nahi dutena eta sortu irudi hori hitzez, baserri horren irudia eta zelan agian idilikoa dan leku bat, ez da nahi idilikoa, argi ilunak azaleratzea eta bertan sortzen diren familiak, auzokideak eta inguruan dauden pertsona guztien arteko harremanak, ustez idilikoak direnak, ba berez gatazka batek zelan apurtu aldeituen eta batez beba ume baten ikuspuntutik askoz ezberdinago ikusten dalako dana.
0: Aurren ikuspegia, osasun mentaleko gaitzak izan ditzazketen pertsonak, hor badago nolabaiteko konexioa, ez? Akaso ez dela narratzaile eredu tipiko eta ziurraren elementua agertuko zuen lanetan, ezakit zentzu horretan zuen artean elkarrekintzarik edo konversaziorik izan duzuen, agian horren inguruan, agian bestelako zalantzak partekatu dituzue?
1: Aurrekoan bazkaltzena eginela, ziginen partekatzen nia zertzen gure proiektua, nondik edaten zuen, zintzen gure esmoa eta bar, eta igual ez genuen esplizitu egin, baina nik uste dut badagoela denoko gehi hogeita marren bueltan gabiltza, gutxi gora bera, eta badaudela iruditegi komun batzuk, bakotzak bere ere mura eraman da, ez, ba, izan diteken nahi identitatera dela generogatik, dela seksualitateagatik, dela razagatik, edo jatorriagatik, daude, bueno, pues bazeudela amankomun batzuk, ez, puntu amankomun batzuk proiektu guztietan, eta uste dut, ba, bueno, ba, dela gure belaunaldiaren adierazleteko bat, ez, ba, kezka batzuk eta zeharkatzen gaituzten dominazio ardatz batzuk daudela, eta hor gaudela, ba, hemen gauden, ez, artista gehienok, eta bakoitzak eraman duela bere disiplinara.
2: Bai, gainera interesgarria da hori, ez, disiplina edo esparru ezberdinetako artistok alkartzea, zehagian abots bera edo gai bera edo narratzaile bera izan aldana, zelan kontatu, ba, agian dantzaren bitartez, ala antzerkiaren bitartez, ala literaturaren bitartez, kezka antzekoa izan aldana, ba, izan lehikena iguala dino negaz, zer sentitzen dugu ez dakit galduta gauz, ala ez tozku entzuten, ala ikusezinak gara, ala edozein kezka izan lehikena, zelan gorpuztu modu diferentetan, jo, hori oso aberazgarria da, eta benetan.
1: Eta gure egiten ez
2: badugu, ez hori da, geukein barko dugu.
0: Hori da, zein edaki gerora, bestelako azpi proiektuak ere garatu daitezkeen, edo, bueno, hemen badago elementuak bat akaso ere zentrala, eta da, aste honetan denbora duzuela, zoritxarrez kasik privilegio bat da.
2: Bai.
0: Sortzerako orduan. Ezakit horretarako zuek aukera duzuen, alako aukera bat, edo gitasmo bat izan den, benetan kasik proiektu hauek aurrera eraman alizateko derrigorrezko baldintza bat, edo hau egiten dut, edo zaila izango da nire gitasmoa garatu alizatea. Zer eskaini dizue zentzu horretan, akaso zentzu materialago batean?
1: Ia, igual guk ez genuen hainbeste behar materialik, ez, guk behar genuen gela bat, nahi bat, gehienez ere igual interneterako konexioa, baina zuk izan moduan denbora, ez, eta denbora horri ere lan eta ardura izaera bat ematea, ez, igual guk ere hemendik kanpo badugulako denbora bat, baina da non eta nolan kajatzen dugun. Aldiz, eskaintzen badiogu sorkuntzari lan izaera hori gehitzen badiogu, ba, orduan bai kontzientzia badago sorkuntzarekiko eta egiten dugunarekiko eta aldi beran ere profesionalizazio bat. Eta bai, hori xe, bai.
2: Eta hemen gure sorkuntza lana dela lehentasuna, emetik kanpo kalean tamales, bari, beti dauzeo zer, importanteagoa itxuraz lana, bueno, harremanak beste edozein gauza noski bebai zaindu behar dana, baina topaten dugun tarte hori sortzeko agian beti da txikia eta justu ez da momentua, justu ez gabi zor, beti dago lan egiteko zeo zer, baina fortzatze hori agian edo horrek mugatu egiten deula eta hemen denbora ukitea agian batzutan egongo gara lanean igual idazten aktiboago, beste batzutan pentsaten, beste batzutan legi duten, baina beti dago denbora lanerako eta hori da lehentasuna eta proiektuari eta arteari emoten jako merezi duen lekua, orduan hori plazera da.
1: Eta da, idazten ikasteko beste modu bat. Azkenean guk orain hogeita lau ordu honetarako eta ematen du zentzu produktibo batean ere pentsatu behar dugula, ez, eta zortzi ordu idazten eman behar dugula, baina bueno, igual bada ikasteko modu bat, esatea izu, igual idatzi dut hiru parrafo, eta horrek eskatu dit alegin mental, izugarria leherra egin denago, bero egiten du, igual baino bat merezi dut, ez? Mm-hmm. Eta emango dut baino hori. Eta baino hori eta gero erabakiko dut berriz jarriko nahi zen, igual inspiratuta nago, igual ez dugu horik, ez? Bueno, idaztea ere badelako, ez delako bakarrik ordenagailu aurrean jarri eta tekleiera egitea. Idaztea da, pentsatzea, testu inguru jakin batean ba, kokatu nahi izatea historia edo kontatu nahi duzun hori, referentziak hartzea, jenderekin egotea, bueno, azkenen bakarrik egotea arrisku bat da, eta hori ere ona da, eta lasaitasuna eta denbora osuna dira horretarako, baina, bueno, ni hori naiz neurtzen nire buruarekin aztenetan, ez? Ba hori, justo gertatu da, bero handia egiten duela, pues, haizu, igual buruak ez du funtzionatzen bero egiten duenean, ez? Mm-hmm. Eta eskaini behar diogu denbora igual bapoteoaren orduan, mm-hmm. Ez?
0: Hori ere garrantzitsua delako zalantzarik gabe, guk ere segura eski saioaren ostean pote bat hartuko dugulako. Iratxe Retolazarekin hitz egiten egon gara, Inigo zure kasuan zure tutore izan da, ze bueno, zeurekin edo ez bakardade literario horretan bai zaudetela, baina konpainia derrean ere bai, alaitz zu Nerea Ibarzabalekin egon zara, zer moduz tutoretza hori? Nerearekin, noski, seguro, ongi baietz, baina zer eskatzen zenion zuk tutoretza horri, edo zer lortu nahi zenuen?
2: Bueno, Nereaz plazera izan da lehenengo unetik, gainera ni beragaz justu egonaldiaren hasieran hasi nintzen, astelenean eta martitzenean, orduan niretzat be lagungarria izan zen hasieratik jasotzea bere laguntza, eta orain bidea putxu bat askeago edo bakarrik egitea, baina bere oinarria ja hartuta. Eta berez, neuk eskatzen otsona zen, bueno, idazteko edo, zen hobe idazten ikasten dabil noski eta kristolako formakuntza da hau, baina idazteko ia zer hartu bardan kontuan batez be, nire kezka nagusia zen oso esplizitua ez izatea, zen nire proiektuan edo nik kontatu gure duten horretan, prozesu oso, bueno, astiro gertatzen dana da, baina nahiko kretxendo doana eta oso argi gure dut ikustea garapen hori, eta horretarako pistak emon behar dira, baina oso esplizitua izan barik, baina oreka mantendu behar dabe bai, eta intriga hori mantendu orduan, hori izan batez be nahi nenduna estilo aldetik. Zelan lortu kontatzea edo erakustea gehiegi kontatu barik, eta horretan ibili gara nahiko Nerea eta biok. Eta hori da, azpimarratuko neuken, bueno, helburu garrantzitsu bat, eta da, esanguratsua dan hori agian aurreratzea, eta ja, ba, irakurleak asteko ikusten gauzatxuak, baina gehiegi kontatu barik, eta noski asko lagundu duzt Nereak horretan.
0: Ba, Laitz Urrutia eta Inigo Satrostegi, demorak jan egin gaitu, beroak moduan, Donostiara joan bargera, azken ordukoen albisten bila, eskerrik asko gurean izateagatik, eta desiatzen gaude. Emaitza hori, laster ezagutzeko, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.

0: entzule, lekeitiora itzuli gara. Zuzen zuzenean ba, gabiltza hemen kulturariako lankideok zergatik. Ba, sormen egonaldiak, loraldiak antolatutako gazte udako sormen egonaldiak antolatzen ari direlako aste hontan. Egunotan guztira sei proiektu aurrera eramateko gazteak ari dira buru belarri lanean. Horretarako gainera tutoreak bide lagun beste artista eta ikertzaile eta ditu. Ari dira mentoretza lan horiek egiten eta gu lekeitiora etorri gara, haien ahotsak, haien hausnarketak, haien zalantzak, haien ikaspenak ikasi nahi genituelako. Gurekin izan dira esaterako Irache Retolaza kultur kritikaria eta Izarraizburu dantzariak, tutoretza lanetan dabiltzala, Alaitz Urrutia eta Inigo Satrustegirekin hitz egiteko aukera ere izan dugu, haiek literatura lanak garatzen ari dira, fauna eta lekua lekuko izenpean. Momentu, izenburu horiek eukiko dituztela noiek, baina auskalok, erora zer bestelako lanak ekartzen dituzten. Julene Goiburu, kaixo berriz ere?
1: Kaixo.
0: Bueno, zu kasu honetan, aipatu beharra dugulako, bi literatur lan daude, beste hiru dramaturgiak dira, eta seigarrena, bakarra, dantzarena da.
1: Bai, Leinde Ondarrarekin hitz egiteko aukera izan dugu, bere proiektuak tartean du izena, eta hori dantza eta mugimenduarekin du zerikusia. Eta bueno, bere helburua ba, gorputzaren isiltasunetik eta bizkarrezurraren mugimendutik hasita, ba, aurretik daukagun identitate hori ezabatzea bilatzen du, hau da, pertsona bat dantzan ikusten dugunean zein den ez identifikatzea eta gorputz berri bat bilatzea horrekin da. Bueno, ba, berarekin hitz egiteko aukera izan dugu eta honakoa da kontatu diguna. Bueno, Leire, kainaren 22tik zarete Lekeition, sormen egonaldi hontan, da nolakoa izaten ari da esperientzia eta zer moduz daramazue sormen isolamendu hau?
2: Ba, oso interesgarria egia san. Osea, nikogoak nituen olako esperientzia bat izateko eta, bueno, lanean gabiz nahiko txu, bakoitza bere ritmora eta bakoitzak antolatzen da bapur bat zelan eta noiz. Baina ondo, asko ikertzen, asko ikasten bere eta gero pues, tutore bat izatea eta horrek laguntzen dau pilo bat ideiak argitzen. Asi, oso gustura egia san, bai posik.
1: Eta nolakoa da hemen bizimodua beste 11 gazteekin ondo moldatzen zarete danak elkarrekin edo agian ez daukezue denbora asko elkarrekin ibiltzeko?
2: Bueno, ez dekogu denbora asko, baina nik esango neuke ukidogun denboran eta ondo. Bakoitzak bere proiektua saldu dotxo bestei eta gero urten gara sarratxalde gaban zeo zer egitera eta ondartzara edo. Eta ondo, nik esango neuke ondo moldatzen garela, ez? Pues azkenean bere denbora gitzi egon gara batera, baina ondo, gustura, oso gustura.
1: Bueno, eta tartean, zure lana, dantzaren bidezko ikerketa, eta zure dosierrean aipatzen duzu mugitzen den gorputzari identitatea edo eta dantzariaren izateak kendu nahi diozula. Mugimendu hori utxean uzteko, eta nola kentzen zaio identitatea dantzari baten gorputzari estenan?
2: Aste honetan konturatu nahi hori oso zaila dela, orduan ikerketa asko egin beharko dut hori lortzeko, baina bueno, nire ideia bada dantzari bat edo estenan pertsona bat ikusten duzunean mugitzen edo ez identifikatzea benetan norden pertsona hori, ez? Ba, ez nire amak ez ikustea Leire bere alaba, ikustea gorputz bat mugitzen. Orduan ez da lan erraza, baina bueno, gaur Izarraizpururen laguntzagaz eta ideia batzuk edo ba, argitu dodaz, eta uste dut apurka-apurka lortu aldo dala bidea.
1: Sondo, eta, bueno, zure ikerketak gorputzak errotik hasita izan daitekin mugimendu hortatik, ba hori beste gorputz bat sortzeko prozesua lantzen ari zea, eta zer gertatzen da zuk aipatzen dituzun bi puntu horien artean, aldaketa hortan?
2: Ba, ondino ez dakit. Ez dakit, oza, ez tengo tideiarik bez. Hori da, uste dut, arreta edo jarri behar dudan satirik edo gauzarik garrantzitsuena, ze ez dakit. Ez dakit ze gertatzen den hor, hasi ke hori ikertu beharko dut.
1: Beraz, orduan uste duzu zure ikerketa ez dela bukatuko aste honetan, jarraitu egin beharko duzula hori lantzen, ez da?
2: Bai, eta uste dut luzerako egiko dudala. Ze, bueno, ideia asko garatu nahi dudaz, eta ondino oindala gitxi sortu dudan planteamendu bat da, orduan ondino badeko lan nahiko txu aurretik.
1: Baina behintzat aurkitu duzu abia puntu sendo bat, ez da, hemen eman dizuten aukeraren bidez?
2: Bai, bai, bai, argitu dut nik uste dut gauza oso garrantzitsu bat, edo ideia oso garrantzitsu bat, orduan jarraituko dut ideia horretatik.
1: Oso ondo. Eta, bueno, azaldu duzu sorkuntza hau bizkarrezuraren mugimendutik eta zure buruekin eta gorputzarekin harremana berreskuratzeko prozesu bat dela. Eta nola baiteko prozesu terapeutiko edo pertsonal batetik abiatu da proiektu hau?
2: Bai, bai, esango neuke baietz. Oindala lau urte gitxe gora bera ukine bat lezino bat. Eta egon nintzen hilabete batzuetan nahiko txarto eta barriro ikasi behar neban zelan dantzatu apur bat, ez? Eta laguna edo dantzaten ikusi ostean nire dantzatzeko ikuspuntu hori ere aldatu zen. Orduan berri ikasi dut mugitzen edo nik nahi dudana egiten. Así que bai izen da, bai, terapia puro bat edo.
1: Bueno, eta pixkat jakin nahiko genuke baita, dantza eta mugimendutik arago aipatzen dituzu eskulturak, argitzalek edo espazioko objektuk ere eragina dauketela zure lanean, eta hemen eskaini dizuten espazioan, Lekeitioko trinkete gelan, nola uztartzen dituzu elementu horiek guztiak?
2: Buf, zesaia! Aberregia da, argia eta itzalaren kontuan ikuste dut hori izan behar dela prozesuaren azken gauzetariko bat. Lehenengo lortu behar dudala gorputz bat, gero beste guztia batzeko edo, baina azkenean niretzako bakarrikela bat izatea, gainera laguntzen dut bere bakarren nagoenez, ispilu bat izatea eskulturaren ideia sartzeko apur bat edo hori lantzeko, baina, bueno, ez dira gauza arrasak, orduan hori justo argiarena beharko dut aurrerago, baina eskultura hori hasi nahi sartzen nahiko txulanean.
1: Bueno, poliki-poliki joango zara lantzen. Eta bueno, lehen aipatu duzu, baina ez dugu hitz egin oraindik Izar Aizpuru zure tutoreaz, zer eman dizu bere begiradak proiektu hau burutzerakoan eta nola lagundu dizu ba, zure ideia horiek dantzagarri egiten?
2: Bagia esan lagundu dost pillo. Ze ni orain artea aurreko hirugunetan egonaz bakarrik gauza bat lantzen, eta gaur erakutsi dotzat berari landu dodana, eta ia bere laguntzagaz edo ideiekin, ez, probatu hau, probatu beste hau, zehozer lortu dodala, edo hortik jarraitzeko bate bat ireki dala. Orduan super gustora egia esan, oza, super laguntza handia da, eta, bueno, ondino arratsalda dekogu probatzeko, así que ikusiko dugu, a ber.
1: Beraz, gaur izan da ikusi zareten lehenengo eguna, aurreko egunetan zu bakarrik aritu zara?
2: Bai, bai, bai, aurretorri da eta gaur egongo gara egun osoan batera.
1: Eta tutore aukeratzeko garaian zuk aukeratu duzu edo zure proiektua kontuan hartuta ba aukeratu egin dizute?
2: Ez, nik aukeratu dut. Nik euki dut hori, esan alneban pare bat pertsona dut eta niretzako ba zen igual apur bat garrantzitsua izatea emakume gazte ze adintartetik eta ibiliko gara nahiko hurbil, baina hori emakume gazte bat, Euskal Herrian momentu honetan ere ba, dantxari on bat, eta badekola bidai bat, ibilbide bat. Orduan nire aukeretako bat izar zen, baina duda barik.
1: Oso, no? Ba. Eta beste 11 gazteekin zuk, nahiz eta proiektu desberdinak izan, uste duzu laguntzen dizula baita ba, desberdintasun horrek zuen artean retroalimentatzeko eta danak artistak izanik?
2: Jo, ba, nik esango neuke, igual baietz egia da denbora gitxi euki dugula ez partekatzeko edo, baina ikustea bere gazte sortzaile berri asko gaudela eta ikuspunto barriak deko guzala eta horrek ere behintzat igual naiz eta asko ezitze egin gure artean bai emoten dotzula, bueno, pues egoera bardinean dauden beste pertsona batzuk ezagutzea eta holan, eta nik uste dut hori oso, oso interesgarria dela.
1: Bai, eta gainera oso aukera ona izan dezuela zuen proiektua garatzeko, eta nola ikusten duzu euskal gazteriaren sormen gaitasuna eta zer garrantzia dute horrelako espazioek zuentzat?
2: Ba, nik uste dut gero eta sortzaile gehiago gauzela, eta gainera ari garela oso proiektu interesgarriak sortzen, oso desberdinak, eta olako espazioak izatea hain zaila den mundu baten, eskartzen da pilo bat. Ze, bueno, ze maten dizkigute balia bide bere batzuk, ba, igual beste momentu batean ezin ditugunak lortu. Orduan, olako espazio bat izatea oso ondo dago.
1: Bueno, Aleire, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta bueno, horrengora arte.
0: Jo, Julene, bat interesgarria eta ze ariketa zaila egiten ari den, ez, Leire?
1: Bai, oso, nik ezin dut imagina nolakoa izango dan gainea zure gorputzarekin bakarrik, berak lortu nahi duen hori niri oso zaila egiten zait.
0: Bereziki identitate hori kentzea, ez? Eta oso adibide praktikoa jarri du, esan du, nahiko nuke nire amak holtza gainean ikusten hauenean ez ikustea ni. Ba, uste dut, ama guztiei hori asko kostetuko zaiela, baina edon hori, ez? Eta dozein disiplinetan, artistari bere izatea edo bere identitatea kentzea oso ariketa potoloa iruditzen zait.
1: Bai, bada. Gaina askotan, disiplina gehienetan zure identitatea erakutsi nahi duzu edo ezakit nik ala ikusten dut, orduan niri oso zaila egiten zait olako gauza batetan pentsatzea, egia esan da.
0: Ekarri dit gogora, normalean idazleak ez eta literatur lanak aurkezterakoan elkarrizketatzen ditugunean askotan hitz egiten dutela, ez, ba, oso testimonialak direnean istorioak edo beraien bizitzan edo gertakizunen batean oinarrituta daudenean, ba, beti daudela liburu horren bi irakurketa, ez, inguruko edo pertsona horiek ezagutzen dituzenen irakurketa eta gero publiko orokorrak edo ezagutzen ez dutenek egin dezaketen irakurketa, eta hori etorri zait burura, ze gusto kasu honetan kontrakoa da, nahi du mundu guztiak ez eukitzea personala den irakurketa hori, ezakit oso zaila iruditzen zait, baina ziur nago izarrezpururekin batera gakoak ere lortuko zituela. Zezu, Julen, dantzan aritzen zara ere bai, baina ez ere honetan, ez bestelako disiplina batzuetan.
1: Bai, ni euskal dantzetan ibiltzen naiz, horregatik ez naiz horrenbeste identifikatzen horrelako ikerketekin, azkenean askoz zakit ez errezagoa, baina ez dizkigu hainbeste buelta ematen edo gaineran ikuste dut dantza egitenakoan nahi dugula jendeak ikustak ugarela eta ez beste pertsona bat edo gure identitatea kaldu nahi dugula, horregatik naiz eta dantzariak izan oso disiplina desberdinak direla iruditzen zait.
0: Claro, zuek agian arreta handiagoa jartzen duzue ejekuzioan, ez? Ongi dantzatu, ongi egin pausak. Ez dakitela ere inbidia puntu bat sartu zaizun, alako egonaldi batean egoteagatik eta esateagatik, jo, nik ere nahiko nuke aukera bat, bazakit, euskal dantzatik bestelako zerbait frogatzeko.
1: Bai, nik ustet edo zein disiplinetan aukera paregabea dela azkenen tutore batekin eta edo aditu batekin egotea, ba, hori astebetez zure proiektu hori lantzen, ba, oso baliotsua dela, nire ere gustatuko litzaidake, ba, gehien bat agian teknika aldetik eta ba, hobetzeko hemen ematen dizkien baliabideak ez dituzulako beste inon lortzen, eta bai, inbidi puntu bat ere eman dit niri.
0: Eta konta guztu, zegoen hemen trenketa estatuko eta Aterpetxeko goiko pisuan gaude, baina zu Leire Ondarrarekin behan izan zara edo kanpora joan zara, non ibili zara?
1: Bai, beste gela batean egon gara elkarrezketa egiteko. Bai, nahi izan dut bera jetxi, bera dago gimnasio batean, bera bakarrik, bueno, elkarrezketan esan du, ba, aukera bikaina dala baita, bere proiektua ikertzeko, azkenean gela guztia beretzako bakarrik da, eta hori, ba, berak nahi ditu, landu nahi dituen eskultura, forma, kargiak eta ba asko zobeto landu al dituela, baina ezku beste gela batean ibili gara.
0: Ez, horrek ere harritu dit, ez? Hemen sortzen ari den hori espazio zabal horretan ziurraski gero dantza emanaldiekin ere hala gertatzen delako asko moldatu behar da holtzara edo kalea maldin bada ikuskizuna kalera, hori ere zuei gertatuko zaizue askotan, ez? Bueno, bereziki dimentsioetan, ez? Espazio duzun dantzatzeko, handia, txikia, horrek asko baldintzatzen du.
1: Bai, guk emanaldi gehiena gainera kalean egiten ditugu, kalean edo espazio oso handietan, eta gure dantza aretoa oso txikia ez den arren, ba, desberdintasun handiak daude. Gainera askotan, gehienetan entxegoak ispilu parean egiten ditugu, eta gero kalera ateratzerakoan oso hori oso desberdina da. Ez daukazulako erreferentzi bat, edo agian igual galduta zaude eta ondoko ari begiratu behar diozu, baina bai, lan handia egin behar da espazio desberdinetan dantza egiteko bai.
0: Askotan ere, hemen kulturarian izaten ditugun dantza ikuskizunekin izaten dira, bai, holtza edo estenatoki formaletarako, baina baita ere gero moldaketak egin behar izaten dituzte kalerako, eta klaro, kasu horretan ere, berak eskulturak, argiak eta itzalak integratu nahi dituzu, ikusi alizan duzu hori, edo berak azaldu dizu hobe?
1: Ez, berak azaldu didana, baina nirire, bueno, aipatu den bezala oso zaila iruditzen zait. Bueno, esan du eskulturetan egin dituela hobekuntza batzuk, baina oraindik argia eta itzalaren artekoan jarraitu beharko duela lantzen. Nik ez dakit nola egin alko duen hori egia esan da, nola hori esan dugun bezala, bazkenean praktika oso desberdinak dira, berak egiten dituenak askoz artistikoagoa modu batera esaterako, eta nirea askoz teknikoagoa, orduan ez dakit nolakoa izango den.
0: Neri gertatzen ari zaidan atengabe da, jakimina pizten ari zaidala, eta oraindik sortze prozesuan diren egitasmoak dira, ez? Esan nahi dute, etzi kalera atera edo ez dugu aukerarik izango hau aretoren batean ikusi alizateko, itxaron beharko dugu, eta horretarako estenaratzeko aukerak ere izan beharko dituzte gazteek, baina esango nuke gaurko goizean zehar, ba, bestelako ideia eta estimulo pilo bat jasotzen ari garela, ez? Leire Ondarroarekin egon zarelako zu tartean, parentesi artean, delako dantza proiektua, sormen egon aldi hontan dagoen dantza proiektu bakarra, baina gogora karriko dugu, ba, literatura arloan Alaitz Urrutiari dala lekualekuko egitasmoa edo literatur lana garatzen, eta Inigo Satrustegi ordea Fauna. Bueno, ba, segidan laster izango ditugu hemen ere antzerkian eta antzeslanean garatzen ari diren hiru proiektuetako ordezkariak, beti neure burua zuritzen, nik bakarrik berriz eta Magala. Musika doinuekin egingo dugu aurrera, eta segidan izango ditugu geurekin hemen kulturarian.

0: ordu bat aterdiak entzule Lekeitetik zuzenean kulturaria Loraldiako gaztea udako sormen egonaldietan hementxe aste osoa daramate izerditan blai bainon sorkuntzaz gozatzen 12 gazte sortzaile literaturatik pasagara dantza ere egin dugu eta orain ba antzeslanak dramaturgia performancea eta bestelako teknikak ere izango ditugu mintzagai hiru direlako sormen beka honetan garatzen ari diren antzeslanetako proiektuak momentuz geurean dugu Katxalien Noizbehinka eguerdion.
1: Kaixo, eguerdion.
0: Bueno, beti neure burua zuritzen momentuz izen horrekin behintzat antzeslana garatzen ari zarete eta Zigito Xerti ere hemen gurekin. Kaixo eta eguerdion, ongitorria.
2: Kaixo, mila esker.
0: Zure kasuan nik bakarrik berriz. Lehenik eta behin, ba, rigorezko galdera eskatuko dizu eta apur bat, spoilerrik egin gabe, agian esan dudalako izenburua zeinek daki, noizbait igual aldatuko duzute, edo ez, sorkuntza prozesuek buelta asko maten dituztelako, baina zerren inguruan hitz egingo duzuen zuen antzeslan eta obretan izikin nahi bat zua sizu.
2: Bale, bueno, ba, gu Aldiro konpainia gara, eta Aitzol, Ismael eta Iruro gaude sorkuntza prozesu hontan, eta gu sortzen ari garena da Zurine pertsonaia. Zeta generazioko pertsonai bat da, eta bere bizitza momentu dutan kaos hutsa da. Berak gatazka ditu, kaos horrekin, ez da ongi sentitzen bertan, ez dago komodo, eta orduan bere helburua da dena ongi egotea. Beraz, dena egingo du, bere eskuan dagoen guztia eta bere eskuetan ez dagoen guztia egiteko gai izango da, ba, bere bizitza berez ere kontrolpean izateko. Eta beraz, ba, hortan dramaturgia sortzen gaude, pertsonai honen inguruan, eta gure helburua da, ba, komedia gordin bat sortzea.
0: Bai, intuizio batek esaten didalako, seguraski dena kontrolpean mantentzea ezinezkoa izango dela, ez da?
2: Hori da, bai, bai, azkenean kontrol nahi horrek askotan ematen gai ditu, ba, hanka sartze pilo bat egitera, edo, ba, orain eta galduago egotera.
0: Katxalen, zure kasuan lehen pertsonan hitz egiten duen izenburu bat duzue, beti neure burua zuritzen, zer da kontatu nahi duzuena?
1: Ba, bueno, lehenengo, ba, gauza asko kontatu nahi dut. Testuak nortasunari buruzkoa da, batez ere, komedia soziala bat da, eta izango da. Eta, bueno, historia oso simplea da. Tabernari batek ba, lan egiten du eta beti galdetzen diote ea nongoa zara. Eta hortik hasten da testua. Eta bueno, pizka bat horrekin esan nahi dut, ba, kontatu nahi dut nire historia pizka bat, ze azkenean ni Errusian jaio nintzen, ez gero Valentzian hasi nintzen, eta ja hemen azten bukatu dut, beraz, ja ez dakit nongoa naizen. Eta alaber, ba, kuestionatu nahi dut, zer dagoen nongoa zara galderaren atzean. Ze batzuetan jakin minagatik egiten da, baina agian 20 aldiz entzun ondoren, ba, mingarria izan daiteke. Baina ez dut nahi, ez dut pena eman nahi. Hori ez.
0: Beste posizio batetik egin nahi duzu.
1: Hori da.
0: Hori. Bi kasuetan umore klabeetan hitz egingo duzute, ez? Akaso, bueno, umoreak ezakit kolorea asko euki ditzake, baina ezakit bi taldeen artean egonaldi honetan, ba, pixka bat umorearen inguruan hausnartu duzuten, ala ez, konpartitu dituzuen gauzak.
2: Bueno, ideiak bai, partekatu genuen pixka bat zeintzen gure sorkuntza edo pixka zertara etorri ginen, baina bai egia dela, justo sartu baino lehen hitz egin dugula gaur arratsaldean elkar biltzeko, pixka bat bakoitzan prozesua partekartua listateko, zazkenean, hori, bakoitzak zer egiten ari den eta nola lantzen ari den jakiteak lagundu diezaiokelako batak besteari.
0: Kaialen testua zurea da batez ere edo nola egiten ari zarete lan taldean?
1: Bueno, nik duela urte bat gutxi gora bera idatzi nuen bakarrizketa eta gero Zornotzako barnetegira joan nintzen euskara ikastera eta han ezagutu nuen nire irakasleerik gustokoena Mertxe Atutxo eta berak lagundu zidan eta itzuli zidan testua euskarara eta animatu ninduen euskara sortzera eta gero erabaki nuen hemen aurkestea eta bai, batez ere nirea da, baina oraintxe bertan ez, ze azkenean aste honetan dia lan handia egin dugunez testua asko aldatu da. Ja, laugarren bertsioan gaude.
0: Bueno, hori ez da arraroa izango, ez? Bertsio asko egongo dira horra batean. Paula Berrezarekin batera ari zara lanean. Eta Laura Penagos da zuen tutorea, Jokin Oregi zuen kasuan. Egonaldi honetan eta asko galdetzen ari gara aurreko elkarrizketan ere tutoreak dituzue, bide laguntza ematen duten pertsona batzuk. Zuen kasuan, ze behar zenuten edo zer nahi zenuten bilatu tutorea hoiengan?
2: Bueno, guk argi geneukan ona etorri garela gure helburuak zehaztera. Pertsonaia fintzera ze azkenean hiru gara sorkuntza hontan eta gugere lan egin dugu testua garatzerakoan hiru on pertsonalitatea edo barneratzen duelako, ezta? Orduan guk nahi genuen kanpo begirada bat izan, azkenean gure borradorea bidali genion Jokineri eta ikusi nahi genuen ia guk bilatzen duguna ere ikusten den eta hortikan berak laguntzea eta bere ikuspuntua ematea, bere ideiak eta pues laguntzea pixka bat zehazten ia hori gure antzeslanaren helburuak zeintzuk diren eta pertsonaia eraikitzen.
1: Bueno, nire kasuan nik ikusi nuen Laura Penagos Durangoko azokan eta bere bakarrizketa ikusi ondoren oso inspiratuta sentitu nintzen eta esan nion neure buruari gauza bera egin nahi dudala eta bueno, Laura Penagos aktore itzela da, oso ona da, eta bera ere migrantea da, eta euskalduna. Eta horregatik berarekin lan egin nahi nuen. Bai.
0: Egia da, aurreko proiektuetan, ez, nolabait proiektu pertsonalak edo individualak dira, antzeslanak eta dramaturgiak beti eskatzen du edo kasi-kasi ia beti ez bada bakarrizketa bat taldean lan egitea eta horrek ere ekartzen du batzutan pues beharrak handiagoak direla, ez? Antzeslanek beti daukate bestelako produkzio lan bat, bueno, ez dakit zuen kasuan sormen egonaldi honek eta aukera honek zer eskaini dizuen, posible izango zenukete gutxienez ainerrez sortu horrelako aukerarik gabe?
2: Bidan, gure kasuan oso eskertuak gaude, azken finean Ismael eta Itzol Barakaldon bizi dira eta ni Tolosan bizi naiz, orduan beti konexioa erresagoa izaten da online bitartez eta guretzako egun hauek oso garrantzitsuak izan dira elkar benetan fisikoki egoteko lan sakonago bat burutu ahal izateko eta euskal giroan batez ere ze izaztu nahi dut zurine euskalduna dela eta beraz horrelako sorkuntza izatea Lekeition horrelako aukera batean eta denak nolabait euskaraz sortzen gaudenean, ba hori izan da guretzako eskertzen duguna gehien bat.
1: Ba, nire kasuan, bueno, nik normalean ez daukat denborarik hori hainbeste sortzeko, et ez da espazio horik ere, beraz, asko eskertzen dut hori, eta gainera, ba, aukera izatea, profesional batekin nire proiektua garatzea, beraz, ba, hori.
0: Eta zer moduz Lekeition? Bueno, aste osoa pasatzen ari zarete, turismo asko jasotzen duen herria da hau, baina zuek ez zarete turistak, beste zerbaitetan zabiltzate, zer moduzko harrera?
2: Ba oso gustora egia esan, anekdota txiki bat bezala, iritsi ginen egunean, atera ginen zerbait hartzera hemen Berako tabernan, eta bertan egon ginen herriko gamona batzuekin hitz egiten, eta ba, beraiek segituan egin ziguten harrera, de, bueno, San Juanak izanik jaiak dituzu, gerturatu zaitezkete hemen zua egingo da, ba hori, azkenean izan zen guretzat ere, ba, ate ireki erabat nola baita.
0: Ere elkartzen ari zaretelako Euskal Herriko soitxoko anitz eta haien artean desberdinak diren puntuetatik, ez? Sorkuntza prozesu honetan. Ez dakit zuen artean ere zuek bai antzeslanak egiten ari zaretelako eta horrek beti konexioak sortzen ditu, baina beste proiektuetatik ere edaten ari zarete, ikasten ari zarete?
1: Ni euskalduna berria naizenez, ba galdetzen diot alaitzi hori nire euskara zalantzak eta beti laguntzen asko laguntzen dit beraz ba hori ez dakit orainik hori.
2: Ba, guk nola bazkaltzen dugun eta afaltzen dugun, osea, bazkaldu gozaldu elkartzen gara batez ere momentu horietan, ze gero ba, bakoitzak ere sorkuntza pixka bat bere ritmora darama edo espazio ezberdinetan gabiltza, eta bueno, hor bai, niri gustatu zitzaidan partekatu alizatea, jakitea bakoitzak pixka bat nola daraman edo ze puntutan dagon sorkutzan, ze batzuetan, ba, hasieran balin bazaude agian oso ilusionatuta zaude, gero agian gatazka gehiago datoz edo galtzen zara, eta bueno, ba, ikustea prozesuek nolako ibilbea duten eta hori partekatu alizatea, ba, beti da aberasgarria eta goxoago sentitzen da.
0: Zuen kasuan helburuak finkatzera, ez? Eta korapilo batzuk nolabait askatzen astera. Eta Katxalin zure kasuan ere, bat testuarekin bereziki lan egitera. Ez dakit denbora eman dizuen ere, ja apur bat ikusteko hemendik atera eta zer datorren edo zer egin beharko zenuketen. Ba, urrengo pausoetan pentsatu duzue?
1: Bai, nik argi daukat, nik egingo nuken bira bat euskaltegitik, barnetegitik, ba nire historia kontatzeko eta ba ez dakit. Hori adibide emateko ez, baina inspiratzeko agian edo bai, hori.
0: Esaten ari zara, ez? Adibide eman edo eredu izan ez, baina batzuetan falta zaizuna, ez? Eta ez dakit zure kasua izan den, topatzea parez pare norbait zure bizipen berdinak dituenak, ez? Eta ja hori bakarrik asko da.
1: Bai. Bueno, normalean beste pertsona, bueno, lagun batzuekin askotan entzuten dut gauza bera gertatzen zaiela eta bagian interesgarria izan daiteke, ba, ez dakit, ikusleentzat edo nire kasua, ala ez dakit, ja ikusiko dugu.
0: Igual ere nahi duzu pixka bat ere zirikatu, esan nahi dut. Egongo dalako jende bat agian, barraren beste aldean dagoen jende hori dela, ezakit ere pixka bat zirikatzaile izango zaren.
1: Bai, kritika handia dauka bakarrizketa. baita nire txat ere, kritika bat da, ze behito, aurreko egunetan ni jakin minarekin nabil, ze galdetu nahi diot berari nongoa zara, baina digo, agian berake hori nekatuta dago edo ala ez, ba, niri ere gertatzen zait gauza bera, baina bueno, ez dakit hemen gaude.
3: Bueno, emanaldi bakoitza ere igual izan daitekela esperientzia desberdin bat, ez? Eta horrek ere badauka antzerkia, antzerki bakoitza bere horretan, emanaldi bakoitzean bakarra eta erreplika ezina dela. Nik bakarrik berri zen kasuan, zein da bilatzen duzuen mezu hori?
2: Bueno, gu orain gaude, ba, katarsi horretan barneratuta eta eromenean bilatzen. Guk argitu nahi dugu, ba, pertsonaion hau noraino iritsi daitekeen bere lasaitasun hori bilatu altzeko edo bere kontrol hori berreskuratzeko. Beraz, pixka bat hori bilatzen gaude. Gaur sartu gara guztiz, ba, irudien bila eta ja pixka bat bisualizatzen taula gainean nola

0: 12 minutu ordu bietarako eta amaierara iristen ari gara, kulturaria berezi honetan, Lekeitiotik zuzenean, penaz gaude, ze asko ikasten ari gara, ahotsa asko entzuten ari gara, eta noski nola ez, saioni ere amaiera borobila emateko, berriz dugu gurekin, Amaia Zerin, Loraldiako komunikazio arduraduna, kaixo berriz ere.
1: Kaixo berriz.
0: Bueno, mentxari ginen esaten, beroa pasatzen ari garela, baina azkar ere pasatzen ari zaigu, guztira 12 gazte sortzaile daudelako aste honetan Lekeition, 6 proiektu aurrera aterako direla, eta, claro, guri gertatu zaigun gauza bat da, Amaia, hainbeste entzun eta hainbeste jasotzen egon garela, jakinaiko genukela, ia hau, noiz gozatu bat izango dugun, ez? Bentsatze dezu, ere berdina gertatzen zaizuela.
1: Bai, gure ametsa da, ia proiektu hauetakoren bat aurrera doan benetan, eta produzio arora heltzen den, eta benetan etorkizun hurbil bat batean oltza baten gainean ikusteko aukera dugun. Guk gainera lehen esan bezala gaztea bada gure lanlerroetako bat eta baditugu beste programa batzuk zeinetan sortzaile gazteek oltzaratzeko aukera izaten duten eta orduan helduko balitz hauetakoren bat edo denak etorkizun hurbilean oholtzara, ba primeran guretzako be bai.
0: Zalantzarik gabe eta akaso ez dugu leno aipatu dugulako, baina agian ez dugu sakondu gehiegi, bitartean sormenaldia ere garatzen ari zaretela, gertatzen ari dela hementxe bertan, eta imaginatzen dut ez dela ausazkoa, ez, Lekeition hasi zen sormenaldia, Markina Xemein ere batu da, zer gertatzen ari da sormenaldian?
1: Ba, atzo hasi ginen, atzo arratzaldean, atzo gainera lekitxar batek, Anela Bakak bere azken proiektua ezur berriak aurkeztu zuen, Inez Osinaga Usue Alberdi eta ahaztu gintzait orain irugarren bertsolariaren izena. Bai. Eta gaur, badugu beste emanaldi bat, bihar beste bat, gaurkoa da ipuin kontu bat Eider Rodriguez eta Nariren artean, ikusmin handia sortu du, ba, bestelako formato batean datozelako eta bestelako sormen bat eskainiko digutelako kulturetxean gaur arratsaldean, eta bihar Antxona Badia Dublinitik Hendaiara, antzes lana, musika eta teatroa uztartzen duen lana, gure produkzioa da, Loraldiaren produkzio bat da, eta oso, benetan oso lan bitxia eta ederra da, formatu txikian, Antxona Badiaren bizitza eta euskara eta euskal kulturari

0: ekiko grina nola baita salerazten duena musika eta teatroaren bidez eta punta-puntako sortzaileekin oholtzan, beraz, gogotsu. Eta salto egingo dugu datorren astean Markina Semeinera eta iparraldeko proposamenak ditugu izpide, Michel Etxekoparren dantza tailerra izango dugu, Michel Etxekoparren musika erakustaldi bat, Xiberoa kantuz loraturik dokumentala eskainiko dugu baita ere, eta uztailaren 3an bukatuko dugu Lur emanaldiarekin Juancho Severio eta Amaien Arten Eskutik. Beraz, proposamen borobilak eta ederrak denak.
1: Bueno, dena agendan apuntatzeko modukoa zalantzarik gabe. Markina Semein batu da, zergaitekatik konkretuan edo loraldiaren eta sormenaldiaren edapenaren lekuko da.
0: Bai, izan ere aurreko 3 urte hauetan gertuko herriak dira eta beraz badago publiko jario hori, ez, leku batetik bestera, eta aurten Markina Semeineko udalari proposatu genion beraiek eren nahi bazuten nolabait proposamen hau borobildu eta bi herrien artean uztartzea, eta ados egon ziren, eta Uagon kulturgunea eskaini ziguten han egiteko ekintzak, beraz oso ondo.
1: Aipatzen ari gara sormenaldia, udako sormen egonaldi hauek, baina hemen funtsian dagoena da loraldia, jaialdia. Hainbeste tentakulo edo lanlerro ukitzea ere nolabait bada jaialdia proiektu bezala ere egonkortzen ari dela eta pauso berriak ematen ari dela ere, bai, ez?
0: Bai, loraldia jaiosan festivala bezala, martxoan eta Bilbon egiten dugun festivala bezala, festivala hori gaur egun zorionez erreferentziazko plaza bilakatu da, bai publiko eta bai sortzaile entzat, eta hortik atera ziren beste zuk esaten duzun bezala, ez? Beste adartxo hori, beste tentakulu horiek, eta gaur egun 7 lanlerro ezberdin ditugu, guztiak horren nolabait muin horren inguruan dantzan, ez? Alde batetik euskal kulturaren transmisioa, gaur egungo euskal kulturaren transmisioa, proposamen berritzaile moderno gaur egungoak aurkeztu ahal izateko, eta nolabait euskal kulturaren inguruko narratibak eraberritzeko baita ere, hori alde batetik, eta beste alde batetik euskal kultur industriaren nolabait egitura sendotzeko eta edapena emateko eta sustatzeko, ez, bai publikoak izan desan proposamen anitzak, ezberdinak eta denetarikoak, eta bai sortzaileek izan desaten sortzeko aukera, beraien proposamenak eskaintzeko plazak, trebatzeko aukera, profesionalizatzeko aukera baita ere maila guztietan, ez? Eta horretan dihardugu lanean. Bai.
1: Azkenean ere askotan hitz egiten egon gara hemen saioan zehar, sormenera bideratutako epealdi edo egitasmo bat da honakoa, baina gero ekoizpena dator, eta hori ere oso mundu zaila da.
0: Bai, oso zaila, aurrekontuak behar dira, baliabide asko behar dira produzitu ahal izateko, ez, eta horregatik uste dugu oinarria edo ongarria hau dela, ez, trebakuntza izatea, gaur eguneko sortzaile gazte gainera oso prestatuta datoz, oso profesionalak dira lanean eta ezagutza maila handia daukat eta gainera anitza, alora anitzetan, eta horrek ere laguntzen du gero eta produzio sendoagoak, kalitate handiagokoak sortzea, zorionez. Bakarrik falta da, hori, laguntza edo auspoa, ez, izan dezaten baliabide horiek eta aurrekontua lor dezaten.
1: Loraldiaren barruan gainera baduzue, ez, urtero ekoizpen propio bat sustatzen duzutena, guztiekin ezin da, baina gutxienean urtean bat, bada zerbait gehiago, ez?
0: Bai, saiatzen gara alde batetik ekoizpen erdi handi bat urtean sortzen, eta gero bai festivalerako edo egiten ditugun beste plazetarako programatzen ditugun proposamen asko ere guk asmatutakoak eta produzitutakoak dira, batzutan hor geratzen dira eta ez daukate aukerarik inon gehiago ikusteko, eta Loraldia festivala edo beste plazak izaten dira aukera bakarrak, eta beste batzutan badaukate grin hori edo sorionez edo sortea dagoelako sortzen da hor zerbait berezia, ez, eta aukera lortzen dute beste lekuren batean eskaini alizateko. Beraz, horretan gabiltza.
1: Ia inork entzuten duen, bai. Ezta? Eta mezua jasotzen duen. Eremuetaz edo industria edo ekosistema horren barrutuko eremuetaz hitz egiten ari gara, baina Loraldia bera ere Euskal Herrian geografikoki salto asko ematen ari den egitasmoa da. Bueno, Lekeition gaude gaur, Bilbon epizentro, baina Iruñera ere iritsi da, ez? Nola baiteko mugado harrera batzuk ere hautsiz, hor ere harrera ona jasotzen ari zarete.
0: Bai, lehenengo ediziotik egin genuen lehen edizio hori proba moduan, eta oso ondo atera zen, oso pozik atera ginen, iazkoa etorri izan ja bigarrenez, eta urten azaroan hirugarren edizioa egingo dugu. Horrekin batera, zuk esan bezala, sormenaldia hemen Lekeition eta Markinas hemenen, eta Arrigorriaga eta Zaratamon ere udazken negu hasieran bosgarren edizioa egingo dugu. Beraz, oso pozik, ez? Aukera izateko, euskal kulturak ere plaza gaur egun makrokontzertu garai honetan eta proiektu erraldoi hauetaz gain, ere herri txikiagoek izateko aukera, gaur egun euskal kulturak eskaintzen dituen proposamen ederrez gozatzeko aukera izatea bertotik, beraien herrietan.
1: Eta makrotik eta txikitik eragitea ari garela, Amaia, gaur zurekin hitz egiten ari gara eta entzulea zure ahotsa entzuten ari da, baina hemen badago lantalde bat aste osoa daramana lanean. Zer modu zaudete, nola antolatzen zarete, zuek ere ikasten, pentsatzen dut.
0: Bai, ikasi egiten dugu, zorionez. Oso ondo gazteen kasuan adibidez, oso ondo lotu dira eta uztartu dira beraien artean, eta talde polita egin dute eta oso ondo daude. Trinketekoak hemen daukatela egoitza ere esan digute oso pozik daudela, oso formal dabiltzela eta oso pozik alde guztietatik, bai.
1: Amaia Ozenin, amaitzeko eskerrak ematea, naiz irratiko lantaldeari harrera aingoxoa egiteagatik, egun bero honetan, eta beti aukera guztiak jartzagatik, bereziki sortzaileei ahotsa emateko aukera hain errex jartzagatik, hori dela garrantzitsuena.
0: Bueno, eta zuei etortzeagatik eta sustatzeagatik eta edatzeagatik horrelako lanak egiten direla herrian.
1: Eta zuei ere entzule eskerrik asko, gurekin izateagatik, ordubiak jotzear puntu puntuan, eskerrik asko Naiz Irratian kulturarian izateagatik.

Gipuzkako auziteriak 14 urte, 3 hilabete eta egun bateko kartzela zigorra ezarri dio adingabe bat modu jarraituan bortxatzea leporatutako gizonezko bati. Adingabeak 149ko desgaitasun intelektuala du eta bere bikotekidearen alaba da. 14 urteko kartzela zigorra ezarri dio Gipuzkako auzitegiak gizon bati. Esan bezala bere bikotekidearen alaba adingabea modu jarraituan bortxatzeagatik. Kartzela zigor horrez gain, 40.000 euroko kalte ordaina eman beharko dio gizonak biktimari, dagozkion legezko interesak gehituta. Auzipetuari gainera 9 urteko gaitasungabetzea ezarri diote guraso ahala egikaritzeko, eta ezingo du kaltetuarekin komunikatu, ez da harengana hurbildu ere beste 9 urtez. Era berean, behin kartzelatik ateraz gero, 6 urtez zaintzapeko askatasunean egon beharko du. Ebazpen judizialak alaber kostu judizialak ordaintzea ezartzen dio, akusazio partikularrerenak barne, izan ere kostu horien jarduera eta esku hartzea, prozesuan auzitegiak adierazitakoaren arabera, ezin da funtsik gabekotzat edo garrantzik gabekotzat jo, parte hartze aktiboa izan baitu prozeduran zehar. Efe agentziak ikusi izan duen epaiaren arabera, 2024ko apirilaren 12an jaso ziren gertaerak auzipetua biktimarekin, haren amarekin eta beste senide batzuekin Gipuzkoako herri bateko etxebizitza batean bizi zen eta adingabea ohe batean etzanda zegoela aprobetxatu zuen bortxatzeko. Epaiaren ebazpenak argitzen duenez, sexu eraso horren aurretik beste bi aldiz bortxatu zuen gizonak neska.

Eta Iruñean, San Ferminak lertzeko pres dauden honetan, bart gauean mugimendu feministak urtero egiten duen San Ferminen aurreko mobilizazioa egin dute. Matxirulo soberan dagoena zuzara lelopean. Gizonekiko interpelazio zuzena izan da, lamanadak egindako talde bortxaketatik 10 urte igaroko diren honetan. Aurten ere feministak kalera atera dira uztailaren 4ko gaueko manifestazioan Iruñeko alde zaharrean. Gizonei mezu argia igorri diete. Feministok antolatuta gaude eta aurten zuen impunitatea amaitzera gatoz. Aurten goudako lanketa gozamenean oinarrituta egite erabaki dute, feministok gozatzera etorri gara lelopean. Eta dei egin dute tokiak hartu eta San Ferminez gozatzeko. Argi dute gizonak zaudete soberan, zuek eta zuen jarrera baboso eta matxiruloak. Eta halakoei aurre egiteko prest daude, aurrean izango gaituzue. Horrez gain jakinarazi dute uztailaren 11erako egun feminista antolatu dutela. Argi geratuko da gureak ere badirela parrandak, kaleak, tabernak, txosnagoneak eta oltzak.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionean errepideak lasai daudela dirudi, beraz horrela segi dezatela, eta eguraldiari dagokionean Ikerri Barluzeak emango digu gaurko eguraldiaren xehetasun gehiago.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu igande honetan ere, eta gainera temperaturek gora egingo dutenez bero egingo du. Goizean behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina nahiko azkar jasoko du eta behin jasostean zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsu eta ederra izango dugu lurralde osoan, eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, zeruan ez da hodeirik ikusiko, zerua urdin egongo da, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da eguraren bigarren zatian ere, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goiz partean haizea aldakor xamar biliko da, litekena da lurraldearen hegoaldean ego puntutxo bat izatea, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da, eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek bera ingo dute ipar isurian eta aldiz gora ego isuri aldean, orokorrean 14 eta 20 gradu bitartean arrendituko dira, maximoek gora egingo dute lurralde osoan eta bereziki lurraldearen hegoaldean bolada markatu beroa zakarra izango da. Ipar isurian maximoak 27 eta 34 gradu bitartean arrendituko dira eta hego isuri aldean aldiz 34 eta 38 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Mila esker, Iker, termometroi begira jarriko gara orain, 25 gradu ditugu Gasteiz eta Iruñean, 26 Baiona, Donibane Garazi eta Donostian, eta 27 gradu Bilbon eta Maulen. Hau esan da, eguerdiko 12 eta 5 minutu ditugu, gaur igandea da, eta uztailak 5 egun ditu.
0: Naiz irratia.
3: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka, baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan, Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
0: Irratia.

0: soken maitale dela esan beharko dugu, ikusita hemen nola azten den guztia. Harria proiektua, bueno, bere garaian Aitor Aldanondok abiatu da gaur egun ja talde konsolidatu batekin dagoena, hemen izeneko diskoarekin dator, bigarren lana. Bueno, Maitane Azkarate, Domentxu Zin, Ander Elortza, Adolfo Alkozer, Gile Sainz, Aitorra Lanondo Bera, Kaitaran Berri, eta Freddy Pela ezen artean egosi dutena. Bueno, hoiek agertu direnak akaso gehiago ere izango dira, hori kontatzen etorri baitzigu, Aitorra Lanondo Bera. Kaixo, Aitor, zer moduz?
1: Apa.
0: Zer moduz daude?
1: Ondo, sondo. Ba hemen egar disko hartu zen da, da.
0: Irteraren zain.
1: Ba, pues, genia, bestela beti burai bueltaka, dau da beste, eta ea, ea, pixkate, gainetik gendu.
0: Bueno, esan dut, soken maitale zarela, nik uste dut, zer, bueno, ez dakit, nik uste dut, ardura orokorrazuk hartuko duzu lorrein dikere harrian, ez da?
1: Bai, nina bilorre, astu aitiraka.
0: soken maitale zarela erakutsi duzula lehen unetik kantu honetan. Ze entzuten dira hiru gitarrak hasieratik, hiru gitarra, mandolina, sokak.
1: Bai, folk disko bat itxan egin joan, gitarra elektrikekin, eta hor da, oh. Gero hor Martin Eder bat laga sosten, eta soinu, hasierako soinu hori Martin Eder horrena.
0: Eta,
1: zuena morauta, gitarra soinu horrena.
0: Gurutzik uñarena.
1: Hori da, bai, gurutzik uñara, eta lehen, hori xoko mitiko bat dena izan zana.
0: Pentsatu dut, esan duzuna Martina esan dut, honena behar du izan.
1: Bai. Honek Benitok oparitxutakoa, gurutzik uñara.
0: Ba aldu, aurarik?
1: Aura ez dakit, soinua bai. Ez da oso ondo zainduta, baina sonatzen dau, soka bigunak, erabiltza, oso erabiltza da, eta igartzen jako.
0: Egira. Bai, soinuan ere bai. Ze gordintasuna, nabaritzen zaio gitarra horri batez ere hasieran, tremolo duen gitarrak sartzen diren arte. Biak dute tremoloa gero sartzen direnean, irutuzet batek bai ez bestak ez, baina zalantza egin dut eta.
1: Bueno, akustikiak ez, hori garbi da, baina gero Adolfo gitarra asko sartzen ditu. Orduan, Adolfo da, hori, progresibotik dator eta alabiztu izetatik. Orduan, tremolo eukiko da, ez dakit bixak, igual bat garbi da estia tremolo, ez dakit. Gero nasketetan Freik zein zeban,
0: lan
1: asko gitarrekin. Adolfo gitarra kapa asko eta atmosfera asko itxen ditu, orduan, ez dakit exactamente ze sartu zeban.
0: Ba, ez gero mandolina sartzen da,
1: claro.
0: Hori ere bai.
1: Claro, bai. Hori idea zan, ze ekaitz bestela belitza zan, beste gitarra baten gila geixe izan, beste letiga baten. Orduan zela ekaitz be folka asko gustatzen jagon eta mandolina, saiatu gina ma mandolina berak daneti sartzen eta, bueno, kurioso belitzen da, mandolinak elektrik egin eta.
0: Bai, eta gero, bueno, hor sartzen da Rodesa, kantu honetan Rodesa uste dut dagoela, jamonik ez dagoela esango nuke ez dakit.
1: Jamona, ba, ez dakit dago.
0: Gero sartzen da, kanturen batean eta.
1: Bai, danian dago, bai, daneti dago sartuta, Rodesak, sinte batzuk, bai, hori ja Fredin arregloak izaten dira, ja betetzeko.
0: Eta hemen bat, izeneko kantua, azteko, hemen bat, promesak, handinaiak, horrelako gaiak daude, baina txikitasunean dagoela handitasuna aldarrikatuz.
1: Bai, hori da bizkati idea disko nena, ez? Guk zerauko eraldatzeko aukera, ez? Hemen gure inguruak asko jota, ez? Gero, bueno, kanpora begira gauzakin aldiela, bai, baina benetan gure eraldatzeko zirkulua hemen dago. Orduan bai, txikitasun hori eta berriz pixka bueltatzi alengo sustraietara. Ointxe berretan gendena
0: bizkatez musika
1: munduan eta, ez? Bai, bueltatze hori usteo durriñei joan gala. Eta pixkatez.
0: Ba, esaten den, desazkunde hori,
1: bai.
0: Desazkundea zitze egiten da zerbait negatiboa bezala, baina kaso desazkundeak on egingo digula pertsona bezala, ezta?
1: Bai, ni gustu da, ez. Bai, azkenian gauza asko dauzko, eta materialismo salvaje hontan, eta pixka bueltatze hori, desazkunde bai, sanoa bentsatze jat.
0: Karo, bizketan jardun garen beste gozeteko bat, komertziante zarela. Desazkunde eta komertziantea, ez dakit nola erabaten den hori, barrenetalkarik badute dagoen.
1: Bueno, nik eukiditzuten euneko, bueno, lan geixenak, ez dote konektatzen espiritualki lan horrekin, baina, bueno, diruan maitxetik urten beha, eta hoi momentu da hortik urtetzen da. Horten, ba, ba, gure kontrasanekin, baina...
0: Bai, bai, musikaren baiz. Industrian dauden bueno, kontrasan bai. Pila bueno, bat bezalez. Bueno,
1: bueno, hoi momentu da, nebaki usea, bon, esporti eta asuntonek.
0: Bai, bueno, hori da beste gatazka... bueno, horretaz ere behira, gero galdetuko izut.
1: Bale, bale.
0: Ze nik uste dut badagoela hor meloi handi xamar bat, eta estena erraza eta zu gogoetak egiten dituzuzlak badakidan ez.
1: Bai, bai, bai.
0: Izango duzu zure ere. Oh, bueno, gisa horretara azten da... Bueno, ikusi duan gauzetako bat, libretoa zabaldu, eta zuen talde argazkia ikusten da. Mm-hmm. Aurreko diskoko bera da, ez da? Argazkia.
1: Ez, ez, ez.
0: Lokalizazioa bai?
1: Ez, ez.
0: Ba, pinudi batean zegoen aurreko ere gogoratzen dut?
1: Lengua pagadi bazan.
0: Pagadi
1: bat pinure bat zauan. Ez, ez da leku erdina. Han inguruan, ez da oso urrit. Baina... Baina, ez ez. Eta gaina, lengo argazkixan, lau benden.
0: Hori, hori.
1: Hori talde guztia da.
0: Ah, dos.
1: Ba, ez, ba, ez talde guztia.
0: Akaso trampatxore matekin da zegoela torrako, zain?
1: Inguru, hori da bele beltzen lurraldetan. Da hori, eta data.
0: Ja, berreratu duzu, beste, bai. Beste kontu bat ere. Yeah. Bueno, Ilezkorrak kantuak segitzen du, eta Ilezkorrak kantuan gitarra, pentsatzen du solista zurea dela. Etengabean dagoena.
1: Hau, gitarra hau.
0: Bai.
1: Bueno, en gitarra, en bi gitarra, dale.
0: Hori da.
1: Akustika neria da denpora guztian, bai.
0: Ados.
1: Gero violin badao, domentxo
0: bai,
1: sartu
0: bai, zara. Bai, bai.
1: Eta gero elektrikia Adolfo arregloekin kantu guztian ziar. Bai, bai, bai, akustika atope.
0: Bai, dago, bukle amaigabe batean. Ni hau hasi nez pentsatzen entzuterakan da esaten nuen. Ostras, hau diskorako grabatzen duzu. Gero zuzenean... konstantzia horretan mantentzea...
1: Baina gero bat eixia kurioso da horra dut. Hori da. Kajak doiazte... Kajak atetik estera tarte luzea da, kostajak ongi grabatzia. Bueno, videoclip bat erbango dau kantu honek. Orduan, domekan urtengo da, bai.
0: Gira.
1: Eta, bai, bueno, netako berez isa, abesti hau. Eta, gitzio zehauka.

0: Hemen entzuten direa, bari ez, esan duzu biolinak gero etorriko da, jamona ere sartzen du, eta esan duzu baterian, ez? Baterian kolpea, bai, baina berandu, osea, tartea erekin, baina eskuileki jota dago, ez?
1: Bai, bai.
0: Hori ere nabarmentzen da.
1: Bai, eskuia soinu metalikoa guztu.
0: Soinu horiek bilatzen... saiatu zaretela, esan edut. Gordintasun, orokorrean gordintasuna edo fideltasuna edo organiko izaera hori, ez?
1: Bai, azkenean folka, ez, bueno, bizkat hortik edaten dago, ez? Eta, bai, batez be baterixetan, gaia bateria, lagaz oskuen, Freddy dauka beste talde bat, eta justuen saiatzen zenan. Iruñako bateria profesional bat, eta zaukan hor, Slingerland erolako bergotamargarren amarkako bateixa sar bat, marabilla. Joan Maurrizak lo asoskun, eskerrik asko. Eta hori, ba bai, bai, saiatzen gabeti horre organiko puntu hori bilatzen.
0: Eta gero, mandolina kontrakantu egiten, harmonizazio horiek, konponketa horiek, zuk plantatzen dituzu edo taldean sortzen dira?
1: Sortu itzen die, gainera... Neri ez du iso eskat gustatzen jutia dana itxita. Adolfo bai da pixka maniatikoa alde hortatik, beste eskola batetik datorrelako, eta bai bere arregloak eta oso itxita joaten die. Orduan, horren arabera gero ingurune guztia horren arabera moldau da, ose Adolfok oso garbi zaukan. Adolfo kini bai naukan hartu emana kantuak sortzerak orduan, bat hemendik tirau, ero bestetik tirau, hor bai onzan hasierako, baina ben ja bidia hartuta, berak nahiko itxita baten da. Baina gero ez du isoan nahi gustatzen jatan gauzak urtetzea. Eta bide berri xagartzea eta...
0: Ahotxetan ere bai?
1: Bai, bueno, bai. Bueno, nik ahotzak letrak jain da nauzkan, melodixak be bai. Baina gero ja ara joaten ganean, ba, bueno, koruak urtetzen dana, gero maitanek bere aldetik zaukan bere lan hain da. Orduan, bai, pixkat, zabalik, asuntua.
0: Oraindik ere, esan daiteke, ahotxa, zure ahotxa entzutera oitu gabe zaudela, esan nahi dut, nasketan eta oraindik ere pixka bat ez lehendabiziko plan oraino ez duzulako ekartzen.
1: Bueno, hori Fredin kontua, igual, Baina, bueno, nila nahiko ondo baten ez, nire ahotxakin. Bai, lehenko diskoa maio gueto.
0: Ze lehendabiziko diskoa pogoratzen esatez zirena, oraindik ez dakit nola egin behar dudan.
1: Bai, bueno, nik ustot, xosik kasi otela beste, me bai, eta bildurrak endu, bai, ez que nian buruak jartzen dozku limitazio ondixenak, ez? Eta, bueno.
0: Bueno, Ilezko horrak izena du kantuak esan dugun moduan, berrara giztatzen sinisten duzuzuk?
1: Berrara giztatzean, sinistu. Pro, sinistu...
0: Esaten duzu, Ilezko horra garela. Ja, nik esan dut, bueno, ez dakit, hor...
1: Ez dakit berrara giztatzea, bueno, filosofia sar asko que esaten dabe baietz, ez? Hola, ziklotan izaten dala. Nik uste dut, gorputz fizikoa hiltzen danean, beste nora itxera goia zela, beste modu baten. Hori bai, hortan bai sinisten dut, baina ez dakit, jakingo hiltzen danean.
0: Hau galdatzen dut, ze atzetik datorren ikusten ez dena kantuan, berriz ere, bueno, saten da, ez? Ikusten ez dena mugitzen du dela, isisetan unai patzen dira, nahiko kantu metafisikoa dela esango dugu.
1: Bai, indala gutxi beste elkarrizketa baten, esanean erdi broma, erdi serio, folk espirituala itxen ginoala.
0: Erdi broma, erdi serio... Bueno, ikusten bat ema dugu, gero ipatuko dut diseinu eta guztia, nik uste dut erdi serio gehiago dela, erdi broma baino, ez da?
1: Izan leike.

0: No, folkia, oso oso folkia da kantu hau.
1: Bai.
0: Akordeoia dago.
1: Bai.
0: Nor jo du akordeoia?
1: Fredik.
0: Hori, claro, kredituetan begira eta esaten da produkzioa beste ez eta
1: teklatua.
0: Teklatua bada.
1: Teklatua
0: bada eta horrela di Freddy bere izan da.
1: Bai, bai, hau Stein, bueno, guke hasieran barkatu. Idea bizkat esan folk britanikotik eratia, eh? Horri, 80garren hamarkadan egon ziren talde batzutatik. Bueno, horti bizkat idea musikala horti zetorren. Baina kantu hau bizkat juten da, ez? Beste leku batera, igual. Igual Irlanda ara geixa.
0: Irlanda,
1: bai. Eta akordeoia bai ondo sartze zan.
0: Bai, akordeoiarekin, bueno, zuk bere etapa izan zen, nuen bizartunak ere ekartzen dugu gora.
1: Bai. Baina akordeoia ondisa, ez da euskal, euskal. Eskusoinua ez da.
0: Ez da soinu txikia da, akordeoia. Bai, bai, eta ematen dio, ematen dio kitu hori.
1: Bai.
0: Gero ala ere, ez?
1: Bueno, elektrika dare, bai, asko.
0: Hori esan behar nuen, elektrikarekin.
1: Slide batekin, bai, hori osatu gitzen ditxu.
0: Bagira, bagira goza, esente. Zergatik isisetan nun?
1: Jo, ba, Egipto eta egiptologia asko gustatzen zait. Asko, asko.
0: Alkimiarekin du, aurreko diskoan alkimistarenak aipatu zenituen.
1: Bai, bueno, alkimia azkenean Egiptotik, Egipton da lehenengo zantzuak handik, ez, Alejandrian, eta hasi ziren alkimiakoak. Eta, bueno, hortik tiraka, eta, bueno, gero Egiptora viaje bat inean, bai, asko irakurriot Egipto ningurua, piramidiak, auta este, apasionantia pentsatzen zait. Eta bueno, ba, irakasle batek esate soskun behin, ez, hori, jute zara, nun, mar de nun itxasoa, nunen itxasoa da, ondio sortu gabeko gauzen, ba, itxaso bat, ez? Eta handik arrantzatze zitsua leizisek, ba, gauzak ideiak, eta gero sortze ziela, eta gorpuzten ziela, eta, bueno, idea horretatik, Ba, eta Isis, bueno, Isis da simbolo azkenian universal bat, ez? Feminidadia eta magia, jakintza, eta...
0: Horrekin bat bestearekin lotura du. Baina, irakorre jozunez, ontaz, ez da baida klasiko bat badago.
1: Bai.
0: Ea nora iritsi zen lehenago. Egipto lehendabiziko zibilizazio bezala hartzen delako, batzuk esaten dute maiak iritsi ziren Egiptora.
1: Maiak iritsi ziren?
0: Maiak iritsi ziren Egiptora. Hau da...
1: Sekulaz dut diakusi. Bueno, hori Mesopotamia eta Tigris da Eufrates artiame beste zibilizazioa basagoa. Ba. Baina hori sekulantzun.
0: Piramidean kontua batik.
1: Baina, bueno, piramidean aneko garbi dao egipziarrek egin zebena, bihau dituelako... Santzuak eta hola. Igual duda iso da ere esfingiakin, ez? Igual esaten da, predinastikoa da, Egipto, como baino lehenaukoa da.
0: Pentsa.
1: Esfingia hori bai. Baina maiena sekulantzun, bai.
0: Baina nik peino baina esaten da, hor gainera talka historiko handi xamar bat sortzen da, kontuz?
1: Claro, claro, claro.
0: Ez dago bromarik hor.
1: Bai, Ameriketatik gara gainera, eh?
0: Nora iristen da, eta hori guztia, ez?
1: Bai, euskala, euskala.
0: Egira. Bueno, ikusten ez denan hori, ala ere, indar horiek, zuk benetan ikusten duzu, sinisten duzu, sentitzen duzu, badaudela ikusten ez denaren indar hori sentitzen duzu?
1: Bai. Sentidu eta demostratzen da, ez? Takit, askotan pasatzen di, ez? Konexio, gara, kasualiadia, bueno, vale. Bakoitza sinisten da honi da, bera.
0: Bai, ze justu aurreko kantuan esan dira zilezko horrekan, justu hori, batzuk ez dutela zertan sinistu eta hor dagoela krisis existentzial bat, ez?
1: Bai, bueno, ilezko horrek hortaz berraitzen da, ez? Krisis existentzial horretan, ez? Bai, desapega oinga, ez? Horre kartesianismo hori, ez? Razionalismo salvaje hori sartu zanetik, dana, ez? Pixka naturatik eta sinismen horretatik alde indo, ez? Eta, bueno, ez dakit. Horre, erdibide bat nik uste dut badagoela.
0: Bai, erdibide bat badago. Ze azkenean zerbaitetan, ez duk esan duzuna, kasualitatea, bueno, baina no. Gero, bat ematek esate baldu modu ere, kasualitatea gero burua iru bueltak ematen dizkio. Hau da, kasualitate horri esplikazioa bilatu nahi diogu beti,
1: ba, eta eskorra dan jende asko gero hortaz berbetan azte zanean bildurra moten dutza berba itxia. Orduan, ze haitxik, ez? Esposu sinisten, ze bildur daukazu, ez? Bueno, horre, atzian gauza asko, hori dano baki.
0: Naturaren ziklo eternala, horrela azten da.

0: Bueno, hemen zikintasuna, reberrarekin, baina zikintasuna. Ez dakit beste kanturen batean gitarari olako kanantzia edo zikintasunik eman dio zuen?
1: Bueno, hau da, Adolfo Gindaren kantuetako bat. Bi kantu inditzu berak, musikak.
0: Ados.
1: Eta hau da, Adolfo Gindaren bat. Orduan, bai da elektrikoa, bai pixka zikina ba. Beste da belebeltzen lurraldetan, berak inxe dame bai.
0: Ados. Hemen, timbalak eta txapak. Batez ere, bateriako txapak. Atentzio ematen.
1: Bai, indar geixa, bai, da folk rock kantu markau, markau bat, bai, hori da.
0: Gero, hemen bai, ez? Galdetzen zen idan, zeir, idutu zaizu edo zer da. Joni, puntu honetara egizten esaten du, folka bai, baina badu barroko garaiko folk horretatik desente zuen musikak, esan nahi dut gaur egunera egokituta, hori guzti, baina ekartzen dizu gogora mendeaietako folka.
1: Bai, bai, salik, eh? Salik, bago, intro bat, eta bai, pizkatola erroi hortakua. Bai, a ber, ni disko hau... Kau, ez nena nahi beze, iru hori garren manamarkadako disko folki bat itxia, claro. Baina bai, egon itzan urte bete, bat, bueno, Affair for Convention, Estila Espanolako taldiak, ez, iru hori garren manamarkadako British folk olako talde asko entzuten.
0: Claro.
1: Eta, bueno, ba, idea hortik eratia, San Bizka, ze Adolfo honi banek izan roi hori gustatzen jakola, eta nahi neban hori elektrikekin zehose folk izan, bueno, hori inzan hemen, bai, aizea, eta, bueno, izukaitz, eta...
0: Bai.
1: Badare hor taldiak, ez? Hemengo taldiak, bai. Osea, ez du ze asmatu, baina, bueno. Ta gero, saukun, abotz femenino bat, bai, baitanen abotza.
0: Claro.
1: Ze... Bastante bat esan bai roi horretan.
0: Noiz erabakitzen duzu unisonoa zer eta bi hautsetara zer?
1: Ba, momentuan, eta sonoridadian arabera. Bai, adibidez duo batzuk oso ondo gelditzen die, kanta baten adibidez gero, bueno, ez dut esango ze kantatan, duo bat sauan inda, pentsauta, baina gero kantua beste leku bat esan. Eta neri eta Freddy eskakun asko guztau. Baita neri eskakun guztau guri ez guztatzea, baina... Bi baten kontra gukira hasi ginoa. Ba hola, pixkat, momentuko sonoridadia eta gero kantuak ze eskatzen da, no? Ze daukasun buruan eta bide horretan, ba, esto, gero batzutan dare doblauta botzak, ba, inda gehiago emoteko, gero kantu batzuk hasierati bukara duan, duo baten inda dare maitan eta nika bestuta. Nahiko erresurten die, gehiago esan, esto buru asko jan, ahotzekin diskontan.
0: Gero, letrari dagokionez, claro, naturaren ziklo eternala. Nei hemen sortzen zedan galdera da, eta berriz ere nola, abrotxatzen dutzu, gazo eta zasko irakur eta jakintza bat duzula. Zikloa, ze, claro, zikloa da, ez? Baina, zikloa ez da amaitzen edo birakaria da etengabean.
1: Birakaria da, etengabean.
0: Ados.
1: Claro, ni gaur honan etorrela kotxi alaba eta oinez, ja, ostua jausten hasi di, ez? Eta ja marroitzen dar, ez? Eta beti etortzen da. Eta bata beste barik ez dauka zentzik, ez? Orduan, zikloa behin da berriz, bere martxan doia. Eta bueno, kantu honetan, ziklo eterna da bai, baina nahi neban esan, askotan, zela atea gurutzatu ezean esaten da, ez? Batzutan, ez tozuna izeoze atrabesau, ez? Ez tozuna ikurutzatu, eta beti agertzegatzu behin da berriz. Eta behin ja pasatzen dozunean, liberazio bat moduan egoten da, ez? Eta egual oindala hiru urte basekizun horti pasauia zinala, baina esa pasau, eta hiru urte barru pasatzen zaten, eta jo, zema burua uste kenduko zostan, oindala hiru urte pasau banintz.
0: Ba, ez da.
1: Baina... Orduan, hori, behin da gari zela agertze gatzun, ez? Proba horrek bizitza, no?
0: Bai, hori ere nahiko ziklo, bai, konstante izaten da, egia da. Ez batzu, seinale bat agertzen dena berriro, ez?
1: Claro, horrek,
0: zerbait egatik agertzen da.
1: Baina, bihar, esango txartu rengo.
0: Batu batek, hau ere kasualitatez gertatu.
1: Claro,
0: bai, zuk pentsatu hori, Bueno, badoa... aurrera diskoa, La Corniche kantura iristen gara, eta hemen, bueno, ma, bi elementu, ahotsa, baitan arena, eta pianoa.

0: Beno, hemen mandolin hau sartzen denean. Lehen esan izut, beste referentzia bat ere etorri zaidala. Hau era bat, Benito Lertxundiren unibertsua da niretzat.
1: Hau bai, eh?
0: Mandolina hori, angeluntzu, etortze burura, eta maitan eren hau txaz, zergatik ez, bueno, ba, Benitok ez, ba, olatzu hasti alda benen izaten du, eta betortze zait burura pianoarekin, zeberetarregor.
1: Zu hori xokua, zabaina.
0: Ba, hori aparte, baina...
1: bai, ba, nire ez oso Benito salia izan zikua. Baina...
0: Ekartzen ditu unibertsu hori, bai, intimoa kantu oso...
1: Bai, hori bai. Bai, kantu hau... Berandako ineban, maitanek abesteko hasieratik, pentsauta berak abesteko.
0: Eta nola hartu zuen?
1: Ondo. Beste kantu batzukin, bai, bale, nera gotzen zuten, geisha, ba, bueno, esatea maitanek, eta, ba, uf, a, liotu da, bilda, esto, eta, bai, hau, esan, hau maitanek antabe hau, goitxi bera. Eta, bueno, kriston guapo eratu jako gotza. Niko ba. Itxen daen gauza erdixak ezin ditutin.
0: Bueno, la corniche deitzen da, Lapurdiko erlaitza zari zarela pentsatzen dut.
1: Bebai.
0: Erlaitza asko daude.
1: Nik aspaldi Egipton egonitzania Luxorren dago zona bat la corniche deitzen da.
0: Ah, begira.
1: Eta esan da, jau, dio, la corniche, ez da izaitxik buruan egan iltzatuta. Eta gero, ba, endaia zoia zenian, hor, kruze bat dejatzen dago, ez?
0: Bai, la corniche erlaitza.
1: Eta, bueno, hor pixkat iragazi nintzen horri, eta, bueno, gero nera amatortzakatan burura, bere sufrimentuekin, eta pixkat emakumien sufrimentua, bai, eta...
0: Bai, nik ikusten hor kasi-kasi bere buruz beste egiteko pozorian dagoen norbait. Zagin bai, sufrimentua bai, muturrera jore mandara...
1: Bai, bueno, buruti pasauta seguro, bai, eta, ba hori, bai, abeste alde batetik, ez, sendo bere lekuan, ez... Eta, bai, hortik pixkat letra itiraga ez naukan garbi hasieran zela izan bia zan, eta baina maitean kantatuta, baina bai, bai, pixkat elementu horrekin urten zan abesti izan.
0: Begira, bueno, nik, begira, geografiako gauzak ere gustatzen zaizkit, eh? Zasko eta pentsatzen dugu, horrako toponimo bat ikusten dugula, eta gurea da, ez? Eta gurea da, eta gurea da, karo, la korniz, erlaitza asko daude munduan.
1: Baina ez, bixak, baina lehenengo aldiztxo gauzu zanean Luxorren izan zan. Baina gero bai, endaiatik pasat, hostia, erlaitza,
0: bai, hori badago, bueno, eta gu erlaitza.
1: Bai, eta gero imaginatzen eban, Euskal Kostako
0: erlaitza. Kantauriko erlaitza.
1: Hori bai, osea, visualmente bai da hori, euneko.
0: Ados. Eta edo dator hemen bi, zergatik dira hemen bat, hemen bi, diskoari hemen izena?
1: Jode, ba. Bi kantetan hemen asko errepikatzen zan, gero idea naukan, ba hori, zilean esan dut zutena, ez? Bertako gure mundu txiki hori zaintzia eta alimentatzia, gure barrena zaintzia bai, ez? Azkenean, gure mundua eraldatzeko moduat gu eraldatzia dalako, ez? Kumo gu aldatzen baga, gure mundua aldatu itxen da. Idea hori zaban, eta bi letra nauzkan hemen gauzak esate zebana, pixkat... Hau igual politikoa ba. Eta, orduan esan, ba, hemen bat, hemen bi. Nire taldeki ez jakuet bape gustatzen. Zein da hemen bi, beti da izte.
0: Erotzen dira.
1: Bai, baina, bueno. Gainera, biniluan zedian ez, baina biniluan alde bakoitzian joango da, hemen bat dago
0: da.
1: Aldian, eta hemen bi behaldean.
0: Eta behaldea zabaltzeko hau, bueno, bluseroagoa.
1: Roio Beatles esate zan, bat
0: Baita ere. Bai. Berriz ere tramolo agertzen da hor.
1: Bai.
0: Giro sintetizadore eren bat ere bai.
1: Sintetizadorea gare, bai.
0: Erritmoa, ez, bueno, dantzagarri jostaria.
1: Bai.
0: Baxuaren lana niretzako kantuanetan oso autoria eta gero...
1: Andere Gorza.
0: Eta gero...
1: Baixite jarkore taldeko gitarrista bikaina.
0: Pentsa. Bai. Eta gero, bi haotxekin egiten duzu hemen jolaz, esente, eta bai. Gero aldaketa bat ere badago, ez?
1: Bai.
0: Eta aldaketa horretan, bolu, bapatean, bepa, zer gertatzen da hemen. Josteko kantu erreza izan da, edo bere buru ostak eman ditu aldaketak?
1: Bueno, ba, pixkat kostajatan. Baina, bueno, gero poliki, bai, gisa diskontan nahiko disfruta dela. Komposatzen letrakitzen eta orduan gustora ibili naiz. Lehenengoekin burruka asko nauzka.

0: horrelako mezu interesgarri bat. Right. Esan dugu, aldaketa bat badagoela, hor bapatean, rock progresiboko pasarte hori, ez?
1: Hori bai, hori da Adolfo, bai. Sati hori, putzane bania, zanago Adolfo, que arreglo polizua tingo.
0: Eta horrela geratu da. Bye.

0: score hori oso polita.
1: Bai, maitanei okurriu jakon, lokalian, bai.
0: Da, polita. Itza hori da, polita. Nik uste dut ez dela, bai, zailez, ez ez, da, polita.
1: Bai, gero toke psikodelikoa euska gantzune.
0: Hori.
1: Eta horre gero Adolfon gitarra efektorekin eta, bai, poli-politxo alitza.
0: Argi izpi bat berriz, esan daiteke jazzero hau dela.
1: Bai, bai.
0: Bateria
1: bai,
0: hori eskobilekin berriz ere.
1: Bai, bajua, bai, ejercizio.
0: Basua da?
1: Bai, bajua, bai.
0: Momentu batean, hori ja, sartzen da, ez, zenbateraino nola ekualizatu den, bat eta bestea, kasi-kasi kontrabasua dirudielako.
1: Ez, bajoa da.
0: Zoso borobil eta bero dago.
1: Ja, Iker Arzan, iru igarren amarkako Fender eder bat.
0: Gainera ez dut, gitarra horre, baxo horrek historia duela esango roke.
1: Hori xotik ez da terren,
0: bai. Bai, bai, bai, bai, eta bai, bai, uste dut horrek ere historia duela.
1: Bai, bai, bai.
0: Horren historia bat ere iritsi zitzai dala.
1: Bai, bai.
0: Bai, bai. Begira, piztru bantu,
1: eri
0: horretik. Gero, pianoa eta gitarrak, baina dena dago oso, oso, oso orekatuta.
1: Bai, hori Fredin eskua. Baina, Fredi, ez du iso... Jaseko ez du iso superiorra dauzka, eta, bueno, bere roi da, hau, asko. Eta, bai, bajuak eta bera diseinau zitsuan, bai, zer orza beste roi bat, eta ordan, bueno, hasi gina, bai, ja, estilora sartzen baga, sartuko, ba, sartu ya, moda. Eta, bai, bueno, edante bere tantu da, kurioso. Disko ontatik kanpora, kantua, begon alzan, tranquilamente. Baina, bueno, azkenia barban da.
0: Argizpi bat, sentsazioa dut, nola baita ere, bigarren aldiz, beste kanturen batean ere iritsi zaidalako lako antzekorako mezu bat, oraina aldarrikatzen dela.
1: Bai, bai, hori be, bai. Bueno, gero esaten dau lengo, ez, teknologia, eta, bueno, ba, bizkate, bueltatze horren, ez, askotan, kaleti pasatze zaik uste itxuzu amair urteko, amala urteko mutikoak banko baten danak bere mobilai behira, ez, esate oso, zelako tristura, ez. Ta, bueno, idea hori guzela kale urtetzen gina, jolastu, baloi bat, o, mendira, atxabolak itxera arboletan, da, loka,
0: bueno, horren dikere batzuk egiten dituzte.
1: Ba, seguro,
0: ez. Nik entzun nuenean etxean, iloba, esan ez, kluba, ditu zion, grazia egitzen da klubaren terminak, kluba, da, zer da horita? Hora eta horita, ah, txabola, oso ondo,
1: oso ondo,
0: egin, nik esaten nuen, egin txabolak.
1: Ba,
0: ez?
1: Ba, ba, ba.
0: Ikasi sortzen, ba. Bueno, ez dut esango zer gehiago egiten, baina ikasi, ez? Jo, bada polita, hori ikustea.
1: Ba, ba, ba, ba.
0: Eta galdu diren gauzen artean dago. Ez gutxi egiten diren gauzen artean dago. Osa, zu mugiko horrena esaterako, ez?
1: Bai, ba, ja, solarri bat, dauku danok, ez?
0: Beste,

0: beste gogoeta bat egiten zuen aurrekoan batek, eta gertatzen den gauzetako bat ez, parkean edo lagunekin gaude, mugikorrarekin, etxekoekin izketan. Eta etxera itzultze garenean, gaude mugikorrarekin, parkean egon garenekin izketan.
1: Bai, beti konektauta, es.
0: Baina esan edoan da, momentuan aldamenean duzunarekin itzegin orde zaude, gero gongo zarenarekin eta alderantziz. Eta azkenan norekin zaude, es?
1: Bai, ez dakigulako momentua, es? Momentu hori bizitzen, es? Puntoko momentu hori, bai. Beti beste leku batera begira oiz.
0: Eta argi izpi bat, zer da nola bitere, bidea mar, iradokitzen duena, irten bide bat iradokitzen duena?
1: Bai, pixkat, visualizatzen eman lehengo, es? Guzela jolazten ginoan, ero? Eta argi hori, es? Ba, bueno, pixkat, idea horri heltzia, es? Berriz pixkat, gauza naturaletara itzultze hori pixkat.
0: Bueno, Simon Van Damme.
1: Ah,
0: horrela esan behar da, ez?
1: Kriston izena, horre diseñadoria.
0: Asona da. Ez dakit, hemen ikusten dugu, ez? Izpiak ikusten dira nola baiter, eh?
1: Bai.
0: Ez dakit ulertu behar dugun eguzki formako zerbait izkia, ze gero, bueno, mandala tipoko irudi bat ere badago, ez da erabat.
1: Hori, la rosa ba.
0: La rosa bat, baina pixkat mandala irudi baita ere, nahiz eta ez den.
1: Bere puntua mondotza diseñadoriak. Hor dare simbolo alkimiko batzuk.
0: Zeintzuk dira?
1: Ba, eskerrian goizan eguzkisa eta eskuman hori jargisa, hori garbi dago.
0: Bai.
1: Eta bero, eguzki azpian dago sulfurra deitzen dana. Eta ilargi azpixan merkurioa.
0: Berria, merkurio ezagutu dut.
1: Ba, sulfurra masculino, merkurio femenino, eta erdixan dago, ba, bueno, izango zana la rosa, ero, bueno, harri fizloso falan, perfekzino horren irudikazino moduko bat. Nik ideia, bueno, txane bandam gure launai. Bueno, ezaguna, Adolfo Lagumba da, diseñadoria dana, berak inzoskune.
0: Eta atzeko parteko hau?
1: Ba, logo bat.
0: Logo bat besteri gabe.
1: Logo bat inxon.
0: Logo bat besteri gabe. Baiz, eta gero portada, go. Portadan.
1: Ba, berdin, horra, sulfurra merkurioa. La bai. Rosa, bai, harri filosofal hori.
0: Eta nunda?
1: Ba, izan zeik, eh?
0: Nunda, ba, etzuleri, ez da, nonda galdera, eta nun.
1: Nunen itxasua.
0: Nunen itxasua da,
1: ba, izan daiteke. Izan daiteke.
0: Egira, ze horra ateratzen direnak.
1: Azpiko, bai. Ba, universo es osatu hori, onde.
0: Ba, batematek esoterikoa ikusiko du.
1: Bai, seguro.
0: Esoterismo eta alkimismoa gertu daude?
1: Bai.
0: Eta, ikastako, izu. Ikasi behar dira. Ni, kero esango izan, dundek ikasi behar, Merkurio simbola zergatik dakian. Beste, unibertso oso desberdi bat egin dator.
1: Antzinako planetak di, azkenian.
0: Bai. Nondi datorren. Ze, bele beltzen lurraldetan, lehen aipatu duzu, bele beltzen lurraldeak badirela. Bueno, eta gero jarri duzu, kontrajareta edo, belea, eta mirua.
1: Bai, hor dago, bueno, ni akordatzen eiz, hau dago irudikatuta Bergara gainean gorla inguen, hor dago paseo bat, eta bueno, horre paseo guapo gau. Eta hortik ibiltzen, eta idea sortu gaten hor. Eta lehen ni miru asko ikustenean gorlan, baina oin gerota gutxiago. Eta beliak dauke siero...
0: Bele kopuro handitu dela, bai,
1: nik uste bai, ez. Eta gainera, ikusiot, behin maio izotan, bi aldiz ikusiot, zela beliak botatze zeben eren territoriotik miru bat.
0: Begira.
1: Zer oso territorio...
0: Bai.
1: Eta zeruan, osea, aizetan, eta espulsatzen, ez? Eta, bueno, idea horti bizkar, gero kriston altzairuzko torriak elektrikoa jarri itxue. Horda, bueno, bizkate...
0: Degida. Bai, ze, uste, belarena interesgarria, ze niri gertatu zait, ez, autobidean eta papetan beleak.
1: Lehen
0: ez genituen ikusten. Eta gauza antzekoa zozoekin ere, zozo desente erriguneetan. Lehen akasotziren ikusten, erriguneetan eta zozoak erriguneetan.
1: Bai,
0: pentsatzen dut, eguraldiak eta izango duela hor, ez klimak ez eragin zuzena. Espazioa usten duten, egazti migratzaileak, gerozta gutxeago geratzen diren honetan Euskal Herrian ere, bakaso beste espazioak betetzen, eta begira, bai, eta belea bada gainera Berez ez da, nahiko izutia da gizakiarekin, baina gero oso oldarkortzat hartzen dugun, zera alkimiaren unibertsuan ere belea, ez? Normalean alkimistak bele mokoa eta...
1: Bai, bele beltzak eta bai, bai,
0: eta, eta eriotza ere iradokitzen du, naiz eta akaso alkimia justu kontrakoa den?
1: Ez, baina alkimiako fase bat nigredo ditzen dana, bele beltz batekin be irudikatu izan da, posiblemente.
0: Baina. Bai,
1: beltzasun hori hasieran usteltze prozesu hori eta... Bai.
0: Begira. Bueno, kantu countryagoa iruditu zait.
1: Hau da Adolfon beste kantu bat. Eta bai dauka beste punto, bai ritmoa bizkat, gero bajuan rollo aldatu inzotzen bizkat, ze hasieran bai izan country showa. Bai, bai dauka bai bizkat psicodeliatik, bai. Folk rock, progresibo.
0: Bai, country izateko bainoa faltako zen.
1: Ah, ja, claro. Bai.
0: Bainoa sartu izan balitz, esango zen bai, country.
1: Bai, bai, igual bajua beste modu baten sartuta, izan no zen.
0: Bai, gitarra soinu horiek, beroak, ez.
1: Bai, hor kap, hor bai da la kapa asko. Alfon, Alfon gitarren kapak.
0: Mira, zuzuk beleak Euskal Herriko mendietan ikusi dituzu, baina, karo, bele askotan baita ere westernetan eta ikusi diren gauza bai, badira, beleak, ez? Bai, bai, eta esfiladerotan eta ez solik putre eta arranoak, bai, beleak ere, hor agertzen dira, bat bat hiltzen den orduko.
1: Bai, bai, bai.
0: Ez? Polita, polita hori ere. Bueno,
1: Bai, baina kantu bastante iunba da, bai, eta, bueno, arroi hori.
0: Bai, badu, badu. Bai. Bueno, entzuko dugu, zati datez, bele beltzen lurraldean ere.

0: bizitza edo erioa, kontuz. Baina, bueno, ileskorra gara.
1: Hori da, osea, lasai bizi, bildur barik.
0: Bueno, bukatzen da, barronaleanekin, barronalean kantuari heldu aurretik, aurkezpenak, zuzenekoak, noiz izango dituzuen, ba, edo baote dituzuen.
1: Momentuz, oso zaila dago panoramia, gu eselako pureta batzun dako. Orduan, azarorako are movimento batzuk itxen, lortzen ditugun kontzertu batzuk itxia. Eta, bueno, suposatzen da, ja, diskoa garrangatzen da nia, ba, osak urtengo diela. Baina, momentuz, ez dago ez, ez. Bueno. Hola, asunta. Baina, bai, bueno, urtengo da, ez dago prisek.
0: Hore garantitxoa da, eh? Obsesionatu gara eta presari gabe hartzea. Zer bestela.
1: Bai, bai, bueno, gure maian, bestela, pretensiño asko kibali mazoiaz, sufrimento asko garrikotzu.
0: Bueno, barronalean, ukitu arabiarrak dituen kantua, bai. Nik aldera egin nahi zut. Zuk kantu bat entzuten duzunean horrako arabiarra ukituekin.
1: Bai.
0: Egoaldea edo ekialdea irudikatzen duzu zure buruan?
1: Jode, ba, nik irudikatzen dut Andaluzi, ez? Lengo, bai. Lengo
0: Andaluzia. Andaluzian dagoelako, hori gero ipatuko dugu, baina...
1: Bai, baina nik, bai, ba, horre, Abderraman eta, bueno, es, Alhambra eta Piskatorra joaten naiz.
0: Egoalde dazuaz.
1: Soinu horretan, es, ba, Sefardi,
0: bai,
1: soinu horretan, bai, joaten naiz horra.
0: Ados.
1: Kantua beste modu bat egin da zan, Adolfo iokurri dujakon arreglo hori, hasieran esetz moduan, baina gero, estu izan, bueno, eta, bai, kurioso eratu da. Bai.
0: Buzukia sartu du hemen.
1: Bai.
0: Eta
1: bai.
0: Gero, perkusion ere sartu duzu beste elementu, ez da gendu laitzen den.
1: Zer laitzen da hori. Timbal indio bat da. Bai, hori Freik sartu zean sinte batekin.
0: Sintearekin dago eginda.
1: Hori da on...
0: Teklatu festa. Eta teklatu festa.
1: Dana sintetizadoriekin dago eginda hor.
0: Hor lan desente dago eginda.
1: Hor esta bateriek eta eso es. Ba, has visto lan da. Sintetizadorien da, eta...
0: Bueno, Barronal, Almeriako kostaldera guaz.
1: Bai.
0: Irudia ikuste baldin baduzu basaltoaren atorri guztia ulertuko duzu, eh?
1: Saltzen duzu, hor da.
0: Bilatu egin dut. Artu eta Barronal. Zer da Barronal? Tokire bat izango da. Begiratu eta ikusi dut.
1: Bai. Las calas del Barronal.
0: Eta kantu ez dakit, hortik dagoen, baina ni familiari egindako kantu bat ikusten dut, ez dakit familiarekin bertara joan eta oroitzapenetatik tiraka edo.
1: Ba, gu urtero joaten gaurra. Eta gure leku...
0: Ados. Eta kantua familiari eskaini dago.
1: Ba, eta zoriontasuna eta momentu horri, ez? Ze beti deudako epoka, itxasua, girona... Eta zoriontasuna, eta bai, eta netako leku oso berezisa. Urtero bueltatzen gana, albo behin baino isotan, eta, bueno, zela hemen espazio, ez, nahi ginoan diskontan bizka sortu espazio libre eta basorion txugat, ba, Barronalean be, egon inbiazan.
0: Bere beltzen lurraldetako ezkortasunetik Barronaleko baikortasunera.
1: Be, bai, bai, bai, bueno, bere beltzen lurraldetan be... Pozik ibilizanga, eh? Paseo ederra horreta.
0: Hori ere garrantzitsua delako. Barronalera nio beti ezin da joan?
1: Beti ez, gaina ibilin bida. Eta bero asko da bania, eta umiekin eta kosteitzen da.
0: Bueno, hemen horrela labur biltzen da. Aitor, benetan, eskerrek asko gurekin izatearen.
1: Bai, zuriker.
0: Eta etor da itezela, kontzertuak.
1: Ba, etoriko die. Espero, aher, programadoriak gira entzuten nengo die.
0: Eskerrek asko.
1: Bera, zuri.

Urnietako mendizale bat, 24 urteko gazte bat hilda larunbat honetan Pik Dumidi oso menditik jeisten ari zela ETB-k jakinarazi duenez. Ezbeharra ordubiak aldera jazo da 7 mendizalez osatutako talde baten barruan rapel egiten ari zela.

Gipuzkoako auzitegiak 14 urte, 3 hilabete eta egun bateko kartzela zigorra ezarri dio adingabe bat modu jarraituan bortxatzea leporatutako gizon bati. Adingabeak 149ko desgaitasun intelektuala du eta bere bikotekidearen alaba da.

bat gauean mugimendu feministak urtero egiten duen Sanferminen aurreko mobilizazioa egin dute Matxirulo soberan dagoena zuzara leilopean. Gizonekiko interpelazio zuzena izan da lamanadak egindako talde bortxaketatik 10 urte igaro diren honetan. Aurten ere feministak kalera atera dira Uztailaren 4ko gaueko manifestazioan Iruñeko alde zarrean eta gizonei mezu argia igorri diete. Feministok antolatuta gaude eta urten zuen impunitatea amaitzera gatoz.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionean Euskal Herriko errepideak lasai daudela dirudi, beraz horrela segi dezatela, eta eguraldiari dagokionean Iker Ibarluzeak emango digu gaurko eguraldi iragarpenaren berri.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu igande honetan ere, eta gainera temperaturek gora egingo dutenez bero egingo du. Goizean behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina nahiko azkar jasoko du eta behin jasostean zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsu eta ederra izango dugu lurralde osoan, eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, zeruan ez da hodeirik ikusiko, zerua urdin egongo da eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da eguraren bigarren zatian ere eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goiz partean haizea aldakor xamar biliko da, litekena da lurraldearen hegoaldean ego puntutxo bat izatea, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da, eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek bera ingo dute ipar isurian eta aldiz gora ego isurialdean, orokorrean 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoek gora ingo dute lurralde osoan eta bereziki lurraldearen hegoaldean bolada markatu beroa zakarra izango da, ipar isurian maximoak 27 eta 34 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 34 eta 38 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Mi esker Iker, honekin batera goizeko ez eguerdiko ordua eta 4 minutu dugun honetan, gaur igandea da eta uztailak 5 egun ditu. Asteragoaz.
0: Irratia.
3: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
4: Bai, Alkainen.
5: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Arratxar eta Jonas Binego borroka hemen dago. Ebene pola.
1: Atalase,
2: atalase. Atalase, tik, ez da gizu bat gehiago. Koitizu,
3: guazen. Ez que pogatxarrek dauka. Iru astetako pertsona. Klasiko manua.
2: Ez tia pertsona ez bereinak izango ba.
4: Txirrindularitzaren urteko itzordu nagusia naiz irratian. Analisi horrenarekin eta gure txirrindularien jarraipen gertukoenarekin.
0: Lortu zuen garaipena giroan, lortu zuen garaipena turrean, lortu zuen garaipena bueltan, baina honek turreko bigarren garaipena suposatzen du, ormaiztegi erraren zat.
4: Bliziturraren emozioa, naiz irratian.
5: Amigo, creo que necesito una silla. Ekatzo alki bat eseri ingo naiz, bestela hemen azken metroetan ez ditarna zakema.
4: Turra, naiz irratian.
6: Egunon!
7: Egunon!
8: Egunon!
6: Egunon! Prest udazirara garri bat pasatzeko?
8: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
6: Baina nire amotxorekin egon nahi be.
7: Ez!
1: Ai!
6: Zalantzarik baduzue, galdetu orain!
9: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
8: Eta txoznak? Non dago txoznagunea?
7: Noiz joango gara etxera.
6: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
10: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelenetik ostiralera, goizeko 9etan hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia. Fresco, fresco.
11: Informazioaren aria, naiz irratian, Malen Frantsesena.
8: Urniatako 24 urteko gazte bat hilda larun bat honetan, pik du midi da oso, menditik jeisten ari zela, ETB-k jakinarazi duenez. Ez beharra, ordubiak aldera jazo da, eguerdiko ordubiak aldera, zazpi mendizalez osatutako talde baten barruan, rapel egiten ari zela. Iturri iberaren arabera gazteak irrist egindu eta 21 metro behera erori da arroka batzuen kontra talka eginda. Berekin zioazenek laguntza eskatu dute, baina mendiko erreskate taldeak gaztearen heriotza baieztatu besterik ezin izan du egin.

Gipuzkoako auzitegiak 14 urte, 3 hilabete eta egun bateko kartzela zigorra ezarri dio adingabe bat modu jarraituan bortxaztea leporatutako gizonezko bati. Adingabeak 149ko desgaitasun intelektuala du eta bere bikotekidearen alaba da. 14 urteko kartzela zigorra ezarri dio Gipuzkoako auzitegiak gizon bati, esan bezala bere bikotekidearen alaba adingabea modu jarraituan bortxatzeagatik. Kartzela zigor horrez gain, 40.000 euroko kalte ordaina eman beharko dio gizonak biktimari dagozkion legezko interesak gehituta. Auzipetuari gainera 9 urteko desgaitasun gaitasun gabetzea ezarri diote guraso ahala egikaritzeko, eta ezingo du kaltetuarekin komunikatu, ez da arengana hurbildu ere beste 9 urtez. Era berean, behin kartzelatik ateraz gero, 6 urtez zaintzapeko askatasunean egoen beharko du. Ebazpen judizialak araber, kostu judizialak ordaintzea ezartzen dio, akusazio partikularrenak barne, izan ere kostu horien jarduera eta eskuartzea prozesuan, auzitegiak adierazitakoaren arabera, ezin da funtsik gabekotzat edo garrantzirik gabekotzat jo parte hartze aktiboa izan baitu prozeduran zehar. EFE agentziak ikusi ahal izan duen epaiaren arabera, 2024ko apirilaren 12an jaso ziren gertaerak, auzipetua biktimarekin, haren amarekin eta beste senide batzuekin Gipuzkoako herri bateko etxebizitza batean bizi zen eta adingabea ohea batean etzanda zegoela aprobetxatu zuen bortxatzeko. Epaiaren ebazpenak argitzen duenez, sexu eraso horren aurretik beste bi aldiz bortxatu zuen gizonak neska.

Bilbon egindako elkarretaratze batean salatu dutenez, Manteroen aurkako jazarpen kanpaina, atxiloketak eta merkantziaren konfiskazioaz gain kartzela zigorrak eta kalte ordainak eragiten ari da marka handiak aberasten ari diren bitartean. Manteroek eta babesa ematen dieten pertsonek elkarretaratzea egin dute larunbat honetan, Bilboko plaza Biribilean, salatzeko udaltzaingoak kolektibo horren aurka abiatutako jazarpen kanpainak merkantziak konfiskatzeaz gain prozesu penalei aurre egitea dakarrela. Enbolo Moie eta Manteroekin bat Manteroen aldeko plataformak deituta, dozenaka lagun bildu dira Manteroen aurkako jazarpenik ez, leloa zuen pankarta baten atzean, bizirautea ez da delitua oihukatuz, inorrezta ilegala, eskubide guztiak pertsona guztientzat, edo bankaria jazartzea, baina ez Manteroa bezalako oihuak botaz.

Eta Bilbon jarraituko dugu Euskal Herriko hainbat eragilek dirubilketa kanpaina abiatu dutelako Venezuelan ekainaren 24ko lurrikara bikoitzak eragindako larrialdi humanitarioari erantzuteko. Bilbon egindako agerraldian nazioarteko zigor ekonomikoak amaitzeko eskatu dute. Hegoak plataforma ostiral arratsaldean Bilbon egin zuen agerraldian Venezuelako herriarekin elkartasuna adierazi eta joan den ekainaren 24ko lurrikara bikoitzak eragindako larrialdi humanitarioari erantzuteko dirubilketa kanpaina aurkeztu du. Gogoratu dutenez, hondamendiak milaka biktima eta hamarnaka milaka kaltetu eragin ditu eta herri auzo eta komunitate ugari muturreko zaurgarritasun egoeran utzi ditu. Ekimenaren sustatzaileen esanetan, euskal jendarteak elkartasun tradizio sendoa du eta Venezuelan bizi den egoerak erantzun bateratua eskatzen du. Horregatik euskal jendarteko hainbat eragilek deialdi bateratu hau egin dute Venezuelako herritarren artean egoerarik larrienetan dauden sektorei laguntzera bideratuko den dirubilketa kanpaina sustatzeko. Horretarako kontu korrontez maki bat eta bizum kode bat jarriko dira herritarren eskura ekarpen ekonomikoak egin al izateko. Bildutako funtsak hondamendiak kaltetutako pertsonekin bertatik bertara lanean ari diren Venezuelako erakundeek adierazitako premia eta larrialdiei erantzuteko bideratuko direla azaldu dute. Euskal jendarteari dei egiten diote ekimen honekin bat egin dezan eta Venezuelarekiko elkartasuna buru belarri implika dadin.

Sustraiera ikuntzak errekurtso judiziala aurkeztu du Nafarroako gobernuan Karroitzeko biogas plantari emandako ingurumen baimen integratuaren aurka. Neurri horren bidez azpiegitura horien kontroli gabeko edapenari aurre egin nahi zaio gobernuak huts egindako luzamenduaren aurrean. Arroitzeko biogas plantaren proiektuaren aurkako errekurtso judizial bat aurkeztu du ostiral honetan Sustraiera ikuntzak Nafarroako gobernuak huts egindako moratoria geldiaraztea lortu ez duen alako azpiegituren kontroli gabeko edapenari aurre egiteko helburuarekin. Fundazioako har baten bidez azaldu duenez, luzamendu hori ez da bere helburuak betetzen ari eta ez die eragiten egun izapidetzen ari diren lantegi guztiei, Arroitz eta Sesmakoak ez daudelako bertan sartuta. Inguruabar horrek prozesu judizial hau babestera behartzen gaitu, Stop Biogas Arroniz Herri Plataforma herritarren plataformaren babesarekin, adierazi du fundazioak. Gaineratu duenez planteatuta dagoen bezala, proiektuarekin aurrera jarraituz gero nekazaritzako lurzoruan eta eskualdeko bizilagunen osasunean eraginik ez izateko beharrezko bermeri gabe egingo litzateke.

auzitegiek berri eman diote arrazoia sarre euskal udalekuari eta atzera bota dituzte Arabako aldundiak aurkeztutako alegazioak, elkarte horri ezarritako inabilitazioa bertan bera utzita. Foru erabakian neurrigabea izan zela uste dute auzitegiek. Gasteizko instantzia auzitegiko administrazioarekiko auzien lehenengo sekzioak berretxi egin du aldundiak Bernedoko kanpalekoa antolatzen duen sarrea euskal udalekoa elkartearen aurka aurre eta gazten aisialdiko jarduerak egiteko ezarritako inabilitazioa bertan bera uztea. Epaitegiaren autoak atzera bota ditu Arabako Foru Aldundiak aste honetan aurkeztutako alegazioak eta berretxi egin du antolatzaileen aldeko hasierako erabakia. Elkartearen inabilitazioa 9.000 euroko isuna eta urten kanpalekoak antolatzeko baimena ukatzearen zigorra foru organoak ezarri zuen eta lakuak ere presio egin zuen erabaki hau hartzedin. Aldundiak uste zuen urteetan ez betetze administratiboak egin zirela, udalekoak egingo ez zirela jakinarazteagatik eta horregatik zehaztu zen zigorra. Horren aurrean sarre euskal udalekoak elegitea aurkeztu zuen justiziaren aurrean eta Gasteizko epaitegi batek arrazoia eman zion lehen auzialdian eta inhabilitazioa eteteko eskaera onartu zuen. Aldundiak alegazioak aurkeztu zituen eta ostirala arratsaldean auto berria iritsi zen non epaileak behin eta berriz esaten duen antolatzaileei arrazoia ematen diela lehenengoan erabilitako argudioak berretxiz. Zigor prozedura hori ikerketa judizialarekin batera aktibatu zen, iazko udako udalekuetan, adingabeen aurkako sexu askatasunaren aurkako ekintzengatik 21 salaketa jaso ondoren. Salaketak exhibizionismo, sexu provokazio eta osotasun moralaren aurkako jokabideekin lotuta daude, kanpaleku batzuetako parte hartzaiek kontatu zutelako, neska mutilak dutxak partekatzera behartzen zituztela, eta begiraleak ere bertan dutxatzen zirela eta horri lotutakoak dira jasotako salaketak. Horren aurrean begiraleek defendatu zuten, beren proiektua feminismoan eta lan komunitari oinarrituta dagoela eta sentsazionalistatzat jo zituzten bere garaian argitaratu ziren informazioak. Berme judizial hori izan arren, sarre euskal udalekoak dagoeneko iragarri zuen aurten ez dituela udalekoak ospatuko ezinezkoa izango zela aurre ikusita, beste alternatiba batzuk eskaini zizkieten, seme alabak kanpaleku horietara bideratzeko interesatu zuten familiei.

Munduko futbol txapelketa hainbat lerro buru bere ganatzen ari den garaiotan euskal selekzioaren aldeko mezuak ere ez dira falta sareetan. Gu ere bai ekimenaren deiari erantzunez herria askotan egin dituzte ofizialtasunaren aldeko bilkurak. Gizonezkoen munduko futbol txapelketa bere une erabakigarrira iristen ari den honetan, Euskal Herrian gure selekzio ofizialaren aldeko aldarria ere ari da herriz herri zabaltzen. Gu ere bai eta gure eskuren ekimenaren deiari erantzunez asko eta asko izan dira azken egun hauetan Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren alde aurpegia eman dutenak. Urrats horri ematen azkenetako batzuk Bilbon Errekaldeko jaietan bildutako pertsonak izan dira. Bertan 50-60 bat lagun bildu dira Euskal Selekzioa, ofizialtasuna eta Euskal Herritik mundura dioen pankarta hartu eta familia argazkia ateratzeko. Elgoibarren ere egina zuten deialdia. Aurrez Basaurin, Donostian, Oiartzunen edo eta Usurbien ere bilkura esan guratxoak egin zituzten. Oiartzunen esaterako 100 lagunetik gora bildu ziren Madalensoro inguruan herriko futbito txapelketa baliatuz eta Usurbilen beste 50 bat batu ziren deialdira Jagoba Arrasate eta Oiana Azkorbe Beitia tartean herritarrek euskal selekzioaren inguruan hitz egiteko mai inguru bat antolatu zutelako. Turra eta Sanferminak bezalako hitzordu garrantzitsuak bertan ditugunez, ziur ofizialtasunaren aldeko oihua ez dela itzaliko datozen asteotan.

Eta aipatu dugun moduan, San Ferminak ate joka ditugu, eta nabari da hori. Sarek ere hori nabarmendu du eta nabaritu du. Sarek kale jira egin zuelako ostirali juntze honetan Euskal Preso Ieslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatuz. San Ferminetako eskailerei erreferentzia eginez, geratzen diren eskailerak exigenteak direla ohartarazi du, baina herri indarrarekin igo beharrekoak. San Ferminen atarian ostiral honetan kale jira ospatu zuen Sarek Iruñean aldarri argi batekin. Elmuga, denak etxera. Festa handia ate joka dugun honetan urtarriak bat, otsaiak bi, martxoak iru eta uztaiak zazpi. San Ferminetako eskaileraren kantuarekin egin dute jolas eta uztaiaren seiko txupinazo alertzeko momentua preso ieslari eta deportatu guztiak etxeratzeko unearekin alderatu dute. Preso ieslari politikoak etxera itzultzeko prozesuak San Ferminetako eskailera horren antz handia du. Maila bakoitza iristeak luze jotzen duela dirudielako, adierazi du Mikel Mundiñano bozeramaileak. Lehendabizi espetxe barruko espetxea bukatu zela gogoratu dute, motivazio politikoko presoei orokorrean ezartzen zaizkien bakartze erregimenekin alegia. Geroago urruntze sakabanatze politikarekin bukatu zela azpimarratu dute. Eta igo beharreko beste eskailera maila bat badagoela ohartarazi dute. Euskal Administrazioek bere gain hartzea espetxe politikaren arloko eskumena. Eskailera exigenteak geratzen direla, baina horiei eutsi behartzaiela azpimarratu dute. Esaterako Europako beste estatu batzuetan betetako zigor urteak kontatzea dakarren maila gaindituta dagoela lege aldetik, baina benetako aplikazioa asko luzatzen ari dela. Eta azken mailan aznarren garaiko lege bat dugu. 2003koa motivazio politikoko presoentzat 40 urteko gehieneko zigorra ezarri zuena. Euskal lurretan zigorrak eta gatazka politiko bortitza betirako iraunarazteko asmoarekin. Hala ere azpimarratu nahi izan dute eskailera burura iristen ari garela. Sumatu dezakegu jada herri osoaren emozioa eta ilusioa zapia eskumuturrektik askatu eta lepoan lotzeko. Festaren poza bazter guztietara zabal dadin ikusmenean dugu elmuga dioen pankarta benetan historikoa izango den helburua lortzeko gurutzatu beharreko lerroa. Inoiz baino garrantzitsuagoa da jabetu gaitezen nondik etorri den indar guztia, honaino ekarri gaituzten eskailera mailak igotzea posible egin duena. Herriaren ahalegina izan da, jendearen erresilientziarako, antolaketarako eta mobilizaziorako gaitasuna, horrexek albidetu du, sortu diren oztopo guztiak gainditzea, esan ez amaitu dute irakurketa. Herriak merezi, espero eta behar duelako, aldarri argi bat eginez. Preso, ieslari eta deportatuak etxera. Gora San Ferminak!

Eta hildo beretik jarraituz, Euskal Herrian festa bai eta borroka ere bai egiten badakigulako, Bart gauean mugimendu feministak urtero egiten duen San Ferminen aurreko mobilizazioa egin dute, matxirulo soberan dagoena zuzara, lelopean. Gizonekiko interpelazioa zuzena, da, la manadak egindako talde bortxaketatik 10 urte igaro diren honetan. Aurten ere, feministak kalera atera dira Uztailaren 4ko gaueko manifestazioan, Iruñeko Alde Zaharrean. Gizonei mezu argia igorri diete. Feministok antolatuta gaude eta aurten zuen impunitatea amaitzera gatoz. Aurtengo udako lanketa gozamenean oinarrituta egitea erabaki dute, feministok gozatzera etorri gara lelopean eta dei egin dute tokiak hartu eta San Ferminez gozatzeko. Argi dute, gizonak zaudete sobran, zuek eta zuen jarrera baboso eta matxiruloak. Eta alakoi aurre egiteko prest daude, aurrean izango gaituzue. Horrez gain, jakinarazi dute, Uztailaren 11erako egun feminista antolatu dutela. Argi geratuko da, gureak ere badirela, parrandak, kaleak, tabernak, txosnaguneak eta oholtzak. Eta San Ferminekin jarraituko dugu, Libertad Animal Navarra eta De Naturaleza Animal elkarteek elkarretaratzea egin dute, larun bat honetan Iruñeko Udaletxe plazan, Requiem por la Empatía lelopean eta tauromakia abolitzea eskatu dute. Iruñeko Udaletxe plazan elkarretaratzea egin dute eta zezenketen aurkako aktivistek tauromakiaren abolizioa eskatu dute larun bat honetan Iruñean. Ekitaldian parte hartzaiek tauromakiaren abolizioaren aldeko hirugarren manifestua irakurri dute. Manifestoaren arabera, protesta ez da tradizio edo ideologia kontua, baizik eta justizia. Uste baitute zezenek ezin dutela beren burua defendatu, ezin dutela sentitzen dutena oihukatu eta ez da beren sufrimendua amaitzeko eskatu ere. Manifestuan elkarteek diote mina espektakulu bihurtzen denari, ezin zaiola kultura deitu eta tradizioek gizarteak eta legeek evoluzionatu egiten dutela, defendatzen dute eta beraz animaliakiko harremanak ere hala egin behar duela. Zezenek beldurra, mina eta estresa sentitzen dutela diote, eta uren sufrimendua, musika, txaloak edo plaza betea egoteagatik ez direla desagertzen. Era berean administrazio publikoei eskatu diete ausardiaz joka dezatela, herritarrei entzun diezaietela eta tauromakiari eta festei amaiera emateko lan egin dezatela. Mobilizazio sozialerako eta konpromisoari eusteko deia eginez amaitu da manifestua, zezen bat gehiago ere ez lelopean.

Poliziaren jarduera areagotu eginda azken urteetan San Ferminetan sosarrazakeria Nafarroak eta salaketak gida bat argitaratu dute kaltetuek eta lekukoek identifikazioa arrazisten aurrean nola jokatu jakiteko aholku praktikoak emanez. Andoni Burgete salaketako kideak azaldu duenez, San Ferminen iritsierarekin batera aktibatzen dute segurtasuneko laugarren nibela eta horrek Polizia Nazionalak impunitate osoarekin jardutea helbidetzen du. Zehazki kaleko salmentan lan egiten dutenak izan ohi direla eraso hauen biktima. Jakinarazi du esaterako 2022an turista afro ondorengo bat atxilotu eta erasotu zutela eta ez zuela salaketarik jarri beldurragatik, baina bizpairu gau eman zituela ziegan. Egoera horien aurrean nola jokatu jakiteko sosarrazakeriak eta salaketak gide bat argitaratu dute gaztelaniaz, euskaraz, frantsesez, arabieraz eta inglesez, hainbat arlotan aholku praktikoak emanez.

Orduak besterik ez, San Ferminak has daitezen, bederatzi eguneko festaren egitura bere horretan mantentzen den. Arren, badaude nabarmendu beharreko berritasunak, Txupinazo txikia, La Pamplonesaren zuzendari berria, musika auzoetan ala Sarasate pasealekuan egoten denaren berkokapena. Astelen eguerdian, Txanko Txupinazoa botako dute, Nafarroako larrialdi zerbitzuetako zuzendaritzako kideek, galdeketa herrikoian babesen 132 jaso ostean. Ardura Clint Jan Luis Fernandez medikoa eta Araceli Sergio Erizainan hartuko dute. Hala ere ez dago izango Txupinazo bakarra uzaiaren 10eko eguerdian, Buztintxuri Eskola Publikoko 4A gelako hiru ikaslek Txupinazo txikia piztuko dute lehen aldiz. Zalego handia duen La Pamplonesak errelebo urtea izango du, Jesus Garisoain azken 35 urtean bandaren zuzendaritza izan duenak klarinete hartuko du eta batuta bere zuzendari ordea izan den Carlos Garcesek. Festa auzoetara albezain beste zabaltzeko uztailak 8 eta 13 artean jotak, fanfarreak, mexikarrak, gaiteroak eta bandak izango dira hiri barnetik kanpo dauden auzoetan, hala nola Txantrea, Ermita Gaina, Mendebaldea, Etxabarkoitz, Azpilagaina, Iturrama, ala Donibanen. Aberen feria uztailaren 7tik 11ra aldatuko dute albezain beste ganaduzale biltzeko. Macedonia kulturen kalejira hilak 12an burutuko da, 14ean burutu beharrean. Herri ekimenetik ere prest dauzkate beraien programak Herri San Ferminek 10. Urtea dute. O eta Baratxurien plaza et plazan izango dira Txupinazoa heldu den astelenean, ordubietan jaurtiko dute Herri Bazkariak, Arratsalde Antitaurinoak ala Larrain Dantzak aurreikusi dituzte. Oinez Txokoak ere 9 eguneko programazioa eskainiko du eta Sare ala Etxeratek preso eta errefuxiaturi gabeko Sanferminak aldarrikatuko dituzte. Uztailak 8 etxera eguna izango da eta azkenik Iruñeko Peñen Federazioak Sanferminak topaketa, alaitasun, elkarbizitza eta askatasunerako espazioa izan dadin aldarrikatu dute. Eta San Ferminak Iruñan bakarrik ez, lesakarrak 6 egunetako jai zurrunbiloan murgilduko dira bihartik. Aurrera, Luis Mariola Etxea bizilagunak botako duen altxaferoak hasiera emango dio 6 egunez luzatuko den jai egitarauari. Txosna gunea zabalik dago. Jai hasiera ofiziala uztailaren 6an izango bada ere, asteburu honetan musika eta dantza ikuskizunak izan dira nagusi herriko hainbat txokotan, horien artean nabarmen entzekoa da, pasaden ostiraleko Lesakako musika bandak Pepito Jantzi akordeoilari famatuaren omenez atera duen diskoaren aurkezpena. Egun honetan baitere udalak bere izena jarri zion Pepito Jantzi jaiozen kaleari. Txupinazoa eguerdiko 12etan izango da bihar herriko etxean eta aurten Luis Mariola Etxea altzugarai arduratuko da Suziria aireratzeaz. 78 urteko herriko seme hau buru belarri jardun da azken urteetan inguruetako bidezarrak berresku kuratzen, egurrezko zubiak egiten eta ubideak garbitzen. Uztailaren 7an Fermin Donearen eguna ospatuko dute Lesakarrek ezpata dantzarien meza isilarekin hasita. Meza nagusiaren ondoren udalbatzak ezpata dantzariek eta musika bandak prozesio egingo dute eta segidan honin errekaren bi aldetan egiten den zubi gaineko dantza ikustera joango dira. Txosna gunean ere gitarau zabala prestatu dute datorren astebururako, horrela ostegunerako Gazte Bazkaria eta Petxiren emanaldia daude iragarrita. Ostiralerako DJ emanaldiak eta larunbaterako kontzertuak eta DJak arratsaldez eta gauez.

0: Datorrean uztailaren 8an German Rodriguez gogoratzeko ekitaldia aurkeztuko dute Iruñean. San Ferminak 78 elkartearekin batera martxoak 3ko ordezkariak izan dira eta Germanen oroitarriaren aurrean Espainiako gobernuari eskatu diote 1976 eta 78 urteen artean giza eskubideen kontrako atentatuak aitortu ditzatela. Gasteizko eta Iruñeko hilketa oraindik isilean eta Espainiako gobernuaren partetik impunitate osoz jarraitzen duela salatu dute. Erantzukizunak argitzeko eskatu dute bai polizietan eta bai gobernukide izan zirenen aldetik ere.
1: Giza eskubideen aurkako bi atentatu horiek gobernuaren eskutatze eta desitxuratzeak markatu zituen eta horrela segitzen dute. Gertaera haiei, egilei eta eragilei dagokienez, naiz eta ageriki publikoak izan Gasteizen zein Iruñan gertatutakoa. Urte hauetan zehar, botere publikoen konplizitate eskandaluzkoa izan da. Oro bat, erabateko impunitatea.
0: Bi elkarteek estatua erantzulea izaneko iniziatiba jarri dute abian, Iruñeko eta Gasteizko hilketak eta Donostia eta Astigarragan urrengo egunetan izan zirenak ekarri dituzte gogora. Ekimena Gasteizko eta Iruñeko legebiltzarretara eraman dute, baita Espainiako kongresura ere. Uztailaren 8an Iruñeko peinek deituta eguerdiko ordu batean egingo dute ekitaldia, arratsaldean berriz, zezenketak amaitu ondoren peinak zezen plazatik isilean eta pankartak batuta egingo dute.

0: Eguerdiko ordubiak puntu-puntuan eguerdion entzule naiz irratian zaude. Mila bosteun palestinar gaixo baino gehiago hil dira Israelen baimenen zain, Gazatik atera eta beren gaitzak tratatzeko gaur egun 17.500 pertsona inguru daude Gazako zerrendan, evakuatuak izateko zain eta behar duten arreta jasotzeko oniritziaren zain. Gazako zerrendan bizi diren milaka gaixo, Israeldarren baimenen zain daude lurralde horretatik kanpo tratatuak izateko. Izan ere Gazako osasun ministerioan dauden datuen arabera, 1500 un pertsona baino gehiago hil dira behar zuten osasun arretarik jaso gabe. Leku aldaketak osasunaren mundu erakundeak koordinatzen ditu, baina herrialde hartzaileen eta Israelen baimenen menpe daude. Israelek Gazako gurutze guztiak kontrolatzen ditu eta Gazako gobernuak evakuazioak atzeratzea eta gutxi batzuei irteten uztea leporatzen die. Iragan urtarrilean, osasunaren mundu erakundeak jakinarazi zuen, 2023ko urritik une horretara arte, 10.700 gaixo atera zirela guztira Gazatik. EFE agentziak horri buruz galdetuta, Israelgo erakunde militarrak Gazako zerrendan ardura duenak, ukatu egin zuen irteera oztopatzeko salaketa.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu igande honetan ere eta gainera temperaturek gora egingo dutenez bero egingo du. Goizean behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina nahiko azkar jasoko du eta behin jasostean zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsu eta ederra izango dugu lurralde osoan. Eta arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, zeruan ez da hodeirik ikusiko, zerua urdin egongo da. Eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da eguraren bigarren zatian ere, eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goizpartean haizea aldakor xamar biliko da, litekena da lurraldearen hegoaldean ego puntutxo bat izatea, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da, eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek bera ingo dute ipar isurian eta aldiz gora ego isurialdean, orokorrean 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, Maximoek gora ingo dute lurralde osoan eta bereziki lurraldearen hegoaldean beroa zakarra izango da. Ipar isurian maximoak 27 eta 34 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurialdean aldiz 34 eta 38 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz herri beran.
0: Mil esker Iker Ibarluzearen eskutik jaso dugu gaurko eguraldi iragarpena. Temperatura ibegira jarriko gara, 27 gradu ditugu Baionan eta Donibane Garazin, 28 gradu Donostian, 30 Bilbo eta Maulen, 31 Gasteizen eta 33 gradu Iruñean. Trafikoari dagokionean, badirudi Euskal Herriko errepidek lasai jarraitzen dutela, beraz horrela segi dezatela egun osoan zehar. Eta hau esan da, eguerdiko ordubiak eta 3 minutu ditugun honetan, gaur igandea da, eta uztailak 5 egun ditu. Egun hona izan.
1: Naiz irratia. Naiz irratia.
3: Naiz irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.

0: Noraldatzen da gehien mundua.
1: Berez, berez, programak eskatzen du esatea ondo nagoela. Oain, bailalia, ez da...
2: Kaina bera sorotan amaika esklabun,
1: tagira

Bueno, sí. Urri.

0: baño, cioè, non è bagno orgiosità.
1: Laurogeita ama lau, harrapatu nahi duzunetan.
0: Ez.
1: Egun garrenean ez da gizarbait, bueno, hori aurrera pentsatuko dugu. Laurogei garrenean egin genuen, txertari buruz eta duta beste.
0: Bai.
1: Egun garrenean, etorreko zaigu.
0: Etorreko
1: altzaigu. Baina aurtengoan, laurogeita ama lau garrenetik, hasiko gara.
0: Hori da.
1: Eta egia da, bueno, uda pasa berri eta irailean badagoela oso presente uda.
0: Bai.
1: Garaia, opor garaia, zekize. Orduan, gaurko proposamena izango da, udan izan ditugun gai izarrak.
0: Hori da.
1: Gaina, badauk aldeon bat gai proposamen honek, ze lehen pentsatzen dago naiz, eta, karo, gukarreko ditugu gai proposamen batzuk, urtean zeharalko ditugunak landu. Edo garatu, sakondo.
0: Egia, gaur esan gabe utzitako biek ez, beste programa osoago batean, eta bueno, gero beste kontu bat ere, hau izango da, programa, ez da egitak, aktualena egin duguna kontatzera noa zuren laurogeita ama lau programetan, ze denak 2025-eko udakoak izango dira, aldeia hilabete terdi eskaz izango du zaharrenak, eta bueno, ba, horrere aldaketa txiki bat, aurtengo denboraldia
1: hasteko. Bai, horrere niko fidel, ze nik udako bertxe saiotan zerbait balin badago klasikoa beti agertzen dena, dira petardoak.
0: Egia.
1: Eta ez dut aurkitu gairik petarlei buruz, edo ez behintzat aurtengoa da, zen, bueno, edo, kurioso, ez nahi zasi saia guztiak entzuten ea petarla hotxik bat zegoen, grabaziotan, baina, bueno, baina egia da, bat aurkitu dela etzela aurtengoa, eta zen, ez du balio.
0: Ez, hori beste uda bateko gai izarrak itzak eta ez, ontakoak nahi genituen.
1: Bueno, hortarako, hasiko gara, eta ea, uda bezala xe ekainetik utxe hori bera.
0: Bai, ekaina bukaera hortan, eta, bueno, gu tono alaixa marren hasi gara, baina lehenengo aukerak eta hontan ez da hain gaina alaia.
1: Ez, hori da. Eta, gainera, bueno, programa osori begira posteko ere badaze, uda guaduka kutsu bat, ola, harinkeriatik eta ibiltzekoa, eta hilabete hori eta naiz eta gehiengoak oporregunak izan eta eguraldi hauta beste munduak aurrera jarraitzen du eta
0: bai.
1: Gainera lehengo lepotik burua eta bueno, ba, gure kasuan behintzat Erlaniakoak izan da biok Erlanin izan genituen festetan bazen bai, perkantze larri
0: bai.
1: eta zabaldu ziren
0: eta hori horrek bertxotan ba, isla nabarmena izan zuen.
1: Beraz, astea son gainaren 29an kantua jarri zituzten, oian egoaran eta onintzaen beita.
2: San Pedrotan gaude eta Astiasun, baina San Juanetan eta Hernanin pasatako egoera ekarri nahiko nuke lehen gaira. Maider Galardi kazetariaren iritzi zutabe bateko zatitxo bat irakurriko dizuet. Badira txutxumutxu batzuk egia absolutuaren kategoria lortzen dutenak segundu batean. Naiz zurrumurru klasistak eta arrazistak izan, suziriaren abiadan edatzen direnak sare sozialetan. Eta ara, horiei ez diegu egiazkotasunik eta seriotasunik kentzen. Pentsa, hain benetakotzat hartzen dira esamen batzu, ezen, 61 pertsonak beren burua zilegiztatzen baitute magrebitarren aurkako eiza indiskriminatua abiatzeko. Festagiroan, kaleak jendez beteta, horrek dakarren arriskuarekin. Halako pisua dute aurreiritzietan oinarritutako zurrumurruek, ezen, normaltzat baitaukagu gazte batek lokal batean bere burua gorde beharra jipoituko duten beldur. Hain erraz zabaltzen dira egia kategoria duten gezurrak, ezen oraindik jendea kezkatuta baitago existitu ez diren lapurreta eta bortxaketengatik. Ospitalean larri dagoena landagunean zakarraren moduan bota zuten gazte migrante bat den bitartean. Onintze eta Oiana, demagun zuek Hernaniko txosnagunean parrandan zaretzaten bi gazte zaretela. Eta apatean, liskarrak hasi dira eta giroa erabat ozpindu da. Ez duzue oso ondo ulertzen, zer ari den gertatzen, baina amorrazita eta aserrez zaudete. Bai parranda, zapuztu dutelako, eta bereziki beldurra nagusitu delako.

Naizta zuriek jipoitu duten izua ematen omen dut.

putz klase bat, ta horrela izan bedi, berez ez dakit ezten usaintzen, testosterona gehiegi.

0: Bueno, hortxe oian eta onintza. Eta egia esan, eman zuen, gai honek behintzat ekainaren ondarrean.
1: Bai,
0: saltxa
1: bai.
0: Eman zuen, gerora, ezote den pixka bat, apaldu edo.
1: Bai, hori aipatzen ari ginen, ia orokorrean aztu, ba, gu biokerranikoak gehala, bueno, askotan esaten dugu, eta bertan ere nola ez, ba, segulako, ba, soinu esortu zuen momentu hortan, eta gero, ba, gaur egun behintzat, ia aztuta dagoen gai bat da, ba, bueno, bertxotan ere, ez behintzat bide horretatik ez da jartzen arrazakeriari buruzko gaia jartzen dira, baina ez kasu zehatzoni buruzkoak, eta gero, bueno, ekainaren bukara hortan eukizuen bere sonaz, bertxalde honek erakusten duen bezala zenbat gai dauden gai bakarraren atzean zenbat ari mutur dauzkan gaiak eta nola joten diren kasu honetan batzuk, horietako batzuk aletzen oion eta honintza, ba, horrek ere ematen zuelako, ez, hausnarketarako bintzat bertxotan gai potentea zelako beste.
0: Bai, eta agian justu kasu honetan gauza batzuk oso argi ikusten zirelako, ba, bueno, bila joate hori, izan aritze hori,
1: bai.
0: Arrazaren komponentea ere ez, bertako gizon zuriak zebiltzalako magrebtarren bila, eta bueno,
1: bai.
0: Egia da horrek ematen zuela asko lantzeko, ulertzen da baita ere, uda oso ez diozula kasu istika bakarrari helduko.
1: No, hori argi da.
0: Baina, bueno, gerra duzen ez genuke aztu nahi, eta egia esan gero hortik aurrerakoan, ez, ba, agian arrazakeria esalatzeko gaiak eta bai, gero hortik aurrerakoak nola landu daitezken edo, kalean ez dugu asmatu rengik, ba.
1: Ez. Hori da.
0: Ba,
1: zaitzen egin. Kaletik eta egunerokotik eta gero, bueno, segatuko gara beste molde batzuk.
0: Bueno, ari omen gara, Erlanin, lasai ibili.
1: Bai.
0: Bueno, aurrera egingo dugu, ze askotariko...
1: Bai.
0: Lehen esan dute, pozten naizela gai serioak ere ekarri ditugulako, ze udan ere geratzen dira, baina udako saioak ere hori badaukate, orain jartzen dizute gai serio bat,
1: bai,
0: eta gero
1: bai.
0: Zara lehitzu batzen atzatik zoazen karakola bat. Beraz, bueno, denetik, hori da, gai hori da.
1: Literalki hori da, ez da. Oso ondo, eskerrik asko, altxa beste bita, karakola eta letxuga da.
0: Bai,
1: ondo.
0: Bai. Normalean gaina, saioan daudenean, pixuzko bertxurariak hori eri jartzen die arrazakeriaren gai eta
1: bai.
0: Gero zuzera letxua.
1: Zer maizetara jude zera letxuga izateko predisposizioarekin.
0: Bai. Bueno, eta pixuzko bertxurari bat, Andoni gaina denez, berari
1: bai.
0: Ere gai serio bat jartzen diote eta... Pixuzkoa, usurbila, guaz, ustailaren 25-era, bueno, usurbila esan dut, baina zubieta.
1: Bai, zubieta.
0: Bai, usurbila jartzen duelako. Eta udan zerbait balin badago, eta zerbait ateratzen balin badago urte osoan, eta udan, are gehiago, zer lan doni?
1: Ba, ligoteoa.
0: Nola, espa.
1: Ligoteoa. Eta gaur egun forma berezi batean, ba, ligoteoa ia grazigi daukalako jartzea, ba, egaina bezalako pertsona bat, aplikazio bidez ligatzen. Garazi oso, kriston garaziaka.
0: Bueno, ba, ea, prestatu, barra egiteko.
2: Bueno, mundua aldatzen nahi dela esan deulen eta horren beste froga bada, Andoni. Zu ligatzeko aplikazioak erabiltzen hasita zaude. Bai. Eta atzeko hiru hauekin zita bana euki duzu. Hasiera hirura gustatu zaizkizu. Egun diferentetan eukidezu eta beti hasierako impresioak iruretan ona izan da. Baina zita bukatzerako beti harpatu diezu, irurei harpatu dituz zerbait gustatu ez zaizun. Bai, esplikatu, zer den gustatu ez zaizun hori eta atzekoek erantzun gero.
3: Anerzen ere lehen fitxajea. Fitxaje bat mundiala, ta ilusioak berpiztu zeizkit berain fitxak sartu ala. Afaldu degu kopa bat hartu, ta usten unean buala. Gazte txoroak esan ez diba nazka ematen dudala. Gazte txoroak esan ez dit, ba nazka ematen dudala.

0: lan, ez du lan maite baina harremana, ez du lan guztiz eten da. Alako baten nik esan diot, ez zaituz behar joan binga, giza hori ligatzen ere beti etxetik azten da. Giza hori ligatzen ere beti etxetik azten da.
1: Ni ilusio zinguratu naiz.

Ba, itzaldu egin naiz dena joan da ez dakit noran. Andoni zure zerbaiten bila zabiltze txetik kanpora. Andoni zure zerbaiten bila

Den dena ondo zihoan baina, mediku naiz bota durran, ni logelara eraman nahi nun, gimnasiora bidali nau. Ni logelara eraman nahi nun, gimnasiora bidali nau.

0: Bueno, hortxe egainaren ligatu nahi edo ligatze saiakerak. Ongi, hemen ere.
1: Bai, bai, bueno. Egaina beti, beti ongi. Ligatzeko gaiek ere beti funtzionatu ohi dute, bertso borobilok edo euskasabak botata. Publikoan ere sortzen du lako, ja, gaiarekin jendeak parre egiten duen nien ez, gogoa baduka, zerbait.
0: Bai, gero, bai, ulertzen dela, hau, bueno, hau, ja, ez dakit, humoretik doa,
1: bai, bai.
0: Ez da, ezer, larririk gertatuko hemen.
1: Hori da, hori da, saltxa pixka bat, eta gainak hori ligatzen duen ez dakit zenekin, eta, bai, saltxa hori jendeak gustatzen jo.
0: Gero gainera, ariketan ala ere egiten dut, horrek askotan ere oso emaitza ona dakar, aurretik aipatutako gaiei referentziak sartzea,
1: oh,
0: ez? Eta usute, sarriekin batera bazukala lehenago gairen bat, mediku edo odolanalisietan zaindu beharra edo agertzea bai, liburuz, berazkera bai, aprobitzatzen du amaia medikua dela, eta bueno, alako
1: bai, kontua. Anarek ere erantzunean adibidez baliatzen du gai bat hilerokoari buruz, berak ere ateratzen du holako referentzia, bai, polita gertzen dira holako ariketak ere, ba, pixkat saioari osotasun bat ematen diotelako, eta, bueno, nola, atzeo handagoen hori ere nola dagoen adi, ba, igual, beak abestu ez duen bertsoaldi bat gero gogoratzeko, eta, bueno, ondo,
0: bai, bai.
1: Ariketa polita.
0: Bueno, ingo dugu aurrera.
1: A ber.
0: Ba. Bada kontu bat, hau ere saskuna benetan.
1: Gaurko kontu guztiak badira, bintzat.
0: Badira, bai.
1: Hori.
0: turismoarena. Ondo dago ze, udo hasten denean, ekaineko saiotan ez da, apenas aipatzen da turismoa. Hor gehiago da parrandak. Hor dagoen gogoa parrandarako ligatzeko da. Eta ia udo aurrera joan ala, hor ja sortzen da, bidaia, oporra.
1: Abuztuko gaia da, oporrena eta turismoarena eta bai.
0: Ba, horlea, eta, bueno, luan gure gaurko beste gai izarretako bat, nola ez, ba, turismoan. Turismoan nun, eta larraunen. Egin daiteke, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, ba, horretan jarretzituzten, abuztuan bertan, abuztuko gai hamen da, ba, abuztuak iruan.
1: Bai,
0: noski,
1: iru egun berandu. Bueno, ondo, o bi, bueno.
0: Ia.
1: Edo, ba, bertan.
0: Maialen Lujanbio, Ametxartzaio, Saleia Martin eta Unai Mendizabal, nolako turista hartzaile eta turista bera, ota diren galdetuta.
2: Turista herria bihurtuta gaude, bereziki uda parte honetan. Batetik, urte gutxian izugarri goda, jasotzen dugun turista kopurua. Bestetik, ezinbesteko bihurtu zaigu ia guri ere kanpora joatea. Onartuko ez badugu ere, turista izatea. Lehen bertsoan, azaldu iguzue, ona datorren turismoarekin duzuen harremana. Nola bizi dituzuen euren eraginak hemen. Bigarrenean, oporretara zoaztenean nola egin ohi duzuen, zer turista mota zareten. Lehen bertsoan, ona datorren turismoarekin duten harremana, nola bizi duten turismoak hemen duen eragina, eta bigarrenean, oporretara doazenean nola egin ohi duten, zer turista mota diren.

0: Bueno, hemen nahiko txukun jarri dute, beren burua turista bezala, ez dakit. Egia da, abuztuaren iruan larraulen zeudela nahiko turismo lokala egiten.
1: Bai, hori egia.
0: Izatez ez zirela turismo egiten ere ari, lanean ari zirela.
1: Hori egia, hori egia.
0: Baina ikusen egiten dituzke, behin uda San Miguela bukatuta gero, saioak eta jeisten diren horretan, ikusen egiten dituzke, lau hauek nola ebiltzen diren oporretan.
1: Nik ere ikusen egiten dituzke. Baina, bueno, egia normalean, olako goia jartzen direnean, lehenengo oso errexada, ez dakit, Donostiako turista, ez, denek buruan daukagun turista perfil hori kritikatzea eta gogor egita, bueno, behar da, hori ere, ez, nire mintzatzen dago alde. Baina, bigarren buelta hortan ere, ba, koste egiten zaigu, ez nola baita onartzea, bueno, hor gehioi abromatikan jo, eta beste, baina, bueno, gure burua kritikatzeko ere, bueno, kasu batzutuan behintzat, eukiko dugu zerraipatua.
0: Bai, hori da, gero, mendi gotatzen duena, bada, oso egia handia izan daitekena da, ez? Aldi gutxina molestatu, eta aldi gutxina gastatu baita ere, alegia. Berezen turismo eta zabaltzen dena, ez? Ba, beste nora joan, anekarpen egin, ezagutu, ez da gizeo eta beste. Baina, bueno, gero turista on plan bezala joaten, garen, sartuko naiz nire, gehiengoak, zer osten dugun beste herrietan ere.
1: Bai, ze ekarpen egiten duen eta ze errespetuz eta nola, bueno,
0: bai,
1: beste nire.
0: Zei kontentua hartzen gaitu zen, zei eskertuta, bueno, bueno. Bueno, saioa erliparean izaten da horrelako, bueno, ondo, jaja eta ondo, baina...
1: Bai, gai potoloak ere,
0: bai.
1: Epatu duzu mundua zelako gelditzen, kasu askotan tamales ez zelako gelditzen mundua.
0: Eta horten gaudan ere, jarraitu du, ekarriko dugu, bueno, Asko kantatu da, modu askotan kantatu zaio, egida baita ere bertxetan ere badela, ez? Justu lehen aipatu duguna Arrazakariarekin momentu batean, ba izan zela oso kasu entzuna eta, kasu honetan, Palestina, bai izan dela uda osoan zehar mantendu dena, ale egin bat egin dena gainera,
1: bai, bai.
0: Manifestatua izan dedin, eta hori noski bertxetara beste... disiplina gehienetara zabaltzen den bezala ere zabaldu da.
1: Bai.
0: Kasu honetan ekarri dugu Hondarribiko bertsoaldi bat, oraintxe berria, abuztuaren 30ekoa.
1: Hori da.
0: Beraz, Jon Euri eta Oihana Igoran entzungo ditugu kantuan.
2: Jon eta Oihana, hurbildu mesedez. Bueno, zoi biak izango zate bi Hondarribitar. Ta Hondarribian astero elkartzen zarete beste hainbat lagunekin Gazako sarraskia salatzeko elkarretaratzean. Baina azken astetan, Jone, Oihana ez duzu ikusi elkarretaratze horretan. Gaur topo egin duzue, nun eta Oiartzungo Carrefourren.
3: Egunero iristen zaigu albistea, egunero jartzen zait kopeta tristea, ta zu hemen topatzera orain iristea.

Niri ere minieman badit gatazkak bai, luz

0: Bueno, oiena igorandi tokatu zaio, eh? Udan marluletik kantatzea.
1: Bai, bai, bai.
0: Ba, gire, zein jarri gaia ere.
1: Bai.
0: Jone, eta biek, ba, ondo.
1: Bai.
0: Ondo, zaita, nahi zaila egiten zait, eh? Kasu honetan, ze kanta daitekeen, edo ze tokatzen bai. Den kantatzea, bai. Nondik.
1: Nire ustez, kasu honetan, aipatu dezulen eta egia saiakera bat egiten, edo, bueno, hain nabarmenan dan egoera bat, bai, bai, plazan egongo dela argi dago, nire ustez, hemen bai behar dela saiakera berezi bat nola jartzen dan gai hori, ze, bueno, beti intentzio, bueno, aldarrikatzaien arekin eta honen arekin esango du jartzen da, jo, tarteka, ba, bueno, gai jartzen igual esperientzia gehiegi ez daukan zenbaitek jarrezake gaia, ez zekit, frigolizatzeko aukera askorekin, edo pixka posizio bat batzutatik, ba, bertsolariari ere, zilegitasuna aipatzen dugu askotan, eta, bueno, goera oso gordina dela, eslogan batzuk bota eta txalo batzuk jasotzeko, ez zekit.
0: Bai, bai, baina gero aldi berean, ojo, baina hori, zait, nik gai asko, erpina asko ikusten dizkiot gaiari ere, eta, bueno, ba, besterik ez zera bota ditzagun lelo batzuk, edo, zegite, boikota Coca-Colari, eta
1: dut, bai, bai.
0: Ez da gauza handia, baina, bueno, ba, zerrez esatea baino gehiago izango da, baina gero aldi berean, zenbatera nio gaude kualifikatuak, bueno, ba, diskurtso garatu, interesgarri eta errimatu bat botatzeko, egoera honi buruz, ez da bat ere arrexa.
1: Ba, ez da arrexa, baina bueno, hor, bueno, besteria, baduela gaia jartzeko modu desberdinak, eta igual, ez dakit, horri gire buelta teman barza dela, baina bueno.
0: Bueno, ba, ea hemen, ze buelta daukagun, bagoa zelako, andoainera joan gara, eta ekainera itzuliko gara, San Juanetora, ekainaren 24ra, eta beste gai izar bat,
1: bai.
0: Nola ez, egida, hau ere oso presente udan ere.
1: Bai, urte, hau da
0: adimen artifiziala nerena. Latxa, behin hasita adimen artifiziala jarri zizeketen ez, latxa egiteko, baina bueno.
1: Bai, bueno.
0: Horte jartzen dute, harik eta bera ere, perez isemarra, bera zentzune egingo dugu, eta
1: bai.
0: gero berokoak.
2: Joan den asteko berria da Euskal Herrian garatutako adimen artifiziala garatu dutela, Euskal ChatGPT-a, latxa jarri dute izena, oso originala. Tira, ba, zu izango zera guain latxa adimen artifiziala, Aitor, oro jakilea, bai? Nekin zuri galderak ingo izkizut, atzeko eburuz, eta zu, ba, txat, oro jakilea bali mazera, ba, jakin inbarko zu, behintzat, erantzunen bat, eman egin beharko duzu, bai, ala bai, bale? Bakoitzari buruz, galdera txo bat. Joanes egin hasiko gara. Joanes ez ez jakin edetena da, bi anaietan zein da, Joanes?
3: Bi anai dira biak leitzarrak,

Babiak juntu ikusi ezkero, xabat ez dena bestea. Babiak juntu ikusi ezkero, xabat ez dena bestea.

0: Ta zeatik atzen klasifikatu Jone azkeneko Euskal Herriko bertsolei txapelketako finalea?
1: Ba etzen sailkatu hanbeste zazpi.

Artu nau hain otzean, sartu zait bihotzean, zure erantzun ozena, zu epa.

0: Eta nola egin dezaket saioa gadina bertxotan?
1: Anestesiarik gabe bota dit, aurpegira zuzen, zuzen. Erantzutea ez da erresa, baina saiatu gaitezen.

Nahiko zenuke buru gain hori txapelakin dekoratu, ba hortarako hitz bakarra dut, mejoratu, mejoratu. Tazean kasartze latxa, zara Googleen txatxa, leia bat nola oratu, bertso eskolaran gehiago joan, ta epaileak

Zuk segun ze gai jartzen diozun, alde dago edo kontra. Zuk segun ze gai jartzen diozun, alde dago edo kontra.

0: Nola lortu dezaket Anerren matxa Tinderrean?
1: Beraz joan ez da bin pixuan.

Nik nola lortu matxa esan zaidazu latxa, galdezka hasi zerazu, hori hobe berai galdetu ezkero.

Ez dut pentsatzen ni ligatzeko, naizenik hemengo ganga, baina inork planik baldin badauka, nola ez niere horra joan ba. Baldin bazenu presa naiz bastante erresa, ez dut maiz pasatzen txanda, nerekin matxa beti lortzen da.

0: Bueno, atzeko ariketa, variazio txiki batekin, berrekuntzak eta hartu zunai.
1: Bai, bai, hor, tak iruen arteko ariketa hori, gai jartzaileak aldiro gai bat jarrita, eta bueno, hemen ere, ba, uda izan da, ba, bukaeran ere atera gara da beti ligatzeko ukitutxo hori, gero, bueno, kontu desente. Txapeketak, horrein ere txapeketak bat atoz, eta joan euriari ipatzen dio baten bat, bueno,
0: tegit. Bai, bai, bai. Claro, eski batzu bat zeuzkan, kantatu beharra, esik usai batze, beraz, bosti kantatu beharra, bixi-bixi horre egingo dugu horrela.
1: Bai, bai,
0: eta dana kantatu beharrean, venga. Bagoaz, ustaiak ogoiko saiora, ustaritzera, eta bertan egindako promesa baina bete gabekoa azaleratzen zaie Aitor Servier eta Maialen Artzai Usize, antza esan zuten, egongo da jende, horrelako jendea ere, nik orten parrandarik ez. Egongo da.
1: Esaten duena o egiten duena.
0: Esatu zait.
1: Esanta
0: egin zaila. Ez bat ez bestea nez zautzen, Baina gaia jarri duen erako pentsatu nahi dut, norbetik esan duela. Bueno, entzungo ditugu ba.
2: Aitor eta Maialen. Erabaki zinuten, udauntan, ez zinutela bat ere bestarik eginen. Kirola egiteko, sanoki jateko, hots, osasunari kasu egiteko. Eta EHZ-etan elkarrikusi zinuten. Gero San Ferminetan, Baionoko bestetan ere, eta gaur ustaritzen, beti katsi bat eskuan.
3: Lehenik EHZ-etan edan dut sobera, Iruñan entzierroan batetik bestera, gero Baiona eta Uztaitze gainera, ta heldu den astean Atortxurrokera, ta heldu den astean Atortxurrokera.
4: Baiona Uztaritze, Atortxu baigura, festarik festa gabiltz gainera gustura. Topo egiten dugu guk biok ardura, bainan

Goizeko bostak heldu eta guk kantari, agurra egiteko egun sentiari. Iturriko ura zer den ez daukat hain garbi, ez diotola

Nahasturik arnoa eta Coca-Cola, katxia bururaino betetzen da ola. Festa nahi gira baina neri bost axola.

0: Kilola egitea zen gure asmoa, ez dugura beteko dan ere susmoa. Alkolalekin ez dut urdaila sanoa, baina beti hartzen dut talo veganoa. Baina beti hartzen dut talo veganoa.
1: Beraz ekologistek botarik sermoia, talo veganoekin duzu arrazoia. Nik endaian bestetan jo nahi nuke goia, horrela

0: Nik espero dut bertan zuk markak austea. Eta nitragoekin ondoan ustea. Ez dut nahi besta zale fama zapustea. Baina ez alda kirola turra ikustea. Baina ez alda kirola turra ikustea.
1: Hori kirola denik ez duzu usteko. Sofan etzan behar da ai aitor asteko. Nik uda pasako dut bestaren menpeko. Iraila

0: ba, pausa gukein beharko dugu.
1: Bai, ze, gure parrandak ez ditugu komentatuko, ez? Bazpare.
0: Nei dezu, ez dagit, eh?
1: Ez.
0: Beste aterako.
1: Pausa.
0: Pausa. Bueno, Andoni, ondo, eh?
1: Bai, hasiera ona eman diogu, eh?
0: Hori da, bai, bai, esan bai. Eta hemendik aurrera ere...
1: Aurrera bastian.
0: Ea, torrenean. Aien zule, ondo izan.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Kulturaria. Naiz irratian.
1: Garazi Kastaño.

eraikinaren barrukaldetik ikusi dut gizon zar bat, eserita. Nora ez da begira dago. Goizero pasatzen naiz bertatik, eta goizero dago bera hor. Adarra mendira begira. Ezakit norden, ez da zein izen duen ere ez. Adinekoen egoitzan bizi da. Bere bizitza eraikin horretara mugatuko balitz bezala. Angel izan zitekeen bera. Arazi kamio ando indarraren azken eleberriko protagonista. Zartzaroa eta transexualitatea jorratu ditu Moebius ertzak lanean. Irun literatura saria jaso du eta zaroan kaleratu zuen liburua. Geurera gonbidatu dugu zartzaroaz, transexualitateaz eta geure gizarteaz luz eta zabal mintzatzeko. Denak

0: Kulturraria, Naiz Irratian.
1: Mobiusen ertzak eleberria besapean etorri zara gurera, azaroan argitaratua. Ia bete, eskaz pasata, purtxo bat gehiago, ezak diserik eta lanak egiteko tartea izan duzun honezkero.
2: Ba, egia esan, dena oso azkar joan da, zoritxarrez gaixo aldi bat izan dut, eta lanera joan gabe egon naiz. Liseritu ez kostata, nik uste dute lan desente mandit lan honek, zorioneko izan naiz irun saria zenuelako, eta pixka bat liserik eta hori zailago egiten da, ze liburu honek kajoian eduki du ere denbora, egon da horre aldaketak egin ez egin, eta bapaten etorri zen saria, eta sariak ekartzen duena da edizio lana izan behar dela, hola, esageratzen lanua behar behar, baina azte betean egiteko. Orduan dena rapaladan etortzen da, honek badu bere promozio lan berezi bat, eta orduan pixka bat azkar etorri zen, Durango berehala etorri zitzaigun, eta ja behin Durangoko ez dakite holtzako teloia jetxita, ez pixka bat orain hasiko naiz dena liseritzen.
1: Bai, askotan ez dugulako imaginatzen apur bat, bueno, idazle ofizioa ofizio izaten zaila den kontua dela, eta askotan, bueno, ba, sarien eta bekaen bitartez idazteak ba, sostengoa ematen duela, baina aipatu duzu, ez? Kajoian geldituta edo apur bat epeluzeko lana izan zela, noiz hasi zinen ba, eleberriarekin?
2: Bueno, ni hasi nintzen eleberri honekin duela bi urte, eta bazen ez, hau sortu zen, nik badut lotura berezi bat irratiarekin, nire asko gustatzen zait irratia entzutea beti, eta oporretatik bueltan gentozela entzunuen irratian, akordatzen ez, Herriberara, Nafarroko Herriberara izten erginela, eta irratian bazen elkarrezketa bat zeinetan esaten zuten, bazela oraindik ere gizarteko hainbat segmentu, hainbat zati, bai, behar badak gu eguneroko bizitzan eta gure pentsa moldea eta gure jaso dugun eziketa dela eta azkeneko bai, behar badak komunikabideok egiten duzuen lana eta gizarten daukagun lanarekin bagauza batzuk arruntzat joten ditugunak, baina badela gizarteko zati bat oraindik ere gauza horiek ez dituztenak gauza normaltza jotzen eta horietako bat ba, irugarren adineko edo pertsona helduen transexualitatea da, ez? Behar bada guk zokoratzen ditugu pertsona horiek, bueno, gizartearen gehiengoak aipatu dut behin baino gehiagotan azken egun hauetan washing hitza, ez? Inglesetik ekartzen ditugun anglizismoz egin horiek nola garbiketa lan hori ematen dan, ba, pink washinga izan daiteke, green washinga, jarri nahi dituzun kolorea, ez da geto ostadar washinga da nau, ez baino gizarteak badu olako joera hori, ez? Bai denako soirekiaga, baina badago zatitxo bat oraindik ere ikutzen ez duguna, eta elkarrizketa horrek irratian entzuten duen elkarrizketa horrek hori zion, ez? Zer gertatuko da? Duela 60 urte, 50 urte euren etxetatik alde egin zuten hoiekin beste leku batera joateko bizitzera bultatuko direnak eta euren identitate hori aldatu beharko dutenak eta iruditzea edo oso interesgarria, eta orduan hasi zen duela bi urte, noski gai konplexua da, eta bueno, pixkanaka joan nintzen, eta gero etorri zen sariaren kontua, eta gero esan dizudan hori ez, liserik eta lan ekonabilatxo hori.
1: Azeleratu egin zen beraz. Liburuaren aurkezpenean, bueno, edo aurkezpen promozio horretan aipatu izan duzu, bueno, hain justu azken lan hau akaso izan dela, ba, zure ibilbide literarioan igo berri izan duzun maldarik malkartxuena. Zergatik?
2: Bueno, ni hasi nintzen, nik uste dut, ni hasi nintzen igartza bekarekin, 30 urteak bete berri, eta nik uste dut, oraindik ere nire gaztetasunaren bat inozentzian, eta bestea, bizkat, lotxagabekeri horrekin, ez? Eta hasi nintzen, salto egin nuen igerilekura olako zari gabe, sostenguri gabe, ala, zer gertatzen, eta gero hasi nintzen kontatzen, bueno, honeko serioa zela historia hau, ez? Nahiz eta gure literatura txikia izan, ba, oso garrantzitsua dela beste hizkuntzetan egiten den bezala. Gero egin nuen beste, duentzat beste liburu bat, eta bueno, ez, eroso sentitu izan naiz, ez? Baina honekin, zuk aipatzen duzu malkar hori, ez? Gehien bat, gaia oso korapilatxua, delikatua iruditzen zaidalako, eta argi neukalako baita ere ez nuela eszentrizidadetara jo nahi, ez? Hori oso oso garbi neukan, ez? Honetarako dokumentazio lana behar da, beste, liburu guztientzat, guztietan gertatzen den bezalaxe, ez? Konturatu nintzen, ba, gizarte zerbitzuetara joaten, eta bertako langileekin, eta hitz egiten, eta esaten zidaten, ez? Orain, gauza, asko aldatzen dira. Asko aldatu dira, aurrak ikusten dituzu eskoletan, ikastoletan, bueno, ba, bereien motxila dara maten, noski, baina esaten zuten, esaten zidan neri, ez, gizarte langile batek adibidez, jo, eske, nik ezagutu nuen horrelako pertsona bat. Eta askok egiten zuten azan Euskal Herritik alde, Bartzelonara, gehienetan, eta etxera bueltatzen zidanean, zirenean aurreko identitate hartzen zuten. Ez, eta pixka bat, hori islatu nahi izan dut, eta hori altzen modurik duinenean egin, eta holako pomposidari gabe, eta pixka bat krudeltasun hori ere agertuz, ez, nola guk, bai, oso polita ikusten dugun dena, ez, maietzak 17 ospatuko dugu, kainak 28 ospatuko dugu, baina gero, badirela gauza batzuk gizartean hori nik ere ikuste zina direnak, eta pixka bat malkarra hortik zijoan.
1: Uste dut gainera, bueno, Leberriaren ariketa borobilena ere badela, ba, liburu bakar batean pertsona baten bizitza osoa kontatu izana, ez? Haurtzarotik hasten baita eta bueno, ba azken atxetaraino edo azken uneetaraino esan da, Angel da eleberriko protagonista, Angela kaso beste batzuentzat, eta bueno, aurreratu duzu, baina elkar gurutzatzen diren bi elementu garrantzitsu aragitzen ditu, eta da zartzaroa eta transexualitatea kontatu diguzu bueno, irratiko elkarrizketa batek bueno, abiatu zuela nolabait ideia, baina ez dakit apur bat zerkeraman zintuen bereziki hortan oinarritzera eta ez beste elementu batzuk adibidez mai gaineratzera.
2: Nik badaukat holako ez dakit ikuspegi berezi bat edo mania bat esango diogu, ez hola itz gordinago jartzagatik. Eta da maiz euskal literaturan nik ikusi dut eta zilegitasun guztiagarekin noski, ez? Idazle guztiak egiten dute bezala. Baina badela halako ez dakit joera bat edo egondela askotan protagonista edo kazetaria da, edo idazlea da. Ez badela beti norberarekiko oso gertu dagoen zerbaitetik abiatzen dela bat baino gehiago, ez? Eta nik gaia hartu nuen bere horretan iritu zitzaidalako oso interesgarria zela. Garai hartan ez zegoen ezer euskal literaturan honi buruz, eta orain adibidez Maspalomas daukagu horrez, duela gutxi arte zinemaretotan egon dena. Baina zen gai bat alako deserosotasuna ematen duena, ez? Eta pixka bat azeleratu nahi izan ditut olako gauzak. Transexualitatea hirugarren adinean edo adineko jendearen gan inoiz pentsatu duen zerbait da. Nik uste dut oso gutxi pentsatu duela, ez? Behar bada lagunen batek, pertsonaien lagunen batek, edo badakit Norvegian edo Eskandinavialdean badirela residentziak edo egoitzak bai, gehi edo homoseksuala direnentzat edo bentsate heteroseksualitatetik dauden guzti horientzat eta transexualentzat ere. Baina ikusten dituzu albisteak izan Espainiar estatuan eta gure inguruan ere, eta inoiz ez da hortaz hitz egiten, ez? Pixka bat egoitzetaz hitz egiten denean normalean oso albiste ilunak izaten dira edo langileen dituzten greben inguruan izaten da, ez? Baina barruan gertatzen diren gauzak ez dira inoiz kontatzen, eta kontatzen ez baldin badari ez dira existitzen. Orduan, pues hartu nuen gai hori pixka bat iruditzen zitzaidalako hori polita eta kontatu beharrekoa.
1: Bada beste kontu bat, bueno, akaso neri pertsonalki egin zaidana azpimarragarria, eta da kasu honetan gizonezko transexual bat dela eta ez emakumezko transexual bat, eta uste dut ere aipatu duzu Maspalomas, baina ma daudela referentzia literario edo zinematografikoak, ba ez dakit Priscila desertuko erregina edo emakumezko transexualak, ba travestismoarekin eta espektakulokin lotura handiagoa, baina kasu honetan gizonezko transexual bada, euskalduna, bueno, uste dut hor izan dela, ez? Korapiloa estutzearen nahi bat.
2: Bai, nik duela pare bat urte, ez, justo kontatu nion ere bikotekideari, ba, pentsatuta neukala, zerbait egitea, eta hola, eta esan zidan, nik mesede bat eskatuko izut. Izan da dela gizonezkoa. Ze emakumezkoi ez zaigu uzten, ez da gizonezkoa izaten ere. Ez, eta orduan, horrek usten da, ez, zuk aipatu dituzun adibide horiek, Pristilaren adibidea, ez, eta bueno, badator, desertu bat, osea, dena da azkenean estremotara jotzea, ez? Baino beti da, ez, travestismo hori, ohitura hori daukagu, ez? Eske ta liburuan eragartzen da, ez? Bilbon baziren bala otsoa adibidez, ez? Ba, bueno, travestismoa eta garai baten ere etzen travesti bat eta transexual bat bereizten, gaur egun bereizten dira, adibidez bi gauza hoiek, ez? Baina beti jo izan da emakume ziren gizonezkoen noiengana, ez? Eta ikusten erresagoa dela hori pentsatzea eta bueno, ba segitzen dugu hau eta listo, ez? Eta protagonista da ba gizon baten gorputzan bizi dan emakume bat eta listo, edo homosexuala baldin bada gizonezko da eta listo. Eta pixka bat korapilo hori bai estutu nahi izanuen horrekin, ez? Jo, Euskal Herrian ere holako gauza gertatzen dira eta egon dira eta egon badaude, ez? Baina igual gure egin nahi diguten klasifikazio horretan erresago egiten zaigu, ez eske beti emakume izan da eta gizonezko gorputz batean jaio zen, eta bueno, baina alderantzizko ariketa hori berbada zailagoa egiten da, eta are zailagoa adineko pertsona batean oinarritzen baldin bagara, ez da pixka bat korapiloaren estasun horti dator. Egin dezagun angela jaio eta angel izaten den gizonezko baten bizitza, eta pixka bat alde egiten du larritik, eta oin dezagun pixka bat hori, ez kontatu olako historiak ere egon direla.
1: Eta desertua beharrean, ba, bueno, Tolosaldea eta Bilbo handian kokatutako historioa da, bueno, Hernio, Adarra, Artxanda, gertuko elementuak, hain justu agian irakurlea ere ariketa hortara behartzeko, ez? Historia hauek existitzen direnaren ariketa konstiente hori egiteko.
2: Bai, nik gogoan dut, nian doindarra naiz, eta andoinen bazen transazen emakume bat. Bueno, laroi garren amarkadan, ematen du, bentan pelikula bat dela, ez? Droga heroinan erori zen eta holaxe hil zen, ez, emakumea. Baina nola seinalatzen zuten eta ba begira, ba eta zorionez gure etxean bain ere izparetan ere nola esan zeguten jaio zen gizona baina emakumezkoa da. Ez, ba zegoen ja sita pixka bat pedagogia arin hori edo bueno, ez ezetik etorri zen pedagogia hori, baina bai da ariketa bat, ez, berak badu Tolosaldea zuk aipatzen duzu Bilbo handia ere bai. Baina berak badu holako lotura bat, ez? Hemendik ikusten da Hernio, hemendik nere etxetik Artxanda ikusten zen, ez? Pixka bat mendiekiko joera hori edo hor goitik edo ze ikusten da, ez? Bilbon bertan bizi da, nik Bilbon ikasi nuen eta Bilbon Arabella auzoa jarri dut nahita, ez? Bilbo goien ikusten den auzo badelako eta Bilbo zuloan dagolako eta pixka bat da metaforikoki hola merkexamar gelditzen da, baina pixkate aldarrikatzeko modu bada goian bizi direla, ez? Eta mendiak betikoitik ikusten direla eta azpik hori normalean pertsona horiek alderantziz, ez? Beheko maila horietan egon direlako eta basorbaldaren gainen kainkaldetik edo gainetik hitz egin zaielako eta bizi izan direlako. Pixka bat mendien joku hori da, ez? Bere aurtzaroko mendiak gogoratzen da eta gero gogoratzen da ze ikusiko duen eta pixka bat jolas hori izan da mendiekin.
1: Hor bada, bueno, garaiaren elementua, ez? Bueno, noiz jaiotzen den angel, gaur egun go testu ingururainoko saltoa, eta bitxia da, edo bintzat niri egin zait, ala, garaiko familiak eta egungo familiak duen erreakzioa, oso antzekoa dela, naiz eta eleberrian ongi ikusten dugun, ez, testu ingurua ba, frankismotik trantziziora gaur egun eraino nola aldatzen den, erreakzio familiar horiek agian ez dira inbeste aldatzen.
2: Ez, ongit gainera irakasle naiz, ogibidez, eta bai nik esaten iztut ikusi ditu dela egoerak gaur egun 2025-2026, oza, 2025-an bertan ikusi ditu dela egoerak guraso batzuei deitu eta esan, bueno, zuen alabak, hau esan digu, mutila dela. eta ari naiz hitz egiten 14 urteko mutil batetaz. Eta gurasoen lehenengo erreakzio izatea, horiek umekeria dira, adineko kontua dira eta pasako zaio. Nik uste dut oso argi daukagula, bai aldekoa naiz, baina nire etxean ez dadila gertatu, ez? Oraindik mamu hoiek hor daude eta esango dizut, 11 urterekin bere etxean neska dela esan duen mutikoaren aitonagunei asko kosta izan zaie bere oraingo izena esatea ere, ez? Bizka bat verbalizazio hori. Eta nik uste dut, bai, frankismo garaikoa oso argi daukagu. Nik uste dut, ez ginen jaio garai hartan ere, baina da, etorri zaigun eredentzia hortik, bai, garai hartan ezintzen hau egin, ezintzen esan, debekatua zegoen, garai desberdinak ziren, oz asko ez dira aldatu. Ez dira aldatu gizartean, ez dira aldatu politikan, eta ez dira aldatu inon, ez? Eta erentzia hori jaso dugu, eta jaso dute familia askok. Eta esaten dituzu dana, zenbatetan gelditu da, bai, bai, oso ondo, indezala nahi duena bere bizitzarekin, baina nire familiko azpada asko zero beto, ez? Edo jo, begira zertatzen den hor, eta barruti pentsatzen du bate baina goiak, eskerrak ez da niri tokatu, ez? Pixka bat hori bada, ez? Familiek ezkenian ez dakite, Euskal Herrian gero eta gehiago nik uste aldarrikatzen degula ze isiltasun dagoen gure etxetan, edo egon den, izan, bogita maseiko altxamendua, izan ondoren torri ziren kontuak, familietan egon diren isiltasunak, eta betirako gelditu direnak isilik, baina badirela gauza batzuk oraindik ere, oso desero oso egiten zaizkigunak, eta azkenean, ba, bueno, hobeto dela zitze egitea horietaz, eta goletxeetan ez kontatzea, ez hori adierazten dut baita ere.
1: Zuzentasunaren elementu hori, ez?
2: Bai.
1: Bueno, irakasle zarela aipatu duzunez, gurasoak aipatu dituzu, baina gertutik jarretzen duzu erezuk, bueno, pues, nerabe edo aurro horien jarrera, nabaritzen duzu hor aldea?
2: Nik, argi esango dizut, nik ezagutu ditut aurrak lagurterekin erabaki dutenak, bere ingeniero baien identitate aldatu behar dela. Eta gelan ikusi izan da, alako arrunt bat, ez? Eta gauza bat eola oso puriburioen egon den aurten adibidez izan da dutxen kontua. Ez, orduan dutxekin, pertsona honek erabaki zuen, eman zitzaizkin aukera guztiak, eta erabaki zuen, berak dutxa ba, individualean, bera mutila da, eta bere dutxa individualean berak egotea, eta denek onartu zuten, eta denek inork etzun ezer esan. Egia da, nera bezara iristen denean gizakia, Deskartesek esaten zuen ona zela, ez? Gezurra da, ez egitekia soiztoa da. Eta nik ustete oso ohituta gaudela bakoitzaren ahuleziak ikustea baino besteenak ikustea. Eta ahuleziak bilatzen ditugunean pertsonaiek noski sufritzen dutela. Beste oso sufritzen dugun bezala, beste gauza batzuen gatik. Eta errexena beraien kontra joatea da, ez? Egon dira eta daude. Eta zorionez badaude elkarteak beraien laguntzeko, daude gurasoak eta daude irakasleak ere eta beste familiak ere, ez? Baina txikietatik baldin bada, gauza arrunta izaten da normalean, baita egongo dira noski. Jazarpena ere jasoko dutenak seguru. Baina iruditzen zait gazteen artean eta aurren artean gauza askoz ere normalizatuagoa dagoela eta beti bezala ba arazoa helduek daukagu.
1: Ez dakite, bueno, orain ere gabonen testu inguruan gaudelako eta Angeli pasatzen zaion gauza bera gertatzen zaiola jende askori, herrira edo etxera buelta egin behar duela, hor presente daude erlijioa, familia, ez dakit gizarte egitura horiek gehiegi aldatu diren ala ez.
2: Jo, aurreko batean okerrezpanago izango da abenduaren hasieran edo, ez? Erdialdean aterazen ikerketa bat esaten zuena kanpoan zeuden Euskal Herriko edo EAEko gazteen gehienak edo lanera alde egin zutenek bueltatzeko gogoa daukatela, ez? Nik beti esaten dut, zu kanpora zoazenean amaika arrazoi egon daitezke, izan daiteke profesionala, izan daiteke profesionala pertsonalarekin makilatua. Ze zaila izan behar duen zure bizitza, ez dakit, hiri bat esatearen, Amsterdamen egon Hogei urte, hogeita bost urte, demagun Bartzelona batean egon hogeita hamar urte, eta batean zure herrira bueltatu nahi duzula, ez? Eta Bartzelona bezalako hiri batetik, bastakit, Tolosaldeko herri batera bueltatzea, ba, holako salto izugarri izan daitekela, eta baita ere, ba, azkenean Gabonetan bueltatzea liburuan gertatzen dena da, ez? Erlijioak ez dakit bere pixua izango duen, suposatzen dut, baietz. Oso puritanoa gara, eta oso liberala gara, gero eraberean, baina badu oraindik ere bere pixua, baina iruditzen zait, liburuan kontatzen duen bezala, ez, bueltatzen da Gabonetan, bueltatzen da oso data zehatzetan, eta orain Euskal Herrira bueltatzen diren hoiek, Gabonetan edo etxean dauden hoiek, eta esaten ez unik, egin nuen aurreko narik, eta jo, eta hauek, eroso ondo dira etxean, edo bueltatu nahi dute, edo beti esaten duen horbaitek, ez aurreko neren irakurri nion bati, Madrilen bizi den bati, ustute El Paisen irakurri nuela, kalkulatu ditut nire herritik Madrilerak autobusez egin ditudan orduak, eta atera zaizkit 16.000. Eta berak esaten zuen, eski ez dakit nongoa naizen. Ez naiz ez leku batekoa, ez bestekoa, ez. Eta azkenean, familiak du bere pixua, baina zu kanpotarra zarenean, azkenean, kanpotarra zarenean, kanpora joaten zarenean, olako lotura horiek, binkulo horiek, zirkulo horiek aldatu egiten dira. Eta oraingo pixua, bai, erlijioak seguru, bai, ez nik, ez dakit, aurrekoen honintzain baita berak esaten zuen, ez? Nire gamona gustatzen zaizkit, eta zer, eta jendea, bueno, gainera bota zait, ez? Eta esan zuen berak, eske konsumismoa urte guztian kontrolatu berreko goza, bada ez gabonetan bakarrik. Eta uste pixkat ohituta gaudela gauza batzuetara hau ez esatera, baina beste gauza batzuei igual ez diegu tximue bezala, ez? Belarrietan esko jartzen dituna edo begietan edo ez ikusiaren egiten dugu. Eta familiak du bere pixua, erlijioak izango du bere pixua seguru, eta harremanek dute bere pixua, ez? Eta bueltatu behar hori, eta data hauek direnak, eta etxekoengatik, beti esaten da, etxekoengatik egiten dela, berba norberagatik egiten da, baino pixua du, bai, eta gaur egun, ere igual ez oindela 50 urte edo 40 urte bezala, baina ikusten dut baduela oraindik ere, eta etxera bueltatze hori, kanpoan egote hori, eta nungo naizen ere ez dakidan hori, horrek pixua duela.
1: Batzuetan ere, akaso gertatzen da, distantzia izan daitekela fisikoa edo erreala, edo familia barruan distantzia ere existitu daitekela, etxe bera konpartituta ere, ez, akaso hori da ere batzuetan Angeli gertatzen zaiona, herrian bizi danean ere, bueno, ba, Miguel anaiarekin duen distantzia, ba, igual Bilborako distantzia, baina handiagoa da, beti ez dugula fisikoki ies egiten, ez?
2: Ez, eta aurreko batean ere, ez dakit, ez, nunbait ere ikusita dago, ez, nola hitz egiten duen, mutil bat egiten zuen, ez gogoratzen ze euskarrietan zen, eta berak esaten zuen, ni gehi naiz, nago Grinderren edo bueno, zitak edo bueno, jendea aurkitzeko leku queerrentzat egina dagoen leku horretan eta nago hor eta tortzen dira nirekin eta aurkitzen dituzte harremanak gizonezkoek esaten zitun gaina oso harreman esplizituak esaten zuen mota batekoak eta esaten zuen eta gero bidezen diozu kartera eta dauzka bi ume eta emazte bat. Ez, eta azkenean ba ez da karak zubera, baina Angelen kasua eta Miguelena berdina da, ez egon daitezke etxe berean behar bada ez pixkat gelditzen da hor galdera ikur batekin Miguelek jakingo ote duen edo ez Angelen bizitza, zer esan ote duen ez beti dago mamu hori gainean eta argi hitz egitearen ez dakite hor paradoxa badago, ez oso ohitua gaude argi ez hitz egitera edo isiltasunak errepikatzera eta lehen aipatu duan bezala, ez bada hitz egiten ez da existitzen. Eta badu horrez, Angelek Miguelekin ez du harremanik, uste dut ni besa aizparekin edo arrebarekin, ez, segun ze kasutan behiratuta, ni besa egiten du laulako
1: Erdibideko
2: bat, bueno, hau pasa zaizu eta tortzaitez etxera, eta egin dezagun negozio bat, eta etxean nahi dezuna, etxetik kanpo nire aizpazera, ez etxean nire neba, ez, eta pixkat, harreman noiek ere, ez duk esan dezun bezala, ez etxean ere, ez dakigu etxekoak zer egiten duen. Eta gaur egun gutxiago, baina hori beti gertatu izan da, ez, bizitza dobleak eta olako kontuak etortzen direnean beste txatara, eta nik uste dut, zuk esan duzun hori, ez, distantzia fizikoa baino, mentala edo pentsakerako asko zer handiago dela.
1: Adibidez, dokumentazio lana aipatu duzunean gizarte zerbitzuen funtzionamenduaren inguruan ikertu duzula aipatu duzu, baina badaude oso erresistentzia ariketak direnak, ez, Angelek eta Bilbon egiten dituzten mekanismoak, erdi gezurrak edo espazio batzuk itxura bat dutena eta gero ez direnak, horren inguruan nola jaso duzu edo nola izan duzu berri?
2: Bueno, horre egia da, dokumentazio lana bat izan da egoitzak, eta bizitza hori, ez, galdetzea nola iristen dan pertsona bat egoitza batera, eta horre adibidez gizarte zerbitzetako, handengo gizarte zerbitzetako burua den Arantxalkortak esaten zidan, gaixoa ez badago dependentzi maila handi batekin, ematen izu iktus bat edo zindezu hitz egin eta zaude zure burua defendatu ezinean, ez, familiak erabakitzen du, baina zu ondo baldin bazaude zuk erabaki behar dezu, ez? Osea, zu konstiente baldin bazera, eta berak esan zian hori argi eduki. Hori ezin dezu esan familiak erabaki du, ez, berak erabaki behar du. Eta hori esan zian hori argi eduki, eh? Eta, bale, eta gero bestea, Bilboko begiratzea da pixka bat, bizitza klandestino hori zertan izan zen, Bataklan aipatzen da, El Gato Negro aipatzen da, ez, behin baino gehiagotan, hor ere, ez, bizitza izkutuak, ezkondutako gizonezkoak, garaiko travestiekin edo transexualekin izan zituzten harremanak eta gustuak eta, bueno, holako gauzak ere hor izan nuen. Eta gero, egia da, Arantxalkortak esan zidala, nik galdetu nire, eta hau noiz bai pasa izan zaizue, da, norbaite transexuala dena, eta jo ba ez. Eta deitu zuen, ez dakitzen bat, residentzietara, eta denetan berdin esan zioten, ez? Ez olakori gertatzen baldin bada, protokoloak esaten du, errespetatu behar zaiola, eta gaina pedagogia egin behar dela beste guztiekin. Eta gauza bat harritu ninduna, dira, ze Mas Palomas ikusi nuenean, zen nire ikustu kontrako esan zian, ez? Eta horre zuzendariak esaten du, ez, bazparetza zu ezer esan, hau badakizu, denak elkarbizitza, gure denen elkarbizitzaren alde egin behar dezu, eta hola, eta berak esan zidan, berez justu kontrako gertatzen dela, adibidez.
1: Karo, bueno, protokoloak nolakoak izan daitezken kontu bat da, ez, gero ekiteko, pertsona batzuk daude atzean, pertsona horiek prest edo ez dauden, beste eztabaida bat izan daiteke, transexualitateari dagokionez, eta oro har akaso gizartean ere, zartzaroaren inguruan, zaki sensazioa duzun oraindik asko dugula, ez dakit hausnartzeko edo gutxienez ikustarazteko, ze geroz eta titular gehiago jasotzen ditugu gizartearen zartzaroaren inguruan, natalidadeak bere egiten du, bizi esperantza igo egiten da, joera hori dago, baina ez dakit gizarte egituren ikuspegitik prestote gauden, baina baita ere gizartea emozionalki edo kontzienteki prest dagoen zartzaro geroz eta luzeago bati aurre egiteko.
2: Eta hor sartzen dira, zuk esan dago, jaiotze tasa urri hoiek, bereziki Afrika iparraldetik, Afrikatik eta Hego Amerikatik datorren etortzen diren etorri berri guztiak, beraiek dituzte bai lanpostu okerrenak, guk nahi ez ditugun hoiek, ez, azkenean nik uste hedonismo batean bizi garela, nire burua ere bertan sartuko dut, ondo bizi nahi dugu, ez ditugu lan eskaxiak eduki nahi, ez, garai batean gotzen naiz, jende gaztea joten zen tabernetara lanera aste buruetan, edo xoxak ateratzera, gaur egun taberna batean ez du inork lan egin nahi. Aurrekoan aipatzen zidan batek, ez da behar bada gairik igual, ez da egite erakusgarriena, ez, baina esaten zidan, jo garai batean auto bat erosi nahi zenunean, joten zinean ez da egizten bat etxetara ikustera autoak, eta bertako komertzialek telefono hartze zizuten, eta egunero ditzen zizuten, pentsatu dezu zer erosi nik eskaintzo behingo dizut, eta gaur egun inork ez dizu deitzen, ez? Eta uste pixka bat gauza batzuk ez ditugula egin nahi, eta horietako bat igual izan daiteke zartzaroan ez pentsatzea. Ez? Eta bada iragarki bat telebistan, aurrezki kutxa batena, eta esaten du lehengo hogeita marrak, oraingo berrogeia lehengo hogeita marrak dira. Eta zure hirurogeiak, oraingo berrogeiak izan daitezen, erostazu ez dakizzer, egintzazu ez dakizzer plan, ez? Mm-hmm. Ebiska bat, horrekin ikusten jokatzen duela gizarte osoak. Ez dakitez, beha dago beldur bat edo zuk esaten dezuna, ez? Bat da, gero eta ume gutxiago jaiotzen dira, ez dugu guraso izan nahi, eta bestea da, kanpotik datozenek egukitzen dituzte umeak, hoi dira gure etorkizuna, goratzen naiz nire txean, duela hogeita mar urte, elkarrizketa nire gurasoena eta osa bizabena zen jubilazioa. Eta orain etxean edo nik aizpa baukat eta aizpaketa bi esaten dugu, jubilazioz, gezertat ditzen gode, orain, ez? Eta, baina, egiten dira kanpainak EITB-ren maratoi delako hori, ez? Gero azkenean Gasteizko legebiltzarrean ba atzera botatzeko pentsio duinak edo atzera botatzeko jendeak, osea pertsonek duintasun osoz egoitzak edo lazaintzaileak izan ditzaten, ez? Ba holako dikotomia raro bat, ez? Nahi dugu bai osasuntsu eta duin izatea eta zaintza kolektibo bat, baina gero bakoitzak bere egin nahi du eta ni ondo baldin banago, gero bestea ikusi besteak ba egin dezala nik egin dudan berdina, ez? Edo badagolako beldurra zartzaroari gero eta gehiago bizi behar gara, ez? Ondoga 25 esaten dute, ez? Biziko morgala direla, osea dela. Eta dago beldur bat, nola aurre egin horri, kanbotarrak ez ditugu nahi. Ze asko ez dituzte nahi. Baina horiek dira gure azkeneko gure sustentua, ez dituzte egiten dituzte barka guk nahi ez ditugun, guk egin nahi ez ditugun lan guztiak, baina ez dira integratzen, no? Ez hori daukagu kolako zurrunbilo bat hortan sartuta gaudela, eta tartean dago gure zartzaroa. Zartzaroa izan behar du duina, baina nork zaindu behar gaitu, eta pixka bat tabuxa marra da, eh? Nik uste irikitzen degula ez zaintza hori, baina igual ez dugu hortaz hitz egin nahi. Ez egiten ez bada, bak egu.
1: Agian beste elementu bat gehitu beharrekoa ere, agian zuik aipatzen duzun beldur horrek eraginda, baina da zartzaroaren infantilizazioa, ez? Eta angelekin ikusten da, ez? Batean, bueno, bere erabakiak edo bere esanak ez baian jartzen dira, bere autuak ere geroz eta ertxiagoak dira edo ezakit gerri gutxiago dauka erabaki batzuk hartzeko edo besteak hartzeko. Infantilizazio hori nik uste dut ere hor presente dagoela.
2: Bai, eta gero azken batean da iruitzen zait zuk demagun alderantzizko egingo dugu, ez? Horba daukazu, horra ematen dezu eskolara, aurre eskolara, ikastolara, nahi dezun lekura, baina da leku itxi bat eta ez dakizu zer gertatzen den bertan. Eta gero ateratzen da parkera umea, eta egiten da dana, baina zuk erabakitzen dezu zer egin, eta honekin ere berdina da, ez? Asko gustatu zaitik gerriaren mugimendu hori, ez? Gero eta gutxiago, gero eta zurrunago, baina guzti guretza igula gustatzen beste guregatik erabakiak hartzea, edo sutzen garela edo horrekin, ez? Eta gero guk egiten dugu, ez? Helduek momentu batean, ba, joan behar dezu egoitza batera, ba, eske ezin dugu ezer beste zer egin, ez? Eta beste zer da, eske nik ez ditut asteburuak zurekin pasa nahi. Edo jartzen dut ez pasarte batean ez bere txera joan nahi nun, nola zen ikustera eta ez azkenean zerra aldatuta dago eta deitu nion eta serretu zen eta hortxe gelditu zen, ez azkenean kotxe bezala parkatzen dezuleku batean eta egin diezaiotela berari zaintza eta guk hartuko ditugu erabakiak eta guk harik eta gutxiena sufritzen baldin badugu asko zer hobeto.
1: Hor igual hortik tiraka interesgarria iruditzen zait erabili duzun tonoa. Ez dagolako penatik idatzia, baina bada kontakizun goibel bat aldi berean. Ez dakit hor oreka horren bilaketan nola ibilizara.
2: Nik beti esaten dut Angel, eta hori ustate kontrazalen dago aljarrita, Angel beti hankapuntetan bizi izan dela, ez? Berak nahizun Angela jaio zen, bera Angel sentitzen da, erabakitzen du, ez? Buelta mate historiari, joaten da Bilbora, nahi eta enuen jarri Bartzelona bat. edo Madril bat, ez, ez nun, xero, jo, eske Euskal Herria handia da, eta pixka bat Bilbora juten zian garai baten, ez, jendea, eta niko batzen aize duela urte pila bat, psikologo bat engola esaten zidan, esango herriaren izena, hola, bere zaguztiekin, estereotipo guztiekin, bueno, bagoten zen Oñatiko Institutura batera, ez, eta berak esaten zidan, eske niki guztien unean norbait gehi izan zitekeela, esaten nion gutxinez Bilbora joan zaitez ikastera. Ez, pixka bat, aska zaitez hortik, ez. Eta orduan, bai, ez, ez dut, oza, historia krudela da, da gordina da. Baina, ez nun penan erori nahi, jaren idinen izkion humorezko puntu batzuk ere, ez, eta kontakizuna saiatu naiz egiten alik eta ez dakite, malkarraskori gabe, osea, ez dakite, laua izaten, komplikazio handiri gabe, pena, osea, ez nik ezen da jendeak negarre egitea honekin. Ez pixka bat kontatzea gertatu daiteken historio bat. Eta ez, ba, gaxua, eta gabusua negarrez pasako dut, eta ez dut loingo, ez? Eta, baino, igual, bai, bera bezalaxe, zangil bezalaxe nahi izan dut, hankapuntetan kontatu, ez? Hau pasatzen da, hau da realitatea, izan transexuala edo ez, etor dakizkizuke hiru iloa esaten onena zuretzat behar bada, residentzia bat izango da, eta gaine izango da eskandinaviarra eta superpolita, eta altzari argiduna, eta ez dakizer, eta hola, pixkat burua jatia horrekin, baina izan daiteke, osea, esan daite, transexual ez den norbait, edo zeini, gerta dakioke hau, osea, eta pixkat kontatzea, bueno, bizitza bat, bere gora berekin, garaipenekin, galerekin, baina inolako dramatismo estremorik gabe.
1: agian badago ere ambivalentzia edo bi aurpegiak erakusteko simbolo bat baino gehiago, baina esango nuke portadan beran dagoen ilea edo ile ordea hori dela, ez? Askatzeko eta erreprimitzeko elementu da edo hala gertatzen zaio behintzat Angeli hilarekin.
2: Bai, gainean jarri nio nik eznekin honek zaukan beste izen buru bat izenazun Kodak Gold, osea jarri nion lehenengo hori izan zen eta irtezitzaidan, osea gehiagizkoa, osea ez dezakit baina txara sola Coca-Cola bat zurekin edo ez, eta ez, osea ez, eta entzunuen Moebiusen banda bat zertzan, eta zan azkenean infinituaren forma daukan banda bat, eta zu ikutzen duzu, eta azkenean ba, bidimentsioak, eta pixka jolas hori da ez, eta ertzak, ba, zauzkalako. Eta jarri nion izen hori, ba, azkenean zuk esaten duzuna, ez, bi identitatekin jolasean ibiltzeako dela, edelako, eta azkenean ba, ertzarik ez du, eta azkenean portadan agertzen da, zalan agertzen den esku hori hile orde horrekin, ez, eta berak nola eserita bere buruko etxean bezperan inberduna tondu hori eta ondo jarri eta azkeneko aldia jartzen duena pixka bat daukaola zeremonia puntu bat horrek ere, eta hola badauka bi ambivalentzia horrek, eta azkenean Moebiusen ertzako hori dira, ez, eta banda horretan ez dago ertzarik, baina ni pixka bat bilatzen edo saiatu naiz.
1: Eta horri gehituta, narratzaile edo ahotsan hitzak irakurri ditzazkegu, ze jolas bilatu duzu horrekin?
2: Bueno, pixka bat, bilatu nahi izan dut, ba, liburu azten da zerrenda batekin, adibidez. Berak idazten duen zerrenda, zeraman barduen egoitzara, eta da oso zerrenda, ustegitzen bat elementu dauden, gero da utxune bat, eta jarrita kuleroak. Ez pixka bat horren nahi eta azten da horrekin. Kontatzen du berak, kontatzen du oro jakilean narratzaile batek, hirugarren pertsonan kontatzen du beste batek, eta ba, elkarrizketak bertako bueno, egoitzako psikologoakin baita ere. Ez pixka bat izan da moztea, ez? Ba, ez kontatuko du bia hotxetan, ez? Ba, igual hirugarren bat sartuko da beste txosten bat, ola pixka bat izan da kontatzea historia elementu desberdinekin eta

0: berdinetan eta denboran atzera eta aurrera eginda eta elementuak pues pixkanaka esan duen bezala, pixkat puzlea osatzeko.
1: Zentzu horretan, bueno, esan duzu pare bat urteko ibilbidea izan dela. Imaginatzen dut, Angelen larrutan jartzea ariketa potentea izan dela. Despeditu zara, Angeletaz.
0: Bai. egia esan bere larruan jartzea, ostras, egia esan sufritzea edo bada, ez? Ez dakit inoiz ariketa egin dagun... Baina kontatzen du esan ezin kantariak Janeri Arantzabek esaten du azken aldia inoiz ez dela abisatzen etortzen, ez? Eta azkenean hori da, ez? Zuk ez dakizu noiz zein den edo noiz izangoen azken aldi bat, baina esaten dizutenean egoitza batera zoaz. Ez dakit. Urtarrilaren batean, ola, data bat jartzeagatik. Eta bezperan hasi behartzea kontatzen, osea, azkeneko afaria, azkeneko bazkaria, zaito sau bibliko atakotu zaitu ez, baino, eta azkeneko aldia ingo dezuna hau, etzerarela inoiz gueltatuko etxe horretara, eta horako, ez dakit, ariketak egitea, hor kapitulo labur bat, eta kontatzen dut ez, lehenengo xeri da oian, eta lehenengo jantziko du hau, gero ingo du hau, ez? Eta ez dut, eta zure azkene aldia balitz. Ez, zure, hori oso konstientea da, ez dakit, igual dator orain, ez dakit, horre satelite baten zati bat eta buruan jotzaigu eta hortxe bukatu da, ez? Baina ausaz izan da eta gertatu dana da, baina zu dakizunean azkeneko galdia dela, hortan bai sufritu nuen desente. Erdoan, ba, Angeletaz, ba, hori indik aleren bat baukat etxean, eta nizan behin, nola egiten dio, maite mate egiten diot liburuari, baina, bai, despeditu naiz bataz.
1: Batzutan, zartzaroan sartzea delako ia da, leheneko palaka sartzea, ez, lurrean ematen du, listo, hasi da amaiera, edo atzera kontua.
0: Bai, asten zariren konturatzen, jo, eske, ez dakit, zahartzarora lehenengo gauza, iritsiko dena ez da lehenengo galdera, ez dakiguna. Ondo iritsiko naiz, beti uste dute adinean goragoa zela, oso asaldi pomposoa da, baina adinean goragoa zela, olako ariketak gerotak gehiago egiten ditugula, ez? Igual gaztaroan ez dituzu egiten, baina eta nola iritsiko naiz, jubilazioa. Ez dugu hitz egiten, baina jubilazioa eukiko ote dut, betikoa, ez? Betikoa.
1: Ez pentsa, nik nire lagunekin askotan bat izan da, kontua izan da. Eta gurasoekin familia bazkaritan ere, bai. Bai. Eta Angela Gurtuta, pertsonai berririk sortzen ari da, zure buruan?
0: Bueno, badago bat, baina aur literatura izango da, orduan, bai, ba, ukate buruan zerbait egitea aurrentzat bada gauza bat asko mintzen hauena, bereziki emakumeok bizitzen dugun kontua da, eta da iruzurgilearen sindromea. Vale? Iruzurgilearen sindromea da zupentsatzen duzunean gutxi gora bera, hola, labur esan da mundu guztien gainatzen duzula, zure lanpostuan ez duzula zerriten ez zaren langilea, ez da egin norekin konparatzen zaren eta zure lorpenak ez dituzunean aintzat hartzen, ez? Eta dakidanez, aurtzarotik datorren gauza dela, pentsatu dago katorrelako zerbait egitea, baina buruan dago eta hori nik ez da hitzetan ez da bihurtu.
1: Baina, apur bat itxaran barko dugu horrean.
0: Beharko pixka bat.
1: Garazik, amio, mila esker gurean ezateko tarte hartzagatik.
0: Mila esker zuri, garazik.

0: tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
0: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Arratsaldeon deizuela eta ongi etorri Naiz Irratiaren entzule zareten hoi, hemendiken ere besarkada gainontzeko ba, seinaleetan ere bat egiten ari zareten hoiei guztiok. Euskal Herria Irratien bitartez ere entzuten gaituzue, ba, Euskal Herriako bestein bat txokotatik, eta beraz guztiei gure ongi etorria. Hementxe gara 75 kilometro faltan bigarren etaparen kontakizuna abiatzen hiru gizon lastreketa buruan Kajarurale Seguros RGA taldearen ordezkaritza bertan, eta gainera bat arteko espin horretan puntuak eskuratuta, gero aztertuko dugu askorako edo gutxiorako balioko duten puntuak izango te diren, baina edo nolare borrokalari talde naparra gaur ihesaldian bere burua kokatuta, Molenarre kokatu dute bertan, Van den Broek eta Engelhartek, ba, jeiko taldeko Alemaniako txapeldunak ordezkatzen duten ihesaldi horretan irugizon, eta atzean hainbat kilometrotan Pinarello Q 36.5 taldea, Xavier Mikel Azparrenen taldea ikusi dugu lanean, ez da donostiarra izan bereziki erreleboan aritu dena, beraz ziurrenik haren indarrak ondoren gorako gordetzen ariko dira, baina gaur Tom Pitcockek aitortu du, ba, eta pamaiera gustoko duela. Aitortza hori egin du, lidergoa jantzi nahiko lukela ere aipatu, Tadej Pogačarrek atzo bere izan zen azkarren amaldangora, baina talde lanean ari ziren, erlojuaren aurkako talde lanean, eta etzen nahiko izan, Pogačarren distira maiot hori jazteko Jonas Vingegaard dugu liderra, eta gaur eta pamaiera horretan borroka ziurtatuta dagoela esan genezake, dagoeneko esan da bezala, ba, hainbat taldek euren intentzioak erakutsi dituztelako. Ua etaldea, Pogačarren taldeare lanean jarri da dagoeneko tropelaren buruan, ikusi dugu azken kilometroetan Florian Vermes belgiarra bere izan dela ardura hori hartu duena, eta beraz, gaurkoa bigarren etapa turrean, baino ez da transiziozko entzuleok ikusgarri izango den etapa amaiera, Bartzelona inguruan, Tarragonatik abiatu da lasterketa, eta dagoeneko azken 76 kilometro hauetan, gaurko mendaterik gogorna Côte de Bégez atzean utziko dute, baina gogortasuna azken kilometrotan dago Montjuïko gaztelu horren bueltan, eta bertan, ba, atzo erikusi genuen ibilbidean jendetza, gaur ere bai, publiko kataluniarra neurri handi batean, nazioartetik iritsitako are bai noski, ba, gaurko bigarren etapa gozatzen ari dena, eta guk ere hemen ba, lantalde osatu dugu. Gaurkoa kontatzeko entzuleok, Julen Goikoetxe Orbe gozo, arratsaldeon.
1: Baita zuri ere.
0: Ziurtatuta esan dunik, ez dakit gehiegi esan dudan, sentsazio guztia, tankera guztia, traza dena hartzen diogu gaurko etapari, ba, oiarren arteko borroka ikusteko moduko etapa izango dela.
1: Itxura hori hartzen ari da, eta zuk aipatu duzu, lehen Pinarello Q 36.5 taldea lanean aritu dela, Pitcocken taldea aritu da lanean, eta orain, ba, eguneko mendate nagusi horretan, bigarren mailako izara duen mendate horretan, Aleix Molenar, Kajarural Seguros RGA taldeko ziklista, lehen postuan pasaden mendate horretan, ba, ikusi dugu, UA taldeak hartu duela tropel buruan ardura, eta kasik ere esan genezake, ba, ihesaldiaren gain gainera etorri dela, ez? 3 minutu eta 50-50 tarte izan du gehienez ihesaldiak, etapako lehendabiziko kilometroetan osatu den ihesaldi horrek, baina esan dakoa, ba, pixkanaka Bartzelonara hurbiltzen ari diren horretan, eguneko mendate nagusi hori gaindituta, orain jeitsiera izango dute, UA taldeak, ba, lasterketa lotuta eman nahi duela dirudi, eta mendate pankartan, elmugarako 63ren faltan, ba, 25 segunduko tarte besterik ez.
0: Ba, tropela gainean dute dagoeneko, eta Molenarrek lortu du gaur tarteko esprin berezi horretan Bila de Kansen puntuak eskuratzea, baita Begezgo gainean ere, baina zer esango dizuegu, Tadej Pogačar izeneko tipo bat urbueltaka da bilenean, Mats Pedersen ikusi dugunean ere gaur tarteko esprin horretan, naiz eta ihesaldian ez egon, ba, puntua jasotzen, berarentzat gaurko ailegarer izan diteke interesgarria, mendiko maiotari agokionez ere, zer esan, Pogačar dela lideren mugan irabaziko balu, puntutxo batzuk hor ja, pilatuta ere izango lituzkela, ba, txalotzea besterik etzaigula geratzen, ziurrenik saririk, podiumen saririk izango ez duen, baina saiatzeak merezi duen Molenarren eta Kajarruralen gaurko jarduna eta saiakera. Beraz, behondeiela, eta ea, Montjuïko hiru egoera horietakoren batean puntutxoren baldortoko balun Molenarrek, uste dut oso zaila izango dela mendik aurrera, ba maiotori jazteko aukerare borrokatuko lukete, edo nola ere, gaur bideratu, eta datozen egunetan, akaso sari hori ere, ba, gertu ikusiko dute eta Kajarrural taldearen zat, turreko edozein etapatan podiumera igotzea, sari, borobila, potoloa, Julen, eta uste dut, iaia parte hartze guztia, ba justifikatuko luken sariare badela, eta noski, hori jarrerarekin lagunduta, eta jarrera ona da, atzu erlojopeko nahi gintzuten, gaur ihesaldian ere ikusi dugu.
1: Zalantza izpiri gabe, jarrera bagenekien izango zutela, jarrera oldarkorra, jarrera erasokorra, beraien burua erakusten saiatuko zirela, baina 40 urteren ostean berriz ere taldea turrean delako, eta lehendabiziko egunetik ez, atzu ere aipatu genuen, ba, bueno, erlojuaren aurkako taldekako saio berezi horretan, ba, 5 talde atzetik ustea lortu zuten, eta gaur, ba, lehendabiziko etapa arrunta ditu dakioken honetan ere, ba lehendabiziko egunetik ihesaldia harrapatu eta ihesaldi horretan ba indartsu eta protagonista izaten ari dira tarteko helmuga horretako puntuak, mendateko puntuak eta batek daki zuk aipatu duzun bezala ondo bidean ba zaila izango da hemendik aurrera gaurkoan puntu gehiago batzea, baina datozen egunetako ba beste ihesaldiren bat harrapatuta edo beste mendate batzuk ere badirelako datozen egunetan, ba kaso Caja Ruralek batu dezake edo lortu dezake, ez? Turraren hasieran beraientzat ba helburu nagusienetakoa zen, egunen batean modu batera edo bestera podiumen agertzearen helburu hori.
0: Ba ikusiko dugu Maillot Berdearen aurtengo legea edo aurtengo funtzionamendu berriare aztertu beharko dugu, ze nolabait bueno, sprinterrak, gizonik azkarrenak lehen esten ditu Maillot Berdearen borroka horretan, ba, etapa lauetan 70 puntu banatuko direlako, etapa, bueno, ba, lasaiagoetan, gaurkoa bezalakoetan 30 puntu helmugan, eta goimaiakoetan 20. Horrek esan nahi du, tarteko sprintek etapa ailegaera batzuk baino puntu gehiago emango dituztela, Maillot Berdeari dagokionez, esaterako, ba, Viladecansen ikusi dugun, eta Molenarrek eraman duen sprint horretan, 25 puntu jaso ditu lehenengoak, 15 erarte banatzen doa zurrengo 20 puntuak, beraz, ze puntu asko dira jokoan horrelakoetan, eta batez ere, ba, bolata deritzaten hoietan, sprint soil-soi horietan, etapa lauetan, elmugaratzeak ere, ba, berezik isaritzen dira, nolabait saiesteko, Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, ez dakit turra irabazten duen ziklista horrek, mendiko etapetan lortzen duen errendimenduarekin, ba, Maillot Berdea eskuratzea, akaso honek zailtzen du beste maila bateko ziklistentzat ere Maillot Berde hori eskuratzea. Peter Sagan ikusi dugu irabazten, Bana Aert ikusi dugu irabazten, bereziki sprinterrentzat, ba, ez dakit, Binyam Girmay ikusi dugu gaur Viladecansen ere atzeko talde horretan azkarren, bueno, ba horrelako ziklistentzat, sprinter soiagoentzat ere bada, baina lasterketak aukerak eskaintzen ditu eta hauek dira ba bueno aurten proposatu dituen aldaketa horietako batzuk. 71 kilometro Julengoiko etxea agurtu dut, Aitor Aierzare agurtu beharko dut, atzo ere gurekin izan genuen eta gaur asti izango dugu, ba atzo hausnartu genituen eta ikusi genituen egoera batzuk, akaso hotzagoan ere ba bertan gehiago sakontzeko. Aitor Aierzare, arratsaldeon eta ongitorri gaur ere.
2: Arratsaldeon.
0: Atzoko ondorio nagusietako batzuk bueno, marraztu genitun etapa amaitu aurretik, gerora etxean komunikazioan ibili gara, hemen turreko lantalea beti gabiltza, bata besteari gauzak bidaltzen eta bar, bueno, ikusi genituen igoerako denborak eta baieztatu zuen honek Tadej Pogačar izan zela atzo azkarrena maldan gora. Eta uste dut hori ere badela datu garrantzitsu bat, Aitor, Maillot horia eta etapa garaipena Vingegaardek lortu horrek desitxura lezakeelako benetan indartsuenen borrokan gertatu zena edo.
2: Bai, ez, azkenean argi ikusiko nuena Bismaren estrategia eta edo korritzeko modua onena izan zela. Gero igual bere liderra, bueno, igual ez zen indartsuena izan eta ez bigarrena ere ezta.
0: Ez da ere. Eta esango nuke estrategia kilometro askotan bai, Aitor, pigantzolirekin azken 500 metro horietarako sarbidea akaso pixka bat akatsa izan zela, baina ez dela erresa neurtzen beti hori.
2: Bai, ez, baina azkenean adibidez datuak azkeneko 500 metroenak dira azkenean denak bakar egon ziren momentu horiek. Azkrena Pogačar izan zen 43 segundurekin, Renko segundu batera eta Vingegaard 51 segundura. Orduan 500 metrotan 8 segundu galdu zituen Pogačarrekin. Nere ustez asko da, 66 segundu bat gehiago. Baina bueno, 66en egoera biez atzo esan genuen, ez denbora guztian berak emantzuela langileen taldean. 66
0: oso gustuta iritsi zaio.
2: Baratu hoiek igual ez dira in egiazkoak, ez?
0: Alere, Aitor, aipatzen ari zeren denbora horiek 8 segundu horiek azken 800 metrotakoak dira.
2: 500 metrotan, hauek ja dira 500 metroetan.
0: Nik 500 metroetan atzo 5 segundu hartu nituen Pogačar eta Vingegaarden artean.
2: Hartzen dituzten datuak 8 izan ziren, eske datuak dependen hartzen dituzun asko mugitzen
0: dira. Nik egia esan errepikapenari begira eta kronometro eskuan egia da emisioan ere dantzapixat egon daitekela, baina 500 metro horiek justu pigantzolik Vingegaard utzi eta segituan 500 metro faltako pankarte igarotzen duenetik, 5-6 hortxe dantzan dabil kronometroarekin zorrozasunaren arabera.
2: Ilegi iruditzen zaizkit,
0: Asko dira,
2: 500 metrotan 5 segundu ateratzea horrelako txindulariekin,
0: egia da, enuke nahi hemenea, itzakiak emarrazten hasi, baina Vingegaard azten dela jaurtitzen bizileta pixka bat lehenago, eta sartzen dela motel, sartzen dela bereziki motel gainontzekoekin alderatuta. Horregatik diot, Bismaren estrategia, erlojupekoari dagokionez, ona izan zela, Jorgensen eta Pigantzolirekin azken metroetan leia egitea uste dut ona izan zela, baina behin Pigantzoli ustu egin zutela eta geratu zela berriro Pigantzoli sartu eta hor Vingegaardi errelebo emate horretan, erratu egin zirela, esango nuke. Eta binegokor galtzen du abiedura asko, asko, asko, asko. Eta sartzen da, benetan, hau ere subjetiboa da, biztazari naiz, baina sentsazioa ikusten da, nola oso oso motelduta, batean erritmo aldaketa bat egiten hasten den, kilometro orduko askoko aldea sortzeko, ez? Ez dakit horrek zenolako eragina duen gero, errealitate horretan, ze datuak datuak dira, 6 segundu.
2: Egia ere bai, iruditan ikusten da, pigantzolik ez nola teatzen dion...
0: Bukalondoa?
2: Bukalondoa, iru lau aldiz...
0: Eta bineo ez da enteratzen.
2: Eta ez da enteratzen, edo ezin du asko izka azkarrago jun, egia ere bai, ose, azkenean... Azkenean
0: bai, euskalo, euskalo, bai.
2: Ez dakigu hor, baina errealitatea demora galduztu dela. Osa, ez da segundu, osa, segundu bat, bi askotan ez da ezer. Osa, hori gai ez gaurko eta batean, ba, mantentzen du horrelako distantziatean ez duzu guzten, txendulari bat. Baina bost, sei, zortzi berdin zait, horrelako diferentziak horrek esan edu gaur utzi ezakela adibidez.
0: Ni gustut baietz. Egia da, gaurkoak erakutsiko digula, atzo zenolako eragini izan zuen, ba, nolabait nik aipatzen dudan bostun metro horietan motel sartze horrek, edota indarrak, eta uste dut, bigarren gotik gehiago dela, itor horregatik diot, ez du dala aitzaki bat irudikatu nahi, baino jaurtik eta lan hori ez dutela bereziki ondo egin. Gomen ibiltzen gara ez tabaidan, subjetiboak diren kontuekin eta datuekin, baina datuak ere askotan subjetibo gertatzen zaizkigu, ba, kronometroak berak ere ez zigulako gauza bera esaten, gurekin dugu beste urtetan ere bidelagun izan dugun, Euskaltel Euskadi taldeko txirrindulari oia, eta datu analisian aditua den Unai Zubeldia, beraz zuri ere, bueno, arratsaldeon eta ongi etorri gure Naiz Irratiaren kontakizun hauetara, Unai.
3: Kaixo, arratsaldeon, plazer bat hemen egotea.
0: Zer modu zaude, asteko?
3: Ondo, dena ondo.
0: Atzoko eta ikusi zenuen ez da?
3: Bai, bueno, laburpena, oso oso azden ikusi.
0: Eta guk aipatu ditugu hemen ja, bueno, lehenengo analisi batzuk, datuak ze garrantzia duen ziklismoan, atzo gu aipatzen ari garen kronometroen datu hauetatik haratago, taldeak beste amarnakat datu kudeatzen ariko dira, ze temperatura, ze pulsazio, ze abiedura, ze partzial, askoz sakonago aztertu daiteke atzoko etapa datuetan ez da.
3: Hoi, seguro. Egun hautan egon ez ikusten Instagramen, Red Bull burako ingenierei bat, haitu dala bizeko lauetan ateratzen bizikletan, zirkuito berdin egiteko, zirkuito hortan zehar datu bildu eta gero modelizatzeko, hasik pentsa.
0: Pentsa, eh? Unai Zubeldia eraman lezakete horrelako analisiak egitera. Bizitean errendimenduan emango luke oraindik sobera eta datu hieko ondo aztertzen jakin ere, bai?
1: Batenen bat datu egitera iritsi ezin da, kaso. Talderen baten.
0: Unai, atzo ikusi genuen, bueno, Bismak eman duela lehenengoa, eta aipatzen aritu ginen, ez horrek duen pisu psikologikoa. Zegero, datuak datu, maldan gora, Pogatxar azkarrago aritu zela, hori ikusi dugu, ziurrenik, ez bakarrik Pogatxar, Renko ere azkarsiago aritu zen, Binego bera baino, baina pisu psikologiko hori hor dago. Eta uste dut Bisma gaur eta Binego gaur abiatu direla nolabait atzokoaren poz horrekin. Naiz eta gaur Monjukek kontrako txamponaren kontrako aldeare erakuts lezakeen, ez?
3: Seguro beraiek pozakin abitu jala, Pogatxar adibidez gozekin abituko zan, eta azkenen atzo igoerako datu gaislatzeak, ba, azkenen ez da hain esanguratsua, ez? Kronon zehar zuk ematen dituzun relebok edo igoera aurreko bajan jandituzun latigok pila bat intzatzeu azkeneko puntxoi. Orduan, bueno, seguro gaur, nahiz eta guk guen asko espekulatu, ordu bete barru ateko gala zalantzatik, eta ikusiko dula berriz leia.
0: Ondo dio, ordu bete barru nahi Zubeldiak, pixkatxoa gehiago, baino ez asko beharko du gaur lasterketak helmugan izateko, 64 kilometro falta dira, baina bat azbesteko abiadurare 50 kilometro orduko enbueltan ibili da Julen, asira-asiratik oso azkar aritu dira, eta orain txemen Molenar eta Engelhardt ikusten ari garela, txalotu ere egin behar da, iesaldi hau sortzeko egin duten lana. Ze, odola, malkoa eta izerdia dario gaurko saiakerari, eh?
1: Bai, hasierako kilometroago solauak ziren, gainera etapa hasi aurretik bazuten ez, beldur hori taldek, haizea jo zezakeela, kosta inguruan ibiliko zirela, eta haizeak arrisko eragin zezakeela, eta uste du zentzu horretan, guztiek ere kokapen onaren aldeko apustu egite horretan, abiadura hundian ibili direla, saiakera ugari esaldiak sortzeko, eroriko bat ere izan da, tropelean, etaparen hasiera horretan, besteren artean, Binean Girmay bera, Maxime Bangils, Dorian Godon erori dira, Aaron Gate, Astana taldeko ziklistari ikusi dugu, aurpegian zauri bazuela, bide bat esango dugu, Clement Bertet, Grupama taldeko ziklista atzo eroriko izan zuen arlojuan aurkako saioan, ez dela abiatu, bera izan dela lehendabizikoa lasterketa utzi behar izan duena, eta bai, behin iesaldia sortu denean, apur bat baretu dira, kontuak esan dugune batean, bai iesaldia kasik ere 4 minutuko tartea izan duela, baina hasieran zala parte izan da, askoten esaten dena ez, turreko lehendabiziko eguna dira, jendea oraindik ere indartxu dago, asko egon nahi dute iesaldietan eta saiakerak etengabeak izaten dira, harik eta ba, batek sorte puntu hori ere, ba, behar den sorte puntu hori izan, eta ba, arrakasta izaten duen arte, baina bai, sua izan da, eta hiru hoien artean ba, Alex Molenar, Caja Ruraleko aipatu dugu, esprin berezien eta mendateren protagonista izan da, beraz, indartxu dago, herberetarra.
0: Eta bost puntu eskuratu ditu bigarren mailako mendate horretan, aipatu du nik, bueno, elburu nekez, elburu zaila zela, baina kontuan izan behar dugu, atzoko etapak selikapena sortu bazuen ere, punturik etzuela eman, alegia Pogatxarrek atzo maiota jantzi zuen, bera izan zerako azkarrena azken tarte neurtu horretan, kronometratu horretan, baina punturik etzuela lortu, eta horrek nolabait, ba, bueno, selikapenean oraintxe, ba, kokatzen duela, Molenar, Caja Rural taldeko txirrindularia bost punturekin, aurretik bigarren mailako, barkatu, hirugarren mailako hiru mendate izango dira, ez da ohiko egia, aurreko bi pasaeretan ikustea, elmugako garailea aurretik. Lehenengoan behintzat ez, erdikoan akaso bai, sua lehenagotik bizten baldin bada, horrek urrunduko luke, baina egoera horretarako nolabait, ba, Monjukeko hiru igarotze horietatik bitan, beharko luke lehenengo postuan ziklista berberak. Nolabait esateko, Pogatxarrek etapa irabaziko badu, aurreko pasaeran edo Monjukeko lehenengoan, bera izatea lehenengo, mendate horretatik igarotzean, eta guziz ere, ba, zail. Beraz, bueno, ba, Molenarrek gero eta gertuago esango nuke, duela oraintxe, ba, bere mendiko zarekapen hori.
1: Bai, izan dezake, eta Pogatxarrek galdu dezala maillota, Ze nire rankinean oso beheran jarri da. Bueno, oso goran segun hondik begiratzen duzun. Mendiko maillotaren estetika hori goitik beraino daraman hoietakoa da, Pogatxar, betaurrekoetan ere hortxe markotxoan txurigorria zeraban, eta nik nire zerrenda beltzean sartu dut.
0: Eta ondo ipatzaldera, erintzen esaten bitan irabazi barko lukela, bitan irabazi eta beste batean bigarren egin. Bost puntuak berdintzeko, eta ala eta guztiz ere, hor Molenar irabazle litzateke, bigarren mailako mendateak irabaziko liokelako, gainduko litzatelako, litzatekelako berdinketa horretan.
1: Mendatearen maila.
0: Hori da. Bigarren mailakoa, hirugarren mailakoaren gainetik. Kasu honetan, desberdinketa horrek egingo luke. Beraz, pixka bat kontatzen ari garen bezala buruan antolatuta entzuleok, hiru pasaerak Monjuketik ziklista berberak egingo ezpalitu, Molenar mendiko sailkapeneko lider genuke.
1: Sari polita, taldearentzako.
0: Eta uste dut, lehen esan dut zaila, ez? Uste dut gero eta bideratuagoa dela, zaila iruditzen zait ziklista berberak hiru Monjukeko pasaerak irabaztea. Beraz, bejonde jola, ea lortzen duen, eta Caja Rural Seguro SRGak gaur, ziklista erbera errekin, lortzen duen aipatzen ari garen sari hau, eta podiumean, turreko podiumean igotzea.
2: Eta Pogatxar nahiago dugulako munduko txapeldunare maioterekin ikustea, ez?
1: Mendiko ezten beste duzinekin.
2: Horiarekin, bueno, ja hori da fila eta fobiak, ez?
0: Alere atzo harrietak esaten zuen, Xabi harrieta lankideak esaten zuen, Pogatxarrek munduko txapeldunaren maiotarekin errezago irabazten duela. Orduan, bueno, beste maiot batzuk jantzen dion bitartean, akaso garaipenak ere banatu egingo direla.
3: Nik uste denakin irabaztela erre.
0: Bai, ez da. Bueno, bagaurtu adik Pogatxar, favorito nagusitzat jodute asko, uste dut hor desentia dos gaudela denek, naiz eta badiren beste izen batzuk, leian izan daitezkenak. Esaterako Tom Pitcock berak ere aitortu du eta taldea lanean jarri du. Gaurko bezalako ailegaera bat berarentzatu nahi izan liteke. Matthew Van Der Poel ustet gaurko bezalako ailegaera batean ere
2: osaintzat
0: hartu behar dugula. Ondo
2: bago Van Der Poel da.
1: Roman Greguar?
0: Greguar ere bada.
1: Atzo ez dakite beratzen erori ez, bertete, martan egin erori zen.
2: Oso nagintzun Greguarek.
0: Atzo Mojoritzek hartu zuen ikaragarrizko zartakoa.
1: Galdera da, nora zioan? Nora?
0: Bai, sentsazioa, abiadura ibilga, zera, abiadura zirkuito batean ari zela, motorrak probatzen, ze, optimista egi esan zuzen atera da.
1: Renko Benepul?
0: Gorko? Hortzibilikoa, atzoko datuak ikusita.
1: Unai busti, mengu ari gara izena botatzen eta ulertzen duzuna zuzara, beraz, bota izenak.
3: Ez, denak inkognita, dia, Renko da ikusi dugu pixu-pila bat galduta etorri dela, así que normalen dolakotan oso ondo erantzete du, baina ikusi barko, bai.
0: Karapazek ere nahiko du gaur aurrean izan.
2: Trekik ba, euska, irulautxerulari ere bai gaurko taparako.
0: Pedersen berar izan daiteke gaur,
2: Bai, eske Pedersen eske elmose aiusunik ez dut ikusten gaurko taparako, baina ez que ez da ingo horra azkeneko egoera, badirudi gaudela hitz egiten Monjukeko egoera ez dakit, kapel murdela, ez dakit. Osa, kilometro bat da bakarrik. Eta uneko behatzuko penditzarekin, ez que uneko behatzuko penditza kilometro batean igual platera handiak inigotzu dute.
3: Seguro.
2: Horregatik, ez da,
3: Oita bar kilometratik gora.
2: Horregatik txirundulari bat, bueno, de hecho, atzo kabraerekin, oita mabost, ez? Media gintzun bogatxarrek ustetik goeran. Osa, horregatik goera batean, Van der Poel bat, Pedersen bat, Girmai oso gaizkiago, baina bere garaian Girmai bat ustea, ez da bat erresa, eta gero txirundulariek bogatxar baino azkarragoak dira. Osa, ez nahi,
0: guazen datuekin, hau aztertzera. Ze bada itori irudikatzen ari dena, baina pixka bago gorraua. Zasango asko.
2: Azkeneko egoera esan ahet,
0: Bai, baina azkeneko egoeraren aurretik, azken iru kilometotan, 113 penditzetan, Montjuïceko gaztelura igotzen ariko dira, kilometro terdiz. Bataz beste, iaia 110 penditza, kilometro terdiz. Zer, Lies Baston Lieseko elmugaratzea ez dago gorraua.
2: Ez baina,
0: eta nork irabazten du.
2: La redut bat, Pogatxarrek mozten duen lekuan, bai, asko ez dugu gorraua da. Arai, begiratu datuak.
0: Venga, guazen ikusi alarre duten...
3: Nik uste antzeko, Kilometro... Amaikea, hola?
2: Kilometro igual, bai, baina nik uste gogorragoa, hela. Gogorragoak bada, euska.
3: Eta nekatu goriste, dira.
0: Hori bai,
1: Baina honek hori, kilometro eta 600 metro, gero egia da, horra txedengune txobat edo badauka, hori da, tarte txobat badauka. Euneko amairuko gehieneko penditza dauka, Montjuïcek. Eta azken 700 metroak, elmugaratu aurreko azken 700 metro horiek ere, 107 dira.
0: Ez dira inezberdinak aitor. Larredutek badu malda bat, 40 metrokoa, 40 metro, 121. Baina beste guztia, 13, 12, 10...
2: Euneko zenbat?
0: 21. Bai, 40 metro horiek egia da. Baina gainontzeko guztia, gaurko penditzen oso pareko. Baina,
2: 40 metro horietan, diferentziatak ez dakizu. Osa hor, 5 metro atera eta ja listo, ja. Da, ea, Pogatxar bat.
0: Baina, Pogatxarrek 113 penditzetan ere atera ezake distantzia, Aito?
2: Baina ez dait, hain erresa iruditzen gaur, bera bakarrik gelditzea rampa horietan, gainera, turreko bigarren etapa batean, ez da berdina hirugarren asteko etapa batean bezala.
0: Bai, hor ados nago, baina, iruditzen zei lasterketa gogorari dela joaten, eta gogor joango dela, ikusi beharko du egia da, Montjuïceko zirkuito horretan irubider murgilduko direla, horre soposatzen duela, aukera badagoela lastergeta asko gogortzeko, eta hor ziklistek erabakiko dutela nola lehiatu. Eta lehiatzea erabakitzen dutenaren arabera, azken igoera horretara iritsiko direla modu batera do bestera.
2: Eta gero oso garrantzitsua ere bai, kolokazioa nola sartzen dira nire bai. Ze hor, lehenengo 200 metroak ia inertziarekin egin ditzazkete ere bai. Eta gaizki kolokatu da baldin bazaude, horregia ere bai, gero zailagoa dala. Kolokazioak garrantzia handia izango du ere bai goera horretan. Osa, nik ez eta ainerrez ikusten gaur Pogatxar bakarrik iristen. Edo bitxindularekin iristen. Eta baki guai...
0: Ez dut bater errez ikusten. Ez, nik ere ez. Eta gaur Pogatxarrek binego asko urruntzea oso larritzeko alitzatekela.
2: Ez, urruntzea. Zuzene.
0: Urruntzea, hori da. Nik uste dut oso bai, gertu ibiliko direla.
2: Irak batera aldin badoaz, binegarrik ez duela errebolik emango.
0: Ez. Bueno, ez dakigu. Binegarren ni... Lehiatego moduare joan da pixkat aldatzen azkeneko urte hauetan. Baina hor badago, Montjuïceko gaztelurako irubi derrigotzen den malda hori, ba, malda gogorra dela. Eta bai, nik uste dut, gaur oso indartsuek soilik izango dutela hor egoteko aukera. Eta oso indartsuek aipatzen dudanean, 4 gizonetaz, 5 gizonetaz, ari naiz gehienez, azken igoera horretan. Handik helmugara maldan bera, eta azken igoera geratuko zaie. Eta hor uste dut, ba, Pogatxar binego, eta gonbidaturen bat, Matthew Van Der Poel esaterako,
2: Seixas,
0: ibiliko direla, ikusi behar dugu, Seixas nola dagoen hor, bai.
2: Van Der Poel egon daiteke Ebene Poel ere bai.
0: Renko bere egotea gustatuko litzaiak niri, nahi nuke ikusi Renko bizirik turro honetan, beste gauza badak, gehiagi sinisten dudan, desira honetan.
2: Ben Gili
0: rentzat ailegara hona da, bai. Gregoaren zatera, ipatu duen Julenek, ez da? Ayusoren zat beraren zat oso ailegara hona dela esango nuke, baina atzo, ba, Ayusori juntatu ditzaion, indar falta eta aitzakietarako joera. Esan zuen, taldearen ondorioz edo, ba, egon zela horrun, eta, bueno, ba, nire taldeak ondo utzi zuela.
1: Erorikoan izan da, baina, godon bera geraren zatere.
2: Bai, godon, Matthews, netzako txindulari asko daude. Oza, igual Pogatxarrek jotzen duen ez bik aguantatu dezaketela. Bai, klaro, ja, baina hori igual etapa zira azten. Ez da goian amaitzen etapa. Gero jetxi barrute eta gero berriz digo. Eta azkeneko egoera hori bai ez dela oso gogorra.
1: Zazpiro metro nego zazpira.
0: Bai, oso gogorra ez da egia esa. Ez hori horri horrela.
2: Esprinderrak gaur ez. Hori bai.
1: Ez, abiadura hundiko sprinterroiek, ez Merlier, Jake Phillipsen eta hauek, hauek
0: jokuzkanpo. Zalantzari gabe.
1: Hauek jokuzkanpo geratuko dira.
0: Kusi behar eskelmoz nola dagoen. Horrelako lastreketetan ere ikusi du ondo moldatzen, baina atzo sentsazioak ere zalantzagarria izan ziren.
1: Bueno, ba, apustu egin marko.
2: Zulatu izan zulako eskelmozek atzo, eh?
0: Abai zulatu izan zuen, egia darrazu duzu behi.
2: O sea, azkenean, Pitcock, Esquilmos, Pogacharrekin egon dianean, Pogacharrek azkenean utzi ditu klasikoetan, bueno, de hecho, Pitcock ez utzi San Remon, baina kilometroen gatik. Ez igoera horretan juntzelako bakarrik.
1: Desgastea.
2: Desgastea, claro, azkenean Amstelen eta erru, o sea, joder, eta liesen ez dakarrik igoera hori, baizik eta urrengo igoera kero existitzen dielako. Kau, gaur Pogacharrek ez du joko berroita mar kilometrora mugara, horrein ez du joko, ahi ez. Ba, klasika batean, ba, igual jotzizu berroita mar kilometrotara, gaur ez.
0: Monjukiko lehenengo igoera gainituko dute elmugatik 26 kilometrora. Bigarrena, 14 kilometro faltan, eta azkena, 2 kilometro
2: terri
0: faltan.
2: 26 kilometrora ez du joko.
0: Ez. Berak ez, kontuala beste norbaite joko duen. Zeiterreza iruditzen, baina.
2: Eta horrezta. Ezta. Favorito, etapa irazeko favorito nagusinen artean, ez du inor, joko.
0: Osa, iru pasaera faltan esan iduzu.
2: Bai, hori nengo pasan ez du inor,
0: joko. Nik ere zut uste hor joko dutenik ez.
2: Osa, bigarrengoan baiz, azkenean da jetxita gero digu. Baina, lehenengoan.
0: Baina, orain txigaro dugu, hemen perfilean inungo izan dapenik etzuen koska bat, eta tropela hogeita bost tipotan geratu da, eh?
1: Ez keko promatako malda zen, eh?
0: Bai, bai, bai.
1: Berriketa gutxiko, maldapide batez, parentesi txiki bat inigo, badakizu hemen urte batzu gara, mantza guturra kontatzen, launak egin ditugu, bide launak izan ditugu, kaso txire matek egingo genuen, eta horietako bate bidali digu mezua. Iban Perez launak,
0: bre.
1: Ea mentalizatuta ote gauden, Pogacharrek turra hanka bakarrarekin irabaziko duela. Denik entzuna diot, guk ere maite zaitugu Iban Perez.
0: Iban Perez. Igarren
1: egunean horrelako gauzak esatea, eh? Iban Perez.
0: Besarka da estu bat hemendik, bide batez, pentsatzen dut Julen, gonbidapena ere botako zeniola, maite dutarekin batera.
1: Lan petuta da bila azken
0: aldean. Izajoa, dana besterik ez du egiten. Nahi duenean, gure laboratiko ateak zabalik dituela, ba nahi duena zaritzeko, triatloiaz eta ziklismoaz gustorariko garela berarekin. Bueno, bai, mentalizatuta ote gauden. Uste dut bizi izan dugula hau dagoeneko azken urteotan, batez ere lehen urtean, ez oso goiz konturatu ginela, gauza gutxi zituztela ziklistek egiteko Pogacharren aurka. Gaur ez da gertatuko nolabait mentalizazio erabateko hori, baina osteguneko etapan gertaliteke inungo zalantzarik gabe.
1: Bai, noski, eta nik aurre menen zundute, saio hasi aurretik, Pogacar horrendik ez dela horiz jantzi, baina jatur irabazi duela.
2: Hori zen barno, bai.
1: Zure eskerrean nagoenak esan du hori.
0: Zer egin barno, ni jende honekin entzuleok, zer egin behar dut, nik horrelako jenderekin. Bueno,
2: postua, irugarrengoa, irikita hori horrendik. No, irugarrengoa ere ez da, irugarrengoa. Irikita hori horrendik. Zakarrik araipenean, maiet horian pentsatu da.
0: Nik pentsatu nahi nuke ez, horrendik turra bizirik dagoela. Baina...
2: Bueno, Pogacharri hortzen bada, edo horrelako zero gertatzen bada zaio.
0: Baina, diozu atzoko partzialen gatik?
2: Bai.
0: Gazat esango izut, eh? Pogacharrek ere atzoko...
2: Ez partzialak bakarrik.
0: Atzoko partzialean ez irabazteak, ez izatea honenak, suposatuzko zuken ez usteko gehiago, Pogacharrek atzo denborarik azkerrena egitea baino.
2: Ez datuak bakarrik, baizik, eta nik Pogacharro zindartxik usin ulako.
0: Atzo edo Suitzan?
2: Atzo.
0: Suitzan ere bai.
2: Bueno, ere bai, baina... Bueno, beti oso
0: indartxu.
2: Baina... Sentsazioa daukat, ba, lehen gurtean bezala agola eta nik bingi garrezet hain indartxo ikusten. Baina ikusi balko, ere bai azkeneko astean bingi garrek agarren nola asimilatzen du. Ezke, giro, beti girotik datozten txendularekin beti daude bi argudio bat.
0: Bai.
2: Gizten direla, deskantxutik, orduan lehenko astea zaila egiten zaiela eta beste diskurtsoa da, ba,
0: Okero freskura falta zaila bukaeran. Nik...
2: Ezakit ze argudio hartene dezun, baina...
0: Zerbait uste badut, Aitor, eta hemen ustetu nahizu beldiak lagunduko digula, ziklista profesional izan delako eta datu analizien aditu delako berriro. Atzo aipatu genuen anekdota bat. Ze anekdota bat da, datu bat. Azken aldiz, Italiako giroko irabazle batek, Frantziako turreko lehen etapan maiotoria jantzi zuenean, 93. urtea zela, Miguel Indurain zen. Uste dut, Merz eta... Anketilek lortu dutela hori historian soilik. Vale, hori da datua. 93. urtera joan gara eta handik atzera. Uste dut ordutik ona prestakuntza fisikoa hainbeste aldatu dela. erabat aldera ezina dela, eta Aitorrek aipatzen dituen bi aukera hauek, ba bai, badirela nolabait gure ziklismoaren imaginarioan, mundu ikuskera horretan txerraduta dauden gauzak, baina ziurrenik Jonas Vingegaard beste denboraldi batzutan giro egin gabe ere astindu gehiago hartu izan dituela lehiaketan, aurtengo giroan baino ez. Eta beraz gaur egun giroa egitea eta Pogatxarrak erakutsi du hau, badirudi eta denok erikasten gabiltzau, ez dela duela orte batzuk bezala. Eta ziklistak iritsi daitezkela entrenatzen egiten duten lanaren oso antzeko goza bat egiten, Unai.
3: Bai, ni zalantza gutxi daukat Bismako talde teknikoak ingozun aurrikuspenaz, seguro giron bezain beste edo indar gehiokin iristea Laturrea, hortan zalantza gutxi daukat. Eta, bueno, gero ja karrerak esango, ez, aber nola doan evoluzionatzen, baino, bueno, ni optimista naiz Vingegaard rendimintoakin.
0: Bueno, ba, hori behar dugu, Julen.
1: Bai, bai, posa maten du.
0: Bai, kortasun pixka bat.
1: Iban Perez, entzun duzu, Iban Perez, ba, hortxe, erantzuna. Ni garri irakurri duko izan, sare sozialetan atzoko etaparen irakurketa moduko bat, bueno, ez zute, daturik etzuen aztertzen baina gustatu zait, eta esaten zuen, atzoko Erlojuaren aurkako saioak, baziru diela hauteskunde biharamun bat. Denek irabaz letera zirela. Dena pozizia, dena pozizia dela. Bismakoak etapa eta mailota lortu zutelako. Pogatxar, ba bueno, Erlojuaren aurkakoa nola joan zen ikusita, ba maldan gora indartsuna izan zelako, eta errendimendu aldetik. Seixasek ere, bueno, ba, kaso hasiera baten espero zezakena baino gutxiago galdu zuelako, eta gustatu zait, laurpen polita iruditu zait.
0: Bai, egia esan atzo galdu, akaso Ayusok bakarrik aitortu zuela galdu zutenik, edo behintzat horrela argi xamar, eta Juan Ayuso bera gau irtera lerroan entzuteko aukera izan dugu.
4: Juan, la segunda etapa es una etapa, ayer Pogacar decidió una etapa muy dura, más dura de lo que todas las personas piensan. ¿Qué piensas?
5: Sí, sin duda, creo que va a ser una etapa durísima, ese kilómetro más abajo lo hace totalmente diferente a lo que es un poco la Vuelta a Cataluña, entonces bueno, aunque solo sean tres veces, va a ser muy duro, y creo que UAE lo va a hacer duro desde el principio, entonces pues bueno, tenemos que estar listos.
4: ¿Tiene las piernas para intentar de ganar?
5: Eso lo veremos ahora dentro de unas horas. La verdad que creo que el objetivo principal de hoy es sobrevivir, porque es la etapa más creo que estresante de todo el Tour, la etapa más nerviosa que vamos a tener, como que es más tipo clásica, también es la primera en ruta, entonces todo el mundo piensa que puede estar ahí, es la que más abierta, entre comillas, puede estar. Entonces tenemos que sobrevivir, llegar primero sanos y salvos, y luego evidentemente no perder el tiempo y estar ahí jugando por la victoria.
0: Eta hori biharko dugu, ba,
4: garai
0: penal que borrocan.
4: Puede ser peligrosa también con estas curvas en el final, up and down.
5: Bueno, creo que va a ser nervioso.
0: Bueno, usted dute urduri izango dela, ba, saiatuko garelako
5: para intentar coger la subida en posición, entonces
0: horre postu honenetan kokatzen abiadura hundian urduritasun handia izango da mendate hasiera horretan sartzeko, eta zirkuitoa gogorragoa da, arriskutsua baino, eta uste dut horrek ere igoera oso gogorra egingo duela, eta gero helmuga marrara bidean tropela oso luzatuta izango dugula. Bueno, ba, Juan Ayusoren hitzak gaurkoari buruz, denek ere uste dute, ba, UAE dela gaur lastreketa gogortuko duena helmugara bidean, uste dut hor nahiko ados gaudela guztiok ere, baina UAEk ere beste norbaitek gogortu nahi badu, ba, utziko duela egiten. Badira, hemen horrelako etapa gutxi izango ditu Turrak, aipatu da Jusok berak ez, Aitor klasikoaren kolore hori baduela karrerak, eta nolabait horrek, bueno, ba, aukerak ere zabaltzen dituela beste ziklista batzuen gana, eta gaur izan daitezke UAEtik haratago ere ardura hori hartu dezaketen taldeak, ez?
2: Bueno, Van der Poelek esan du etapa hasieran, pilotoiaren 99ak ez duela etapa irabazi, beraz, kontua gatera garko lirateke.
1: Eunda laro gita iru geratzen dira.
0: Barkatu,
2: eman da. Irabazi, etapa.
1: Hori da, eunda laro gita lau txirrindulari daude tropelean. Eunda laro gita emeretzia zema da. Eunda laro gita iru.
2: Itxirrindulari, gero irabazia.
0: Txirrindulari bat, koma, iruro gita amalau. Baina, datuen analizian, unai honekin bia borobiluko dugu, ezta?
5: Bai.
0: Ba, garbi dago. Ba, Pogatxar. Ba, Pogatxar eta Van der Poel.
2: Hori Van der Poelek izan du, ez?
1: Uste, Magnus Cornelsen zela, baina.
0: Julen Magnus Cornelsenek oraindik pozak emango dizkizu.
1: Noski.
0: Baina...
1: Zagoa zalantzari.
2: Bere garaian, txendulari...
1: Izan ziteken,
2: Hori da, Kwiatkowski gaurko etaparako favoritu nagusietariko izango zen, ez?
1: Beste gauza da, saretan desienti irakurri dudana, eta zuen iritzia jakin nahi dut. Edo nire irudipena da, edo azken aldian, inoiz baino zulatu gehiago ari gara ikusten.
2: Ba, izugarria. Osea, baina ez bakarrik gaurko etapa, natzoko etapan ere bai. Osea, erlojupeko batean, suposatzen da gainera, zirkuito hori itxita gola desiente ez orduz, egunez, hori errepidori garbitze dute. Eta behin baino gehiagoetan, orduan, hainbeste zulaetu izatea, gaurko eta baina, ez dakit, igual ja kotxean hainbeste gurpila aldatzeko aukera zakate. Daude talde batzutan, 6-7 zulaetu izan dituzela gaurko etapan, bakarrik. Eta ez da leku berdinan gainera, oza, etapako leku desberdinetan, hori da arraroena.
1: Unai?
3: Egia da, kubiertan teknologia de bai, edala gaito ez da jo gerturatzen ja bat formula, eta ja diala behin erabiltzeko zeak, kubiertak, eta hain goma kapa fina aukita azkenen asko zerrexagoa da bai zulatzea.
1: Baina hor kontua hori da ez, batetik aitortzuk esaten duzuna, errepide horiek baitxita egoten direla, garbituta hori guztia, baina azkenean ez da, tazuk esaten duzun hori unai, oreka puntu da bilatu beharra dago, ze azkenean errepidea da, ez da zirkuituko asfalto zaindu hori, naiz eta asturra, badakiguleko askotan asturra pasatzen den garaian, errepidean asfalto berria botatzen dela, eta hori guztia, hor oreka hori bilatzea izango da kontu ez, askotan asko xamar arriskatu daitezke lako, unerabaki garriren batean, zulatu, garaitxarreko zulaturen bat izateko.
3: Bale, ni guatzen nahiz edoela kronoko berezik zian ze batzuk, kubierta batzuk, eta ja lehen gurtena egin ala, egun bakarreko karrera guztitako, eta paro, kubierta dira jartzen. Osa, bine erabilitera bakarra matzitzaien.
1: Bine erabilita kito?
3: Bai, eta listo. Eta horren gagunen berria.
1: Aha, eta, takite, beste itzulin nuela, lasterketa normal batean, gutxi gora bera, kubierta bat ezen bat, eta pairauten ditu da nola izaten da kontua. Normalean, diot.
3: Bere propiedadek nik uste, buelta guztien zehar mantendu dit, azkela, aste bateko itzuli baten. Baina azkenen aizea, hain fin bilatzen errendimendua, ba, ja hoite, ala, aldiro aldatu.
1: Bueno, ez ez, bitxia.
2: Horren kubierta egin hartu barko ditugu, ez? Guri bizkitarako, digo, behaik botatzen bali maituzte, igual guri bat...
1: Akaso bai, ez dakitena da, ba, gauza bere propiedadeak galtzen dituzten momentu horretatik aurrera, ez dakitu nahi... Bere propiedade hori galtzen dituen kubierta bat, arriskutxu esan daiteke?
3: Ez, baizea.
1: Ez ez da? Esan nahi dute, ez dugu horra bidurgune bat normal hartuta, ez dugu irriste egingo eta ez da garrankaz gora joango, ez da?
3: Bein erabilita, seguro, ez.
1: Bai, baina, bitxia gintzait azken egunetan, ba, eta ez turrean bakarrik, aurreko lasterketetan ere, sentsazio izan dudalako, ba, gero eta zulatu gehiago ikusten ari garela azken aldian. Helmugarako 45 kilometro geratzen dira, laster izango dira pixkanaka, ba, Bartzelona aldera hurbiltzen, hiriburu aldera hurbiltzen, ba, esan duguna, Montjuïceko hiru igoera horiek egingo dituztelako, gogoratu, lehendabiziko pasaera Montjuïceko mendate pankarta horretatik, helmugarako 26 kilometrora izango dutela, beraz, ba, 19 kilometroren buruan mendate pankartan izango dira, ondoren beste bi pasaera egingo dituzte, kilometro eta 6 metroko igoera, bataz beste, 1,9-ko penditzarekin, zatiriko gornean 1,13 ere baduena, eta bien bitartean, ikusten ari gara, lasterketa buruan den bikotea, Caja Ruraleko Alex Molenar eta Jeiko taldeko Felix Engelhard, Alemaniako txapeldunak, ba, hor jarraitzen dutela, pixkanaka, diferentziak ere gora egindu azken kilometroetan, 20 segundura ere izan du tropelak bikotea, baina une honetan 50 kilometroko atzerapena du tropelak, ba, esaten ari garen bikote horrekiko, tropel buruan, talde ezberdinak pixkanaka agertzen ari dira, eskuinaldetik ua ikusten dugu, hauen alboan, ba, uno isakoak ikusten ditugu, tropelaren ezkerraldean, orain uste dut, ba, Pinarello Q26 taldekoak direla, beraz, taldeak pixkanaka antolatzen ari dira, unai eta pentsatzen dut, hemendik aurrera, ba, bai kokapena, bai iriguneak, errepide estuagoak ere izango dituztela, eta hau, hemendik aurrera, guztiak inkretxendo egingo duela, ez da, abiadura handiagotzen joango direla, urduritasunak ere gora egingo duela.
3: Bai, interesante izango, a ber, retransmisioa jartzeizkigun zozendarin audio horiek, ze guantxe bertan nengoia pinganillo guztik bero inda, azkenean zozendari guzti nahi dut ikusi ez, beraien taldea ondo kokatuta, eta lehen aipatu zuena ez, azkenen igoera sarrera hortan lehenengo 10 sartu edo 50 sartu, igual daukazu ja 10 segunduko atzerapena. Orduan, oiar guztik saraiatuko ja aurre neoten, eta espero ezagun ez dautea erorikoik edo ez beharrik.
1: Inigo, atzo ipatu genuen, Portugalgo itzulian, Maite Urtea gaurtxe genuela, sailkapen nagusiaren lehia horretan, itzulia amaitu da, azken etapa, ba, gaurko bosgarren etapa, Ellen Gestersek irabazi du, eta azkenerako Maite Urteaga bigarren geratu da sailkapen nagusian, itzulia Victoire Bertek irabazi du, eta esan bezala, Zumaiarra, Maite Urteaga bigarren azken sailkapen nagusian, Portugalgo itzulia.
0: Ba, maia ederra eta garapen ikaragarria, Urteaga egiten ari dena, aurten Euskal Herriko itzulian ere gurekin izan genuen Julen, Luze eta Zabal aritu ginen berarekin, bere autodeskubrimendua zer ez, nola jarrera aldatzen joan zaion eta bere errendimenduare joan den aldatzen. Bueno, ari gara ikusten, Q26.5 taldea, oraintxe etaparen ezkerralde horretan kokatuta, hortxe Tom Pitcock, laizzer entzungo dugu, Britaniarrak gaur irteran aitortu duena, baina lastreketa ari da nola baiteko arnaz gune bat edo igarotzen, ba, segituan ekaitza iritsiko delako eta Moñikeko hiru igoera horiek kateatu beharko dituztelako, baina bai, aritu nahi zuek entzuten, entzuleak sentituko zuen, enintzela hemen mikroetan, baina bai hemen inguruan gurpilen bueno, ba, teknologia berri hoiekin, zalantza ere sortzen zaitu askotan, unai,

0: diala.
1: Bai, bai, zalantzari, gabe. Materiala muga-mugara eramaten ari dira, eta horrek alako eragina du. Hala eta guziz ere, beste egoera batzutan, beste lastraketa batzutan ere, ikusi ditugu. Gizakiaren eraginpean zulatu diren gurpilak eta bestelakoak, baina normalean hor ziklistek ere salatzen dute, ez? Bagaur, hiltzeak edo ez da egite, zulatua sortu duten materialak topatu ditugu errepidean, atzo horrelakorik ezken nuen entzun.
2: Baina horiek ez da beti leku berdinean. Kasu notan ezke ez da beti leku berdinean izaten, ez da, eta leku asko.
1: Horregati diot, sentsazioa zulatu naturalak izaten ari direla.
2: Bai, bai, gertatzen da, kubiartekin gertatzen da, erropakin ere gertatu da berdina, ez? Azkenean geroz eta erropa finagoa da, de hecho, erlojupekoetarako erabiltzituzte bai...
1: bai, behin erabili bono, eta botatzen diren monoak, ez?
2: Mono batzuk osatu dute, behin erabiltzeko, ean ere txea bezala, orduan, esena ete, zain beste baina. Baina, bueno, esena ete... asko balio dutela, orduan esan nahi, gaur egun, bai, azkenean dena biatzen da, aerodinamika den leku guztetan dago, kaskoekin bezala. Azkenean kasko batzuk oso itxusioak dira, baina, bueno, azkenean ez dute bakarrik estetika biatzen, nahi zik eta aerodinamika biatzen dute, ez Bismarin kaskoa oso itxusia, baina...
1: Baina denbora irabazten dute. Beste kontu bat da, eta uste hemen gurpilekin paregotasuna segurtasunarekin egon egin beharko litzatekeela.
2: Baina erroparekin berdin hartzen da, ez? Lehengo erropa hori askoz ez gogorragoa zan, edo gehiago. Lehenkoetan ez zen hain beste min hartzen, edo.
1: Baina urratu baten aurrean babestea edo ez babestea garrantzitsu izan daiteke, ja, buruan kolpe bat hartzean uste dut beste pixu bat dagoela, ez? Eta nik erlojopeko kaskoik ikusten ditudanean, sentsazio ematen dit, kolpe baten aurrean, garunaren babesteko gaitasuna...
2: Baina zenun erorikoak ez ziren zulatuen gatik izan, eh?
1: Ez, ari nahi zorein konparatzen. Gurpilen garapena eta zulatzeko arriskua, eta kaskoen garapena eta buruan min hartzeko arriskua, ez? Bueno, bazkinan arroparekin ere egia da antzeko zerbait gertatzen dela, baina uste dut, bueno, urradura batek ere bere eragina duela rendimenduan eta infekzioa sortu dezakela eta badago urradura bat, urratu bate turrean ez da beti ahuntzaren gaurdiko ez dula izaten, ze sortzen du atxeden hartzeko zailtasun bat, ohean egoteko zailtasun bat, bizileta gainean askotan ere eroso ez egoteko arrazoi bat izaten da, eta horrek badu egunen joan etorrian eragin bat rendimenduan. Baina kaskoarekin aipatu nahi nuena da, buruan kolpe bat, atzo 60-70 kilometro orduko abiaduran hartu ezkero, eta buruan jozkero, zalantza sortzen dizkidatela kaskoiek, baina uzik baimendu eta albidetu balin baditu unai, pentsatu nahi dugu, beti ere hori lehen etxita dagoela. Eta horren polsi izaz da, gurpila zulatu duena esango dugu, eta Richiteloren biziletarekin abiatuko da segituan, nago ziur Richitelo zen, segituan esan dut hori.
3: 56, dortxala.
1: Ordun ez, Aurelien Paretpentreren biziletarekin doa. Egia esan...
2: Txiteloren bizikleta igual triziklo bat da, beratzen.
1: Bai, egia da. Aita ipatzen hain nintzen, Paretpentrerena berriz, nahi kondo geratzen zaiola, hori ere askotan neortute izaten da. Baxuxi amar, ez, sentsazioket belauna hori unai pixka bat sufritzen ari dela, baina ez dela ikaragarria.
0: Ez guztiz erosek guztien, baina, bueno, segur da, eukiko tartea, ez, guain kotxea pixka gerturatu eta berriz ere bizikleta hartzeko, ze horakotan oso magnetiko gizatea ziklistak.
2: Oita meretzi kilometro faltan ez dakitzagatik ganez dute bizikleta aldatu, kotxean itxoin zerria 10 segundu gehiago.
0: Bueno, baina urruti hongo zan, karabanan, eta buen jueza paso.
3: Lehen ikusi dugu, Isaac del Toro, 2 minutuz egon omen da errepide bazterrean geldi, bere auto iritsi bitartean.
2: Baua eren kotxe aurrean egon barko luke.
1: Eta bigarren zonan lan eginda iritsi dela atropelera, hori ere bai. Bueno, hemen txikusten dugu, boskote eman diote elkarri, gaurko hiru protagonistetako bi protagonistenak, nola baita esateko, gaurko iesaldiari gehien heldu diotenak, Molenar eta Engelhardt, Alemaniako txapelduna Jeiko taldearen zat ordezkari, eta Kajarural taldearen zat, Molenar erberearra, eta esan da bezala, Molenarrek gaur aukera asko mendiko maiota jantzi, eta bihar etapan, maiot motaduna jantzita eramateko Julen. Eta ez dakit, oraintzen norbait ariko den, MMR etxean bizileta berezi bat pintatu nahiean, eta bestelako lanetan, bihar Kajaruralek urte guztirako publizitatea justifikatuko duen, turreko mendiko maiotaren argazki perfecto bat izan dezan.
3: Akaso eginda egongo da, akaso burutazioren batean izango zuten aukera hori, eta bazpadere eginda izango dute, eta bueno, biharra ateratzeko aukera baldin badute, ateratzeko zorte hori baldin badaukate, atera itzatela, bueno,

0: badakite guri etzizkigula horrelako gauzak egin gustatzen, baina guz garaino horre kaja ruralekoi zer egin beharruten esateko, ez da gutxe horik ere, eta arropa eta estetika gerekin ari garela, une batean hor, ba, komeriak izan ditu nik neuk, helikopteroko iruditik, Net Company Ineos, eta Pinarello Q 36.5 taldeak ezberdintzen.
1: Bai, bai, bai.
0: Gutxienez, Ineoseko txirrindulari kasko naranja daramate, eta horre laguntzen du, baina bestela, maillotari begiratuta, kosta egiten da, bitaldeetako ziklistak ezberdintzea.
1: Bai, begiare egingo zaigu datozen egunetan, eta ziko gara bestelako nabardurak eta xehetasunak eta ikusten, baina kosta-kosta egingo da zalantzarik gabe. Eta, zer esango dizuet, ba, MMR bizileta faktoria Abilesen dagoela, Asturiasen. Oraintxe pintatzen hasita ere, gaur gauean kotxe batean edo furgoneta batean abiatu, eta hotelera iritsiko da afalordurako. Afalordurako ez, baina pixka berandoago bai. Beraz, uste dut, horrelako aukera bat ez dutela galduko. Eta horrelako nolabait bizileta etxe xume batentzat ere, esango nuke, aukera paregabea dela eta...
0: Esango dugu beraz, diseinua eginda egongo dela. Kontua da orain, gauzatzea falta dela, ez da, bizileta batean.
1: Claro, kontua da, diseinua eginda egotea, errexago iruditzen zait, kuadroaren tamaina ere aldakorragoa izan daitekelako, baina ez dakit...
2: Nik uste usain zebiltzala, ez? Justo,
1: bai, ez da?
2: Justo molenar, gaurko zeak disputatzeko, igual daukaten nobenetakoa da. Asi, nik uste hor zehoz eitzin da, zehola.
1: Ba, hor, barne historia badago eta barne historia hauek, intra historia hauek gustatzen ezkiu.
3: Igande batean, jende, igual, jende, ez dago akazu inor lanean, ere ez da,
0: Txirrindularitza...
1: Mordu estrak ordaindu behar ondo.
0: Bizikleta fabrikante batek esaten badiote bihar zure bizikleta agertuko da horrela mendiko kolorekin, uste dute baten nagusia baldin bera baldin bada ere, baten batek bizikleta hori egingo duela, gaur arratsalde juntzen.
3: Bueno, nagusiak ez dakit igual kolorekin moldatzen den, hori margotzeko.
1: Bueno, igual izango da reten bat, bada espadako langile talde bat, ba, jakitun unaik aipatzen duen bezala, begiz jota izan zezaketelako gaurkoa, eta tira.
3: Da, gauzat... Eta ropa markare bai, ez? Kulotean nahi bali bazu egin, ba, ropa markak egin marko du, ez dakitzen zer ba marka gara ban kajak egin, baina...
1: Horentxe zalantza daukat, G-Sport izan daiteke? Zendu G-Sport edo G-Sport, zein nola hauskatzen den, Valentziako etxe bat delako hau, baina esango nuke G-Sport bera dela, bai. Beraz, Valentziatik kotxe bat, eta Abilesetik, Asturiastik, ba beste kotxe bat abiatuko ote diren gaur Molenar behar bezala jazteko. Talen aparraturrean 25 urteren ondoren, eta bai, ba kaskoa oraintxe aztertuko dugu, ez dakite buruz, Caja Ruralek ze kasko erabiltzen duen, baina hori ere lortuko dute.
2: Espiuk, igual.
1: Dena gertu. Dena gertu. Eta kaso espiukek beste inoiz ere egin behar izan du. Mendiko diseinuren bat eta erabiliko zen. Bueno, ba berriz ere Paul Seixas, zergatik ez, gaurko ere favoritoen zerrendan koka dezak egun ziklista bat, honek ere astindu edarra du azken metro horietan, eta postu egiteko ordua dela dio Julenek, beraz gua postu egiten hasiko gara. Nik esango dut, venga, zuekasi, Unai, Zubeldia, zure postua?
2: Matthew Van Der Poel.
1: Aitor?
4: Pogacar.
1: Julen?
0: Ba, ez da gizte, esan Roman Greguar.
1: Roman Greguar, ba, nik Paul Seixas esango dut, venga. Atzoko eta gero pixka batola minduta eta alako malaretxe puntu batekin. Eta hemen ikusten ari gara, nola bizileta aldatu duen. Eta oraintxe, ba, lehen bizileta eskaini dion Aurelien Paret Pentreden, ba, bere ondora iritsi eta kotxeari esaten ari da. Bueno, banago, banago Paulekin. Bagoa zaurrera epaien artean eta segitu antropelarekin bat egiteko arazorik, ba esango nuke ez dutela izango eta jarraitzen dute. Elkarri bosteko eman diote iesaldia amaitzekotan, baina Engelhardt eta Molenarrek jarraitzen dute aurrera eta ba, gutxi faltako zaio Molenarri, ba Monjuikeko maldetara aurretik iristeko, kontua da gero, ba kilometro, zeiro metroko...
0: Zortzi kilometro?
1: Bai, egero maldan gora distantzia gutxi xamar dela, baina...
0: Bai.
1: Beste bi puntutxo hartuta, ba... Ba, bihar ere hori mantentzeko aukerak. Jonas Binego, eta gaur goizeko bera dirazpenak, entzuteko aukera.
5: Well, I hear there are already some sickness in the bunch, and As I've been sick in my last two Tour de France, I wanna be on the safe side.
1: Entzuleok, Jonas Vingegaard maskaria jantzita dago, eta galdetu diote azargatik, eta bueno, ikusi dituela emat sintoma tropelean, azkeneko bi Frantziako turretan gaixotu egin dela, eta aldene, bueno, ba, aldene zuhurtzia gehienarekin jokatu nahi duela, eta bueno, balderik ziurrenean nahi duela egon, osasuntxo egon nahi duela. Ez nahi dagatik, nik ez dute zer. Jende asko dago, kazetariak publikoa, gauza asko joan daitezke gaizki, eta alden ez, ba, saluen egon egon nahi dut.
5: How is it to be back in that yellow jersey after 3 years with
1: Nolakoa da hiru urtetak gero maiotoria janztea.
5: In this race where you really got your big breakthrough as a cyclist.
6: Yeah, it's an amazing feeling for me, as you said.
1: No, sentsazio polita da, ikaragarria da.
6: In the last 3 years, 2 years and
1: bi hiru urtetak gero.
6: I feel like this year luckily I've had more ups. I'm extremely happy to be
1: oso oso pozik nago.
6: And I think with also my
1: maiotoriarekin egoteko.
6: The last few years I think I will try to enjoy it a bit more
1: in pixka bat gehiago. Gozatzen egunero. Maiotori honekin bada ba gehiago.
5: The circuit in Barcelona, what are your thoughts? It reminds me a little bit of one of my favorite stages last year where you put a show on in Rouen, stage 4.
1: Laugarren etapa joan den urtean ikuskizun handia emantzen nuen eta
6: it's going to be a very very tough climb, very tough final, so
1: galdetu diote, bueno, etapa horrengatik eta bueno, ba ez ez nahiko erantzun hotza eman du Jonas Vingegaardek, etapa gogorra izango dela, igoera gogorra, baina hortik aurrera gutxi, hori bai, musukua jantzita.
0: Ba hori, esan du ez.
1: Gainera, barkadea zuen, Julen, hau, honek izan bazuen FFB edo...
0: FFB edo horlako...
1: Hori da, ez, musuko batzuk bereziki, bueno, ba, seguruak zirenak.
0: Hori, esan duzuk aipatu duzuna ez, esan diotela edo somatu dutela tropelean jendea gaixorik ote dagoenaren zurrumurru hori, eta bera ere azken bi urteetan gaixorik egon dela, eta gero aipatu du baita ere, ba, bueno, turrean ba beste lasterketetan baino jende gehiago, kazetari gehiagorekin egon behar izaten dutela, eta horren aurrean babes neurri modura hartu duten erabakia dela, musukoarekin ibiltzea.
2: Aurkezpen egunen dela ikusi genuen, maioteko boltsikun gel hidroalkoholikoakin. Pentsa, azkenen, ez da, pertsona normal atentzat ez da inerreixa ulertzea, baino ziklistak askoz parandoia gehiago daukate, konstiente dira beraien gorputza nola daukaten mugan ze ahul daukaten, da beti saiatzea detaile guzti zaintzen.
1: Pentsa zaintzen den, ez dira inbeste urte, ziklistak iristen zirela hotelera, eta hoteletan afaria ematen zietela, eta gosaria. Hoteleko bai. Sukaldariek. Gerora, ari naiz, 10 urte atzera, ez gehiago, hasi ziren sukaldariak sartzen hoteletako sukaldeetan. Ba, altzela gauzak eta bermatzeko. Duela 7 urte, 6 urte izango dira, talde guztiek euren sukaldariak kamioi sukalde bat, eta inungo, ba, kanpo eraginik ez duen dieta bat daramate. Eta hoteletan gosaltzen badute ere, gosari hori ez dute hoteletako langileek prestatzen. Ba, gauzak mugara eramaten ari garen horretan, ba, musikoarena. Norbaitek esan lezake, Jonas Vingegaard tontoa da. Zer egiten du musikoarekin? Nik ulertzen dut bizeralki pentsakera hori burura etortzea, ulertzen dut. Baina ulertzen dut ere Jonas Vingegaard. Ulertzen dute azken biturretan gaixotasun batekin bueltaka eta ibilizarenean eta auta beste. Ba, bueno, ba, beldur hori izatea eta ez nahi izatea zure burua arriskuan. Arrisuan jarri.
0: Bai, bide batez esango dugu, Paul Seixasek eskapada galanta egin duela, Hor errepidea nahiko estua zen, kale batean zioa zen, Total Energy taldeko autoa, ba, eskuinaldean geratuta zegoen, bere txirindulari batei, ba, matxura bat edo bizileta aldatzen, ez dute, ez zegoen modurik, hobeto esateko, ba, ezkerraldetik pasatzeko, eta Frantziako toturreko zuzendarietako baten, autogorri horietako bat, ba nolabait eskuinetik zioan total energikoaren atzetik ezkerrera egiten hasi da eta antxe zioa zen, parepen 366 eta uste dut Caja Ruraleko beste bazela eta ez du esango autoaren aurka egin dutenik, baina oso oso gertu geratu da eta 66eko hor eskapada serio xamarra egin du.
1: Ba, espero dugu, lehenbailen dena ondo bideratuta izatea, eta bien bitartean Lidl Trek taldea ari da astintzen lastrek eta lehenengo postu horietan, eta nola gainera, Julen, ikusten ditugu, hemen hainbat gizon dagoeneko, ba nolabait kolokazio hori bermatu nahian lehenengo iguerara heltzen ari garenean, eh? Eta hor berriz ere, ba protagonista Matias Basech bera, atzo ikaragarrezko lana egin zuen, ba Juan Ayuso azken kilometro horietan bideratzen, gaur ere lehenengo postu horietan oso adikokatuta, Mats Pedersen eri ikusten ari gara, Derek Gier ikusten ari gara, Juan Ayuso ez dut ikusi baina hor behar duela esango nuke.
0: Maio txuria gaur, Ayuso.
1: Hori, maio txuriarekin ados, eskerrik asko lankideok, eta, ba esango nuke, hortxe Quinn Simons ez dagoela, Tuom Skuggins eta Verona bera direla lehenengo posturitan lanean ari zaizkigunek.
0: Jende hona dauka horretar horrelako gauzetarako, eh?
1: Talde ederra du Lidl Trekek.
0: Segurako mandozarra dauzka hor.
1: Bai, eta gaur garaipena jokatzeko moduan ere, ba maia undiko ziklistak ari dira poliki dendenak kokatzen, baita Q36 taldeko ziklistak, eta gaur ba nolabait favoritoen zerrenda horretan kokatu genezakeen ziklista bat ere bada Tom Pidcock, eta Pidcockek gaur goizean hause esan du.
5: It's great to see you out of the saddle yesterday on a TT bike. I'm going to see something similar on a road bike today.
1: Ati guzti zintugun, indartxu erlojuaren aurka, gaur antzeko zerbait. Bueno, bai, ba.
6: No, but, yeah, looking forward to today.
1: Zutik aritzea gustatzen zei bizileta gainean, eta gaurkoarekin gogoz nago. Atzokoa beroketa, gaur gehiago. Ari zaizkion galdetzen, gaurkoan egun bakarreko lastreketa batean bezala xarikote diren, klasiko batean bezala.
6: Yeah, Tour de France type classic.
1: Frantziako turraren estiloko klasiko bat, ez?
6: No, it's definitely one of the better opportunities for me. Obviously, it's the first road.
1: Alantzari gabe niretzat aukera honenetako bat da. Argi dago errepideko. Lehen etapa dela eta ez dut nahi adina korritu honetara iritsi aurretik. Ez dut nahi adina korritu orain arte.
6: Definitely one of the stages suited to me, so
1: saiatuko gara, eta bai, biztan da beste txirrindulari batzuei ere ondo datorkiela. Baina zalantzari gabe niri ondo egokitzen zaizkidan etapetako bat da, beraz aukera emango diogu. Zeintzut dira, zure asmoak turraren hasiera honetan, galdetzen diote. Lasterketaz gozatu nahi dut, besterik gabe. Hori gertatzen denean, ba, uneaz gozatzen ari nahi zenean, bikaina dela, beraz. Horrein simplea da. Ez dut sentitzen Frantziako turrean nagoenik. Badakizu, zagit, you know, ez esaten dio, ba, oso ondo pasatzen ari gara, gozatzen ari gara, eta bai, biziletan korrika egitea besterik ez da, aritzea, azken finean beste bizileta lastreketa bat besterik ez da, ez da? Bueno, ba, Tom Pidcocken hitzak, beste bizileta lastreketa bat besterik ez da, baina turra da, eta turrak berezi egiten du den dena. Bide batez, etapa amaierarako gai bat hortxu utziko duguna. Aitor Aierzak oraintxe aipatu didana, eta Deia egunkariak publikatu duena. Mikel Landak, ba, Euskaltel Euskadira itzultzeko ideia buruan duela. Gero aztertuko dugu ondo baderitzo zuez, kilometro eta 1 metro falta dira gaurko Moñuikeko lehenengo iguera hori, lehenengo igarotze hori bizitzeko, lehenengo postuetan oraintxe UAE, Jonas Binego ere hortxe kokatuta, Tadej Pogačar ere bai. Eta ez dakit, Magnulti da oraintxe, bai ez da, lehenengo postuan kokatuta dagoena, Pogačar bere gurpilan, Jonas Binego, Roman Gregoa, dendenak adi, Mateo Jorgensen ere posizio horietan, Mats Pedersen ere ikusten ari gara.
0: Mati, ordabil, ikusi duzue?
3: Bai, hortxe hago. Hori da, ez? Ia hortxe dena hori mati da.
1: Bueno, eta berriz ere, astintzen ari da Brandon Magnulti. Ez da, itatzeti bestelako mugimendurik izango den, 7 metro orain dik. Isaac del Toro gaur oso atzean ikusi dugu etapa guztian zehar.
3: Beti bezala, ez?
1: Eta gaur berak irabazteko gutxi eta Pogačarrek irabazteko asko duenean, ba, ziurrenik lan egiteko gogoare gutxi, Aitor.
3: Bai, Ayuso 2.0, ez?
1: Bai, hau UAE-ren gaitz endemiko bat ere izan da, eta izaten jarraitzen du.
0: Oraintxe, Bartzelonan Aitorren belarrondokaren oi hartzun entzun dute.
1: Bai, ez da? Bai. Ba, mugimendurik ez momentuz, Lipovitza edo Renko da. Hortxe Binegoren gurpilan dagoen bora hori. Helikopteroko irudiran ikusten ari gara, kosta egiten da. Ibilkerak igual Renkoren antza gehiago. Mateo Jorgensen.
3: Lipovic da Van der Poelen atzean doana. Van der Poel taldeki batekin dago.
1: Bai, hortz ikusten ari ginean, eh? Alpezin taldeak biziklista.
3: Lipovic ordoa.
1: Bai, Lipovic atzean doa, egia da. Renko Ebenepoel da, eh? Jonas Vingegaarden gurpilan dagona. Beraz, Brandon McNulty, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Renko Ebenepoel, Mateo Jorgensen, Romain Grégoire. Atzera xeago ikusten ari gara.
3: Ayuso, eh?
1: Trek taldeko, Lidl Trek taldeko bigizon, Basets bera da, baina Basets Ayuso igotzen ari da. Esango nuke hortxe dagoela, bai. Ayuso bera, Astana taldeko ordezkari bat lehenengo postuetan, azte tur hasiera izan duen Astanak, egia esan, atzoko erorikoak, gaur ere arazoak irtera alerroan. Eta ez dakit, hortxe ikusten ari ginen hori, Harold Tejada bera izan, ote ziteken.
3: Atzo izan Tejada ez dakit nola dagoen, gau.
2: Hau ere duela marrute bai, baina.
1: Julian Alaphilippe, erritmo hori ezin helduta. 162 metro jendetza eta az irudiak teleferikoa Montjuïcera Barcelonako hiria familia sakratuaren la sagrada familia delakoaren eraikuntza guztia ikusteko aukerare bagenuen irudi horietan eta jendetza zalantzari gabe ederra izaten ari den eta izango den etapa honetan Florian Lipovic hori ikusten ari gara Education First bat ezagik Ben Healy ez da esango nuke. Eta Carapaz ere, Michael Valgren izango den, Aurelien Paretpentre geratu da. Bueno, Frantziako turra ari da, Frantziako turkeriak egiten ere bai. Edo Frantziako telebista hobe esan da.
0: Molenar, mendiko lider. Ze Pogatxarre puntu bat hartu du, beste lau hartu ditzake, baina bigarren mailako mendatean pasadenez.
1: Pogatxar ez da izango, mendiko lidera.
3: Epeina denak ere aztu mali baitu McNulty izan diteke ez?
1: McNulty lorrezak. Bai, egia da. Matematikoki oraingoz ez. Beharko genuke urrengo pasaran, ez McNulty eta ez Pogatxarrek ez lortzea lehenengo postua. Eta listo.
3: Uste baina, dut Nacho handiago azela Pogatxarrena, McNultyrena.
1: Zalantzari gabe julen, bai. Uste dut denok ere, dagoeneko MMR ari dela bizileta bat pintatzen biharko. Hori, uste dut, dagoeneko agindu hori iritsi zaiela. Tira, ba, mendiko pankartori gaindituta, Molen Arbera orain txikusten ari ginen hortxe irudietan.
3: Baina hor.
1: Ba, maldan bera da lasterketa, 26 kilometro faltan, beraz, zer esango dizuegu. Uraek, ez ustekorik nahi ez, hemen astintzeko baimena ere inorrek ez duela topatu. Lidl Trek taldean Basets ikusi dugula Ayusoren morroi lanetan, Pedersen eta Deregi atzeratuago ikusi ditut.
3: Eskilmose doa horre ere bai. Por aurrean.
1: Haze taldea duen Lidl Trekek, eh?
3: Ikaragarria.
1: Pero beste kontu badaz, distira aterako dioten talde horri. Baina Ayuso, Deregi, Mats Pedersen, Matías Esquelmos, nolabait izena hundien bezala, baina Matías Basets, Tuomas Cullins, Carlos Verona, eta Quinn Simons, bidela hundituztela, asko kamestuko luketen taldea.
3: Nik Trekekin beti arazo, bueno, Lidl Trekekin beti arazoa daukat, eta ez dakarrik mutiekin, bezeketan eskekin ere bai. Movistarri puntu zero irbezetela. Egia, korritzeko modua oso ezberdina dela, baina gero bere txindularik beti bere taldean maila edo jisten dute, edo ez dute bere puntu haundienera, ez dira puntu haundienera iristen. Zergatia ez dakit, baina en generalean, normalean Lidl Trekken dauden txindulariak beti zerbait gehiago espero ez uberaien eta ez dute puntutxo hori gehiago ematen. Puntu edo, txindulari askokin, bi puntu gehiago ematen eman behar dituztenak, ez? Orduan, zekit, beti Trekekin hor puntu, erdiko puntu horretan gertatzen gelditzen ez. Ja, Movistarren kasuan jada asko ez dokerragoa, baina zenet, antzeko zerro gertatzen da. Talde egitara juten dian txendularak, goruntz eman, maia, goruntz, egin
1: beharrean, beraka egiten dutela.
3: Beraka edo, behintzat mantentzen dute.
1: Baina, kaso Deregi honena ere, Israelen ikusi genuen, eta ez Lidl Trekken esaterako.
3: Baina, bueno, Deregi eren kasua, aurtengo kasua, bueno, aurte iritsi da Trekera, baina bueno, nola iritsi da nere bai, bueno, ia giroa ez duela ona egin, hori agiago, Israelen maila asko ez altua amandu, emantzun, baina bai, eske generalean gertzen zaio talde horri, ez? Ez dakit zerratik. Printzipioz jende ona aukat, eta aldean prestakuntzan, eta horrelako gauzetan jende ona aukat, ez? Orduan, ez dakit, arraroa iruditzen zait, ez? Talde horren kasua.
0: Elmugati pasatzen ari dira? Gau izango da gero ingo duten azken kilometroa, orain beste beinero pasabarra dukate oraindik ere hemendik, baina ikusten ari ginen malda hori edo azken zati hori izango da, eta bueno, orain uaek ikusten dugu, Magnutirekin batera beste bat ere jarri duela horre lanerako, menatzeratuta ikusten duguna ba, bokelan bera da. Ez dakit, egua eguzte dut, hortarako gaitasuna behar da, egin duena izan dela.
3: Gauro Smith semestea, gauro eta barako txendulari
0: interesgarri bat. Erritmo bizi bat jarri, hau da, beraiek jasateko moduko, Pogatxarrentzako nahiko eroso izan daiteken erritmo bat jarri, eta aldi berean, ba, beste norbaiti erasoa jotzeko gogoak entzen dion moduko erritmo bat jarri dutela, eta hori horretarako ba, gaitasuna handia behar da, eta talde honek, ba, zerre baldin badu hori da ez, gaitasun horrelako gauzak egiteko, eta ez dakit, bigarren igoeran ere akaso estrategia bere erabili dezakete, ordurako akaso Magnultiren partez, ba, freskoago dagoen beste gizon batekin.
2: Jaiz eta El Toro daude hor, ekin.
1: Eta hemen ikusten ari gara Mark Hirschi bera Antonio Tiberirekin eta eurekin batera Lars Krebs Lotto Intermarché taldeko txirrindularia. Bueno, ba, ziklista guztiek ez dituzte beti euren errendimendu honenak mantentzen eta batzuk askotan ba, oso goran egon eta gero urteetan ez ditugu berriz ere errendimendu horietan ikusten. Hirschik erakutsi zuen maila duela laupa bost urte eta azkeneko iruzpa lau hauetan ba, erakutsi duena oso urruti dira, baina tira, horrelakoen aurretik ez dago asko egiteko. Eta bien bitartean, ba, UAE ari da pixka bat berrantolatzen lehenengo posizio horietan, 40 bat gizonek osatzen duten talde hori biltzeko, Jonas Vingegaard inguruan ditu oraintxe. Ba, ikusi dugu hainbat kilometrotan Mateo Jorgensen bera, Pigantzoli ere bidelagun, oraintxe ari gara ikusten, eh? Hementxe Isaac del Toro ere, lehenengo talde horretan, Aleix Aramburu hementxe dugu.
3: Igitazon ere bai, Karapaz.
0: Igitarentzako... Renko eta Lipovitz basa dira, bi bai. Derretbuleko biak.
3: Igitarentzako etapa bere garaien ona zen. Bere garaien.
1: Ala Filipentzat ere bai.
3: Bai, eta Hirtsirentzako ere bai.
1: Hirtsirentzako ere bai. Baina, Ala Filipenak... Nolabait, adinak ere azaltzen du, Ala Filipen errendimendu aldaketa. Hirschiren kasuan, zailagoa da, nolabait adinarekin hau justifikatzen.
3: Eta azazpea dozko gari, nik.
1: Bai. Eta gainera, Ala Filip egon zen, hainbat denborali goi maian, munduko txapelketa, klasiko handiak, turra, lastreketa handiak lehiatzen, baina Hirschiren kasuan, ba, goi maiako... errendimendu hori bizpairu denboralitara mugatu zen, eta hortik aurrera, ba, kosta egin zaio, ez? Gainera,
3: bueno, ba... Nik esan honuke, iaete batzutara bakarren mugatzen dela, Zea, bere urterik onena izan zen justo COVID-aren urte hori. Eta hor dena oso denbora gutxian...
1: Bereziki 2024 izan zen, Donostiako klasiko irabazi.
3: Ez,
1: hori izan zen, pixka bat berriro distira lortu zuen urtea. Bueno, bere turreko urte edarra da Flash Balon irabazi nuen, 2020 garren urte izan zen, hori izan zen urte ona.
3: Egera,
1: bai, gero 2024 UAE-ko azkeneko urtean, hor hainbat garaipen lortu zituen. Maia bajoko lasterketetan, Drom Klasiken, Industria Sari Nagusian, Agostinon, Txekiako turrean, baina gauza asko irabazi duen, Sabatini kopa...
3: Ba, Quentin Batxerrek aurkitzen bali madu bandera hori zokan pertsona. Bizikleta igual ez, baina...
1: Bai, normale...
3: Disko freno hori igual... Lepotiko pasatzen dira.
1: Bai, norbaite Kolombiako bandera bate... Ez da jaurti edo behintzate publikoaren posiziotik eta esietatik barrura errepideruntzuko katu du. Eta Paserrek, ba, ia zartako ederra hartu du. Atzeko gurpilan kateatu zaio, ez da gitorre, bai, ba, freno inguruan, diskoaren inguru horretan. Eta ia ez behar handi bat sortzeko parada ere izan da. Beraz, bueno, entzule hoi, Euskal Herritik ere, turrera joango zarete horten asko eta asko, mesedez, kontu handia izan. Ziklisten bueno, ongizate fisikoa bermatze aldera eta beti ere animatzeko distantzia minimo atartzea, ba, eskalaiteken gutxineko hori ere bada. Kevin Bakelon oraintxe irudietan tropelaren edo talde nagusiaren atzekaldean lehen geratzen ikusi dugu momentu batean, baina ez dakit arazoren bat izan ote duen.
0: Ba, nik ere, ez dakit ez dute horrelakorik erakutsi, ez dakigu ezinak edo bestelako arazoren bate, baina bueno, orain ikusten dugu, ba, ondo ari dela ez, berriz ere taldera sartzen.
1: Jordan, llegat, iruditan, Aitor.
0: Gertu da zure laguna, inigo.
3: Lini Martínez
0: ere. Bide batez, saiatuko gara, inigo. Ea gaur edo bihar edo lortzen dugun Pirineoetako etapei begira, ba, errepide itxiera ordutegiak eta horrelako gauza, ba, gure entzulei, arako asmoan diren entzulei elarazteko.
1: Bihar bertarako informazio hori guztiarek areko dizugu entzuleok, eta gainera, ba, bueno, jarriko gara remanetan bertan izango direnekin, badaki Xavier Mikel Azparren animatzera Donostiatik talde eta grupeta kide handi bat badoala, eta eurekin ere harremanetan izateko aukera izango dugula, baina ziur, Ormaiztegitik ere, bastagit, Izagirretarrak eta Ezki Itxasotik, bueno, Aranburutarrak, akaso elkarrekin ere, ba, Pirineoetara bidean izango direla, hauen lagun, senide eta ingurukoak, beraz, hiru euskal ordezkari dauzkagu, hiru euskal ordezkari gipuzkoar, eta tira, ba, euren nolabait ba, inguruko zaleak eta Pirineoetan nolababiltzan jakiteko aukera ere izan nahiko dugu. Bartzelonako irudia, Casamila, gaur oso Bartzelonako kaleetan barrena lasterketa, baina ba, gauzak baretu dira, hirugarren nolabait, lehenengo, hiru igarotze horietatik lehenengoa atzean utzi ondoren.
0: Ah, laster, bigarren, eh?
1: Bai, ziklistak ari dira, eh? Ura hartu, urpotoak jaso, eta bestelakoetan, jakitun azken bi igarotze hauek asko zestuagoak izango direla.
0: Galdera bat egingo dizuet hiruroi. Ikusi dugu, lehendabiziko igoera horretan, igoera nolakoa den, ikusi dugu jeitsiera badagoela eta azken kilometro hori, ba, uneko zazpiko maldarekin. Ikusten duzu aukerarik, azken igoeran, karo, akaso Pogatxar bera izan daitekelako, edo Matie Van Der Poel bera, beste norbait ikusten duzu gaitasunik, esan nahi dut, badago modurik mendate pankarta gainditu eta jeitsiera eta azken kilometro horrekin tartetxo batekin pasatzen dena helmugara iristeko, akaso beste outsideren bat?
7: Bai.
0: Bai, zenbat segundu beharko lituzke unai, mendate pankartan, jeitsiera egin eta helmugara bakarrik iristeko, ziklista batek.
2: Nei pixka dugatu bit, Bilboko turreko etapa, murgi ligo zuen hoi jeitsiera zabalakin eta igual estiloko zeu zer, ez? Gora iritsi oierrak, berein arten behi da jarri eta baten batek arrankatu eta metro kite baitu, ba igual.
1: Orduan, Pitcock eta Binego izan ziren?
2: Ez, jeitzanaiak.
1: Ah, jeitzanaiak, egia, biara munean izan zen Pitcock eta...
0: Hori da.
1: Orduan gainera etapa hori neutralizatu egin bari izan zuten, Palestinaren aldeko aldarrien ondorioz, eta batez ere, ba, zegoelako talde bat Israelen genozidioa zuritzen zuena nazioarteko ziklismoan. Talde hori bazegoen, diogu, orain bai, baten faltan uste dut bi dauzkagula, egia da Israelitza desagertu egin dela zurik eta prozesu hortatik, eta hori bada garrantzitsua, akzionarialki eta diru iturri begira gauzak Zailo egiten dira entzuleok eta tira, NSN Cycling Team eta bestelako marken inguruan ba luzerako arnaz genezake, hausnartu genezake, baina gaur gaurkoz behintzat Israel taldearen izena ez dago turrean, eta horrek behintzat albidetzen digu taldeen izenak esatea, naiz eta honek ere, ba Israelgo genozidioarekin ziurrenik lagun eta laguntzaile diren enpresen izenak esatea eramaten gaituen. Dendena esaten hasita eta dendena esan zaleak garelako, ba, hau ere, aitortu egingo dizuegu eta tarteren bat akaso hartuko dugu honen inguruan luze eta zabalago ere hausnartzeko. Arnaud Deli, leiatik kanpo, atzo ere ikusi genuen, nahiko lanarekin ibilizela. Gaur ziklista guztiak abiatu dira, 184ak Julen, sentsazio dokat bihar ez direla izango.
0: Bertet, ez da biatu.
1: Bertet, ez da biatu, ia, bai.
0: Bai, akaso zuk esan duzuna, ze atzo ere zabaldu zen zurrumurru hori, Deli ikezote zuen parte hartuko, ze erlojuaren aurkako saioaren errekonozimenduan, ba, geratu eta taldeko autoan sartu zen, horrek esan nahi du, gaur ikusten ari gara ez, miseria gorria pasatzen ari dela, Arnaud Deli, ez dakit berak hor jarraitu nahiko du, esperantza izango du, gorputzari buelta emango dionarena, baina itxura kaskarra du, deliren egoerak, eta ikusiko du, eta hemen, ondo giulertzen ez du da nada, bokelan zer da bilen, malgukiaren egiten talde nagusiarekin, eta ez dut uste horrela soberakin jaundirekin dabilen ziklista denik frantziarra, horrelako lizentziak hartzeko.
1: Ez, baina uste dute atzo, erlojopekoak erakutsi zigun gauzatxuen artean, ondorioen artean badagoela, ezta. Taldea bera, Net Company, Ineos talde hau, ba ez dagoela urten akaso bere honenean, eta atzo Bakelonen eta Egan Bernalen eta egoera ikusita, ba, uste dut turronetan protagonismo gehiago izango dutela horrelako egoeretan Julen aurretik eta pagaraipenak jokatzen aritzeagatik, baino. Ba, bigarren igarotzea, oraintxe Bartzelonako errepideetan, Bartzelonako kaleetan, Olimpiar estadiora begira, bidean Montjuikeko gaztelura igoera, Eta ikusi barko dugune batetik bestera, bestelako erasorik ere ba ote dagoen. Momentu sufritzen hainbat ziklista tartean aipatzen ari ginen Bakelon bera. Ari zaio eusten erritmoari eta berriro ua eda ardura hartzen duena. Hor oso sondo kokatuta daude. Dagoeneko Tom Pitcock bera ikusten dugu lehenengo postoritare izten, kuogeita masei taldeko txirrindularia. Ez dakit ezote den bera izango gaur hemen jo eta maldan bera eta bestelako estrategiak saiate bideratzen saiatuko dena. Eta bien bitartean ikusi dugu lehenengo posturitan, uste dut Pigantzoli bera zela Bisma taldeko ziklista, hortxe lehenengo postuetan agertzen ari zena.
0: Uaeko Bermez da, Bermez da ez da.
1: Lehen hori Florian Bermez lanean ikusi dugu berriro ere.
0: Eta ez dakit... Hondixe marra iruditzen zen Pigantzo Libera, baina kaso bere izango da, eh? Ez dakit bigarren postuan dagoen hori.
1: Edo Armirel igual.
3: Izan liteke hori ez da Pigantzo Libera.
1: Ez Pigantzo Libera ez da izango, ez oso ondia da bai.
0: Eta hor ikusten dugu?
3: Izan liteke bai.
1: Armirel oso altua da bai, Kus eta Jorgensen ez da bintzat, kanpena hartze ez da.
0: Armirel izango da, eh?
1: Bai, bai, Bruno Armirel izango da, hortxe bigarren tokian dagoena, atzean dagoena. Ja, argi potolak ditugula, baina...
0: Jeitzeta del Toro, Pogatxaren atzean...
1: Tom Pitcock bera hortxea, ipatu bezala...
0: Horret bulba dago, horrenko bera da... Del Tororen atzean dagoena...
1: Eta horrein, Jorgensen da bere gurpilean, binego dakarrena.
0: Hori da.
3: Bai.
1: Eta lehenengo postuetara hurbiltzen ari dena, ez da gitonek...
3: Ja, magnulti da, ez da, lehen dagoena magnulti da.
1: Zerbait... Adirazi nahi ote digun, Armiraleke ukalondoari jodio... Ba, uste dut Bismak astintzeko intentzioa duela... Mateo Jorgensenen aurrera egite horrek behintzat hori irudikatuko luke. Iruditan berriro ere atzekaldea iruki guztan ari gara. Clemen Braz, frantziarra, bigarren igoera ere uste dut mugimendu nabarmenik gabe. Gauzatuko dutela txirrindulariek. Berriz ere UAE protagonista. Magnultik errelebo hautzi, Agmirarek errelebo hautzi eta hemen pakea. Hemen ez dute, inork ez du. Bestelako borrokarik nahi. Eta hortxe, 3 kilometroko pankartare ikusten dugu, urrengo pasaeran izango direlako, 3 kilometroen muga marrarako, oraindik 15 geratzen dira.
3: Seixaz bakarrek,
0: Bai.
3: Beste
0: badauka ez,
3: bai. Beraino atzera,
1: Armirel. Eta mentxe, bai. Bruno Armirel altzen, bai. Bueno, ba, lana edo. Egin duena, baina Bismak Armirel ere galdu du hemen. Eta bien bitartean Caja Rural taldeak ere.
3: Bai,
1: Balderstone da. Abel Balderstone taldean
3: Emiratesera
1: doa. Ta Jose Felix Parrare taldean du. Caja Rural taldeak Balderstone Emiratesera doa diozu.
3: Bai. Bai.
1: Eta Timen Arensman ikusten dugu hortxe taldean ere, atzekaldean. Arensman ere maila hobean ikusi dugu iraganean.
3: Arezman eko ditzatu behar turra zela gustatzen.
0: Bero, iaz bi etapak endu zizkion, turrari?
3: Ez elkapena lehiatzeko, bero asko iten dula. Turra zela gustatzen, bero aiten dula.
0: Horain da jotzeko unea. Mendata gainditu horretik jo, hanka egin eta esate dut horrela favorito nagusi ez diren entzako, eh?
1: Eta horreke hori ere, ez da git. Ziklisten zat oso eroso haute den, norbaite jaurti du.
0: Bai, kusi da darra egin du.
1: Bai. Nolabait bengalen antzeko kea, baino hori igaro dute aurrekoek behintzat. Eta esan da bezala, seixas ere taldean da, aurrek aldean behintzat bakarrik. Esango nuke taldean beste
3: bat dauka,
1: beste bide lagunen bat baduela.
0: Bueno, bigarren igoera ere magnultik egin baldin badu, esan nahi du ez dela horla
3: Pigantzoli hau da.
0: Egurrean egindako igoera izan, eta Pigantzoli hor dagoen erako, akaso, esaten ari garen baino gogorrago izango zen igoera, ze Pigantzoli gondo bidean aurrera xago behar luke.
3: Edo bera ez dago oso ondo.
1: Pigauzak ere egia izan daitezke, ze igoera gogorra bada ikusten ari gara, eta gainera lurrean ere momentu batzutan arbide modukoak agertzen dira, ba, ez da bat ere erresa. Ties Benot orain txetaldi izten ari dena, hortxe Decathlon taldeko ziklista Polsi izasen taldekidea.
0: Hinli hemen atzean.
1: Hinli ere hemen...
0: Beste biek aurrera gober dute ondo bidean.
3: Pigantzoli prinsipioz turrera ezen etorri behar.
0: Ez hori da.
3: Azkeneko orduko mugimendua izan da. Urtun ere ikusio harko gua nola iristen den turrera Pigantzoli, eh? Zigual ez dago hain ondo, eh? Net.
1: Bai, eta berika...
3: Ikusio izan da igual ez duela inor gehiago behar, baina...
2: Ez da, jende gutxi gatu ala, subidan zehar. Orduan hainen azkarretzuen igoko.
3: Ez gaina atropela osurik eta igo era
2: horregatik.
1: Eta Pigantzoli oso giro indartsua eta gogorra egitetik dator. Eta lehen aipatu dugu ez da gauza bera Binego eta Pogatxarrek nola kudeatzen duten giro bat irabazi eta turrera iristea. Edo nola egiten duen Pigantzolik. gaur-gaurko zere, ba, oso ziklista gaztea delako eta...
3: Zian, Pogatxar eta Bingegarrek gaur egun giroa diraztu dute uneko laro gehia gehien ez ematen. Gantzoli uneko eguna.
1: Hori da. Horregatik, haien rekuperazio eta lehen aipatzen genuen dikotomia hori, ez? Lehenengo astean nekea eta gero beto, edo ritmoa mantendu eta gero nekea dator. Bueno, horrelako ziklistekin, baleko osnarketak dira. Ziurrenik Pogatxar eta Binegoren kasuan, ba, ez dira hainbeste nabaritzen eta den askoz neurtua gore badute. 13 kilometro helmugan marrarako, Bakelon minutu batera da dagoeneko, ba, bere talde txorretan, aipatu ditugun hainbat ziklista, ba, Bruno Armiral, Mauro Smith, Clement Brass, bueno, horrelakoak, eta oraintxe Jon Izagirre taldearekin bat egiten ikusten ari garenak, dakigu, arazo mekanikorik izan duen, edo besterik gabe, ezin izan dion erritmoari heldu, elitzateke sintoma honegia, zurrera indarrez eta arazorik gabe iritsi den Jon Izagirrerentzat, baina atzekaldean zer gertatzen ari zen ez dugu gehiegi ikusi. Eta ziurrenik orain ikusi baldin badugu ere, ba moto bat hortik zegoelako edota, ba Jon Izagirren taldea frantziarra dalako eta horrek Cofidis taldearak ustea ere ba badakarrelako.
0: Dabe, kupoak egongo dira horrez frantziaren artean banatuko dituzte, grupama hainbeste denbora, txirindulari frantziarrak hainbeste denbora, talde frantziarretan dabiltzan beste nazionalitateko txirindulariak hainbeste denbora, eta horre kupoak banatuta izango dira. Eta guztien buru Jordan Txekat.
3: Aurten kenduko diote izan hori, zen ja, xixasen grupoa izango da. Baina, bueno, ezkenean frantziako itzulea, ez? Normala ere, bai, frantzesei garrantzi gehiago ematea, ez?
0: Una izu koinziditu zenuen Pirantzulirekin, 23 urte zazpiko mailan, bera eolontze bilenean.
2: Bai.
0: Konbentantze bilenean.
2: Girinoan genuen batea. Bai.
0: Horro, so, pentsatzen nuen, garaiak hortxo-hortxokoak izango zirela eta...
1: Zordurako ikusten zen, ziklista indortxoa zetorrela.
2: Bai, ona bai. Guen daukan mundu maiako klaseko nivelo igual.
1: Hori igual ez,
2: baina. Zaila ikustea, baina bai.
1: Kanpai hotxa, azken igarotzea, 12 kilometro faltan, epaia zoriontsu,
3: Gustora gizona.
1: Telebistan ateratzen ari zen, kanpaiari ondo astinduta, urrengo...
3: Politikoren bat izango zen, seguro. Politikoren bat izango zen, seguro.
1: Abai, nik uste nuna epaiaren bat izango zela, baino.
0: Horari dira hitz egiten, Pogatxar eta Del Toro, pentsatzen ariko dira zer egin. Hirugarren paseran, Ayuso ere hor dago, batxekekin, Red Bulleko biak, UAEkoak, Del Toro, Pogatxar eta Adam Yates eta aurrean Bismako bindo ikusten dugu.
1: Uste dut, Pogatxarrek esan diola Isaac, will you help me? Eta bezkin zera, wait, let's see. Horain dik, nire txanda ere, non mames, pixka bat polikiago.
0: Lanin Zak, esango zen.
1: Oh, ja, bai, Lanin Zak Del Toro, osondo.
3: Pinganilloa zoa ez, ba.
1: Uaeren pinganilloare, bada, bueno, aztertu beharreko errealitate paranormal bat.
3: Bai, nik uste, fíjate, presupuesto ondia okatela, baina bere pinganillak beti gaizki dabiltza, beste talenak ez dut uste inbeste arazorik.
1: Iza joak.
3: Emiritzenak eti arazoren badaukate, ez dakit.
1: Baikusiko dugu, zenolako antolamendua dagoen UAE taldearen barruan, egia da Adam Yates askoz langile finagoa dela, askoz esaneko ziklista dela, zalantzarik gabe, ba, Del Tororekin alderatzen badugu, edo garai batean Ayusorekin alderatu izan bagenu, edo Almeida berarekin alderatuzkero, eta zerrendonekin jarrai genezakez, UAE taldean asko izan dira. Zei, Julen, gusturari garela,
3: Haze izena bota ditu, haze, Almeida gazkenen kurtetan lan egiten zuen.
1: Bai. Erreleboren bat ematen zuen, bai.
3: Ikusi beharko dugu Del Torok zenbat errelebo ematen ditun. Tur guztian, zehar,
1: Baina, Pogatxarrek, Tim Wellens ere lehen urteko maian balin badauka, ba, Wellens egin bakarrik ere moldatuko litzateke. Nils Poli lehen urteko maian bada, ba, hainbat kilometrotan ere bakarrik moldatuko da. Groscharner dauka, Magnulti dauka, eta Florian Vermeesch bera dauka, Hau ere...
3: Nizte eta intalde hona iruditzen,
1: Talde puska bada, egia da, gero errendimendua izenez izen aztertzea ere trampa bat izaten dela, eta oraindik ikusi egin beharko dugula.
3: Gauratu ardugu giroan, nola lehenengo astean, ja liderri gabe, nola labanka kateatzen zidan taldean, baina ja publikoki, narbaezek gauza bat esaten, gero suitzarrena egiten da, Kristenek beste gauza batzuk esaten, eta batean txindulari batek lehiatu batzu, baina nola beste batek ez nahizun, besteak lehiatzea berak atakatzen zuen, osea, bueno, taldea hau da zirko bat, baina bueno, nola Pogatxarra ukaten, ba, zirkori beti ba, irazun du.
0: Suiltzaila, Pogatxar. Pogatxarrek estaltzen ditu, behentzeko historio guztiak.
3: Hori, sprinterrik ez dakatela. Tu imaginatu talde honetan sprinter bat izatea eta berari lagundu behar diotela. Ba, sorte hon.
1: Bederatzi kilometro, lareun metro entzuleok, ondo pasatzen dugu, ba, garaien miseriak ere maigaineratzen, ze Pogatxarren taldean garaipena eta gaizki ulertuak, denak ere gehiagitan gertatzen dira, eta hau aitortu beharreko zerbait da. Zalantzarik gabe, eta taldearen barruan bada zerbait gertatzen dena, ba, beste taldeetan ez bezala, edo beste taldeetan baina gehiago gertatzen direlako gaizki ulertu hauek, morrontza lanako onartu ez, jerarkiak errespetatu ez hoiek, gero egia da, Pogatxarri, ba, dendenak balio diola, edo balio izaten diola. Eta horten oturrean ere, dendenak balio kote dion, ba, ikusteko gaude, amaika ikusteko jaioak, eta Pogatxarren laugarren tur garaipena ikusteko, prest ere bai hemen txenaiz irratian, esan da bezala, ba, egunero arratsaleko lauetatik seietara, ostegunean etapa berez izango du, arratsaleko iruetan helduko diogu kontakizunari, Turmalete etartzeko, eta lasai eta isoa bezuekin arratsaldea pasako dugu. Gustora gainera, orain Grosjarner da, aurrean kokatu dena, no Magnulti jarraitzen du.
3: Ez da, Magnulti.
1: Magnulti da, ez da, bai, Magnulti jarraitzen du lehenengo postu horretan, eta hemen, bost, hamar, ama bost, hogeita, ama bi ziklista. Zango nuke nik dauzkagula. Beraz, bueno, poliki-poliki bae lan hori ere egiten ari dira, igadura lan hori egiten ari dira txirrindulariak, eta lan hori egiten ari dira, bereziki, ba, Bracknell Magnulti, esatu batu harra.
0: Bai, eta gainontzekoak eroso, zan edute guaen, ba, Magnultik egin dezaken guzti egiten duen bitarte, ma beste akordean joango dira, eta horrek, ba, orduan eta balakeiago mango dizkio Tadej Pogacarri, ba, lasterketa bera nahi duen bezala mugitzeko, gogoratu, azken pasaera, elmugatik 2 kilometro terdira, dagoela, horrek esan nahi du, 3 kilometro eta zazpirun bat faltan hasiko direla gutxi gora bera, azken aldiz Monjuik igotzen, ondoren jeitxiera, eta azken kilometro hori, azken 7 metroak, hobetu esan da, ba, 107 izango dituzte.
1: Ba, 4 kilometro barru hasiko dire igotzen horren ondorioz, eta horren txiruditan berriro ikusten ari garena, Joris Belbov, Total Energy taldeko ziklista hor talde izten ari dena, igitari ikusten ari gara, Alex Boden ere ikusten ari gara talde horren atzekaldean, baina aurrean Oihar Nagusiak eta hor bidelagun pare bat topatu ditu Paul Seixasek, ez dakit horietako bat Benot bera izan ote daiteken.
3: Bai, lehenengo Benot da.
1: Bai, ez da.
3: Bigarrena bera.
1: Eta bigarrena Seixas da, eta atzeratuago beste gizon bat. Baina?
3: Ba, Richitelo izango da, ez?
1: Ziurrenik.
0: Bai, ze pare pentreatzera geratzen ikusi dugu lehen, beraz, ez nahikoa lan. Richitelo ere, hola, nahiko arrez identifikatzen den horietako ez, hola, txiki xamarra eta...
1: Bai. Eta bien bitartean, ba, Jonas Vingegaard ondo inguratuta, esango nuke, Mateo Jorgensen, eta ez dakit...
3: Pigantzoli
1: da berriro, ez? Lehen atzekaldean ikusi dugu, baina berriro aurrekaldean. Kus ez dut nik ikusten behintzat, ez?
3: Ez da horre. Atzo esen ondo ibili ez da, erlojopekoan, eh?
1: Ez da sentsazio honegia, ez da... Egoera honegia, Jonas Vingegaard zaten, mendian izan dezaken gizonik indartsuen hasiera batean sepkusek behar duelako, akaso gaurko eta pan lasaitasunez hartzeko aginduare, jasoko zuen esatu batu
2: errak. Giro inda dator, ez da?
3: Bai. Baina, bueno, kurso hituta hago... Berroita mazazpi itzulia hondi jarri.
1: Baina, egia da, zeb kurso honenak egin zituela 3 handiak urte berean, eta hortik aurrera, Jesukriston katakrakare egin zuela, eh? Espainiako buelta irabazi, giroa eta turre egin ostean, eta askotan esaten dute fisiologikoki hori suizidio bateri izan daitekela unai, 3 itzulia handietan maila gorenen aritzea. Horrek eraman zuen neurri batean ua eta aldea Pogatxarreke Espainiako buelta ez egitera. Zagit joan den urtean duela 2 izan zen hau.
3: Duela bi,
1: ez da? Eta Josean Fernandez Matxin Bilbotarrak berak aitortu zuen, ba, hor arrisku fisiologiko bat ikusten zutela, eta sepkusen kasuan behintzat, beste arrazoiak ere egon daitezke noski, baina hortik aurrerako rendimendua desente makalduta izan zen.
2: Ba, eta pentsa Pogatxarrekin nolako goxoki azteko baten, ez? Iritzulia hondik urte beten irabazteak daukan oihartzun guztiakin. Talare de, ba, kautok izan zian, hasi que garbi dago.
3: Hala, nik esango zuten niri gaur egungo kusa eman eta Del Toro zuretzako, eh? Azkenean, talean behar dezuna lanerako jendea.
1: Bai.
3: Bakizu, aher, kusek giroan, bera kentzen zenean, zenbat txendulari zauden bingigarrekin. Bi, lehen ez, bat. Ia leheno, beraiek bi bakarrik giltzen ziala, baina... Azkenean ikan izate oso txindulari ona da, ez, lanerako, eta ba, talde batean lanean jartzen baldin bada, 3-4 txinduletan utz dezake taldea, ez? Gora batean.
1: Bueno, hori kus honenak, ez?
3: Ez horregun guazen arete.
1: Bai, horregun guak 4 ziklistazan utzi dezake taldea.
3: Ni guzti bai.
1: Bueno, ala balitz, Vingegaarden mesederako noski, baina. ez dakit, hain beste inbeste ibiliote den azken aldian, eh?
2: Pigantza lehiok izan igual roloi.
1: Bai, giroan behintzat.
3: Giroan bai.
1: Oino, baino, Kusek turra irabaz, duelte irabazi zuen ezkeroztik.
3: Bai, bai,
1: ez. Lortu du bost ziklizetan ustea talde bat, itzuri handi batean, uste dut ez, ez?
3: Zagitze, azkenean eia turrean, bingegar azkeneko turra hauetan, lanean gutxi ikusi egu ere, bai, taldea. Generalean Emiratesek lan egin du. Baina... Baina, bueno, eske azkenean ze... Bari, zenbat txekularian duzatzake del Torok talde bat. Ez du errelebo garrantzitsurik emango.
1: Nik ustut, hor bi galdera daudela, Aitor. Zenbatetan utzi dezake, eta zenbatetan uzten ikusiko dugun. Zot, gaitasuna, batioi dago kionez, gaitasuna baduela, baina bai, bai.
3: Nahiago etela gaur egungo kus bat, ba, el toro bat, baino, Pogatxar batentzako, esen nahi dut.
1: Ulertzen izut eta zurekin.
3: Beste talde batentzako ez dakit. Tan jeitzer ez dago beste urtetan bezala. Bueno, nahi asiko dira, ja, igotzen.
0: Bernal, agertu dora aurrean, eh? Maillot berdearekin.
3: Eta batxek.
1: Eta batxek, nola dagoen batxek, eh? Eta seixase, oraintxe, toma, Mateo Jorgensonen gurpillera.
3: Benot da, ari, eh?
1: Ah, Benot da?
0: Atzera xo.
1: Ah, bai, atzera, bai, biak daude hor, baina bai, Benot da, oraintxe, Jorgensonen gurpillan dagoena. Eta Benotek ezarriko du erritmoa, jaun andreok, ea, ba, pol seixasen eraso ikusi behar dugun oraindik. Hortxe, Benot, ikusten ari gara, jaun andreok, hor da Tadi Pogatxar, hor da Jonas Vingegaard, hor da Roman Gregua.
3: Eta del Toro? Nago del Toro.
1: Isak del Toro ez dugu lehenengo postuetan ikusten ez, Aitor Aierza, badakitzen nondik zoazen eta zer nahi duzun. Jon Izagirre ikusten ari gara, hotxe ezker aldetik ere ondo kokatuta, nahiko aurreratuta, baina Benot ezartzen ari den erritmo hau, erritmo gogorra da, azken igoraren atarian, 4 kilometro faltan entzuleoke. Montjuiko gaztelura bidean da lasterketa Benotek iruz palau bost ziklistetan utziko du taldea, eh?
0: Erne?
1: Eta ez dakit utzi ezote duen bere liderra bera utziko. Ez zio inorki usten, Benoten gurpillari.
3: Fua, Bernalda irgidan, ez? Ez fosda, fosda.
1: Ez, ez, Tobias fosda, atzu ikaragarezko erren nimen egin zuena. Eta hortxe, Adam Jitzere aurrera, ba nolabait Benoten gurpillori heldu nahian, ze Tadej Pogatxar da. Benoten gurpillera, heltzen saiatzen ari na. Renko ebene Pol, Adam Jitz, Jonas Binego, hortxe da del Toro bera, Pol seixaz pixka bat atzeratuago. Estrategiko kionek, zalantzak sortzen dizkit.
3: Johannesen ere bai hor.
1: Johannesen hor da, igitarren opostu horietara.
0: Alako batean, Benotek atzera begiratzera baki du. Zan du, begiratu egin du nola doan gauza eta konturatu da.
1: Eta konturatu da bakarri zegoela.
3: No, eske, bizmarentzako Benoten galera nuxez
1: garrantzak. Ikara garrizko galera izan zen bai. Benotek maiar taineko mendaten etapa horietan eta etapa undietan ere aproximazioan eta egiten zituen lan horiek oso ziklista gutxik egiten zituzten eta puntxu-puntxuan zegoenean Turmalet bezalako mendate batean ere 5 kilometro faltar arte aguanta zezakeen ziklista zen. Gaur uste dut ez dutela nahikoa ondo neurtu ze 900 metro faltan Benot orain txekendu da. Akaso hau zen plana, eh? Astindu eta bestek egin ezatela hortik aurrerakoa.
0: Hor Lipovic falta da, eh? Uste dut.
1: Lipovic uste dut erritmo aldaketa hauek ere. Matiu ez dugu ikusten lehenengo postuetan, ez?
3: Gili da, ez? Gili da, ez?
1: Tobias Foss ere zertxo baitatzeratuta dagoeneko.
3: Movistar bat
1: zuen Matie. Hor da Matio Van Der Poel.
0: Jon Izagirre berarekin.
3: Egita.
0: Alex.
1: Alex Aramburu, bai. Eta Balderston ote dau.
0: Ez, oita sortzia.
3: Parra, igual,
0: parra. Oita sortzia
3: zen. Balderston handia ba.
1: Adam Jaize ritmoak idatzen orain, kendu da TSB note. Aze ziklista puska esan da bezala, Bismarck galdu zuena. Eta Decathlonek bere ganatu duena. Pol Seixasek turronetan izango duen bidelagun. Oso baliotsua. Tobias Halan Johannesen ere talde horretan dugu. Karapaz ere taldean dugu, 3 kilometroko pankarta, 500 metro, hemen inor ez da mugitzen, eta ez dakit mugituko, ote den orain del Toro altzen, hortxe aurrera egiten ari zena, bai. Del Toro bera, Tobias Foss oraintxe berriz ere malgukieren egiten talde horrekin bat egin nahiean, 450 metro, Montjuikeko gainaue, gainditzeko, Egan Bernal ere oraintxe, geratzen ari dena, Kian Uy de Brox bera ere, taldearen atzekaldean, Adam Jaizen erritmoa, ez da erosoa.
0: Pitcock?
1: Tom Pitcock eskopeta kargatzen ari da, eh?
3: Greguar.
1: Eskopeta kargatzen ari da Tom Pitcock. Roman Gregua, hortxe bai Lipovic pixkanak aurreruntz egiten.
3: Leni Martin.
1: Leni Martin ez bera ere.
0: Greguar ere neko lanekin, eh?
1: Bai. Barin taldearen zat, jala Johannesen oso fresko ikusten dugu, eh?
3: Berrometro falta dira, ja ez duño rejoko, ja.
0: Ez, horrela beharko du, eh? Montjuikeko horrela beharko du. Itxuraz behintzat.
1: norbaitek indarra ukita, oda momentu, eh? Maldan bera gero bat abesteri begira geratu eta...
3: Ba, igual momentu hori da, ez? Ez nahi gero hurrengoa.
1: Hurrengoa? Baina horrexagoa da bat abesteri begira geratzea norbait aurretik doanean, ez?
3: Ba, baina ez nahi, orain norbaitek jotzen mali madu, igual ja oiarrak jarratzen zaituzte, ez?
1: Zein da lotoa, horre maiot berria estrenatzen ari daturronetan loto taldea, eta hortxe ikusi dugu.
0: Banet Belt rolako noen batak asko?
1: Naliteke, bai. Bai, Deli lastraketatik kanpo ikusi dugu, ba, Banet Belt igual, bai, bai.
0: Emeto, mene, mugimendua.
1: Eta menda Tortobias Jalan Johannesen mugimendua, bere gurpillan Richard Carapaz, hortxe da Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard eta Paul Seixas, zabaldu da Eskelmos, Lidl Trek taldeko txirrindulariak oraindik, erantzun nahiean Jalan Johannesek metrotxo gutxi batzuk hartu nahi izan ditu, laupabos ziklistekin batera, kendu eginda Carapazek jarraipen amangote dioni, olimpiar txapeldu noia, Richard Carapazek jarraipen amana idio Tadej Pogacar eta Jonas Vingegaard, Paul Seixas ere bai indartsuenak daude hor, Jalan Johannesen berarekin, baina ez dut uste inorko ni jarraipen gehiagirik emango dion, ora encontrar a soa Richard Carapaz bera, berriz ere jotzen ari da, haze ziklista puska, eh? Haze ziklista puska, Education First taldeko ekuatoriarra, orain txen maldan bera ere, maldan bera edo sasi ordekan din ibilbide horretan, eh? Nola baitera so horri, jarraipena eman nahiean, Jalan Johannesenen jaera so horri, jarraipena eman nahiean.
3: Lipo itz da, ez da, renko, ez?
1: Neri renko iruditu zaitu orain, eh?
0: Bai, lehen atzeratu eso zegoen Lipo itz, eh?
3: Oso altua iruditu zaitu hori rengo izateko, eh?
1: Eta horren Lidl Trek kontra erasuan ez dakit Eskelmos bera den?
0: Bai, Eskelmos.
1: Horrelako ailegarak ere ondo, dijo azkio Eskelmosi, eh? Amstelen ere garaipen eskuratu zuenean.
3: Hori del toro dago lanean. Bueno.
1: Eskelmosen erasua kontrol lanetan UAE. Isaac del Toro, honen gurpillan dabilena berriz. Jonas Vingegaard bera eta Tadej Pogacar Vingegaarden gurpila zaintzen kilometro eta 300 metro. Metrotxo batzuk hartuta Matias Eskelmos, Lidl Trek taldeko ziklista daniarra. Azken kilometroko pankarta segituen ikusiko dute, horrek esan nahi du segituan berriz ere maldan gora direla. Eta egia da lasterketa nahikoa elkarrekin doala, baina jeitxiran sortzen ari diren distantzia txiki hauek maldan gora jartzerako, berreskuratzen oso zaiak diren distantziak ere badira, eh? Eskelmos posizio ezin hobean dago, hortxe ikusten ari ginen orain Isaac del Toro da jazarpen hori bideratzen ari dena eta del Tororen gurpilean Jonas Vingegaard. Eta hemen UA taldearen lehenengoa, eh? Biziklista baten kontra gaur Jonas Vingegaard lanean jartzen. Eta Jonas Vingegaard momentuz...
3: Boa txarmoztu, hasiera batean.
1: Jonas Vingegaard momentuz bere burua ondo defendatzen. Eta Vingegaard eroso, del Tororen gurpillan, Pogacar ere badator, Pogacaren kontraerazua ikusiko du orain txeirura geratzen ari dira, Vingegaard ezin du, aze, horpegia ikusi dioguna. Ez. Pentsatzen geratu da, ados, sustoa besterik ez, Pogacar eta Vingegaard badoaz, ezin du Vingegaard katzera begiratzen du, Pogacar eta del Torok txikitu gote dute Vingegaard, berriz ere Vingegaard gurpillera sartzen, ez da bat ere sentsaziona daniarrarena, del Toro eta Pogacar badoaz, Pogacar katzera begiratzen du, hor da torrena Florian Lipovitz izango da, eta eskutik eman da, azera kustaldia, Isaac del Toro eta Tadej Pogacarrena entzuleok, Isaac del Toro etapa gara, Renko ebene poeltzen, hirugarren posizioan. Niri honik ez dit bat ere itxura honik eman ikuskizunari dagokionez behintzat, eh?
3: Atzoko datuak orain irakurtzen bali maditugu, ba igual diferentzia hoie...
1: Bai, bospasi bueno, segundu hoie kortxezu, eh?
3: Egia bihurtu ditzazkegu, ez? Esan edo egia turro honetan, ez? Osa, Pogacarrek egin du nigo era denbora guztien atzera begira.
0: Puf! Eta ikusten zen hola esaten ari itzion bezala del Toro hori segizu zurritzako izango
1: da. Pogacar erizen Vingegaard neurtzen, del Toro etapa irabazezan.
2: Bai.
1: Nagusitasuna, ez da gizitzera bili. Kezkagarria.
0: Insultantea.
1: Bai, iraingarri izan da. Nagusitasun ikaragarriarekin irabazi du uek gaur.
0: Eta bigarren etapa da, eh?
3: Eta Pogacarrek ira, osea, bai, eta ba del Toro kira hasi du, baina gaurko garaien nagusiena Pogacar da, osea,
1: bai, noski.
0: Izugarri izan da nola gertu den birgunearen kanpokaldetik del Toro, ez da nortzen.
1: Carapazen erasori kontrolatzera.
0: Bueno, hausia da dagoena.
2: Bonifikazia segunduk da dena, berdin dio. Hain nagusi ikusia bere burua.
3: De hecho seguraski ez dizkio ez dio de frente al catera. Usted denak de denbora berdinan.
1: Bai, baino 10 segundu del Torok 6.
3: Bai, baina el Mugan diferentzia lain artean ez dela egon. Azkenan hor Renko, nik uste te bain gigarrenkok sartu dula.
1: Bai, bai. Binegarren denbora berdina Renkoren nolabait kate begi posizio horri esker.
3: Zeixase galdu du denbora.
1: Ez harri da, bai, zelkapenari segituan erreparatu beharko diogu, baina ikusi momentu hau. Pogatxar del Toro hori begira, venga, oazen.
0: Nola, turra da, Turreko irudia da, esan edute.
1: Bai.
3: Uf. Gaur bizmaren autoan atzoko aurpegiak ez dugu ikusiko,
1: Oso kezkagarria iruditzen zaitu haue. Oso,
0: Ba, bai, niri ere, bai, adus nago.
1: Pogatxarrek Turmaleteko etapan, 2 minuturekin irabazi eta turratxera eman dezake,
2: Bostekin, bai? Parretxatu.
0: Hor, etapako zelkapenean, del Toro, Pogatxarre, Benepul eta Binego, denbora berean sartu dituztela dirudi. Eta gero ja, Eskelmos bosgarren, Tobias Galan Johannesen, Roman Greguar, Lenny Martinez, Paul Seixas, Tom Pidcock, Lennart Van Elbet, Juan Ayuso eta Ilan Balbilder, 3 segundu.

0: zantzuak ematen ditu nahi, edo ze, arpegi erraro da ikusten dizut.
1: Nik hau ez dinez ikusi, eh?
2: Turro batean gainera, eh?
0: Esko hori da, turreko irudia da, netzako hori da.
2: Somaliako itzulio batean. Zagit.
3: Renko oso ondo ikusi, eh? Ja, gero mendiko etapetan ikusi beharko dugula, ez? Entzako horrelako etapako na, klasikoako nak dira, ez? Baina...
4: Bai, baina garkoak irudikatzen du binego ez dagoela, Pogatxarren maian, garkoak irudikatzen du binego ez dagoela, akaso, Del Tororen maian. Egia da, goi mendietan beste kontu batzuk gerta daitezkeela, baina tira. Etapa garaipena Isaac Del Tororen zako, etapa historikoa Mexikoko ziklismoaren zako, Raul Alcalaren garaipenetatik estelako izan horrelakorik parti hartzeare gutxi, Miguel Arroyo izan zuten larogeita hamarreko hamarkadan Mexikarreken olabaite ordezkari, baina etapa garaipenak bi kasunetan ba, Raul Alcalak lortu zituen, sailkapen nagusian zortzigarren ba, sailkatzea lortu zuen, ba, bai, eta gaur Mexikoko ziklismoak ba, bere txapeldunaren bitartez berriz ere, historia egin du Frantziako turrean hortxe Tadej Pogačar eta Renko Evenepoelekin denbora bera Jonas Vingegaard, baina sentsazioa ez da inundik inorantzeko izan. Nagusitasuna oso nabarmena izan da. Iraingarria Julenen hitzak nire egiten eta ikuskizunari dagokionez kezkagarrian zuleok, ba turra amaitu litekelako ostegun honetan.
0: Bai, ez dakit, nire amesga historik handienetako bazen, ez, esaten nuen, buah, bosgarren egunean turmaleten turra akabo egiten baldin badu, nahiz eta jakin gertatu zitekela, ba, esaten duzu, ez, puh, ze kontatu behar dugu, edo ze itxura geratuko zaio lasterketari, eta ez dakit, bosgarren egun horretan turra erabakitzearen mamu hori bezain gogorra ez ote den gaurko irudi hau, ua eta aldeko biziklista, Del Toro eta Pogačar, Montjuïceko helmugan, ba, kasik ere ez dakide, auzoko festetako lasterketan bezala elkarri eskua manda elmugaratzen.
1: Bai. Bihar salidan Vingegaard, zera, horiz jagertzean ez, ze pentsatu dago. Utzi diate maiota hau.
0: Eta orain podiumean zaurpegi ateratzen duen hori ikusteko izango da.
2: Lipovitzek 10 segundu galdu ditu. Asko baina atzokoarekin ja kontu da ja horri zeidu ez dagoela bat ere ondo.
4: Eta nagusitasun bi gertatu dira gaur, bata individuala, edo nolabait, bi gizone gorpuztu dutena, Del Toro eta Pogačarren eta bestea taldearena, eh? Gaurre UAEk atzu ez bezala, den dena esaten hasita, baina gaurko testak fidagarritasun gehiago ematen digu, edo nik ala uste dut behintzat. Gaurre Magnultik egindu lasterketa behar izan duenean, momentu batean Ties Benotek ere zalantzak sortuarazi ditunean, eta hor Seixasek bere... Ahuleziare erakutsi du, nolabait agerian jarri du, bere burua, bere taldekide bati lan egin araziz. Ba, agertu da Adam Yates, orain txentzuten ari gara, hemen txe. Bueno, ba, egitela, zer den turra eta zertzara etorri diren, ba, Adam Yatesek gaur lan egitea. Adam Yatesi gaur lan egitea egokitu zaio, eta lan horretan, ba, segituan oraintxe eta Tadej Pogačarren bostekoa jasoz. Jarraitu entrevistarekin, ez nik bukatu dut. Bueno, ba, Jonas Vingegaard iruditan, arrabolan aurpegikera bisaia xelebre xamarrarekin, ez dago besterako espaziorik, eh? Nik oraintxe Jonas Vingegaard banintzere buruan izango nukeen hemen ez dago zer eginik.
0: Bai.
4: Baina esaten ari nintzena, UAE gaur, ba, momentu batzutan Magnultirekin, beste batzutan Adam Yatesekin, eta batez ere Del Tororekin, Karapazek eraso duenean, edo Pogačarrekin, ba, ikaragarrizko nagusitasuna erakutsi dute, Bisma taldearen gainean. Gaur atzera begiratu duenean Vingegaardk, lehenik eta behin esan beharra daukat, atzera begiratzeko momentua ez dela. Momentu horretan ez duzu taldekiderik izango zuri babak eltzetik ateratzeko, baina bestalde, ez zegoen inor. Sailkapenean begiratuko dugu. Del Tororen entrevista, garaipen historikoa, txapeldun mexikarraren zat. Suposatzen du honek? Ba, suposatzen du dena, ez? Oso tipo privilegiatua sentitzen naiz, konfiantzaz betea, talde guztiaren konfiantzarekin, gogoratu naiz nire familiarekin, lagunekin, azten ari nintzenean uste dut imagina ezina zela, ez? Eromena da turrean egotea. Eskertu behar diot Tadejri bere taldean egotea munduko talderik.

0: Onena egotea.
1: Nire herrialdearentzat.
0: Hau eromena da, eskerrik asko taldekidei. Ze pasa da azken kilometro horretan?
1: We were going super fast. We predicted
0: oso azkarari ginen, bagenekien aurreikusi dugu hori gerta zitekeela. Gora goran mendatean ezinuen aurre aurrean egon. Baina plan bat egin dugu Tadeientzat. Eskelmos aurretizi joan, tartea zabaltzen ari zen. Ba, flowarekin joan naiz, emarian joan naiz, eta hemen txeboskotea. Ba, altxe egin da, entrevista mikrofonotik Brandon McNultyren besarka da boskotea, bostekoa barkatu, eta zoriona jasotzeko eta entrevista jarraituko du gizon honekin, Isaac del Tororekin.
1: This kind of opportunities don't come
0: horrelako aukerak.
1: Almost never, yeah,
0: ez dira ia inoiz iristen, beraz oso arronago maia izan dutelako horrelako egoerak kudeatzeko.
2: Who cares about the football World Cup?
0: No. Mexico guztiak mundialari buruzariko dira gaur goizek orduietan izango da partida bide batez.
3: Ordua ez dakigu oraindik galatuko duten edo ez, tormenta elektrikoengatik.
0: Ah, bai, horrelako giroan ariote dira. Bueno, ba Mexikon egia da mundu guztiak futbolari begira dagoela, baina hor garaipen historikoa lortu dute eta nahi dugu jakin zer iritsi duen del Torok.
1: No, of course we have these 11 guys ripping it in the.
0: Bai, noski baditu 11 tipo futbolean leian ikaragarrizko maia ematen ari dira, baina menere maia gorenean gaude munduko lasterketako gorrenean eta ametsa da. Viva México, esan dio, eskerrik asko. Bueno, ba hortxe, Isaac del Toro, esan da bezala, ba Raúl Alcalaren garaitik México okturrean lortzen etzuen garaipen historikori eskuratzen den dena esaten, eta bai, gaur, bueno, Mexikon futbolak badu bestelako pisua, hori ezin da eztabaidatu, baina ziur Mexikon ere, ba, izango dela, turrera begira dagoenik.
4: Ziur, inigo lehen esan duzunaren bidetik, Bismako bigarrena Pigantzoli izan da etapan, minutu eta hamarrera. Eta tartean, UAEk sartu ditu, bueno, del Toro eta Pogatxarrez gain, uste dut gutxien ez behintzat, Adam Yates ere sartu dela 29 segundura.
0: Ba, datuek ez dute gezurrik esaten, aipatzen genuen atzo, eta uste dut datuei zor diegula analisi hau, Unai Zubeldia, datuetan aditu azarazu, ziklismoan ere bai, gaur UAEren nagusitasuna, datuetan, sentsazioetan, esparru guztietan uste dut agertu dela.
5: Sentsazioetan batez ere ez, ikuste sentsazio objektibotan, garbi ikusiara elmuga hortan, del Toro daiz joan tope, baina Pogatxar beste bi martxakin edo zehon, atzea behi da, lasai, eta Bingegar pasain da. Ez da git, oso nagusi ikusi dira.
0: Ia da momentu, ikusten ari gara azken kilometroa, nola poga, binego del Tororen gurpilera heltzeko saiakera horretan, eta atzetik Pogatxar jarri zaio pare-parean binegori. Repikapen interesgarria dau, hortxe momentu batean pluk egin du binegok.
4: Nik uste dut, berazioan itxututa del Tororen gurpilaren bila, eta une batean begizearrean ikusi duenean mendiko maillotaren, mendiko lideraren maillota, esan duela, ufa, ni menua topera, eta
0: hau aurrera kadoa. Eta haren gurpilari ere zin izan dio heldu, azkenean Renko Ebenepoel iritsi da, gainditu du binego, ez dakit txakalaldia fisikoa eta mentala biak baterare gertatu zaizkion binegori, baina gaur kilometro bat gehiago ematen badizkiozu UAEko biei, 50 segundoko zulua egiten diote.
3: Bai, del Toro igual.
0: Del Toro igual esan jo, Pogatxarrek bai.
3: Bueno, de hecho Pogatxarrek gaur, bueno, inxekapen nagusian 6 segundora heldu da. Horrek esan nahi du gaisariaren etapa irazita. Gaisariarekin eta pixkat joko bazun ja
0: gaur lider jartzeko aukera osoa zuen.
3: Liderra jarriko zen.
0: Jarriko zen bai.
3: Eta ez da jarri
0: ez ere egin gabe.
3: Ez naizulako, osasun eta azkenan. Ta horrek ere bai gauza bat. Desgastea gehiago Bismarentzako, egia etapa, bueno, baina bintzat kontrolatu beharko duzu etapa, eta bueno, ba, poimena igo, elkarrizketak, eta bar, hori Bingegarrek egin barko ditu, Pogatxarrek ez, bueno, marginal gains horiek usen zezkizun.
0: Bai, bai, Bismari berezik usen zezkionak,
3: eta. Ba, kasu honetan, ba, Pogatxarrentzako, ondo.
0: Richard Carapaz, gazteleraz egiten ari zizkio, entrevista.
6: Bueno, no, sabíamos que hoy era un día...
0: Bagenekien, gaur egun especial y bonito, no? Berezia zela, polita, hemen Montjuiken, oso ondo ezagutzen ditut errepide hauek.
6: Bueno, al final,
0: Eta azkenean, ba, hankak nituen, saiatu egin behar nuen.
6: Bueno, no.
0: Baina, tira ez, egun ez egungo azazten eta hori da garrantzitsua. Ez ustean harrapatu zaitu, Pogatxarrek ez eraso egitea. Bueno, ez uste dut, beroak mina asko egin digula denoi, eta azkenean, bagenekin bera gaur hemen azkarrena zela, uste dut dena kontrolpean zuela.
7: Ritxi,
0: zure pentsakerak, zure hankak, Ritxi, alkarapazekin ari gara, Sailkapen nagusiaren bila zabiltza edo etapen bila?
6: Nos entramos en el objetivo, intentar ganar una etapa, ¿no?
0: Etapa garaipena da helburua, gaur aukera bat genuen, saiatu naiz. Uste dut nahi nik emeretzi egun ditugu aurretik hori lortzeko. Bueno, ba, Richard Carapaz.
4: Janeti irekin.
0: Eta hemen, txe. Janeti Jonas Bineu agurtzen. Ea ba, lortzen dugun entzuliok zerbait ulertzea konversazionetan, eh? Bara, ba, joan zaio zorion zera, Binego... Piskat poker face, zan dezakegu dela?
4: Piskat, bai, ez?
3: Bueno, beti horpegiz nago, gaur, du.
0: Ba, ia da, bai, baina... Ez du irriparrerik gaur horpegian?
3: Ba, ia, atzo, bai. Ba, bere... Bein normala, ez?
0: Bai, nik zei, janetirekin piskat ikusi dut... Galduta bezala, ez?
3: Zezzer... Ba, janetik juntzaio esatea... Ba, bigarren postoa lortu eta listo. Ez jo, ez zeiat.
0: Hori esatera etzai joan, Aitor. Etzaite gaizto izan. Etzaite gaizto izan, Aitor.
5: Raro izan da, ez? Ze zorion du behar dio? Maiotakin jarraitzea, edo?
4: Bai, pena,
0: esan juren, esan. Ez daukat ezagin jago gehitzeko, ze ez dakit dianetik zer esan dion.
4: Pena puntua geratu zait, seixasen balizko eraso hori ikusi gabe geratu izana. Uste dute Benotek gehiegi, esaten dena, gaz gehiegi eman diola bere erritmo aldaketari, bere erritmo bizitzeari hobeto esan da, eta uste dute denak hasi lertu ere egin dituela, bere taldekidea barne, eta pena hori geratu zaiz, ikusten zen intentzioa bazuela, seixasek bestela ez zuen Benot jarri duen moduan lanean jarriko, eta uste dut ba, Benot ere pixko bat pasa egin dela.
0: Ondorietako bat, Renko Ebenepoel, emaitza ona lortuta dagoela gaur eta sentsazio honak transmititzen. Gero lauek, bai estatu ere egin beharko ditu etorkizunean, baina momentuz lortu duena behintzat, ba ez dugu zalantzan jarriko, eta hori uste dut, badela garrantzitsua, bigarren postuaren, da hirugarren postuaren borrokari begira, egia esan, niri gaurkoa ikusita koste egiten zait pentsatzea, maiotoriak borrokari izango duenik. Ea turrasko geratzen dela, entzuleo, kemeretzi egun, hau eta beste, eh?
4: Eta del Toro, non ikusten duzu?
0: Nik hor del Toro gutxiago bidean ikusten dut. Gaur Monjuikeko hirugarren igoera hortan etzen indartsuenekin. Uste dut beste doai batzuk eta beste gaitasun batzuk nolabait lehenetsi dituela del Torok. Eta hor, bueno, enuk esango top bos bat lehiatzeko moduan egon ezin daitekeenik. Baina bai zalantzak sortzen dizkitzen gepen nagusirako hautagai ote den, naiz eta gaur bestean gainetik egon den ailegaera horretan. Uste dut baduela doai hori iristeko, baduela garai doai hori etapa garaipenerako mendate haundienetan ostegunean bertan Binego eta Renkoren gainetik egongo den, nik ez dut uste. Ez dut uste, baina...
3: Ni Renko ikusi barraukat, eh?
0: Eta Renko ikusi barraukagu, eh? Igual seixas Renkoren aurretik dago Turmaleten, eh? Hori ere gertaliteke.
3: Pogatxarrek oste egunean ja turrera zen bale madu, ez dula del Toro lanerako, ez du del Toro lanean jarriko, ja. Orduan, behantzak hori ere errexagoa izango, ah, bai saikapenerak begira. Beste gauza da, azkenan binge garrin dartxu aldin bago, orduan ja del Toro erabili behar baldin badezu lanerako. Bueno, orduan saikapen nagusian ez da, lehia horretan ez da sartuko. Ah, garo, gaurko eta baik usita, Pogatxarrek oste egunean, Estugunean ez, aste artean.
4: Aste artean bertan.
3: Aste arteko eta ban, igual minutu bat dela ezake. Eta etapa oso gorra, baina atera dezake diferentzia. Orduan ja, del Toro, ez baldin badu lanik egiten, ba, orduan ba, aukerak izan litrazke, ez da, bingi gar bat irabazteko ez dakit, baina podium bat lortzeko zergaitik ez.
0: Ba, ez dakit niri guztiak sortzen dizkit zalantzak, baina baieztapen edo ba, ezin eztabaida daitezkeenak behintzat ikusi ditugu gaur eta hori da, ba, ua taldea nagusi dela. Astearteko etapan zer ikusiko dugun, nik ez dut hain etapa gogorra ikusten, lastraketa erabakita usteko.
3: Gaurko etapa ere ez da,
0: Pues, biharko etapa jokoan ere igual gehiago ikusi dute dezakegun, eh?
3: Biharko etapa.
0: Biharkoarekin ari zarazu igual daitor, bale, bale. Bihar, bai, etapa gogorra da, eh? Coletosez, Calver, Anglés...
3: Aztelenetan normalan jaia izan
0: bai, dugu. Bai, bai, bai, bihar ez dago atxedenik bihar, urrengo aztelenean bai, baina bihar etapa izango dugu entzuleo, Karatxaleko lauetatik segitara kontatuko dizugu, eta Granollerstik abiatu eta Les Anglesera, Le Anglera, iritsiko da lasterketa, 185 kilometro, 185 Maldangora.
7: Hortxe, hortxe.
0: Bueno, Maldangora eta Maldan bera, baina urteka kilometrorik gabekoak izango dira, eta kukemen Arratxaleko lauetatik segitara kontatuko dizuegu. Isaac del Toro, Mexikarra etapa garaie, gero eta gertuago, maiot horitik Tadej Pogačar eta batez ere uaren nagusitasuna, gaur agerian entzulio. Kunai Zubeldia, eskerrik asko gaur gurekin etapa kontakizun honetan egoteagatik, eta laizter arte.
5: Plazer bat, ondo segi.
0: Aitor Aierza zuriren mila esker.
3: Berdin.
0: Eta Julen Goikoetxea, plazer bat, bi arratsaleko lauetan hemen txitzordua gure entzulekin.
7: Bihar arte ondo bile.
0: Entzuleok, bagu-bagoaz esan da bezala, bi arlauetatik segietara Iñaki Murua eta Naia Mondarain izango ditugu ba, bide lagun, erdi maiako mendatetako etapa interesgarria eta batez ere esan da bezala, gogaikarria ordekako kilometrorik izango ez duena, eta Maldangora amaituko dena, bihar Tadej Pogačarrek maiotan nahiko balu, lortuko lukela hori bai uste dugu, baina lasterketak bihar bestelako giderik erakutsik genoen nahiko baligu, baguk... Besoak zabalik hartuko dugu plot twist delako hori Frantzia kultur honetan gaurkoaren aurretik. Bagoaz, agur!
8: Kultura eta hizkuntza politika saria. Hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.
9: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: kantoaren titulu hortxe esan du, inozentziaz ustuz, baina diskoa hemen naiz, Bisai taldeak lehendabiziko lan atera du, eta proiektua aurkeztera, etorri gira, naiz eta, bueno, beste bat saioetan eta izan genituen, eta zerbait aurkeztu zutenan, baina guazen, sakontzera, taldekideak Joseba Aleman, Jon Maiordomo eta Unai Urroz dira, eta menditugu taldekideak ere, kaixo, zer moduz?
1: Opale, zer moduz ikera.
0: Onda eta zuek?
1: Ongi, ongi.
0: Bueno, ni posten naiz, etorri zarete, eta bai, baskertzen da.
1: Gure bai plazerra, beti hemen egotea, beti etxean.
0: Bueno, esan dut, inozentziaz ustu, izeneko kantu edo, ezagit kantu ditzen diozen zuek edo intro ditzen diozuen?
1: Intro bat, bueno, egia da kantu deitu beharko geniola, ez? Igual baloratu beharko genituzke gehiago gure introak, baino bai, berez... intro deitzen diogu, ez?
0: Bueno, haiz, bueno, ahotxe efektuak, sinteak, eta kitxo.
1: Bai, hori da. Bai,
0: ustu gehiago kantuanak.
1: Bai, idea zen, aurkeztu nuenean abesti hau, aurkeztu nuenean Mikeleri, produktoreari, Mikel Irazokiri, berak komentatzen ziten, jo, pues, badire atmosfera pile bat, diskan, egonen zen guai, transizio bat, zuaztea zure gelan jotzen bezala, eta joatea unditzen, eta bueno, hoy da intentzioa eta nik uste lortu genuela, bai.
0: Bueno, Mike Studioan izan zarete, Mikel Irazok izan duzu ekoizleetan, asketetan. Hemen entzun dugun horretan, efektu hori lortzeko, zer da, efektu bat bere horretan, edo bertan estudioan egin duzu zerbait, posizioak eta aldatu, ze Mikel pixkat ezagutzen duena, badaki horrelako gozotan eta azten dela.
1: Berez, estudioan grabatu genituen mikro desberdinekin, distantzia desberdinetara, baino gero egia da, nasketa prozesuan izan duen zortea eta plazerra Mikelekin egoteko bere etxean, ez dakit konfiantza edo bakian usteko edo ez dakit zertaz egin zuen, baino arras eskertuenago, pilo bat ikasi nuelako, eta hor bai sartu genituen sinteak, sartu genituen bokoderrak, eta joan ginen abestia erekitzen, urrengorako prestatzen, gehien bat.
0: Bai, etxeko lan horiek eginda zeuden. Zerbait sumatzen zen hor, ez?
1: Bueno, de hecho, izan ginuen arazo bat, eta ez genuen gitarra eta hotxa banatua, eta banatu genuen con la puta inteligencia artificial.
0: Begira, bueno.
1: O sea, que, bueno, zerbaiten dako ongi dago.
0: Ongi erabiltzen baldin bada, tresna hor dago.
1: Ez dago gaizki ez.
0: Hori gauzak diren bezala. Bueno, Bisai, ala ere, nola sortzen da, nondik abiatzen da, zein da errudun nagusia?
2: Bueno, erruduna ere ez da ona seinalatzi. Gauza da, lehenago bagen un proiektua, Jon eta biek jotzen ginuna, zela pleura, eta proiektori pues, bukatutzat eman ginon abendu, 2023ko abendun, eta hor ja lehenagotik zerbaitetan ja iginen, pues, karo, hau akitzen bazen, gu ezin gara geldirik egon. Orduan ja, hasi ginen babertzikin solasin, ze, iten dugu zerbait. Karo, pensatu gara duzu, egonta gero, pues, urtik egondu ginen apleurekin jotzen, pues, arantzu, ba, guain bertze proiektu bat, bai ez, hor zan ginen, minio, gero nahiko errex. Sartu ginen proiektu hontan martxan egierran.
0: Hirukote formatu aukeratu duzu ordea. Logistika kontuak errazteko intentzioz, esan nahi dut, pleurarekin abeslari aldaketak eta izan da, eta pentsatzen du logistikak ere hor daudela.
1: Bai, hortaz ikasi ginuen gehien bat, kontutan hartzen ze zonaldeetan bizi garen. Claro, ni bastandarra naiz eta Urroz Malerrekakoa.
0: Claro.
1: Eta arrasongi bizidan, pile bat maite dugu gure herrie eta gure zonaldea, baino ez gara jende sobera. Eta claro. Azkenean distantzia bada hiriburutara, ez? Eta bueno, beti izan da gure baldintzatako bat autogestio hori edo
2: bai, hurbiltasun hori ere bai, gure artean, ez dakit.
1: Bai, eta bai, autosuficiente izateko gaitasun hori eta hiru iduritzen zitzaigun aproposena.
0: Naira. Bueno, ez dakit abia puntua diskoaren baitan ere nik ikusten dut ez dakit, eta desente sumatu dut, nostalgia ote den abia puntu disko honetan.
1: Bai, izan daiteke. Bueno, azkenean izenburuarekin ere bai, izenburuarekin bat ibilinginen bueltaka ze izenburu, eta azkenean erabaki ginuen hemen naiz hortaz, behar batetik sortu den diska bat dela, maitasuna unitzetik sortu den diska bat delako, Eta claro, nostalgia bat bagenuela, faltan bota genituen estenatokiak, naiz eta azken pleurako azkeneko kontzertutik urte bat pasatzen. Gainera, suerte izan ginuen, ze, bueno, pleurakin antolatu genuen festi moduko bat, bukatzeko, eta bar, eta lehenbizko kontzertua bisaina toki berdinean egin genuen. Abenduaren 23an, 2023an egin genuen pleurako festi, eta 25an toki berdinean hasi ginen bisai. Orden ere bai bazen romantizismo punto bat, eta etxean, eta bai, claro, nostalgia punto hoy bada, ala izan zelako.
0: Bueno, eta bisai berriz, zerratik aukeratzen duzu bisai hitza?
1: Bueno, pleurakin ikasi ginuen zerbait arras garrantzitsu, pleura patzen zenuenean YouTubeen anatomiako bideoak agertzen ziren, eta egeran marketing aldetik ez ginen soberan gizmatu. Eta, bueno, argi ginuen, ontakoan asmatu behar genuenela, naiz eta bisei berriak abestia, gure abestia baino lehenago ageri, baino, bueno, dena den... hoixen, eta lagun batek bota ziten proposamena, proposatu nien eta gustatu zitzaien, eta bueno, uste dut ere bai izenak baduela kutsu hoi, ez? Bisai, aurpegi, hemen gaude, badu lotura hoi, eta bueno, ni ontakoan konten nago, pleurakin ez nintzen konten izenarekin, baina bisaiekin bai.
2: Naiko aisa inginen izenara bai.
0: Begira. Bueno, introa ulertu zemada, bueno, lehenazteko kantu eta gero aldaketa bat ja segituan. Bueno, basua dago hemen ez dakit nasketan, oso ez dakit presente edo, ez, gitarrak ilun hasten dira gainera, baina basu esaten dugu, hemen basu kolpe serio bat etortzen da kantasieran.
1: Bai, produktorea bajista denean, ja,
0: ez... Zer ikusirik izan du hor?
1: Izan daiteke, bai. Nik ustako dut,
0: eh? Ez dut esaten beste kantuetan ez da gertatzen, eh? Baina justu kantu honetan esaten duzu, bum.
2: Izen ere bai, hemen naiz.
0: Bai, hori, kolpe bat. Ez? Kolpe bat ekin dator. Gero ireki egiten da guztiaz. Hau txaren zat. Hau txak, jo, gainera, hau txetan lan berezia egin da dole iritu zait, orokorran diskoan, bilaketa bat, ze bikoiztuta daudela, baina bikoiztu gainera, nabarmen bikoiztuta geratzen dira, eta efektuekin jolas asko egin duzu.
1: Bai, bueno, azkenean ni abesten hasi nintzen proiektu honetan abesteko. Orduen bilatu bargin nuen nire ahotsaren nortasuna ere bai. Ni bueno, bidean saiatu naiz zerbait bilatzen, eta lehenbizko diska den bezala, pues, laguntza bat behar nuen. Eta bai, pues, ere bai, soinu hoi bilatzen genuen, ez? Ba nuen referentzia bezala New Wave-eko 80-hamar hamarkadako, 80-hamar hamarkadako talde horiek, eta Mikel gainera arrastzalea da hortan, bueno, Mikel Miguel Bosekin eta ibiltzen da, eta bueno, Miguel Boseri ahotsa paintzen ikuste, ez dut errango nahiko lan, baina esperientzia desente baduela.
0: Bai, bira honetan gainera gehiago.
1: Eta bai, bueno, bai, pues, badauka hor distortzio punto bat, eta bai, badu lan desente, bai.
0: Geruza festa izu harria dago, gero hemen dinamikekin jolazten duzu desente. Ez dakit, zuen leitmotifa den dinamikak eta melodiak.
1: Izan daiteke.
2: Bai, erraten alda baiatz.
0: Zen melodiatan asko sakontzen duzu, beha?
1: Bai, beti komentatzen genuen, nahi genuela 2025-eko rock disko bat kaleratu. Beti zen gure helburua, ez? Guk rocka maitatzen dugu, baina ere bai bertze estilo pile bat. Eta bai, pues, oizen helburua, eta uste dut hortan daiela ere bai, ez? Hortaz izan daiteke.
0: Ba, ez, nahiko atmosferikoa da, lehen esan duzu atmosferik, eta bueno, oi hartzunak hartzen du. Ahots ordea lehor dago, gustatzen kontraste hori, ze gehiago ematen dio, presentzia gehiago ematen dio. Hemen naiz, bueno, esan duzu ez, hemen naiz etorri gara, baina eraberean, ez dakit, jolastu nahi izan duzuen, ahalduntze abesti bat ere bihurtzeko. Esan dut, nik ahalduntze abesti bezala ere ulertu dut hemen naiz.
1: Bai, ala da, nik uste dut baietz. Ahalduntze erran nahi du presente egon, zure burua maitatu eta mugi doi.
2: Ez duzu ikusi min arpeia gelitzen dut. Zer nahi du horrek?
0: Bueno, akaso ikusiko dute kontuz.
1: Bai, gainera neri laguntzen dat, bolotan lehenbizko bestia udelako, eta ni, bueno, orai ja sentitzen naiz abeslaria gehiago, baina hasieran ez, eta laguntzen ziten ez, jartzeko nere burua aurrean, eta arteko, benga, hemen naiz, inbardugu hau.
0: Egida, ba, ez egia da, ba, zure buruari maitatzeko, eta bueno, ez, ba, gaur egun askotan esaten da alduntzearen zera hori, eta garantitxua dela, eta bueno, ematen diozu presentzia hori ere. Bueno, ba, kantuaren zati bat entzungo dugu, esan da bezala, hemen naiz, diskoari zen ematen dion kantua, bisairena.

0: Bueno, gitarran soinu aldaketa bat badago, ez? Zenbat gitarra geruza ditu kantu honek? Kuriositate hutsa da, ez?
1: Zenbat gitarra dauden kantu honetan? Aldi berian edo uftida?
0: Aldi berian, hasieran esaterako zati horretan.
1: Hasieran, bosei badira. Bai, ritmikak, melodia nagusia ere doblatua dago, eta gero sartu ginuen dropeatua, jautsi ginuen tono bat, osea, oktaba
0: bat,
1: gitarrari, pedal baten bidez, eta sartu genion hor bajoari apoio batzuk. Eta...
0: Horregatik egiten den efektu guzti hori, ez?
1: Posible da.
0: Tras. Eta gero, hemen, atentzio mandi dana, zure kasuan kutxa, ez? Soinua, kolpe bakoitza, dago hor.
2: Bai, gauza da, berez, bi kaja ibili ginen.
0: Bai,
2: kanta batzuetan ibili, bai, eta afineziokin ere jokatu zen, eta ze eskatzen zuen kanta bakotxak, hor bai zantzen ere bai, soinu bilaketa bat, eta hierran, bai, batzutan nabaritzen da bertzea afinezio bat indagola, eta bai.
1: Bai, kajekin inginuen lan desente. De hecho, azkeneko abestian inginuen erotu gaitu, ez dakit gero aipatuko dugu,
0: nire,
1: ez?
0: Bai, noski.
1: Bueno, ba, orduan geroko utziko dugu.
2: Bueno, eta kajan ez egitzen, horren eskusa horreken, erosi barri zanun bertze kaja bat. Orduan,
0: hori askotan gertatzen da, estudian sartu, eta edo platera batekin ere, bai.
2: Eta eskatzen zuen aldaketa hori, bai. Nabaritzen da gainera.
0: Horain, hortaz, zuzenera zertzuaz, bi kutxarekin?
2: Ez batekin
0: joaten, ez
2: afinazio erdibideko afinazio bat indo ez dakit nolaran.
0: Zer birekin ere joaten azten dira, horrelakotan, ez, agudogo eta... Eta grabeago eta...
2: Ez sobera altorran, ospatxe tokatzen aldela.
1: Ez gaude hor, oraindik.
0: Ba, zu esaterako gitarra bakarrarekin pentsatzen dut joango zeinela, baina estudioan zenbatera hori dituzu?
1: Bosei bai. Favoreak eskatzen, beti bezala, eta bai, badire esente bai.
0: Denak ere klasiko xamarrak edo baten bat modernoagorik sartu duzu?
1: Gehienak klasikoak. Neri gitarra elektronik aldetik nahiko klasikoa gustatzen zaizkit. Bazen Les Paul bat nahiko kañeroa.
0: Ados.
1: Nik neria izan zen gitarra hori gainera. Uzeri saldu nion, Kurkumako gitarristari eta utzi ziter. Baina bertzeak, bai, osea, Stratoak, Telecasterra nagusiki, Perreseren bat badago ere bai, eta Les Paula gehien bat.
0: Ados, bai, klasikoak.
1: Bai, klasikoak.
0: Pentsatzenan, kantero batanak oso, kutsadun bat erabilita zegoela, baina ez?
1: Ez.
0: Egira, denak solidoak.
1: Bai.
0: Egira, hori soinu hain identifikatzeko, eta batzuetan izaten delako gauza kurioso bat. Bueno, hemen berriz ere ez dinamikekin jolazten duzue, eta indarra hartzen duzue, ez? Baina danola bitere, apurtzera ez da iristen. Hau da, ez dakit, hau aurreko proiektuan, ez, peleuran, esaterako apurtuko zenituzten akaso gehiago, edo, baina ez da apurtzera iristen, indarra topera du, ez da gantzareka energia du, baina, ez dakit, roka 2008-an akaso poperago bideratuta dagoelako da.
1: Posible da.
2: Zaten alda bai.
1: Bai, gero ni konposatzerako orduen, bueno, gitarren kasuen, eta, bueno, Urrotz eta Josebakin solasten duen ere bai, eta nahi nuen disko batekin riffik gabe. Niretako erronka bat zen, riffik gabeko disko bat egitea, baina azkenean pleuratik heldu ginen, pleura arras riferoa zen, eta nahi genuen talde berri bat sortu, eta sonoritate berri bat sortu, eta hortako jarri nituen nire buruari kondizio moduko batzuk, eta uste dut, abesti hontan, badela diskoko riff gutxi hoienetariko bat, dela hasierako leitmotiv hori, eta uste dut ez da dela gehiago. Gutxi gehiago gonen dire.
0: Begira. Letrari dagokionez, hemen ez dakit nik mina hartu esaten duzu ez, baina da, ez dakit horrela den. Maitasun erlazio bati eusten saiatzen ari zareneko hori. Sortuetekin min hori, edo beste zerbaitetan zarri zinen.
1: Bai, maitasun edo zein erlazioko...
0: Bai. Ni maitasuna unibertsala, eh?
1: Bai, hori da. bai, azkenean tiraia floja hori, ez? Eta, bueno, noraino baduzuzuk kontrola, noraino baduten din, noraino merezidu honekin segitzeak... Eta, bueno, diska azkenean, guk sinesten dugu disketan kanta sorta bat, baino gehiago zentzu guzti bat edukitzea. Eta, bueno, gauzauek beranduago etortzen dira, nire lagun batekin, Ander Berasategikin, berak zine ikasi du, eta guionista da. Eta solasten dion, zer kontatu nahi nuen, eta erten ziten, jode, hoi da el viaje del héroe, beti erten ziten, hoi da el viaje del héroe. Eta, bueno, men da paradoxa bat, beti, jo, ez dakit norena den. Beti atratzen zait Carl Gustav Jung, baina izan zen zinera eraman zuena, baina ez dakit norena den berez. Zuk ikasi duzu? Ez, ikasi bardu gurrekorako norena den. Eta, bueno, kontatzen du nola astentzaren bidai bat, eta josten zara infernura, ezagutzen duzu zure bertze aldea, zure buruarekin borroka hori, nola bide bukaeran ikasi duzun, eta berriro astentzaren, baino bertze ikuspuntu batetik. Eta, bueno, hau izan daiteke lehenbizko pausua edo lehenbizko harria bidean, ez?
0: Bai, ze bidearen inguruan ere hitz egiten duzu gero. Kanturen batean bideaz, eta alako gauzez ere hitz egiten da. Letra orokorrean zureak, joan, edo taldean kontraste desenterekin?
1: Pues ez, letrak orokorrean jende desentenak dire. Itziar Agirrek egin ditu, Don Amarikoak, Jokin Barriolak burutikeko abeslariak ere bai lagundu digu, eta bueno, bertze hainbertze, gu ere bai ibili gara hitz jokotan. Eta, bai, bueno, bada, gure artean beti solasten dugu zertaz solastu nahi dugun.
0: Ados.
1: Baino,
2: gaia bai.
1: Baino batzutan ez gara gai nahi genuen bezala kontatzeko. Eta batzutan lagunak hortako daude.
0: Ba, benetan, letretan lan handia dagoela, eta hori ere zoriontzekoa da, eh? Ze, bueno, ba, batzuetan, ba, ikusten da, ba, zuek esan duzuena, ez? Batzuetan gutxitan, ez gaur sartzen, ez, gure buruaren mugak ikusten eta letrak ere idazten ditugu, eta bara, kasu honetan nabaritzen da lana egon dela. Irakurtzen dituen, eta gauza entzutea, bestez, irakurtzen eta irakurtzen lana dagoela nabaria da. Ustutzea, hemen hasieran dena filtratuta, paneoa oso nabarmen, gitarren paneoa, baina gero erdira etortzen da guztia, nahasketa lehen esan duzu ez, aski ikasi duzula kantua horren adibide.
1: Bai.
2: Zuzena, nagusi. Arron zuzena da. Hasieran bai alaten duzuna dago paneatua, baina gero sartzen delik erdira eramaten zaitu kantak. Ez dakit. Nire ikartzeit burura autobusa baten gauez leiotik begira eta kanta guaitzen. Erritmo hori bazala.
1: Bai, nik Mikelekin solasian komentatzen dio, nahi dut abestia superatmosferikoa, jarri nion Kate Bush referentzia bezala, eta Kate Bushen badu disko bat, nahi zoroitzen hori itzen den, baino pile bat gustatzen zait, eta zen intentzio hori ez, mantxo-mantxo joatea igotzen, beti gustatu zait delayekin gitarra horiek, Udosen referentzia horiek, edo The Cureko referentzia horiek, eta bai, nahi genuen mundu bat sortu, abestia hau ez genuen kokatu nahi gela batean, nahi genuen espazio inexistente edo imaginario batean kokatu, eta hoi zen helburu nagusia.
0: Zati bat entzun dezagun ba.

0: Bueno, kantua esan duzu bezala, ez? Autobusarena gustatu zait alere, dakaua. Gustatu zait, gau ez bidaiatzerena, baduelako kutsu hori ere. Letrak ordea, hau bada oso poetikoa. Bizaia hemen aipatzen da, uste dut disko guztian behin bakarrik esaten duzuela hitz hau.
1: Posible da. Bai, posible da.
0: Baina hemen esan egiten da. Eta gero, ez dudana ulertu oso ondo, mundu irudikari horretan, zergatik marmokak.
1: Bueno, referentzian nondik heldu garen ere bai, ez? Bueno, pleurari gino bat sartu nahi genion.
0: Azal mitiko gura, ez da?
1: Bai, bai. Eske brutala zen, marmokena.
0: Kristona!
1: Neri pena gehien ematen ditena pleurana da marmoken irudia.
2: Simbologia hori edo, bai.
0: Mira, bai. Horti da tarro.
1: Bai, bueno, pues, azkenean hoi kontatzen da, pues, bada hor gino bat edo referentzia bat, erten, bueno, pues, hau ez da izan, eta hemen gaude berriz, eta bai, pues, hortaz hemen duzue dolua, hemen duzue urrengoa, hemen duzue... Gure urrengo pausoa.
0: Eta musika eta dantza terapia moduan ulertu behar dira?
1: Uztu daiet.
2: Nik uste, ere bai.
1: Ni ez naiz dantza lefina, baino...
0: Ba, eskerrak, diskoan uste dut bie dirua dizesaten dela dantza ezagun elkarrekin, eta hori guztia.
1: Ja, bueno, ez telakoz beti ongi dantzatu behar, dantzatuko.
0: Ez baina, aipatzen da, eta goei, ba, esan dut, horre ere geratu naiz, harrapatu nahi, esan dut. Berzer, dantza? Ez, baina interesgarri, zehia da, askotan rockarekin esaten dela akaso ez, baina zuek egin duzuen rockonekin orokorran dantzagarria dela diskoa. Osa nahi dut, gorputza mugitze eskatzen du.
2: Ba, dira, bai,
0: ez da buru astintzekoa, da gorputza mugitzekoa, ez?
1: Ba, justu baiet.
2: Ba, eta gainera gorputza duzio mugitzen zarelika nabaritzen da. Nabaritzen da gorputz guzien mugitzen zarela eta burundako ongitortzen da. Mugimendorea.
0: Bueno, hemen kolaborazioa, diskoko kolaborazioa, merezi duenaken. Hau txarrekin edo pianoarekin ere bai?
1: Pianoakin ere bai.
0: Ados.
1: Bi gauzekin.
0: Ados. Horregatik dago pianain presentezta.
1: Bai. Bai, hoi da. Guk nahi ginuen Idoiak ere bai patzea bere kutsu bat edo bere punto bat abestian, eta abestia egina zegoen, baina nahi genuen zerbait berria proposatzea. Eta bera pianoakin niri gustatzen zait pile bat Idoiak nola jotzen duen pianoa, beti abeslari bezala nabarmentzen zaio, eta normala den bezala, Idoia abeslari bezala nabarmentzea brutala delako. Baina eske pianoakin badauka kriston pertsonalidadea, eta nahi genuen Mikelek eta nik solastu genuen, eta ba, hasi behar da pianoakin, bai edo bai.
0: Bai. Gainera ematen dio. Oreka hori ez egin gero nola bilatzen zen, bilatu zuen, hau da, kantagina baldin bazegoen, datu ematen dira zuela, ez? Nola orekatzeko gai izan zareten pianoaren espazioa eta gainerakoa, ze gitarreroa ere bada kantua.
1: Bai. Bueno, ni Idoiari deitu nion, eta arra nion, abestia gine dago, hemendik aintzin aldatu nahi duzun guzia. Osea, aldatu behar dugu. Zu sartzen zaren momentutik, abestia zurea da, eta
0: ados.
1: Ikusiko dugu.
0: Ados.
1: Eta, bai, saiatu ginen toki bat egiten, eta, bueno, uste dut, lortu genuela.
0: Erritmiketan aldaketarik izan du Idoia sartu ostean, ze erritmiketan aldaketak badaude hemen kantu honetan?
2: Zauden... Aldaketa horiek bai zauden presente.
1: Estruktura mantendu da.
2: Bai.
0: Ados.
1: Bai.
0: Komplexu xamarra bada kantu hau, ez? Edo nire sensazioa da. Estruktura aldetik, eh?
1: Posible da, ez dakit.
2: Nahi zait, nioiz fijatu, nire intzaita errexa edo ez dakit nolaran.
1: Nire komplexua iduditzen zait gehien bat basuan.
0: Ados.
1: Ze basuak sartzen ditu melodia eta leitmotiv batzuk momentu haunitzetan errepikatzen direnak, baina momentu hoietan beti desberdin. Beti funtzio desberdin batekin. Hortaz, hau da niretza eta bestionen komple jotasun eta aldi berian xarma, ez?
2: Bai, badu bere puntua.
0: Bueno, eta gero ahotsak, ez? Zertzen, no? Melodia nagusia eginda eta Idoiak berea sortu du, edo zuk bideratu duzu?
1: Idoiak sortu zuen berak nahi zuena. Nik bidali nion bazena, baina erran nion, osea, egintzazu nahi duzuna.
0: Ba, ez, galdetzen izun, ze oso bere markako melodia bai. Egindu. Badira abeslari batzuk,
1: claro.
0: Melodietan eta, harmonietan eta
1: bai.
0: Gaitasun berezi bat dutenak, eta marka usteko gaitasuna dutenak,
1: bai.
0: kantuaren mesedetan beti gainera.
1: Bai.
0: Ez? Eta Idoia iruditzen zait, bideo hori erakusten ari zaigula, eh?
1: Ke Idoia bezalako abeslari bat edukitza eta ez ustea nahi duena egiten, izango zen... bai, akats bat gure partetik.
0: Bueno, eta berak esaten duen esaldia azpimarratu dut hemen. Zure izkerarekin gaizki harremantzen naiz, baina ez da bertzerik.
1: Bai.
0: Buah! Ez dakit, pixka bat, bada toksikotasunaren onarpena ere. Toksikotasuna berriz ere, berdina, hemen nik ez dut ikusten, nik esaterako hau ikusten dut, etxeko egoera familiar bat, ez?
1: Bai.
0: Familiatik ez duzunean ies egiten.
1: Bai, bueno, nik uste abesti hau el viaje del héroe hortan ikuste dela ilunena edo pesimistena, ni azpimarratuko nuke bukaerako esaldia bakerik badago ardezala berak merezi duenak, eta bueno, batzutan nik uste Idoiaren esaldioi bueno, nabarmentzekoa dela, zuk diozun bezala, gehien bat, batzutan eskatzen digutelako aurre egitea, eta igual ez da momentua, eta dena iun ikusten duzunean, ez da bertzerik, entzun behar dutelako zuk erten didazuna, baino ez dut egingo ezin dutelako, eta zutelako nahi.
0: Begira, esan daiteke bidean ondoa hemen jotzen dela nola baitere? Badagoelako bidei bat?
1: Uste dut, bai, etzontan eta hurrengoan.
0: Hurrengoan ja, baina ja irten egin nahi nola baita ez da.
1: Bai.
0: Osa, dut, horma baten, ze hemen, claro, ja hemen ikusten duen ez. Ja, segaren kantura irizten gara, disko entzuten ari nintzera, hemen markatu dut, Malenkonia Sad Songs, kantu tristeak. Piskat, baina ez du energia tristeak, kontuz? Ez dakit ulertzen dira zuen.
1: Bai.
0: Malenkonia... Izugarri du, hau, zu egun flojo batean arrapatzen zaitu diskonek, kontuz.
1: Bai, nik uste egun flojoa batean baduzu, bigarren erdia entzun bakarri. La cara bedo.
0: Ez bai, badu pixkat hori ez da.
1: Bai.
0: Energikoa izan agatik, ze energia du, kontuz.
1: Bai.
0: Edo egun txarra baldin baduzu, ez dakit, lasterke irten, eta orduan jarri, eta ustu guztiaz, hori ere izan daiteke.
1: Bai, hori da.
0: Hori ere izan daiteke. Hala ere, horma bat, zer izan daiteke horma?
1: Horma, bueno...
2: Pareta.
1: Kasu hontan pareta, baina Donostin kafe hormekin eskatzen dutenean, baten batek gaizki behiretu dat.
0: Baina gehiago diot, figuratiboki, zer izan daiteke horma pareta da, hori bai.
1: Bai.
0: Baina nik hemen, ez dakit figuratiboki zerbait.
1: Bai, klaro, muga bat da, bai, ez? Bai. Pasa behar duzun muga bat, urrengo pausoak emateko, edo zama bat, ere bai izan daiteke.
0: Era.
2: Zuk itera altzu pareta obdigua zatea doa txikigo, hasta que...
1: Bai, hormaren bueno, referentzia hoi Jokinena da.
0: Ados.
1: Letra hau Jokin eta nere artean egin genuen.
0: Ados.
1: Eta bera komentatzen ziten, ba, neretako da gela bat, hormak aten direna txikitzen, eta zuzaude erdian, eta trabartzara hortik, eta osea, que puntu hau Jokineria apuntatuko diegu.

0: Bueno, Augustia egiten dugu eta bapatean bertsio bat dator. Stakit, zergatik aukeratzen duzuan zaindu maite duzun hori?
1: Pues, egerran, egondo ginen, pensatzen, ba, ze egiten aldo, nola, preludio, zerbait kantan batekin, minezatea famatu, hola, ta, mo, famatu ado, historia izatea, eta gorra egondo ginen, kanta batzun bueltaka, eta azkenin Josebak proposatu zuen kanta, hau.
2: Hasiera batean etzen diskan joan behar.
1: Hori da zen zuzeneko gauz bat.
2: Hau izan zen diska ja grabatua zagoenean. Ja bukatua diska eta nahi genuen zuzenean, azkenean lehenbizko diska batekin zuzenak motx gelditzen dire. Baina ezkin nuen bertsio normal bat egin nahi, edo nahi genuen zerbait desberdin egin. Eta Josebak Ruperrena bota zuen, nik beti maite izan dut pile bat kantu hau. Eta hasi nintzen lokalean egiten. Eta bidali nion, Mikeleri bukatu nuenean, eta renion Mikel hau diskansartu behar da bai edo bai. Eta hau datokia gainera.
0: Ba, hortaz, hau txata programazioan egizu besterik ez?
2: Ez, hori da.
0: Zuk egina dera bat.
2: Bai.
0: Eta gero Mikelek soinuak aldatu zizkizun edo ez?
2: Sartu zion sinte bat, baina bertzea nik eginda.
0: Atmosferikoenak sartu ditu berak?
2: Ez, horiek nik. Sartu zuen pat bat, eta bai, bai, bertzea nik egin duen.
0: Ba ez, nagusien edo jons estiloko da ez? Bai. Dute, dira, ize...
2: Batzuk gitarrak dira, eh?
0: Gitarrak ere badaude?
2: Bai. Bai, bai, bai. Baina sinte soinu berekin dilei pile bat eta superzef formatuak.
0: Zema demora asken nire oso kantu honi?
2: Pues atxalde bat.
0: Atxalde bat nahiko izan zenuen.
2: Atxalde batean egin genuen, ganditzen bakarrik lokalera, atrazen bidali nion eta erranion, ba, brutal. Eta ahotsak ez genituen estudioan grabatu gustatu zitzaitelako pile bat nola gelditu zen lokalean bertan.
0: Eta erakutsi zizuen egin zuen?
1: Ba, guri bidali zion da, me kago en la hosta. Hau, bai... Eta hortzan ginen, ostra, bai sartu gara disko, nahalbaldin bada, nordon Ruperri deitxu harri izan zen, ere bai, hombre,
2: ba, Ruper super jartarra.
1: Eta rantzon, nola ez, nola ba.
0: Eta erakutsi zen idoten?
2: Ez dakit entzun duen edo ez, oraindik ez dire kopiak ailegatu, uste dut gaurra ailegatu behar direla diskako kopiak, nahi gen nuen batekarri, baino ez dugu.
0: Gertatzen diren gauza.
2: Eta edukitzekin kopiak badakigun non biziden gainera gango naiz, joko dio timbria, eta kexo Ruperri hon naiz, tori diska, aur.
0: Bueno, zu.
3: Eta eskerrik asko.
2: Oi, du diga,
0: ben. Ba, bueno, eta eskerrak ez dakizenek zen ematen bukatuko dian, ze bertxoa fina da. Oso diren bezala. Ez dut jarri, jendeak entzun dezan. Horratzetik utzi dut, jendeak entzun dezan. Bueno, gitarak bueltan, eta lehen esan duguna ez zuetan in, ni jauztu dut lehen esan duguna berretxe egiten dela melodian garrantzia. Kanto oso melodikoa da.
2: Bai, eta nik uste dantzagarriena ere bai. Bai. Hortaz referentzia hori dantza gaitezen zuetani eske entzuten genuen abestia eta zen komo ba, hau dantzatzeko da, hau aipatu behar da.
0: Hau ulertu daiteken baitasun molde klasikoetan, romantikoagoetan?
2: Bai.
1: Bai, hartzen alda bai.
2: Bai, niko ala idatzi nuen, guzti diren bezala. Eta hortaz sartu genuen Ruper lehenago ere bai. Zelako momentua diska argia ikusten duena, terapia hasten zena eta terapia kolektibotik ikusten genuelako, ez?
0: Ados.
2: Eta hortaz zaindu maite duzun hori eta hortaz gero zuetani.

0: Bueno, hemen aipatzen da loretegia, bueno, hainbat gauza aipatzen dira, lere gero galdetuko izate azken kantura iristen garenean, ze badaude hor hainbat elementu, bueno, gero aipatu nahi ditu danak. Arat kantuak segitzen du, hor bai, indarra nagusi, baina efektuekin erabat goxatuta. Efektuak handuko bagen izkio, esan daiteke kanturik indartsuena berez bera dela?
1: Ez dakit indartsuena, niretzat indartsuena minartu da.
0: Ados.
1: Baino rock klasikoena izan daiteke.
0: Ados. Begira. Hor lanketa bat egon dela soinuan, desente, ez da.
1: Bai. Bai, abesti honetan Mikelek badauka ez dakit garrantzi edo kulpa desente.
0: Bai, ze hemen apuntatu denokan, hard musika da musikako gorra, soft bihurtuta, biguntuta.
1: Ez? Bai, no posible da. Posible da, bai.
0: Hori etortzen ditzen burura.
1: Bai, izan daiteke.
0: Entzuten nuen, esaten nuen, kantu berez kaineroa da. Baina, gero, nago, oixo.
1: Eta, bai, posible da.
0: Bueno, eta hori da, azkenean, ez? Zuen impronta edo, zuen lotura koesio elementua, ez? Nola baita ere, esan duzuna, berriz ere goaz, baina horroka 2008 ostean, ez?
1: Bai, eske, nik ere hola definituko duke, zuk komentatu duzun bezala, osea, que, bai, ados.
0: Bueno, aurrera egitea zitza egiten du, eta gero hor badago berdin izan daiteke iraultzea la iraultza. Ostras.
1: Ba, hau da gehien gustatzen zaiten letra diska guztian. Hau da Itziar Agirrena nere lagunana eta introa deitzen dioguna, inozentzia zuztu, hemenik aintzin abesti deituko dioguna, bere da letra ere bai, eta eske kriston artista da. Bai.
0: Galdera potente bat dago hor barruan,
1: Bai. Bai, hoi da, azkenean abesti honek komentatzen duena da kolektibotik eta maitasunetik guazen. Guazen elkarrekin.
0: Bai, guazen elkarrekin, baina hori, niretzako iraultzaren nire botako dut, eta esaten duen. Karo, iraultza gertatzen da.
1: Hori da.
0: Baina iraultzea zuk ez baduzu iraultzen, ez da iraultzarik ematen, esan edut. Hori bai. Ez, hor oso garbi ez, norberak bere aleaz badu jartzen.
1: Bai.
0: Eta, ostras, buelta dizen teman dizkiota esatu duen. Jo, baina, zerratik.
1: Ez Itziar es una puta crack. Puta makina.
0: Ba hori, Arate kantuarekin, Edenera egiten da salto. Hori, Edena, ez da egit

Baiz, da hori edena, gainera esaten da oso garbi, esaten da, bueno, edena, hau da nire edena, ez? Nola bitire, nik ikusi dudan erena. Bueno, hau osorik entzengo dugu, berriz ere, badulako elementu desente entzuteko.

0: hemen sinteak, txorusa, dileia, erreberra, gitarra eta hotxa.
1: Bai, hori da.
0: Baina hor badago nintzako kako bat, da, semitono hori. Bukera aldean dagoen semitono bat, akorde bat, konkretua.
1: Bale, bai, bakit zein den. Bai, bueno, galdera bat, da akorde hori, ez? Nikola sentitzen dut.
0: Egira, oso... Iradokitzailea den momentua delako. Bueno, orantxar eginen komentatzen da, saldi, bideoklipak ikusi dituzu, eta nire, jo, barkatu ez. ez du delako tarterik hartu egiari zor. Bideoklipa ez, saldi, amai minutuko pieza.
1: Bai, bueno, inginuen, azkenean inginuen kontatu, diska kontatzen zuen historia, bideoklip edo bertze modu batean, eta bueno, nire lenguzue Mikel Mayordomo ibiltzen da lanean hortan, eta behin mozkorrak uste dut, berako bestetan gure gurasoen sorterrian komentatu genuen, bai, mar dugu zerbait ere, kontatu bar dugu historia, baina historia hau kontatzeko bideoklip bat motxa da, ez dakize, bueno, azkenen deitu zuen bere ekipo guztia, pastu genituen bi aste buru, eta bai egin genuen olako beldurgarria ez da, baina misterioa badauka, fantasia badauka ere bai, olako historia abstrakto bat kontatu dugu hiru singelen bitartez.
0: Bi aste buru.
1: Bai.
0: Erraz esaten da.
1: Ba, gustora, eh?
2: Eta gau pasare bai, eta bai.
1: Bai, pastu gero narrasongi. Ei, erran.
0: Bueno, hori artearen, ez? Arte bisualari dagokion, ez? Gero arte plastiko, edo, bueno, arte bisualaren beste zatia, baina malmok egin dizu
1: bai, fisiko. Bai, pero txek, beti bezala, artista. Txeko guzta berriz ere.
0: Oraingoan nola izan da prozesua? Nola izan da, san diot, ideia san diozue eta berak hartu du, edo musika entzunaz egin du, edo nola egin du?
1: Pues beti bezala, kafe bat hartu, abestiak bidali eta nahi duena egitea.
2: Libra.
1: Bai, eta gero berak erakutsi ziten dean portada, bideoklipak hortik sortu dugu idea, hortik sortu dugu...
2: bai, bueno, pertsona jori
1: edo... Pertsona jori edo...
0: Ordena horretan eta horri hortan.
1: Bai, hori da.
0: Egira, joe. Zuzenekoak esan duzu, hasi zinetela ematen, eman dituzue batzuk, ez dakitu dazkenean baute dituzuen gehiago, edo zer datorren, edo nola zaudeten. Gara izan
1: pues, dela bakarik gulako. Gertu, orai badugu, iraiako geita zazpian badugu festi bat, Arren, Leopardo eta Desorasekin. Nola ditzen da festia?
2: Bifest.
1: Bifestek antolatzen du, baina txitxarre fest, edo lako zorbait ere. Eta gero badugu totemen, bigarren aretoan... Urrengo jabetean lauan, urriak lau.
2: Laua da larun bata, bai, hori da, lauan.
0: Bueno, bai duzu, bi behintzat gertu xamar.
1: Bai, baditugu, bai.
0: Eta gero eto hori daite zelaztan.
1: Bai, konten gau da.
0: Bueno, edizio fisiko esan duzu, laster iritsiko dela, kopiak eskuratzeko kontzertu eta mai, bestela jarriko duzu modurik?
1: Ez dakigu momentuz kontzertuetan eta aurrerago ikusiko dugu. Trako dugu CD-an eta viniloan, CD-ak ailegatuko dire aste honetan, eta viniloak pixketa aurrerago, egingo dugu pre-order moduko bat, eta zuen etxera nahi baduzu bidaltza, bidaliko dizuegu ere bai.
0: Bueno, azken kantua erotu gai.

0: Eta lehen esan dizuet, bueno, hor, niretzeko kutsa potente dago, hiru gitarren erabilera, hiru, bueno, nik hiru, sandut baina, oskalazen badauden.
1: Osa, besti honetan baire, gitarra baino gehiago kaja gehiago baire.
0: Begira.
2: Ez da ziren, zazpi, do, sei.
1: Zortzi, bai.
0: Horregatik entzuten dugu ziaz.
2: Eta forma diferentetan juak, eta bai, ematen dula.
1: Mikroak toki desberdinetan.
2: Bai.
0: Tempo erdibiko kantu bat.
1: Ez? Bai, hori da.
0: Eta bueno, hemen, hemen esan dut ez, lehen esan dut bidearena, hemen, oraina, bidea, horre guztiari ematen duzu garantziaz.
1: Bai, nik uste dela refleksio orokor bat, bide guztiaren erreflexio bat, heldu denaren erreflexio bat, eta bueno, erotu gaitu, bidaionak erotu gaituelako, ez? Izan daiteke pixket pesimista, abesti hau, eta bueno, bai, ala da. Ala da.
0: eta azken kontu bat, ez dakit zuen zonaldekoak izateagatik den edo ez, baina zenbat elementu naturari lotutakoak sartu dituzuen disko honetan, ja hemen ere bai, zenbat elementu sartu dituzuen, animaliak izan ingurua, izan eguraldia, izan...
1: Bai, letra honek pisu gehien Josebak du, bajistak.
0: Ados.
1: Eta, bueno, bera maiurren bizi da.
0: Ah.
1: Eta, karo, ateratzea lehiotik eta ikustea inbertze berde.
2: Berde animaliak dentik.
1: Nabari da.
0: Begira. Bueno, ba, hemen naiz, Bisairen, bueno, kantua, ba, zue bioi eskerrak eman
1: bai,
0: behar.
1: Zuri iker.
0: Eta, bueno, kontzertuetan, eta disfrutazazuela.
1: Mil esker honitz.
2: Eskerrik asko.

0: itu.
1: Musikaria. Iker Gurrutxagarekin Musikaria.

0: soken maitale dela esan beharko dugu, ikusita hemen nola azten den guztia. Harria proiektua, bueno, bere garaian Aitor Aldanondok abiatu da gaur egun ja talde konsolidatu batekin dagoena, hemen izeneko diskoarekin dator, bigarren lana. Bueno, Maitane Azkarate, Domentxu Zin, Ander Elortza, Adolfo Alkozer, Gile Sainz, Aitor Aldanondo bera, Kaitzaran Berri, eta Freddy Pela ezen artean egosi dutena. Bueno, hoiek agertu direnak akaso gehiago ere izango dira, hori kontatzen etorri baitzigu Aitor Aldanondo bera. Kaixo Aitor, zer moduz?
1: Apa.
0: Zer moduz daude?
1: Ondo, sondo. Ba hemen egar disko hartu zen dan, da.
0: Irteraren zain.
1: Ba, pues, genia, bestela beti burai bueltaka, dau da beste, eta ea, ea, pixkate, gainetik gendu.
0: Bueno, esan dut, soken maitale zarela, nik uste dut, ze, bueno, ez dakit, nik uste dut, ardura orokorrazuk hartuko duzu lorra indik ere harrian, ez da?
1: Bai, bai, bai, bai, nina bilorre, astu aitiraka.
0: soken maitale zarela erakutsi duzula lehen unetik kantu honetan. Ze entzuten dira hiru gitarrak hasieratik, hiru gitarra, mandolina, bai, sokak.
1: Bai, folk disko bat itxan egin joan, gitarra elektrikekin, eta hor da, oh? Gero hor Martin Eder bat laga sosten, eta soinu, hasierako soinu hori Martin Eder horrena. Oso enamorauta, gitarra soinu horrena.
0: Gurutzi kuñarena.
1: Hori da, bai, bai, gurutzi kuñara, eta lehen... Hori xoko mitiko bat dena izan zana.
0: Pentsatu dut, esan duzunan Martina esan dut, honena behar du izan.
1: Bai, bai, bai. Honek Benitok oparitxutakoa, gurutzik gure.
0: Ba aldu, aurarik?
1: Aura, aura ez dakit, soinua bai. Ez da oso ondo zainduta, baina sonatzen dau, ba, soka biguna, erabiltza, oso, oso erabiltza da, eta igartze jako.
0: Egira. Bai, bai soinuan ere bai. Ze gordintasuna nabaritzen zaio gitarra horri batez ere hasieran, tremolo duen gitarrak sartzen diren arte. Biak dute tremoloa gero sartzen direnean, irutu ze baiek, batek bai ez bestak ez, baina zalantza egin dut eta?
1: Bueno, akustikiak ez, hori garbi da, baina gero Adolfo gitarra asko sartzen ditu. Orduan, Adolfo da, hori, progresibotik dator eta alabiztu izetatik, orduan. Tremolo eukiko da, ez dakit bixak, igual bat garbi da estia tremolo, ez dakit. Gero nasketetan Freik zein zeban...
0: Euskal, ez da?
1: Asko gitarrekin. Adolfo gitarra kapa asko eta atmosfera asko itxen ditu. Orduan, ez dakit exactamente ze sartu zeban.
0: Ba, ez gero mandolina sartzen da.
1: Claro.
0: Hori ere bai.
1: Claro, claro, bai. Bueno, hori idea zan, ze Ekaitz bestela belitza zan, beste gitarra baten gila geixe izan, beste letika baten. Orduan zela Ekaitz befolka asko gustatzen jagon eta mandolina saiatu gina, ma mandolina berak daneti sartzen eta, bueno, kurioso belitzen da, mandolina elektrik egin eta.
0: Bai, eta gero, bueno, hor sartzen da Rodesa, kantu honetan Rodesa uste dut dagoela, Juan Monik ez dagoela esango nuke ez dakit.
1: Jamona, ba, ez daki dago.
0: Gero sartzen da, kanturen batean, eta...
1: Bai, danian dago, bai, daneti dago sartuta. Rodesak, sinte batzuk, bai, hori ja Fredin arregloak izaten dira, ja, betetzeko.
0: Eta hemen bat, izeneko kantua, azteko, hemen bat, promesak, handinaiak, horrelako gaiak daude, baina txikitasunean dagoela handitasuna aldarrikatuz.
1: Bai, hori da bizkati idea disko nena, ez? Guk zer dauko eraldatzeko aukera, ez? Hemen gure ingurua asko jota, ez? Gero, bueno, kanpora begira gauzakin aldiela, bai, baina benetan gure eraldatzeko zirkulua hemen dago. Orduan bai, txikitasun hori eta berriz pixka bueltatzia lengo, ez? Sustraietara, ointxe berretan gendena bizkati, ez? Musika munduan eta, ez? Bai, bueltatze hori, uste dut urriñei joan gala, eta fiskat, ez?
0: Ba, esaten den, desazkunde hori,
1: bai.
0: Desazkundea zitze egiten da, zerbait negatibo bezala, baina kaso desazkundeak on egingo digula pertsona bezala, ez da?
1: Bai, ni guztu da, ez. Bai, azkenian gauza asko dauzko, eta materialismo salvaje honetan, eta fiska bueltatze hori, desazkunde bai, sano... Sanua bentsatze jat.
0: Karo, bizketan jardunaren beste gozeteko bat, komertziante zarela. Desazkunde eta komertziantea, ez dakit nola erabaten den hori, barrenet alkarik badute dagoen.
1: Bueno, nik eukiditzuten euneko, bueno, lan geixenak, ez dote konektatzen espiritualki lan horrekin. Baina, bueno, dira nu maitxetik urten beha. Ta, hoi momentu da hortik urtetzen da. Horto, ba, ba, gure kontrasanekin, baina...
0: Bai, bai, musikaren bai, industrian dauden bueno, kontrasan bai, pila bueno, bat bezalez. Bueno,
1: hoi momentu da, nebaki usea, bon, esporti eta asunto honek.
0: Bai, bueno, hori da beste gatazka... bueno, horretaz ere behira, gero galdetuko dizut.
1: Bale, bale.
0: Ze nik uste dut badagoela hor meloi handi xamar bat, eta estena errazatazu gogoetak egiten dituzulak badakidan ez.
1: Bai, bai, bai.
0: Izango duzu zure ere. Bueno, gisa horretara azten da... Bueno, ikusi duan gauzetako bat, libretoa zabaldu, eta zuen talde argazkia ikusten da. Mm-hmm. Aurreko diskoko bera da, ez da? Argazkia.
1: Ez.
0: Lokalizazioa bai?
1: Ez.
0: Ba, pinudi batean zegoen aurreko ere gogoratzen dut?
1: Lengua pagadi bazan.
0: Pagadi bazan.
1: Igual pinure bat zauan. Ez, ez da leku erdina. Han inguruan, eh? Ez da oso urren. Baina... Baina, ez ez. Eta gaina, lengo argazkixan, lau benden.
0: Hori
1: talde guztia da.
0: Ah, dos.
1: Ez, ba, ez
0: talde guztia. Akaso trampatxore matekin da zegoela torlako, zain?
1: Inguru, hori da belebeltzen lurraldetan. Da hori, eta rata.
0: Ja, berreratu duzu beste, beste kontu bat ere. Yeah. Bueno, Ilezkorrak kantuak segitzen du, eta Ilezkorrak kantuan gitarra, pentsatu solista zurea dela. Etengabean dagoena.
1: Hau, gitarra hau.
0: Bai.
1: Bueno, en gitarra, en bi gitarra, dale.
0: Hori da.
1: Akustika neria da tempora guztian, bai.
0: Ados.
1: Gero violin badao, domentxas
0: bai,
1: artusana.
0: Bai.
1: Eta gero elektrikia Adolfo arregloekin kantu guztian ziar. Bai, akustika atope.
0: Bai, dago, bukle amaigabe batean. Ni hau hasi nez pentsatzen entzutarakan da esaten nuen. Ostras, hau diskorako grabatzen duzu. Gero zuzenean... konstantzia horretan mantentzea...
1: Baina gero bat eixia kurioso da horra dut.
0: Hori da.
1: Kajak doiazte... Kajak atetio estera tarte luzea da, kostajak ongi grabatzia. Bueno, videoclip bat erbago dau kantu honek. Orduan, domekan urtengo da, bai.
0: Gira.
1: Eta, bai, bueno, netako berez isa, abesti hau. Eta, gitzio zehauka.

0: entzuten dira, bari ez, esan duzu biolinak gero etorriko da, jamona ere sartzen du, eta esan duzu baterian, ez? Baterian kolpea, bai, baina berandu, oza, tartea erekin, baina eskuileki jota dago, ez?
1: Bai, bai.
0: Hori ere nabarmentzen da.
1: Ba, eskuia metalikoa guzti.
0: Soinu horiek bilatzen... saiatu zaretela, esan nahi dut. Gordintasun, orokorrean gordintasuna edo fideltasuna edo organiko izaera hori, ez?
1: Bai, azkenean folka, ez, bueno, bizkat hortik edaten dago, ez? Eta, bai, batez be baterixetan, gaia bateria, lahaz oskuen, Freddy dauka beste talde bat, eta justuen saiatzen zenan. Iruñako bateria profesional bat, eta zaukan hor, Slingerland erolako berrotamargarren amarkako bateixa sar bat, marabila. Juan Maurrizak lo asoskun, eskerrik asko. Eta hori, ba bai, bai, zehatzen gabeti horre organiko puntu hori bilatzen.
0: Eta gero mandolina kontrakantu egiten, harmonizazio horiek, konponketa horiek, zuk plantatzen dituzu edo taldean sortzen dira?
1: Sortu itzen die, gainera... Neri ez du izaz gustatzen jutia dana itxita. Adolfo bai da pixka maniatikoa alde hortatik, beste eskola batetik datorrelako, eta bai bere arregloak eta oso itxita joaten die. Orduan, horren arabera gero ingurune guztia horren arabera moldau dugu, ze Adolfok oso garbi zaukan. Adolfokin ni bai naukan hartu emana kantuak sortzerak orduan, bat hemendik tirau, ero bestetik tirau, hor bai onzan hasierako, bai ben ja bidia hartuta, berak nahiko itxita erbaten da. Baina gero ez du izuan nahi gustatzen jatan gauzak urtetzia. Eta bide berrixak hartzia eta...
0: Ahotxetan ere bai?
1: Bai, bueno, bai. Bueno, nik ahotzak letrak egin da nauzkan, melodixak be bai. Baina gero ja ara joaten ganean, ba, bueno, koruak urtetzen dana, gero maitanek bere aldetik zaukan bere lan egin da. Orduan, bai, pixkat, zabalik. Azutua.
0: Hora indik ere esan daiteke... Ahotxa, zure ahotxa entzutera oitu gabe zaudela, esan nahi dut, nasketan eta oraindik ere pixka bat ez lehen dabiziko plan oraino ez duzulako ekartzen.
1: Bueno, hori Fredin kontua, igual, Baina, bueno, nila nahiko ondore bat denez, nire ahotxakin. Bai, lehenko diskoa bai hobeto.
0: Zer lehen dabiziko diskoa pogoratzen esatu zirela, oraindik ez dakit nola egin behar dudan.
1: Bai, bueno, nik uste dut, zehose ikasi dutela beste, me bai, eta bildurrak endu, ez, que nian buruak jartzen dozku limitazio ondixenak, ez? Eta, bueno.
0: Bueno, Ilezko horrak izena du kantuak esan dugun moduan, berrara giztatzen sinisten duzuzuk?
1: Berrara giztatzean, sinistu. Pro, sinistu...
0: Esan duzu, Ilezko horra garela. Ja, bai. Esan duzu, bueno, ez dakit, hor...
1: Ez dakit berrara giztatzea, bueno, filosofia sarrasko que esaten dabe baietz, ez? Hola, ziklotan izaten dala. Nik uste dut, gorputz fizikoa hiltzen danian, beste nora itxera goia zela, beste modu baten. Hori bai, hortan bai sinisten dut, baina ez dakit, jakingo hiltzen danian.
0: Hau galdatzen dut, atzetik datorren ikusten ez dena kantuan, berriz ere, bueno, saten da, ez? Ikusten ez denak mugitzen duela, isisetan una aipatzen dira, nahiko kantu metafisikoa dela esango dugu.
1: Bai, indala gutxi beste elkarrizketa baten, esan eban, erdi broma, erdi serio, folk espirituala itxen ginoala.
0: Erdi broma, erdi serio, bueno, ikusten bat emadugu, gero aipatuko dut diseinu eta guztia, ikusten dut erdi serio gehiago dela, erdi broma baino, ez da?
1: Itxalik,

0: folkia, oso oso folkia kantu hau.
1: Bai.
0: Akordeoia dago.
1: Bai.
0: Nor jo du akordeoia?
1: Fredik.
0: Hori, claro, kredituetan begira eta esatu le produkzioa mesterizazio eta teklatua bada.
1: Teklatua
0: bada eta horregatik Freddy bere izan da.
1: Bai, bai, bai. Bai, hau Stein, bueno, guke hasieran barkatu. Idea bizkat esan folk britanikotik eratia, eh? Horri, 60garren hamarkadan egon ziren talde batzuetatik. Bueno, hortik bizkat idea musikala hortik zetorren. Baina kantua bizkat juten da, ez? Beste leku batera, igual. Igual Irlandara, geixa.
0: Irlandara.
1: Bai, eta akordeoia bai ondo sartze zan.
0: Bai, akordeoiarekin, bueno, zuk bere eta paizan zen, bizartunak ere ekartzen dugu gora.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, akordeoia ondisa, ez da euskal, bueno, euskal. Bai. Eskusoinua ez da.
0: Ez da zen txikia da, akordeoia. Bai, bai, eta ematen dio, ematen dio kitu hori.
1: Bai.
0: Gero gala ere, ez?
1: Bueno, elektrika dare, bai, asko.
0: Hori esan behar nuen, elektrikarekin.
1: Slide batekin, bai, hori hau zatu gitzen ditzu.
0: Bagira, bagira goza, esente. Zergatik ISIS-etan nun?
1: Jode, ba, Egipto eta egiptologia asko gustatzen gat. Asko, asko.
0: Alkimiarekin du, aurreko bai. Dizkoan alkimistarenak aipatu bai. Zenituen.
1: Bai, bueno, alkimia azkenean Egiptotik, Egipton dare lehenengo zantzuak handik, ez, Alejandrian eta hasi ziren alkimiakoak. Eta, bueno, hortik tiraka, eta, bueno, gero Egiptora viaje bat inean, bai, asko irakurriot Egipton ingurua, piramidiak, auta beste, apasionantia pentsatzen gat. Eta bueno, ba, irakasle bat egzatez oskun behin, ez, hori, hori, jute zara, nun, mar de nun itxasoa, nunen itxasoa da, ondio sortu gabeko gauzen, ba, itxaso bat, ez? Eta handik arrantzatzen zitxuala ISISek, ba, gauzak ideiak, eta gero sortze ziela, eta gorpuzten ziela, eta, bueno, idea horretatik, Ba, eta ISIS, bueno, ISIS da simbolo azkenian universal bat, ez? Feminidadia eta magia, jakintza, eta...
0: Baina, horrekin bat beste horrekin lotura du. Baina, irakorri duzunez, ondaz, ez da baida klasiko bat badago.
1: Bai.
0: Ea nora iritsi zen lehenago. Egipto lehendabiziko zibilizazio bezala hartzen delako, bire batzuk esaten duten maiak iritsi ziren Egiptora.
1: Maiak idatzi iritsi
0: ziren. Maiak iritsi ziren Egiptora. Hau da...
1: Sekulaz dut diakusi. Bueno, hori Mesopotamia eta Tigris da Eufrates artiame beste zibilizazio basaua. Baina hori sekula entzun.
0: Piramidean kontua batik.
1: Baina, bueno, piramidean aneko garbi dao egipziarrek egin zebena, bilau dituelako santzuak eta hola. Igual duda bizo dare esfingiakin, ez? Igual esaten da, predinastikoa dara Egipto, como baino lehenaukoa dara.
0: Penja.
1: Esfingia hori bai. Baina maiena sekula entzun, bai.
0: Nik peino baina esaten da, hor gainera talka historiko handi xamar bat sortzen da, kontuz?
1: Claro, claro, claro.
0: Ez dago bromarik hor.
1: Bai, bai, Ameriketatik gara baina, eh?
0: Nora iristen da, eta hori guztia, ez?
1: Bai, euskala, euskala.
0: Egira. Bueno, ikusten ez denan hori, ala ere, indar horiek, zuk benetan ikusten duzu, sinisten duzu, sentitzen duzu, badaudela ikusten ez denaren indar hori sentitzen duzu?
1: Bai, bai, bai. Sentitu eta demostratzen da, ez? Takit, askotan pasatzen di, ez? Konexio, ba, gero, ba, kasualiadia, di, bueno, bale. Bakoitza sinisten da honi da, bera.
0: Bai, ze justu aurreko kantuan esan dira zilezko horrekan, justu hori, ez? Batzuk ez dutela zerta sinistu eta hor dagoela krisis existentzial bat, ez?
1: Bai, bai, bueno, ilezko horrek hortaz berraitzen da, ez? Krisis existentzial horretan, ez? Bai, desapega oinga, ez? Horre kartesianismo hori, ez? Razionalismo salvaje hori sartu zanetik, dana, ez? Pixka naturatik eta sinismen horretatik alde indo, ez? Eta, bueno, ez dakit. Horre, erdibide bat nik uste dut badagoela.
0: Bai, bai, bai, erdibide bat badago. Ze azkenean zerbaitetan, zuk esan duzuna, kasualitatea, bueno, baina, gero, bat ematek esaten baldu modu ere, kasualitatea, gero buru egin bueltak ematen dizkio. Hau da, claro, kasualitate horri claro. Esplikazioa bilatu nahi diogu beti,
1: ba,
0: ez da?
1: Ba, eta eskorrak dan jende asko gero hortaz berbetan azte zanean, bildurra moten dutza berba itxi. Orduan, zaitxik, ez? Esposu sinisten, ze bildur daukazu, ez? Bueno, horre, atzian gauz asko, hori dano bak, kio.
0: Naturaren ziklo eternala, horrela azten da.

0: Bueno, hemen zikintasuna, reberrarekin, baina zikintasuna. Ez dakit beste kanturen batean gitarari olako kanantzia edo zikintasunik eman diozuen?
1: Bueno, hau da, Adolfo Gindaren kantuetako bat. Bi kantu inditzu berak, musikak.
0: Ados.
1: Eta hau da, Adolfo Gindaren bat. Orduan, bai da, elektriko hau da, bai, pixka zikin hau da. Bestia da, bele beltzen lurraldetan, berak inxe dame bai.
0: Ados. Hemen, timbalak eta txapak. Batez ere, bateriako txapak. Atentzio ematen.
1: Bai, indar geixo, ja, da folk rock kantu markau, markau bat, bai, hori da.
0: Gero, hemen bai, ez? Galdetzen zen idan, zeir, iditu zaizu edo zer da. Joani, puntu honetara egizten esaten du, folka bai, baina badu barroko garaiko folk horretatik desente zuen musikak, esan nahi dut, gaur egunera egokituta, hori guzti, baina, ekartzen dizuko gora, mendeaietako folka.
1: Bai, bai, saleike, saleike, bago, intro bat, eta bai, pizkatola, bai, roi hortakua. Bai, a ber, ni disko hau, kao, ez nena nahi beze, iruro, igarren manamarkadako disko folki bat itxia, bai, bai, egon itzan urte bete, bat, bueno, Affair for Convention, Estila Espanolako taldiak, ez, iruro, igarren manamarkadako, British folk olako talde asko entzuten.
0: Claro.
1: Eta, bueno, ba, idea hortik eratia. San Bizkaia, ze Adolfo honi banek izan roi hori gustatzen jakola, eta nahi neban hori elektrikekin zehose folk izan. Bueno, hori inzan hemen, bai, aizea, eta, bueno, izukaitz, eta...
0: Bai.
1: Bare hor taldiak, ez? Hemengo taldiak, bai. Osea, ez to ze asmatu, baina, bueno. Eta gero, zaukun, abotz femenino bat, bai, maitanen ahotza.
0: Claro.
1: Ze... bastante bat esan bai roi horretan.
0: Noiz erabakitzen duzu unisonoa zer eta bi ahotsetara zer?
1: Ba, momentuan, eta bai, sonoridadian arabera. Bai, adibidez, duo batzuk oso ondo gelditzen die, kanta baten adibidez gero, bueno, ez dut esango ze kantatan, duo bat sauan inda, pentsauta, baina gero kantua beste leku bat esan. Eta neri eta Freddy eskakun asko guztau. Baita neri eskakun guztau guri ez guztatzia, baina bi baten kontra gukira hasi ginoan. Ba, hola, pixkat, momentuko sonoridaia, eta gero kantuak ze eskatzen da, no? Ze daukasun buruan eta bide horretan. Ba, esto, gero batzutan dare doblauta botzak, ba, inda gehiago emoteko, gero kantu batzuk hasierati bukara duan, duo baten inda dare maitan eta nika bestuta. Nahiko erresurten die, gehiago esan, esto buru asko jan, ahotzak indizko honetan.
0: Gero, letrari dago kionez, karo, naturaren ziklo eternala. Nire hemen sortez edan, galdera da, eta berriz ere nola, abrotxatzen dutzu, gazo eta zasko irakun eta jakintza bat duzula. Zikloa, ze, karo, zikloa da, ez? Baina, zikloa ez da amaitzen edo birakaria da etengabean.
1: Birakaria da, etengabean.
0: Ados.
1: Karo, ni gaur honan etorrela kotxi alaba eta oinez, ja, ostua jausten hasi di, ez? Eta ja marroitzen dar, ez? Eta beti etortzen da. Eta bata beste barik ez dauka zentzik, ez? Orduan, zikloa binda berriz, bere martxan doia. Eta bueno, kantu honetan, ziklo eterna da bai, baina nahi neban esan, askotan zela atea gurutzatu ezean esaten da, ez? Batzutan, ez tozuna izioze atrabesau, ez? Ez tozuna ikurutzatu, eta beti abertzakatzu behin da berriz. Eta behin ja pasatzen dozunean, liberazio bat moduan egoten da, ez? Eta egual oindala hiru urte basekizun horti pasau jasinala, baina esa pasau, eta hiru urte barru pasatzen zaten, eta jo, zema burua uste kenduko zostan, oindala hiru urte pasau banintz.
0: Ba, ez da.
1: Baina, orduan, hori, behin da berriz zela abertzakatzun, ez? Proba horrek bizitza, no?
0: Bai, hori ere nahiko... Nahiko ziklo, bai, konstante izaten da, egia da. Ez batzu, seinale bat agertzen dena berriro, ez?
1: Claro, right,
0: zerbait egatik agertzen
1: ba,
0: da.
1: Baina, bu, ba, biarre, ba, esango txartu rengo.
0: Hau ere kasualitatez gertatu.
1: Claro.
0: Bai, zuk pentsatu bari. Bueno, badoa aurrera diskoa, La Corniche kantura iristen gara, eta hemen, bueno, ma, bi elementu, ahotsa, baitan arena, eta pianoa.

0: Melo, hemen mandolina usartzen dudean. Lehen esan izut, beste referentzia bat ere etorri zaidala. Hau era bat, Benito Lertxundiren unibertsua da niretzat.
1: Hau bai,
0: Mandolina hori, Angeluntzu, etortze buruna, eta maitan eren hau txaz, zergatik ez, bueno, ba, Benitok ez, ba, Olatzu gazti alda benen izaten du, eta betortze zait burura pianoarekin, zeberetarrakor.
1: Zu hori xokua, zabaina.
0: Ba, hori aparte, baina.
1: Bai, nire ez oso Benito salia izan zikua. Baina,
0: ekartzen ditu unibertsu hori, intimoa kantu oso.
1: Bai, hori bai. Kantu hau berandako ineban, maitanek abesteko hasieratik, pentsauta berak abesteko.
0: Eta nola hartu zuen?
1: Ondo. Beste kantu batzukin, bai, bale, nera gotzen zuten, geisha, bai, bueno, esatea maitanek, eta, bai, liotu da, bilda, esto, eta, bai, hau, esatea, hau maitanek kantabia, hau, goitxi bera. Eta, bueno, kriston guapo eratu jako agotza. Nik hori itxen daen gauza erdixak ezin ditutin.
0: Bueno, la Corniche deitzen da, Lapordiko erlaitza zari zarela pentsatzen dut.
1: Bebai.
0: Erlaitza asko daude.
1: Nik aspaldi Egipton egonitzania Luxorren dago zona bat La Corniche deitzen da.
0: Begira.
1: Eta esan da, jau, dio, La Corniche, ez da izaitxik buruan egan iltzatuta. Eta gero, ba, endaia zoia zenian, hor, kruze bat dejatzen dago, ez?
0: Bai, La Corniche erlaitza.
1: Erlaitza. Eta, bueno, hor pixkat iragazin itzan horri, eta, bueno, gero nera amatortze gatan burura, bere sufrimentuekin, eta pixkat emakumien sufrimentua, bai, eta...
0: Bai, nik ikusten hor, kasi-kasi bere buruz beste egiteko pozorian dagoen norbait. Zagin bai, sufrimentua bai, muturrera jore mandara...
1: Bai, bueno, buruti pasauta seguro, bai, eta, ba hori, bai, abeste alde batetik, ez, sendo bere lekuan, ez... Eta, bai, hortik pixkat letra itiraga ez naukan garbi hasieran zela izan bia zan, eta baina maitean kantatuta, baina bai, bai, pixkat elementu horrekin urten zan abesti izan.
0: Begira, bueno, nik geografiako gauzak ere gustatzen zaizkit, ze askotan pentsatzen dugu, horrako toponimo bat ikusten dugula, eta gurea da, ez? Eta gurea da, eta gurea da, karo, La Corniche, erlaitza asko daude munduan.
1: Ba, ez, bixak, baina lehenengo aldiztxo gauzu zanean, Luxorren izan zan. Baina gero bai, endaiati pasat, hostia, erlaitza,
0: bai, hori badago, bueno, eta gu erlaitza.
1: Bai, eta gero imaginatzen eban, Euskal Kostako
0: erlaitza. Kantauriko erlaitza.
1: Hori bai, osea, visualmente bai da hori, uneko.
0: Ados. Eta edo dator hemen bi, zergatik dira hemen bat, hemen bi, diskoari hemen izena?
1: Jode, ba. Bi kantetan hemen asko errepikatzen zan, gero idea naukan, ba hori, zilean esan dut zutena, ez? Bertako gure mundu txiki hori zaintzia eta alimentatzia, gure barrena zaintzia bai, ez? Azkenean, gure mundua eraldatzeko moduat gu eraldatzia dalako, ez? Kumo gu aldatzen baga, gure mundua aldatu itxen da. Idea hori zaban, eta bi letra nauzkan hemen gauzak esatzen zebana, pixkat... Hau igual politikoa ba. Eta, orduan esan, ba, hemen bat, hemen bi. Nire taldeki ez jakue bape gustatzen. Zein da hemen bi, beti da izte.
0: Erotzen dira.
1: Bai, baina, bueno. Gainera, biniluan, zedian ez, baina, biniluan alde bakoitzian, joango da, hemen bat dago
0: da.
1: Aldian, eta hemen bi behaldean.
0: Eta behaldean zabaltzeko hau, bueno, bluseroagoa.
1: Roio Beatles esatezan, bat
0: Baita ere. Bai. Berriz ere tramolo agertzen da hor.
1: Bai.
0: Giro sintetizadore eren bat ere bai.
1: Sintetizadorea gare, bai.
0: Erritmoa, bueno, tantzagarri jostaria.
1: Bai.
0: Baxuaren lana niretzako kantuanetan oso dotoria eta gero...
1: Andere Lorza.
0: Eta gero...
1: Baixite jarkore taldeko gitarrista bikaina.
0: Pentsa. Bai. Eta gero, bi haotxekin egiten duzu hemen jolaz de xente, eta bai. Gero aldaketa bat ere badago, ez?
1: Bai.
0: Eta aldaketa horretan, bolu, bapatuan, bepa, zer gertatzen da hemen. Josteko kantu erreza izan da, edo bere buru ostak eman ditu aldaketak?
1: Bueno, ba, pixkat kostajatan. Baina, bueno, gero poliki, bai, gisa diskontan nahiko disfruta dela. Komposatzen letrak itxen, eta orduan gustora hili naiz. Lehenengoakin burruk asko nauzkan, eta oin ondo pasagot. Eta, bueno, azkenia nahiko fluido. joan da asuntua.
0: Bueno, esan duzu, letra nahikoa politikoa dula ez nintzako, kasi-kasi anarki aldarrikatzen do kantu honek.
1: Bai, bueno, ni anarkista naiz.
0: Garri xamar usten duzu kantu honetan, ez da?
1: Bai, bueno, gero irudikatzen da, gure mundu hori ez, gure ez, ba, ez da, libre sentitzen aleku baten, ba, horre esaten dien gauzak, ez daukela kabideik moduan, ez? Ez politikarik, ez empresarik, ez. Hemen ga aske, ez? Gure barruan aske gan moduan, ez? Eta pizkat horti doia.
0: Egera. Zer ba, malako mezu interesgarri bat. Bai. Esan dugu, aldaketa bat badagoela, hor bat batean, rock progresiboko
1: bai.
0: Pasarte hori, ez?
1: Hori bai, hori da, Adolfo, bai. Zati hori, putzane bania, zanea, Adolfo, que arreglo polizu bat ingo.
0: Eta horrela geratu da.

0: Koro hori oso polita.
1: Bai, maitanei okurrio jakon, lokalian, bai.
0: Da, polita. Itza hori da, polita. Ez? Nik uste dut ez dela, bai, zailez, ez, da, polita.
1: Bai, gero toke psikodelikoa euska gantzune.
0: Hori.
1: Eta horre, gero Adolfon gitarra efektorrekin eta, bai, poli-politxalitza.
0: Argi izpi bat berriz, esan daiteke jazzero haua dela.
1: Bai. Bai,
0: bateria hori eskobilekin berriz ere.
1: Bai, bajua, bai, ejercicio.
0: Basua da?
1: Bai, bajua da, bai.
0: Momentu batean, horria sartzen da, ez? Zen bateraino nola kualizatu den bat eta bestea, kasi-kasi kontrabasua dirudielako.
1: Ez, bajua da.
0: Zoso borobil eta bero dago.
1: Iker Arzan, iruro igarren amarkako Fender eder bat.
0: Gainero ez dut, gitarra basuarrak historia duela esango nuke.
1: Hori xotik ez da terren,
0: bai. Bai. Uste dut horrek ere historia duela.
1: Bai.
0: Horren historia ere bat ere iritsi zitzai dala.
1: Bai.
0: Begira, bi instrumentu.
1: Bai.
0: Gero pianoa eta gitarrak. Baina dena dago oso orekatuta.
1: Bai, hori Fredin eskua. Baina Fredi, ez du iso... Ya sé que estoy yo superior a la escata, bueno, ver el rollo de agua, asco. Eta, bai, bajua que tabera diseña usitxua me bai, el orza beste rollo bat, eta ordan, bueno, así, ya, baya, ya estilo la sartzen maga, sartuko ga, sartu ya moda. Eta, bai, bueno, delante bere tantu da, curioso. Disco ontati campora, cantua, begon alzan, tranquilamente. Baya, bueno, es que nia barban da.
0: Argizpi bat, sentsazioa dut, nolabait ere, bigarren aldiz, beste kanturen batean ere iritsi zaidalako lako antzekorako mezu bat, oraina aldarrikatzen dela.
1: Bai, hori be, bai. Bueno, gero esaten dau lengo, ez, teknologia, eta, bai. Bueno, bizkate, bueltatze horren, ez, askotan, kaleti pasatze zaik uste itxuzu amairurteko, amalaurteko mutikoak banko baten danak bere mogiai behira, ez, esatea zu, zelako tristura, ez. Ta, bueno, idea hori guzela kale hortetzen gina, jolastu, baloi bat, o mendira, atxabolak itxera arboletan, da loka.
0: Bueno, horrein dikere batzuk egiten dituzte.
1: Ba, seguro, ez.
0: Nik entzun horrenean etxean, hiloa, esan ez, kluba dituzion, grazia egitzen da klubaren terminak, kluba da, zer da horita? Horata, atxabola, oso ondo.
1: Ba, gut txabola,
0: oso ondo. Egin, nik esaten horren, egin txabolak.
1: Bai.
0: Ikasi sortzen, bueno, ez dut esango zer gehiago egiten, baina ikasi, ez? Jo, bada polita, hori ikustea. Eta galdu diren gauzen artean dago, ez gutxi egiten diren gauzen artean dago. Zatzu mugiko horrena esaterako, ez?
1: Bai, solarri bat dauku danok, ez?
0: Beste gogoeta bat egiten zuen aurrekoan batek eta gertatzen den gauzetako bat, ez? Parkean edo lagunekin gaude, mugiko horrarekin, etxekoekin izketan. Eta etxera itzultze garenean, gaude mugikorrarekin, parkean egon garenekin izketan.
1: Bai, beti konektauta, ez?
0: Baina esan edoan da, momentuan, aldamenean duzunarekin itzegin orde zaude, gero gongo zarenarekin eta alderantziz. Eta azkenan norekin zaude, ez?
1: Bai, ez dakigulako momentua, ez? Momentu hori bizitzen, ez? Puntoko momentu hori, bai. Beti beste leku batera begira hoiz.
0: Eta argi izpi bat, zer da nolabait ere, bidea iradokitzen duena, irten bide bat iradokitzen duena?
1: Bai, pixkat, visualizatzen eman lengo, ez? Guzela jolazten ginoan, ero? Eta argi hori, ez? Ba, bueno, pixkat, ideia horri eltzia, ez? Berriz pixkat, gauza naturaletara. Itzultze hori bizkata.
0: Bueno, Simon Van Damme.
1: Ah, bai.
0: Horrela esan behar da, ez? Hostia,
1: Kriston izena alko, horre... Simon Van Damme.
0: Aso nada. Ez dakit, hoimen ikusten dugu, ez? Izpiak ikusten dira nola baitere.
1: Bai.
0: Ez dakit ulertu behar dugun eguzki formako zerbait izkia, ze gero, bueno, mandala tipoko irudi bat ere badago, ez da erabat.
1: Hori, la rosa bat.
0: La rosa bat, baina pixkat mandala irudi baita ere, nahiz eta ez den.
1: Bere puntua mondotza diseina horiak. Hor dare simbolo alkimiko batzuk.
0: Zeintzuk dira?
1: Ba, eskerrian goizan eguzkisa eta eskuman hori jargisa, hori garbi dago.
0: Bai.
1: Eta bero, eguzki azpian dago sulfurra deitzen dana, eta ilargi azpixan merkurioa.
0: Berria, Merkurio ezagutu dut.
1: Bai, sulfurra masculino, Merkurio femenino, eta erdixan dago, bueno, izango zan da La Rosa, ero, bueno, Harry Fislos ofalan, perfekzino horren, irudika zino moduko bat, nik ideia, bueno, txane bandam gure launai. Bueno, ezauna, Adolfo lagun bada, diseñadoria da, berak inzoskune.
0: Eta atzeko parteko, hau?
1: Ba, logo bat.
0: Logo bat, besteri
1: logo
0: gabe.
1: Bat, logo bat, inzion.
0: Logo bai. Bat, besteri gabe. Baiz, eta gero portada, go, portadan.
1: Ba, berdin, orda, sulfurra merkurioa, La bai. Rosa beba, harri filosofal hori.
0: Eta nunda?
1: Bai, izan zeik, eh?
0: Nun, nun da, ba, etzuleri, ez da, non da galdera, eh? Nun, da, nun, nun.
1: Nunen itxasua.
0: Nunen itxasua da, eh?
1: Bai, izan daiteke. Izan daiteke.
0: Egira, ze horra ateratzen direnak.
1: Azpiko, bai, bai, bai. Bai, universo ez osatu hori, onda.
0: Ba, bat ematek esoterikoa ikusiko du.
1: Bai, bai, seguro.
0: Esoterismoa eta alkimismoa gertu daude?
1: Bai, bai. Bai, bai.
0: Egira. Ikasteko, izu, hemen, ba, ikasi behar dira. Ni gero esango izan dundek ikasi behar, Merkurio simbolo azergatik dakian. Beste unibertso oso bueno, desberdi bat egin dator, baina.
1: Antzinako planetak di, azkenian.
0: Bai, bai, bai, esango izan dundik, nondik datorren. Ze, bele beltzen lurraldetan, lehen aipatu duzu, bele beltzen lurraldeak badirela. Bueno, eta gero jarri duzu, kontra jarreta edo, belea eta mirua.
1: Bai. Hor dago, bueno, ni akordatzen eiz, hau dago irudikatuta Bergara gainean gorla inguen, hor dago paseo bat, eta bueno, horre paseo guapo gau. Eta hortik ibiltzen, eta idea sortu gaten hor. Eta lehen ni miru asko ikustenean gorlan, baina oin gerota gutxiago. Eta beliak dauke siero...
0: Beleko puro handitu dela, bai, nizta.
1: Nik uste bai, ez. Eta gainera, ikusiot, behin baina hoizotan, bi aldiz ikusiot, zela... Beliak botatze zeben eren territoriotik miru bat.
0: Begira.
1: Zeret oso territorio...
0: Ba.
1: Eta zeruan, osea, aizetan eta espulsatzen, ez? Eta, bueno, idea horti pixkar, gero kriston altzairuzko torriak elektrikoa jarri itxue. Hortan, bueno, pixkate...
0: Begira. Bai, ze... Uste, belarena interesgarria, zen nire gertatu, ez autobidean eta bapetan beleak.
1: Lehen
0: ez genituen bai. Ikustena. Eta gauza antzekoa zozoekin ere, zozo desente erriguneetan.
1: Bai.
0: Lehen akaso ez ziren ikusten, erriguneetan eta zozoak erriguneetan.
1: Bai.
0: Pentsatzen dut, eguraldiak eta izango duela hor, ez klimak ez eragin zuzena.
1: Ez,
0: espazioa usten duten, ba, egazti migratzaileak, gerozta gutxiago geratzen diren honetan Euskal Herrian ere, bakaso beste espazioak betetzen, eta begira, bai, eta belea, bo, belea bada gainera, berez ez da, nahiko izutia da gizakiarekin, baina gero oso oldarkortzat hartzen dugun, zera alkimiaren unibertsuan ere belea, ez? Normalean alkimistak bele mokoa eta
1: horrako gauzak
0: eta eriotza ere iradokitzen du, naiz eta akaso alkimia justu kontrakoa den?
1: Ez, baina alkimiako fase bat nigredo ditzen dana, bele beltz batekin be irudikatu izan da posiblemente.
0: Begira.
1: Ba, beltzasun hori hasieran usteltze prozesu hori eta, bai.
0: Begira. Bueno, kantu countryagoa iruditu zait.
1: Hau da Adolfon beste kantu bat. Eta bai, dauka beste punto, bai, ritmoa bizkat, gero bajuan roi aldatu inzotzen bizkat, ze hasieran bai izan country showa. Bai, bai, dauka bai, bizkat psikodeliatik, bai. Folk rock, progresibo.
0: Bai, country izateko bainoa faltako zen.
1: Ah, ja, gara. Bai.
0: Bainoa sartu izan balitz, esango zen bai, countrya.
1: Bai, da igual bajua beste modaten sartuta, izan notzen.
0: Bai, gitarraren soñoiak, beroak.
1: Bai, hor bai da kap asko. Alfon gitarren kapak.
0: Egira, zezuk beleak Euskal Herriko mendietan ikusi dituzu, baina karo, bele askotan baita ere westernetan eta ikusi diren gauza bai, badira, beleak, ez?
1: Bai.
0: Eta esfiladerotan eta ez soilik putre eta ranoak, bai. Beleak ere hor agertzen dira bat hiltzen den orduko.
1: Bai.
0: Ez? Polita hori ere. Bueno,
1: Baina kantu bastante ilun bada, bai. Eta bueno, arroi hori.
0: Bai, badu. Bai. Bueno, entzuko dugu, zati datez, bele beltzen lurraldean ere.

0: bizitzen edo erioa. Kontuz. Baina, bueno, ileskorra gara, eh?
1: Hori da, osake, lasai bizi, bildurbarik.
0: Bueno, bukatzen da, barronaleanekin, barronalean kantuari aldo aurretik, aurkezpenak, zuzenekoak, noiz izango dituzuen, ba, edo baote dituzuen.
1: Momentuz, oso zaila dago panoramia, gu eselako pureta batzun dako. Orduan, azaro orako are... movimento batzuk itxen, lortzen ditugun kontzertu batzuk itxia. Eta, no. Bueno, suposatzen da, ja, diskoak arrangatzen da denia, ba, gauzak urtengo diela. Baina, momentuz, ez dago ez, ez. Bueno. Hola, asunta. Baina, bai, bueno, urtengo da, ez dago prisek.
0: Hori garantitxoa da, eh? Obsesionatu bat eta presari gabe hartzea. Zer bestela.
1: Bai, bai, bueno, gure maian, bestela, pretensiño asko ki bali mazoiaz, sufrimento asko garrikotzu.
0: Bueno, barronalean, ukitu arabiarrak dituen kantua nik aldera egin nahi zut zuk kantu bat entzuten duzunan horrako arabiarra ukituekin egoaldea edo ekialdea irudikatzen duzu zure buruan?
1: Jode, ba nik irudikatzen dut Andaluzi, ez? Lengo, bai. Lengo
0: Andaluzia handagoelako, hori gero ipatuko dugu, baina
1: Bai, nik, bai, horre, Abderraman eta, bueno, ez, Alhambra eta Piskatorra joaten
0: ez. Egoa alde da zoaz.
1: Soinu horretan, ez, ba, Sefardi,
0: bai, ez,
1: soinu horretan, bai, joaten ez horra.
0: Ados.
1: Kantua beste modu baten inda zan, Adolfo iokurri dujakon arreglo hori, hasieran esetz moduan, bai, gero, estu izan, bueno, eta, bai, kurioso eratu da. Bai.
0: Buzukia sartu du hemen.
1: Bai.
0: Eta gero, perkusion ere sartu duzu beste elementu, ez da gendola ditzen den.
1: Ez da ditzen da hori. Timbal indio bat da, bai, hori freik sartu zean sinte batekin.
0: Sintea egin dago egin da.
1: Horta hon...
0: Eta teklatu festa.
1: Dana sintetizadoriak egin dago egin da.
0: Orlande sinte dago egin da.
1: Horrezta bateriek eta zebes. Ba,

0: epokak, itxasua, Girona, eta soriontasuna, eta bai, eta netako leku oso berezisa. Urtero bueltatzen gana, albo behin baino izotan, eta, bueno, zela hemen espazio, ez, nahi ginoan diskontan bizka sortu espazio libre, eta ba, soriontxu bat, ba, barronalean be, egon inbiazan.
1: Bere beltzen lurraldetako ezkortasunetik barronaleko baikortasunera.
0: Be bai, bai, bai, bueno, bere beltzen lurraldetan be pozik ibilizanga, eh? Pasio ederra gare horreta.
1: Hori ere garantitxo delako. Ba, barronalera nio beti ezin da joan?
0: Beti ez, gaina ibilin bia. Eta bero asko da banean, eta umiekin eta kosteitzen da.
1: Bueno, hemen horrela labur biltzen da. Bai. Aitor, benetan, eskerrik asko gurekin izatearen.
0: Bai, zuriker.
1: Eta etor daitezela da, kontzertuak.
0: Ba, etoriko die. Espero, a ber, programadoria gira entzuten nengo die.
1: Eskerrik asko.
0: Bera, zuri.

0: nola da, euskeraz, emprendedor?
1: Ekintzailea.
0: Ekintzailea? Nik nahiago ekintzailea emprendedorea baino, baina gaztelaniaz, emprender da zerbait hasi. Ekintzailea, ekintza bat da, ekitea. Hau da, jarraipen bat dauka, ekitea. Ekintzailea naiz, ekiten ari naiz, baina emprendedor, emprenditu egin eta gero ja, pues, bueno, pues, jendeak lan ingo du, eta nik ez, eta diru pila bat irabazi nahi dut horrekin. Zero bat.
1: Zero bat.
0: Zero bat. Six Seven, ditute, guk zero bat. Six Sevenen bertsio boomerra, zero bat. Deskartez ez du inork nahi eta botako. Ez da inora serretuko. Deskartez ekin, pengo da libururen bat, igual bat batek esan dut, eta serretu eta lurrera bota. O sea, ez dakizkit hainbeste liburu. Okurritzez aizu bat emat.
1: Ana Karenina.
0: Dostoyevski?
1: Bai, bai. Etorri zaite lehenengo liburua, benetan dio txut, izan dela Ana Karenina. Zein da irakurri dezun azkeneko liburu egin egin?
0: Irakurri dezu zerbait, Carmele Jaiorena? Zein izan da, Mikel, irakurri duzun azkeneko liburua? Mikel ura edaten ari da, eta pentsatzen, utxune bat uzten, interesantea da edo egiteko.
1: Teo Baserrian, pelikula bat ikusi dut, Las Guerras K-Pop, eta... bueno, nik agurtuko netuzke gure entzuleak.
0: Abai, ama. Ama?
1: Muxu bat.
0: Muxu bat.
1: Agian kantzelaten gaituzte. Agi gu, iraia moldatuko tegean, zuek komentatu gure sare sozialetan, ze jatorra dire?
2: Hau, bita piku da, naiz irrati. Datorrela pikutera.
0: Aitziber Garmendia?
1: Zein?
0: Aitziber Garmendia. Rubia, txikitxo bat, aktoria...
1: Ez da etorri.
0: Oso ona, gainean. Bai, ikusi ez dut zerrek, zer, indun zer?
1: Bai. Oberen, esango nuke?
0: Bai?
1: Antzokian.
0: Antzokian, bai.
1: Sin dudari gabe.
0: Bai, sin dudari gabe.
1: Zuzenian, asko zer hobeto.
0: Hori egida, pertsonan asko irabazten du, alturarik ez, baina...
1: Bueno, ez dakigu ez talako etorri, bueno, zuk igual ezagutu...
0: Bueno, bik, ikusi gertutik noiz bait.
1: Bai?
0: Eta...
1: Rutitik ez?
0: Eta Aitziber G perfil horri erantzuten dio, bat telezalantzarik gabe, parekatu nahiko nituzke ezagutzen dituan Aitziber G guztiak kuriosidades, baina bai, txikiak kanpotik, haundiak barrutik.
1: Ideia zan ekartzea, ez da? Ekartzea bilak, batera, alko balitz?
0: Bai, bueno, o bat, txinez.
1: Itako bat.
0: Bai, bate bat, ekartzea.
1: Ez da torri.
0: Gaur ez da, bueno, ez da gita, agian etarriko da, momentun baten, ez dakit.
1: Zuk uste dezu?
0: Ez. Ez, baina, bueno, saiatu barra dago, eta oza, positiboki pentsatu behar dago. Ez? Bago jendea beti positiboki pentsatzen duna, eh?
1: Bai.
0: Ze pereza, eh?
1: Mr. Wonderful.
0: Wow!
1: Pasada efektu hori edo, ez?
0: Ez dakit okerrea egin duen, eh?
1: Baina eukizun gorakada handi bat, ez da? Nartxanda bai, isinean,
0: bai, eta... bueno, bizitzak berak, berakada eragin zien, jende horri, ez daite, kalifikatiboa jarri behar nion, baina ez hor txutuko. Be, oso positibo dianak, zianak, Mr. Wonderful oiek, zan, positibo pentsatu, porque bizitzak beti duka alderri oso polita, eta ona, eta edo zerrekin, ondo zagi, tio, eta irripare egin, ez? Eta horrelako mezuak bidaltzen zituzten oiek.
1: Mezu toksikoa.
0: Orain LinkedInen daude, esaten kafea erori zait eta bi aukera dutzkat. Garbitu eta nazka eginda jarraitu, ala, bide bat eraikitzeko aukera aprobetxatu. Horrako jendea bihurtu da, ez? Pentsatu nahi dut.
1: Bai.
0: Oiek ez dian inundik atea. Horrako batean ikusi ez?
1: Horrako batean ikusi nun horrelako iruzkin bat, eta kafea botata, argazkia bai. Benetan, erreala zen.
0: Ah, bai. Baina benetan?
1: Bai.
0: Adibide hori, bera?
1: Bai. Bai, eta esaten zuen, usen un bazen egila. Bakontua da, ba hori, pertsonatek argazki bat jarri zula, kafe bateana, erorita, eta jartzen zuen, ba, aukera berri badala, ez dakit zer, zeren munduarekin aserretu zaitezke, baina orain zuk hartu itazke zure bizitzaren riendak, eta...
0: Eta kafeak garbitu, eta lanean jarri beharrean, idatzizun, hiru orrialdeko tontak pila bat, hola, japataka bestean atzetik, eta lanik ez.
1: Lanik ez.
0: Baina bera emprenditzen, ez? Pentsatzen, nola da, euskeraz, emprendedor?
1: Ekintzailea.
0: Ekintzailea.
1: Bai, emprenditu.
0: Beste kutsu bat hartzen diet, ekintzaileari, baina
1: Ez, bueno, hori ere...
0: Nik nahiago, ekintzailea emprendedorea baino, baina...
1: Bueno,
0: Bai, porque gaina, emprendedor, hori da, gaztelaniaz, emprender, da, zerbait hasi, ez?
1: Bai, ala esango nuke.
0: Ekintzailea, ekintza bada, ekitea.
1: Bai.
0: Hau da, jarraipen bat dauka, itzorrek, ekitea, ekintzailea naiz, bueno. Ekiten ari naiz. Baina, emprendedor, emprendituet pein, eta gero ja, pues, bueno, pues, jendeak lan ingo du, eta nik ez, eta diru pila bat irabazi nahi dut horrekin. Ez? Ez dut akutxo hori? O nere gauza da, igual ni erotu naiz, eta ez dakit?
1: Kontzeptu bezala ez dago eski, esan, eta zozer marxan jarri eta hortaz bizi, eh?
0: Hombre, bai. Bai, baina zeinen bizkarretan galditzen da. Esfortzu hori. Zer dirua, por lo que sea, edo, zait, baliabideak ez dira zerutik erortzen.
1: Ez.
0: Zure baliabideak euri ura espaldin badia?
1: Baina irakaslek ere adibidez, inorekin sartu gabe, baina...
0: Bai, adibidez, irakaslek, hola, burura etorri zaizun lehenengo... lanbidea, edo, bueno, lanbidea, perfila.
1: Koto da irakaslek bi hilabete opor dituztela orain, aurretik?
0: Zorionekoak, bai?
1: Beraiek...
0: Ez pasa, irakasleekin...
1: Zerratik?
0: Enukelako ni izan nahi irakasleak babesten dituena.
1: Ah.
0: Eta defendatzen dituena.
1: Ah.
0: Ez da, ni korterik nahi Instagramen eta sareetan edo irratian norbaitek entzun dezala, ni irakasleak defendatzen. Mesedez.
1: Irakasle honak ere badaude ez da.
0: Egongo dira, bai. Ikusten, no? Perfil hortan erosogo nau. Erbila beteko oporrak. Hori errelatiboa da. Bueno, errelatiboa ez, gezurra, ez da egia. Ez? Jendeak ez dauzka bi hilabeteko oporrak, benetan.
1: Ez, asko zer gehiago dira.
0: Ez.
1: Nola dira la bi hilabete guztaia eta guztua?
0: Ba, esperando gobukatzen dute, eta gauzak dauzkate egiteko, eta gero kurso hasten danean, klaseak hasten direnean, bertan daude, baina ja prestatu inbar dituzte aurreko gauzak. Egia da, urtetik aurtera, plaza dukanak, eta urtero ikastola berdinean dagoen irakasle horrek, gutxiago dauka prestatzeko, ala! Aprobetxatu egiten dugu, aurreko urtean prestatutakoa, eta hobeto prestalezake denbora berdina hor sartu, ez da?
1: Ez. Abuztuan,
0: bai?
1: Ikastola zapaltzen bai? Duen irakaslerik,
0: Ez da jaioko
1: ere.
0: Franko tiradore bat jartzen dute ikastola guztietan, eta gehiagik gertaratzen dela, pa! Oinean.
1: Ez, abixaten dute. Kontuz, bueno, karturatzen hori zara, hori eskola bat da.
0: Eta gero, pa! Oinean.
1: Ui!
0: Vale.
1: Rengo belaunean.
0: Osando, nola da, hartzain elektriko bat edo, igual... inguruan, ikastola inguratzen jarretu luketere, bai. Bai, eta, benen ikastola lan egingo dut, abuzuaga! Eta, bazpare, gero, pa, oinean. Bai, ez dindute gerturatu.
1: Ez dindute gerturatu. Eta ustaian ere,
0: Bueno, ez dindute. Saiatu denik ere ez da jaio.
1: Ez da jaioko ere. Baina ez gara sartuko irakaslekin, ez da?
0: Ez. Erabaki dugu, reflexionen ondoren, ez? Nola, hausnarketa sakon eta batez ere errespetuz egindako hausnarketa honen ondoren, erabaki dugu irakasleekin ez sartzea.
1: Aurreko astean, Mikel Bermejok. Bai. Demostratu zigun.
0: Gogoratzen zea, aurreko astean.
1: Gogoratzen naiz.
0: Ostras.
1: Behar bada...
0: Ah, bai, Mikel Bermejo gontzen, bai.
1: Bai. Zer erakutsi zigun? Behar bada ez dela gauzarik onena funtzionarekin sartzea.
0: Hori egia da, batez ere polizia nazionalak baldin badira.
1: Edo haziendakoa, kare, okara. Kuriosa da zeren, anai batek zein besteak posible izu multa jarri.
0: Bai, eta hostia bat sartu ere, bai.
1: Hostia bat sartu.
0: Bai, zentzun metaforiko edo literalean, baina bai. Hostia galanta. Aurpegian, bizkarrean, ala kontu korrentean.
1: Horregatik diot, ez tala komeni funtzionarioekin sartzea.
0: Ez, funtzionarioekin ez. Irakasak guztiak funtzionarioak dia? Ez da urruzkik ere.
1: Noski,
0: ez da. Bueno, bate mat, funtzionarioa izango da.
1: Bai, klaro.
0: Bai, bale. Ez dakit ezer, ontaz, eta inguruan badozkagu irakasleak, baina...
1: Asko, gehiagi?
0: Bai, bueno, ez dakit.
1: Zer mala gehiagin?
0: Hori da, oza, ez dakit. Beraiek esan dute gutxiegi daudela, ez? Edo ikasle gehiagi daudela.
1: Ez, baina...
0: Igual, zuok, gurasok, pasentziate, aurrak izaten. Agian hori da, igual...
1: Agian pertsonalki bai, baina...
0: Aurrak egin dituzue.
1: Baina ume gutxi omen daude, eta... Gero zetalina gutxi.
0: A bera. Hemen ados jarri behar deu. Ze, esaten dute, batzuk, esaten dute, aur gutxi egiten ditugula, aur gutxi dagoela, eta, bueno, reemplazo bat datorrela, bai, no si, oza, bo,
1: no.
0: Ba, bo, janingo baituzte, eta, eta hola, eta beste alde batetik, esaten dute, ezke, aur gehiagi dago, klase bakoitzean. Orduan, zertan galditze, ze nola dago, oza, igual irakasleek utzi egin dute lana, zesaten zuten, udan aspertu egiten naiz, lan normal bat bilatuko eta uzailen lan egin.
1: Zenbat irakasle ezagutzen dituzu?
0: Bate bat.
1: Irakaskuntza utzi eta lan normal bat egin.
0: Lista egin beharko nuke eta errepaso txiki bat, baina esango nuke zero.
1: Zero, batatero.
0: Lehenengo ikuskada hortan, zero bat.
1: Zero bat.
0: Zero bat.
1: Zero bat.
0: Bai, hor nun bait. Zero bat.
1: Hai, hori txista bezala, ez?
0: Bai.
1: Esaten diola...
0: Bai, zuk izjokoak egite dituzun, nik zenbaki jokuak. Bazagitai, zero bat, ez? Polita zen.
1: Gure entzulek ez dakite, baina badago txiste bat, esaten diola bat arrantzan dago. Eta esaten diola, zenbat arrantzatu dituzu, zenbat arrain. Esaten, ba ez dakit, sei edo zazpi, eta zuk, ba nik ez dakit zero edo bat.
0: Zero bat.
1: Zero bat.
0: Zero bat. Txik zeben, egitute, guk zero bat.
1: Six Sevenen versio
0: boomerra. Six Sevenen versio boomerra zero bat. Neri asko gustatzen zait.
1: Zero bat.
0: Eta bai, eta beira, badukagu guk zerri heldu. Ze gazte nazkagarri izan daiteke irratian. Gazte puta hoiek azten dienen Six Seven, Six Seven, Six Seven. Zer da hori? Zer da Six Seven?
1: Ez dakit.
0: Bizemaki inglesez, bai, horreaino, bai.
1: Sei eta zazpi.
0: Six Seven, sei eta zazpi. Zer esan nahi du horrek, edo zerri erantzuten dio?
1: Ez dakizu zer dagoen horren atzean?
0: Nik, irakurri edo ikusi baitze, boomerrok, porloizto, irakurtzen dakigu oraindik, eta badakigu idazten, eta horrela, eta...
1: Nik eienetan esaten denean, nubaiten irakurri dut...
0: Entzun indetzu...
1: Eta normalen esaten da, edo meme bat...
0: Edo irratian entzun dezu...
1: Edo txio bat...
0: Pasadan, hori da, bai...
1: Irakurri dut, badirudi, aritzenela, entziklopedia irakurri...
0: Hori da, bai, enkarta, enkartan begiratzen artikulua, Six Seven artikulua... bai, ez baina, liburutegi baten, baina benetakoa... egurrezko lurra daukaten... liburutegi hoiek, baina ez egiten dutenak, baizik eta gogaratzen zea...
1: Ai, barakit zer esango dut.
0: Lugaritze donostiko, bole, donosti kulturak sareko liburutegi bada, bueno, kulturetxe bada, bertan liburutegi dago, bertan ikasi egiten genen, bueno, ikastera joten ginen, ikasi ja... Zerregin genuen
1: ezpain. Juten ginen. Ikastera juten ginenik ere.
0: Zer ikasten, ikastor dutan. Horre dute ginen. Eta liburuzainak dira, ez?
1: Aietako batek.
0: Aietako batek, liburuzainak. Zer zaindu egiten dituzte, mimoak eman gabeten ekitxu da, ipelitxori. Hai, Descartesen liburua, ez dizu inorkaso egiten, toz politxori. Ola, bera, ez dakit. Liburuzainak, oitako batek, zeuzkan zapata batzuk...
1: Botak esan denuke.
0: Bai, bota edo botinak edo...
1: Kamel kolorekoak.
0: Bai. Eta nik uste, eta saiatu, bueno, ez dakit, ausartuko nintzake esatera, guk uste dugula, eta teoria finko badaukagula, espreski erosi zituela, bertan lan egiteko, eta denoi potrok ikutzeko. Ez dago beste, ez dakit, esplikazio horik ez dago.
1: Gainera Panamaiak zeakoak, markakoak.
0: Bai, eta nola ditzen zen tipua, nola ditzen genion?
1: Agian, Panamaiak.
0: Panamaiak, bai. Ez da normal, oza, behin, lanea jute baldin mazera olako zapatakin, itzegin ezin den, edo eta zaratarik egin ezin den toki batera, eta erabakitzen duzu, Descartesen liburu hori bere tokian ustea, eta liburutegi osoa gurutzatu behar duzu, liburu hori eskutan, hola, ez dakit, zauritutako katu bat bezala, zure esku zaintzaile horretan.
1: Lasai Rene.
0: Eta hori.
1: Zure apala erazuaz.
0: Zure apala, goxo, zure zain dago. Eta zapatak lurrean. Nahita da.
1: Haundia da liburutegia, eh?
0: Oso, haundia ia, bai, horrako zarataiteko, eta zuikasten,
1: Agian hogeita
0: zazpi. Ikasi nahian.
1: Bai.
0: Bueno, bertan.
1: Presente.
0: Hortxe, isiltasunean.
1: Oida, isiltasunean, jendea isilik zegoen.
0: Bai, eta intentzioa ikastea zean. Eta isiltasunean.
1: Baino, etzeon beste inor olako soinurik egiten zunik.
0: Ez. Esango nuke, liburutegi horretan entzun den zaratarik haundiena hori izan dela, eta agian Descartesen liburu bat erortzen nahi gabe. Descartes ez du inork nahi tabotako. Ez da inora serretuko Descartesekin.
1: Ez? Principios ez.
0: Principios ez.
1: Bueno.
0: Egongo da libururen bat, igual bat batak esan dela, eta serretu eta lurrera bota. Baina ez zaitu okurritzen. Osa, ez dakizkit hainbeste liburu. Okurritzen zaizu bat emat?
1: Ez, Ana Karenina.
0: Boa! Dostoyevski?
1: Hori da...
0: Dostoyevski?
1: Bai, bai, bai. Fedor Dostoyevski.
0: Ojo, ojo, ojo nivela,
1: Etorri zaite lehenengo liburua, benetan dio txut, izan dela Ana Karenina.
0: Hora, burutik pasa zaidan lehenengo gauza, Ana Karenina izan da. Bai.
1: Zein da irakurri dezuna azkeneko liburu inaki?
0: Angel Kodonen, nola da, cuentos para el fin del mundo, uste de dala. Bai, Angel Kodon da komedialari, bueno, bai, komiko bat, Madrid darra, uste? Ez, Albaceten jaioa uste, eta Madrilen bizidana. Inventatzen egon ninteken?
1: Inventatu zazuta, ez?
0: Ez, benetakoa da, benetakoa da. Eta asko gustatzen zaitu nola idazten dut, eta euskal relato txiki batzuk, oso ilunak, eta oso politak.
1: Bai. Komendatzen dinazu?
0: Bai. Vale. Bai, berez, utziko dizut, ez dakit motxilan dukadan. Gaur atera egin dut motxilatik.
1: Ozer da, literatur sora saldi bat.
0: Bai. Carmela Jaio esan zuen bezala. Eta hola. Irakurri duzu zerbait, Carmela Jaiorena? Ba, ez gehiagin pentsatu, ez dezu irakurri.
1: Ez.
0: Nik egia esan, ez tare. Ez benetan, oza, rabia pixiate bat dit, porque, referentzia batzuk badauzkagu, Ana Karenina, adibidez, ez dut pilatu, baina Dostoyevski dela esango dugu. Eta, Ana Karenina, esan Carmela Jaioren hiru liburu. Eta batez ere, ziurtatu jazu, Carmela Jaio idazlea dela. Eta ez, abeslaria edo.
1: Ez, hori bai.
0: Hori badakitzu, baina, nien ez dakazu frogarik.
1: Hombre, ez dakazu frogarik, ez dut ikusi inoiz Carmela Jaio idazten.
0: Edo bere hori liburu bat, agian.
1: Bere liburu bat euskutartan eukidet.
0: Bai?
1: Bai.
0: Ojo, Descartes izango balitz bezala.
1: Hori da.
0: Mimo txoak ez omaten.
1: Carmela Jaio. Zango nuke olentzero gure txera ekarrizulda bat. Edo eta Durangoko azokan eskutan eukinuela.
0: Carmela Jaio ala liburu bat.
1: El liburua.
0: Bala. Arraroa izango ditzake, ez?
1: Bai.
0: Carmela Jaio eskuetan izatea.
1: Hombre, jaio zenean bere amak eta aitak
0: ondizut. Baina zu, etzera bere aita ez bere ama.
1: Ez, prinsipioz ez.
0: Prinsipioz. Guk dakigula.
1: Dakidala. Eta ezin dut hau zigurtatu.
0: Ba, bilatuko dut Ana Karenina bitartean. Itzegik oso Carmela Jaioren liburu.
1: Ez, baino, zuk ez diazo galdetu zein dan irakorri dudan azkenean.
0: Ai, barkatu. Bai, bueltarekin dihoazten galdera horiek dira, bai. Noizbait, zer ona gertatzen zaizula eta jendera izaten dizu. Kaixo, zer modu zaude?
1: Zer ona gertatu altzaitu azkenan dian.
0: Bai, ez? Horrako galdera zan, bale, ba. Ba, kontatu jazo. A ber, zein da? Txen, jarriko gara pixat. Zein izan da, Mikel, irakurri duzun azkeneko liburua? Mikel, ura edaten ari da? Eta pentsatzen, utxune bat uzten, interesantearen edo egiteko.
1: Teo Baserrian.
0: Azte liburu.
1: Liburu puxka da,
0: Liburu puxka. Zenbat, 16 orrialde izango ditu, 18 igual.
1: Gutxixio, 12 bat.
0: Bueno, nahikoa. Dozena bat.
1: Zenbat teoren liburu egongo dira?
0: Wow. Berriak egiten dituzte?
1: Ez dituzte.
0: Zena, agian egin zituzten dozenatxo bat, edo hogei bat, laro gehietan, iruro gehieta marretan.
1: Bai.
0: Eta hor txegel judea, eta listo.
1: Bai, baina oso popular.
0: Emprendu dorea hori,
1: Hori da.
0: Ekintzailea baino.
1: Bai.
0: Baina, emprenditu zun, lehen, bain, iruro gehieta marretan, eta zantzun, teo, amazazpitokitan, tuku, marrazik egin, pum, marraziak ere, ondo daude, eta... estiloa daukate, estilo bat daukate.
1: Estilo bat, akate, estilo bat. Estilo bat.
0: Guk ere, estilo hai. Bat daukagu, baina identifikagarriak dira. Zena, zuk teoren marrazi bat ikuste duzu, urrutitik tabakitzu teoren, adela. Naiz, eta, ez dakit, zaldi bat izan, destripauta ibai baten ondoan.
1: Horrek agian.
0: Baina estilo horrekin, bai. Egin da baldin bada, eta batez ere, ondoan, teo, hola, zaldiai helduta baldin bada, favor.
1: Horrek laguntzen du.
0: Baina, teo zaldiak akatzen.
1: Kurioso da nola, bai. Produktu batzuk ditugun oso presente, eta bai. Oso popularra dira, baina gero benetan ez dira inbeste. Hau da, teoren liburuak esaten duzun bezala, esango nuke, ez direla berriak egin.
0: Oh, ez da, bueno, eta, Ana Karenina buruz berri badaukat. Bueno, ez da berria. Bai, bota, bai, barkatu.
1: Berria guretzat. Bai. Ez da, Dostoi ez girena.
0: Ez, Leo Tolstoi. Bestea. Bi zeuden, Dostoyevski eta Tolstoi.
1: Bi autore errusiarrak izkit, bai. Eta bestea zen.
0: Eta Tchaikovsky. Claro. Bueno, vale, musikaria zen, baina egongo zan Tchaikovskyren bat libururen bat idatzi zuena. Ego el Tchaikovskyren idatziko zuen libururen bat.
1: Seguro. Esatera nahi nintzen.
0: Bai, barkatu, bai.
1: Badaudela, iltzatuta ditugula memorian hainbat gauza batez ere txikitako.
0: Bai.
1: Ba, Teo eta hauek ez dira la liburu berririk egin. Pippi Landstrump ere bai, oso gauza ezaguna da, baina oso kapitulo gutxi dira.
0: Oso gutxi. Da, denboraldi bat, eta ez dakit dian 6 kapitulo edo, olako bat, 6 edo, 8 edo.
1: Ez gehiago dira, denak ikusi ditut aste honetan errepikatuta.
0: Gaitxua.
1: Eta ez, nik nahi nuelako. Baina, Pippi Landstrumpek ere oso kapitulo gutxi ditu.
0: Pippi Landstrump. A ber, suediarrak dira.
1: Bai.
0: Baina, hau zer da, igual hau animazio... Animaziozkoa da. Ez dakit, bueno, Pippi Landstrump.
1: Ez egutu.
0: A ber. Mian, zer da, hau.
1: Pippi Landstrump, bueno, nik kontatuko
0: bueno, ikure etzulei. Ikusi dituzu, aste honetan.
1: Aste honetan, esango niko denak ikusi ditu dela.
0: Bai.
1: Oso ondo dago, graziosoa da, Pipiren pertsonajea gaina irutzen zait super aurrerakoia, garai hortarako neska bat, indartsua, feminista totala...
0: Kaskagorria...
1: Bai.
0: Minoriak danak.
1: Hoxe. Kontua da, oso kapitulo gutxi da, teorekin bezala, eta Mr. Bean kapituloak ere oso presente ditugun bezala, oso gutxi dira.
0: Oiek bai izan ziala ez dakita, esango luke, bueno, demoraldi bat bakarra izan zen, hori seguru, eta minututan ez da inbesterako. Esan edo, kapitulo oso motxak dira, eta esketz desberdin jago ezka, baina oso motxak dira.
1: Oso famatu egin zen.
0: Aien dira, ez dakit, lau ordu. Orokorrean, esketz guztiak hartuta.
1: Bitu.
0: Ez da inbeste.
1: Beste emprendedore bat, eh?
0: Bai. Bueno,
1: hori jarri martxan, milak agotzen ditu, baina ezagunena.
0: Rowan Atkinsonen alde.
1: Bai.
0: Dena, emango.
1: Bai, baina esan nahi dut personaje horrekin.
0: Zemat gauza egin ditu. Bai, Mr. Bean ekin irabazi du diru asko.
1: Seguru nago.
0: Diru gehien eman dion pertsonaia Mr. Bean izan dela. Hori, ziur. Eta diru baino. Eta baitare. Milioi edo, zke. Esan nahi, oso ondo bizi da. Etxe oso handia duka. Inglesa izan da, oso inglesa izan da. Usted mantxio bat daukala, arrizkoa, hola, pues, pixet, Julen Asperen etxean den tamainakoa, hola, baina Ingalaterran. Euri gehiagorekin.
1: Horonetan daukare, bai.
0: Pentsatze, bai, ez. Eta mini berde bat. Bai, ez, pentsatze, bai, ez. Baina gauza gehiago egin ditu, Blackadder ikusi zenun.
1: Bai, terrible zen.
0: Terrible, pertsonaia gaina nahiko nazkagarria ere bazun. Bueno, beti izan ditu, pertsonaia nazkagarriak.
1: Mini berde bat ikusten ari naiz, ez da Itziberren Garmendian kotxe izango.
0: Ez dakit, baina tamainakoa izango berko luke.
1: Itziberren Garmendiak mini badaka?
0: Ez dakit, baina bolantia oso urruti ez gelditzeko modun. Ez, holako bat izan berko luke. Ala, agian, deskartasen liburu pare bat xerlekuan bere tokin izateko.
1: Eta ez bada iristen, Ana Karenina gainean.
0: Ojo, Pippi Landstrump. Liburuak daude bazenekin?
1: Noski baiet.
0: A ber, listo, zenbat?
1: Iru.
0: Invent. A ber, Pippi Landstrump. Mila bederatzi honda, ojo, 45ean lehenengo liburua. zait, zeinek idatzen, ba, berdin zait. Pippi Landström gar on board. Alegia txalupa hartzen dula, 46an, 48an beste bat, Pippi Landström y Soder Habet jartzen duna.
1: Bai.
0: Suediarra oso ondo. Eta listo, bai, hiru zian, bai.
1: Bakizu Pippi Landström.
0: Hiru zian, benetan, asmatu indezu.
1: Bai, ez.
0: Osa, irukoa bota dezu eta hiru asmatu.
1: Bai, jauna.
0: Eta gizu zeharro nagoen zuten.
1: Ni telebistako lehiaketetara juten nintan gara batetan goratzen zen. Ba, eta dena asmatzen nuen. Dena asmatu, ez dut esan nahi, zuzen esaten nuenik, baizik eta asmatu egiten nituen, erantunak eta batutan, asmatu egiten nuen. Bai, eta kasu honetan ere, ba, zenbat izango dira, ba, ez dut esango amasei. Ba, esango,
0: ez, baina nik esan nuke lau edo bost.
1: Ez.
0: Iru,
1: Trilogia.
0: Iru, trilogia, bai, Pippi Landströmen trilogia. Descartes eta Pippi Landström.
1: Ba, Pippi Landströmen etxea bizitatu daitekela?
0: Bueno, olentzerorena ere, bai.
1: Baina susmoa daukat. Hau urrutiago dagoela, ez da?
0: Bai, hori ere esan behar.
1: Bai, hori. Pippi Landströmen etxea
0: bai.
1: Bizitatu daiteke han Suedian. Eta... Inoiz.
0: Hola, zaldia zegoen etxe hori?
1: No, da, itzen zen zaldia, horaz duen.
0: Ez da, git. Baina erre egiten zuela, baina bestela.
1: Zeinek erretzen zuen?
0: Zaldiak eta berak.
1: Nola zaldiak erretzen zuen?
0: Zaldiak ere erretzen zuen, nik uste kapituloren batean, ez? Ez da git. Ojo! Hogeita bat kapitulo.
1: Hogeita bat.
0: Mila bederatzen da, 1968an.
1: Ba oso efekto onak ditu. Garai hortakoak izateko.
0: Bai, 1968an, horrendik kan, 1970an. Osa, John Lennon bizirik zeon, horrendik. Beatlesak kontzertuak ematen nahizian. Takit. Donald Trumpek ez duen hainbeste nazka ematen. Bueno, agian bai, baina txuri beltzean.
1: Ilargira, iritsi gabe ginean, hartaka.
0: Bueno, ginean, nien nintzen joan, baina bai, urte bete falta zan, norbait joateko, edo, sartuko gira konspiranoiarekin?
1: Gauzat esango dizut.
0: Ez ki horrekoen...
1: Bai, gai hau amari gustatuko zaio.
0: Zeren,
1: gure entzule bakarrak, hau da gure amak,
0: bai, gure
1: beti defendatu izan du, hori gezurra zela. Eta ez da gaur egungo konspiranoia eta...
0: Ez du defendatzen.
1: Bueno, ez du defendatzen, ez du sinisten.
0: Hori da, kategorikoki ez du defendatzen gizakia ilargira junetzenik. Baizik eta, arraro egite zaiola. Susmo hartzen diola, agian, ez otezen gezurra izango, ala.
1: Baina, hartxe. Baina, gure amak asko maite dugun horrek.
0: Bai.
1: Gauzak ez dizu sinisten, ez baditu ikusten, ikutzen, dastatzen.
0: Bai. Oitzen da, Santo Tomas, da?
1: Hori, ez,
0: bai, ez?
1: Ama.
0: Bai, ez baina Santo Tomas zan, ez? Sinisten Santo etzuna eta Jesusek esan ziona, sartu behatza zuluan.
1: Eta tira emendik.
0: Eta Santo Tomasek esan zuen, ba, ez. Berden du. Sinistuko ez dut.
1: Sinisten dut.
0: Ez dakit nora de joan hau. Jesus. Atxiz. Eta hola. Ez dakit momentu desen oso igual, eh?
1: Oso.
0: Oso. Eta txuetako bat... Eta nik... Osa, batek... Eta erantzuna izatea... Sartu behatza zuluan.
1: Nola?
0: Nola? Osa, ze kontestutan, igual despistauta, rapatzen jo, gaizki unertzen jasu, eta hor movida, eh? Eta, ojo, igual, gero, berpizkundego pinturak estia, eliak eberdinak izango. Ez.
1: Arraro xeagoak izango.
0: Eta esplorezio rektalak gola urologan anataz bazen ian, agian gauza mistikoagoak ere izango liak, eh? Ez?
1: Bai.
0: Bai, en plan, sinista izan, apai! Hola combate. Sartu behar da zuluan, eta Santo Tomas beste aldea behira. Zer, nola? Baina tunikarekin akceso asko ze azkarra guada.
1: Nuri seguro.
0: Bai.
1: Tunikaren azpian zazerrera mango lu, zuten ez?
0: Nik labida ebraian ikusiet, eta trapuzar bat erapate dute. Batzuk, beste batzuk ez, zakil pila bat ikusten da. Bueno, gehiagi, nire gustorako, zakil gehiagi ikusten da, humorezko pelikula zutan. Gainea, bate beharrik gabe.
1: Bai, pelotetan altxatzen danian, adibidez, lehioa irekitzen dule.
0: Hor, ez dago bate beharrik.
1: Yes.
0: Eta neskarena ez tare. Bueno, a ber, amaren zaki, flipe arrupegi hori ikusteko eta agian bai, baina ez dago bate beharrik ez Brianen zagilea ikusteko, ez bestean katutxoa ikusteko hori. Osea,
3: hori egia da.
0: Bate beharrik! Eta luze egia egiten da, dago plano oso luze bat. Ai, badago beste pelikula bat, izena gero etorriko zait. Zagil gehiagik ikusten dana, baina txiste hori da. Esan, etxera iristen da neska, eta mutila dago etxian, eta sestre bat, ni hor identifikatuta sentitzen naiz, musikaria da, eta ez dakitzen, eta pasatzen du azte guztia, ez errin gabe, eta ba, inspirazioan zain da, hola, ez? Eta iristen danean, neska iristen da, eta beste dago pilutzik, eta eten dio, eta plano hori, oza, aurrez ikusten da, tipua,
3: Bilozik.
0: Eta plano frontal luzeska bat da, eta neskaren plano bat, eta esate jo, utzingo deu. Ez jarraitu nahi.
3: Wow.
0: Eta gero, mutilaren plano bat, igual, 15 segundokoa, biluzik negarrez. Oso patetikoa. Eta txistea hori da. Txistea da, ze puntutaraino dan ridikuloa egoera hori, ez? Eta baina, gero, tipa, okerrena da, tipa negarretxe ikusten ezula, ridikula daiten, eta begiratu dezakezun, puntu bakarra da?
3: Ankartera.
0: Zagila, konkretuki.
3: Zegau zaitxusia eskrotoa.
0: Ba, izugarri. Eta ez dakit itxusia guadan, hain nintzen pentsatzen, ez dakit itxusia guadan, bero egiten duenean, ala hotz egiten duenean.
3: Izan daiteke gorputzeko atalik itxusina, eskrotoa.
0: Bai, ukondoak eta eskrotoa. Baina ukondoa, zuk begiratzen desunean, azala tiratu egiten da.
3: Ukondoa zetik. Belauna ere itxusia zetik.
0: Bueno, baina belauna horrela ikusi dezakezu. Gutxe gora bera, bere zea hor da, baina ukondoa ez da zu bere egoera naturalean ikusten. Hau da, zu, pentsa, kontxatik oinezua zela, eta atzeko emakumeak zer ikusten duen, zuk hori ez dezu bainere ikusiko hola zuzenean. Argazkiren baten,
3: egia da inoiz, ez zetela entzun, ala, ze ukondo politiak dituzun?
0: Ezin da, hori esan. Zanet, esaldi hori zuk inventatu dezu, oantxe.
3: Agian, gizateriaren...
0: Emprendedorea.
3: Hori da, gizateriaren
0: historia... Ez diozu ekingo, ez? Honi.
3: Ez de jarraituko. Baina, zuk ustezu, gizateriaren historian inorkezula esan hori?
0: A ber, filiak denok dauzka. Osa, denok daukagu filiatxoren bat edo, eta guztiaren zako dago filia bat. Jendeak, oinetako azkazalak erosten ditu, potetxoetan.
3: Ez.
0: Bai. Eta oso garesti gaina.
3: Bai.
0: Zuriak igualez, por lo que sea... Baina, bueno, zuk bikinian narrazi bat bidaltze bat dima jazu eta potetxo bat azkazalekin. Ogerra da, baten egongo dela, erosio egingo duela, eta, karo, zuk saltzen bat dituzu 10 eurotan, eta erosio egingo dizkizu, baina agian eskatzen dizkizu 200 eta emango dizkizu. Eta zure azkazalek balio dute, tipo azkarri batek ordendu nahi duena. Hori, balio du zure azkazalak.
3: Bueno, eskari eta eskaintza, ez?
0: Ez el merkado, amigo, ez? Oixen. Bai. Oia, macho.
3: Merkatua da lagun.
0: Bai, merkatua da lagun, zet tipo nazka.
3: Atxa!
0: Asiko gara... Ez dakit... Nola da? Konsumismoaren ingura nola diatriba bat egiten edo relakoren bat, ez da?
3: Ez dut uste.
0: Bale, erikoko dugu azkeneko sobrea... Bueno, gora ezagun, hau bita piku da, gaur pikurik ez. Piku esan edet, bi, beste bik ez gaude, eta ez da gutxi.
3: Pikutara bidali gaitua Aitziber Jaramendiak.
0: Bai, hori da, Aitziber besarkada bat.
3: Asko maite zaitu. Nahi dezunean etorri hau zure etxea da.
0: Love you. Irratiko entzako, bihotzak egiten agiria kamarara. Oaina ez da
3: horrela. Ah, horrela egiten da.
0: Oaina egiten da horrela.
3: Parakizu zergatik egiten da horrela.
0: Bai, bihotxo bat dalako, eta bai, baina nau da koreatik importaturiko zerbait da.
3: Benetan.
0: Esango nuke, bai.
3: Ze Korea?
0: K-pop.
3: Korea ona?
0: Korea txarra, konsumista.
3: Korea txarra.
0: Bai. Bai. Beko Korea hori.
3: Beko Korea. Azpian gelditzen dan hori.
0: Bai, koloretako Korea. Ez gorria. Eta perdea. Baizik eta koloretakoa. Fosforitoa. Korea fosforitoa. Nik horrela ditu koreoke. Korea fosforitoa. Dala oso Koloretsu. Oso, bai, K-pop ikusi dezu nahizbet, edo entzun?
3: Pelikula bat ikusi dut.
0: Zergatik?
3: Nere alabek nahi zuten.
0: Ah, bale, bale. Xan bal nintzun, txep behar.
3: Ez, borondotez, ez.
0: Ah.
3: Las Guerras K-pop. Eta... Ojo! Gauzat gertatu zen.
0: Ur pixatatea zaizu urretik. Markatu.
3: Pelikula klasikoa, moralina pixka batekin, mundu salbatu behar dute, iru K-pop izar dire, eta salbatu behar duten mundua abestuz, ez? Eta orduan...
0: Bargatu.
3: Ez que, bargatu, bea probak daude, eta behaien musikan bitartez, ez diote, deabroi azaleretzen uzten.
0: Orduan, bere musikan?
3: Hori da. Eta orduan, amarkada guztietan, edo belaunaldi bakoitzean, dao, talde bat, popularra, zagizer,
0: aukeratuak,
3: lortzen duna, hori da. Eta kasontan hau edia.
0: Da Neo Trinity eta tipa hauek.
3: Hori da. Orduan, oso ondo, marrazkiak oso ondo daude?
0: Bai.
3: Trama ondo dago.
0: Ah, marrazki bizitunak dira?
3: Bai.
0: Ah, pentsatzen nuen benetako pelikula, zela.
3: Ez.
0: Benetan dirua gastatu zutela, ez. Vale.
3: Marrazki txoa dut zutia. Kontua da, nire alabak ordura edo,
0: bai?
3: Ez zuela gehiago ikusi nahi. Eta nik bai.
0: Oh.
3: Eta ordun ez dakit nola bukatzen dan. Eta...
0: Ah, eta ez zenun jarraitu.
3: Ez.
0: Zenun bukara gaina ikusi. Ez, baina, a ber, berak ez du nahi, baina bere iritzia da, esan nahi detesta gertatuko dena. Ez?
3: Ez, baina aldatu zuen beste gauza. Rezen,
0: ah, bale, bale. Beste gauza bat ikusi nahi zuela. Ez da beste aktibidade baten hasi zela, baina aktibidade berdina, baina helburu desberdinarekin.
3: Hori da, kontua vale. Da, beste zehozer jarri zuela,
0: bai?
3: Eta nik enuela bukaera ikusi. Eta beste momenturen batean, ni afaria prestatzen nola edo berak bukaera ikusi zuen. Eta nik, ez dakit nola bukatzen den pelikula, eta ikusi nahi, ez deten nahi, da bakarrik ikusi.
0: Bueno, bakarrik ikusten baldin badezu, ez zaitu inork ikusiko hori ikusten. Hori da, alde ona. Alde txarra, agian planteatzen dezula bizitzan zer egiten ari zaren.
3: Hori da. Ez dakat denborarik askotan nahi deten pelikula eta seriek ikusteko, eta ez det denbora xautu nahi hortan. Baino, era berian...
0: Ba, ez zukere neurosi puntu hori badukazu, ez? Bahai. Gestalt... puntu hori, ez, borobila iztearena.
3: Hori da.
0: Ojo, psikologia zere badakik.
3: Dena dakik.
0: Eta, gestalt,
3: Gestalt edo gestalt, esaten da.
0: Alemanez, gestalt, berez, eta gaztelaniaz ere gestalt, eta euskeraz gestalt, berko luke. Esango luke. Zer, bakizu, alemanez, hori, ez da hola?
3: Zer da,
0: fonema.
3: Jota. Jota gogorra.
0: Jota gogorra, bai. Vale, fonema hori. Hori? Ez omen da existitzen. Edo, nahi esan diaten ez, alemana oso xoa beha. Eta entzute dezu, eta egia da, gogortasuna beste toki batetik da, torla. Baina, zuen estrujen, empujen bajen hori, guk txikitan kontatzen genuen txiste, tamalgarri hori ba, ez da egia. Diru dienez. Hori, alemaniar bati kontatzei oso eta zate, hau anormala iktus bat eman dio, ala horrelakoen bat.
3: Gauzat egingo dugu, horrengo bai. Demoraldirako aleman pixkatik hasiko dugu.
0: Zetu uste, baina, bueno, bai, saiatu gaitezke, bale.
3: Elbura jarri behar dira, bai. Udararako.
0: Ni irailea iristearekin.
3: Iritsi baina nola, ere.
0: Dakon, bueno, iristearekin.
3: Bale.
0: Iristearekin ja perspektiba hobetu egiten dira.
3: Bueno, nik agurtuko nentuzke gure entzuleak.
0: Abai, ama.
3: Musu bat. Agian kantzelaten gaituzte. Ez dakik, iraian bueltatuko otegean, zuek komentatu gure sare sozialetan, ze jatorra diren, ze ondo hitz egiten duten, trabatzen ez diren,
0: Bai, ze ondo ahoskatzen duen.
3: Hori batez ere.
0: Bai. Bai, ariketak egin beharko genituzke?
3: Aurretik.
0: Bai, ze ondoren, bai, gero, baina aurretik, igual, hartu beharko genuke denboratxo bat,
3: apur bat ahoskatzeko,
0: bai.
3: Eta gauzak.
0: Aixo
3: eta
0: hortzartean sartu eta ariketak egiteko, gero ondo ahoskatu alizateko.
3: Bai.
0: Egingo dugu?
3: Urrengo programatik aurrera, gure
0: bai.
3: Gure konpromezoa izango da.
0: Bai.
3: Irailerako.
0: Alemana jakitea, C bat mailan.
3: Bueno.
0: Bebi.
3: A bat.
0: Vale.
3: Eta.
0: A bat.
3: Gehiako ahoskatzea.
0: A bat zer da, Sektidean 0 bat ez ateratzea.
3: Hori da. Kaixo, agur, urdina, gorria, orlegia.
0: Nik pribatu nahi dut eta ezin dut. Eta hola, ez?
3: Pribatu bai.
0: Pribatu aldot, baina zer da pribatu, baina da, zer da, ez? Horlako hori da?
3: Bai.
0: Baina alemanez.
3: Hori da.
0: Ba, igual badaukat. Bida, bai. Volkswagen, doakit esaten.
3: Eta bai, kartofen.
0: Eta kartofen.
3: Kartofen?
0: Esango nuke elekiren, elez, bukatuta.
3: Abai.
0: Kartofel, esango nuke, bai.
3: Ez dakit.
0: Apostu egin nahi? Baina, kartofel frijitu batzuk apostu, ez?
3: Badakizu,
0: bai.
3: Konturatu zera, hizkuntza desenteak izkigula. Esan nahi, hizkuntza askotan hitz batzuk esaten dakigula.
0: Ah, bai.
3: Adibidez, zuk zenbat hitzetak izkizu japonesez? Azkar, esan.
0: Suzuki, Yamaha, Karate... Ah, bale, esan.
3: Markak ez direnak, mese.
0: Ah, bale, bale.
3: Esan, azkar. Azkar ez da hori.
0: Arigato, ez dakit zer den?
3: Ez maki bat esan behar dezu. Zenbat hitzetak izkizu?
0: Bi, iru.
3: Ege jo.
0: Arakiri?
3: Arakiri bat.
0: Bale, ninja?
3: Ninja.
0: Bale.
3: Espata?
0: Bai, katana? Esto
3: Arakiri
0: Nigiri, maki eta oie, sushian piezak dira, bai?
3: Vale.
0: Sushi? Bai? Sushi? Sushi? Sushi? Azkoitin esaten dan bezala? Sushi?
3: Sushi?
0: Azkoitin sushi? Azpeitin sushi?
3: Ah, oi, barkatu bai.
0: Barkatu. Eta barkatu. Loyolan, auskalo. Ba, baina. Ingote. Ja, Loyola... Galor monastegian en la dimabe, eta zuzille eskatza la dimabe.
3: Ah, berez espeitin da, ba?
0: Bai, baina erdibideen.
3: Ah, bai, bai, bai.
0: Iri arten, ojo.
3: Iri arten.
0: Bueno, iri. Vale. Launga jazte boingo. Bueno, zenbat itz esan ditut. Joder, bost, sei. Sei, igual.
3: Sosti.
0: Vale. Eta, baina noi Japoni eraz, vale, baina ez dakit, Kroazia eraz ikasi genuen zuzer?
3: Kroazian.
0: Kabas milikom.
3: Oi da, kafesnea.
0: Kafesnea. Pibo,
3: garagardoa,
0: piba, garagardoak.
3: Hori da, dua piba.
0: Dua piba, bi garagardo. Gehio dakigu esaten? Ez. Garagardo eta kafea eskatzen besteik, ez dakigu kroazieraz. Eta mesedez eta eskerrik asko nola esaten den ere ikasi genuen, baina zeitxo astu zitzaigun, por lo que sea.
3: Jaia tizuka, mila arraultz.
0: Egin zango batzen, baina bai, egia da. Kroazieraz. Bai, mila.
3: Zergatik dakiko hau esaten? Ba, dena ez da kontatzen antena.
0: Ez. Eta, bueno, igual erantzunik ere ez dago horrenta. Bai, baina, beste hizkuntza baten, errusieraz.
3: Errusieraz bakarrikan espasiba.
0: Eta nastrofia.
3: Eta Yuri Gagarin.
0: Hori da, eta laika. Eta lida nola? Astu intzeto, nola da, baserritarren kotxea, Lada Niva.
3: Ah, Lada.
0: Oie, Rusiara, da.
3: Baina benetan.
0: Bai. Bueno, esango nuke baietz, baina bilatuko, Lada Niva. Ez dakizu ze kotxe dan?
3: Bai, badakitzen, Lada Niva mitiko baina, uste non prometan.
0: Bai, dala, oza, igual historiako bigarren kotxerik itxusiena.
3: Irugarrena.
0: Fiat Multipla.
3: Kube hori.
0: Oh, japonearra, bai, dala,
3: bai,
0: hola, zakit,
3: Igual Citroen bada, Citroen kube ez da.
0: Benetan?
3: Benetan.
0: Ah, bai?
3: Bai.
0: Bale, ba, bueno, frantxesa,
3: Multipla, Fiat Multipla.
0: Fiat Italiarra, eta Lada Niva, ez dala berezik itxusia, baina...
3: Hombre, ilusio hondirik ez du egit.
0: A ber, zuk marrazte baldin bat zu, txikitan, bost urtekin, kotxe bat, eta zatezu, baina kotxe normala ez, mendikoa.
3: Ah, bueno, eta hori
0: da. Ah, bueno, Lada Niva. Lada Niva, ben bilatengo, zuk, ze ditakurreko ez?
3: Ez, bada, pentsatzen egin izkuntzetan, eske bada da izkuntza datuk nun, zu atzerrira zoaz, eta Portugalea edo Italira baldima zoaz, badirudi izkuntza menperatzen dezula, zeren, bah, kasera bezalakoa da. Eta, gero, ez da horrela.
0: Osa, zure tesia da, ez dagoela gehiagir menderatzen?
3: Zuk uste duzuna baino gutxiago. Hau da, hitzak falta dirala beti. Baina, bueno, beti espresioren bat, zeo zer, osea, gerturatzen dira, baino gero, nigo horatzen naiz behin, logela esateko esan nion, habitazion, karo, eskuarekin. Zuk, on bukatzen dian.
0: Oi, italian.
3: Bai.
0: Osanda.
3: Karo.
0: Habitazion, hola, eskuarekin, hori da, intepatzen badezu. Hori da. Hola, gatza botatzearen keinua eginda, baina
3: koraka. Hori da. Eta karo, kuinditxi, amabost. Bai? Hori banekin. Queen ditxi.
0: Bai.
3: Bai.
0: Nei Queen ditxi esaten diate, eta izaliteke 15 edo 500. Ah, ez, hoi da 500.
3: 500 kotxe
0: bezala. Kotxe txiki bezala. Aizuerren izaliteke na, ojo, hortxe bota dut.
3: Kontua da, nik esan nioela receptiko bai. Habitazione Queen ditxi, eh?
0: Eta horrekin ja. Eskuarekin, keinu egiten.
3: Per favore.
0: Bai, hori, demora
3: guzin. Buonasera. Bai, badirudi badek ez lehenko.
0: Tortalini.
3: Hola, galtutan da. Habitazione quindici, poliki hau esan nio, zer dira, italieraz ez tekin asko.
0: Igual oso tontua zan da, igual anormalutxa zan, eta ez zun ulertzen bere hizkuntza.
3: Edo italiar iztun berria zen, ni bezala.

0: Ναι.
1: Είδα,
0: 15.
1: Βαφανκούλο.
0: Ανόρμαλι.
1: Βαφανκούλο. Κωνσταντίνα, εγώ. Τα βραδινά κοσάρια εκείνε. Δεσαγιούνι.
2: Μπαμπού. Δεσαγιούνι, Βενέτα.
1: Όλα σαν κοσένο και σου.
2: Δεσαγιούνι,
1: Έστε, η ορί πλουράλα δα. Δεσαγιούνο. Δεσαγιούνο. Όχι,
2: Βενέταν. Ες. Ez baina no saperei.
1: Nunbait ez zian ulertu.
2: Propio its propio izango horretarako.
1: Bai, colazione. Orain badakit. Baina colazione, gaina, que yo diru di logela, osaria baina. Zaurden, orain dakat urdangarin elorrita efektua, eta da, mierda, colazione, kamara. Ah, vale.
2: Colazione a la kamara.
1: Hori da, ez eta.
2: Ah, vale, orde, bai. Vale, colazione... Kamara a la colazione, izan leiteke grabatu gelan.
1: Bai.
2: Ez?
1: Bai.
2: Osa, eta ez dut,
1: Señorita,
2: ez que hain beste zautzen, osa, ez dakit, konfiantzarik ez daukagu, eta ez, agian zan, gozaldu, oean. Vale, kamara.
1: Kamara. Kolatzioa.
2: Zemate mekin. Iru edo lau, gutxinez. Kamara.
1: Hortxe.
2: Bai, zenbat? Emma. Nei, konsonantetan giltzen dian hizkuntzak flipatu eta jade. Emma. Hortak. Osa, sonoridaderik ez daukaten zer hemen edo katalana L-arekin atasko eta giltzen dialak eta bokalak ez dazkazute horretako erabili bokalak
1: hobeda
2: eta gero eta iparralderago konsonante gehiago, figatu zea
1: bai, hori egia, Pipi Langstrumpf bezala, zatezela zergatik, lau konsonante jarraian Langstrumpf
2: nik teoria bat dakatorrekin
1: esan
2: konsonanteek berotu egiten dutelako gorputza eta bokalek oztu. Hau da, bueno, oztu baino, ez dute gehiagi berotzen. Esan edet, korputzari gehiago kostatzen zaio konsonanteak egitea, bokalak baino. Hau da, gero eta konsonante gehiago bota, gero eta berotasun gehiago, lan gehiago ematen diozu korputzari, eta berotu egiten zea. Gero eta iparralderago konsonante gehiago. Fijatu, Murtzia. Zenbat gradu egiten ditu udaran Murtzian?
1: Gehiagi,
2: ez da? Humedadea dana. Zenbat konsonante erabiltzen dituzte Murtzian hitz egiteko?
1: Ez daki.
2: Hiru esalditan bat, bi. Agian, Eta, fijatu, konsonaterik ez dut erabiltzen, apenas. Hatz.
1: Enaiz inoiz egon Murtzian.
2: Murtzian ez egon? Oso polita. Oso gomenda, benetan esaten dut, eh? Oso gomendagarria. Eta jendea oso kaderra. Ematen dute beti danak porro bat erraudutela etxetik atera horretik. Denek, denek.
1: Murtzia.
2: Baina, momentu honean, osea, ez da, jendia, erretzen duna, eta giltzen dela, anormalduta, edo violento jartzen dela, edo nervioso, edo, ez, momentu hori ona, dana ondo iruditzen zaizun, momentu hori, oraindik goserik ez daukazuna, baina ondo zaude, eta, ke guai, osea, perfil hori?
1: Bai.
2: Ba, danak, Murtzian, danak.
1: Pare, ba, igual jungoraiz, inoiz.
2: Bueno, zuk altzen zu, nien ez bueltatuko, baina egon da nago eta oso ondo. Oso vale. Esfrutatu nun. Oso antzoki polita dukate, por cierto.
1: Zindagizut, Murtziara jute eman aiz inoiz.
2: Antzoki lagun?
1: Postal bat.
2: Teatro zirko, oso polita?
1: Postal bat bidalik ezut, Murtziatika.
2: Oi, mesedez. Bai, zuk afizioa okazu gaina postalak bidaltzeko.
1: Oixe.
2: Eta eskartzen da,
1: Bai. Eta jaz dira bidaltzen postalak.
2: Ez. Eta eskerraktze, nik eskertzen ditut zureak, baina beste batenak ez. Esan ez ere aportatzen, hemen egon gira, eta argazki bat, 1962koa, ja urdinduta da hola, ze 1962tik, bertan da, denda berdinean da, ez du inork erosi eta oka, aurreko burnitxoaren, hola, eusten dituen burnitxo horren marka, eguzkiaren marka, pasai ditu 40 urte eguzkitan, eta norbaitek hartu du eta zando, hau txepia.
0: Emetxe egon ginen atzo. Ze ondo.
1: Bueno, atzo, iristeako, da, aurreko urtean.
2: Bai. Behaiek lehenu iristen dira, diapositibak erakuste dizkizute, eta hola, eta...
1: Lehen zentu gutxizun, zeren zu iristen zinean lehenago postala baino, baino gaur egun egia da, bialtzezula WhatsApp bat, argazki batekin, momentuan iristen data.
2: Zemuz, eta selfie bat, kakaiten ondartza baten. Hala, plaz, Eta listo.
1: Eta gotikan hilabete terdira, postara.
2: Bai, egia da, epizidadeak entzen diola, ez? Bidaiari edo.
1: Hey.
2: Ez dio, zemuz oporretan? Ondo? Ondo, bueno, badakizu, ez? Bidari dizut dena. Ta, vale. Eta hortxe giltzen da. Lehen, izaten zan, zer moduz oporretan, eta, ha, ba mira, proiektori aterako dut, eta dauzkat 200

0: Hirurogeita hamabi diapositiba ikusteko tanak. Aitze ondo! Bai, eskerra galdetu eten, ze ondo, zertxalde ona pasako deun. Bai, jertxi persiana, jertxi persiana. Ez utzi eguzkeri pasatzen.
1: Etxean eukiko dugu orain ikan hori, goza, gura zen etxean dugu da.
0: Bai, bai, bai, bai. Baina momentu hori, eh? Jertxi persiana geldida illa mundua, ez da illa postasuna eta argia etxe honetan sartu, ze aurretik dauzkagu bi ordu eta erdi...
1: Gure oporretako diapositibak ikusten.
0: Diapositibak ikusten. Wow. Ulertze ez dituzun diapositiba batzuk.
1: Eta esplikatu behar dianak.
0: Bai, bai. Eskimen, zon, gizon bat, oso majo, oso, guatzen zera, nola esaten zon, ez dakiten ez guatzen, zen majoa. Eta zon duen, esaten, eske bertan egon gabe, grazia putik ez dauka. Eta egon da ere,
1: egon da ere, nie.
0: Zalantzak dauzkat. Ai, galdu eginda hori, eh?
1: Badakizu zeinek...
0: Eskerrak.
1: Badakizu zeinek ez duen grazia asko ere? Mikel Bermejork.
0: Hori egida, bai, esaten du, bai, bakarrizketa laria dela, eta, baina, ojo, ziur nago, asko daki, gautza askotar, baina ez daki, Lada Niva, Errusiar, enpresa baten kotxea dela. Por cierto, munduko argazirik itxusiena duta.
1: Ben, Lada Niva bat ezin da guapo batea argazik.
0: Ez, baina beste kolore baten pintatuta, deskribatuko dizuet, pixiat, kolore hori zer da. Pixiat, gaixo zaudenean eta esatezu espinaka jango jut, pixiat aberra asentatzen dudan, sabela, eta ez da zuke jegi asentatzen, eta horrelako koloreko ateratzen da, ez? Horrelako zerbait izango litzake?
1: Bai.
0: Ba, ez da? Ez dakigu berdea edo marroia den.
1: Hortxe, mugan.
0: Bueno, Errusiarrak, Autopaz, Errusiar enpresaren lur orotako ibigailua da, ojo, 1967 urteaz geroztik ekoitzia da, eta ziur nago, berastegin urte horretako baten bat dagoela.
1: Berastegin...
0: Bai.
1: Bai. Pertsetan etxan berrobi, hortikan bera, bai. Eldu hain, bai. Dagozako bidean.
0: Hortik gora, agian. Bai. Ese martenon, Mikel Bermejotaz, bizitzaz puteideek ez daukan hortaz, ze esan martenon?
1: Galdera txo pare bat utzi dizkigu.
0: Bi galdera.
1: Bueno, itzi berri utzi dizkigu, eta nora ez tan etorri, bakuk.
0: Bueno, bakuk erantzuko ditugu, bai.
1: Zein da Mikel Bermejo, zergatik da Mikel Bermejo hain guapoa?
0: Ba, bila, horre erantzuna argi eta garri daukat, bere amaren gatik.
1: Bere ama guapa da?
0: Ba, oso. Bere aita oso simpatikoa da, oso jatorra, Josemin, maite zaitut, pila bat, hori badakitzu, baina guapa zure maztea. Bai, bai, bai.
1: Orduan jaso du erantzian, amaren edertasuna eta aitaren txispa, esan genezake?
0: Bai, horrelako zerbait, bai, esan genezake. Bai, eta amaren bi Felipe abizen.
1: Oh, Felipe. Bai,
0: hori ere bai.
1: Felipe.
0: Felipe
1: Bigarren.
0: Bona, igual, Bigarren Felipea igual da sortzigarren abizena, ez dakit.
1: Grazia indit, eh? Intzian aurgaztian.
0: Habe, Mikel Bermejo?
1: Bai.
0: Ba, raro, porque ez da, inona.
1: Ez, esantzunean. Eske, baino, bi herrian, bi Felipe familia daude, sortziren da berroita marri bizanle. Ez dira, inoiz, nahaztu.
0: Euskal, ba, ora, beste toki batzutatik etorrizian. A ber, Mikel.
1: Lekosok. Ja.
0: Ez que baguraso... Ja. Bai.
1: Ojo, bigarren galdera badu, eh?
0: Ay, bueno, lehenengo erantzun dago, eta ez dago hagu demora gehiagirik, por cierto, eskatuko dugu, nahezu, abestiren bate edo jarri barko dugu, ez? Programa bukatzeko, demora aldia bukatzeko.
1: Izena izan daiteke?
0: Kontutan izan da, bi minutu falta direla, agia bai.
1: Baina, ez dugu demora egik emango, azka.
0: Bueno, baina, ez dakit, aukeratu bate bat badukazu? Ala sintoniaren abestia ere jarri dezakegu, baina ez dakit gustatzen zaizun, bereziki gustatzen zaizun, ala. Bueno, despedida bezala, esan zuen urkok, esanet jaunak, esan zuen sintonia egingo zigula, gino, eta uste harrapatu zuela, amu hori.
1: Urrengo demoraldian, sintonia berria eukiko dugu.
0: Bai, euki beharko genuke, esanet jaunak bere hitzari eusten baldin badio eta erantzuten baldin badio, bai, bintzat.
1: Bale. Urrengo denbora aldirako, gauza berriak, zer?
0: Orduan, txen, bukatzeko orduan, jump around,
1: bai?
0: Jump around, eh?
1: Jump around.
0: Jump eta around, orze, salto eta aroundean.
1: Hori da airok, zer?
0: Ez dakit zeitzu dian, baina jump around da abestia. Hori jarriko genuke, agian despedida moduan edo,
1: bai.
0: Ez? Betirako, noizbait gurutzatuko da gure bizitzan abesti hori, baina denbora aldia bukatzeko. Bai, hori jarriko dugu, larrean. Bai, txoi. larretz, nerviosa gartela zida, lasai. Lasai, baduka guaren dikat, minututxu bat edo. Hori jartzeko. Lehen da bizi, Mikel Bermejoren bigarren galdera irakurreko zenuke, ala ez.
1: Ez.
0: Ez zaizuen graziosa iruditu. Ukelelearekin jotzen espaldin badu, ez dauka graziari.
1: Grazia galtzen du, grazia galtzen du. Urreko denbora aldirako, inaki, zer egingo dugu, zein da gure erronka?
0: Ba, Mikel Bermejoren bigarren galdera irakurri.
1: Bale, gordeko dugu.
0: Eta
1: sintonia berria aukiko dugu, eta zer gehiago.
0: Sintonia berria. Aurpegia pixkat morenogo igual.
1: Bale, saiatuko.
0: Ipurdia zauruna, ez?
1: Bueno, hori ez da ikusiko. Principios.
0: Bueno, baina guk badakigu. Eta hori da, garrantzitzuena.
1: Hori da.
0: Saiatuko gea urrengo denboraldian onintza eta Kike ez ofenditzen, ala jendea bere kontra ez behartzen.
1: Aldatuko ditugu argazkitxo hauek.
0: Bai.
1: Beste pertsona batzuk esartuko gea.
0: Bai, jende gehiago ofendituko dugu. Baina honek jarraituko du izaten eskolako irratsaio bat.
1: Hori da, helburua.
0: Bale. Ba, nergatik ados, Eta gomidatuko dugu jendea, eta torreko gea, eta agian igual, ez dakit, pastatxo batzuk edo pikatzeko zerbait ekarriko dugu piku ez gain. Pikatzeko piku bat.
1: Piku.
0: Oh, igual pentsatuko dugu titula ere aldatzea. Ez, hori ez da aldatuko.
1: Hori sekula. Baina, saioren bat zuzenean.
0: Publikoarekin.
1: Gala bat,
0: baina gala jantzita.
1: Jantzita.
0: Bai, ondo jantzita, pajaritarekin eta hola, eta kaltzontzilotan.
1: Vale.
0: Bai, horrakoren bat egingo dugu.
1: Vale.
0: Galatxo bat, eta publikoa agian ere sartu edo genezake hemen.
1: Bai, hemen 10-12 pertsona sartzen dira.
0: Bai, hemen atia nola ezagut zerbeza txopare bat edo hartu pixat entonatzeko,
1: bai.
0: Eta jendea animatuta sartzeko, bestela garrazirik ez dira egingo, eta bueno, bai. Bueno, egingo dugu, zer, negoziatik marko da hori, bai.
1: Bai. Mikelen kotxean 7 pertsona kabiten nomen dira.
0: Eta pala bat. Bai. Ba, neregatik aurrea, 7 pertsona, honea etorri, eskuak askatu, horretxeri, eta ondo pasatzea.
1: Txalo pixkate egiten
0: bai.
1: Zutela.
0: Bueno, bale, ba, bauzkagu, elburu batzuk, urrango denbora aldirako.
1: Oso ondo.
0: Ba, hori, ba, uda ona izan, eta errepikatuta entzuten ari baldin bazeate, edo ikusten ari baldin bazeate, ez dakit, demagun.
1: Abenduaren bian.
0: Bai, edo, igual, 2027 ja mundua, eta desegin danean, eta agian ez dezu euskera ere ulertu ere egiten, agian etzea gizakia ere, eta hau ikusi dezu, nonbaiten, ikusi dezu, hola, ez dakit, adrelio arten telebista bat piztuta,
1: bai.
0: Edo irrati bat piztuta, eta gu horritza egiten, ba, behon dizula.
1: Hurra
0: den moral dirarte.
1: Zintzo izan.
0: Eta bip eta piku,
1: zoazte,
0: bueltatuko da.
1: Piztutera.

0: Egunon.
1: Egunon.
2: Egunon.
3: Prest udazirragarri bat pasatzeko?
1: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
2: Baina nire amotxorekin egon nahi be.
0: Ez.
4: Ai.
3: Zalantzarik baduzu, galdetu orain.
2: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
1: Eta txosnak? Non dago txosnagunea?
0: Noiz joango gara etxera.
3: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
5: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia.
6: Ongi etorri, gamer ontzira.
7: Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
8: Ongi etorri, Gamer Ontziaren 6. denboraldiko 40. atalera, 40 atale egin ditugu, eta danera, ba, irratsaioaren 176. atalera iritsi ga, pentsau, denboraldiko azkenengo saioa izango da, bat sorretan, hori ez dugu azten, baina kontudan izan, ba, denboraldi baten 40 atal, 42 astetik, oso ondo dagoela, así que sorionak hau egiten dugun danoi, eta bat ez ere entzuteko esfortu hori egiten duzuen, nahi, berrogei atal, bide erortu bete eta batzutan gehiago, ba ez da gutxi, ez da. Badakizue, Astero Gamer Ontziaren Twitch kanalean, astelenetan bosterdetatik aurrera batzen gala, normalian, baina bueno, beti dago malgutasun txiki bat, ez da, Twitch kanalean, hau abisatzen da Gamer Ontziaren Telegram kanaletik, eta bueno, Twitchetik bebai. Orduan, hori egiten dugu grabaketa bideoan eta audioarekin zuzenean, eta horren ostean, Naiz Irratian, aste arte gauian, 10:00 aurrera entzuteko aukera izango duzu. Bukatzeko, zela ez, ba, ohiko plataformetan aurkituko dituzue gure saio guztiak, iBox, Pertube, eta YouTube, Spotify, bestelakotan. Eta, laizter, ba, horre berritasunen bat, ez? Olako nobedaden bat sartuko dugu, baitza, baina, bueno, egon zain eta denboraldi berriakin batera espero dugu aurkezti hau. Gamer Ontzia, ba, Euskal Bideojoko Zaleon komunitatea da, eta gamerontzia.eus webgunean aurkituko duzu elkarteari buruzko informazio guztia, eta baita, ba, parte hartzeko taldeak. Eta, azken aldian bezala, ni Damian Medina baitia naiz, eta nerekin dare, Pantxi, Aritzo Dio Sola, eta Lander Unzueta, hau pasuek.
9: Hau, papas, arratzaldeon.
10: Arratzaldeon.
11: Arratzaldeon. No, ona ez dakit ona, beroa bentsa bai.
8: Bai. Eguzkitsua, ez?
11: Joder.
8: Zalde, eguzkitsua.
10: Bai, norle ondo agote dote, gela honetan, baina gaur nabil. Zai gogora.
8: Gero ondak zara jaitxu biak osate.
10: Hori da, ja.
8: Oso ondo, gaur badago baita olako albiste txiki bat, ez da hemen sartzen dugun albistien aurretik, eta kasu honetan, puskate tristia, ez?
10: Pasan hastien, jakin gendun, Claude Guillemot zendudala, egazkin istripu baten, 79 urtegaz. Ubisoften sortzaileetako bat izen da, igual bere izen hasta horren ezaguna izen, ez? Ipsteko normalien Ubisoften zuzendaritzi bepien, baina, claro, hau dana da Ubisoft berez da sortute Guillemota nahi zen hartien, hor dira inbata nahi. Eta Claude izen da, bueno, ba, beti da nik azekera batetik bertan egondan usardura nuntako bat, eta gaur egun Guillemot Corporationen arduradun nagusiz esan, dala alako bideokontsolatarako periferikoak eta bestelakoak egiten da bezan enpresa bat antzadanez, nik egiten denan ezagutzen da, baina hortan egiten dizela. Eta hori, ba, antzadanez, ba, iztripuen kontu eta bueno, Ubisofteri horrokorrien azken hilabetiotan, ba, lotu jako zen albiste eskazakaz, ba, oin hau egiten jako, tamanez.
11: Beste albiste txarra zian, baina nik ustet anai bat galtzearen albistea beste maila baten da hola. Gauza gertatu iten dira, eta ez da hobestik, osea, ze esango du, ba.
10: Bai, dago aipatute, nire dut zuen bai azten gara ja. Beste albiste mota batzuk az, batzuk hobiek, ez batzuk ez txarra hoek, bai, albiste gizar zeinke.
6: Albistea!
7: Atal honetan, bideo jokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
8: Bota bantzi, segi, esaten zen bizoko.
9: Oi, komentatzen nahi nintzen, orain arit ez Damianek ekarriko dugun lehenengo albiste hau ere, zera, alaia ere ez dela.
11: Bai.
8: Ba ez, eta industriak ez, azken aldizan daukan joera jarraituz, eta bueno, aurreko irratsaioan aipatu ginuan azkenengo gaiari ba, berrekin ez. Xboxen kaleratzei buruz komentatu ginuan, eta guzti zehaztu gabe, ba, estudio handixen itxiera aipatu zeben. Eta ez genuan ba, asko itxaron biharrik izan, bai estatzeko albiste hau, ez? Compulsion Games, Double Fine, Ninja Theory, aipatu ditue Kotaku, Bloomberg eta The Verge abertkari ondisek. Orduan, ze suposatzen dagoenek? South of Midnight, Psychonauts, Brutal Legend, Senua, olako joku, ez? Benetan ezagunen garatzaileak, badanak, bueno, ez dakit kale gorrian, baina bentzat beste zerbait bilatu idako da bela, ero rekolokatu, edo auskalo zer egingo da bera, ez da? Zer badakegu danak ez diela joaten, ez, zuzenian kalera, baina normalian maia bajuen nian lanian, ez txarrenian, baizik eta, esaten dut, enpresaren jerarkian, ez, maia bajuen nian lanian darenak, normalian joaten die kalera, eta ez goi-goian darenak. Ninja Theoryrena da oso harrigarria, harrigarriena, zalantzabarik, ze Senua berriaren egilea die, eta gogoratzen baldin badozue, bain dala pare bat azte Xbox showcasean, agertu zan, ez, ora orkestu zan Senua honen garatzaia die, eta joku bat iragarri, irtengo dala esan, erakutsi eta kalera. Ba, oro itxi, eskestakit. Ingo daren bukatu arte aguanta o zela izango da nau. Eta itxura batean guztiz itxi baino, estudioen ardura dunei enpresa erosteko eta Xbox Game Studiotik ateratzeko aukera eskaini jakue Microsoftetik, ez? Azken finean, Xboxen aterkinpian ez geratzeko enpresa honek, eta ba, honek gastu honek ez asumitzeko alde batetik, eta bestetik ba, kudeak eta bez da ez egiteko. Hortaz, ba, ez badabe, eroslerik lortzen, segretatuko da Senua honekin.
11: Hori surrealista izango litzake, eh?
8: Bai, itxura batera aurreratuta zuen.
11: Jolazta lehen aldiz aurkeztu eta bi astera kantzelatzea. Bueno, bieste ez, baina biestera gaude, más o menos.
8: Concordekin olako zerbait gertatu zan, baina ez dakit kasu iguala da, bez?
10: Ez, Concord beti kaleratu zan, gero, ja fulmine bien segitzen. Baina, olako beste adibideren bat, enez jolatzen ezin zan, baina iagarritxe egon zanien, ja berez jokue bertan bera itxitxe egon zala, jolatzen ezin zan. Baina, ostras, oso gorra, eh?
8: Bai, hori zera, bada espada, gira hartia, eske, uf.
9: Gainera, estudioa guztiek daukate gauza bat komunean, eta da, nolabait esateko, Xboxeko joku originalienak egiten dituztela, ezta? Hau da, apurtxo bat, batiroetatik at, edo, ibiltzen dienak, ezta? Ba, Ninja Theory, Double Fine, eko, ba, Psychonauts, aipatu duzuena, ezta? Senua bera, Compulsion Game Man, South of Midnight, etorlakoak dira, apurtxo bat, esaterako niri, ba, interesgarrien iruditen zeskidanak. Bai, ze gainerako, osea, geratu direnak, zer dira, Forza, Halo, Gears eta Paraguak, eta ez, bai, abetezeteko oso, bai,
11: soto
9: oso
11: kabai horrei.
9: Hori da, ez da, orduan, bai, bereziki, zera, ekaskagarria iruditzen zait, are gehiago, gogoratzen dut bere egunean, Phil Spencerrek, esan zuela, estudia hau ikustiak elosten zituztela, Xboxen, Game Passari balio erantzia emateko. Hau da, apurtxo bat, ateratzeko, lehen aipatu dugun soltzuetak abai horrei horietatik, ezta? Nolabait, ba, eskaintzeko, ba, aipatu dugunak, esperientzia berriak, ba, estilo artistiko berriak, ba, inoiz probatu ez direnak, eta teorian, Game Passek ematen zuen estabilitate ekonomikoa izan estudio hauek guztiek experimentatzeko. Orduan, nik uste dut, albiztoren atzean dagoena da, Game Passeko ereduak edo, ba, ez duela funtzionatuko seinale.
11: Hor, baitarek komentatu, Bantxe, zurekin guztiz adoz nago, eh? Nik ustez jolaz hau ediala, zan desu bezala betiko haundi horietati, betiko tipiko horietatik arteratzen diena pixka, eta zerbait desberdin eskenia izaketenak. Baina egia baitare just ikusten egin zerren da South of Midnight, Psychonauts, Brutal Legend, da Senua. Naiz eta jolaz txarrak ez dian izan, ze gauza honak entzun dira, baina nik ustez oso ondo ez dutela saldu. Eta igual Microsoft jakinda, ze perspektiba puramente ekonomikoa daukaten, pues igual hori izan da kriterioa atea irekitzeko. Gero guzti garakoa baitare, aipatuzu Damian, eman dietela aukera ardura unei, enpresa, bueno, estudio horren askatasuna zen badezakegu, erosteko, ikusi barko eza prezio jartzen dion Microsoftek. Zea, esan genuen, Microsoftek orain dela ez asko, 70 milioi euro gastatu zitun, eta nire blaz ez da rentabilizatzen inbertsio hori, abertze egiten du.
8: Baina nik uste, balio erantzia gehituko zotzala. Horrek esatian nahi dau askoz jende gehiago erakarriko zebala, ba igual ez, igual igual irabazitan ez da inbeste igarriko, baina bai igual sortzen dau, ez da produktu hobe bat. Eta dabilenari, ez, probatzeko aukera moten dutza, igual etorkizunera begira fidelizazio asko saltuago izango zan. Baina, evidentemente, FIFA eta Call of Duty bakarri jolazten da jendian zat, ez, baina beste jokalari entzat, nik ziur nago baiet. Eta txena nada, ba, igual gero zenbakitan zaila dela, baketo, Lander, zenbakitan zaila dela hori hori gartzea, ez, eta joate zanean inbertsoren urteroko bilerara esatia, ba, eske, diru guztia erbendi dator. Eta ba, igual bai.
10: Nitsa bentsik guztiz hau duz, azken nien olako jokuek. Alizio rantzin zepai emoteo txigerin pasari, dire sarritzen joku txikitzu hauek, saltzen da bezendak presizo altuen, baten bat igual bai, ez, horre murriztu dabe, presizo aldetik edo, baina dire joku horrek normalien itxabaten egon zirenak, ez da? Nasenak segidun erosko, argitaratxe ziren momentuen, eta orduan gein pasien eukitziek, ba, bai emoteo txobalizio hori. Oin, klaro, gero eurek zelan kudeatzen da bezan, zelan zenbatzen da bezan salmentak, zeineri balizioa monez, gero seguru datu dana egizela, gein pasan ze joku dan jokatuena, eta hori dana seguru kontroletan dabela eta argidekiela, baina ez dakitz. Gero egiz da, ondo urten dizela azken joku honek, baina ez guztiz ondo, ez? Hellblade bin kritika ugarin txukendu zen, ikin egin egin probe. Psychonauts bi oso ondo urte zen, baina ez pien lortu, ez? Gure bien arrakasta hori, zazan mindaiteaz behar gauza bera. Orduan, beti erdi purdika edo pentsetez Xboxek nahi ba moduen, ez da? Bai uste dut inozuna, Beste anistazun bete moteo txola Xboxen katalogari, bier da ben anistazun bet, ze estela betiko atara mugatzen gara, eta ostras.
11: Eta are gehiago, orain, berriz esklusibotasun puntu hori hartu garbazu konsolan. Hau da, teiatu hortara baldimazuaz ezin dituzu hauek eskapatzen utzi, ze bestela, bantxik esan duen bezala, gehiatuko zea Halo, Forza Horizon, porque Forza bestearekin itxi dezu, eta Gears of Warrekin. Ez dakit, ez pentsatzezu, urrengo konsola atera eta berriz hiru esklusioekin bakarrik ateratzea. Behiratu Sonic zenbat dauzkan. Behiratu Sonic ez da bilera ritmo honenean, baina jo,
9: Ez da, barkatu, ze azkeneko Gears eta Halo, Haloak ere ez dira oso ondatera ere ez, bai. Bai, sale zutxuenek ere diote, neko, bai, ba, bueno, ez da, lehenengo atalek zeukaten magia hori ere galdu egin dutela, eta bai, arrakastatxu egiak ere ez dira izan.
11: Bai.
9: Eta bai, niri berezik ipina ematen dit, Double Fine-eko, bai, zera, ez da, dukuste oso talentu handia dago estudio horretan, eta gauza asko egin aldituzten. Egia da, beraiek ere aipatu zutela, ez da, Xboxen dirua, diruari esker, alizan zutela Psychonauts 2, bai, egon zirela bertan bera ustekotan, baino gehiagotan, ez, eta Microsoft esker amaitu alizan zuten, eta netzako Psychonauts 2 da izugarrezko maizulana. Bai, oso ona. Osea, aurreko belaunaldiko jokurik onenetarikoa.
8: Bai, nik uste dut hori, Kiln igual izan dela pixkat fumada osa hundia, baina nire gustatzen jat, ez, olako jokuak egotia. Eta gainera die joku batzuk, orokorrean komentatu ditugun, ez, lau horre bentsat, irtuen dien, eundaka milaka jokuen artean, aipatzen ditugunak, ez, eta buruan dauzkagunak. Zaten dut, ez tiedo zein joku. Igual ez te izango, ez, zeble lenguak zerrendatan, baina potentzia diela, bai. Ez da gitz. Bueno, hemen aipatzea gero, ez, tasio egiten da ben komentario bat txatian, balio erauntxia, baina tasio poeta bat da, orduan, lagau jo dutzago. Orduan, bai, kentzea gero pixkat, drama kontu honi. Xboxetik ez da behizan, bai, ez da, tu, hori begisa da. Baina dabela egun batzuk argitaratutako urrengo 100 egunak Xbox Reset, bai, eta hor da, ba, pentsatzen dugu, ez, egongo dela aldaketa undiak aipatuko dituztela, nahi dabela egitea garbiketa bat, ez, tabula errasa bat, eta euskalo, ez, ze gertatuko da nor. Baina, hola geratu da asuntua. Eta gainera, ba, Craig Duncan Xbox Game Studioseko arduradunak eta Luis O'Connor langileen arduradunak be Xbox lagako dabe. Ez dakit esan dabeen honen arire izan dan, o ez?
10: Bai, berrei jokunak eta horren danan arire doa dana, bai. Craig Duncan, bai, izan da Xbox Game Studioseko arduradune, baina urte luzez rareko langile izan dabe, eza Xboxen urte pio daroaz, eta jo, horako pertsan bat galtzi, ja da, ez dakit zeinale oso kerra.
8: Bai, entrenadori aldatu da bez, Asa Sharma dabil egiten sarraski bat hor, eta bueno, bentsat, aldaketa potenteak datoz Xboxera.
11: Bueno, egia sarraske lehen hau tizola zita,
8: Lehena bat izagoan, ez dakit, nora esa, eta ez, aurrera atzera asko aldaketak erabakietan, baina hon ja, ez, bai, ematen dugu, esan da bela, berau modun batera egin behar dugu, eta gero ikusiko dugu modua egokia dan, edo ez.
10: Bertzori pozik itxi behar dugu ja, eta gero pentsiko dugu zarein.
9: Begira, ze gutxitan agertu den esa sarma, ez da, azken egunotaz.
8: Hombre, hori ez da komeni.
11: Hainik ez da gita, hamen ematen du batzutan dala irratzaioa eristen gehenea, txampona ire botatzen dugu, eta alde bat edo beste atera, albiste hon bat otxar badak harkigula ekizbozena. Baina denbora ustean horrela ahi da izaten, eta ia astero dago gure albistean Xbox, era batera bestea. Piskat koherentzia eta zabat euki behar dezu, ezin dezu astero albiste txar bat ateratzen ibili. Bale, zure izena prentzan aterako da, baina nik ez da gitu zo irudi ona erakusten nahi dan Xbox. Bai, inbertsoreak igual konbentzitzeko bai, baina publikoari behira eta industriari behira ere, ez da gitu horrela da bien enpresa bat zef puntutaren fidarrean.
9: Nik uste dut ez dakitela zer egin Game Passekin. Hori da Xboxen, bai, Xboxek duen arazorik handiena. Ez zoilik Game Passekin, baizik eta bai, osea, arpidetza sistema guztiekin, ba, kontsumitzaiek, ba, bestelako joera, bai, kontsumitzaiak, bestelako joera erakusten ari dira, eta nik uste dut aldatu dela, ez, ja jendeak ez du arpidetza egiten, eta ez dukentzen, jendeak arpidetza egiten du, ba, interatzen zaionean, bai, horrei aldatu egin da, bai, azken urteotan, targi dago, ba, Xboxek dagoeneko, ezin du sostengatu, egin pasa, bai, dituenekin, osea, edo buelta bat ematen dio, esaterako, ba, bueno, Game Pass ez da izango nire ardatza, goi arte izan den bezala, buenetuko naiz, bestelakoak, eta nik uste dute hortik doazela kontuak, eh? Osa, hau da, gutatzen ari direla nobeteko, ba, bueno, gauza tradizionalago batera, eta Game Passa usten duten, igual, ja, dagoeneko, erredabilizatu dituzun jokoetarako, eta presio merkeagotan edo, baina, hau, horren ikusten ari garen lehenengo gunetik, eta Game Passen, eta gainera, buelta bat eman behar diote horriz, txargi dago, errentabilizatzea baldin bada beren helburua, horrekin ez dutela lortuko.
10: Ja, eta zigarra ikusten ez, apurka-apurke, Call of Duty bera behesan dabe jazta da lehenko gunetik egongo, euren, izar nagusi zen dela santxari parik Game Passerako. Osa, que bai, ados, segurunik hori den aldatzen ikusko dugu apurka-apurke. Eta bai, egongo dire hor, ba, joku handi sarrauek, baina barri barrezik azpeste sosiaren bera da argita garbi. Batez be, kanpoko kas, zeu, bai, euren Xboxen Game Studiosen jokuek ba, Game Passen sartzeasek eran, bueno, hobeto dotxarrau, baina azkenien euren markintzako, markindartzeko, pues balizu dugu. Oin, beste estudizio batzunak, erosti, ez, diru ordaintzi eureri, horregoteko, eta ez da espada ikusten dirurik hortin mogitzen, ba, zertarako, ez, diru galeri baino, eta.
11: Egun, bueno, azte ontako udaurreko azkenengo albiste txarrak arre dugu Xboxena, eta igual urrengoa albistera pasatzen gira, pixkatu gehiago adana, ez dakit aurre ona otxarra hartu. Ze Epic Games enpresak ba, Unreal Engineen garapen motorrari buruz hitz egin du, State of Unreal izeneko ekitaldian, eta bertan, uste taurreko erratzain baten komendatu genula, Unreal Engine 6a ba, anuntziatuta zegoela, uste Rocket Leagueko alako txapelketan baten anuntziatu zutela, eta, ba, bueno, aipatu dute, Unreal Engine 6 honen lehengo, bueno, aurreti asko sarbidean aterako dela, inoiz ikusi hori motor grafiko batetan, bai, bueno. Eta, bueno, 2007an izango dela irtera hori. Batipat, Unreal Engine 6-akin iru helburu nahi dituzte lortu. Lehengo batetik, BERS programazio modelora aldatzea, Python edo C-Sharp antzeko lenguaietan oinarrituta omen dago, eta batipat hobekuntza ekarkina da datu bazen beharra murrizteko pentsatuta dagola, beraz, abantaia hori. Bestalde, bigarren arrazoia, ba, bueno, jokoen, ekosistemen eta motoren arteko eduki, kode eta ekonomia balkarrera egingarria ahalbidatzea nahi dutela estandar bat, estandar irekien bitartez. Ba, adibidez, NFT-en evoluzioa izango dela pentsatu daiteke. Hau da, skin bat edo itxura bat edo zerbait kosmetikoa jolas baterako sortzen duzu eta beste jolas batzutan ere erabilgarria ibili ahal izan daiteke. Eta gero hirugarren puntua, ba bueno, askotan aipatzen deguna, adimen artifiziala hor dago eta aurre sartzen nahi dute gurpil barruan eta bueno, ba hori adimen artifizial generatiboak ja integrazioa motor grafikoan barruan ba, natiboki eitea. Momentuz bi modelu o bi enpresanak aipatu dituzte, Cloud eta Gemini, beraz iru puntu oiedia aldaketenak. Esan dutena gainera, orain arteko Unreal Engine aipatu degunaz gain, bestela zegoen alako derivatu berezi bat, zala Unreal Editor for Fortnite, Fortniterako Unreal editorea. Ba, bueno, bateratu ingo dituztela, azken finean bi produktu ez eukitzeko aldi berean. Momentuz esan deun bezala, aurreti asko zarbidean atrako dute, eta beraiek espero dute bat puntu zero bertsioa, hau da, irtera ofiziala, 2029 izatea. Beraz, beste bi tapiko iru urte, oiru tapiko urte itxoen beharko dugu. Nei, pixketarrarro egiten zait, eta ez da bidea irekitzen dut, Unreal Engine bostak, enbeste saldu ziguten, eta alako txura hona zaukan, egia da, ez dutarran arazo larri hori zaukala, jolaz pila batean ikusi deuna, eta derrebende, hainbeste milioi gaztetuko zituztenea Unreal Engine bostean, derrebende atzean la, eta seigarrengoa pasatzea.
10: Da, nahiko mugimendu bitxize, ez, orokorrien. Osea, bale, iragartzu barri bet, ze polemik asko kioz bosgarrenak, arazo piloa, jentizta posik egon, ez garatzaiek, ez jokalarizek, bai, bale. Baina, ostras, ez duzu seigarren bat iragarri bihar horretarako, osea, konpondu dauena, edo bentsete gauza bideratu, ze, magiko kistot duzte konponduko denik, ez, seigarren batera jauze egin arren. Honek aipatu da zen kontuek, batez, adimen artifizialan argi egon da, ez urtik joko biela, nungo ez usterik ez, baina beste kontue, hau, NFT-en evoluzioa izango zana, ostras. Osea, atxera gota este, bai, asko, eh?
11: Orain dik, historia horretan jarraitzea, inkreiblea da.
10: Bai. Eta Epiken aldituko, oza, zuzko harritzen askori pez, eh? Baina, ia zenbat, garrantzi izkentzen dutzen horreri. Desde luego, euren webunien arkita garbi asaltzen dabe, sorti jogu gure dabela, eta azken nien, pues, beste DLC moduko bat izango dala interoperabli ez da izan esaten da neurek. O sea, pereza total. Gero, Unrealetik kanpo bai epatu da beste kontu bet, ditzen dara lore, dalarako teizlan saldu, baina proiektu bek kudeatzeko apurrete kodie eta baliabidiek enaztetan dabezan alako GitHub moduko asunto bat. Nik ez dut kontrolen askoriko nire buruz, baina behitzete irakurri duten agaitzin nahiko interesgarri zen moten du, bat izue garatzaile entzat eta orduan ia zentsu horretatik behitzet zozer handize eskantzen duzkoen ez eta hasi zen Unreal beste gozatxuk, beste tresna batzuk interesgarri zegoek, baina hori Epic B, David Lapurret, ez galdute, zaskin nien momentu zazmatzen da biz behitzete jente irakartzera gorduen, baina ikustu zuzuren erabaki batzuk eta ez dakizu zazki zertarako ditzen eta zeporrok eta zartzen ditzen bez.
11: Osa, NFT-an nire lan hau pixkat, ze, garbi geratu zan NFT-an eta pikutara juntzala, ze derrepente desagratu intzan eta ja ez da zerre itzeiten, eta berez historia honekin bueltatzea...
10: Bai, eurik usto testa bela ipatzen NFT berbie ofizialke, baina, a ber, hori irakurritzea.
11: Bai, ez dakit. Gero igual baita ere etzuten nahi esplizituki izatea, seigarrenera pasatzean, porque aipatu izan da, ez ofizialki, ba, izik eta extraofizialki, seigarrenea pasatzean arrazoetako atzala, ez duterinan arazo hori, etzaki ezintzutela konpondu, bosta inda daun bezala. Hortaz, horretik, ba, puntu eta parte bat tean nahi izan dutela. Kera, igual, ez duten nahi izan, esplizituki hori aipatzea, ze pixka ridikulua da, esatema ez zumoto grafiko erratin deu, eta arazoa daukau, afektatzen diona errendimendoi, ez dakiguna konpontzen. Lehenengo eta hirugarren zeak ulertu itzazket, motiboak, hau da, lenguaiana igual errendimendoak inlautura guk izan gena, eta ero, adimen artifizial generatiboa, por, bueno, da, ondo dakigu ez Epic bakarri, baizik da, Nvidiare atzetik nola da bien, eta teknologia enpresa guztian dona nahi duten adimen artifiziala sartu bai, edo zer gauzatan, bigarren arrazoa NFT, bueno, NFT ez ofizialki, baina goza horrena oso arraro irutze zeita aipatzea. Ikusi argo da baitare, eta hau ez dakiu datu hau, Fortniteen, eskinen, eta hortik irabazten duten diru sarrera horren evoluzioa nolako izaten. Ze igual, gesten hasi da eta revoluzio bat egiten nahi dute gurpila martxan jarretu za, ez dakit.
9: Ni jabien nahi nuke, ze moduz doan bere dendaren negozioa.
11: Nerekin betzat jai daukate, ze aurrekoan ikusin nun, 300 jolaz dauzkat eta ustet ordaindu betela bakarragatik.
9: Zoren gutxi irakurri nuen gainera, ez da? zera, bueno, dakizue, Epicek Castero oparitzen duela joko bat, eta bai, igual, berra da, entzulek ezakite. Eta berra da, oparitzen dutenean ba, isa jokoa, bai, entzun dut, azte horretan, estimen salmentak, salmentek gora egiten dutela.
10: Bai, baina dira gurutu.
9: Bai, bai, oza, jendeak, bai, igual, probatzen du Epiken, baina hartzen du ba, demostrazio izango balitzez, eta gero, benetan jokatu nahi badute, estimen erosten dute.
8: Ni nahi dago, estimeko liburetegian ikitzia dana txukun-txukun, ez da?
9: Bai, gara garria, eh? Buah, ikizetak indonetan jarritzute Morroko horretan, eh?
11: Igual izena...
10: Ez maturte ja, eh? Buah.
11: Ja, igual izena aldatu erdi Epic Demostor.
9: Bai, ez dakit, bai, dirua galtzen, bai, besterik ez dute egiten, ez?
10: Ja.
9: Ez dakit. Eta bai, Fortniteen dirua egunen batean amaituko da, olerri dago.
10: Prinsipiz bada berantza, oinoko asko irazten dabe, baina jazta be horren beste sale edo aur erakartzen, ne? Ikusko dugu. Hori dena geratzeko, edo beste joku oso potente bat dator, edo urtiek itxeran birko dugu zondi, ne? Zaskinien, Fortniteik asko mogitzen duz, bakarrik jokatze aldetik, mila ekitaldi, mila kolaborazio, mila gauzadeki ez jenti irakartzeko, esake horreko lan jarratxeko momentuz.
11: Lander, ez deta ipatuta, zez dagiteta. Aurretiazko sarbidean aterako da, baina aurretiazko sarbide hori zer da, publikora begira edo garatzeiai begira. Ze adibidez, The Witcher laua, Unreal Engine egiten ari zian, eta pixa puta da izala izke motore grafikoa aldatzea tartean.
10: Ja, ez dakit ez lan ingo da zehazki egiz izan. Haber, suposatxe dut, garatzaia handi zintxako bentsetu horra gongo dala, probetako eta tausak ikesten joteko ez. Gero, jotan, haber, azkenien, bai, gongo era aldaketa bai, ez da izango horren besterako, zake, suposatxe edo nire altxela eskaini, ala, joan probetan eta joan trastietan, emon datu eguri eta talizto ez, oi. Ez dakit.
11: Ba, bueno, Epiken hau izan da. Itxarotea tokatuko da, besterik ez da.
10: Tego loin bagoaz ez, ja, albizte benetan poskarrezago gara gaz, bantziz, zirutxatxu.
9: Horixe, bera, bai. Eixan ere bai, ba, euskarazko itzulpen berri batekin osatuko dugu demoraldiko azken saio hau. Eta oraingo honetan, ba, indik klasiko bat euskaraz jokatzeko aukera izango dugu. Fez, maizulana, alegia. Itzulpena Josu Igoa, salearena da. Eta bera arduratu da, ba, Phil Fish garatzaileak eta Polytron Corporation estudiak 2012 urtean kaleratutako ba, joko hau itzultzeaz. Igoak, ba, bueno, ba, testuak eta interfazea guztiz euskaratu du, baina tamales, ba, bueno, ez da, jokoaren misteriorik handienak argitzeko balio duen ba, erruna sistema itzuli ezinik eratu da. Ba, horren arrazoiak, ba, antza, ba, Igoa eraikinetan integratutako errunak jokoaren fitxategien artean aurkitu ezinik ibili da, eta erruna hauek adierazten digutena ba ingeles ez dago eta hori ba bueno pues hori turrian edo ezin izan badu aurkitu ba ezin ditu itzuli eta bai dena den ba bueno salbuespen txiki hau alde batera utzita ba bueno jokoa guztiz janditu daitekeela dio Igoak. Pena da errunen kontu hau segia da ba bueno está jokoari ematen ziotela ba bueno está nahiz eta jokoa amaitu ba benetan puzle kurioso eta bitxeak zituen sistema honek, eta, bueno, tamales poskeretu da itzuri gabe eta inglesez egin marko dugu, bai? Dena den, albiste guztiz posgarria, ze fezau benetan joko potentea eta benetako maizurana, ez? Eta maitzeko hartxo bat. Olakoetan gertatzen den bezala, bueno, kontuan izan, bueno, ez dela itzulpen ofiziala, eta PC-erako lokalizazio fitxategia jaitsi eta instalatu beharko ditugu. Bai, gainerako plataformetan ba, ezingo dugu euskaraz jokatu ba, Xboxeko originala kasu. Bai, gogoratu Xboxen atera zela originala 2012, hasieran ba, esklusiboa izan zen, eta ba, garai on noietan, bai, Xboxek ba, gauza honak egiten zituen garai on horretan, bai, Xbox iruro gehi tamarreko zea garai horretan, ba, bueno, ez da, ba, indien aldeko apustu garbia egin zuen, eta Fez, eta Braid, eta lakoak izan ziren, atera zirenengoak, eta, bueno, akaso honetan, ezingo da, bertsio original hori, euskaraz jokatu, baino PC-an ordea, bai, orduan horretarako, pues bueno, Igoak prestatu ditu Windows, Linux eta Macerako MacOS erako instalatzaileak eta Fez honekin egun Game Erantziaren zerrendan 236 euskarazko bideojoko ditugu eta berri posgarria. Eta jarrituko dugu, bai. Jokoak eitze zerrenda horretara. Ez dakit zuek Fez honetara jokatzeko aukera izan duzuen.
11: Bere garaien hasi nitzan, baina ez nuen amaitu. Baina baira, beti izugarri hitz onak entzun dituzten jolas bat da, Eta igual probat egiten diot bat. Aurrekoa irratxabian komentatu genuen, ez? Lander Game, nola da Androiden hiltzeko, izanekin oso txarren ez.
10: Unity Flash, bai.
11: Hori da. Igual horrekin poratuko, etze hau ondo jundaitekela nik uste. Ez dakiten hor, euskeraz jarri izango dian jolasak?
10: Aldira diri jarri, baina nastetxu da.
11: Ja, pixatai.
10: Sortzen dauen, ez? Direktorio sistema horretan da itxupen hartzea ja, liotxu handizago izan dike.
11: Baina, bueno, erabatera bestela poratzeko eskuza hona izala izke. Eta, bueno, Josuri eskerrak amendi beti bezala. Jolas bat ditut, zati gainera kasu honetan jolas bastante famatua eta top bat da. Pena, esan duzun, ba, gauza pare bat izan izan ditula itzuli, baina, bueno, baki uste zeltasun izaten dian itzulpen ez ofizialak. Eta erual komentatu pixaxaxatze aldera, aurten Josu igoa, izugarri eskolana itena dela, jolas pila bat itzuli itula. Bai, ibai pixkat igual atzera gaizaigu gehatzen, ez? Sasatze aldera, eh? Gero nik ez de jolaz batera itzultzen, eh? Baina, bueno.
10: Bueno, zurideko fesen pari, no, gale, beste handibet, ez da? Bera eta borti gai euskera zitzulitze.
11: Ba, baina da, huentala urte pilateko.
10: Bueno, pari ingat, antzeko joku esango dugu, bai. Jaskotan. Baina bai, nire bintzen fesen bere gunean, eneban guztiz gain ditu, horrek azkenengo sekretu errunan kontu eko hori dena hor gatu zen, ze kriston zorak erizia dagoz, eta nire guzti hori gain dituko ja.
9: Hane gehiago, pasatu dezakezu jokoa, guztiz gaien du, eta enteratu ere ez, eta hori zer zen kontu hori, nik lehen nago bueltan, bigero bideoak ikusi nitula, eta bueno, eta tutorialak eta YouTubeen kontu horiek azaltzen dituztenak, baina...
10: Bai, zentxuretan da oso antzekoa tunik bebai, eskuerazdeko gule, kasunetan ibai kitzulitze, eta antzeko zozerdeko bebai. Hor nik uste dut argizago edala sekretuek eta beste zozerdagoela horratzien, agero bada sekretu superpotente batzuk zerala konturatzen, oza, espada ebe zabizen, sabien begire, eta abuz segatzi da, zer da hau, zerala konturatzen, bez?
9: Ostia, baina fazo zezonetan, sekurako mogida matematikoak, oza, egiteko, oza, ba, oza, pertsona normal batek ezin ditu olakoak atera, ez dakit.
10: Baina orduen pena bat, ez, bai, egizte hori kanpoan geratzen da, baina aipatzen ban, ez, karo, berze runak ero ingelesezko itxeri lotute dauzela, eta bar, zala, zorak ere, oza, azteko espan lortu, eurek runa horrek eraldatzi, baina ez que gero hori dana, be, ganora zeuskaratzi, zala, zorame bat, ez da.
11: Baiti izaten ondeuna, arazo ez da itzultzea, arazo da lokalizatzea. Eta gauzasko koherentzia izatea itzulpena egin da gero.
10: Guztiz. Eta bueno, hau bukatute, momentuz de boraldiko euskera asko azkenengo bideo jokue. Hameniko guz, laburtxo pare bat, nahi badozu analizis hasi aurretik komentatu guz labur. Segun, lehenengoa da, aurtengo joku handizena ez, GTA 6, Grand Theft Auto 6, R-Serbak abiatuko dire egun gutxi barru, eganeren 25-tien. Rockstar Games kadira ez edabean modura. Honek azkenien, berez beste dozen jokua ez esan inungo garrantzik ikuiko, ez? Ba, bale, oso ondo, eta aurrengo gendun. Baina, klaro, honek apurbete baiztatzen dugu, edo bintzete pisio emote dutxo azararen amiretziko kaleratze dati, ez?
8: Bai, parkatu, bat ez be presioa. A ver.
10: Hori da. Hori be bai, baina asko inungo zalantzen egon ginen nire urtengo dan edo, segun horretan, ezken du jakitzen. Baina, klaro, suposatzen dugu negaz batera, ez badaben beste santarkairik eitzen, oso zerpitzirik eitzen, ba, precisoa be, ofizialki iragarko da bela. Horrega betiko lez, badabizu rumurruek topera, ez gezuak intxuten, aipatzen da, bertsio normala, laro gaita marre eurotan estreneko zala, gero alako bertsio bereziren bat edo gonsala egun dago eurotan. Auskalo, ez dakigo, ikusko dugu egun batzu barru. Baina, bueno, horregaz batera, iragarpenegaz batera, beste duza txikitzu betitzi esku errokstarrekoa, kondi ez dugu gameplayrik ikusi, ez dugu jokagarretasun bideorik ikusi, baina bai, ezagutu dugu, jokuen azala zer nolako aizeko dan, ez? Portadie bera, bueno, GTA-n kasuetan ikusten beti oso mitikoak izan ditzela, eta urte luzez ikusten ibiliko garela behin da barrero, bideotan, bueno, edo zen lekuten, orduen nahiko iragarpen pues, potoloa, eta hori, ba, itxaroten geratu ibiliko garela, ez? Azaroan emeretxirako PlayStation 5 eta Xbox Series bertsioa dara.
11: Galdera da. Aio, zur moralde, jolaz hau, GTA 6-a, milioi dolar kostatu ote den edo gehiago. Zenbat egunetan aurre eskaerekin bagarrik jakurrituko dut, eh?
8: Ba, aurre eskaerekin ez dakit, baina irtetzen da momentuan fijo egun bat ubi.
11: Nik uste aurre eskaerekin ja zengo dutela, ja, bai, kurrituko dutela.
8: Egin bola be, ez dakitena da aurre eskaerekin zenbat egunetan, ez? Hori ez
11: dakit,
8: igual jendeak hori lasaia guaktuko dau, nahi do pentsatu edo... edo alata bez.
9: Hore, ezea, Grand Theft Auto Boston online atera zenean, Bai, izan zen bertsio berri bat edo aparte erosi beharreko zera se edukia edo jokoarekin zetorren.
11: Jokoarekin zetorren.
10: Bai, zaztikeran esan egon abidituta, hilabete batzuk berandu hau gitzu bien jokure, baina hori egun lerreta bat zan.
9: Ze hor dago, ez da, muina, ez? Hor dago, dirua eta...
11: Lehen oentza kristo negozio zaugaten hor.
8: Bueno, egia da, bai. Bostak berak be, atera zebala, bere momentuan, kampaina sanian bakarri be, uste dutin zebala milioi, mila eta zeireun milioi, aztegukera batian edolako zerbait, salmentatan, eta kostado zeban berrenda berreita maringuru. Eta hori ez zukala, online hori, eta gero egia da onlinea izan dela, bueno, ez dibiturri brutala.
10: Baina hori, egiz edan lehen, dano jugoten ginela kampaina horren bile, eta igual, oinko jokalarizek ez, GTA-koak ja hori dan aldatu inda, eta ez da kampaina ez da begure, edo apenas jokatu gara, ez dakitz, nahi da, online.
8: Real play.
9: Igual hori egon daiteke zera, ez da? Behar bat da, igual, kampaina laro gehi eurotan gehi, bestea, ez?
11: Arrituko nein duke. Bai, nahiko intxuzia izango litzateke, arre igual salduko lukete, eta igual dilutzera ziko lukete. Baina, da mantxatzea izena ezergaetik ez. Zebakizu ultra errentagarri izango dela jolasa. Hortaz, merezi dizu jolasa, zure izena zeitea, pixka zikintzea, pixa, diru pixka gehiago irabazteatik. Ez da hobeto rockstar jarraitzea Olimpoan, bidijoko garatzaien artean.
9: Zer nahiago zenuke, hori edo jokoa gehi online bertsioa, ez? Dena 100 eurotan.
11: Ez da egin.
10: Ba, gu total, hamen usto bantxik endute beste da noke PC-ko jokatzea gara lasik utxe behitxar honen birko dugu. Ia PC-era bese maten eltzen da, eta hori mugitzeko behi jasen nolako horna gaio bierdan, baya, bueno.
11: Baita. Bueno, Lander, PlayStation bostean ibiliko bada?
10: Ja, ja.
11: En teori.
9: Seri etxetzen?
10: Hori da. Principios hori da lata, Switch birako bertxinua behi kusko dugu, suposatzeot, ez da egin, Euskal.
8: Nik bere garaian, txartel grafikoa eguneratu notzan ordenadoriari GTA San Andreasen ibiltzeko. Ba, karo, orduan oso merkia ziren, txartel grafikoak ez da hori bezala.
11: Baizu nun jarri nun aurrukan San Andreas martxan, tabletean, Androidekin ze aurrekin. Ose, imaginatu da, bian, teknologia zenbatein duen aurrera.
8: Bai, bere garaian, ostia, osta, eta bain, bai, erosen ikutan.
9: Kusi barko dugu hori esan bezala series esen zer emozio bintzen dan, ze orain gutxi probatu nuen Final Fantasy XVI, ez dela beste munduko eser, txe batean daukat series X eta beste batean series S, eta aldaketa egin nuenean, ostras, buah.
10: Habar izan.
9: Bai, oza, pilloa, oza, eta GTA, bai, holen potente izan da, eta horren beste balia bidea behar baditu, ba, ba, ez dakit.
11: Bueno, beste jolas bate baukau ez, Lander? Albiste askara?
10: Bai, bueno, labur aipatxearen, azkenengo ba, indi estandatxu karri dugu. Mecha Chameleon, bueno, ez dakit, Mecha Mecha, ez dakit lan ditzen. Bideo joku ez, sekulako arrakasti lortu da bela sarietan, ba, da, alako multijokalari arrapak eta bideo joku bat izango sana. Eta, bueno, bi pertsonak egindako indi joku txiki honek, 7 milioi salmenta gaintzuta bezala ezagutu gendu natxo. Zatxo esizela bentzat. Bueno, Lemorion garatzaileek, edo bentzat bi garatzaileek Steamen kaldatu dabe. Zan dugu modu, dalako arrapak eta bideo joku bet, nun bata arduratu bier da, prop hunt estiloan zango dugu itxo gara bera, beste jokalarizek bilatzi ez, baina aurretik, eta uste partien zier bebai, jokalarizek eskutetako eta hauren gorputze margotzeko almenadekie. Orduan, ikusten duzuz hormatan itxasten edo zabaitzen edo denun, talako paint modu simple txu bategaz, ba, euren pertsona izan margozten doaz, kamufletan ez, eta alako ba, proposabena da eskantzen duzkune bideo jokuek. Usto partidak 10 jokaliko dizela gehien ez, oker espana bien, igual gehitxo be sartu lehik ez bakotxean. Ba, bueno, dalako joku betiko atxiki bet, nahiko garapen errazaguko bana, bi garatzai atxien bakarrik, baina kasu honetan batekie, ez, asmatxie, lortu da bena, 7 milioi karagarrezko pasadia, egiz da bideo joku merke esaltzen dela, 6 eurotan erosilik, baina ostras lan dabe zorizenako nire eta hopa, bengo zatu, joku elikatzen jarraitzu eta gaiolako besterin bat atateko aukeriekin.
8: Nire inguruan ebile pixka esatzen, eta esatzen Euskalen gontegera begira, bai, hartu biako da hori, eta gizet, bai, patxangetarako eta, bere garaian izan zan bezala nik uste dute zela esan jode, oin aztuko jak. A ber, zela dago...
9: Amel Gaiz.
11: Amon Gaz.
9: Fall Guys. Amon
8: Gaz. Amon Gaz. Ba, Fall Guys, be, bai. Baina bai, hori da. Ba, hortariko joku, ez? Klasiko bat bihurtu dana, ja. Ba, ba, dato relago oso potente. Proposamen simpliakin, baina... Baina, bueno, bai, eta gainera aurretik ikusitako gauzekin, ez? Gertatzen dara, ba, ondo eginda, ez? Prezitasun batekin, eta perfecto. Funtzionatzen dau, bi pertsonak, eta saldu eta saldu.
11: Ba, ben, noizan behin olako jolazak datzen dira ez diana bereziki ezerra, baina tekla ematen dute, eta, karo, bi pertsona zeate, indi bat itezute, 7 milioi saltze dituzu, milioi pila bat diru irabaziko duzu, eta bizitzak praktikamente ez daukazute, soluzionatuta. Olako gauza harraroa gertatzen dira.
10: Bai, bueno, noizpein olako bat zuzerrentzute bintze posgarzea, beste porroten eta itxiran artien, ba... Bai. Eta bueno, honek izan dira laburrek, ondorio ditzen badetxuen, azkenengo atalagaz goaz.
11: Hori da, analiziakin.
6: Analizia!
7: Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea.
10: Mina de Hollowerren ibilgara. Yacht Club Games ezagunen azken jokoa da, Shovel Knight, zoragarri zen egiena, alegia. 2022 urtien ezagutu genduen lehenengoz, iragarpenagaz batera okerespen abien Kickstarter diru bilketa arrakastatxu abiatu bien, 1,2 milioi dolarrak gain ditute, soberan gaintxu bien, ez da, biherbien diruko puru hori. Baina, finantza zinua lortute, garapen prozesu ez da horren samurre izen jatxeko antzat, urten luzez egon da garapenien, eta bidien berandutxik be jasan deuz. Joan den urteko urri zen merkatu behotu behar zan, berez aurretik kaleratzeko asmoak behuki behar zan, baina azkenien, ba, azken fintxiek eta horrek atxelanak burutzeko, ba, denbora biela aldarrikatute, aurtengo maiatzera berandutu bien, demoak be, hainbat biderrez, irratxaiaren hainbat biderrez apatu egun moduen, espan esperotako garreri jasan, jentiek jokagartesun aldetik, ez horre kesabatxuk euki bezan, horren jatxekoak hori dana txukuntzeko asmoa zibiltziren. Ze, naiz eta diru eukin, ez eta Shovel Knight oso harrakastatxo izen, Yacht Club Games antza esan egoera ekonomiko ba, samurrien aurkitzen, eta minak ez basuen ba, aurrikizteko arrakastarik eskuratzen, estudizoa desagertzeko arriskue egon omen da, edo lan epatzen ban Bloombergeko Jason Schreier kasetari ezagunek. Bueno, ba, maiatz bukaeran estrenatu zen, PC, PlayStation 5, Switch 2, bezango dugu, Xbox Series bertsinoakaz, eta egun gutxi batzutan, milioi erdi salmentak gainditu da bezala iragarri dabe jatzetik. Switch 2ko, bideojokurik salduenan artien kokatu zen maiatz bukaeran, horregun gitxi horretan, uste Nintendon jokuek endute mina ez ezala arrakastatxuna, olako zozer.
11: Jo.
10: Eta Steam plataformaan be ikaragarrizko balorazioa jaso deuz. Gero jartzen bagara behire Metacritic, OpenCritic eta alakotara be urteko jokurik honen artiko katzen da, ba horre, nahiko harrera ona. Eta antza jokagarrizen aldetik be, ba lortu da bez, begiradak erakartxie, jenti erakartxie, naiz eta olako retro bideo joku izen. Ba, bueno, moten deu jatxek bentsat biziri jarratxuko da bela, eta suposatzen dugu udan zierbe lortuko da zela, salmentatxu gehiago, eta bentsete iraieko zaparra dorri aurre itxeko ba, bizirik ibilko dizela. Joku erapurru zartunde, irla iluneko erronka gehienak gaintzitu dugu, segiz izan, jokue nik neuk bukatu dut, baina ez tot osorik gaintzitu, gero komentuko txuta ze nolako sekretuek, ze nolako erronkak dauzen horratzien, baina minaren aventurari buruz hitz egiteko unia dales, ba, aurkezpen azta, 8-bit erako bideojokuen omenaldi utxe da, Mina de Hollower. Zehazki, batez be, Game Boy kontsolako The Legend of Zelda jokuen estetika eta jokagartasune ditu oinarritzat, baina ez da mugatzen Link Heroizen abenturetara. Ba, garatzai dini moduen, Castlevania edo Bloodborne beha dire inspirazio iturrizek. Marekatutako irlau salbatzi izango da gure helburue, eta horretarako 6 txinparta sorgailu, alako dorre berezi batzuk, bilatzieri eta konpontzieri ekin biherko dutxagu. Sabotaia baten ondorizoz, sorgailu hauek zontzitzute geratu dira, holan epatze dutxo Lionel Baroiek, irlako baroi handizek minari, eta horren ondorizoz, ba, mustroak eta bestelako madarikasinak zabaldu dire irla horretatik. Orduen, ba, istripuz betetako bidai batez hasiko dugu aventuria, eta ja lehenengo borrokakaz hasiko gara. Borrokak hasi baino erina, ja lehenengo keraketa edo autu handizein birko dugu, gure armia aukeratzea. Hiru arman artien aukeratzen dugu, bata da zigorra, latigoa, ez, normalin hori ikusi dugu, ez, arte edo irudi proposanetan agertzen da mina zigor horregaz. Gero iku guzelako espata bikoiz batzuk, eta gero mailu boteretsu baina geldo bat. probetako okeri eskatzen duzkua, nahiko mugimendu sorta simpli edeki orokorrien, espentxe konboak edo alako gauza berezidek izenik, ba, zigorragaz aurrera jo eta listo, edo saltoan jo. Gero bagoa sobetzen, baduzko zatzu bat txiki batzuk, baina orokorrien horrekaz bakarrik ibilko gara. Itxasontzizen horrek abotatuko dugu, eta jale lehenko txain agusizien kontrako borrekin dugu, demoan ibi bazinen parte hori da, ezta, zikerako gune hori biziko dugune. Eta hortik aurrera, ba, osex hiriburure eltsi izango da helburue. Ba, jokuen, jaf edo herri nagusize izango dana. Hortik ibilko gara behin da barriro, hortik mugituko gara Irlako beste eskualdietara, eta aldi berien, ba, hobekuntza desblokitako, pertsonaiek ezagutzeko, dendatan ibiltzeko, ba, gune nagusize be izango da. Apur bet, ba, Souls-like estiloa, ez, jarraitzute, ba, izango zena, ez, Firelight Shrine edo alako gune orokorrak izango zirenak. Jogartasunen ondik norakoak, hasikera batetik argi eta garbi azaltzen duzku ez, RPG aventura bat da minarena, esan dugu moduen hiru armaren artean autatzen dugu hasikeran, mugimendu sorta aurrizideko, badauz RPG elementu batzuk, baina orokorrien akzinora bideratuta da dauen jokue da. Ikuspegi isometrikoan gidatuko dugu mina, esan dugu moduen, ba, Link's Awakening originala, Oracle of Ages, Seasons, horretan ibili bazinen, antzeko jokue ikusko duzu bai grafikoki, bai ikuspegi aldetik, eta ba, plataforma eta puzzle erronka txikisek ohikoak izango dire bidien. Horre gainditzeko, borroka itxez edo jodiz aparte, minaren lurrazpitik ibiltzeko mugimendu izango da ohikoen hori dabiltzie. Bi mekanika honek dire jokuko nagusizenak ez, kolpik emotia, besterik parik, asko duza berezi, oso berezirik eskaini barik, eta gero, salto itxerakoan da salto botoien manten dute, lurrazpizien sartzeko aukeri dugu. Olako zulo bat etxin dugu, eta mugitu genke, eurre da atxera, lurrazal batzuken dute, baina mugarik barik ibilial gara. Lurrazpizien, erason gandik babestua gara, azkarrago mugitzen gara, eta botoi askatzerakoan, edo denpora mugatu bet bukatzerakoan, jauzi handiz haue emoten dugu.
11: Pesat hori esplatunen antzera ez, Lander?
10: Bai, bai, egizu zen, badeko zera bat esplatunen. Supozatzen, tepen mugu bat egon zelan ez gogaratzen dutxe momentuen.
9: Ez.
10: Naizun beste, ez, egote zinen.
11: Bas, nahi,
9: baina esplatunen zekana zen, zera, sartuta zauden bitartean ere, ba, zera, tiro gira, dizutela. Bai.

0: tresna danak, ez dugu objektu berezirik edo gune barestera heltzeko alako mugimendurik, enizakit, gantxoa, jauzi, bikoitza, alako gauzak ez dugu lortuko, abentura osoan zier. Horren ordez, ba, eskualde edo kokaleku bakoitzari lotutako erronka, gimik, berezizek ikusko dugu. Proposamena proposizan aldatzen doa, baina ibiliko gara lurrazkiratzeko mugimendu honegaz eta borrokakaz, ba, horregaz jokatzen dugu ez, ba, joku nahiko oso entretenigarri bat etxeko, erronka pila orkesteko, eta izan, iraun dostezan hogeita laborduetan, denbora guztizan aldatzen, denbora guztizan freskotasun hori mantentzen ibiltzeko. Zentsu horretan, asmatu da bela San Bierote jatzekoak, eta soben laitek etxeman moduen, ez da azken finen, gitzeko gara bera barri nezala, ba, bai egote ziren, ojetu berzitxo batzuk, zozer desberdine, baina denbora guztizan jauzizekaz, ez, paliegaz, ibiltzegaz, horregaz joku oso araldatzen jutezan, beti egote ziren gauza txiki edo handi barrizek, eta horregaz jokatzen eban, ez, gati bat dute mantetxeko, eta minagaz geuza bera indabela san lehike. Ez dakizueke kalderari eko zuen, zozerrolan komentetako edo?
1: Nik bai, igual, azirakoa ipatu zu, iru arma daudela, eta irurak ez zaugarri ezberdin hauzkatela. Ez dakit aukera izan zuen lander probatzeko iru armak. Esan nahi dut, gameplaya eta zure jokatzeko modua asko aldatzen dizu armat edo besteak gartzeak?
0: Bai nahiko txu, baina gero bestiek behel hortzen soaz. Jasikratik ikusten da, lako zure base edo jab moduko bat dekozu, eta bertan kutsa desberdina dauz, eta kutsa baten armaz aldatzeko aukide dekozu. Lo que pasa, bestiek bilatu inbiar dozu zela, ez? Bastante aldatzen da, egiz izan, niuk probeotaz bestieke, eta justo interneten ibina zera gurtzen, da zigorra izango zen normalentakoa edo eskasenetakoa. Beste arma batzu dino dira, asko sobia dizela. Bueno, nire ez guzti horren beste, orduan zigorra gazibil naz joku ize osoan zier. Baina bai, nahiko aldatzen da berez joko garretasunea, azken nien zigorra.
2: Zigorra zen da?
0: Latigoa izango zena berez.
1: Latigoa gero bola bat aukena.
2: Hori
0: da, olako bai.
2: Vale. Nik dabaikin probatu neban.
0: Eta dugu bi aurako esango dugu ez, nahiko urbitik eraso itxeko. Zigorra apurreturuna hueltzen da, gero maioe kargetako aukeri edau eurrion joteko. Apurreturregaz...
2: Ikusten, komplikau guaz bezala ziela, eta zanea, ba, noia simplifikatzera, eta dagaikin probatuko dut.
0: Hori da. Gero esan biharra dau, epatu dutzela honi dizela mekanikan aguzetzeko, baina baduzela beste ideia edo kontutxu batzuk, ez? Adibidez, albo armak, bigarre mailako armak eteko guz, Castlevaniakoan ideia berbera jarratzen dabe, kandela batxe dauz hormatan, horretik jo, eta urten lehik ez, ez? Eta gero erabiltzen dugune da, bizotxak izen biherri, Castlevanian bizotxak ziren, ba, men, jul edo energize biherko dugu, erabil ezeteko alako botila batzuk edo agartzen dire, ba, beharrak apurtzirakoan eta bar, torregaz rekargetzen dugu. Bigarren mailako arma honek, ba, aldiritzen aizkorak, bulkada berezizek, txirrinduek, piztiak inbokatzeko aukerak, bueno, danetari dau. Eta azkenien, gauzi da hemen horren joku handiz izen da, ba, gu goratu birgarela, ez? Bakoitzan duen dauen, toki bakoitzien bigarren mailako arma zehatz bat dau, torduen, hileskero, barriro horren bile joan bierko gara, zer bari geratzen gara. Leku batxetan bai bat dauzea, olako burbuia moduko bate urtetan da, armie bera urten biherrien, eta aldatzen doa, burbuia hori momentuen hartu naurretik aldatzen doa, eta joezkero, momentu zatzin joezkero, nahi dugun armie lortuko dugu. Orduan, aukera hori be, egon badau. Hortaz aparte, zintxilikarizoak edo objektu behantzeko aukeri dekogu, abilizizia pasiboak edo aktiboak eskuratzeko, ba, jolo nahiten edo beste hainbatetan ikusi dugunen kotu berbera, ez? Ba, bizitza edo magize areagotxie, mugimendu berezizek, adibidez, jo eskero eta etxaizen erasorik jasan barik ibili eskero, ba, gure indarra areagotzen doa, jo arte, balako kontuek, ez? Edo lurrazpizin saltzen garen nien, salto etxerakoan, olako susko onda moduko bat etxen dugule. Olako abilezizek lortu alduguz, baina jantzeko, zintzelikari honik jantzeko, ba, mugatutako kopuru bet dekogu. Gero objektu bekas abenturan zier areagotzen doa, ez dakit boste edo zei dizen, aldozuzenak erun aldi berien. Eta gara, azkenien, ba, armakaz, intxelikarizokaz, ba, gure bild edo pertsonaia mota osatzeko aukeri moten duzu ez. Neu, zigorra gazibilina, zandutxuten moduen, bat ez bizitzi berreskuratzeko objektu garrantzi zemonez, baina jolo nahi den ikustetan moduen, azekera baten nahiko simpli moten duen kontuek, partiak nahiko aldatzeko aukeri eskantzen dutxu minan bebai. Eta horre, gaur ebilen zela ikusten ea, portzu ez, lako solak erizik sortzen dagozen jentiek, ba, oze, kontu asko aldatzeko aukeri moten dutxue. Eta gero bukatzeko, osasunari dagokizunez, ez adotez, ni bizitzi berreskuratzeko kontu gazi bilen zela gezen bat, flaskoak edo edabiek deko guz, bizitzi berreskuratzeko aukeri moten duzkue, be botoi hori imon, eta

0: minak trago bat edaten dugu, geldi geratute. Baina, karo, gitzi batzuk bakarrik eruen aldugu ze soinien. Orduan da, ba, Dark Souls-eko estuzek izango zirena, gitzi gora bera, ez? Gero, basietan, gure zutxarrak izango zirenetan, hor berezkulatzeko aukeri dugu. Baina, bai badeko berezitasun bet, ezin dugu behin da barrero edabe hau erabili bizitzi karretako, areri zeri joan bieratxagu, eta gure bizitza barra nolako marka hori bete ikusten dugu, joskero. Eta hori da beteko dozkune, olako gure edabe hori kargetan goaz, salik, ezta? Orduen horregaz jokatu behar da, ezin gara, ebili beti defentsibara, eraso behar dugu bai alabai bizitzi berskuratu alizeteko. Horregaz jokatzen dugu, apur bete bideo jokuek. Aurrera egin, ezurrek dire jokuen moneta zein maia zigotzeko elementue, saltok izetan erabiltziz gain, gozak erosteko, ba, kopuru batera izterakoan, maia zigoko gara, erasoa, defentsa edo alboarmak indartzeko aukeri gaz. Hemen dator baitze, ba, Soulsborne, Souls-like elementue, ze ezurronek galtzeko aukeri dugu bizitzi galdu eskero. Bai emango duzko epigarren aukera bat, olako txinparta bat erungo dugu guaz, energi mota bat, eta behin hiltzerakoan ez dugu ezurre galduko, baina txinparta hori bai, eta hori berreskuratu biherko dugu berriz, hilaurretik, zebestela dana galduko dugu. Aventuren aurrera ginela, txinpartako puru ere gautzen doa, eta hori duen, kizauten hiltzeko aukeri dugu dana galdu aurretik. Ez totxu horren beste zigortzen, ez da Dark Souls-en moduen, inundik jona bez, badeko puntu baten, azurpila Dark Souls eta apioa izorratzen dutxu, baina horrekorrien puntu batera ja askodiko zuzenien, automatikok irabilko duzu maia zigotzeko. Orduen, ez da horren besterako abez, zabilko inoz horren beste ezurregaz. Ganera, ezurregaz batera, izi edo nun dauzela, diamantiek bilatzi edagakoa, alako ezurrek gordetako aukeri moten dutxuna, sarretzen eskutatut egoten dire, edo erronka zai hau baten atzien. Erronka zai hauek behin eta berriz topeko duguz, soben aiten moduen barriro, batxutan biztara goten dire, txartuko gara gela batera, eta horri ikusko dugu, beste batxutan, hautsi daitezkeen pareten, edo bestelakoan atzin egongo dire, olako lurraspiko gune txuetan, jokalarik trebinentzako desafiak izango dire. Ez dire bakarrak, albo misiño eta sekretu pioa dekos jokuek, ondino topetako pila geratzea atez, lehen ibilan zela barriroa apurruetea ikusten, zelan gainitxu hau edo zerri investigaz, hazin eskulturatzen guza pila dauzela, zaino kostatzenak ikusi, horren jokuek badeko zesta sekretu eta kontutxu piloa.
1: Lander, hor aipatu zu eta zuzenaiko ikusten aitzen entzat agertu da momentu baten, habilitateak iuditzazketzu, erasoa, bizitza eta bar, horre, buildak egin ditzazketzu, pues Soulsetan adibidez tipikoak izaten dian, ababeira jungo naiz pertsonaia tankea aitera, eta igual julezketzu arma pixutzuakin, non kolpe gehiago jasoko dituzu, baina oso kolpe fuertea joko dituzu, edo igual zugera belizun arma edo espatakantzat gehiago komenizaizu azkarratakatzea, edo ez dakit. Horrelako egin ditzazketzu.
0: Ez da horrem ez taldatzen, eh? Za, igoten duzuen estatistika puntu horri nahiko simple dire, baina bakarri da indarra, defentsa eta albo armak. Gero laguaren aukera badau dala diamanti sortzie, lortu duzuen ezur horrekaz. Baina kontu da, maia zigotezaren bakotxien eta estatistika bat aukeratzen duzun bakotxien, estatistika horren presioa, ezurren presioa, aregatu itzen dela. Horren, horregorren zoaz, bat aukeratzen. Ez da horrem ez da jokatzen horregaz. Aurrera hain, jebesteri parik, ni neuk aventura gainditzeko bidea runtena edo errazena jarraitzu dutela ikusi dut, besteri parik, osek ziritzen edo mapako lekuetan, pertsonaizek esaten dozten ere kasu egin, edo bidie zai egize izaten basan, atxera ginde, ez, Souls-like estilora, topeoten bidie izen da arruntena. Berez, ez toprobe, baina eskualdiek ize edo zein ordenetan gainditzeko aukerie deko zule ikusi dut edo suposatxe, ez da gizien puntutara hain izango dan, baina berez, askatasun hori enmotzen dutxula ikusi dut. Lortutako akaz, 24 hour gainditu dut, mina de Hollower, askoz gehizago dekoten joko topetako, alanda be jokuek, joku berrize plus, ez, New Game Plus, aukera hori proposatzen dutxu. Ez dala bakarrik zailtasuna araugotute, eraldetzen nahiko soroak deko zela ikusi dut, aukera pila dos aldatzeko, adibidez, eskualdoso bat gainditzute eukinje hastie, edo zuna josuzenak, edo txarrak, hasta gize kontu, eitze, bueno, gauza pila dos, ez, barriro jokatzera animetako da asko eskartzen da. Eta bueno, orokorrean atal grafikoa eta soinu bandie be itxelak izan dire, pioa guztiatez, jokue naiz eta oso simple izen sprite kopurua ikaragarriz edeko, etxai pioa dauz, leku pioa dauz, animazio asko, musiki be itxela, soinu bandie benetan, entzuteko eta gozatzeko da, retro estilo horregaz. Eta hori, orokorrean, mina de Hollower ikaragarra zitu ditzate. Badeko une haulen bat edo beste, bat ez be, amaier erantza espero duzuleko sozargeiza paseko dala eta azta pasetan edo. Unioko sekretu gaitza dago, tese, ikusteko baina, bueno. Eta seguren izuposatxo, telezeren bategaz edo txukunduko da, zela, baina dauen moduen, joku dauen moduen, eta balizo da benagaz, hogei bat eurotan erosileikera, indi ikaragarze, barero jatz topera, soben aitera zein bien moduen, eta nik uste dut urteko ez ustekabe, baina joku handizienetako baten aurrin gauzela, Orduan, txapo, eta segurunik barriro gaintxukot, hain hau berandu hau, baina barriro mogotzat aukera bat.
1: Igual urte amaieran ikusiko dugu. Urteko sarietan GTA 6-rekin da batera. Zai izango da, GTA 6-ri irabaztea, solamente fama batik eta zeatik. Komentatzen diguzunaz, jolazak oso itxura ona auka. Eta ia da, nahazten ditu lapiskatzen dituzuna, ba, metroibania puntu hori, soulsen da puntutxo bate bai. Osasuna berreskuratzeko eraso beharra izatea, hori igual Bloodborne, ez? Baitare, pixkat?
0: Bai, egizan bai.
1: Eta beti esaten deuna, jolazak berreskuratzeak garaibaten zaukaten estetika, mekanika pixka batzuk, ez da perze txarra, eta nik uste freskotasunak hartzen dutela. Naiz eta zaharra izan, komila hartan izan bezago.
2: Bai, ni gogokin nabil, bertsio fisikoaren zain, bai, iragarrita dago, oraindik datarik ez dute esarri, baina bai ez datu dute etorriko dela.
0: Neu be igual, jauziko naz, ez? Horren beste guzti arte azken nian. Berzino fiziko kanorazko bat eukin ezkero, igual, lehen komente dugunez, ez dala izango Limited Run edo alako argitaletxien edizino berezi bat, seguro gongo gala zuzerre. Baina lan dabe, jo, benetan, asko guzti arte, eta erakartzen basa ditu apurtxu badan, be? Oske, 20 euro gatzik sartu, ze merezi dugu.
2: Aien espentsatzen igual egin gudala Shovel Knight edo Hollow Knight-ekin egin nuena, oza, digitala jokatuta gero bai.
1: Fiziko erosi.
2: Fiziko erosi.
0: Ba, urtelako, perfecto, bai.
3: Ba, ba, oso ondo esartzen da, hori hola.
2: Ba, Star Fox aztonetan etorriko esbalitz, fijo egun nuela,
3: Igualan.
1: Oso ondo lander, ezkerk asko analizia gertzatik.
0: Bai, eta torizio, negaz. Nik uste, ja, denboraldiz de bukatzeko ordu heldu dala, bai, ezta?
1: Hori da.
3: Bueno, nik uste, de bukatzeko oso ona izan dela, Ikusiko dugu, zuek izan dozen bezala, urte amaieran igual gogoratzeko joku bat izan daike, bat ez be presioa kontutan eukitza, eta gero betiko, ez? Grafikoki ez dala dana, naiz eta nik esango neban grafikoak oso landuta darela, ez? Bere mugak ipintzen ditu, eta gero hori lantzen da utopera.
1: Ez da fotorealista? Baina oso polita da grafikoki.
3: Babai, eskerrik asko, Lander.
0: Ez da zer, horlako geiz ator biharrira. Urte bukara gantza datorren jokuen zaparra diegaz, bat guzen beste analizi potentu batxo.
3: Ba, bueno, geratzen ga sorretan dugune atal horren faltan, lortzen baldin dagoela estar egitea, eta bestela, bueno, urrengo denbora aldirakte, eskerrik asko, gurekin egosaten da noi. Ondo izan.
1: Hale, gau da una pasa.
0: Ondo bile, bai.
2: Agur.
4: Naiz irratia.

oantxe entzun duguna bestia Smash Mouthen All Star da. Batzuk igual esrek pelikula gatik ezagutuko ezue, baino beste hori gutxienez kotxen jartzi ziguten gurasoek. Bueno, ni Amaia Gajate naiz, 20 urteko donostiarra, duela gutxi sartu nintzen musika munduan, eta, bueno, ba, pixkanaka buruan nituen proiektuak aurrera ateatzen nahi naiz. Duela bi hilabete gutxi gora bera eta nuen ere lehenengo EPA, Sormena ditzen da, plataforma guztietan dakazu entzun gai, nahi badezue. Eta hurrengo 45 minutuak nerekin pasako dituzue, esperoet DJ jona izatea. Eta aprobetxatuz gaur larun bat gaua dela, jarriko izkizuan abestiak izango da pixkat martxosillos eta mitikoak. Nik pertsonalki esango nuke influentzia handia izan dutela edo hobeto esan da igual izango dutela nere musikan, ze azkenean uste oraindik ez detela aurkitu nere estilo propioa, esango genuke, eta oraindik bilatzen nahi naiz, ze musika estilo asko gustatzen zaizkit, eta ba bueno, nere estilo propioa aurkitu nahi dut. Jarraituko dugu orain Green Day taldearekin, por cierto, grupazo, eta ez da erreixa talde honen abesti bat aukeratzea, baina aukeratu etena seguru nago denak ezagutzen zutela, eta ditzen da Holiday.

Esan egiten bezala grupazo. Pila gustatuko litzaiak gaina egun batean beraien kontzertu batera jutea. Ta segurenik igual ez zuten ere musika ezagutuko, baino ezagutzen baduzu ikusiko duzute ez dakala zer ikusirik oraingoz nik izan duten estiloarekin, baino egia esan oraintxe bertan justo naiz estiloanekin pixkat investigatzen eta jolasten. Ordun ba abertzatatzen da nortikan. Eta urrengo bestia da kotxean behin da berriz entzun duten abesti bat buklean. Eta, bueno, haindikan ere asko entzuten dut. Eta da, Doberren Let Me Out.

Ba, estilo honekin jarraitu, zurrengo bestia izango da Mikaren Relax Take It Easy. Justo izan da erreferentziatzat hartu eten abestietako bat, nire epeko lehenengo abestirako. Eta ez nuke esango ez da ere kristonantzakanik, baina bueno, nik uste basea hor dagola.

Eta orain, promo pixka sartuko dut, de gratis, eta jarriko izu eta aste honetan atera eten abesti bat, rock pop estilokoa da, eta esan daiteke, ba, igual bukaera ona dakala. Orduan aber iristezaten abestian bukaerara. Bueno, orduan hori ba, Majada eta Azetaka bitzekin batera egin deten kolaborazioa da, eta Zukin deitzen da. Ea gustatzen zaizuen.

Gustatu bazaizue, ba, badakizue, plataforma guztietan dago entzungai. Zukin, Majada, Amaia Gajate eta Azetaka Beats. Euskerazko abestiken jarraitu nahi dut, eta urrengo izango daken Zazpik, 2001an atazuen, ba, beraien lehenengo diskoko Zenbat Min.

Bueno, ba, klasikoekin jarraituz, orain berri txarraken txanda da, nire ustez inoiz euki egun euskal talde honenetarikoa da, dudarik gabe, eta badakita beste mitikoa dela, baino honegia da ez jartzeko. Orduan, ba, marabilla zen txanda da.

Oin datorren temazoa da 2011an esianik atera zuen diska batetik ateratako abestia, eta seguru nago denek ezagutuko dugula, eta ditzen da Noiz itzuliko zara.

Ta karo, oen jartzen magea pixkat romantikonez, pues oain izango da inkore taldearen txanda, eta ez nekin airea abestia aukeratu edo musurik musu, eta bueno, azkenean dekantatu naiz airea jartzeakin.

oraindik ere euskal talde horrenekin jarraitu nahi detenez, pues orain izango da Roten amairuren txanda. Ta gitan oso zaila da talde honen abesti bat bakarrik aukeratzea. Eta orduan, ba, pentsatu dut urrengo larun batean, Arratsaldeko lautan, ni izango naizenez ere bai zuen DJ-a, ba, gehiago jarriko ditut Rotenenak. Baina gaur jarriko dut azken rock and rolla.

Bueno, ba, urrengo abestirako pixkat lasaituko gera, baina intentsitatea mantenduko dugu. Eta hasiko gera nere ustez ba, bakarlari obrenekin, edo benetarikoekin, eta jarraituko dugu lehenengo Einaute Lorrietarekin, eta hau noski dela klasiko bat, eta segurunago denak ezagutuko dezutela Mendigo Xaliarena. Eta ezakit neri bakarri gertatzen zaiten, baina beti eitu diot Mendigo Xolariarena, edo horrelako zerbait. Ta eske ez dakit bakarra naizen edo ez, aguertatu izan zaiona beti, baino nik beti deitu diot bana izan deten modura. Ez dut inoiz jakin zein den abesti honen izen ofiziala.

Ointxentzun duguna bestia oso abesti hona irutzi zait, gaina usteet txikia ginenen pues, musikako andereño batek horrela jarri zigula klasean eta ordundikan oso presente ukiet nere playlistean. Eta oain jarriko eten artista, igual ez da hain mitikoa, baino asko urtatzen zaiten artista bat da, Edu Zardoia du izena, eta espero etegunen batean berekin batera ahotsa urratu alizatea, oreka abesti abestuz.

Eta bukatzeko bueltatu nahi dut berriro talde mitikoetara eta orain da Itoizen txanda. Enun jarri nahi Lauteilatu klasikoa, ordun jarriko dut nire ustez beraien abesti berena eta da Elurretan. Hasieran esan bezala ni Amaia Gajate naiz. Eskerrik asko azken ordu hontan nerekin egon zeraten guztioi eta urrengo lanun bat arte. Arratsaldeko lautan da nere txanda. Beraz espero dut horregotea eta gabon guztiei.

0: soinu dugu gutxiegi dira, disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.

eta astelenero 7:00 bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.

0: Badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: Kaixo, kaixo, Janari Onduna ez, kantautore gasteiztarra, eta gaurko saioa urteko azken saioa denez, urteari begira jarri naiz, eta nire lagunentzat aurten bereziak izan diren abestiak bildu ditut. Nire kuadrillako lagunekin hasiko gara, bost gara kuadrillan, bostak oso ezberdinak, paisaeran zein gustuetan, baina haietako bik aurten musikan behintzat asko kointziditu dute. Biek Valeria Castro asko entzun dutela esan didate, Gerrera izeneko abestia aukeratu dute Nerea eta Maitanek.

Gerrera abestiaz gain Maitanek Lia Kaliren kontra todo pronostiko abestia ere bidali dit. Ahalduntze mezua duen abestia, ezagutzen ez nuena, baina asko gustatu zaidana.

Ane eta Janire dira nire kuadrilla osatzen duten beste bi partaideak. Erritmo urbanoagoak aukeratu dituzte haiek, Anek, Rilsby eta Junior Atxeren Un Desperdizio izeneko abestia aukeratu du eta Janirek Tata eta Malakia zen arteko elkarlan bat zure atzetik.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Urrengo taldea Bizkaiatik dator, baina bere parteide batek Nafarroko barainain herrikoa denez, esan genezake Bizkaitar eta Nafar talde bat dela. Taldearen izena J. Martina da. Trap eta tekno estiloen nahasketa entzun dezakegu beraien abestietan. Gaurko euskal eszenaren talderik garrantzitsuenetariko bat dela esango nuke. Diska eta EP bakarra kaleratu duten arren, hainbat kolaborazio egin dituzte euskal eszenako talde askokin. Adibidez, Tok taldearekin. Espero dut entzungo duzuten abestirekin asko dantzatzea eta disfrutatzea. Abestiaren izena Bilbo da.

Orain datorren taldea Espalak du izena, eta aukeratutako abestia Zatoz da. Beraien abestiek rock eta metal alternatiba daukate oinarri. Riff boteretsuak, ahots melodiko zein rasgatuak, eta ritmo frenetikoak aurkitu dezakezue talde gipuzkoar honen abestietan. Hiru diska, hainbat EP eta zuzeneko diska bat kaleratu dituzte. Azkeneko hau euskal eszenako talde eta artisten kolaborazioz beteta. Aukeratu dudan abestia 2021 diskan atera zen. Diskak Kolpatu topatu du izena. Espero dut asko disfrutatzea.

Oraingoan, 2006 urtean hasi zen proiektu batez hitz egingo dizuet. Talde honek bere 7. diska kaleratu zuten duela 2 urte, baina gaur hautatu dudan abestia bere 5. diska atera zen, Tabula Rasa izenekoa. Joan ikustera da hautatu dudan abestiaren izena, eta taldea Willis Drummond du izena. Bere rock eta hard rock klasikoekin gorputza mugitzera animatzen gaituzte. Hau esan da, espero dut asko disfrutatzea urrengo abestiarekin.

Urrengo taldeak rock, post-punk eta rock pop estiloak nahasten ditu. Bere izena Sua da, eta talde bizkaitar honen Kotxe Beltza izena duen abestia entzungo duzute. Abestia beraien azken diska nagertzen da, diskak gorde genituen beldurrak izena du. Bi alditan ikusi izan ditut Oltza gainean, bi kontzertu horiek itzelak izan ziren, eta guztiz gomendagarriak. Joan zaitez aukera baduzu, benetan ongi pasatuko duzula kontzertuan. Espero dut asko disfrutatzea abesti honekin.

0: beste laura. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Eta orain salto txiki bat egingo dut, eta jungo naiz beste diska hau atera zenean ere, beste musika mota hau sortu zenean, jode, niri crack egin zian, eta zen ose ostia da dau. Eta hori ere, laurogeita ma gutxiko, mila batzen da, laurogeita ma, bi, amaika, ma, bi, ez dakitzen garrin urtean izan zen, hortxe, hortxe.

Nirvana, Breath, Grunge, eta beremaztea Hall taldea, eta Hallen kantua jarriko izuet Violet, izugarria, Kurt Cobain, eta Courtney Love, tope.

ustez Kurt Cobain eta Courtney Love erraietatik kantatzen zuten. Bueno, Kurt azkenian etzagon konten bere buruarekin eta azkenian ba, mundu hau utzi zuen. Zan zuen porkula hartzera zazte edel guztiak eta ni banoa mendik. Baina nago utzi zuen berea. Eta Courtney Love jarraitzen du eta bueno, bere erara. Ba, beraietaz gehiago jakin nahi baduzute, ba, ikertu. Sareetan eta sarean badago zerbait beraietaz. Baina bueno, ni musikakin jarraituko dut, esan bezala, Hondarribitik, Psilocibenean ensaiatzen dugun talde bateko partade de naiz, bertan baixua eta beste ibiltzen naiz, Makarel Estoldak izengo itiz, Koldo dut izena berez, eta Odei Ezeizarekin baterian, eta Hans Dickensekin gitarran, Estoldak taldea osatzen dugu. Eta gabonetan gaude, Olentzero badator, Matza jango ditugu, pipitxari gabe edo pipitxakin, familiaekin elkartuko bera, zego gutxi, opariak, esan bezala, ez dakit nori tokatu zaizun, lagun ikustezina, eta martingala guzti horiek. Bueno, saiatuko bera alik eta oberen basatzen, alaik, rifar ondi batekin, eta venga, denak anai, adiskire, alkar, eta guzti hori. Bueno, en fin, zakarkeritan jarraituz ni nire musikarekin beste talde hau izugarri izan zen, eta ikusin ditun festimaden orduan, ez nahi zoroitzen zeurtea zen, baina nena etorri ziren estrainekot lehenengo aldiz, eta lehenengo biran ikusin ditun diskatera berria sokaten, eta berriekin batera Dober taldea jo zuten, baina hauek hauek hauek hauek hauek egiten zuten,

0: entzule guztiei, aio, urte berri hon, egu berri hon, delako guztiak, makarela izan duda zuekin, plazer bat izan duda, bigarren saio hau egitea, eta nire bateri, taldeko bateri joleako dei, beste bi saiotxo eskainiko dizkizue. Plazer bat izan duda, mi esker, gure fonoteka, gure bizipenen musika, bizipenen bildumatxoa, hau zuei eskaintzeko... zera eman diguzunetatik, mierda puta, aditz madarikatuak, eta besterik ez. Musika asko entzun, eta pozik bizi. Eta hori, datorren urtean, sartu zaitezte eskubi edo eskerrakin. Aio!
1: Naiz irratia.

Duela lau egun, bi lurrikara gogorrek Venezuela kolpatu zuten. Eta orduek aurrera egina ala, desagertuak bizirek aurkitzeko itxaropena gutxitzen doa. Gaur gorkoz ofizialki 1,450 dira hildakoak eta 3,150 zaurituak. Bi lan dituzte orain, erreskate lanak batetik eta azpiegituren berreskuratketa bestetik. Venezuelako gobernuak iragarri du batzorde berezi bat osatuko duela eraikinen egoera egiaztatu eta herritarrek alik eta azkarren beraien etxeetara itzul daitezen. Horrez gain, behin-behineko kanpalekoak eraikiko dituzte etxerik gabe geratu direnentzat. Eta berehala hasiko dira etxebizitza berriak eraikitzeko lanak. Delcy Rodríguez presidentaren arabera, argindar azpiegituraren 165% eta ur hornidura katearen 168% berreskuratu dituzte.

0: Imaginatzea ere koste egiten zaigun egoera horretan, ezinbestekoa da antolakuntza. Behin-behineko erietxetarako laguntza bidaltzeko, ur eta janaritonak batu eta banatzeko, edo eta besterik gabe, desagertutakoen familia eta lagunei babesa emateko. Eta horretaz, asko daki Save the Children erakundeak. Horregatik, gaur gurean dugu Pilar Kaltzada, bertako presidentea. Egunon, Pilar?
1: Eixo, egunon.
0: Tira, ipatu ditut nik datu batzuk, baino jakineiko nuke, zuen partetik, zuen ikuspuntuaz, Nazio Batuen erakundeak adibidez aipatu du, ez kopuruak asko saltuagok izango direla eta pentsatzen duguna baino gogorragoa eta larriagoa dela egoera.
1: Ba, zoritxarrez, uste dugu alaxe izango dela, zuzenean ikusi izan dugunaren gatik, bertan jasotzen ari garen informazio guztia hartatzen ari garen, umezaldoa ikusi da. Eta bereiziki, bueno, ba, momentu honetan, ba, egin kontu desagertuak, ba, 50.000-tik gora direla, aitortu dutela, erakundeek, eta beraz, uste izatekoa da, zoritxarrez, zenbaki ikeragarri hori, orain arte ezagutu duguna, ba, ez dela izango azkena eta askozaz ere altuagoa izango dela. Pertsonen galerari dagokionez, gero hortik aurrera bertan gertatu den triskantza erabatekoa dela esaten digute gure lankideek, eta azpiegiturak berreskuratzean, askotan identifikatzen dugu, bueno, normaltasunari aurre egiteko modu, lehendabiziko modua bezala hori hala izango da, baino momentu honetan epe labur-laburrari begiratuta gabezia ikeragarria da. Oso zaila izango da eskualdea berreskuratzea, baino momentuan dauden gabeziak oso handiak dira, ur eta elektrizitate hornidura berreskuratzen ari bada ere, ze kondiziotan berreskuratzen ari den eta nahikoa ote den, ikusten ari gara ez dela horrela. Eta azpiegitura eta pertsonen galera landa nazioarteko laguntza iristeko zailtasunak ere bai, honek emergentzia kasuetan beti gertatzen da, eta zailtasun horiek ere hor ikusten ari gara, ba, behar baino askozaz ere motelago iristen ari delako bai.
0: Horrekin lotuta galdetu nahi nizun, Pilar, ea horrelako larrialdi baten aurrean, horrelako ezusteko egoera baten aurrean, nola antolatzen zareten zuek? Zer izaten den lehenengo gauza, nolakoek izaten diren lehen minutu, lehen ordu hoiek, ze lehen esaten genuen bezala antolatzea oso garrantzitsua da?
1: Bai, eta esango nuke eta aprobetxatuko dute, zola salditxo hau, antolaketa profesionalaren garrantzia azpimarratzeko. Mm-hmm. Oso zaila da eman nahi dudan mezua, barkatuko jazue espadut guztiz asmatzen, baina uste dut oso garrantzitsua dela. Bihotzetik ateratzen zaigu lagundona izate hori. Bihotzetik ateratzen dena agian ez da momentuan gisa honetako emergentzia baten garrantzitsuena. Antolatua izan behar du laguntza, eta profesionalki antolatua izan behar du, askotan ikusten dugulako bi plano desberdin horiek nahasten direnean, zaurian piku egiten duela, hau da, laguntza hori ez da behar bezala iristen, laguntza hori ez da unibertsala, laguntza hori ez da banatzen, ez da antolatzen lehentasun irizpiden arabera, eta irizpide horiek oso argiak dira, babesgabeenak hartatu behar dira lehendabizi, segurtatu behar dira azpiegiturak, epe ertaineko mina ere eta galerak ere arintzeko, printzipio argi batzuk daude, eta hoiek planifikatu batez ezarri egin behar dira. Bertan dihardugun eta emergentzia lanetan esperientzia daukagun erakundeok badakigu nola egiten den, eta koordinazioa ezinbestekoa da, jakin behar da zein den bakoitza jokatu behar duen papera, denok ezin dugulako dandana eta modu berberaz egin. Ikusten ari gara, irudi batzuk ere ikusten ari gara, nun erreskatistek zailtasun ikeragarriak izan dituzte iristeko, pertsonak lurrazpian dauden tokitara, bestelako laguntza sistemak tartean sartu direlako. Oso garrantzitsua da, laguntza laguntzen dakienari laguntzen ustea. Badakit mezua zaila dela eta ez dijoa inundik ere norberaren elkartasun goze horren kontra. Modurik eraginkorrenez erantzun ahal izatea ezinbestekoa da. Eta kasu honetan, munta honetako tragedia baten aurrean, lehentasunez, baino baita ere oso bizkor. Gure kasuan behintzat, erakunde desberdinak modu desberdinez antolatzen dira, baino gure kasuan behintzat beti prest dugu larrialdiei egoera baten erantzuteko mekanismoak. Nola da hori posible? Bueno, batetik, badugulako emergentzietarako funts handi bat, zeinaren bitartez berehala erantzuteko gaitasunak eskura ditugun. Ez dugu inoren menpekotasunik, ez da inoren dirua edo baliabideak iritsi behar guk gure kasa erantzun ahal izateko. Eta gero ikusiko dugu ondorengoak nola hornitzen diren fondo horiek, bueno, bertan iraun ahal izateko, gobernuz kanpoko erakundea garelako, nazioarteko deialdiak egiten dira laguntza eta bitarteko horiek pool edo komun batean jarri eta denok erantzun ahal izateko. Horrela funtzionatzen dugu eta gure kasuan gainera iristen garen momentuan oso garbi daukagu zein diren gure lehentasunak. Batetik, lurralde horretan gure talderik baldin badago beraiek lidergoa hartzen dute, operazioaren lidergoa eta nazioarteko baliabideak horri gehitzen zaizkio eta guk beti komunitatekin beraiekin lan egiten dugu, sarean egiten dugu lan. Venezuelan kasuan, Venezuelan bertan egitura egonkorra dugu 2018 urte azkerostik, bueno, krisi humanitario handiak hartatu direlako lehendik ere eta gure taldeak lan egiten du komunitatean, bertako talde bat den neurrian, orduan zentzu horretan errezago eta azkarrago iristeko aukera ere badaukagu, eta egitura horri orain nazioarteko talde maila internazionalean lan egiten duten espezialisten taldea gehitu zaizkio.
0: Aipatu duzu Pilar mezu zaila zela, baino uste dut guztiz zehatza eta esan beharrekoa zela eta guri Dabide hori ere badagokigula mezu horren bozgorailu lana egitea, ze noski aipatzen zenuen bezala elkartasun goseak eta laguntzako nahi horrek batzuetan bueno gainditu egiten gaitu. Ikusi genuen Valentziako goidiaren kasuan ere horrela gertatu zela eta lehenengo minututik laguntza antolatzen saiatu eta bat etik eta bestetik eta gero azkenean hori bideratzeko zelan egon ziren eta zenbat baliabide xautu ziren eta beharrezkoak ziren beste ze baliabide ez ziren iritsi ez da, beraz uste dut mezu zaila ez mezu beharrezkoa zela eta oraindik ere ikasi behar duguna.
1: Bai, neurri handi batean jende askorentzat kontraintuitiboa da, ez da? Zerbait olako zerbait gertatu denean, ikusten duzunean jendeak alegorrian gelditu dela, ikusten dituzunean pertsonak umiak oinutsik, berehala ateratzen zaizuna da, bueno, nik hemen daukadana bidaliko dut horra. Egin kontu, ze eratako logistika operazioa behar den, ni nagoen tokitik, mantak janaria edo oinetakoak eramateko. Mm-hmm. Atera egiten zaigu eta hori ezin da inolaz ere galdu, baino lagundu nahi duena jakin behar du laguntzeko oso modu eraginkorrak daudela eta bere alakoan bururatzen zaizkigunak agian ez direla horren eraginkor. Gu beti dei egiten dugu bi arrazoi desberdinerengatik eta hau ere kontraintuitiboa dela badakit, baino esan egingo dut. Momentu honetan Venezuelan behar dana da bertan lanean ari diren pertsonak behar dituzten baliabidez hornitzea. Eta hori kasu ia guztietan diru baliabideak dira. Zen Venezuelan bertan badaude mantak. Venezuelan bertan badago janaria. Venezuelan bertan badago, bueno, makineria, ez da? Eta ez dagoen kasuetan erakundeak eta bertan profesionalki lan egiten ari diren taldeek eskuratzeko modua badute. Falta dena da hori guztia egin ahal izateko berehalako baliabideak eta horiek kasu gehienetan dirua da. Badakit posta egiten zaigula hori ulertzea, baino bueno, gure buruari ere galdetu behar diogu zer nahiko genukeen gurean horrelako zerbait gertatuko balitz. Nahiko ote genukeen Venezuelako ez dakizen moturretik ona mantak bidaltzea ondoko herrietan mantak sobera daudela jakinda. Ez beste gauzatzu behar ditugu. deseroso baino gehiago esango nuke ez dela berehalako mezu bat, ez dela berehala burura etortzen zaigun soluzioa, baina oso garrantzitsua da hortan ere ikastea, eta zalantzari gabe oso oso beharrezkoa edabideok hortan egin dezakezuen lana.
0: Bueno, probestuko dugu esateko gure entzulei, egongo da norbait esan, pentsatzen ari dena, begira, egingo dut nik doaintza bat, badakitzen webgunean, Save the Childrenen webgunean, azalean bertan aukera dagoela, webgune bidez egin daiteke, ez dakit bide gehiago badituzuen horretarako?
1: Bai, telefonoz egin daiteke, transferentzia zuzena egin daiteke, eta bertan aurkituko ditu jendeak kontuak, eta baita ere, bizun bitartez ere egin behar da, ONG kode erabilita, batiru, batiru bi, eta kontzeptua Venezuelako lurrikara. Momentu honetan deialdi orokor bat egiten ari gara, entzuten ari denaren zat, eta utzi hasbe kontatzen zertarako diren diru laguntza horiek, ze uste dut garrantzitsua dela ere ulertzea dena behar den momentu baten badirela pertsona edo kolektibo batzuk guendik gehiago behar dutenak, eta gure kasuan dakizuen bezala gu emergentziatan ere beti aurrak hartatzen ditugu. Pentsalezak jendeak aurrak eta danak, ez? Ala da, baino aurrak dira horrelako emergentzia egoeratan bereiziki zaurgarriak direnak, babes gabe gelditzen direlako, eta babes hori berez garatzeko moturik gabe gelditzen direlako. Zer ikusten ari gara Venezuelan, lehenago beste 11 emergentziatan ikusi duguna. Bueno, lehendabizi, aurrezko, oraindik zenbakia ezago itxita eta zoritxarrez nekez itxial izango dugu, baino aurrezko etxeri gabe gelditu dira, babesi gabe gelditu dira eta familiatik bananduta gelditu dira, kalegorrian ulertzeko. Kalegorrian gelditzen den ume bat, erabat babes gabe gelditzen da, eta zaurgarritasun maila ikeragarri handitzen da. Bere egoera fisikoa, por supuesto egoera mentala, baina baita ere bestelako abuso edo esplotaziorako bidea irekitzen da. Koste egiten zaigu, horrelako egoera baten olakoa gertatzen direla. Sinieste hutsa, baino gure eskarmentuak esaten digu, era honetako gertaeratan bereiziki zaindu behar dela eta babestu egin behar dela, kaosaren erdian zer nahi gertatzea ez delako hipotesi bat, gertatu egiten da. Beraz, gure lehen da biziko zerregina da, aldi baterako babes edo aterpea segurtatzea. Osasunaren ikuspegi integrala, eta espazio seguruak edo deitzen ditugun hoiek sortzea. Hau da, erreferentzia puntua bihurtzea, noraezean, kalegorrian dagoen aur horiek leku seguru batera eramateko. Ez soilik bere kasa, inguruko komunitateek ere jakin dezaten, espezialistek hartatuak han egongo direla aurrak. Hori ezinbestekoa da, oso oso garrantzitsua da, osasun arretea aipatu dudana, elikadura, babesa, zentzu integralean, eta baita ere laguntza psikosoziala, ze oso erraz, sartzen gara zurrunbiloan egin, eta hor ume hoiek xok eta trauma egoeran daudela kontuan hartu behar dugu. Baliabide oso espezializatuak behar dira aurren babesa ziurtatzeko, aurren osasun integrala aintzat hartzen dela ziurtatzeko, eta beste erakunde humanitarioekin batera behar izanen azterketa azkarra egiteko. Lehen esaten nuenaren gatik, bere alako intuizioa izan daitekela denetarik behar da, eta agian ez da denetarik behar, edo lehentasunak oso garbi markatu egin behar dira. Eta aurre ikuspuntuarekin, aurren eskubideen ikuspuntuarekin egitea da gure lana.
0: Uste dut, gako asko aipatu dituzula eta bihotza ere uzkurtzen zaigula, ez bereziki aurrengan pentsatzen dugunean, zuk aipatu duzun bezala, ba, horrelako egoeratan edo zein larrialdi humanitarioetan zaurgarrienak aurrak direlako, baina eman ditugu gako batzuk laguntzarako, azpimarratu nahi dugu Blend Pilarrek helarazi digun mezua, antolakuntza profesionala behar dela eta momentu honetan behar duguna dela, bueno, baliabide ekonomikoak bideratzea laguntza profesional hori eman alizateko eta horretarako aipatu dugu. Ba, hontxe duzu Save the Childrenen kasua, baino badakigu eta aipatu duzun bezala elkarte gehiago ere badaudela. Euskadiko garapenerako gobernuzkanpoko erakunden koordinakundeak ere, bueno, ba helarazi digu nola baiteko zerrenda bat, ze 11 bat euskal erakunde edo ordezkaritza badaude bertan eta entzulei ere, ba, abisatu nahi diogu aukeran dituzuela, baina laguntzeko.
1: Bai. Bi mezu labur ematen usten behiazu eskertuko nizuek, ez uste dut garrantzitsua dela. Hasieran ere esaten nuelako, gure mezu batzuk agian ez direla bere ala ulertzeko modukoak kontraintuitiboak ere badirelako. Baina beste bi gauzatxo bintzat azpimarratu nahi nituzke. Gure kasuan bintzat eta konstientea naiz badakit eta gainera uste dut ziurtatu dezakegula euskal erakunde askok berdin jokatzen dutela, bertako gizarteko eragilekin lan egiten dugu. Eta triskantza honen erdian bertakoek egiten duten lana azpimarratu egin behar dugu eta babestu egin behar dugu. Batzuetan gure lana da besteen lan hori sendotzen laguntzea, baliabideak ematea horretarako, hau da. Gu eskoaz parakaidistak modura, gure kasuan bintzat gu bertako erakunde bat gara eta bertako erakundeekin egiten dugu lan. Eta ez bakarrik laguntza beraientzako eskatu, baita ere egiten ari diren lan horretan, beren esfortzua, jende aurrean rekonozitu, ze izugarrizko lan egiten ari dira, inoizko kondiziorik zailenetan. Hori lehendabiziko mezua, mezu bat bidaltzea beraiei, eta bigarrena, nazioarteko lankidetzaren beharra. Azken bolada honetan nazioarteko lankidetzaren desmantelamentu orokor bat ikusten ari gara munduan eta nahiko oharkabean pasatzen ari zaio jendarteari orokorrean. Bertan ari garen ontzat, nahiko mingarria ere izaten ari da. Kontura gaitezen, ze garrantzitsua den munduan gertatzen denaren aurrean laguntza eskuartze bat izatea, gure erantzukizuna ere badelako. Eta desmantelatzen ari da mundu mailan eta aldi berean beharrak gero eta handiagoak dira. Kasu honetan lurrikara bat izan da, baino mundu osoan ikusten ari garen konflikto eta garapen gabezien aurrean erantzuteko gaitasuna izatea ez da apeta. Uste dut gure baloreak rebisatuta nazioarteko lankidetzaren alde egin beharko genukela denok, gisa honetako gertakariek gogorarazten digute ze garrantzitsua den berehala erantzuteko moduan egotea, eta berehala erantzuteko moduan egoteko gizarteak egunero sustengatu behar du munduko elkartasun sarerik erraldoiena, garapenerako laguntzaren sare hori. Eta hori ere azpimarratu nahi nuke gaur.
0: Ba, eskerrik asko Pilar, beti da plazer batzu entzutea eta eskerrik asko eskaini dizkiguzun minutu hauengatik eta helarazitako mezu garrantzitsu hauengatik. Egingo dugu jarraipena, adi egongo gara zer gertatzen den hurrengo egunetan. Aipatu dugun bezala gogorra izango da oso, izan da dagoeneko gertatutakoa, baino hemendik eratorritako guztia ere larria izango da. Beraz, egingo dugu jarraipena eta guk aldela jarriko dugu gure aletxoa. Esan bezala, eskerrik asko Pilar Kaltzada.
1: Mila esker zuei.

Zenbat aldiz entzun behar izan dugun, ea benetan horrelakoak garen. Nik enekien zergatik ez da nor zinen, zer ginen eta orain zer, nor ginen eta zer izango garen, baina orain badakit, zuzarakatu beltza eta ni izango naiz errazuten sorgina. Izan ere, desberdinak izatera ausartu begina, desberdina izango zen mundua jakina. Barkatuko naute, Kimak taldeko kideek beraien abestietatik abiatuta sarrera moduko hau egiteagatik, baina diskotik beste zatitxo bat hartuta, nik ere bihurtu ditut gaur zure hitzak nire esaldiak.

0: Itzorietaz eta hitzekin doazen doinuetaz hitz egingo dugu gaur bigarren kafean taldekideekin, naiz eta ez dauden denak hemen gure aurrean.
1: Batzuk iskutatu egin dira eta...
0: Iskutatu egin dira.
1: Batzuk jotzera torri da eta besteak fomoak eraman da, bukatu dute entrevista mikrofonaren aurrean. Bigote egunon eta ongietorri.
2: Egunon.
1: Zer mundu zabete?
2: Oso ondo.
3: Gusto amena tiana.
1: Urbildu mikrofon hori zugana nahi bat duzu edo zu mikroaren gana. Bueno, amentzarete, duela hilabete batzuk, lengurteko, bueno, udaberri inguru horretan kaleratu zenuten denboraren leia hau aurkezten. Askotan, gertatzen zaigu osoa atera berri diren lanak iristen direla, beste batzutan, ba, denbora luzia daramatenak. Pentsa, Laisterin eso sinaga dator gurera eta bere azken lan diskografikoak ia bi urte izango ditu. Eta niri gustatzen ez zaita biatzea pixkat galdetuz, hori, perspektibak ez denborak zuen kasuan, ba ia un urte bete pasatxok esango dugu, ez urte bete pasatxok, zer eman dizuen, zer ekarri duen diskonek, ba, bueno, zuen bizitzetara eta zuen musikari ibilbide horietara, Manex?
3: Hombre, ba, gutzako talde bezala lehen lan hau, ba, bueno, itxea aurkeztea eta, ba, bueno, kaleratzea ez, oso berezi izan da, eta gerore harrera idagokionez, ba, oso gustoa gare ukion harrerakin, ez genek iulako ez dara oso ondo zer espero edo, ba, bueno, zer reakziokiko zon jendek, baino, bai, ba, bueno, uste genuna edo gure, zea, ametxe edo zea hoia guztik gainditxu itxula jendeen harrera horrek, hasi que oso gustoa alde hortatio.
1: Zure kasuan?
2: Bai, nire dantzea. Nik egisa da taldea, bo, Kimak taldea zigin joala 2008an, aziran bi bakarri ginen, eta guretako, ba, derrepente beste hiru partaide baitxautia taldean, eta, ba, proiektu hau olako, oza, proiektu honen manesik esan da bezala, olako harrere aukitzia guretako izen zan, ordura arte Kimak zanai beste bolka bat ematia, eta, hori, oso gusto, oso gusto.
1: 2008an sortu, zanaiteke taldearen arima edo taldearen sortze ura antzuolarra dela, gero goierri tartu dela urteen poderioz, eta bueno, ba, 2024an jaldaketa horiek iritsi, lehen lan honetan murgiltzen hasi, nolako izan zen prozesu hau, nolako izan zen, ez dakit, taldea haunditu, disko batean pentsatzen hasi, kantuak ez dakit, disko horretara eramaten hasi?
2: Netako hasieran oso surrealistia, ez dakit, nire moro itxuta kantuanak baintzutea gitarra batekin bakarrik, gitarra bat eta ahotza tobi ahotzeta, eta errepente ba, beste instrumentu batu sartzia, eta bueno, ensaiotan be, jende geixo bizetia, ez dakit, ez, ba, euska bere alde obiak, ensaioak baitxo igual ensaiatzeko orduan, eta netako ba, hasiera-hasieratik netako amets bat izan dana, eta oso guztua, taldekidean artian be superrondo, así que...
1: Bai. No, non ensaiatzen du taldeak?
3: Segurako lokaletan ensaiatzen dugu. Ta hoi, Ainoa esan bezala, hoi, zantzan golpen kriston aldaketa, abestik ja indazuzkien Ainoa da nahiak, dala hemen ez daun taldekidea, Aino, bueno, behai ebik zuzkien abesti guztikin da, eta bai zantzala, hoi, abesti akustiko batzutatik abi hau, eta ba, talde formatu batea eramatea abesti guzti hoiek, eta gero ja ba, grabatze prozesu eta ba, esperientzia berri bat azkenen danontzako.
1: Bueno, Ainoa eta nahiak sortu zuten esan da bezala taldea, Ainoa gurekin da gaur, Manexekin entrevista honetan eserita, hor alboan dauzkagu Ane eta Aimar, eta gerora Ane, Aimar eta Ainoa izango dira, kantuan izango ditugunak entzuleok, ze Manexek bateria ez ekartzea erabaki du, baina lehen aitortu duzu, fomoak ekarri zaituela ona mikrotik kanpo aitortu duzu hori, etzen oen galdu nahi, antza.
3: Ez, bueno, ani zukin harremanetan eta, bueno, ondo da olako esperientzi bizitza da, alizan ezkio, ba, bueno, jugunda ikusi bintzet.
1: Posten gara, bai, ala da, Manexek eramandu produkzio guztia, gaur hemen iaia backlinerranetan ere ikusi dugu. Beraz, ikusten ez diren bateria jole horietakoak, bateria jole kompletua, esango dugu. Pop rock doinuetan kokatuko genuke taldea, oso pop doinuetan, ez, estilo aldetik, lehen disko honek behintzat ekarri dituen konponketetatik, antzolan lehenengo kantu horiek sortzen zirenean, aipatu duzu lehen gitarra soil baten laguntzaz, eta kantuak horrela visualizatzen zitzen dituzten?
2: Nik ez. Aziran hori, nik instrumentu haitxa gitarra joteot, ja... De gente no ia jobarik egixe esan, baina hori ni hasin nintzen gitarra batekin eta ne helburua etzan hasiera baten talde bat sortzia hola ez dakit bost pertsonakin eta netako izan zen, ba egixa da baita lan hori erakin zebela pixkat kantu hartu eta bairen instrumentutara moldatze hori nahiaketanik horrez ginuen eskuarte handik eduki eta ere nahiaketanik gai super eskertuta hirurei ba hori osea kantu bakoitza indabela erena baita eta dano batea ba gai izen gala kantuak, ba, ez dakit ez, berzino berbatu sortzeko, eta netak izen zan, ez dakit aziran, za flipa bitxunan kantu bakoitzakin, hasi que bai.
1: Nolagoa izan da prozesua, ze diskoa entzun da, ez dakit, nabari da Aimarren nortasuna presente dagoela, pianoak baduela, pixu, ez dakit, espezifiko bat, esan honuke arreglo musikal horretan, konponketa musikalean, nola piztu ziren, nola joan ziren pixkate konponketa horiek gertatzen eta diskoraino heltzen, manez?
3: Ba, batez izan zan, audio horiek jaso genitxun, ez, gitarra eta hotxak zuzkienak, eta gero ja, ba, pixkat izan zan aloloko jotzea edo ba, hoi jarri eta horren gainen jo, zeateatzen zaio bakoitzai abesti hortan. Eta ba, oi, ba, nahi adiez ba, batzutan ritmo jakin batzuk, beste batzutan beste batzuk, eta gero ja ba, pixka danon arten adostu nundio bidera abestie, eta gero ja ba, hor ba, bakoitza bere arreglo sortu badare pare bat abesti hor bere zisegok dienak, ba, bueno, pixkat bluseak gertu batzen dienak edo, ba, bueno, oi, pixkat eskatzen ziguna gorputzak da askorez genitun aldau originaletio, baina bueno. Taldea, o sea, taldekatze horrek ba asko eragiten du azkenen gero emaitza finalen.

0: Rifarmalkoak azken akorde horiek entzuten ari ginen entzuleok, eta denden esaten hasita, ba, bueno, taldearen adinari ere igual erreferentzia egin behar zaio, ze disko batera zenean, batzuk selekti eta prestatzen ari zinaten.
1: Bai. Geren batxibi hor beton, da, bueno, aurduritasunekin, da, gainazan, bai, diskoa kalerau, eta justo gau hortan ikastenean Platon edo, ez da hitze, filosofo, baina, bueno, ondo zeon, ez, bi, egun beren bi emozio ezberdin bizitzea.
0: Esango zenukete, garai horrek eragina izan duela, lan honetan?
1: Bueno, ez da, gehiagitze, bai egida, asko luzau genula grabaketa prozesu eta orduna bestik, bueno, de xente leno ja zehau genitxun, itxigen, itxun pixkat guztiz, baina, bueno, nik uste bizitzako dana daukela eragin azken finen eiten deun sortze hortan, orduan, fijo zeo zerrengo gala hortio.
0: Uh-huh. Inoa, grabazioan un osatu zenuten, nolako izan zen estudioko prozesura, edo nola egin zenuten, no?
2: Ba, Zarautzen grabo ginuan Mikel Katalizekin disko, hau, eta, ba, ez dakit izan zen, super, prozesu, nik ustot politxa eta berez isa. Azira nahi hau ginen danok estudioa pixkatezek egulan undik hasi, eta behar behar asko lagundu zozkun prozesu osoan. Gisa, maian nahi sekizten den bezala, ba, gure denbore hartu ginoala, ez ginoan prisek eduki inungo momentutan, eta dana, ba, guna eginoan bezala gatu arte, ba, hortxe bili ginen lanian, hasi que poliki, baina guztu gatu ginen.
3: Jo, ez dut, egiteun gonbidatuetatik, estudioko garaiak hain irrifartxu, ez ditula inork aipatu. Na, ize, aurpegian abaritzu zaizue, prozesu behintzat interesgarri izan zela, zantzat?
2: Bai. Bere lan hau ikize ban, euk egin dutzen momentu batzu, gaueko estak izordu karte saltuta estudix ban, gero etxau, elta bietko txan berriro, baina, bueno, ondo.
3: Eritxi zeinaten puntu horretara, ja, hainbeste ordu elkarrekin eta nekea etortzen denean eta ja deliratzen hasten zarete eta bat hasten da makarena dantzatzen eta beste hasten da zagit zezarate egiten.
1: Ja, geren puntu batzutan genek gula ez da nun geren, ja, danai bai esan da etxea juteko goz, baino bai, ondo jontzan da politxe.
4: Urteek ematen diote boterea agureari, egin kasu emandako aholkuari, irribarreek ematen diote zentzua bizitzari, ez eginuko zoriontasunari.
0: Aldatu da asko taldearen dinamika, ez dakite batxiergoa bukatu, bueno, ikasketa garaiak, etxetik kanpo batzuk behintzat bazabiltzate, asko aldatu du eta horrekin parean sortzen jarraitzen ari zarete, badago bigarren lan bat horre begibistan, ez da presa sartzeagatik, disko urte betekoa bada, oso ondo dago bere horretan, baina akaso gauzabek buruan ere izaten dira, ez?
1: Bai, azkenen bai dauke, bueno, pentsauta ez igual lan oso bat, baina bai, ba, bueno, singelen bat edo kaleratzea, bueno, hendio ez daukeu ez errola serioa orduan patxadaz hartuko deo, baina bai daukeu laburun, ba, bueno, ja zeo zertan astea gurire gorputzek eskatzen digulako azkenen, ez dakit, zeo ze berritzea ez, bale, lan hau sondo onda, urte bete eta geho, eta bain dio, zut, lan berriek kontsideratzen deu, baina, bueno, bai eskatzen digula gorputzea, ja, ba, bize sorkuntza hori, eta estudioa bize jute hori, da, ez dakit, a ber.
2: Eta gauza berri xaprobatzea be bai. Spoiler txiki bat magabitzu. Zosetan. Zik, ager zehurtetzen dan.
0: Hauz, hauz.
5: Sekula ez dugu pentsatu, ez zahartzeko goiz behar dela zendu. Beraz, egintzazu autu. Goiz zendu edo luzaroan zahartu.
0: Suposatzen dute egokitu zaizuela azalpen hauek ematea momenturen batean, baina Kimak taldeare izena nondik datorren galdetu behar dizuet. Lehenengo zona zatu zelako, bigarren da hirugarren diskoarekin galdera bestizu egingo, eta kaso iraganean erantzun duzue, baina gure entzulek agian ez dut ezagutuko, eta Kimak nondik datorren galdetu behar dizuet.
2: A ber, azalpen hau emateakoan beteko itzu momento kritikoz. izena, bueno, aukeratu ginoan izena 2020an, oindela 6 urte, hor justo genden nita nahia selektibidea preparatzen baita, eta eren epoka berdinean. Eta hor gebintzen, talde bat sortzean egin nuela, ezek egula segi zen jarri, ez dakize, bosteun izen diferente pentsago inutzen. Eta da, hizkuntza mailako hitz bat daki imak. Bai. Eta egun baten agertu jakun, ez dakizela agertu jakun, egisa esan, ez dakizela bilogin joan izena. Ze, oza, hitza, eta ziginen bere, ba, esan aixea bilatzen, Gustabin jakun, nahi bose bilau, bakoitza bere etxian eta ikusiko zue, baina baiz esan nahi politxauka eta hortik aukeratu ginoan baki imak.
0: Esango zenuteke musikari bezala ere aldatu zaretela urte hauetan, ez dut esan urte honetan diskoaren prozesua hasi zenetik bi urte pasatxo zari gara, ez? Elkartu, abesti horiek pop banda batera eraman, esango zenukete aldatu zaretela?
1: Bai, nik uste danok dukiola pixkatoi, bueno, aldaketa bat edo azkenen, nik uste talde, jozin taldetan sartzen zehalare, ba, aldaketa minimo bat bai jendezula musikalki ez, eta musikari bezala. Orduan, nik uste bai ez, gero ere ba, batzuk adiez bai beste talde batzutan neongia lehenotio da, bueno, horreke eragine dauke, ba, azkenen baki gulako igual pixkateo bizi izan deulako dinamika hori ez, baina, bueno, Ainoan eda nahi antzako igual, ba, diz, estudioa jutea edo abesti berrik zehatzea, bai, ba, berez isegoa da, eta nik uste hori igual aldaketa gehiago nabaritxu izan duela edo
0: dakit. Ainoa, zesamu zenoko zuk?
2: Nik asko, asko, eta ez bakarrik musikari bezala baitxa, ez dakit, ez, jende aurrian agertze hori, ez dakit, disko bat grabatzeak atzitiokan lan dana, estenari joan neoteko hasta posizinua, gorputzana, dana, nik uste dute pila bat ikasiula bainaiak eta nik, ez dakit, bai, asko.
0: Ba, nik galderak egiten jarraitu nahi nuke, baina
3: bai, ez zertatuko den.
0: Bai, bukatuko dola letrak zapaltzen.
3: Bai, ba.
0: Eta ezertan jarraitu horretiko jori igual sarraskeri leku egingo diogula.
3: Ados?
0: Ondo iruditzen zaizu?
3: Ah, bai. Benka, ba, letren. Pentsatzen abesti bat entzungo gano, baina, ez?
0: Ah, ez, nahi duzu, ez gero entzungo dugu abestia. Ados? Bai, bai, bai. Baina orain sarraskeren unea da.
6: Sarraskia.
3: Badago kontzeptu bat eraskotara agertzen dena diskoan, ez? Desberdina, arraroa, sorgina, katu beltza. Baina iruditu zait, diskoan desberdintasun hori ez dela inoiz arazo gisa agertzen, ez? Alderantziz agertzen dela, ba, diferentzia indarra izango balitz bezala, ez? Zenbat aldiz esango ziguten gugarela arraroak hemen, edo eta desberdinak izatera usartu bagina, desberdina izango zen mundua. Oso interesgarria iruditu zaitez, bi esaldi horiek alderatuta inbertsio moduko hori, ez? Beste batzuentzat arraroa dena zuek arrokeriatzat hartzen duzu, ez? Bi lehenengo galdetu nahi dut, bueno, horren inguruan, nondik datorren hau eta desberdina gizatearen ba sentsazio horrekiko daukazuten sentimendua.
2: Bueno, ni beti anik esan eban, idatziko noan kantu bakoitzak atzian esanai bat ebiko zebala. Eta, ba, egisa askotan, ba, idatzi hotela, ba, hori desberdin izate horren inguruan, askotan nahi barik. Dialako, ba, ez dakit ez, momentuan sentitzen horren inguruan idaztitza, eta ez dakit nik uste dano sentitzen gala momentu baten obeste bizitzakoan, ba, ez dakit, desberdin, o nun baitxin ez du lehen kajatzen, o munduan modu batekoa, latagu beste modu batekoa. Baina pixan egin nuan, ba, menzu hori transmititzia, ba, bueno, hori iztala txarra, ez? Bakoitza gala kamukuak eta horren aharron bigala, eta horrekin aurrea beti, así que hori xe.
3: Ze ona, gero, aipatu ditudan bi esaldiak bat bada desberdinak abestikoa, eta besteak arraroa hemen, iruditu zait pixka bat konbertsazioan ari direla bi abesti horiek, hori hola sentitu duzu, apropose izan da, edo besterik gabe niri iruditu zait eta ez dauka zentzurik.
2: Ba, ez da izen. Baina betxo, baina nukan hola ikusitza, baina bai, bai, alda izen.
3: Bire, zemolita, baina hola deskubritzen dira gauzak jarraituko dut. Sorginak, katu beltzak, lamiak, euskal imaginarioa ere agertzen da, ez? Horrela inbat momentutan. Hau, bueno, ez da interes bereziren batetik datorren, besterik gabe ondo kokatzen zen, ba, raro kontzeptuarekin, edo hori xe? Zergatik sorginak, zergatik katuak?
2: Ba, kantu hori, eske, kau, bi kantutan agertzen dira pixkate personai mitologikoak katuak, bai. Sorginak. Ez dakit, desberdinak egin kasuan, ez dauka hola urten jaten, eta bastakit, ez nik uste dut, bala, bere garaian sorginak be izango ziela pixkate desberdin zian horrek, eta gaur egunean, ba, beste modu batek ikuste itxula. Eta, bestia, junpeko argizpian agertzen da bitxat pixkat personai mitologikoak, eta hori da, ba, bueno, nik pertsona oso berezi bat idatzitxako kantua da hori, beak baitxa rekorratzen dozt personaje horrek, pixka sorgin itxura hori daukalako beak be, mm-hmm. Eta horretik behai pixka tomena ginez.
3: Ze ona, jarraitu got, lagunak, festak, besarkadak eta partekatutako oroitzapenak etengabe agertzen dira ez, eta baita kalimutxo ere, behin baina gehiagotan. Zenbaterainoko garrantzia du komunitateak eta edo laguntaldeak edo babes horrek musika egiterakoan?
1: Hombre, nik uste, a ber, letrak da azkenen Ainoak da sortu ditu orduan gupiskat, ba, bigarren zia hori geha, baino Ainoa da nahian kuadrian, ba, ikusten du lotura handi ez, beti dare hor kontzertutan atzetio, da, ba, ez, azkenen danantzako nik uste pertsona guetentzako berezi edala, bere ziklo, bere ingurunea ez, eta beti darela hor pertsona jakin batzu, baita la, bai lagune, bai familie, da, bueno, pixkat hor moitzen gehala letra eskintzeako ordun.
3: Zepolitza. Eta azkeneko galdera egingo dut. Nire amama Maitia, txokolate eta kafesne usaina, zurekin beti sukaldian, irrati saio luzeak, eta zure abestiak jo, oso kanta unkigarria da, eta galdetu nahi dut, ba, kanta honen atzean dagoena, naiz eta bueno, agerikoa den, baina bueno, pixka bat gehiago kontatu nahiko bazenute, eta galdetu nahi nizueke, ea, zer ikasi duzuen zuek zuen amamen gatik?
2: Uf!
3: Baki galdera potoloa dela, baki.
2: Zerrez, jatik dugu. Kantu hori idatzen dut nik nire amamai behin bere urteak zidan, eta bere urtetako pari bezala sinitzen, idazten. Eta bueno, netako nire amamai zen da nire bigarren ama, osea, txiki-txikitatik hasi naiz behakin, goizero etortezan etxea, behakin gozaltzen eban, behakin bazkaltzen eban, behakin berezatzen eban, eta gero ja bai iuntzia noten nintzen gurasoekin, baina ni hasi askotan txikitako etapa ondixen amamakin indot, eta hori nizu deja beha, osea, netako amamai zen da, dana. Da bere ikasio dakiten gehiena gaur egun, así que bai. Gainen zuten ongo seguramente, así que a mama. Asko maite zaitut.
0: No izan duzu amonak.
2: María Jesús.
0: María Jesús hemendik muxu haundi haundi bat zuretzat. Baina galdera eman ez duka berantzun dezakezu.
1: Bai, ez da, nik uste danantzako diela amonak berezik ez, die, ba, uno, bigarren ama batzu bezala, uno, nahi bintzete hola sentitzen de baita ino bezala, oi, bigarren ama horiek beti darera hor aholkuk emate, baino guraso, baino libertade gehiago eskaintzen dizuenak, ez, eta, oi, ba, pertsona berezi batzuk, azkenen, ba, ez dakit, amonak die.

0: Goiuri, sarraskia gaindituta balin badago.
1: Bueno, no, si gaindituta dago.
0: Kantua entzuten utziko ditu gure entzulek, entrevistarekin jarraitu horretik.
1: Aze polita ez, gainditzen dute eta nola gainditu duten oparia guretako.
0: Eta bera, entzako. Bueno, entzule entzako esan.
1: Hori da.

0: Zure eskuen magiak entzuten ari gara, 8 kantu gozatzen duten Kimaken denboraren leia, ba, esan da bezala urte bete duen disko honen azken kantua ez barkatu, kantuetako bat, 6. Kantua hain zuzen ere, baina guk esatea gintzen azken minutuetan murgildu behar dugula, oraindik minutu gutxi batzuk baditugu hasteko, gure akustikoan kantu bat entzuteko, eta bestalde, ba, zuzenekoen inguruan galdetzeko, ze diskoa osatu zenuten, baina gero hau defendatu egin behar da, eta hor, bueno, berriro beste ikaspen batez, kasu batzuetan beste taldeetan ari zirenak, berri lehenengo zari zinetenak, orden dena nazten da, inoan olako izan da pixate zuzenekora, talde formatuan eta joate hori.
1: Ba betxu, nino ban oitxuta, lehenengo da behin jarritxa kantatza eta jota gitarriatan, eta koia zutik kantatzen hasti izen zan azieran aldaketa handi bat, eta ez da gero baitxan ikustu, eta azkenean azieran igual intimidatzeu pixkat, baina azkenean talde oso bat eukitzea baitxa hor, ez dena iso gainean dano batea, nahi horrek asko arropatze ost, eta ez da ni bakarri nahola, dauzkatatzetik beste lau pertsona baitxan erekin dano batea ga, eta ez da ki, ni... Ba gaina publikoa beti baitxa dago eskursa bal, beti animatzen, beti, hasi que oso ondo.
0: Nolakoak dira kontzertuak, boskote formatuan, organikoan, bai. Klik eta klaketa gabe imaginatzen zaituzten nik, baina...
2: Bai, klaketa gabe, gero hori zailago ginen, bueno, grabatzeak ordun eta pixka diskoi forma emateak ordun, nahi genula zioze, gero defendatzeak ordun, bueno, nahiko antzeko doso nahuko zona ez, osea ez genuen nahi ez dara estudion, bueno, kiston ekoizketa hain eta kiston berezi hain, gero zuzeneko nezin, osea ez baldin badeu behar, olako antzeko zerbait. Orduan bai saiago ginen aliketa modu naturalen edo, bueno, baliabide zean, osea, bazeanak gabiltzen, ez? Genduzkenak, vamos.
0: Taldearen formulatze hauetan edo moldatze hauetan han ere bajista bihurtu zenuten, gaur gitarra hartuta etorri da. Bueno, denak egokitu zarete pixka bat pentsatzen dut, ez? Prozesu hauetan taldearen girora, baina galdetu barri zuet pixka bat, bueno, udaran zehar zuek ikusteko aukerarik izango da, pentsatzen dut dena hor erdi lotzeko, erdi lotuta, ez dakite baduzue
1: hor gabitz lotzen, basku hiru bat kontzertu hengo zer dilotuta, hasi que ba gure sare sozialetan aipatuko, a ber azkenian aurre datzen, ez? Eta hala balin bada, ba nok inbidota.
0: Kimak bilatu behar duzu Instagramen entzuleok, Instagram eta sare sozialetan, baita plataforma digitaletan ere, euren musika entzuteko, baina Kimak bilatu behar duzu Googleen ere bai, ba, esan nahiaren, bueno, ba, sakontasun horietan, nahi bezala murgildu ale izateko. Ba, bikote, ez dakit, uste dute kantu bat eskatzeko uneare iritsi zaigula, eta kontatu behar diguzue, ze kantu joko duzuen, eta kantu horren inguru, zuk lehenago manez, ze kantu joko duzuen. Joko duten, zezuk ez duzu joko gainera hori da.
2: Junpeko argizpie uno joko due, estilo akustiko baten, piano, gitarra da ahotsaz baliatuz, eta hoxe, oso abesti berezia, inoak esan duen bezala, pertsona bati eskene, baino baitare, ba, ez dakit, pertsona orok eukideiken ba, bueno, argizpio horri eskenita ez, gure uno, momentu zaietan, ba, besleku dan pertsona horri eskeni, orduan ba, Ainoak idatzie, baino eo zeinetzako eskeni.
0: Ainoa, nik aletu behar izut, nolako izan zen kantu hau sortzeko prozesua, ze energia, ze giro, ze momentu vitaletatik nahi duzun arte kontatuta.
1: Ba, netxeko ganbaran idatzi nioa pixkate leku intimoa hola, gitarriakin, nioa karri, sofan, eta hori, ba, zinitzen okurritze gatena idazten, pertsona horretan pentsauta etortze gaten dana, ne arrasko indako kantu bada idazten, eta behai kantan otzanean gehiago, así que oso politxa, eta tamanexek esan da emezela, azkenean dano oskula bizitzako momentu gorretan argizpiboan agertzen dian pertsona horrek, eta beharetan idatitxako kantua.
0: Ilunpeko argizpia, ba, bikote, zoazte gure seta akustikora, eskerrik asko lauoi, gaur egurera etortzeagatik, falta zegun kidea, nahia da?
1: Nahia.
0: Nahiari ere mendik muxo ondi ondi bat, ikusiko dugu kontzertuaren batean inoiz, baina zoazte, eskerrik asko, eta entzuleok prestatu, ba, Kimak akustikoan entzuteko.
1: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.

0: Keep Calm and Bigarren Kafea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren Kafea.
1: Zainetan zoramen honen mila...
2: Azken urteotan etxebizitzaren arazoa behin eta berriz jarri da mai gainean. Gazte askok zailtasunak dituzte etxe aurkitzeko, eta herri txiki askotan gainera biztanleria galtzeko arriskua ere gero eta handiagoa da. Baina aldi berean badira urteak utxik edo erabilerarik gabe dauden baserri ugari ere, demoraren poderioz hondatzen ari direnak. Bi errealitate horiek uztartzeko asmoz jarri du martxan Zubiako udalak proiektu berri bat. Helburua da erabilerarik ez duten baserri zaharrak identifikatzea, haien egoera aztertzea eta etorkizunean etxe bizitza bihurtzeko aukerak ikertzea. Modu horretan ondarea zaintzeaz gain, etxe bizitza beharrari

0: ere erantzun nahi diote. Momentuz, lehen urratxetan dagoen proiektua da, baina dagoeneko interesa piztu du, etxebizitzaren arazoari beste ikuspegi batetik heltzen diolako. Nola sortu zen ideia, zer pauso emango dituzte hemendik aurrera, eta benetan izan aldeiteke beste udalerri batzuentzat ere eredugarri izango den ekimena? Horren guztiaren inguruan hitz egiteko gaur gurekin dugu Agustin Otxoa, Zuiako udaleko zinegotzia.
1: Agustin, egunon eta ongi etorri bigarren kafera.
2: Egunon. Eskerrik asko, kafe gatik.
0: Bueno, Agustin, pixkat azaldu etez sarreran Zuiako udalak duzuen proiektu berri honen helburua. Azaldu zu pixka lehenik eta ben, nola sortu zen ideia hau eta zein behar ikusi zenuten alako proiektua ba, martxan jartzeko?
2: Bueno, pues apur bat ondo azaldu zu sarreran ez da. Espalditik ikusten dugu, bueno, lehengo baserriak, pues, alderri asko gatik eta arrazoi asko direla medio, pues, ezin direla ez dela erantzuten garai batean eta orain txugarte izan duten egin kusunetara, ez da, eta bueno, pues neurriz handiak dira, pues, bertan bizitzeko, ez bizitza baino, bueno, lantoki ere bazirelako, ez da, lantoki zaira hori zalduta daukate asko eta asko, eta bueno, pues, eta nahiz eta mantendu igual nekazaritza edo abeltzaintzaren jarduna, pues hortik baserritik kanpo egiten da, eta bueno, baserria pues gainberan doaz, eraikuntzaren aldetik, ezta. Hor guk, bueno, gure kasuan populazioa mantendu izaten dugu, baina ezin eta zoritzarren mantentzen duguna da etxebizitzaren oso garestia dira gurean. Eta ez dago modurik hor, eta bueno, udalak ez dauka eskumen handirik edo aleginak egin arren ez du lortzen, no, pues prezio hori eskura jartzea, bueno, pues gazten eskura, eta gainera kasu honetan, dimentsioak eta oso handia dira, eta bueno, oso zaila da alako eraikin handi batean, familia bakar bat edo eraikitzen, bueno, hortaz, aspalditik pentsatzen bueltaka ibili gara, eta bueno, momentu honetan, bueno, batetik ja erabaki hartu dugu, eta bueno, pixka bat bentsate aztapenetan dago kontua, eta bueno, nik uste utor ereki erakunde ezberdinetan ere, badira subentzio bideak, eta bueno, finantziatzeko, eta bueno, esploratzera goaz bideoiek, lehenengo eta behin, jakin da, bueno, baserrien egoera, baserri hoien egoera nola den, bai jabetzari dagokionean, bai eraikuntzari eta arkitekturari dagokionean ere.
0: Bai, gainera Agustin, askotan hitz egiten dugu, ez? Etxebizitza berriak eraikitzaren inguruan, baina zuek kasu honetan proiektu honekin kontrako bide hartu duzu. Hau da, lehendik dagoen hori aprobetxatu duzu.
2: Hori da.
0: Bai, zergatik erabakizu erabilerarik gabe dauden baserretan jartzea harreta?
2: Nik uste dut hor ondareari dagokion zera alderdia potente behar du, eta nik uste dut ni behintzat ala sentitzen duten nire burua behartuta, eta nik uste dut udal moduan eta erakunde moduan behartuta gaude, bueno, pues gure ondarea, gure paisaia, gure guke, bueno, eskuratu edo jaso duguna behintzat hobetu eta ondorengo iusteko, ez da, eta nik uste dut hor ez dut ikusten areago, zen dut osoz munduan bera etortzen zaite nire dintzat, eta pentsatzen dut jende askori ere, pues alako eraikuntza edotore bat jausten edo erruina inda ikusten dugunean, eta nik uste hor behartuta izan behar dugu, eta bueno, nik uste hor etxebizitzaren kontuan denetarik izan behar dugu, bai berria, bai zarra, bai, eta nik, bueno, eta bueno, nik uste zar berritzak dauzkan abantaia handienetako bat, bueno, pues zira desabantaiak ere izango ditu, baina nik uste hor, bueno, pues gero ondorengo azken emaitza pues ezin dotoreagoa dela, ez?
0: Bai, gainea, bueno, zer esanik, bai, zer esanik ez, baserriak Euskal Herrian nolaiteko figura garrantzitsua dira, ez? Baina askok urteak daramatzate utxik edo ondatzen, eta batzutan pena baten du, ez? Ikusteak nola galtzen den ondare hori. Momentu honetan, badakizu zenbat baserri egon daitezken egoera horretan, Zuian?
2: Ez, eta egia esan behar da, eta izintzik esan behar da, gurean eta bereziki lasgarria goera, ze gehienak ondo daude, eta igual naiz eta erabili gutxi erabili, bizitak, oza, astean zehar edo baten bat egiten da, eta bueno, gutxieneko mantentze lanak egiten direla. Holan, jaizte duan oso ez, oso gutxi dira. Pues ez dakit, bar bat esango nuke udalerri osoan, ez dakit. Baina, hala ere, hori egoera horretara iritsi baino lehenago, eta, bueno, eta ez ebitzaren asoa norainokoa den ikusita, ba, petatu, bueno, pues guazen, guazen oztart zera, urratzera bide hau, eta ia zeo zer lortzen dugun, ez da.
0: Bai.
2: Osa, esan eite, gure eremuare, gure eremuan ez da la katastrofiko alde horretatik, esan eite, bai. Baserriak oroar mantentzen dira txukun, eta bueno, pues, egia da, asko gerota gutxi gora biltzen direla, etxebizitza moduan ere, eta bueno, bigarren etxebizitza moduan ere biltzen dira, asko, pero bueno, pues, no, noizian behin tortzen da jabea eta zeo gutxineko zerak egiteko, baina bueno, nik uste hor, bueno, eskuratu alba ditugu hoietako batzuk behintzat, etxebizitza eta bueno, herrietara bizitza eramatea eta gazte bizitza baldin bada, pues ja, ez dira umeak eta pues beste nik uste beste ekarpen handi bat izango litzatek, ezta.
0: Bai. Bueno, proiektu hau aurkeztu berri duzu eta gehian jende asko pentsa dezake ez, segituan obrekin hasiko zara eltera, konta iguzu pixka bat, zein izango da hemendik aurrerako prozesua eta zein izango da, bueno, zein izango diren lehenengo pausuak?
2: Bueno, guk lehentasuna daukagu jarrita, bueno, pues aztertutuko ditugun baserrietako bat, ba, pues dakit, edozein formula dela medio, bai udalak eskuratu, bai bueno, bitarteko moduan egin eta bueno, jabe eta erabiltzen arteko bitarteko lana eginda, bueno, hor lehendabiziko urratsak eman nahi ditugu, pues pizka bat eredu bat, bueno, geu ikasten jateko eta bueno, nikuzut eta jendeak ikus dezan, pues alakoak ere egin daitezkela eta animatzeko eta zorionez, bueno, pues edat hasi garenetik pentsat, bueno, gehienak claro, dira, pues bizi nahi duten jendearen zera informazio eskariak eta ez dakiz zer eta bueno, baina baten bat faberen bat ere animatu da eta bueno, deitu du eta bueno, posilo de oraintzuko emaitzak, baina bueno, nikuz ere pazientzia izan behar dugula eta bueno, pazientzia izan da, bueno, alako gauzak luze jotzen dute, segun ze trataera, ze, bueno, ze prozedura behar dan, gero obrak berak ere, bueno, zakite, zatera nekoan, bueno, urte beteko obra izaten dira, bueno, gainera obretan edo zatu den edo nor, badaki, zer esan edo norrek, eta bueno, luze, o sea, egia lentasuna daukagu mugitzen azteko, baina bueno, luze, honek luze joko du.
0: Bai, gainera, bueno, prozesu honetan, baserrien jabeekin ere harremanetan jarri behar duzue, eta gero, bueno, udaletxeakin, nolako erantzuna jasotze espero duzue jabeen aldetik?
2: Bueno, momentuz egin ditugun, bueno, guk izan ditugu diagnostikatu, bera, olako, bueno, autagai izan daitezken batzuk, eta, bueno, dei batzuk egin ditugu, eta, bueno, harrera neko ongi, neko na, eta, bueno, bentsat prest, zera, lehenengo azterketa hori egiteko, eta, bueno, ia horretatik zartatzen dan.
0: Eta gainera, noski, bai, gainera, noski, baserri guztiak ez dira egoera berean egongo. Aztertuko dituzten eraikin guztiek, izango dute etxe bizitza bihurtzeko aukera, ala kasu bakoitza banan-bana aztertuko duzue?
2: Gaur, askotarikoa dira, ez? Etxe baserri ez dira horrein ikusten ditugu, nola, urbanizazio monotipiko, hiek ez, baserriak bakoitzak bere ara erakoa da, bakoitzak bere alde, bueno, bere zerak potentzialak izango ditu, eta horiek hori da pizkat azterketaren helburuetako bat, ezta. Ikusi zen bateko potentziala izango lituzke zera, pues etxe bizitzak 3-4, ez dakit gehiago egin daitezken zeraren batean, baina bueno, ikusi hori, eta bueno, bide horretatik jo, hori da pizkat azterketaren helburuetako bat.
0: Eta baserriak aukeratzeko garaian adibidez, zein izango dira aukeratu, no, zein irizpide erabiliko dituzue baserriak aukeratzeko?
2: Hombre, pues niko zutorre denetari batetik alde materialetik edo nahi bada, pues hori, pues egoerak ere asko markatuko du, egin beharreko aldaketak eta obrak lasterrago edo azkarrago itean izateko, eta bestetik, pues jabeek izango dilituzketen zera prestutasuna, pues hori, edo transmititzeko edo parte hartzeko zedean, edo, bueno, bi horiek izango liateke giltzarri.
0: Bai, gainera, bueno, zuek proiektuan ongi azaltzen duzuez, helburua ez dela soilik baserriak berritzea, baizik eta noski herria bizirik mantentzea ere. Proiektu honek gaztei herrian geratzen laguntzea espero duzuezuek?
2: Bai, hori da, esperantzat